שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

הם שומעים? אין הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים של קוראת לי ענדה כבר לא זורק את הענדה כי יפה וגם הופעה וקצת שמונה ויש לה אוסיפן היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף עם מי לא לבד כי זה לא

Jules. We're gonna need some backup dispatches. I got a

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דרך.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

איתכם, שומעים? במסן קימנטי וכמה קומפימנט של קורט לי, אני בא כבר לא זורק כאן, אני בא כי יפה וגם הופעה וקצת שכונה ויש לה אופי זה היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להסתזף עם מי לא לבד כי זה לא

just get your shit.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.

0: בוקר טוב. הבוקר של יום שני, קנלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. כן, בואו נתייחס קצת לדיון הזוי אתמול בבגץ על ועדה למינוי שופטים. קו ישיר עובר בין הדיון המנותק הזה בבגץ לוועדה למינוי שופטים לדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים בתיק 4000 שהתקיים במקביל. בני האלים שמכנים את עצמם כשופטי בגץ מקדשים, הבנתי, כל מינוי מקצועי של עצמם ומזלזלים בכל מינוי פוליטי שהופך בין השורות למינוי לא מקצועי ואפילו ואף מושחת. התזה המופרכת היא שאם שופטים ממנים שופטים, אז הם עושים את זה ממניעים טהורים ומקצועיים. ואם פוליטיקאים שותפים למינוי שופטים, זה בהכרח לא מקצועי, שלא לומר אפילו מושחת. אתרגם לכם את המונח מקצועי. מינוי משלנו, מינוי של החונטה, מינוי של הקאט, מינוי של אנשים בראש שלנו, בלי כל קשר לכישורים מקצועיים. במשך שנים ארוכות גונן הדיפ סטייט בישראל על עצמו עם המילה מקצועי, דרג מקצועי, שומרי סף, וכל שאר העבלים, כאילו הם נקיים מאינטרסים, ופעם אחר פעם התגלה עד כמה הם פוליטיקאים בתחפושת של אנשי מקצוע, ופוליטיקאים שגורמים גם הרבה מאוד נזק. אתמול המשיך להעיד כעד הגנה בתיק 4000 אלי לוי, לשעבר מנהל מחלקת חקירות ברשות ניירות ערך. מינוי שיצחק עמית ושופטיו המנותקים היו קוראים לו מינוי מקצועי. מדובר באיש בכיר מאוד ברשות ניירות ערך. ובכן, המינוי המקצועי לוי הודה אתמול שוב שהוציא עשרות מיילים הנוגעים לנתניהו, שימו לב, בלי צו ובלי אישור יועמש, עוד כשנתניהו בכלל לא היה חשוד ותיק 4000 עוד לא נולד, זה בזמן חקירת בזק רשות ניירות ערך. ליעד בן ארי ויהודי תירוש, המלוות הצמודות של החקירה, כך הוא ראית שזה היה ליווי צמוד וחריג יומיומי, ועוד מינויים מקצועיים לכאורה, עצמו עיניים לרווחה. עוברים על החוק? ממשיכים הלאה, מצפצפים על החוק. לוי הוא לא היחיד, עשרות חוקרים ופרקליטים שעמית וחבריו קוראים להם מינויים מקצועיים, פעלו שלא כדין, גרמו נזק אדיר למשק הישראלי, נזק של עשרות מיליארדים בתיק 4000, וקשרו קשר להפלת שלטון. זה לא מקצועי וזה לא נעליים. פוליטיקאים הם פוליטיקאים על מלא שמשתמשים בכוח שלהם ובתארים המקצועיים שלהם לרעה, תארים מקצועיים במרכאות, כדי לשדוד את הדמוקרטיה. זה בדיוק מה שיצחק עמית מנסה לעשות. טוב, כותרות העיתונים, כותרת ישראל היום, הנסיגה בלבנון, מלבנון איננה על הפרק. שעה שבשוויץ התכנסו לראשונה בחדר אחד נציגי טראמפ ואנשי המשטר האיראני, ישראל וארצות הברית סיכמו על עידוק התאום בלבנון. בינתיים צהל חשף שדה תעופה של כתבמים במנהרה ליד צור. גם הכותרת בידיעות אחרונות מתייחסת לפסגה או לא פסגה או פיצוץ של הפסגה בשוויץ, תחת הכותרת שוויץ והמזרח התיכון. האווירה החגיגית באתר הנופש המפואר בשוויץ לא הצליחה להסתיר את המתח בין הצדדים. טראמפ איים, נקה באיראן אם לא תעצור את חיזבאללה, וזו מיירה להודיע על השעיית השיחות. הותרו לפרסום שמות אליהם שעוד שניים מלחומי טנק המגד שנפלו בלבנון, ליאב קבביה ונווה חבשוש אי-אי. זכרם ברוך. כותרת נוספת, במעריב של החמוץ בן כספית. ניקוי האורוות של גופמן, כותב בן כספית, יועצים חיצוניים, השגחה צמודה על ראשי האגפים ותחקיר מחודש ומעמיק למחדלים שהובילו לטבח שביעי באוקטובר. כך מבצע ראש המוסד החדש רומן גופמן, טלטלה בארגון שהוא מוביל, והמטרה העיקרית ברורה, העיניים, האנרגיה, הקשב והכסף, כולם על איראן. טוב מאוד, מה פסול בזה? טוב מאוד, שפו גופמן, אכן צריך לעשות את השינויים המתבקשים. אפרופו מינויים מקצועיים ולא מקצועיים, אז הגיע הזמן, וגופמן הוא כמובן מינוי מקצועי, שלא יבלבלו את המוח, לא מינוי פוליטי, אז הגיע לעבוד. גופמן הגיע לעבוד, וטוב שכך. בוקר טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר הביטחוניסטים.
1: בוקר טוב.
0: אז אנחנו רואים ששורה של הצהרות של בישראל, בראשם של ראש הממשלה, לא ניסוג מלבנון.
1: כן, אני חושב שראש הממשלה פועל בצורה חכמה ומפוקחת, כאשר במקום להצטרף למקהלת המגנים והתוקפים וכל אלה שכבר יש להם שמות תואר לנשיא ארצות הברית ולסגנו, הוא חוזר כמו כתו הזקן על מנטרה ואומר, לאיראן לא יגרין, כל עוד אני ראש הממשלה, לאיראן לא יגרין, ולבנון זה זירה נפרדת שלא כרוכה אוטומטית בזירה האיראנית ובמזכר ההבנות האמריקאי. והוא חוזר על זה פעם אחר פעם, גם בשביל הציבור הישראלי, אבל לא פחות, כמסר, אני מניח שבשיחות שלו עם הנשיא טראמפ, ואנשיו זה חוזר גם כן. כדי להסביר, חתמתם, מה שנקרא זכותכם, כמדינה, כמעצמה, כמי שנכנסה מרצונה פה למלחמה, אבל גם לישראל יש את הקווים האדומים שלה, ובשני התחומים הללו, אם אנחנו נצטרך לטפל בגרעין, אז אנחנו נטפל בגרעין, גם אם זה לבד, ואם אנחנו מבינים שחיזבאללה הוא עדיין איום על מדינת ישראל, אנחנו נטפל ואנחנו נשב בלבנון ככל שידרש. הוא חוזר על זה פעם אחר פעם, ואני רוצה להאמין ולקוות שכך יהיה.
0: כן, אבל בכל זאת, מאחורי הקלעים כנראה יש לחץ לא פשוט, מה שאני מבין מהפרסומים של טראמפ, כן. עכשיו לייצר איזשהו נסיגה ולו חלקית.
1: חד משמעית, כי אתה רואה את הקשר שהאיראנים עושים בין הזירות. אתה ראית אתמול את ממש ההצגה הבוטה שלהם, כיצד הם עוצרים את השיחות מבחינתם, עד שגם בגלל האיומים של טראמפ לדבריהם, אבל גם עד שלא יהיה פתרון לסוגיה הלבנונית כפי שהם רואים אותה. ופה זה מבחן של רצונות. במבחן של רצונות ישראל צריכה להיות מסוגלת בכל הנימוס הראוי להגיד לאמריקאים, תראו, אנחנו איתכם, אנחנו בעלי ברית, אבל אנחנו מדינה ריבונית ויש לנו אינטרסים, וזה מבחן גדול להנהגה הישראלית, ובו ימים יגידו.
0: כן, ימים יגידו. אתה יכול להוסיף פרטים על מה שצהל חשף אתמול, איך הם קוראים לזה? שדה תעופה של קדמבים? מנהרה ליוצור? אנחנו רואים תשתית ענפה של תשתית תת קרקע בלבנון, שיצרו כמובן האיראנים.
1: האיראנים בסיוע של הצפון קוריאנים יצרו תשתיות ברבים. כן. אתה מבין לאט לאט, נקרא שלב שלב, עד כמה עמוקה הייתה התשתית הזאת. הרי אנחנו, אני מזכיר, נכנסנו כבר לפני כמה חודשים טובים בחיצי הצפון עוד ללבנון, ומצאנו שם בסמוך הגבול מנהרות ענק מוכנות עם ציוד, אמצעי לחימה ונשק, והשמדנו ואמרנו שדחקנו את האויב משניקה מקו הגבול ממה שהוא הכין לנו. במערכה הנוכחית כשנכנסנו שוב פעם קצת יותר לעומק בחלק מהמקומות, מצאנו עוד ועוד תשתיות באמת בקנה מידה גדול מאוד. מה שנחשף אתמול במג'דל זון, זה שזה בכלל, מי מצופנו שלא מכיר, זה בגזרה המערבית, יותר קרוב לרס ביד, יותר קרוב לים, יותר קרוב לעיר צור, זה על הרכס שנמצא מעל העיר צור לכיווננו, ואתה רואה מנהרה שבתוכה יש כמובן חדרי פיקוד וחדרי שהייה וגם מתחם מחסנה. שאתה שואל איך אנחנו לא מצליחים באמת להשמיד את אותם קדבמים או בהמשך את אותם רחפנים. כיוון שהם בנו את עצמם בדיוק לסוג מלחמה שכזה, בחפירות, בעומקים, עם ביטונים ומיגונים, בצורה שגם פצצות חיל האוויר לא תמיד יכולות להועיל. ואת אותו דבר שצהל ודובר צהל חשף אתמול במג'דל זון, אבל בגדול הרבה יותר, יש בגזרה המזרחית יותר, אזור של הבופור שצהל כבר נכנס וחשף שם את התשתיות, ואותה תשתית פיקוד גדולה שנמצאת ברכס הליטאי, באותה נקודה ששם הייתה לחימה בסוף שבוע האחרון, באותה נקודה שנהרגו צוות הטנק של מגד 52 ולוחם נוסף של מגלן ומספר נוספים נפצעו, וזה לא סתם העצמה של האש באותה נקודה, מכיוון שחיזבאללה מגן על המרחב הזה שמבחינתו. אם נשווה את זה למשהו שאנשים יוכלו להבין, זה בעצם סוג של מפקדת פיקוד הדרום של חיזבאללה. שאנחנו יושבים עכשיו, תחשוב שהאויב יושב לך עכשיו בצפת, על מפקדת פיקוד הצפון הישראלי, זה פחות או יותר התמונה, ולכן הם עושים הכל כדי לעצור, כדי לעכב, גם בלחימה בקרקע. וחיזבאללה בסוף השבוע פעלו גם בניגוד לעמדת שולחיהם האיראנים, שאמרו להם תעצרו את האש ותחדלו. אבל הם התעקשו להמשיך מכיוון שהנושא חשוב יקר לליבם, וזה דווקא מסביר למה צהל צריך כן להמשיך ולהשלים את המלאכה. כי צריך להבין, בדרום לבנון יש לחיזבאללה, שוב, נעשה את זה כמשוואה שאנשים מבינים, שלוש אוגדות. שתיים הן כבר די הוכרעו, עזיז ונאצר, ועכשיו אנחנו מטפלים בשלישית בבדר. אם אתה תסיים את כל העניין הזה, ואם אתה מצליח להשלים את המלאכה ברמת נבטיה, אתה גם מביא לפגיעה מאוד משמעותית בחיזבאללה, ויותר מזה, רמת נבטיה כצומת יושבת למעשה על החיבור הטבעי, הקרקעי, הטופוגרפי, בין דרום לבנון לבין הבקה, ולכן פגיעה באזור הזה היא לא רק פגיעה נקודתית, היא נעשה ניתוק של כל דרום לבנון מבחינת חיזבאללה, מצפונה, מצפון מזרחה, מהמקומות שבהם יש לו עוד כוחות ועוד יחידות, ולכן הוא נלחם, ולכן אנחנו צריכים להילחם, חוזר חלילה.
0: כן, okay. עכשיו בוא נעבור לרעיון העיבובים הזה של טראמפ, שהוא כל הזמן חוזר על עצמו. אתם לא מצליחים לטפל, ככה הוא מגדיר את זה, בחיזבאללה, אז אנחנו, אני אפנה לסוריה ידידתי, אני אומר את זה בציון, בציניות, כן? שיתפלו כמו שצריך. מאיפה זה הגיע?
1: תראה, צריך לזכור שסביבת טראמפ מורכבת מכל מיני אנשים. לא כולם הם האוהדים הראשונים במעלה שלנו, לחלקם יש אינטרסים אחרים ומחשבות אחרות. וג'ולני שווק לטראמפ כבר תקופה ארוכה כאיזשהו פתרון קסם. מי שדוחף את ג'ולני זה ארדואן, נשיא טורקיה, שטראמפ קרא לו בעבר, חבר הטוב שלי ועוד כל מיני כינוי חיבה. למרות שטורקיה, בטח באימות האחרון, הייתה ממש בקו נגד ארצות הברית. אז כל עוד המערכה באיראן התנהלה והתנהלה בצורה טובה, אז ראית התקררות ביחסים עם ארדואן מצד אחד, וראית את החיבוק הגדול לישראל ואת המחמאות שהוא ערפו עלינו מצד שני. ברגע שהסיפור האיראני קצת מבחינת טראמפ מתקרר, וכשהוא מבין שהוא צריך לטובת הכלכלה הבמית, ומחיר גלון נפט בארצות הברית גופה, ובחירות אמצע ועוד כל מיני דברים כאלו, שהוא מבין שהוא צריך טיפה כרגע לעצור, להרגיע, ומעמדו של ארדואן חוזר ומתחזק, כמי שמתווך, כמי שיחד עם פקיסטן נסה להוביל להפסקת אש, ומעמדה של ישראל קצת מצטנן. לא צריך להתרגש, מסתכלים שנתיים של כהונה עוד מעט, ורואים שכלל מנהיגי העולם עברו אצל טראמפ נדנדה דומה. צריך לעמוד על האינטרסים שלנו, בסוף מכבדים את מי שיודע לעמוד על האינטרסים שלו, ואת מי שגם יודע לעשות. אני חושב שישראל הוכיחה שהיא יודעת ועוד איך יודעת לעשות. זה לא משהו ששוכחים ביום אחד. ולכן ג'ולני, אני חושב שאתמול שמעתי שאפילו ג'ולני דחה את ההצעה של טראמפ.
0: כן.
1: אז לא צריך לקפוץ עם זה למים ולצעוק שאנחנו טובים.
0: כן.
1: עדיין לא שם.
0: אני רואה פה שבמהלך המסע ומתן, המתווכות, קטר ופקיסטן הכריזו על, איך הם קוראים לזה? טל מניעת חיכוך מלבנון, איזשהו מנגנון שימנע את המשך החיכוך הצבאי. זה עוד איזה הצהרה ריקה מתוכן, אני אומר, חיזבאללה עושה מה ש... מה שבראש שלו.
1: קודם כל חיזבאללה אומנם גם דואג לשמר את האינטרסים של עצמו, אבל צריך לומר ביושר שבסוף הוא פרוקסי מוחלט של איראן, ולכן אתה רואה שביממה וקצת האחרונות הוא חדל את האש בלבנון, שוב, לא מתוך איזו ציונות, אלא כאיראנים מבינים שיש להם עכשיו הרבה מה להרוויח מצד אחד, הרבה מה להסתיל מצד שני. עם כל הרעש והצלצולים והשרירים שהם עושים על טראמפ, תרגילי אריזת המזוודות זה תרגילים שהאיראנים עושים במסע ומתן כבר שנים ארוכות. אני חושב שכולם כבר למדו להכיר את זה. היה מישהו שאמר בעצמו שהאיראנים מעולם לא ניצחו במלחמה, אבל מעולם נפסידו במסע ומתן, דונלד טראמפ. ולכן גם הסיפור הזה של הוועדה העליונה לפיקוח, מה היא באה ואומרת? אפשר, ישראל יכולה לסגת, אנחנו נשמור מה שנקרא על החתול שלא ישתה את החלב. ובסדר, ישראל עדיין צריכה להתעקש ולעמוד על שלה, ועדיין צריכה להגדיר מה הם תנאי הסף המחייבים, עיין ערך, פירוק חיזבאללה מנשקו, נסיגתו המוחלטת מדרום לבנון, פירוק התשתיות וכדומה, כדי שהיא תוכל לסגת. וגם כשהיא תיסוג, אם וכאשר היא תיסוג מחלק מהשטחים שהיא כבשה, היא עדיין צריכה להתעקש ולהישאר, כמו שראש הממשלה, שר הביטחון, הבהירו יותר מפעם אחת, בשטחים שולטים שמאפשרים הגנה טובה ליישובי הצפון, כי אני חושב שאם יש משהו שהשבעה באוקטובר לימד אותנו, זה שאנחנו לא נאפשר שוב שמרכס הסולם אפשר יהיה לזרוק אבנים על שלומי, ומעבר לגבול ניתן יהיה לראות בכינון ישיר על מטולה או על מנרה או על כל נקודה אחרת בשטחנו.
0: כן. ארז, הערכה שלך, הסכם עם איראן, שר המסקר עבורות, יחתם בסופו של דבר, או שזה סוג של תהיה עוד מריחת זמן, ובסופו של דבר יהיה פיצוץ?
1: כן, אני חושב שלשני הצדדים יש אינטרס, עד כמה זה נשמע מוזר, למרוח את הזמן במסקר הבנות, ואני לא חושב שזה יגיע להסכם, מכיוון שפערים גדולים מדי, גדולים משמעותית. יחד עם זאת, טראמפ צריך את הפסק זמן הזה כדי להוריד את מחירי הנפט, כדי לעבור ולצלוח את, כן, יש לו עכשיו גם עוד מעט יום עצמאות ואחרי זה בחירות אמצע. מצד אחד האיראני, מצד שני צריכים את ההפוגה הזאת בעיקר כי הם צריכים את הכסף שיגיע אליהם, ולכן הם כל כך לוחצים על עניין הסרת הסנקציות והפשרת הכספים המוקפאים. ופה זה סוג של מסע ומתן הפוך, שכל אחד מחפש מה הוא יוכל להרוויח בלי להפסיד בדברים הגדולים. אפשר לנהל את זה בצורה מסוימת, אני לא חושב שאפשר להגיע פה להסכם, בטח לא להסכם אמיתי, ואני חושב שבכלל עם האיראנים אי אפשר להגיע להסכם אמיתי. כמו שפעם אמר לי מפקד שלי באיזשהו בדיחה חבוטה לפני הרבה שנים, הוא אמר לי, מה זה מחבל מתון? מה זה טרוריסט נתון? זו התבוענה, זה אחד שנגמרה לו התחמושת. אז האיראנים, כל עוד יש להם תחמושת וכל עוד יש להם יכולת, הם יעשו הכל כדי לפגוע בנו ובעולם, ואנחנו צריכים לדאוג שלא יהיה להם.
0: כן. אתה שותף להערכה של רון דרמר, כפי שפורסמה אצל שלמה פילבר, הוא היה באיזשהו כנס של איחוד הצלה, שהגרעין האיראני בעצם בשלב הזה לא מעסיק, כי שרשרת הייצור נפגעה, והאורניום מאושר קבור אי שם, שהחקנו את זה.
1: משמעית.
0: כן.
1: אחד משמעית, כי שוב, אתה יודע, זה מאוד תלוי תמיד גם בעיני המתבונן, וגם בעיני מה אתה רוצה להשיג בטענה שלך, לצערי. לאיראן היום אין פרויקט גרעין. לאיראן יש חומר מאושר שקבור באדמה, מפוקח לדנו ולדי אמריקאים, כל שרשרת הערך, כל מתקני הייצור, כל מה שדרוש כדי לקחת את אותו גז שנמצא בצוברים ולהפוך את אותו גז לנוזל ואת אותו נוזל למוצק ואת אותו מוצק לכדור ואת אותו כדור להפוך לראש נפץ ואת אותו ראש נפץ להכניס לראש קרבי, כל הדברים האלה היום לא קיימים. האם זה אומר שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני? לא, גם אם היו מתחילים מאפס, עם הידע הקיים היום בעולם, עם הידע הקיים היום באיראן, בוא נגיד שנתיים, שלוש, אתה יכול לבנות פרויקט כזה. עכשיו, למה ללכת רחוק? טורקיה עכשיו מסיימת לבנות קור גרעיני, אזרחי כמובן, אבל מסיימת לבנות קור גרעיני, מצרים בתהליכים של בניית קור גרעיני, לפקיסטן כבר יש נשק אטומי. זאת אומרת, הסיפור הזה של, של השאיפה והחתירה להשגת נשק אטומי קיימת במזרח התיכון, בקרב אויבינו, שמבינים להבנתם שאם לישראל יש, אז גם הם צריכים שיהיה להם כאיזשהו סוג של משקל נגד. וישראל פועלת כבר שנים ארוכות כדי שלהם, שלאף אחד מהם, כולל לאיראן לא יהיה, כולל תקיפות ישירות גם בסוריה, גם בעיראק בזמנו וגם באיראן. ואנחנו נצטרך להמשיך ולהגן על מדינת ישראל גם בהמשך, ומתישהו ארדואן, שכמו שחשף השבק אתמול, מאכלס בטורקיה הנהגת חמאס שפועלת בצורה שוטפת וישירה כדי להוציא פיגועים נוראים פה בארץ, וגם מצרים צבא שמתעצם, וגם ירדן שמחר יכולה למצוא את עצמה נופלת לידי דאש והופכת להיות הגבול הכי ארוך והכי בעייתי שלנו. יש לנו על השולחן הרבה בעיות, אבל יש לנו גם הרבה דברים טובים. יש לנו מדינה חזקה, כלכלה חזקה, מדינה צומחת, היחידה במערב. אז מי שרוצה להסתכל ולהיכנס לדיכאון וללכת לחפש דרכון פורטוגלי, אז בסדר, זכותו וכמו שנקרא, וכבודו במקום המונח. מי שרוצה להילחם למען עצמו עם ישראל בארצו ולהמשיך לדאוג שתהיה פה כלכלה משגשגת ומדינה מתפתחת, אז גם זה כבודו במקום המונח. אנחנו כמובן בצד השני כולנו, ונמשיך לעשות בלי להיכנס לדיכאונות ובלי לספר סיפורים. ורון דרמר, כמי שבאמת צריך להוקיר ולהכיר את תרומתו הענקית לביטחון ישראל, אמר דברים נוכחה, ואני בהחלט בדעתו.
0: כן, אין ספק, יש לנו כלכלה חזקה מאוד, אני בא מהעולם הזה, מאוד מאוד חזקה, ואנשים נהנים מזה באמצעות העלייה, העלייה בבורסות, העלייה בחיסכון ארוך הטווח שלהם, צריך להבין את זה.
1: זאת אומרת, חלק מהאנשים כל כך נהנים שיש להם זמן להשמיץ ולקצר.
0: כן, וזה במיוחד אלה, דרך אגב, האנשים שהכי נהנים, הם הכי אלה שמקטרים, דרך אגב, הם מורמורים. ארז, קטת אלוף המילואים, ארז וינר, יור תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה, יום טוב,
1: בשורות טובות.
0: בוקר טוב לאסתר אבירם, אמא לשני לוחמים מארגון צעדת האימהות.
2: בוקר טוב.
0: אסתר, הגעת אתמול לבגץ מינוי ועדת שופטים, וחיכה לך כתב התחייבות דרקוני, שספק אם הוא בכלל חוקי, רק תספרי על מה מדובר.
2: טוב, האמת שאנחנו כבר בבגץ שנתיים, עם כמה אמהות מארגון שנקרא ארגון צעדת האמהות, הורים ללוחמים בעד הניצחון. ואנחנו באות, כי אנחנו מבינות כמו עם ישראל, שאנחנו צריכות לקחת אחריות קצת על מה שנעשה איתנו, במיוחד מאז אירועי השבעה באוקטובר. אנחנו רואים שהחלטות שקשורות בצורה מאוד מאוד ישירה לחיי היום-יום שלנו, מתקבלות שם. כמו למשל זכות המידע לארגונים תומכי טרור, וכו' וכו'. הגעתי לשם, אני יודעת כבר שמכירים אותי מהביקורים הקודמים, כי כאשר היו דברים שלא מתוחים בינינו, אנחנו פשוט קראנו, איבנו את כעסנו אל מול השופטים. ואני יודעת שאנחנו מוכרות שם, מוכרות כנשים שלא מוכנות לקבל את הגזרות של הבג"ץ, או את ההתייחסות שלהם המפלה לשמאל לעומת הימין וכו' וכו'. וכמובן שזה קשור גם לילדים שלנו, הלוחמים שלנו, כמו למשל הדוגמה של ב-2018, שהם נתנו אישור לחמאס להתקרב לגדר. אנחנו יודעים איפה זה נגמר היום. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מעשים של הבג"ץ שקשורים גם לילדים שלנו, הלוחמים, גם לעם שלנו. אנחנו מבינות שאנחנו צריכות להתעורר, כמו עוד הרבה אנשים. אני הייתי בין אלה שקראו את הקריאות לכיוון השופטים כשהיה צורך, כמובן שאנחנו לא חמות ומה שיאמו מוכרות כלפי השופטים. ואני יודעת שאני ועוד כמה מוכרות, ולכן כשנכנסתי אתמול, הופתעתי לקבל את הדף הזה. בהתחלה הוא נתן לי את זה כזה בציין נחמדות המאבטח, כי הם מאבטחים מאוד נחמדים, כבר מכירים אותנו. רק כשהתחלתי להיכנס לשורות הקטנות, אז הבנתי שהשורה האחרונה היא המשמעותית, ששבה כתוב שאם אני אפר את הכללים, אני צפויה לתביעות משפטיות וכו' וכו'.
0: תביעות, אז זה כבר יום איומים. פשוט
2: איום. חד משמעית.
0: כן.
2: חד משמעית. כמובן שהתקשרתי לכמה עורכי דין, כולל חברי כנסת שגם איתם אנחנו בקשר, ואמרו לי בשום פנים דבר, אז תחתמי, הדבר הזה זה לא חוקי. האמת שכשאמרו שזה לא חוקי, זה בכלל לא הפתיע אותי, כי בעיניי ובעיני רבים מאוד, כל ההתנהלות של בג"ץ היא לא חוקית, מאז ומעולם, וזו רק הולכת לתופס תאוצה, כמו אני מורה לחינוך מיוחד, אז העולם הדימויים שלי זה כמו ילד שכבר יודע שכבר מסלקים אותו מבית ספר, אז כבר אין לו מה לאבד, הוא כבר הולך על כל הקופה. זאת תחושתי לגבי הבג"ץ, הם כבר לא מודעים מימינה ומשמאלם, הם הולכים על הכל. וזהו זה, ולא חתמתי. וניסיתי לדבר על ליבם של המאבטחים, ולהסביר שאנחנו פה, ובזמן ש... סליחה, זה הספטוף של הבן שלי, מסוכרת, ומתפטף. סיפרתי להם שהבן שלי בסוריה כבר חודשיים, ואנחנו באים לפה כי באמת הילדים שלנו שומרים, עלינו, אנחנו צריכים לשמור על העם. זה היה לאוזניים ערלות, ואז יצאנו החוצה, וביקשו מאיתנו חברי כנסת לתעד את כל הסיפור הזה, אז אתמול גם באמת הראו אותנו בחדשות בערוץ 14. זהו, עכשיו כן. מה שאני כן רוצה
0: נכנס בסופו של דבר, הם הכניסו
2: ממש לא, ממש מדהים. ממש לא היינו מדהים. בחוץ, אני רוצה להגיד לך אבל עוד דבר שלא לא קלטתי אותו כשהייתי שם, אבל רק כשאחרי כמה שעות כשאיבדתי קצת את מה שקרה, אז היה איזה משהו שלא היה קודם, ולקראת הזמן שהלכנו ניגשתי למאבטחים ודיברתי איתם, אמרתי להם תשמעו, אתם בגיל של הילדים שלי ואתם גם צריכים לעשות את הבחירות שלכם, ולא באופן אוטומטי לציית לכל מה שבג"ץ אומר לכם, ואומנם זה מקום העבודה, אבל תבחרו גם את מקומות העבודה, כמו שאני מדברת עם הילדים שלי, ובעודים מדברת איתם, ניגש אליי בחור, בגובה אולי 2+ מטר, גדול, ענק, התקרב אליי ממש התקרבות קרובה, קרובה, מאיימת, כמו, אני כאילו גורילה הרגשתי שהתקרבה אליי, והוא כאילו בסדר גובה שלו דחק אותי החוצה, ואז קלטתי שיש פה עוד עליית מדרגה, חוץ מהמכתב, שהם גם מאיימים עלינו פיזית. זאת אומרת, אני, אמא, הוא יכול להיות הבן שלי, הוא פשוט מקרב אליי, וכאילו עוד שנייה הוא בא להרביץ לי. ואמרתי את מאופה, זה דבר חדש. זאת אומרת, עד היום דיברו איתנו בנחמדות, וגם אנחנו מאוד כיבדנו בנחמדות את השומרים, את המאבטחים, ועכשיו באים אלינו גם עם איום פיזי, שזה זרק אותי לכל מיני מקומות ואירועים אחרים שקורים במדינה שלנו, עם כל מיני גופים שלוקחים אנשים ומאיימים עליהם פיזית, במקרה הטוב. ואז אמרתי לו, תתרחק ממני, בבקשה. הוא לא התרחק. ואז אמרתי, מאבטח, אתה קולט מה קורה פה? אתם עולים על גן מכל מיני בחינות. אמרתי לבחור, תתרחק ממני, אני לא מפחד ממך. ואז המאבטח השני לקח אותו והרחיק אותו. אבל אני חושבת שהסיפור הזה, אלי, הוא משקף את כל מה שאנחנו,
0: כן.
2: האימהות. מרגישות, חושבות.
0: יש פה רוח היה... מפקד, אסתר, לא? זה יצחק עמית, זה... ושופטה.
2: כן, חד משמעית, אבל יצחק עמית לא יודע שאנחנו אמהות יהודיות, משורש אברהם אבינו, ומשורש שרה אמנו, ורחל אמנו, ואבותינו הקדושים, והוא לא יודע, שאולי הוא לא יודע, אולי הוא יודע והוא מדחיק את זה, שאנחנו ממש ממש ממש, ואני מקווה שמישהו שומע אותי מארגון בתי המשפט, ממש לא מתכוונות להתקפל. אנחנו דיבר על זה שלפניי שאנחנו כלכלה צומחת, ואפשר להיכנס לדיכאון, או אפשר להחליט שאתה בוחר לראות את הטוב ולצמוח איתו. אז אנחנו ממש ככה. מאוד התחברתי לדברים של הבחור שדיבר לפניי.
0: ארז וינר, כן, כן.
2: ארז וינר, כן. אנחנו בוחרות לראות את הטוב. ברור לנו שאנחנו צריכות להיות יצירתיות. שאלו אותי, אנשים, מה תעשו עכשיו? מה תעשו? הרי אתם, אנחנו התחלנו את כל, אנחנו הובלנו את כל העניין הזה של אנשים שכועסים על מה שקורה ובאים ומביאים את זה שהם לא רוצים שיובילו אותם, הם רוצים להוביל פה אמת וצדק ולא דיפ סטייט ולא אג'נדות פרוגרסיביות. מה תעשו עכשיו? אז אמרתי, אני לא יודעת מה נעשה עכשיו. אני יודעת שאנחנו ממשיכות. סוגרים לנו את הדלת, אנחנו נבוא מהחלון. סוגרים לנו את החלון, אנחנו באים מהערובה. אנחנו ממש, ממש לא עוצרות. כי ברור לנו שגורלות של הילדים שלנו והנכדים שלנו נקבעים שם במגדל השן הזה, שחייב משהו מאוד מאוד יסודי בו חייב לעבור מן העולם. ובשביל זה אנחנו נמשיך, ובעזרת השם אנחנו גם ננצח בשבילנו, בשביל הילדים שלנו.
0: זה ניסיון ממש אלים מסתום פיות, צריך להגיד את זה.
2: חד משמעית, חד משמעית, אלי. תראה, אני חייבת לשתף אותך שלפני 20 שנה, כמעט, אני הייתי בעמונה, בזמן שהיו שם כל ההפגנות האלימות של הסוסים שנכנסו במפגינים וכו'. ואני כבר אז הייתי די בן אדם מבוגר, וכשהגעתי לשם וראיתי את האוהל עם כל הנערים והנערות שהם היום המקבילים של נוער הגבעות, שצועקים ומדממים, ואני עצמי שלא עשיתי כלום אימו עלי שהרביצו לי, כבר אז אני הבנתי, אלי, שיש פה כוח תת-קרקעי, נסתר, ובאמת זה פתאום עיקה בי ששואף לנהל פה הרבה מאוד דברים. אני לא רוצה להגיד מנהל, כי אנחנו רואים שלצערנו קוראים דברים מאוד מאוד עצובים, ואנשים טובים על לא עוול בחפם, כמו האח של בצל ויני, נכנסים על לא עוול בחפם, וכל מיני דוגמאות שלא חסר עכשיו, כוח 100 וכו'. יש פה איזושהי מגמה של לקחת אנשים שלא באים לך טוב בעין, ולהשתיק אותם, לסגור אותם, ולהפחיד אותם, ואנחנו שומעים את זה, סליחה, אנחנו שומעים את זה, אנחנו שומעים את זה, איומים על אנשים. יש עכשיו בחור שנקרא זיו ברנק מכוח הימין,
0: כן.
2: שהוא מארגן עכשיו את כל הימין ביחד, שהוא מספר שעצרו ניידות וסגרו אותו ולא יכולו להתקדם, ואימו עליו
0: וסגרו. בלי שום עילה, בלי שום סיבה, הם לא מסבירים לו בכלל.
2: זה מה שאני אמרתי אתמול, דרך אגב, שצילמו אותי, אמרתי, אנחנו מצטרפים פה, רוצים בכוח ועל כורחנו, לצרף אותנו למשטרים אפלים, להפחיד אותנו, לסגור אותנו, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה, ובאמת באמת לא לפחד. אני יודעת שזה קל להגיד, כי ברוך השם אני בסדר, אבל אנחנו באמת צריכים לעשות עבודה פנימית, ולזכור שמי שמנהל את העולם פה, ואנחנו פה מלכתחילה ובסוף, בזכות הקדוש ברוך הוא.
0: כן.
2: ולא לדאוג, ולהיות טובים, ולהמשיך לשמור על הילדים שלנו, ועל החיילים שלנו, ועל ה... בשביל ההורים שלנו, בשביל הנכדים והנינים וכן הלאה.
0: אסתר אבירם, קודם כל יישר כוח, ארגון צעדת האימהות, אנחנו לא מתייאשים.
2: אנחנו לא מתייאשים.
0: אין לעולם. רואים רק את הטוב. תודה.
2: רואים רק את הטוב, ואנחנו נקראים צעדת האימהות, הורים ללוחמים עד הניצחון. הניצחון הוא קודם כל פנימי, ואחר כך הוא חיצוני. אז אנחנו בעזרת השם נעשה ונצליח.
0: אמן. אסתר אבירם.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה רבה.
2: כל טוב. בשורות טובות. תודה.
0: בשורות טובות. בוקר טוב לעורך הדין אילן בומבך, מבחירי עורכי הדין בישראל.
3: שלום, בוקר טוב אלי.
0: אז אתמול דיון, אתה יודע, אפשר להגיד מנותק, אבל גם לא מפתיע, של בגץ בוועדת מינוי שופטים, וגם הכנסת בבגץ שאתה מייצג מודיעה לבגץ, אנחנו לא נעשה הצבעה חוזרת, ויש צו על תנאי.
3: בהחלט. אוקיי, מה תרצה לדבר
0: כן, בראשונה? כן, אז בוא נתחיל באמת המופע הזה של השופטים על העניין הזה של, אתה יודע, אני תמיד אומר, כל מי שאומר לי מינוי מקצועי, אני אתר, אתה יודע, קופץ לתיק 4,000, אני ראיתי מה מינויים מקצועיים, איך הם יכולים לגרום נזק, אז זה שם קוד למשהו שכאילו נגדי לפוליטיקאים שממנים, אז מן החמינה, אתה יודע, התזה הזאת שאם פוליטיקאי ממנה, הוא ממנה מינוי לא מקצועי, שלא לומר מושחת. תזה מופרכת.
3: ממש. תראה, קודם כל, היא מתנפצת על סלי המציאות וקרקע הניסיון. הרי אנחנו זוכרים מי השופטים שמונו בחמש השנים הראשונות לקום המדינה. שופטים באמת, שופט אגרנט, השופט חשין, אני מדבר על שניאו זלמן חשין, אביו של חשין הראשון, מי היה לנו שם? משה זמורה, יצחק אולשן, באמת ענקי המשפט שעד היום מזכירים את פסקי הדין שלהם, כמעט שלא סוטים מהם, באמת אנשים שהם, מה שבגמרא כתוב, אשלי רב רבי, באמת ארזי הלבנון, אנשים שאנחנו מאוד מסתמכים עליהם, ומי מינה אותם? מינו אותם פוליטיקאים. הרי הוועדה לבחירת שופטים הוקמה רק בשנת 1953, וההנחה הזאת, שאי אפשר לעשות שום שינוי במה שקבעו ב-1953, לפני יותר מ-70 שנה, וההנחה שכל שינוי שעושים זה פתאום הופך להיות שינוי משטרי, כמו ששמענו אתמול, זה פשוט לא מתקבל על הדעת. אני לא מצליח להבין על מה ולמה, איזה שיקול משפטי מפעילים פה. אתה יודע שיש עומס כזה כבד על בית המשפט העליון, יש היום 11 שופטים בסך הכל, יש דדלוק, יש פשוט מבוי סתום, לא מצליחים למנות שופטים לבית המשפט העליון, וברור שהשיטה הקיימת מאוד בעייתית, הרי מספיק שהשופט יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, לא מגיע לסיכום עם שר המשפטים יריב לוין, על מינוי שופטים לעליון, וזהו, אנחנו לא יכולים למנות אף אחד, צריך לפתור את זה. אז בא החוק החדש ונותן פתרונות יצירתיים, פתרון שהושג בהסכמה בין הורים שקולים מזה אחד ומזה אחד, ביחד עם גדעון סער, יחד עם יריב ולוין, באמת מצאו פתרון חכם. ולחשוב שאם מוציאים שניים שנציגי לשכת עורכי הדין, שהם היום פוליטיקאים על מלא, והולכים באופן שיטתי ועקבי תמיד עם האופוזיציה ונגד הקואליציה, ההנחה של לשנות ולהוציא את שני הפוליטיקאים מטעם לשכת עורכי הדין, להפוך את זה לשינוי משטרי, זה לא מתקבל על הדעת. הרי מה בסך הכל רוצים לעשות? רוצים לעשות שינוי שיאפשר למנות שופטים, לעשות את זה כמה שיותר בהסכמה, למנות שופטים טובים. ממתי זה הפך להיות סוגיה משפטית, הרכב הוועדה לבחירת שופטים? מישהו חשב לאתגר את זה אי פעם? עכשיו אתה מסתכל פשוט על האופן שבו יושבים יום שלם, בשעה שכל שופטי בית המשפט העליון, בשעה שיש עומס כזה אדיר, אתה יודע, אני מקבל היום זימון לדיונים בכל מיני תיקים גדולים, חשובים, שאני מטפל בהם במשרד, לשנת 2027, לפעמים לסוף שנת 2027. למה? כי השופטים מאוד עסוקים. עסוקים היום בעניין הזה. בשבוע שעבר אני הצגתי את ראש הממשלה והליכוד בסיפור של מבקר המדינה. שבוע לפני כן היה עניין אחר שהצגנו בעניין עיתון הארץ. כל הזמן יש אין סוף תיקים שמסיתים את הקשב, תופסים את, והשופטים בכלל לא מונו בגלל, אין להם שום ערך מוסף בעניינים האלה. בעניינים פוליטיים אין להם שום ערך מוסף. אתה מינית שופט לבית המשפט העליון על סמך המצוינות המשפטית שלו, על סמך היכולות שלו, הבקיאות בדין, המזג השיפוטי לפעמים, היכולות באמת הסגולות התרומיות שלו, לא בגלל שהוא יודע לבחור בצד כזה או צד אחר. היום אתה מגיע לבית המשפט העליון, תגיד לי מי ההרכב, אני אגיד לך מי התוצאה. אגב, לא רק אני אגיד לך, אגיד לך אנשים שהם לא עורכי דין כבר מכירים את כל הנפשות הפועלות. זה דבר שהוא מאוד בעייתי.
0: אכן, מאוד בעייתי, אבל אנחנו ראינו גם אמירה תמורה, הזכרת את לשכת עורכי הדין, הוא מעדיף עמית, אתה יודע, הוא יעיד למעשה על הברית שלו עם עמית בכר, הוא מעדיף את נציגי לשכת עורכי הדין, על פני נציגי הפוליטיקה, אתה יודע, נבחרי העם, זה מדהים.
3: כן, נכון, זה גם מדהים, וגם זה בניגוד עניינים, הרי נציגי לשכת עורכי הדין, אולי הם עצמם לא מופיעים בבתי משפט, אבל השותפים שלהם, המשרד שלהם, הרי ברור שכשיש משרד שהשותף שלך, עורך דין מהמשרד, מופיע בוועדה למינוי שופטים, ודאי שיש פה ניגוד עניינים אינהרנטי. אני חושב שאין שום יתרון לנציג של לשכת עורכי הדין היום בוועדה, כשהוא לא בוחן כישורים מיוחדים לעורכי דין, אלא רק בודק את ההשקפות הפוליטיות. זה הדבר היחיד שמעניין אותם היום בעידן בכר. וזה הדבר הבעייתי שקיים היום, ואף אחד לא מדבר על זה. זה לא ועדה שבודקת את ההתאמה של המועמד מבחינת יכולות משפטיות. זה כבר לא קיים שם. שם זה פוליטיקאים על מלא, הולכים באופן אוטומטי כנגד הקואליציה. אנחנו רואים בעתירות שהם מגישים. בזה עסוקים בדמי החבר. אני מייצג את שר המשפטים בעתירה אחרת, בעניין של דמי החבר, שרוצים להוריד את דמי החבר לעורכי הדין. לשכת עורכי הדין הגישה עתירה, והיועמ"שית שוב לא מייצגת את הממשלה, ואני נאלץ לייצג את הממשלה, ואני יכול להגיד לך, אני פשוט לא מבין על מה גם שם, יושבים בהרכב מורחב של 7 שופטים, דנים בעניין הזה ברצינות תהומית, איך זה שייך
0: בניגוד עניינים,
3: משפט עליון. כן, גם זה נכון. אגב, גם הדיון אתמול היה בניגוד עניינים. זה הסמכויות והכוח וההשפעה של השופטים בבית המשפט, בוועדה לבחירת שופטים. למה זה לא פסול בגלל ניגוד עניינים? למה זה רלוונטי? זה דבר שהוא מאוד מטריד.
0: כן. אילן, אבל לפי רוח הדברים, הם יפסילו את חוק יסוד.
3: תראה, כבר לא נבהלים מפסילה של חוק יסוד, אתה יודע, פעם, לא מדבר על חוק יסוד, פעם שהיו רוצים לפסול חוק, אתה יודע, השופט לא ישן בלילה, אתה יודע, זה היה משהו שאתה צריך ממש, איך אומרים, הכל היה רועד לפני שהיית עושה דבר כזה, כמו חודש אלול, מה שנקרא, אצל הדתיים, אבל פה זה... זה ככה במצוות אנשים מלומדה, אנשים בכלל לא מתרגשים שהם ככה פוסלים חוק יסוד. ראינו את זה בסיפור של בגץ הסבירות, ראינו את זה בנבצרות, עכשיו אנחנו רואים את זה עם ועדה למינוי שופטים, שאתה לא מבין למה, איזה זכות קנויה יש לכך שלא ישנו את החוק. היום יש כבר יותר הסכמה בין קואליציה לאופוזיציה. החוק הזה המוצע, אני חושב שהוא הרבה יותר טוב מהחוק הקיים. מאפשר לבחור שופטים, מאפשר להיות במצב שלא נהיה במבוי סתום. אוטוטו יהיו עוד כמה שופטים שחסרים בעליון. מי יטפל בכל התיקים האלה? רק בגלל שלא מצליחים להתפשר? הרי גם בעבר שופטים, נשיאים, עשו פשרות. גם שר המשפטים היה פעם מאיר שטרית שלא הגיע להסכמות עם אהרון ברק. בסוף הם כן הגיעו ומינו את אדמונד לוי. גם אז השופט ברק הטיל וטו על בחירתו בבית המשפט העליון. בסוף הוא התרצה. למה פה? מה פסול בבקשי וביטון? שני דוקטורים למשפטים מצוינים, אני מכיר אותם אישית אגב. מה הבעיה למנות אותם? למה צריך להכניס אותנו לכזה תרלול את כל המדינה באמת לסחרור בלתי מובן? רק בגלל ששר המשפטים רוצה למנות אחד או שני נציגים מוכשרים כאלה? זה הדבר שצריך פה להטריף על זה, רק זה הארץ. זה המקרה שבאמת חושבים שצריך לעמוד על הגליים האחוריות ולהתנגד למינויים האלה. אני באמת לא מצליח להבין. הרי יש שופטים שהם הרבה פחות מוכשרים מהדוקטורים למשפטים האלה.
0: כן.
3: אז על מה ולמה להתנגד? רק בגלל שהם קשורים לקהלת?
0: כן. מינויים, אפרופו, זה מינויים, הם רוצים את אנשי שלומם, זה ברור, אילן. עכשיו נעבור לעניין שאתה מייצג, את העניין של בחירת המבקר, אז אני מבין שהוא חב הרכב, שגם שם אנחנו צפויים לאיזה סוג של למעשה פסק דין, ככה אני חש מההתנהלות של השופטים, שבכל זאת תהיה הצבעה חוזרת.

0: הממשלה, נאפשר לו להתמודד, נאפשר לו גם להיבחר אם הוא ייבחר שוב, אבל נבוא ונדרוש בחירות חוזרות. למה? בגלל שאנשים צילמו את עצמם, תיעדו את עצמם, אנחנו לא יודעים, הייתה הנחיה, לא הייתה הנחיה, יאללה בוא נעשה הצבעה חוזרת, זו ההצעה שלנו. אנחנו כמובן דחינו אותה, אתמול אני גם הודעתי בשם הלקוחות שלי, שזה ראש הממשלה והליכוד, שאנחנו מתנגדים להצעה, אפשר לקבל אותה, ההתערבות הגסה הזאת בעבודת הכנסת, זה באמת דבר שהוא חסר תקדים. גם לכאן הגענו, החלטה של הכנסת, זו החלטה שמתקבלת בהצבעה חשאית לבחור מבקר מדינה. אז מה טוענים? היו צילומים, אנשים צילמו את עצמם. אוקיי, איפה הבעיה? גם בעבר צילמו את עצמם, אנחנו יודעים שהבחירות הקודמות למבקר המדינה היו אנשים, חברי כנסת, שהיום אגב באופוזיציה, שתיעדו את עצמם וצילמו את עצמם. איפה הבעיה? אף אחד לא חשב שזה בעייתי. מעולם לא נמנע מחברי כנסת להיכנס מאחורי הפרגוד עם מכשיר הטלפון הנייד, והם עשו את זה בעבר ואף אחד לא פסל את זה. יותר מזה, במקרה שלנו, אחרי ש... באו אנשים, חברי כנסת, תיעדו את עצמם, וכמה הצעקה גדולה, אז עצרו את הבחירה באופן חסר תקדים, גם זה, בסיבוב השני, ועשו את הבחירה מחדש, לאחר שהגיעו להסכמה בין נציגי הקואליציה לאופוזיציה. כן, כן, נציגי האופוזיציה, אותם אנשים שהגישו את העתירה, הגיעו להסכמה שאפשר יהיה להיכנס עם מכשיר הטלפון הנייד מאחורי הפרגוד, לא הראו בזה בעיה, אבל יעשו את ההצבעה מחדש, זאת הייתה הפשרה. ובאמת, אחרי שהתוודעו התוצאות, אז קמה זעקה גדולה ומרה, ואמרו, וואו, איזה תוצאות, כולם היו עמומים. אבל איך פגעתם בחשאיות? סליחה, אבל זאת הייתה הסכמה. גם בעבר, אתה יודע שהכנסת פועלת על סמך נוהג. וחוק יסוד הכנסת אומר שכשאין הוראה שמסדירה עניין מסוים, לא בחוק ולא בתקנון, אז ילכו לפי הנוהג. ואכן היה נוהג שבעבר לא מנעו צילום מאחורי הפרגוד, גם אפשר למנוע את זה. אתה לא יכול לקחת לחבר כנסת את הפלאפון, יש לו חסינות מחיפוש, אין שום דרך למנוע את זה, כמו שבעבר לא מנעו את זה. ולכן
1: כן, אין בזה פסול.
0: ואל תענו את עניין החשאיות. ואני אומר, זה פשוט גם כן עיוות המציאות, כיוון שהחוק בא וקובע, סעיף 3 לחוק מבקר המדינה, שכדי להיות מועמד למבקר המדינה, אתה צריך לפחות 10 חתימות. זאת אומרת, תיאורטית, אתה יכול גם 90 חתימות. אז החתימות האלה זה של חברי כנסת שחותמים באופן גלוי. כן. אז אתה יודע שמי הם חברי הכנסת. זאת אומרת שחבר כנסת יכול לוותר על החשאיות, כי זו הוכחה. הרי אתה יכול לתת את לפרט את החתימות, וכולם יודעים מי תמך במבקר המדינה, לכן החשאיות זה דבר שאפשר לוותר עליו, זה כמו זכות השתיקה, אדם יכול לוותר על זה.
1: כן.
0: ויש עוד כמובן הרבה טיעונים שאנחנו באים וטוענים, וכל זה נטען ביום ראשון.
1: עורך הדין אילן בומבך, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
0: יום טוב, כל טוב, תודה.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
2: בוקר טוב.
1: אביחי, אז קודם כל נתייחס לזירה האיראנית. ראש הממשלה עכשיו מתחייב לא ניסוג מלבנון על רקע הלחץ האמריקאי. איך אתה רואה את התמונה?
2: טוב, אני חושב שלאמריקאים כבר ברור שאנחנו מחויבים לשלום תושבינו ולביטחון הצפון, ובמסגרת זו אנחנו חייבים לדחוק את רגלי חיזבאללה מדרום לבנון, להרחיק אותם מהגבול ומהיישובים. האיומים, שני האיומים שאותם מנענו, אותם עצרנו, זה איום ירי טילנו מטט בכינון ישיר, ואיום החדירה ליישובים. אלו לא איומים של מה בכך, וחיזבאללה התכוון לבצע אותם, וההרחקה שלהם מהגדר ורצועת הביטחון שתפסנו של 10 קילומטר ויותר, היא זו שמונעת את האיומים האלה, ואנחנו בשום פנים ואופן, בשום מצב, לא נחזור וניצור את האיום הזה על תושבי הצפון, שגם ככה חייהם אינם חיים נוכח איום הרחפנים, שאותו עדיין אנחנו מתמודדים איתו. אז אני חושב שארצות הברית מבינה את זה. אני חושב שרמפ, כשהוא מדבר על הכנסת סוריה, הרי הוא מבין בעצמו שאין סיכוי שסוריה תיכנס לשם, אין סיכוי שאנחנו נסכים לזה, והוא משלם איזשהו מס

0: שנתיים לאיראנים, או משתעשע במחשבות בינו לבינו, אבל ודאי אין לנו שום סיכוי או כיוון להביא את דאש לשבת על גבול הצפון שלנו. זה מגוחך, ולכן אנחנו שם, ואנחנו נמשיך להיות שם, כפי שאמר שר הביטחון אתמול, כפי שאומר ראש הממשלה מעת לעת. וארצות הברית משלימה עם זה, אין להם ברירה בהקשר הזה.
1: אוקיי, אז בוא נעבור לעניינים משפטיים. אי אפשר בלי עניינים משפטיים. שוב בגץ, ועדה למינוי שופטים, יצחק עמית עם האמירות מאוד, בוא נגיד, הבעייתיות שלו בלשון המעטה, בקר המדינה, פשוט בגץ משתלט על כל חלקה, על כל החלטה של הכנסת, של הממשלה, ומנסה לסכל אותה.
0: יש שני אירועים אתמול התרגשו עלינו מכיוונות של בגץ, גם נושא מבקר המדינה, ואני מחזק את ידיו של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה שהודיע לבגץ לא לקיים הצבעה חוזרת, וגם העניין של הוועדה למיני שופטים, חוק יסוד השפיטה. תראה מה בגץ אומר, או מה שטיין אומר במקרה הזה. הרי אנחנו מחוקקים חוקי יסוד ברוב מוחלט של 61 חברי כנסת ויותר, וגם זה לא טוב לבגץ. אם לא היינו עושים חוק יסוד, אז מה שטיין היה אומר אז? לכו תעשו את זה בחוק יסוד, לכו תשנו את הוועדה למינוי שופטים בחוק יסוד. יותר מזה, אני הולך ומתרשם שבגץ אינו מבין את מעמדו ואת מקומו, ואינו מבין מקומה של הכנסת. הרי בסופו של דבר, אבל לא צריך לחזור על המפורסמות שאנחנו רואים אותם שוב ושוב ושוב, הכנסת היא הריבון, הכנסת היא העם. אז מה לכם כי תלינו על רצון העם שמתגלה בחוקים שלא מוצאים חן בעיניכם? יש דרך אחרת. עכשיו הוא אומר יצחק עמית, הפוליטיקאים לא רלוונטיים לאירוע. כמעט אומר הציבור לא רלוונטי לאירוע. אז אולי נאמץ את השיטה האמריקאית שבה בוחרים שופטים ויועצים משפטיים או תובעים מחוזיים או תובעים כלליים בבחירות של הציבור הרחב, ואז כן העם יביע את רצונו. תראה, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נמצאים במשבר. המשבר החוקתי הוא בהתהוותו, וככל שבית המשפט יביע, אני אומר את זה בזהירות רבה, ואני אומר את זה אפילו בסוג של כאב, ככל שבית משפט יתערב בחוק יסוד השפיטה ויפסול את תיקון חוק יסוד השפיטה ואת תיקון הוועדה למינוי שופטים, אחרי זה תיקון, אני מזכיר לך, שנוצר בהסכמה של 68 מנדטים אחרי דין ודברים ארוך, ארוך מאוד, בין שר המשפטים לבין מי שלימים הפך להיות שר החוץ, גדעון סער, וזה הרבה פחות ממה שרצינו בהתחלה, והלכנו בדרך האמצע, אבל גם זה לא מתאים לבגץ, כי הזזנו את הגבינה או הגדרנו מחדש את מערכות היחסים בין הפוליטיקאים, בין שליחי הציבור, מה זה הפוליטיקאים? בין שליחי הציבור לבין השופטים, הזזנו, הסרנו את המעורבות של נציגי לשכת עורכי הדין, ואני מזכיר לך, נציגי לשכת עורכי הדין מייצגים 30-40 אלף איש, אנחנו, יש להם שני נציגים לכל הגילדה של עורכי הדין, ואנחנו מדברים על שני נציגים לכנסת לעשרה מיליון תושבים. המעורבות של לשכת עורכי הדין לא רלוונטית בסיפור הזה לגופו של עניין, ולכן הוצאנו אותה מהמשוואה. ובסופו של דבר אני אומר את זה שוב, אם בית המשפט לא יקבל את התיקון הזה, אני חושב שאנחנו במשבר חוקתי, אנחנו לא נוכל לקבל את פסיקת בגץ בהקשר הזה, ולא נוכל, אגב, גם בהקשר של מבקר המדינה, לא נוכל לקבל את פסיקת בגץ שמקרקעת את בחירת הכנסת. זה דבר שאין לו אח ורע.
1: כן, אתה אומר להגיע למשבר חוקתי על רקע שני האירועים
0: האלה. אני אומר שהכנסת לא יכולה, כפי שאמר יושב ראש הכנסת בעבר, לא יכולה להרכין את ראשה בפני בגץ. ובסופו של דבר הכנסת היא בעלת הבית על המדינה, הריבון הוא בעל הבית על המדינה, והוא גילה דעתו פעמיים. וגם בסוגיה של מבקר המדינה, גם בסוגיה של חוק יסוד השפיטה, בצערי אין שופטים בירושלים, אין שופטים שמרנים בירושלים, אין שופטים שמכבדים את הכנסת בירושלים, לצערי הרב. ולכן כדי שבית המשפט יכבד את כנסת ישראל, כנסת ישראל צריכה לומר לבית המשפט, לא יהיה, לא יקום ולא יהיה. לא נרכין את ראשנו, הכנסת לא תרכין את ראשנו לפני בג"ץ, ולכן לא נוכל לקבל את התערבותכם, הן באירוע של מבקר המדינה, והן באירוע של שינוי חוק יסוד השפיטה. זאת המציאות, אותה אנחנו חוקקנו, אותה נקיים, ובטווח הארוך אני חושש שאין מנוס, אין מנוס מהקמת בית משפט שידון בעתירות נגד המדינה, בית משפט גבוה מעל גבוה, גבוה מעל בית המשפט העליון. בית המשפט העליון ידון בערעורים אזרחיים, ערעורים פליליים, ובית המשפט לעניינים חוקתיים נקרא לו, שידון בעתירות נגד המדינה, הוא זה שימונה על ידי שופטיו, ימונו על ידי הכנסת באופן ישירות, באופן ישיר, והוא זה שידון בעניינים חוקתיים. אבל זה עוד חזון למועד. כן. אני חושב שזה אולי הפתרון לטווח הארוך שיכול להוציא את המדינה מהכאוס שבו היא נמצאת.
1: כן, עכשיו בוא נעבור לחוק ועדת חקירה לאומית, אתה אחד מיוזמה, ואיפה זה עומד?
0: תראה, ידידי אריאל קלנר, שהוא היוזם המרכזי, מקדם את החוק הזה, ואני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לחוקק אותו, להעביר אותו בקריאה שנייה ושלישית בכנסת הזו, כיוון שאת הנושא של ועדת חקירה צריך לטפל בו. תמיד אמרנו שצריך לחקור את אירועי השביעי באוקטובר, אבל צריך לחקור אותם על ידי גוף מאוזן, גוף שירד לחקר האמת ושיהיה אמון גם על ידי נציגה, גם על ידי השמאל בישראל וגם על ידי הימין בישראל, על הימין בישראל. הגוף הזה שאנחנו הצענו, שאריאל קלנר, חברי חבר הכנסת הציע, הוא גוף כזה, הטריבונל שלו הוא כזה, ואנחנו, אני מקווה מאוד שנצליח לחוקר אותו. אגב, אם לא נצליח לחוקר אותו, זה פותח אותנו, חושף אותנו להקמת טריבונל לא מאוזן על ידי יצחק עמית, וכך אנחנו גם לא נרד לחקר האמת וגם לא נאמין לממצאים שימצאו על ידי גוף שאינו מאוזן. ולכן אני מקווה מאוד שנספיק להעביר את החוק הזה כדי להקים את ועדת החקירה הכל כך חשובה הזאת.
1: אביחי, מה ראית אתמול אצל יצחק עמית? אפרופו התנועות גוף, האמירות המיליטנטיות, פשוט מתאב את הקואליציה, לא?
0: אני חושב שהוא מתאב את הימים בישראל, אני לא יודע אם מתאב את הקואליציה, אני חושב שהוא מתאב את הימים בישראל, אני חושב שהוא מבין שהמגמה הלאומית היא להתגבשות רוב קואליציוני של המחנה הלאומי באופן סוציולוגי יותר ויותר גדולה. זאת אומרת, המגמה הזאת הולכת ומתפתחת. הימין בישראל התגבש לכדי רוב, ואני לא מדבר על קונסטרוקציות פוליטיות כאלה ואחרות. אני מדבר על מגמה שבה החרדי, הדתי-לאומי, המסורתי, הלאומי-ימני, כל אלה הפכו לרוב, רוב מובנה, והאליטה מתחלפת.
1: כן.
0: והיא עומד יצחק עמית ואומר, אני לא אתן לכם להחליף, אני לא אתן לכם להיות חלק מהשלטון, אני שומר פה על ההגמוניה.
1: כן.
0: ובשם השמירה על ההגמוניה אני אומר, אני לא מקבל את נציגי הציבור, את שליחי הציבור, את הציבור אני לא מקבל. זה מחבר אותי לאמירה של אהרון ברק, לא מצאתי שופט מרוקאי רלוונטי לבית המשפט העליון.
1: כן.
0: זאת אמירה חריפה מאוד. זאת, ההתנהלות שלו אתמול התנהלות אלימה שאינה נותנת מקום לציבור בישראל, מדירה את הציבור בישראל.
1: בהחלט.
0: וזה דבר שאין לו אך ורע, זה דבר חמור מאוד.
1: כן.
0: וצריך להסקיע מידיו את הסמכות שהוא לקח לעצמו.
1: כן.
0: להכריע, להיות הגורם העליון השולט בכיפה שמכריע מהקורא במדינת ישראל. זה לא יכול להיות.
1: כן. חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
0: תודה לכם.
1: עד כאן לקום הצד ימין עם אלי ציפוק, אני אלי ציפורי, עורכת ומפיקה בתל בנימין, הפקה באולפני ויכונן יכונן, מהטכנאי משה חמקין, על הדיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות, אחרינו אבי רצון.

0: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גלי ישראל, החדשות.
10: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום שני, זין בתמוז, תשפ"ו, 22 ביוני 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. השיחות בין ארצות הברית לאיראן, המתווכות קטר ופקיסטן טוענות כי השיחות אתמול בשוויץ התקיימו באווירה חיובית ומטרתן להוביל לחתימה על הסכם סופי ומקיף בתוך 60 יום. נמסר כי הצדדים סיכמו על הקמת תא יהודי למניעת חיכוך בלבנון. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, התייחס לשיחות והדגיש כי המבחן האמיתי הראשון יהיה סיום הלחימה בלבנון. עוד נמסר כי בין השאר הושגו הסכמות ליצירת ערוץ תקשורת ישיר בין ארצות הברית לאיראן שנועד למנוע תקריות ואי הבנות במפרץ הפרסי ולהבטיח מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במצרי הורמוז. פיקוד העורף הסיר את ההגבלות מיישובי קו העימות בגבול הצפון וממספר יישובים בגליל העליון שהוחרגו בעקבות ההסלמה בלחימה. הבוקר הוכרז כי כל אזורי הארץ עברו למדרג פעילות מלאה ללא כל הגבלות. סמוך ליישוב קרמי צור בגוש עציון זיהה הלילה כוח צהל מספר מחבלים שהציתו צמיגים והשליחו בקבוקי תבערה לעבר היישוב. הלוחמים חיסלו שני מחבלים ונטרלו מחבל נוסף. למקום הוזעקו כוחות כיבוי וכיבוי דלקה שפרצה בעקבות עברת צמיגים. לא היו נפגעים. שר החוץ גדעון סער שוחח הבוקר עם אבלרדו דה לה אספריה, מועמד הימין שניצח בבחירות לנשיאות בקולומביה, והזמין אותו לביקור בישראל. בתום ספירת הקולות מוביל אספריה בפער זעום של 1% בקירוב על פני יריבו מהשמאל איוון ספדה, שהודיע כי בכוונתו לערער על התוצאה. אספריה, תומך נלהב בישראל, הכריז בעבר כי אם ייבחר לנשיאות יעביר את שגרירות קולומביה בישראל לירושלים. כדורגל מהמונדיאל, מצרים רשמה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל כשגברה נבחרת ניו זילנד 3-1. במשחק המוקדם בבית זין נפרדו בלגיה ואיראן בתוצאה תיקו 0. בבית ח' הפתיע קייפ ורדה את אורוגוואי החזקה במשחק שהסתיים בתיקו 2. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: נאי מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום רביעי, בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
13: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
10: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
17: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
18: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
19: בוקר טוב ושלום רב לכם. מצטער, זה לא האיראנים שעושים צחוק מטראמפ. טראמפ עושה צחוק מעצמו. טראמפ עושה צחוק מכולנו. וזה כבר מביך. בהתחלה עוד התייחסו ברצינות לדברים של נשיא ארצות הברית. אם הוא אמר שאיראן תקרוס, שהוא יביא עליה גיהנום, שהם יקנו, זה עניין של שעות, אולי ימים, שבוע, שבועיים. ואנחנו הפעלנו סטופר. הנה ההבטחות יקוימו. הן מעבר למצר. אתמול עוד רק החל המסע ומתן בשוויץ. טראמפ אמר שיש מצב שארצות הברית תשתלט על מצרי הורמוז. ואם איראן לא תעצור את חיזבאללה, נקה בה, באיראן, שוב ושוב. האיראנים כמונו, האיראנים כמונו, גיחחו וזלזלו. לא רק ג'יי די ונס לא התייחס ברצינות לדברי הבוס שלו. גם קליבאף התחיל להרוז. וכאשר כבר קליבאף סוגר את הריצ'ראץ' של המזוודה, עוד לא סגר את הריצ'ראץ', טראמפ כבר התקפל. השיחות נמשכות, וישראל, מי אם לא ישראל, צריכה לסגת מאזורים שבשליטתה בדרום לבנון. תחזירו, תחזירו את הסכנה למרגליות וקריית שמונה. מאזינים יקרים, כדאי לשוב ולציין, ישראל בכלל לא בלופ של המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. זאת אומרת, היא בלופ, אבל היא לא נוכחת. מדברים עליה. היא העיקר. ולא רק שהיא לא בסביבה, כן, היא שם במרכז העניינים. כמעט שום דבר לא מעניין אותם. מי בכלל זוכר את האורניום? תראו לי כותרת אחת, ציוץ אחד בעניין 440 הקילוגרמים של אורניום מאושר. מדברים על ישראל, איך מגבילים את ישראל, איך מאיימים על ישראל. מי מאיים? מי השושבין העיקרי? פקיסטנים וקטרים. נציגים של שתי מדינות חשוכות, אפלות, דיקטטוריות, רודניות, שלפחות אחת מהן, קטר, הייתה ועודנה מממנת טרור שמטרתו לפגוע במדינת ישראל, במדינה היהודית. אגב, מימון טרור לא רק כפי שאתם מכירים מעזה ומלבנון, מחמאס ומחיזבאללה, אלא מימון טרור אקדמאי, באוניברסיטאות ברחבי העולם כולו, בעיקר בארצות הברית, אבל לא רק, בעיקר בארצות הברית. הם מממנים את שנאת ישראל ושנאת יהודים. הם הספונסר קטר, היא הספונסר הראשי לטרור נגד יהודים בכל רחבי העולם. קטר מממנת אוניברסיטאות ותומכת ישירות, כספית, נותנת שוחד לנשיאי מוסדות אקדמיים ולמרצים נחשבים באותם מוסדות. המקום שבו מתקיימות השיחות בין ארצות הברית לאיראן הוא אקזוטי ויפה. כולו שלווה, רוגע ומרגוע. אבל טראמפ, ג'יי די ונס, קליבאף, איזה פקיסטני ואיזה קטרי, הפכו את האתר האקזוטי הזה, גם את האתר האקזוטי הזה הם הפכו לשכונה. כן זה לא, לא זה כן. מי שאחראי לרצח של עשרות אלפי אנשים, אזרחי מדינתו, הקליבאף הזה, הוא דמות מבוקשת ומחוזרת על אגם לוצרן. מי שמגן על אזרחי מדינתו מפני הרוצח הזה, הוא הקיצוני. נתניהו לא שוחר שלום, הוא רודף מלחמה. קליבאף? פציפיסט. חסיד אומות עולם. עכשיו שימו לב מה ההודעה הרשמית אחרי 18 שעות של שיחות. הפקיסטנים והקטרים ניסחו את ההודעה שלפי ארצות הברית ואיראן הסכימו על מנגנון שבירות תהיה שותפה לו. וכל זאת למה? לצורך מה? כדי להבטיח את המחויבות להפסקת כל המבצעים הצבאיים בלבנון. פורקה דיונבק, יא פוטן עמדו. חיזבאללה בכלל לא מוזכר בהודעה. וטראמפ דיבר שעה קודם על חיזבאללה. חיזבאללה לא מוזכר בהודעה של הפקיסטנים והקטרים. בלבנון בכלל אין חיזבאללה. מה זה חיזבאללה? מה לחיזבאללה ולמצב בלבנון? לסיבות שבגינן ישראל נמצאת בכלל בלבנון. לא יודע, כמו שזה נראה, במצב דברים שכזה, זה עוד יכול להסתיים בהזמנה של נעים קסם ללוצרן, כדי להודות לו על תרומתו ותרומת חיזבאללה ליציבות ולשלום במזרח התיכון כולו, ובלבנון בפרט. בינתיים ישראל הרשמית שותקת, נתניהו לא ממהר, הוא מכיר את הקליינטים שלו. כן, כן, הוא מכיר את ארצות הברית, וזה אנחנו יודעים, אבל הוא כבר מכיר גם היטב את איראן ואת קטר ואת פקיסטן. ויש דיווחים על כך שישראל תיסוג מדרום לבנון, ושישראל אישרה נסיגות שכאלה. אני לא מאמין. אין מצב. נסיגה זה הקונספציה שלפני השביעי באוקטובר. נתניהו מזמן כבר לא שם. נו, נו, בואו בוא, בוא נראה את נתניהו. באמת. מוציא את צהל מדרום לבנון. בואו נראה. שיעיז. ותרשו לי משהו לגבי לינדזי גראהם. סנאטור אוהד ישראל אמיתי. פטריוט אמיתי, באמת, סוגה עילית. לינדזי גראהם סיפר אתמול שהוא ישב 4 שעות עם טראמפ ושמע ממנו הבטחות מכאן ועד אספהן. תרשו לנו. אפילו את הערך הזה שנקרא לינדזי גראהם, טראמפ הצליח לשחוק, לקעקע. חבל על 4 שעות של לינדזי גראהם בזבז על טראמפ. מספיקות היו 4 דקות כדי להבין שטראמפ לא יודע על מה הוא מדבר. ואולי אפילו עם מי הוא מדבר. ויכול להיות שטראמפ לא ידע שמדובר בלינדזי, והוא חשב שהוא בכלל נפגש עם הילרי. סיכום. למרות שישראל בכלל לא משתתפת בחגיגה שעל חשבונה, כל הסכם שיושג על אגם לוצרן, מכאן ומשם, משם ומכאן, כל הסכם שיושג על אגם לוצרן יהיה תלוי בהסכמת ישראל. ונס וטרול, טראמפ חולם. קטר חולמת גם היא על חיסול ישראל. ועם זה נתניהו צריך להתמודד. בינתיים הוא עושה זאת הכי טוב שרק אפשר. מצהיר, מדבר במינונים הנכונים. הייתי אומר אפילו המדויקים. ואלוהים עדי, תחשבו, היכן ישראל הייתה גומרת היום עם בנט ולפיד? עזבו בבנט ולפיד, הם פסה. אייזנקוט. אתם מתארים לעצמכם היום את אייזנקוט, ראש ממשלת ישראל, אלוהים ישמור. אני בורח מכאן. אני בורח מכאן. אלוהים שישמור מכם, אייזנקוט. הרי ישראל הייתה נמחקת איתו מעל פני האדמה. אתם מבינים, זה לא רק שאייזנקוט היה מתקשה להבין במה מדובר, באגם לוצרן. אתם מבינים, אחרי שהיינו מבזבזים זמן כדי להסביר לו במה מדובר, עוד היינו צריכים לתרגם לו מאנגלית לעברית את תוכן השיחות. ואז אתה נזכר שגם העברית של אייזנקוט לא מי יודע מה. לא, זה יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי. אוקיי, תניחו לי, באמת. זה יותר מדי עבור בוקר אחד, עבורי. כי יש לנו על הראש את בגץ, את מופע האימים של שופטי בגץ אתמול, זה כבר לא זיני ולא גופמן, ולא המינוי של רבלו למבקר המדינה. זה הדיון בענייני ביטול חוק יסוד למינוי שופטים. אתם מבינים? שופטים שמעורבים בעניין מעל לצווארם, הם הנושא, והם דנים בעצמם. מי יבחר אותם? מי ההרכב שידון במינויים של שופטים? בעצם הם דנים בנושא שמירת כוחם בכל מה שקשור למינוי שופטים. והם טוענים שהפוליטיקאים הם צד בעניין. שהכל פוליטיקה, כאשר החמאה מרוחה על ראשם, על ראשו של יצחק עמית, על ראשה של דפנה ברק ארז, וסולברג ואלק שטיין, וגרוסקופ וקבובה הוא מהקבוביה. הכל בכל מכל כל זה פוליטיקה שהשתלטה על מערכות המשפט בישראל. השופטים טוענים שפוליטיקאים לא יכולים להיות מעורבים בעניינים משפטיים שהם לא מבינים בהם. אתם מבינים, עזבו רגע עכשיו שכמעט בכל העולם, כמעט בכל העולם, פוליטיקאים ממנים שופטים. ברמות כאלה ואחר, עזבו, זה לא, לא. בכלל, יריב לוין הוא לא משפטן. אתם מבינים, יריב לוין הוא פוליטיקאי. אבל הם, השופטים יכולים לדון במינויים שכל כולם מקצועיים, שאין להם שום מושג בהם. הם יכולים לדון למשל במינוי ראש שבק, במינוי ראש מוסד, בעיקר קבוב מהקבובייה יכול לדון במינויים שכאלה. כמובן, איצקו עמית ודפנה ברק ארז. תגידו, מי יכול לעשות כאן משהו, למנות מישהו, ללא אישור העליונים שהתגלו בשנים האחרונות, לא רק כחסרי הבנה בתחומים שבהם הם דנים? חלק מהשופטים הם מושחתים, בראשם יצחק עמית. קבוב מהקבובייה צריך לשבת בכלל מאחורי סורג ובריח. יכול להיות שהוא היה אמור כבר להשתחרר, אם הכל היה נעשה בזמן. ואלק שטיין, אלק שטיין בכלל מתגלה כשוטה הכפר, כאידיוט שימושי של יצחק עמית, בדיוק כמו סולברג. אלק שטיין, תקשיבו, טען אתמול, שהכנסת לא יכולה לכתוב על כל דבר, על כל חוק שמדובר בחוק יסוד. זה לא טומי הילפיגר, הוא התפייט. וסיפרו לי שטומי הילפיגר זה חברה לביגוד והלבשה. וואו, איזה עולם יש לו לאלק שטיין. זה לא טומי הילפיגר. תזכרו. מה, איך מגיע שופט בבית משפט העליון לטומי הילפיגר? שזאת חברה לביגוד והלבשה. כנראה הלבשה תחתונה. ותזכרו, זה לא רק יצחק עמית ודפנה ברק ארז ורות רונן ואיזה גרוסקופ אחד. זה גם, ואולי בעיקר, סולברג ואלק שטיין. הרי הם כאילו שמרנים. סולברג זה באמת מנותק ממה שקורה כאן, למרות שהוא חי כאן. אלקשטיין מנותק אולי כי הוא ברח מכאן ל-15 שנים, ירד מהארץ. אלקשטיין הוא יורד, והוא באמת מנותק. מה הקשר שלו למדינת ישראל ולארץ ישראל? שוב, בחיית, גם בגלל אמנון עלי, תודות לאמנון עלי. תשאלו את אלקשטיין אם הוא יודע מי זה עומר אדם, או שרית חדד, או מה זה מסטינג, או מה זאת אלונקה. אולי פעם ידע, שאלה אם הוא זוכר. אז בקיצור, אל תפריעו לו לרדת מעניין כל כך שולי כמו חוקי יסוד. מה לא הוא לחוקי יסוד כאשר יש לו על הראש, כן? לאן הוא יורד מכאן אחרי שיסיים את שנות כהונתו במדינת הילידים והשירים המזרחיים, כאשר הפלייליסט שלו ברכב של אלקשטיין הם שירי מולדת של אמא רוסיה ומקהלת הצבא האדום. אז אם כבר אמא רוסיה ומקהלות בולשביקיות, אני יודע שזה שודר כבר באכסניות נוספות, אבל אתם יודעים, גם אם באיחור של יממה, אם לא שודר כאן אצלנו, כאילו לא שודר. הנה, קבלו, באמת הוא כבר מביך, הוא מצחיק, אין לו שום קשר לצבא ולביטחון, הוא פוליטיקאי על מלא. הנה, קבלו את ניר דבורי.
16: השורשים הם ינקו. עכשיו תראה, אף נציג ממשלה לא הגיע להלוויה, אפילו לא נשלח זר, ואני חושב שממשלה ששולחת את הלוחמים ללבנון הייתה צריכה להגיע ולהישיר מבט אל המשפחה ואל הלוחמים הרבים שבאו להיפרד ממנו.
19: תקשיבו, נירצ'וק התנצל וחזר בו. רק שנירצ'וק חזר בו, איפה? בטוויטר. והכן הוא לא התנצל בערוץ שבו הוא משדר, חדשות 12. והצופים של חדשות 12 עדיין חושבים ששרי ישראל לא הגיעו להלוויה של דור בן שמחון, זיכרונו לברכה והשם יקום דמו, מבית השיטה. הם חושבים שהם לא הגיעו להלוויה ולא שלחו זר בגלל שהם היו בחתונה. תקשיבו, ניר דבורי הוא גיא פלג על מלא. ואני עם האובססיה שלי לאייזנקוט, מאזינים עיקריים, תרשו לי לחזור לאייזנקוט. סכנה גדולה, לדעתי גם ברורה, לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אבל אומרים לי שאייזנקוט עושה השתדלות. ומקורות שמקורבים לרונן מנליס טוענים שבימים הקרובים אייזנקוט מתחיל קורס לעברית באשדוד או באור עקיבא. מרבית המשתתפים בקורס לעברית, שבו השתתף גם אייזנקוט, מרבית המשתתפים בקורס הם עולים חדשים מאתיופיה, רוסיה ושבט המנשה. טוב, אין לי כוח בשבילו כבר, די. נכין לכם בימים הקרובים את כל ההתבטאויות שלו מן העבר. ישראל יכולה להכיל איראן גרעינית. טוב, נו. יש להגיד. יש להוסיף. טוב, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, תכנן השידור שלנו הבוקר משה רחמקין. הנה, כבר יש לנו ברייק זהב ואתם איתנו.
20: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
19: השידור שלי? מה אני בעצם צריך לצאת לקניות, נכון?
21: וואו.
19: טוב, אנחנו עוד מעט בעניין השיחות בשוויץ, איתנו אריאל בולשטיין, אבל בעניינים המשפטיים, בענייני התקשורת, מלחמה, הכל בכל מכל כל, אתם לא עוזבים אותנו. אחרי אריאל בולשטיין יהיו איתנו עורכת הדין כנרת בראשי, ועורך הדין גיא בוסי.
22: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
10: כביש מספר 1 עמוס משער הגיד מבשרת ציון ובהמשך בכניסה לירושלים. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
22: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
23: אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
24: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
25: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
26: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
27: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
28: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
29: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
30: 088-650-008. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
31: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
32: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
33: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
34: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
35: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמצאים היקרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
19: אני מקבל את ההצעה של צדיק שאת הפוליטיקאים צריך לכנות נבחרי ציבור, כי כאשר השופטים מכנים אותם פוליטיקאים, אז הם עושים זאת עם קונוטציה שלילית. מקבל, נבחרי ציבור. אוקיי, מה קורה בשוויץ? סוכם על מנגנון למניעת חיכוך בלבנון. וואו, אנחנו ממש חושבים שחיזבאללה לא רוצה להתחכך עם ישראל, עם חיילי צבא הגנה לישראל. טוב, בוקר טוב לך אריאל בולשטיין, ישראל היום.
2: בוקר טוב אבי.
19: מה קורה? מה קרה שם?
2: קורה את מה שקרה גם לפני כן. חיזבאללה רוצה להתחכך עם ישראל, אבל הוא רוצה לבחור את צורת החיכוך. הוא לא רוצה לקבל מישראל מכות קשות שהונחתו אליו בתקופה האחרונה. לעומת זאת, הוא רוצה לשמור לעצמו את חופש הפעולה, והאיראנים מנסים באותן מסגרות מסע ומתן שמתקיימות בשוויץ, מנסים בכל כוחם להבטיח לו את חופש הפעולה בדיוק בשיטה הזאת של רק לספק הגנה לחיזבאללה, אבל לא לספק לישראל את היכולת להישאר שם. לעומת זאת, ישראל עומדת על שלה ומבטיחה כי הקו הצהוב שנקבע בפועל על ידי מצאות כוחות צהל בלבנון יישמר, וישראל לא תזוז ממנו.
19: אתה יודע, שמעתי בדרך לכאן בכל ישראל, שמשדרים מרוממה בירושלים, שכן, ישראל מקבלת כנראה את התנאים וההסכמים שמתגבשים להם שם על אגם לוצרן, ושישראל כן עומדת לסגת.
2: לא, ישראל לא עומדת לסגת מלבנון. ישראל קבעה באופן חד דדי, כי אותו קו שכוחות צהל תופסים כיום מאפשר בצורה מיטבית לשמור על יישובי הצפון, למנוע את ההתקפות האפשריות של חיזבאללה על שטח ישראל, וישראל תישאר שם ככל שידרש.
19: אני רוצה עכשיו לשאול אותך, תגיד, מדברים על 440 הקילוגרמים של אורניום מאושר? מדברים על כך שאיראן לעולם לא תהיה גרעיני, כפי שאומר ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו? מדברים על כך שאיראן טבחה בעשרות אלפי מאזרחיה, או שרק מדברים על איזושהי חתימה שאולי תעזור לטראמפ ולוונס בבחירות האמצע?
2: נגעת בעניין שהוא באמת הבעיה הגדולה של כל נושא מזכר ההבנות אשר נחתם בין ארצות הברית לאיראן. חלק מהנושאים שהזכרת כלל לא מופיעים במזכר. למשל, העניין של שינויים באיראן עצמה, דמוקרטיזציה באיראן, הבטחת זכויות האדם באיראן, או לפחות מניעת הוצאות לעורק. כל הנושאים האלה, על פי הסעיף הראשון של מזכר ההבנות, הם לא עניינה של ארצות הברית. ארצות הברית התחייבה בהסכם הזה, באותו סעיף מספר אחד, לא להתערב בענייני הפנימיים של איראן, וזה חלק מהבעיה. לעומת זאת, הנושא הגרעיני כן צריך להיות חלק אינטגרלי מהדיונים, אבל נכון לעכשיו הוא טרם נידון, וארצות הברית כמובן תדרוש את הוצאת החומר המאושר, או לפחות את הדילול שלו בשלב הראשון. זה חלק מהמסע ומתן, לזה הוקצו 60 יום. אני חושב שאף אחד לא משלה את עצמו שיהיה הסכם בין ארצות הברית לבין איראן בנושא הזה בתוך 60 יום, כנראה גם בתוך 120 יום לא יהיה, אבל לפחות נכון לעכשיו כוונת הצדדים להמשיך ולדבר על זה.
19: אריאל בולשטיין, מה בדיוק הייתה כוונתו של טראמפ, שכאשר השיחות התחילו אתמול, הוא פתאום מדבר על חיזבאללה ועל איראן, ועל נמחוק אותם מעל פני האדמה, ואז הודעה דרמטית, השיחות נעצרו, איראן עוזבת את שוויץ, חוזרים לטהרן, מה שהתגלה בסוף כעורבה פרח. מה בדיוק היה שם?
2: אני חושב שכבר התרגלנו לאותו סגנון של טראמפ, שבעצם משחרר הודעות בומבסטיות, וגם האיראנים למדו ממנו, גם הם משחררים הודעות בסגנון. כאשר מאחורי מסך האשן של ההודעות, הצדדים לפחות עכשיו, שני הצדדים מעוניינים להמשיך במסע ומתן, כל אחד כמובן על פי האינטרס שלו. ארצות הברית, כפי שהגדלת נכון, מעוניינת נכון לעכשיו להרגיע את המערכה הצבאית, לקטוע אותה ולהביא לכך שלפחות השווקים הפיננסיים ירגישו כי חידוש המערכה הצבאית אינו באופק, כדי להוריד את מחירי הנפט, להשקיט את מצב הרוח בארצות הברית, ומבחינת טראמפ זה המצב האופטימלי להגיע לבחירות אמצע הקדנציה, לאותן midterm elections, שמבחינתו זה המיילסטון הבא, אפשרות באמת לייצר לעצמו מערכה פוליטית בוושינגטון הרבה יותר נינוחה מאשר מצב שבו הצד השני, כלומר הדמוקרטים, ישליטו בשני בתי הקונגרס. זה היעד.
19: ממשיכים היום בשיחות?
2: ממשיכים בשיחות, לפחות אותם צוותים שמוגדרים כצוותים טכניים שצריכים לעסוק אולי לא במהות אלא בהסדרים הפורמליים, לאחר שהצד המדיני או הקברניטים קובעים את הקווים הכללים, אבל הצדדים הטכניים ימשיכו במסע ומתן. וככל הנראה, אנחנו צפויים לראות את הסיטואציה הזו לפחות ב-60 הימים הבאים, כאשר יהיו איומים כמובן, בוודאי איומים אמריקאים, ולצידם גם איומים מצד איראן, אבל שני הצדדים מעוניינים נכון לעכשיו לייצר סיטואציה שבה אין לחימה.
19: אוקיי, אריאל בולשטיין, ישראל היום, אני מאוד מודה לך.
2: אולי משפט אחד
19: בסיום,
2: רחוק משוויץ,
19: כן.
2: במקום אחר בעולם, בקולומביה, קרה אתמול מהפך שמזכיר לנו כי לא אלמן ישראל, וכוח נוסף, כוח פוליטי נוסף, המחנה הימני בראשות הבילארדו דל אספריה, עלה לשלטון
19: בקולומביה. וואו, תומך ישראל.
2: ובעצם תומך ישראל
19: נבחר. רגע, הוא נבחר? איזה תוצאות סופיות? כי אני הבנתי שה...
2: אלה התוצאות. יש התכנות כי הצד המפסיד, מחנה השמאל בראשות הנשיא הנוכחי גוסטבו פטרו, לא יקבל את התוצאות האלה. ואולי אנחנו צפויים שם למצב של אי ודאות לתקופה מסוימת, אבל בקלפי נציג הימין הפרו-ישראלי,
19: שרוצה
2: לחדש מיד את הקשר הדיפלומטי עם ישראל, זכה.
19: איזה יופי, כמו בסלובניה, נכון? גם בסלובניה לפני...
2: כמו בסלובניה, בדיוק.
19: וואו, איזה יופי, איזה יופי. וואו, באמת נקודה מעניינת ומרגשת, מרעננת, בימים ובתנאים שכאלה. אני מאוד מודה לך, אריאל, כל טוב.
2: תודה.
19: ביי ביי. בוקר טוב לך, עורכת הדין כנרת בראשי.
3: בוקר טוב,
19: אני
3: בוקר טוב
19: לצופים. ולמאזינים, כן. ולמאזינים, כן. טוב, אתם כבר רגילים, אתם כוכבי טלוויזיה. את ועורך הדין גיא בוסי, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, אבי, בוקר טוב, כנרת התותחית, בוקר טוב למאזינים.
19: כי אומרים לי שכשפוגשים אתכם, בדרך לאן שהוא, למקום כלשהו, אתם לא יודעים אם אתם הולכים לערוץ 12, לערוץ 13, לערוץ 14 או לערוץ 15, אבל אתם כל הזמן שם, אבל בסוף אתם מגיעים, נכון?
3: אני לא יודעת מה עם גיא, אני רק בערוץ 14 וגלי ישראל, אבל...
19: אוקיי.
4: אבל אני אגיד משהו, עדיין, זכויות היסוד, האבן הראשה, הפעם הראשונה שקיבלתי הזדמנות ברדיו הישראלי, זה התוכנית של אבי רצון בבוקר, ואני מודה לך על זה, ויש הכרת הטוב על זה, שנתת לי להיות שליח נאמן של עם ישראל.
19: תודה על המחמאות, עורך הדין גיא בוס. חבר'ה, עכשיו, תגידו, מה אתם רוצים שאני אתחיל? מה, עם רבלו, או שאתם רוצים הדיון למינוי שופטים? תשמעו, ראיתי אתמול חלקים מהדיון בבגץ. תשמעו, זה מפחיד. יצחק עמית הוא... לא יודע.
3: אתה יודע מה מפחיד? סליחה,
19: מפחיד, מפחיד, מפחיד. כן, בבקשה.
3: אני אגיד לך מה מפחיד. אני ישבתי וצפיתי והייתי לאורך כל הדיון, גם העברתי אותו באולפן הפתוח. אני רוצה להגיד לך, אני התכווצתי, אני פשוט תשע שעות, כן? אני התכווצתי, אבי, אני אומרת לך, ניתוק, יהירות, דיקטטורה כזו, ראית אותה בלבן של העיניים, ואתה ממש אשכרה, אתה מדבר עם המסך. אם אני הייתי בארץ, אני הייתי הרי נמצאת בבגץ. כן. אני חושבת שאם הייתי נמצאת בבגץ, לא הייתי שולטת בעצמי, והייתי אומרת להם בדיוק מה אני חושבת. ואני אומרת לך, זה פשוט לא יומן.
19: הייתה שם איזה מישהי שהתפרצה, הייתה שם איזה מישהי שהתפרצה, ואמרה להם, תגידו, איפה אתם חיים, או משהו כמו, מי אתם?
3: זו אימא של מובילות, זו אימא של לוחמים, יש להם איזה ארגון כזה של אימהות, כן.
4: אימהות למען מילואים, כן.
19: וואו,
3: והיא פשוט אמרה לי, אחר כך שוחחתי איתה בטלפון, היא אמרה לי, תקשיבי, אתה מרגיש שאתה מקבל התקף לב. איזה ניתוק, יושבים שם אנשים שלא מסכימים לקבל את דוקטור בקשי ודוקטור ביטון לשורותיהם, יושבים ומדברים איתנו על מקצועיות, על מקצועיות, הרי אין להם גרם אחד של מקצועיות. יושב השופט עמית ומדבר איתך על מקצועיות, מדבר איתך על ניטרליות, מדבר איתך על הדברים האלה, כאילו הבן אדם אין לו איזה חמאה מרוחה לו על הראש, באיזה פאטוס יושב ומדבר, והזלזול שלהם, ותוציאו ותעשו, יושבים כאילו, הם יושבים שם מנותקים מהעם, יושבים ואומרים, יעלה על הדעת שאתה רוצה שאנחנו ניתן יד לעובדה, שיבחרו פה שופטים בעלי אג'נדה, שיבואו המנותקים האלה ויסתכלו ויראו מה קורה בבתי המשפט בתביעות, איך די בכך שתובע בתביעת דיבה, יכתוב נגד נתבע שהוא ביביסט או תומך רפורמה, ואיך הוא זוכה, הוא לא צריך להוכיח כלום ושום דבר. אבי, כלום ושום דבר, הוא באוטומט כמעט זוכה. כשהם באים ומדברים, ונקודה אחרונה, כשהם באים ואומרים שהם רוצים מקצועיות, בזמן שאהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, הקים את ועדת השתיים, שמדובר בשתי שופטות של בית המשפט העליון, כדי לעשות את המסננת עבור בית המשפט העליון, משופטי המחוזי, אתם מדברים איתי על מקצועיות, אין לכם גרם אחד של מקצועיות, מה שהייתה אתמול זו
19: אין
3: חרפה.
19: אין להם גם גרם אחד של בושה, כנרת.
3: נכון, אמרתי, מה שהיה אתמול, זה הייתה חרפה, פשוט ניתוק טוטלי, ואתה יודע מה? העם במדינת ישראל מפסיד, ולפחות הייתי מצפה. הייתי מצפה, ואני אומרת את זה פעם אחר פעם אחר פעם, הייתי מצפה מהציבור הימני, מהציבור הדמוקרטי, אתה יודע מה? לא הימני, מהציבור הדמוקרטי באמת, שהיה הולך, מגיע לבית המשפט העליון, וכשהשופט עמית כן. אומר, צא עם היד ככה ומנפנף אוי. אנשים מהעולם, הייתי עומדת שם ואומרת לו, צא אתה. צא אתה, זה הבית שלנו.
19: כן, עורך הדין גיא בוסי.
4: כנרת, רק נקודה אחת, ועדת השתיים היא לא מסננת, היא סלקציה בלתי חוקית שהוקמה שלא כדין, אין שום סמכות להקים את ועדת השתיים, צריך להגיד את זה.
19: לא, לא, רגע, סליחה שאני קוטע אותך אחרי שכנרת, תקשיב, אני רוצה להבין, מה המקצועיות שלהם כאשר הם דנים ומחליטים ופוסקים בענייני ראש מוסד וראש שבק? איפה בדיוק שירת בשבק או במוסד או בצבא השופט קבוב? או דפנה ברק ארז?
4: בדיוק, זה פיך ענה בך כמו המלכי ודוד המלך, בדיוק. יש כאן מצב בלתי מתקבל על דעת, שהם אומרים, אנחנו המקצועיים ביותר כדי לבחור שופטים. נגיד ואני מקבל את הטיעון הזה, איפה המקצועיות שלכם בראש שב"כ? איפה המקצועיות בראש מוסד? איפה המקצועיות בנציב שירות המדינה? איפה המקצועיות ביושב ראש הרשות השנייה? זה צביעות שאין כדוגמתה, כי אתם מודיעים שאין לכם את הסמכות. אבל אני רוצה להגיד שתי נקודות אחרות, אבי. קודם כל שיהיה ברור, ברוב מוחלט של מדינות העולם, הקשבתי לפתיח שלך, אז אבי, אתה ניצב איתן בעמדה שלך, ברוב מוחלט של המדינות הדמוקרטיות בעולם, את שופטי הערכאה העליונה בוחרים פוליטיקאים.
19: נכון.
4: זה קודם כל. בוא נתחיל מזה. זאת אומרת שכל הדיון שהיה
19: כאן לעבודה בעיניים... טוב, אבל זה נאמר, אם הקשבת לפתיח שלי, זה נאמר בפתיח שלי.
4: כן, כן. אני אומר, אני רוצה להגיד את זה ביותר חדות, אבי, בתור מי שעוסק במשפט משווה בין היתר, ברוב הדמוקרטיות, רוב מוחלט של הדמוקרטיות בעולם, פוליטיקאים בוחרים נבחרי ציבור. דבר שני, אבי, אני לא יודע, וכנרת אמרה את זה ברעיון אחר, אתה יודע שהם הקימו מאגר מידע של ימניים שמגיעים לדיונים בבית המשפט העליון. אותם אמהות של לוחמים, אותם אמהות של לוחמים, לפני שהגיעו לדיון, התחייבו לחתום על מסמך, כולל שם ותעודת זהות, שבו שהם מתחייבים לא להפריע.

0: חמור מכל מה שהיה היום, שזה שופטי העליון, מאז ימי אהרון ברק, עובדים כדי לשכנע אותנו שהפוליטיקאים מושחתים. לשיטתו של השופט עמית וכל חבריו שתמכו בו, ואוי ואבוי איזה חרפה תיזכר לסולברג ומימץ על זה שהם שתקו, פוליטיקאי מגיע בבוקר, לוקח יד מזיעה, מכניס אותה לקופה הציבורית ושם את הכסף בכיס. כי בני לבינך, מי מינה את חברך שאתה כל הזמן אוהב להזכיר אותו, השופט שטיין? הפוליטיקאית איילת שקד. מי מינה את השופר עופר גרוסקופ שיום יבוא ויהיה נשיא בית המשפט העליון? הפוליטיקאי דניאל פרידמן. הם עובדים עלינו בעיניים. ההתכנסות אתמול של של שופטי בית המשפט העליון, אחרי ש 68
1: מי היה אגב צריך לומר, מי צריך היה לומר, כנרת גיא, מי אמור היה להעיר, להזכיר אתמול בהיכל המשפט, לשופט אלכס שטיין, מי מינה אותו? פוליטיקאית, עזבו איזה ליגה, פוליטיקאית, אבל פוליטיקאית מינתה אותו. אגב, אני מקבל הערה של, של צדיק שמציע, תפסיקו עם ה... לדעתי פוליטיקאי זה לא מילת גנאי, אבל במדינת ישראל התפתחה למצב שבאמת אתה אומר פוליטיקאי, פוליטיקה זה משהו גנאי. בוא נגיד נבחרי ציבור, אני מקבל את ה... אבל לא היה מישהו שיגיד לו, תגיד לי, מי מינה אותך? את אלכשטיין.
0: רגע, כנרת, אלכשטיין, רגע, יש כאן משהו חמור יותר. אומרת השופטת דפנה ברק ארז, איך אפשר למנות, לגבי דוקטור בקשי ודוקטור ביטון שהזכירה כנרת, איך אפשר למנות אנשים שאפילו לא היו שופטים מחוזיים? השופטת דפנה ברק ארז לא הייתה שופטת מחוזית. מיד מהאקדמיה מינו אותה לבית המשפט העליון. השופט ברק מיד מונה לבית המשפט העליון. השופט זמיר מונה מיד לבית המשפט העליון.
1: מלצר, אם אינני טועה.
0: מה? מלצר הוא גדול הפוליטיקאים בבית המשפט העליון אי פעם.
1: היועץ המשפטי לשעבר של מפלגת העבודה.
0: לא, אבי, חמור יותר. יושב ראש ועדת חוקה של מפלגת העבודה.
1: נכון, כן.
0: האידיאולוג של מפלגת העבודה. כן, כן, כן. ולראיה, בבחירות מועד א', תקראו את הכתבה של קאמן ליבסטיק, הוא התערב בתוצאות הבחירות. זה השופט הכי פוליטי שהיה, עזוב את זה, שאחרי שהוא, אחד מפסקי הדין האחרונים שלו, היה על חברות ביטוח, והוא מונה ליושב ראש חברת ביטוח. על מה אתה מדבר? יש כאן חסות שזורק את השמיים, ובאמת, חוץ מכנרת, באמת, כנרת, אני מעריץ את מה שאת עושה. איפה הפוליטיקאים? שמעתי אותך אתמול אומרת את זה. איך זה שבשורה הראשונה לא ישבו כל חברי הקואליציה והשאירו לבדם, אני חושבת, אלמוג כהן, לימור סון הר מלך וטלי גוטליב שזרקו אותה במקלות ואבנים. איפה הפוליטיקאים שלנו? למה יש רק את כנרת? איך זה יכול להיות? זה לא מתקבל על עד. הם גונבים לנו את המדינה, עוד נשים בצד את מה שקורה בוועדת הבחירות, ובסוף רק נשאר אישי הציבור. זה בלתי מתקבל על הדעת.
1: טוב, אני לא יכול להגיד לכם מי שלח לי, אבל בינתיים באמת קיבלתי איזשהו דבר שנקרא כתב התחייבות.
2: אני שלחתי לך.
1: אני ידעתי, אני יודע שדודת. חשבתי שאולי... בקיצור, מישהו, מישהי, אנונימוס, שלח לי כתב התחייבות. טוב, אז הכתב, תקשיבו, זה המציאות עולה על כל דמיון.
0: זה מה, זה הרמדה לכל דבר ועניין.
1: זה, זה, זה, תגידי, גם מבן גיגי מבקשים את הסביבה שלו, מבקשים כתבי התחייבויות שכאלה?
2: מה פתאום?
1: טוב, חבר'ה.
2: אני אגיד לך משהו אחד.
1: כן.
2: אני אחזור, ואני אהיה הכי נג'סית בעולם. הכי נג'סית בעולם. תגיעו בהמונכם לבית המשפט העליון. בהמוניכם, אל תאפשרו להם להגיד לכם אתם לא נכנסים. אין דבר כזה, עד שהאולם לא מלא עד אפס מקום בישיבה, אתם יכולים וזכותכם להיכנס. ומי שאומר לכם ההפך, הוא מפר את החוק. ומי שמפר את החוק, כמו שהם עשו במקרה הזה, שים לב שעל כתב ההתחייבות הזאת, אין אפילו מי החליט לתת את זה. הנהלת בתי המשפט, ההבטחה, משטרת ישראל, ממשלת ישראל, מי הסכים? ואחר כך מדברים איתנו על דיקטטורות ועל משטרת בן גביר. מה זה, משטרת יצחק עמית? מה זה? איך הוא עושה עם היד? לך, לך.
1: רבלו, רבלו, רבלו, גיא. הם, כמה הם נתנו לנו? כמה הם נתנו ליהודים, לילידים, כדי שיגיבו?
0: כמה הם ספורים, אבל תראה, לגרבי רבלו...
1: עזוב, אבל אמיר אוחנה משחק אותה כאן בגדול. עזוב,
0: הוא חד משמעי.
2: כן, כמו שהוא לא מזמין אותו, וכמו שהוא לא מכנה אותו נשיא בית המשפט העליון.
1: מצוין, פשוט מצוין.
2: וכמו שהוא עושה בדיוק... בדיוק מה שהבוחר מבקש ממנו, אגב, בניגוד גמור לראש הממשלה, שאז עמד בפודיום בכנסת, וכשיושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, אמר וקרא לו יצחק השופט, יצחק עמית,
1: נכון.
2: ראש הממשלה, בממלכתיות שלו,
1: כן, ואני... אבל...

0: אבל בוא נאמר, זה אחד הדברים, זה אחד הדברים שאפשר לסלוח לנתניהו בגלל אישיותו, מי שמכיר את בית הגידול, את בית הגידול שלו. אבל עדיין, לאן אנחנו הולכים בעניין הזה?
1: בגלל זה אני אומרת, הממלכתיות הזו לא טובה יותר מדי.
0: כנרת, לאן אנחנו הולכים? בבקשה, יש לך דקה, אחרי זה דקה לגיא. לאן אנחנו הולכים עם רבלו והפשוט אמירה של בעצם אומר אמיר אוחנה ליצחק עמית, אדוני, יש לך מראה?
1: התבלבלת.
0: בלשכתך? תסתכל בבקשה. כן.
1: כן, זו בדיוק האמירה. האמירה היא חד משמעית, אדוני, התבלבלת. אתה שופט בית משפט העליון, אתה לא הריבון, אתה לא תחליט עבורנו, רבה לא ראוי, רבה לא יהיה, וכדי שרבה לא יהיה, וכדי בגלל כדי להוכיח שרבה לא ראוי, ציבור ששומע אותנו עכשיו, תגיעו בהמוניכם לבית המשפט העליון, כי בבחירות הבאות, זה לא משנה מה תהיה התוצאה, יגידו שרימיתם ויקחו לנו את השלטון. כן. נקודה.
0: מה עושים עם רבלו, עורך הדין גיא בוסי, כי אמיר אוחנה אמר את שלו.
2: אמיר אוחנה, תותח, אני חושב שאתה וכנרת אחזתם את השור בקרנב העניין הזה, אבי, אני רוצה רגע התייחסות לגבי ההסכם בין איראן לבין ארצות
0: הברית. לא, לא, לא, רק תגיד לי משפט מה צריך לעשות עם רבלו, אני אתן לך זמן, אני אוסיף לך, אני מבקש כאן מהפקה עוד דקה, כן.
2: חד משמעית, מה שיושב ראש הכנסת עשה, זה המצב הנכון, אין לכם שום סמכות לעסוק, זה הצבעה חדשאית, כי נראה, איך אפשר להסביר לציבור, שזה הצבעה חדשית של מבחרי הציבור, זה הזוי שהם מתערבים, בלתי מתקבל על הדעת, אבל אתה יודע, אין, מותר להם הכל, אין עליהם ערות הדין, החוק מבחינתם הוא אפילו לא המלצה, הם כותבים את החוק במהלך הדיונים. זה מה שהם עושים,
0: אוקיי.
2: הם מחוקקים במהלך הדיונים.
0: תזכור שהיות והוסיפו לי שתי דקות, יש לך דקה וחצי ואני אשאיר אחרי זה 30 שניות לכנרת, גם על ההסכם, מה היא אומרת ככה?
2: אוקיי.
0: כותרת וכותרת משנה, בבקשה גיא.
2: אז אני אומר ככה, תראה, אני לא מזלזל לרגע במה שמתרחש עם הדיווחים על המסע ומתן בארצות הברית לאיראן נכונים, זה בשורה מדהיגה מאוד לעם ישראל. אבל חשוב לזכור אחי ואחיותי המאזינים והאזינות. העם היהודי כבר למד שבמשך אלפי שנים שלא להתייאש. דוד המלך כתב, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. היו לנו תקופות קשות בהרבה אימפריות שקמו ונפלו, בריתות שנחתמו ובריתות שהופרו, ועם ישראל עדיין כאן. צריך לפעול להיות ברוכים, אבל לא לאבד את האמונה. היה חשוב לי להגיד את זה, לחזק את העם ברגעים הללו.
0: כנרת בעניין הזה של ההסכם ומה שקורה שם עם טראמפ ובנץ, ותקשיבי, הם מנהלים מסע ומתן באותו אולם, באותו מקום, עם מי שאחראי לרצח של 45-50 אלף מאזרחי מדינתו. כן, כנרת.
1: אני יכולה רק להגיד משפט אחד, טראמפ מאכזב אותי בכל ציוץ שלו מחדש. אני חושבת שהוא עושה זילות למעמד הכל כך רם שלו, למעמד של אמריקה.
0: כי לא מתייחסים לציוצים ולאמירות שלו ברצינות, וזה נורא מביך. ובכל זאת, נשיא ארצות הברית שעשה כל כך הרבה עבור ישראל, ולכן זה כל כך...
1: במקום שירעדו ממנו, במקום שהברכיים שלהם ירעדו ממנו, הם פשוט כבר מכחיכים אותו, לצערי הרב.
0: אוקיי, כנרת.
2: תזכרו, אבל רגע, תזכרו, שנייה, אבי, לפני שאתה מסיים.
0: בבקשה.
2: זאת השיב אליבי, על כן אוכל חסדי השם, כי לא תמנו, כי לא קלו רחמיו. זה נאמר בך, בימי חורבן, או תהיה לנו פריחה גם מהמצב הזה בעזרת השם.
0: אוקיי, תודה רבה. אתה מכיר את השיר הזה? הטוב, הטוב, הטוב, כי לא קלו רחמך, לא מרחם, כי לא תמו חסדיך, כי מעולם.
2: בדיוק, בדיוק.
0: כי מעולם, כי דינו לך. טוב. גיא, כנרת, מה זה מודה לכם? באמת, לעונג.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: וואו, וואו, אני מוצף פה בוואטסאפים פה, לא יודע, נראה לי שהוסיפו לי דקה שתיים בלי שביקשתי בכלל, נכון? אז יש לי עוד כמה? יש לי עוד דקה וחצי. תקשיבו, כותב לי שלום עליכם הבלתי נלאה הזה, שעושה לי הגאות פה על כל תוכנית, על כל מילה, הוא כותב לי, בעצם הוא אומר לי, הוא לא אומר לי אבי אפתחי, אבל הוא כותב לי אבי בוקר טוב לך, האורך דין, שישב אתמול מול, שעמד אתמול מול השופט עמית, הוא שאל אותו, את עמית, אדוני השופט, מי מינה את אלכס שטיין? איילת שקד. מה זה תודה רבה לך, אדוני המאזין. זהו, מאזינים יקרים, תקשיבו, אל תיבלו, עם כל הכבוד, בינתיים אין שום הסכם. בינתיים יש רק דיבורים ובעיקר ציוצים, ואנחנו מזכירים לכם, תראו עם מי ונס מדבר, עם מי הוא מנהל רומן, גם אם כאילו יש חיץ ביניהם, כן? כמו בעזרת נשים למקום מושבם של הגברים בבית הכנסת. הוא מנהל מסע ומתן עם מי שרק לפני זמן קצר טווח בכמעט 50,000 מבני עמו. והוא מזכיר לנו עד כמה מדינת ישראל תלויה באדם האחרון שנותר תומך במדינת ישראל ובנתניהו, דונלד טראמפ. כאילו עד כמה ועד להיכן, ג'יי די ונס. וחסר לי, חסר לי רוביו. מה זה מקרים? חסר לי רוביו. חסר לי הקול של פיט הקסט. ואתם יודעים מה? חסרה לי כל כך ניקי היילי. טוב, תודה רבה לעורף ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך משה רחם קינאי של הטכניקה הבוקר. אנחנו בעזרת השם, הכל בעזרת השם, נהיה כאן מחר מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. תל חי.
3: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
4: בריח. כביש מספר 1 עמוס משער הגיא מבשרת ציון ובהמשך בכניסה לירושלים. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
12: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
13: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
14: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: ירושלים, אנחנו

0: 9. כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי. חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
1: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן
5: החשמל. אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתקדמו.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. המתווכות קטר ופקיסטן טוענות כי השיחות אתמול בשוויץ התקיימו באווירה חיובית ומטרתן להוביל לחתימה על הסכם סופי ומקיף בתוך 60 יום. נמסר כי הצדדים סיכמו על הקמת תא יהודי למניעת חיכוך בלבנון. שר החוץ של איראן עבאס ערקצ'י הדגיש כי המבחן האמיתי הראשון יהיה סיום הלחימה בלבנון. פיקוד העורף הסיר את ההגבלות מיישובי קו האימות בגבול הצפון. הבוקר הוכרז כי כל אזורי הארץ עברו למדרג פעילות מלאה ללא כל הגבלות. סמוך ליישוב קרמי צור בגוש עציון, זיהה הלילה כוח צהל מספר מחבלים שהציתו צמיגים והשליחו בקבוקי תבערה לעבר היישוב. הלוחמים חיסלו שני מחבלים ונטרלו מחבל נוסף. שר החוץ גדעון סער שוחח הבוקר עם אבלרדו דה לה אספריה, מועמד הימין שניצח בבחירות לנשיאות בקולומביה, והזמין אותו לביקור בישראל. אספריה, תומך נלהב בישראל, הכריז בעבר כי אם ייבחר לנשיאות יעביר את שגרירות קולומביה בישראל לירושלים. היחידה הארצית לחקירות הונאה עקבה הבוקר לחקירה ראש רשות מקומית באזור ירושלים, הוא חשוד במעורבות בשחיתות ציבורית, מרמה והפרת אמונים. כדורגל מהמונדיאל, ניצחון ראשון למצרים אי פעם במונדיאל. היא גברה על נבחרת ניו זילנד 3-1 במשחק מוקדם בבית זין. נפרדו בלגיה ואיראן בתוצאה תיקו 0. בבית ח' הפתיע קייפ ורדה את אורוגוואי החזקה במשחק שהסתיים בתיקו 2. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: נאה מידות החום רגילות בעונה.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
10: כן, שלום רב לכם, 900, היום מתחיל ב-800 במקום שרון גל. מה קורה ארז תדמור?
11: מה המצב?
10: מה שלומך? אני מאוד מתרגש לקראת עליית סדרתך, שאני כבר רוצה לראות אותה, אבל לא הספקתי לקרוא את הספר, עכשיו זה נהיה לי כמו בסרטים, שאתה פתאום רואה סדרה של ארלן קובן, אבל לא קראת את הספר, אבל בניגוד אליך, ארלן קובן אני לא קורא. את הספרים שלך כן, עכשיו איך אני יודע שהיה, אני עלול לראות את הסדרה ולהבין שהיה מרד גנרלי, מה אני צריך לקרוא את הספר?
11: יש לך עד 10:30 בערב לקרוא את הספר.
10: אבל תמיד הספר יותר טוב
11: מהסרט. אתה לא יכול לרדת לאותו עומק, לאותו
10: רמת
11: פירוט כמו שאתה עושה בספר,
10: ברור.
11: בסדרת טלוויזיה. מצד שני, אם אני כותב על אירוע מסוים, ואני כותב עליו, ומחבר אותו להרבה אירועים אחרים, מכניס לפרשנות בכלל, בטלוויזיה אתה רואה את זה מול הפרצות.
10: נכון.
11: אתה רואה את האירוע. זה חלק מהמקרים.
10: זה הכוח של הטלוויזיה. זה הכוח של הטלוויזיה.
11: זה עוצמה. זה עוצמתי.
10: אני מסכים.
11: אז התחלת טוב את התוכנית, נכון? היום 10:30 בערב. יאללה. 10:14. הפרק הראשון, זה מרד הגנרלים.
10: מרגש, 4 פרקים. בסדר, זה בא על חשבון.
11: הלוז לערב הוא כזה.
10: רק שתדע דבר אחד, שהסדרה הזאת שלך באה על חשבון התוכנית שלי. שתדע. אתה חייב לי כסף. לא, אני הייתי אמור להיות משודר בעשר וחצי, אתה באת עם הסדרה שלך, אני מכבד, מפנה את מקומי בשביל שהסדרה היא חשובה, אבל אתה צריך לשלם לי את הכסף.
11: אנחנו נמצא מנגנון, נסביר מנגנון, נשלח, נלך ל... איפה הם עושים שם את הלוק הרן? איך אומרים את זה?
10: לוק הרן, כן, משהו כזה.
11: נלך למשא ומתן ו...
10: יאללה. שמע רגע.
11: תתחו שערי הגיהנום. רציתי רק להגיד עוד משהו, הלוז לערב הוא כזה.
10: נו, דבר אליי.
11: הלוז לערב צפוף. 8-10.
10: מי משחק?
11: מסי נגד אוסטריה.
10: די! היום?
11: כן, הוא יוריד לי את הרייטינג, אבל יהיה בסדר, בגלל זה אני מכין את האירוע.
10: למה, עד 10, אתה ב-10 וחצי.
11: נכון, אבל אנשים צריכים לחזור, הם צריכים להיות אקטיביים, ואני פונה פה למאזינים שלנו להיות אקטיביים. 8-10, מסי נגד אוסטריה, 10:30-11, מרד הגנרלים נגד הדמוקרטיה הישראלית.
10: יופי.
11: הבנת?
10: זה הסידור היום. זה הסידור היום, יפה. רציתי, אוקיי, אני רוצה לפתוח איתך, תכף אנחנו נדבר על כל העניינים, גם על הוועדה לבחירת שופטים, גם על הבגץ, גם על, נדבר על כל העניינים, גם ביטחוני כמובן. אבל רציתי ככה להפנות תשומת הלב לידיעה קטנה שקיבלה, לא קיבלה הרבה כותרות בארץ, אבל באיטליה דווקא קיבלה לא מעט כותרות. בעמק ולססיה, ככה נקרא, באלפים, מתברר שבשנים האחרונות השתקעו עשרות משפחות של יורדים
11: נקימו מושבה של ישראלים?
10: מושבה של ישראלים, בערך 70 משפחות כבר יושבות שם, וחיות שם, ועזבו את ישראל, ואיזה כיף להם, ויופי להם, וטבע שם מאוד יפה, ויש שם דשא, וזה מאוד נחמד באיטליה, מאוד מאוד מאוד נחמד. והנה השבוע הגיע לראש העירייה של העיר שבה הם נמצאים שם, מכתב איומים עם קליה 24 סמית אנד ווטסון, אם אתה רוצה לדעת איזה קליה, 24 מילימטר לדעתי, עם מכתב שבו הוא כותב, לא תחת הכותרת פאק ישראל, כותבים מי ששלחו את המכתב הזה עם הקליה לראש העירייה, לא נסבול מעבר של משפחות נוספות, זו הזערה אחרונה מטעם התנועה האנטי-ציונית, בפעם הבאה, זו הזערה האחרונה לפני שאנחנו מתחילים לראות. ועכשיו, מי שלא מבין את האירוע, זה לא בגלל המלחמה, וזה אותה אנטישמיות, מי שלא מבין ולא מכיר את ההיסטוריה של העם היהודי, לא מכיר את, כי הוא לא למד את זה, לא מכיר את האירוע הזה שבו כל כמה שנים יש איזו התפרצות, מוצאים סיבה להתפרצות אנטישמית. הדבר הזה לא נעלם. אנחנו כאילו חושבים בשמונים השנים האחרונות, מאז המלחמה שעזבו אותנו, הפסיקו לסנוע אותנו מאז השואה, ולא מבינים שהאנטישמיות הזאת מושרשת, אז פעם זה יהיה המלחמה בישראל שתעורר אנטישמיות, פעם זה לא משנה. אז לכל אלה שמתכננים לרדת מהארץ, יש מקום אחד בעולם שבו אין אנטישמיות, ובו אתה לא נמצא תחת סיכון בגלל שאתה יהודי. זאת אומרת, אתה נמצא תחת סיכון בגלל שאתה יהודי, אבל לפחות אתה יכול לחיות, וזה מדינת ישראל.
11: אתה יכול להגן על עצמך, אתה מתמודד עם זה, ואתה לא תלוי בחשכי דברים.
10: יש לך צבא, כן.
11: ואתה לא, תראה, מה זה הסיפור הזה? באירופה יש איזה התנחת היסטורית, הפוגה היסטורית, שבסבירות גבוהה מאוד עומדת בפני סיום, של איזה כמה עשרות שנים, שכמעט ואין מלחמות. יש עוד בפינות, יש עוד בבלקן, עכשיו באוקראינה, רוסיה וזה, אבל בגדול הם יצאו בכזאת טראומה מהטירוף של מלחמת העולם השנייה, שזה נתן להם הפוגה היסטורית של 80-100 שנה. אירופה הולכת לכאוס.
10: לשפיכות דמים.
11: אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, אבל בוודאי שהגן עדן הקוסמופוליטי הזה, שבו חייב אתן לחיות וכולנו מקבלים את כולם, הדבר הזה הוא לא מחזיק, כי ברוב טמטומם הם פתחו את השערים למיליון, לעשרות מיליוני אנשים שחיים על מערכת הפעלה אחרת. הכי אלימה והכי אנטי מזה, כלומר, בין הפער, בין האדם המערבי הקוסמופוליטי, לבין ההגירה המוסלמית שמגיעה לשם, זה כאילו שחור ולבן, זה הכי 180 מעלות שיכול להיות.
10: אבל גם לא ההגירה המוסלמית, הנוצרים עצמם שם,
11: האנטישמיות
10: היא שם בילדים, בלי קשר, כן.
11: לא, הם חושבים, בוא לא נשכח שהאיטלקים,
10: האיטלקים עוד שיתפו פעולה גם עם הנאצים בזמנו, אז אתה יודע, כאילו, זה לא...
11: חלקם, צריך להגיד חלקם, העם האיטלקי...
10: לא המקום שהייתי בורח אליו, בוא.
11: זה לא קשור, זה גם לא, אין לנו מה, זה מדהים האירוע הזה, הם לא מבינים, אין לנו מה לחפש שם.
10: אין לנו מה לחפש.
11: זה לא המקום שלנו.
10: ברחנו משם.
11: מי שרוצה כפרט ונתגלגל.
10: גירשו אותנו מכל מקום, גירשו אותנו. לאן אתה חוזר? למקום שממנו גירשו אותך? כי יגרשו אותך עוד פעם.
11: לא, אבל מה האשליה שלהם? האשליה שלהם שהם ילכו להם לאלפים שם, ימצאו להם איזה עמק בין ההרים או איזה משהו, והם יקימו להם איזה קומונה, והכל בסדר, ולא צריך להתגייס לצבא, ולא צריך מלחמות, ולא צריך זה, ולא צריך... עכשיו, זאת אתנחת ההיסטוריה. עכשיו, א', אתם רוצים ליהנות מפירות עמלם של אחרים. כי כדי להגיע להתנחת ההיסטורית הזו, איטליה עברה אלפי שנות היסטוריה כדי להגיע לזה. אז הם רוצים ליהנות מפירות עמלם של אחרים, ובצדק באים שם אנשים ואומרים, רגע, מה אתם נכנסים לי לפה? כמו שהם לא אמורים לקבל, אגב, הגירה חופשית ממדינות מוסלמיות ומדינות עולם שלישי שהורסות את איטליה, איזה סיבה יש להם לקבל הגירה חופשית ממדינת ישראל?
10: שום סיבה, יש לנו תת-אלוף באפי איתם, אני רק אגיד לך, אני מכיר משפחה שמתגוררת בלונדון, ולפני כמה שבועות פגשתי את הבנים של המשפחה הזאת, וישבנו ודיברנו, זה קרובי משפחה, והם אמרו לי דבר שהדהים אותי, אמרו לי, אתה צריך להבין שבחינת האנגלים, אנחנו והמוסלמים זה אותו דבר, אנחנו מהגרים, כי הם בנים, הם נולדו שם, אבל ההורים שלהם ירדו מישראל, מבחינתם אנחנו מהגרים בדיוק כמו, הם לא רוצים מהגרים, לא רק מוסלמים, הם לא רוצים מהגרים בכלל יותר, ומתייחסים אלינו כמו שמתייחסים למהגרים.
11: בראש שלהם הם
10: נהיה
11: כזו, אנחנו מערבים, אנחנו בדיוק כמוכם, אנחנו אירופאים, אנחנו לא, אתם לא.
10: לא, אתם לא, אתם יהודים, ישראלים, ואתם מאגרים מבחינתם בדיוק כמו המוסלמים, הם לא רוצים את המוסלמים, הם לא רוצים גם את המאגרים היהודים והישראלים, וזאת עובדה. שלום לתת אלוף במילואים אפי איתם.
3: שלום, בוקר טוב.
10: רגע, נכון, שנייה, אני צריך לתת פה קרדיטים. אורך אביצקוביץ' מפיק משה כחלון, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, טכנאי דרום אורן אשטיפקר, וטכנאי בחיפה קובי פרל, דיגיטל איציק זר. בסדר? זהו? כי אני לא רגיל לעשות את זה. טוב,
11: אפי, אתה בטח רוצה להגיד גם על האירוע הזה של ה...
3: זרוק גם עליי איזה קרדיטים.
10: אפי איתם, אפי איתם, תת אלוף במילואים.
3: חבר בקבינט, תפקד אוגדה 91, אופה.
10: אפשר להתחיל.
11: עד שאנחנו לא רואים אותך בקונטרול, אפי, אין קרדיטים. אנחנו, בוא לקונטרול נדבר.
10: קיבלת מספיק קרדיטים, אפי. תגיד רגע, אתה רוצה להתייחס רגע גם לאירוע הזה של האיום על הקהילה היהודית באיטליה, קהילה אפילו לא יהודית, הקהילה הישראלית שהקימה שם...
11: קהילה היפית באלפים.
10: אני לא יודע אם הם היפים, אבל הם קהילה ישראלית שהקימו להם קומונה, מושבה באלפים, וקיבלו איום מאיזו תנועה אנטי-ציונית שנייה לפני שהם מתחילים לראות. איך אתה רואה את האירוע הזה?
3: אם האיום הזה יגרום להם לגלוש מהאלפים ולבוא לישראל,
10: שיגלשו הביתה חזרה, אתה אומר.
3: אני, הערכה זהירה, הם יחיו עם האיומים וישארו באלפים. יש לנו גם כאלה. אנחנו משפחת איתם, אנחנו כבר דור שלישי בלבנון. שבוע נכנס הנכד שלי.
10: באמת?
3: מ"מ ב-51, לפני זה הבנים, לפני זה אני.
10: כמה אתה מודאג?
3: לא מתבלבלים, לא מתייאשים, ואנחנו לא באלפים, אנחנו ברמת הגולן.
10: אבל תגיד רגע, איפה אתה, אתה תלוי במילואים, אם הנכד שלך נמצא בלבנון, כמה אתה מודאג ממה שקורה עכשיו?
3: קודם כל, לב של סבא תמיד דואג. בוא,
10: זה ברור, זה ברור.
3: כולנו בני אדם, וגם הצד הזה צריך שיאמר, אתה יודע, לצד הנטישות הבלתי מתפשרת שלנו, והערכיות שלנו, והבנת מהלכי הגאולה הענקיים, אז כן, הלב דואג. אבל...
10: אוקיי.
3: ברוך השם. ממה אני מודאג? אני בעיקר מודאג הייתי אומר, הטרמפולינה המצב רוחית של עם ישראל. לפני חודש היינו ב-CSC, עכשיו אנחנו זרוקים מתחת לאוטובוס, זה כל כך ילדותי, זה כל כך לא מתאים לנו.
10: אז איך?
3: אנחנו באמת, אנחנו
10: אומה חזקה, אתה...
3: אנחנו צבא איך... חזק. כן. ועוד עד לפני חודש אמריקאים, טייסים, ג'ון ומייקל ישבו בקוקפיטים של ה-F-35, F-15, המריאו מהסיפונים של נוסעות המטוסים, להילחם איתנו כתף אל כתף. No. אז עכשיו יש קצת ברורים שאנחנו פחות אוהבים, אבל ההיסטריה הזאת היא כל כך מוזרה.
10: כי אולי התרגלנו, זה קל, אתה יודע, זה קל מאוד, ואתה מהר מאוד מתמכר לתחושה הזאת, שיש איזו מעצמה גדולה ששומרת עליך, ואתה יכול להיות
11: שתמגיד. זה כיף להיות סוף סוף, כל החיים אנחנו לבד, עם לבדה דשקון, זה כיף פעם אחת.
10: אבל אסור להתמכר לתחושה הזאת.
11: מעצמה יוצאת אותנו למלחמה ביחד נגד הרוע, נראה כאילו הכל הולך טוב, הנשיא החזק בעולם בפינה שלנו, פתאום מתהפך עלינו, זה טבעי להתבאס.
3: מה התהפך? מי מדבר?
11: ברמה מסוימת הוא התהפך עלינו, ברמה מסוימת.
3: מה התהפך עלינו בדיוק, ארז? בואו נענה, רגע, בואו, לא נצטרף לילדותיות המיואשת.
10: אז איך אתה מבין, איך אתה מבין את המהלכים של טראמפ מבחינה צבאית? עזוב אותו רגע, כמדינאי, תסתכל עליו כמצבי. האם אתה חושב שהוא עושה כאן מהלכים שהם כמצבי, הם מהלכים חכמים?
3: תראה. קודם כל, אני לא יודע אם לקרוא לו מצבי, הוא נשיא ארצות הברית.
10: כן, אבל הוא מנהל את
3: הברית.
10: הוא המפקד העליון.
3: אולי זיכרון שאנחנו קצת, אתם כבר, אתם לא זוכרים כי הייתם, עוד לא הייתם. מלחמת יום הכיפורים מאוד דומה מבחינת תנאי.
10: אני הייתי במלחמת יום הכיפורים, אבל הייתי במקלט כבר.
3: יום הכיפורים, התקפת פתע של צבאות סדירים, הסורים בתוך רמת הגולן, המצרים חוצים את התעלה, דיוויזיות משוריינות, אנחנו צהל נתפס לא מוכן כמובן, ואנחנו נלחמים באומץ, אבל זקוקים מאוד לסיוע אמריקאי, וניקסון באיחור ברגע האחרון, אבל מחליט ושולח לנו סיוע, אני קיבלתי רובי M16 שהגיעו במטוסים מארצות הברית תוך כדי המלחמה, טילי לאו, טילי טאו, אגב הרבה פחות ממה שארצות הברית נתנה לנו עכשיו, מלחמה איתנו כתף אל כתף.
10: תגיד, אני אעצור אותך רגע בנקודה הזאת, אני אעצור אותך, הפסקה מתודית, למה אנחנו תמיד מגיעים לרגע הזה שבו אנחנו מתחילה מלחמה, ואז אנחנו מגלים שאנחנו צריכים עזרה, כי אין לנו מספיק זה, ואין לנו מספיק זה, ואין לנו מספיק זה, אתה מדבר על מלחמת יום כיפור, זה אותו דבר שקרה לנו כאן. איך זה יכול להיות שעברו 80 שנה ועוד לא למדנו את הלקח של יום כיפור?
3: אני חושב שלמדנו, הלקח הוא הרבה יותר מורכב מאשר
10: 60 שנה,
3: רק להגדיל את הסדק. האם אנחנו מסוגלים ורוצים לשלם את מחירי העצמאות המוחלטת מבחינה צבאית לאורך שנים, זה לא,
10: כן.
3: ולייצר כל רכיב בארץ, זה אפשרי, אגב צריך מאוד מאוד לשנות עכשיו את המצב, ואנחנו בוועדת נגל שהשתתפתי בה מאוד המלצנו על הגברת העצמאות הייצורית והחימושית שלנו, אבל זה אף פעם לא יהיה מלא. אבל אני אומר מעבר לזה, תראו, אתם לא זוכרים את זה, אבל ניצחנו ניצחון מוחט, הארמיה השלישית, 20,000 חיילים מצרים מחותרים בלי מים, כן. בלב המדבר,
10: כן.
3: ומה יותר מלהרביט ביס מסיים ולהשפיל ולגמור את הצבא המצרי עד הסוף ואחרי זה מה? ולכן פתאום מגיע קיסינג'ר מהנוואר ואומר אוקיי, עכשיו אתם תשחררו את המצרים, את הארמיה השלישית, פה הרגשת חמיצות ופספוס נורא, היתר היסטוריה. בגין אחרי זה, זמן קצר אחרי זה, חותם הסכם שלום עם מצרים, נכון, תמורת כל סיני. אני אומר, מאוד יכול להיות, וזה מאוד טבעי, שכשאומה נמצאת במלחמה על קיומה, היא לא רואה בעיניים, כמו שאומרים. והנה באים האמריקאים ואומרים, רגע, תנו לנו הזדמנות, אפשרות, שהמלחמה לפחות מול איראן תסתיים כמובן בלי הגרעין האיראני, בלי כל התנאים שדיברנו עליהם, ושווה להערכתי לתת לדבר הזה הזדמנות, זה 60 יום.
10: אז אתה דווקא,
3: כל זה לא אומר מילה, כל זה לא אומר כלום על לבנון, בלבנון.
10: אוקיי, עכשיו בוא נדבר על לבנון.
3: מלחמים, איך אמרו פעם על הספר הלבן, אנחנו נלחמים בלבנון כאילו אין מסע ומתן עם איראן.
10: אבל זה לא נכון.
3: והאמריקאים עושים מסע ומתן עם איראן.
10: לא, אבל כרגע נצרנו את האש בלבנון. אנחנו לא נלחמים כרגע בלבנון, אנחנו נמצאים.
3: בלבנון לא נצרנו את האש. בלבנון,
10: לא?
3: כרגע אנחנו לא תוקפים בבירות, ויש לנו חופש פעולה מלא. שמעתי עכשיו את מחת 401 שאיבד את אחד המגדים שלו לפני מספר ימים, אומר אין לנו שום מגבלה. אנחנו לא תוקפים בבירות, נכון, זאת בקשת רישת בני הברית האסטרטגיים שלנו. האם שווה להיענות לדבר הזה למשך הזמן של 60 יום? אני הייתי נענה לזה.
10: וואלה.
3: כן.
10: אתה מפתיע אותי, אני חייב להגיד.
3: להפציץ את... תשמע, אני אומר...
10: אתה מפתיע אותי, אתה בדרך כלל יותר ניצי, ופתאום אתה...
3: אני, זה לא עניין של ניציות, זה עניין של רוחב ראייה. להיות ימני, להיות התקפי, להיות לאומי, להיות... כל התארים האלה, זה לא אומר שאתה לא בוחן דברים בראייה רחבה, אסטרטגית. הרבה מאוד פעמים יש לנו איזה מחשבה או נטייה, בעיקר אחרי 7 לאוקטובר, לחשוב שאם נפציץ להם את האמא של האמא, הם ייעלמו, וזה ייגמר העניין. הלוואי, ואני חושב שצריך להפציץ להם את האמא של האמא, אבל...
10: אבל הם לא ייעלמו מזה.
3: כל אלה ששואלים אותנו הרבה פעמים, האם יש אופק מדיני? הנה יש, ככה הוא נראה, יושבים אמריקאים ואיראנים בשוויץ, מדברים, אנחנו צריכים לבחון את התוצאות, אבל לא להפריע לתהליך.
10: אוקיי, איפה עובר...
11: מה שאפי אומר לנו בעצם, זה שאתה תצטרך את ארה״ב גם יום אחרי שתפציץ בביירות.
10: ברור.
11: אם תחליטי להתעלם מנה ולצפצף עליה, ובחישוב הגדול, לעתים אתה מוריד את הרגל קצת מהגז, לוחץ טיפה על הברקס,
10: לא, אין לי בעיה עם זה. כדי שבסופו
11: של דבר תוכל להגיע ליעד שלך ולא תמצא את עצמך לגמרי מבודד באימות עם בעלת ברית וכן הלאה. זה התמרון המדיני.
10: אני מן הסתם מסכים שצריך לתת צ'אנס לראות לאן זה הולך, אבל אני שואל אותך, תת אלוף במילואים אפי איתם, איפה עובר הקו שלנו כמדינה, אם ההסכם הזה פתאום מתקדם לכל מיני כיוונים, שבהם למשל ישראל צריכה לסגת מלבנון בשבוע הראשון של חתימת ההסכם. איפה עובר הקו שלנו? למה אסור לנו להסכים בשום מקרה?
3: אני חושב שהקו שלנו הוא מאוד ברור. אסור לנו להסכים בשום מקרה של האיראנים יכולת פיתוח, רכישה, ייצור של נשק גרעיני. אני חושב שזה מוסכם גם על האמריקאים וגם עלינו. ואם זה לא יגיע לכדי הדבר הזה, אני מזכיר עוד פעם, ולא להתבלבל, צהל, חיל אוויר יכול לטוס מעל איראן עוד די הרבה זמן, ולפעול את אותם פעולות שעשינו בעם כל אבי ובשאגת הרי. האופציה הצבאית היא אמיתית, היא ולידית, עברנו את מחסום הפחד, עברנו מחסומים טכניים וטקטיים, אנחנו יודעים לעשות את זה.
10: יפה.
3: ועשינו, ואם יצטרכו נעשה עוד פעם. הדבר השני הוא כמובן חיזבאללה. כל עוד חיזבאללה קיים וממשיך לפעול נגד אזרחי מדינת ישראל, אמר את זה ראש הממשלה בצורה ברורה ומדויקת, אנחנו נהיה בלבנון, נפעל בלבנון, נלחם בלבנון, כל עוד יש שם אויב בדמותו של חיזבאללה.
10: יפה.
3: האם,
10: אוקיי.
3: האם יש לנו אינטרס, ואגב חיזבאללה הפך להיות תנו נפשם של הלבנונים, האם יש לנו אינטרס שממשלת לבנון והעם הלבנוני ייקחו את גורלם בידם ואפשר יהיה לסייע להם לעשות את זה? התשובה היא גם כן.
11: כן, אבל אנחנו לא יותר מדי
10: מבינים לתקוות,
11: כי אנחנו רואים שהם חלשים, אתה החלשת את חיזבאללה ברמה שכבר היית מצפה שהם יעשו משהו.
3: בגלל זה כל עוד זה המצב.
10: לסיום, אפי, כן. טוב, תת אלוף מילואים אפי איתם. בסדר, אתה אופטימי הבוקר, זה משמח.
3: אני אופטימי תמיד.
10: נכון, תודה.
3: איך אני אומר, תסתכלו כמה כבר עשינו, אנחנו פלא, אל תתבלבלו בכל הזה.
10: אנחנו לא מתבלבלים, אל תדאג. אנחנו לא מתבלבלים. תת אלוף במילואים אפי איתם, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, בוקר טוב.
10: בוקר טוב. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחר כך נמשיך לדון בענייני היום.
11: יאללה.
12: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
4: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון ובהמשך בכניסה לירושלים. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: כל יום ב-12.
2: חייבים ליישב את כל השטחים שנכבשו ליישב על יהודים. אני רוצה לבוא לכל רצועת עזה, לראות שכונה על שם הבן שלי, לראות שכונה על שם ישי פיטוסי, כן? אני רוצה לראות רחובות ושכונות וכיכרות על שמות הבנים שלנו, שכונות לתפארת על חוף הים של ישראלים. כל מקום שכבשנו צריך ליישב.
1: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12. כל יום בין 2 ל-4
3: דיבורים כמו
4: אז הנה ישראל זיו מפתיע אותנו כן בוא נראה
5: ישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לתקוף בבירות
6: סתם יצא לו חרוז, אז הוא אמר אני אגיד את זה. ישראל עשתה טעות, חטפנו שטוזה.
7: והלכנו כפות.
6: והלכנו כפות.
1: דיבורים כמו חול, ראשון עד חמישי, 2-4. עם שי גולדשטיין, איתן אורקיבי ואבישי מתיה.
8: ירושלים, אנחנו איתך.

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
4: 0-8-8-650-008.
5: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
10: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
11: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתארו.

0: כן, שבנו, שלום, בוקר טוב, השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט מדיני ביטחוני.
1: בוקר אור.
0: תגידי, איך את רואה את יחסי ישראל ארצות הברית ברגע זה, והאם את חוששת להם?
1: ממש לא, אני חושבת שארצות הברית זה הידידה הכי טובה שיש למדינת ישראל, הייתה מאז ומעולם, וכנ"ל גם מערכת יחסים בין טראמפ לנתניהו. אנחנו מכירים את טראמפ, אתה מכיר את הסגנון שלו ואת ההתנהלות שלו, זה לא משהו שהוא חדש עבור אף אחד, וראש הממשלה, אני בהחלט סומכת עליו, שיודע לנווט את המערכה מבחינתנו גם במצבים כאלה, שארצות הברית כרגע נמצאת בחגיגות ה-250, במונדיאל, בבחירות אמצע, והכל בסדר.
0: כן, אבל עדיין המהלכים שעושה טראמפ מעל הראש שלנו, משאיר אותנו די מחוץ לתמונה, עכשיו הם מקימים איזה כוח, איזה ועדה, משהו בלבנון, תל למניעת חיכוך בין ישראל ללבנון, כולם שם, לבנון שם, כולם שם חוץ מישראל. למה ישראל מחוץ לתמונה?
1: ראשית, כל הוועדות לכשקמות, מבחינתנו יש לנו גם בקבינט, והקו מוביל ראש הממשלה בצורה חד משמעית, שיש קווים אדומים מבחינתנו, ואותם אנחנו לא נעבור. אם ועדה כזו, אם ועדה אחרת, זה ממש לא משנה את העובדה. אנחנו נשארים ברצועת הביטחון בדרום לבנון, ככל שידרש, כדי להגן על התושבים שלנו ועל האזרחים שלנו. ועומדים על כך בתוקף, וכך יישאר, ומקים בהם מכות קשות כל פעם מחדש. בחיזבאללה, אנחנו הורגים להם בסדרי גודל מאוד משמעותיים, פוגעים להם בכל כל המפעל של איראן, שהשקיע כל כך הרבה משאבים וכסף, על הרבה מאוד תת קרקע, והרבה מנהרות בתוך לבנון של, אתה יודע, ממש עוגדות שיכלו להיות שם בתוך המקומות הללו להערכויות כנגד מדינת ישראל, ואנחנו פשוט מקים בהם פעם אחר פעם וקודשים אותם, וכל ההבנה הזאת בניסיונות לבוא ולהציל את חיזבאללה לא יהיה, כי מבחינתנו גם כאן וגם מבחינת ארצות הברית, גם את זה חייב לציין, חיזבאללה יהיה מחויב להתפרק מנשקו.
2: כמה שאלה גילה, לא הערכנו שטראמפ יגלה כזו חולשה מול האיראנים, ועכשיו את באה ואומרת שאנחנו עדיין סומכים על זה שהם דורשים מחיזבאללה להתפרק מנשקו, אבל כמה יש חשש בקרב מקבלי ההחלטות, בקבינט, שגם בעמדה הזאת פתאום נראה התקפלות של האמריקנים?
1: תראה, כשיש לך ראש ממשלה כמו נתניהו, אז אתה לא צריך לחשוש, כי מבחינתנו זה קו אדום, ואנחנו נעמוד בו, וזה מטרות המלחמה שהוא
2: גדול. כן, בסדר, אנחנו נעמוד, אבל שאלה כמה רחוק היה, נניח אנחנו יכולים למצוא את עצמנו באימות מול ממשל שחשבנו שהוא רואה את הדברים איתנו עין בעין, פחות או יותר.
1: אני חושבת שאם אתה בודק עכשיו, בוא נבחן היסטורית, בסדר? כאילו בוא נבחן את ההיסטוריה מה היה. כשבא טראמפ ואמר, אני כרגע לגבי רצועת עזה, והולך למועצת הביטחון של האום, ומציב שם נקודות, בוא נראה כרגע מה קורה בשטח. בשטח אנחנו כבר בשליטה של מעל 60% מהשטח בתוך הרצועה, ניקינו אותה מהמנהרות, מהחמאס, באופן אבסולוטי, הרסנו שם את כל המערכה, שיכלה להוות איומים על תושבי הדרום, ואנחנו מתקדמים, היעד הבא של ציבור ראש הממשלה זה 70% לתוך הרצועה, תוך תקווה שבסוף זה יסתכם בהגירה מרצון של האוכלוסייה משם הלאה, הוקמה המנהלת בתוך משרד הביטחון, ראש הממשלה מינה את קרול אנגלית לעמוד עכשיו מטעמו, כדי לקדם את המערכה הזאת, ומה שנאמר בזמנו, כל הלחץ סביב הסיפור הזה, זו התוצאה. עכשיו בוא נבחן מה קרה מול חיזבאללה ומול לבנון, גם שם, הפסקת אש, הפסקת אש, הפסקת אש, אנחנו בתוך הרצועה, בתוך לבנון, נמצאים עמוק עמוק פנימה, נמצאים בבופור, נמצאים על הקו הצהוב, שנותן את קו ההגנה לאזרחי מדינת ישראל בצפון. נכון שיש לנו עדיין אתגרים כמו הרחפנים שעדיין לא נתנו מענה, ואין עדיין מענה עולמי לרחפנים של הסיב האופטי, אבל אנחנו נמצא גם לזה את הפתרונות, ולצערנו יש עבדות שאנחנו שמים הכל כדי לאפשר לצהל ולחיילים שלנו בכל מצב שיש להם איום, אפילו איום מתהווה, לעשות כל מה שהם רואים לנכון על מנת לטפל בבעיה הזו. ומבחינתנו זו הסיטואציה כאן.
0: כן, אבל
1: ולגבי הכל, ארז, ואתם יודעים הרי שמה שבסוף צריך לעשות זה שהמשטר הזה באיראן ייפול, ולשם צריך לשאוב, ולשם צריך לוודא שזה מה שיקרה בסופו של יום, כי כל עוד המשטר הזה קיים, אם זה לא יהיה חיזבאללה וחמאס, אז יהיה חוטים ומיליציות עיראקיות, ואם לא מיליציות עיראקיות, אז יהיה בסופו של דבר ניסיון להפיל את המשטר בירדן, ונסות להפיל את המשטר במצרים, והכל כדי להשמיד את מדינת ישראל. למה? מכיוון שזה מלחמת דת.
0: אבל אנחנו רואים שכרגע לפחות, אין סימנים שהמשטר באיראן הולך ליפול, להפך, מה שקורה כרגע, ההסכם הזה שדנים בו שם פעם בשוויץ, פעם פה, פעם חותמים בוורסאי, זה מחזק את המשטר האיראני. שר החוץ האיראני, ארקצ'י, איך קוראים לו? כן, ארקצ'י. מסתובב שם כחתן ביום חתונתו. זה מחזק כן, אותם, כרגע הם הולכים ומתחזקים.
1: בעזרת השם ביום הלוויותו. אבל כן, בוא נתקדם רגע לגבי ההנהגה שם, כל מה שקורה כרגע באיראן. איראן נמצאת בשפל הכי גדול שהיה לה מאז ומעולם, מאז הקמה, בעצם ההקמה של הרפובליקה האסלאמית. הם נמצאים בשפל הכי גדול שאפשר רק לחשוב עליו. מכל הבחינות, קודם כל המצור הזה שהיה, יצר להם פגיעה כלכלית מאוד מאוד קשה בייצוא של הנפט, גם הנושא של הפגיעה שפגענו להם במפעלים שלהם, שיצרו ממש פגיעה שישרים
0: לשקם אותם. אנחנו מכירים את חברת הקבינט המדיני-ביטחוני גילה גמליאל, אנחנו מכירים את זה, אבל השאלה...
1: תזכור את הדברים שלי הבוקר, המשטר הזה ייפול. והוא ייפול אפילו יותר מהר ממה
0: שכונה חוזר. זה אימור, רשמתי אותו, אבל אני...
1: זה ממש לא אימור, אני לא מאמרת באופי שלי, ואני אומרת את זה פשוט באופן חד משמעי.
0: מה, את יודעת את זה?
1: קודם כל...
0: יש לך...
1: קודם כל...
0: ודאות בזה? אין לך ודאות, לאף אחד אין ודאות.
1: צריך ללמוד תהליכים של מהפכות בתוך משטרים. יש לך שם מה שקורה בתוך איראן. כרגע הם חסומים דרך האינטרנט, לא מאפשרים לצעירים והצעירות האלה שממש הכל מבעבע שם כמו לבה שהולכת להתפוצץ, מכיוון שמה שראינו
0: רק בהכנות
1: של 40 אלף שנטבחו שם,
0: השרה גמליאל,
1: וכיינו חייפה תאומת מה שאנחנו נראה בעתיד.
0: בסדר, אז זה מה שנראה, הם ייצאו החוצה ובמקום 40 אלף יארגו 80 אלף והם יחזרו שוב הביתה, זה מה שקורה בעשרות השנים האחרונות, כל כמה שנים הם יוצאים, הורגים אותם וחוזרים. כרגע התמונה הזאת לא השתנתה, אין אף אחד אחר שמגן עליהם. טראמפ אמר, אני בא להציל אתכם, בא, לא הציל אותם. אבל אסביר רגע את איראן. אני שואל, א', הישג של איראן זה ההצלחה שלהם והקבלה של ארצות הברית את המשוואה שהם יצרו של לבנון ואיחוד הזירות בין לבנון לאיראן. זה אירוע, ובגלל זה ישראל כנראה נשארה מחוץ לתמונה במסע ומתן הזה. זה אירוע שהוא מבחינת האיראנים הוא הישג גדול.
1: ראשית, בוא נדבר על הישגים בזמן שהם ימומשו ולא שהם עדיין בשלבי הדיבור. אני באמת סמוכה ובטוחה שגם עכשיו, ה-60 ימים, 120 ימים, לאן שהם יגררו את השיח ביניהם, לא יגיע בסופו של דבר לשום דבר ולא יצליח להניב שום פרי בהקשר של הסכמים שהם יהיו הסכמי קבע. וכך אני רואה את התמונת מצב, ואין לי ספק שגם בהקשר של הגרעין, שבו בעצם ראש הממשלה צריך לזכור במשך 30 שנה, מוביל את המאבק הזה, גם כאן ארצות הברית נחושה, כמו שאתה אומר, עדיין, אבל כן, עדיין נחושה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, מה שבטוח אנחנו יכולים להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ועל כן, כשמסתכלים על כל התמונה, מה כרגע הנושאים שנמצאים על השולחן, לעומת מה יחתם בסוף, אם בכלל, יש עוד דרך ארוכה, ואני דווקא די אופטימית שהדבר הזה לא יצא לפועל בסופו של דבר.
0: תגידי, את מסתכלת על מה שהאיראנים מצליחים להוציא מטראמפ, זה לא קצת מדהיג אותך? הוא לא נראה פתאום מאוד מאוד חלש? הם אומרים, הוא אומר תוציאו את הטילים, הם אומרים לא נוציא את הטילים, אז הוא אומר אוקיי לא נורא, יהיה להם כמה טילים כי לכולם יש טילים, ובסופו של דבר הם לא מדברים על טילים, כנ"ל על הוצאת האורניום, הוא מוותר ומוותר ומוותר, לאן זה מגיע?
1: אני חושבת שכמו שאנחנו מכירים את טראמפ, אם שמעת כבר או קראת את הציוצים שלו גם בימים האחרונים, הוא אומר דבר אחד ואומר דבר שמציג את מה קורה במידה ולא, ואם הם יעשו איקס אז הוא ישמיד אותם והוא ייכנס בהם והוא יעשה להם. ואני מציעה באמת להסתכל על הדברים מתוך ראייה מפוקחת של איך הדברים יכולים להתנהל למשטר סטן כזה שאסור לעשות אותו שום הסכם, ולטעמי זה מה שבסוף זה בסוף מה שיקרה בפועל, כי אין דרך אחרת. הם לא הסכימו לוותר על ההשערה של האורניום, הם לא הסכימו לוותר על הגרעין, והפיצוץ יגיע.
0: זאת הערכה שלך, את אומרת.
1: אני די פתוחה שזה מה שיהיה. טוב, אז תתראיינו אותי גם כשזה יקרה.
0: זה, זה, זה. תזכור,
1: שאני זאת הראשונה שאמרתי.
0: אני אזכור את זה, בהחלט. תגידי, בואי נדבר רגע על העתירה נגד מינוי רבילו למבקר המדינה. מה התגובה של הליכוד לאירוע הזה?
1: אני אגיד לך את האמת, המערכת משפט מסתמנת, כאילו הפכה להיות, בהתחלה אמרנו רק את זה לגבי היועצת המשפטית לממשלה, שהפכה להיות יושבת ראש אופוזיציה, אבל כאן אני רואה שהצטרפו לה מספר חברים נוספים. זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, לבוא ולנסות, הרי מה ההיגיון? לבוא לומר, אוקיי, צילמו ופגעו בזה שאז באה חשאית. אז עכשיו מה יקרה בפועל? כל אחד, עכשיו יש בחירות לנשיאות. כל מי שלא רוצה את ההצבעה בפועל, או מינוי דיינים, או מינוי לא יודעת מה, מאחורי פרגוד, פשוט יצא, יראה את ההצבעה שלו, וההצבעה עכשיו יפסלה. למה? כי יש תקדים בבית משפט שפוסל ברגע שחושפים את הדברים. זה לא מדובר פה בגנון, ולא מדובר פה בילדים.
0: אז אולי לא היה כדאי לעשות את האירוע הזה של חשיפת הפתקים.
1: אני חושבת שבכלל כל ההצבעות החשאיות האלה הן דבר שהוא... יש פה נבחרי ציבור, נבחרים של העם, נבחרים של מפלגות, נבחרים של בוחרים שרוצים לדעת, כן, מה הם דעות שכל אחד.
0: למה אנחנו למה זה צריך להיות אני רוצה לדעת מי הבן אדם שבו אני תומך, מי הפוליטיקאי ולמי הוא מצביע, ולמה להסתיר את זה מהציבור בעצם.
1: נכון, אני בכלל לא מבינה מלכתחילה, את ההצבעות החשאיות בכנסת, מילא, אתה יודע, אתה אומר...
2: בסדר, אבל זו פרטי נורמה ארוכת שנים, גילה.
0: אז אולי הגיע הזמן לשנות את זה, זה חשוב.
2: מתמנה מבקר מדינה שלא מתאים כנראה לחונטה, כי אולי הוא יעשה ביקורת על כל מיני מקומות שלא ביקרו אותם אף פעם, נניח פרקליטות המדינה שהפכה לחצי ארגון פשיעה, אולי יותר מחצי, אז פתאום קופצים להם, מי אתם שתתערבו בדבר הזה? ושוב הכיבוש הזוחל הזה של סמכויות של בית המשפט, אני חושב שזה מרכז הכובד של האירוע עכשיו.
0: אבל המהלך הזה של חשיפת השמות היה משחק מלוכלך, ונתן נשק בידיים של העותרים.
1: בסדר, אבל עוד פעם אני אומרת, זה באמת דבר שהוא לא נתפס, שבית המשפט בכלל מתעסק בו, מלכתחילה. כלומר, יש פה יועצת משפטית של הכנסת, יש פה, אז מה, מבטלים את כולם, רק אם זאת לא יועצת משפטית לממשלה שאומרת את מה שהם רוצים לשמוע, אז רק אותם מקבלים את העמדות שלה בנקודות זמן של מינויים? מה קורה פה? הגיע הזמן שבאמת כל הפרסה הזאת הסתיים, והנה עכשיו, מי ששמע אתמול את השופט עמית, נראה לי, זה היה מחזה אימה של אמירות לא דמוקרטיות בשירות בית המשפט העליון. זה לא נתפס בכלל, וזה באמת מחזה לא אמיתי, זה לשפשף את העיניים ולומר, כיצד זה יכול להיות שבמדינה דמוקרטית...
2: האם הגיע הזמן שהליכוד יגיד בצורה, השר גמליאל, בצורה ברורה, מה שלא, אמר בצורה ברורה, אבל לא עד כדי כך ברורה, שאחרי הבחירות, בהנחה שתקום ממשלת ימין, רפורמה משפטית נרחבת, אין מנוס מלעשות אותה, ההשתוללות הזו של בית המשפט העליון, חייבים להעמיד אותה במקומה, ושיהיה ברור שכשאזרחי ישראל הולכים לקלפי, הם נותנים... אבל לפני שהימין הולך לקלפי, להגיד שאנחנו מבקשים את אמון הציבור, בלהחזיר את בית המשפט העליון לגודלו הטבעי. להגיד את זה במפורש וללכת לקלפי כשאנשים יודעים שעל זה הם הולכים להצביע.
0: שזה יהיה מצע הבחירות. במצע הבחירות.
1: תקשיב, זה בהחלט, הרי אתם מסכימים איתי שניכם שצריך לקדם כבר את חוק יסוד החקיקה, שיגביל את הרשויות ואת מערכת המשפט, ושלא יחשבו שכאן זה חוק הכלים השלובים, הכנסת כל כך חלשה, אז באים במערכת המשפט, לנסות לקחת את כל הכוח שלהם עבורם. צריך גם לתת כוח חזרה לכנסת, היא מאוד מאוד חלשה. ועל כן אני אומרת, צריך להתחיל מהבסיס. חוק יסוד החקיקה, מזמן, כבר 4 שנים אני אומרת, צריך לפצל את המשרה ליועצת המשפטית לממשלה, בלי קשר, אסור שיהיה כל כך הרבה כוח בידי בן אדם אחד, וצריך לפצל את המשרה, וצריך לבוא ולמנוע מנשיא בית משפט עליון באשר הוא, לקבוע הרכבים, זה היום
0: okay,
1: עם
0: המדינה המקובית, עם הדיגיטל, גם ליאל,
1: צריך לקדם
0: שואל...
1: את זה, שזה יהיה משהו שבאמת, ממש אקראי, ההרכב שמגיע לכל דיון, ולא יודעים את התוצאות מראש, על בסיס אג'נדה, וכל הדברים האלה יחזירו,

0: לעשות בארבע השנים האלה, והמערכת המשפטית לא הצלחתם להכניס אותה לתוך איזושהי מסגרת, למה בעצם שזה יקרה בבחירות הבאות, גם אם הימין ינצח בעזרת השם וכולנו מקווים שהוא יצליח, למה שזה יקרה?
1: אני חושבת שהמהלך שיריב לוין עשה הוא מהלך שפקח את העיניים לכולם ולציבור הרחב, והיום יש יותר מנדט ואמון ציבורי למהלך הזה שיוכל להתקדם במלואו. היום מערכת המשפט נחשפה בערוותה, וצריך לזכור את זה.
0: זאת אומרת, הנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, לעומת הנקודה שאנחנו נמצאים בה בקום הממשלה הזאת, היא שונה לחלוטין, מבחינת מה שהציבור רואה ומבין.
1: קודם כל היא שונה לחלוטין.
0: זה נכון, זה נכון.
1: וגם המערכת השתגעה, הם הלכו לקצה, הם איבדו את זה לגמרי. לגמרי. ועל כן היום, לטעמי, יש יותר מנדט ציבורי. הגיוני. ואחרי תבוא לומר את הדברים שאמר כרגע ארז, לבוא לציבור ולומר להם, תקשיבו, אתם שולחים אותנו, נבחרי העם, אנחנו נציגים שלכם הריבון, אבל ברגע שהמערכת המשפט לוקחת לעצמה את הכוח, הם פוגעים לא בנו, הם פוגעים בכם, ועל כן צריך לעשות בסדר.
0: השרה גילה גמליאל, תודה.
2: תודה גילה.
1: תודה רבה.
0: ביי להתראות. פרסומות? כן, ואחר כך נמשיך.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
4: בריח. כביש מספר 1 עמוס משער הגייד מבשרת ציון ובהמשך בכניסה לירושלים. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף עם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: כל יום בארבע וחצי. תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
1: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל. פתחי וזמרי בעם.
2: אלוף במילואים נפתחון טל, יור רשות שדות התעופה.
3: אם אני רוצה לטוס היום לקייפ ורדה, איך אני עושה את זה?
4: אתה מגיע לסנגל ושם משם אתה שוחק.
2: זה רשות שדות השחייה. קייפ ורדה, תשאיר איתנו, רון טל. קייפ ורדה.
4: קייפ ורדה. יאללה, אתם מוציאים ממני את כל מה שחשבתי שבכלל אין לי. פתחי וזמרי בעם.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל.

0: אחוז הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

כן, טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, שערך אבי איצקוביץ', מפיק משה כחלון, הטכנאים בגלי ישראל, משה רחמקין, בדרום אורן אשט ביקר, ובחיפה קובי פרל, על הדיגיטלי ציגזר. זהו, אנחנו נצא להפסקה ונשוב. צא.

0: כל יום באחד.
1: אנחנו כאן ביומן הצהריים נעסוק גם בנושאים הפוליטיים, גם בביטחוניים. אומרים שלום ליהודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
2: צהריים טובים, שבוע מאוד מאוד מתוח ביטחוני.
1: עכשיו איתנו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
3: שלום, שלום.
1: עכשיו מצטרף אלינו אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום.
4: שלום, צהריים טובים, אחי.
1: פרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע זה, איתן זליגר, גלעד איימן, שלום לכם.
5: אהלן.
6: אהלן.
0: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד. ראשון עד חמישי בשעה אחת. כל יום בין 2 ל-4
7: דיבורים כמו
8: חור. אז הנה ישראל זיו, מפתיע אותנו. כן, בוא נראה.
9: ישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לקוף בבירות.
8: סתם יצא לו חרוז, אז הוא אמר אני אגיד את זה. ישראל עשתה טעות, חטפנו שטוזה
10: והלכנו כפות,
8: והלכנו כפות.
0: דיבורים כמו חול, ראשון עד חמישי, 2 עד 4, עם שי גולדשטיין, איתן רוקיבי ואבישי מדיה. פתחי וזמרי בעם.
11: אלוף במילואים נפתחון טל, יו"ר רשות שדות התעופה.
12: אם אני רוצה לטוס היום לכיף ורדה, איך אני עושה את זה?
13: אתה מגיע לסנגל ושם משם אתה שוחק.
11: זה רשות שדות השחייה. כיף ורדה, תשאיר איתנו, רון טל. כיף ורדה.
13: או, יאללה. אתם מוציאים ממני את כל מה שחשבתי שבכלל אין לי. פתחי וזמרי בעם.
0: דרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית דרות ומשרד הבינוי והשיכון.
14: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
15: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
16: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
18: ירושלים,

0: 989, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
4: ב-25 ביוני, כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
5: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
6: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
10: היועמ"שית לא תאהב לשמוע את זה, הפרקליטות לא תאהב לשמוע את זה, אחים לנשק לא יאהבו לשמוע את זה, וקפלן בטוח לא יאהבו את זה, אבל אתם אהבתם.
9: סקר TGI לתחנות הרדיו קבע, גלי ישראל רשמה זינוק בהזנה של 17% בחצי שנה, כי אתם אהבתם. תודה. גלי ישראל.
11: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתחברו.

0: ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס ביום חמישי, השרים ידונו בין השאר בהתפתחויות באזור בעקבות השיחות בשוויץ בין ארצות הברית לבין איראן. המתפחות בשיחות, קטר ופקיסטן טוענות כי השיחות אתמול התקיימו באווירה חיובית ומטרתן להוביל לחתימה על הסכם סופי ומקיף בתוך 60 יום. נמסר כי הצדדים סיכמו על הקמת תא יהודי למניעת חיכוך בלבנון. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, התייחס לשיחות והדגיש כי המבחן האמיתי הראשון יהיה סיום הלחימה בלבנון. העיתון הלבנוני אל-אחבר מדווח כי מצרים וסעודיה מקדמות מתווה להפסקת אש מיידית בלבנון ולנסיגה מלאה של כוחות צה"ל. על פי המתווה, חיזבאללה לא יתפרק מנשק, אך יבטיח שלא להשתמש בו. עוד דווח כי מצרים וסעודיה פועלות לגיבוש קואליציה ערבית רחבה כדי ללחוץ על הממשל האמריקני בעניין. פיקוד העורף הסיר את ההגבלות מיישובי קו העימות בגבול הצפון וממספר יישובים בגליל העליון שהוחרגו בעקבות ההסלמה בלחימה. הבוקר הוכרז כי כל אזורי הארץ עברו למדרג פעילות מלאה ללא כל הגבלות. צהל חיסל ברצועת עזה את אחמד מונר חליל זעזה, אחראי ההנדסה של גדוד מערב ג'באליה. הוא עסק בייצור אמצעי לחימה, מטענים ומלכת בתים. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל המחבל חסין ספדי, מפקד מערך הצלפים בעיר עזה. שר החוץ גדעון סער שוחח הבוקר עם אבלארדו דה לה אספריה, מועמד הימין שניצח בבחירות לנשיאות בקולומביה והזמין אותו לביקור בישראל. בתום ספירת הקולות מוביל אספריה בפער זהום של 1% בקירוב על פני יריבו מהשמאל איוון ספדה, שהודיע כי בכוונתו לערער על התוצאות. אספריה, תומך נלהב בישראל, הכריז בעבר כי אם ייבחר לנשיאות יעביר את שגרירות קולומביה בישראל לירושלים. היחידה הארצית לחקירות הונאה יקבע הבוקר לחקירה ראש רשות מקומית באזור ירושלים, הוא חשוד במעורבות בשחיתות ציבורית, מרמה והפרת אמונים. כדורגל מהמונדיאל, מצרים רשמה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל כשגברה על נבחרת ניו זילנד 3-1. במשחק מוקדם בבית זין נפרדו בלגיה ואיראן בתוצאה תיקו 0. בבית ח' הפתיע קייפ ורדה את אורוגוואי החזקה במשחק שהסתיים בתיקו 2. תחזית מזג האוויר מיד אחר יחסות.
4: כשעוברים

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר או יום רביעי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
3: צריכים אינוורטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
10: טוב,
11: מה זה? שעה נוספת.
10: שעה נוספת, זה פעם ראשונה, זה עוד לא קרה לנו.
11: סתרה, קרה.
10: קרה פה ושם זה קרה.
11: אל תייצר דרמה בלתי נדרשת.
10: תמיד נדרשת דרמה.
11: איש חדשות 13 שמפיץ פייק ניוז.
10: תמיד חייבים דרמה, מי יקשיב לנו אם לא ניצור דרמה? אנחנו חיים מדרמה. אנחנו שואבים דרמות לארוחת בוקר.
11: תשמע, עוד 12 עם השקרים שלהם, שכל פעם קופצים עם עלילת דם חדשה נגד הימין, תשמע, זה...
10: מה עכשיו?
11: אני אחזור למה שדיברנו אתמול. לא לצפות ב-12. אנשי ימין, אל תצפו ב-12. זה... אני לא מצליח להבין את הדבר הזה, זה פשוט...
10: אתה מדבר על החדשות?
11: נאלח. חדשות 12, כן, תשמע, הספין שלהם, השקר, העלילת דם הזו, כאילו השרים לא הגיעו ללוויה, והם הלכו לחתונה, פשוט עלילות דם. תשמע, הם מחקו את זה, אבל הם לא התנצלים. נניח, ניר דבורי הוציא הבהרה, הוא לא התנצל. כן. הוא הוציא הבהרה בטוויטר שלו, כאילו מי שמע, הטוויטר שלך זה המקום הכי מעניין בעולם, כן. כדור שנה מעלך, כן? אף אחד לא עוקב אחריו. אבל חדשות 12, הם התנצלו במהדורה שלהם?
10: לא? אני לא יודע, אני לא רואה, אז אני קצת מתקשה להגיד לך אם הם התנצלו או לא התנצלו.
11: גם אני לא רואה, אבל הם לא התנצלו, אל תדאג.
10: אבל לא, למה שהתנצלו?
11: הם יגידו... לנו הם קוראים לך מטרל, אתה מבין? אתה היית מעלה בדעתך?
10: זו הייתה...
11: נניח שהיית חושב שקרה משהו כזה, אוקיי? היית מעלה בדעתך לדווח את זה בלי לבדוק? לא היית מעלה בדעתך כי אתה בן אדם. כי אתה מתנהג כמו בן אדם. כי אתה יודע שזה דיני נפשות ולשפוך, אתה יודע, לשון הרע זה כמו שפיכות דמים. היית בודק. אם היית מגלה, שב, זה אולי היית מדווח, אולי, גם כן, אני לא בטוח, כאילו, הלחפש הזה, אבל במינימום של המינימום תבדקו, לא בודקים, יאללה, בן כספי צייץ, יאללה, בוא נעשה מזה ידיעה. גועל נפש.
10: איי, איי, כן, זה באמת מתסכל נורא כל פעם להתעכל בעלילות האלה, הבעיה היא שהעלילות האלה...
11: ברוך שאתה תראה את זה עוד חודש אצל אנשים בטוויטר, כי אנחנו לא מגיעים לכל הצופים של 12, חלקם שמו אותנו בקטגוריה... שי וארז זה מכונת רעל, לא נקשיב להם. אנחנו סומכים על קושמרו.
10: בסדר, שיסמכו על קושמרו.
11: סומכים על קושמרו. קושמרו בן כספית. מכונת רעל.
10: יפה.
11: כן.
10: יפה מאוד, ארז.
11: תוצאת את זה מהסיסטם.
10: לא, אני אוהב שאתה מסיים בבה. אני מקיא פה.
11: זה באמת אנשים מבחינים.
10: ברדוגו איתנו? עוד לא. אז תכף ברדוגו יהיה איתנו. בהמשך אגב אנחנו נדבר על העניין הזה שאתה מדבר עליו עכשיו עם חנן המיור על השקרים הבולטים של חדשות 12 והפה המלוכלך של מיכל פעילן שדאגה שדאגה להגיד שהממשלה משתינה על האזרחים ככה בחדשות משתינה על האזרחים אנחנו נדבר על זה עוד מעט עם חנן המיור אז תשאיר את מה שיש לך להגיד על זה יעקב ברדוגו שלום
12: בוקר טוב לכם.
10: שמעת שהממשלה משתינה על החיילים? כמו שאומרת מיכל פעילן, משתינה.
12: שאלתי אתמול מה היה אומר פרויד על זה. על הדימוי הזה של מיכל פעילן עם שפת הביבים שערוץ 12
11: זה תמיד השלכה. השמאל תמיד עוסק בהשלכה. כל מה שהם עושים, הם מאשימים אותך שהם עושים.
10: מה זה?
12: לולי טל שמש הייתה אומרת משפט כזה, הארץ הייתה רועדת. ומגית אביבי הייתה אומרת דבר כזה, היום נכנסים.
10: השפה, הרמת שפה שהם מרשים לעצמם לרדת שם, אתם מהדורה מרכזית של חדשות, לפחות לשמור על איזה רמת דיבור.
12: הם מתווכי המציאות, תסתכל. אתה מסתכל על הפודקאסט של... טוב, הכנסתם אותי לפינה של תקשורת, רביב דרוקר, שפשוט... תיווח את המציאות מלשון לדווח או מלשון לתווח את המציאות לתווח את המציאות לציבור הישראלי במשך שנים ואתה רואה שהוא כל כולו נוטף שנאה תשמע, לראות את המראה עיניים שלהם זה פשוט פשוט להבין שאנחנו בצרה זאת אומרת הייתה פה צרה מאוד גדולה במשך שנים של האנשים האלה, אתה מבין, זה אנשים שהסתובבו, אני אתמול עשיתי איזה תשובה לילד המחמד הזה של הערוץ 12, שמתבייש, קראו, הוא היה מתגאה כשהיית מסתובב בגלי צהל, והייתי מה שנקרא נציג הימין, שנייה, נציג הימין המרכזי, אז הוא היה בא אליי
10: ומנחים
12: קפה,
11: בוא נעשה שעשרון, בוא ננחש על מי ברדוגו מדבר.
12: עובדיה יוסף, הבא ואומר, אני על שמו של הרב עובדיה, ואני הייתי כל כך מתרגש, אתה יודע, שמו של הרב עובדיה יוסף כל כך גדול, ואז שפתאום הוא התהפך ונהיה, אז הוא ספי, מה פתאום, אני לא קשור לעובדיה, והוא אומר שמישהו אמר לו, אני אמרתי אתמול, ואני אחזור ואגיד, בערוץ 12 אמר לי אחד הבכירים שם, עזוב, נו, אני שם שם ברדוגו, אז זה מקפיץ לי את הרייטינג, עזוב. אז ההוא שאף אחד לא מתייחס אליו, שכשהוא הולך עם חלב על השפתיים ומבקש ממני רק להתחכך באיזה מישהו במערכת, בא ואומר שמישהו אמר לו שהוא צריך להכשיר אותי. אני עם 400,000 מאזינים בגלי צהל.
10: מי צריך להכשיר אותך?
12: תוכנית הכי פופולרית, ספי עובדיה.
10: ספי עובדיה להכשיר אותך.
12: כן, ביקשו ממנו, מישהו בכיר ביקש ממנו להכשיר אותי, מלשון לעשות אותי קשר, כן? הוא הנותן הלגיטימציה. לא, תקשיב, הטיפשות, זה בדיוק מאותה שפה.
10: זה כמו שרוני קובן, כמו שרובי, שרובי, שנו, שקובן אמר, קובן אמר לבן כספית, שהוא בעצם מכשיר את סגל.
12: תראה, אני...
10: את ינון
11: מגל.
10: את
12: ינון
10: מגל,
12: את
10: ינון מגל.
11: כולם עוסקים בהכשרה, הם כולם מכשירים.
10: מכשירים את ינון, כי ינון מגל צריך להכשרה שיכשיר אותו בן כספית, ינון מגל צריך את זה.
12: אני חושב שצריך להיכנס לחודש ינון מגל כל בוקר למיק ורק להיטהר, אני חושב שכל יום אחרי תוכנית כזו הוא צריך להיטהר, אבל...
11: האמת היא שזה ממש הפוך, כאילו באמת הנקודה הזו, אתה לא אומר את זה נכון, גם אתה וגם ספי וגם בן כספית וינון, יושבים להם כל מיני אנשים שלא מגרדים לכם את הקרסוליים, והם חיים בסרט שבגלל שהם התחנפו לאיזה אליטה מדומיינת, אז הם יכולים להכשיר מישהו.
12: במבחן מה שנקרא הראוי, אני רק אגיד לכם עוד משפט על רוני קובן, אבל במבחן הראוי, הרי אני לא רואה אף אחד מהם מסנטימטר במבחן הראוי, ואני לא משתחצן, אני רק שם מול. מבחינת הכשרה אקדמית, מבחינת השירות בצהל, מבחינת התפקידים הביצועיים שהיו לי, אתה יודע, שלושה תפקידי מנכ״ל במגזר הציבורי, תפקיד מנכ״ל במגזר העסקי, מתאם שיחות השלום הפלסטינים, אתה יודע, בסוף של נעליך מעל רגליך, אתה תוריד את החלב מהשפתיים. אני אגיד לכם עוד דבר אחד על קובן. קובן הוא ביביסט, אני אחזור על זה ואני אעמוד על כך. אחרי כמעט 10 שעות שהיה לי איתו, 3.5 שעות של רעיון, ופעמיים שהוא שכנע אותי להגיע, אני אומר לכם את זה בוודאות מוחלטת, ולא רק הוא, הרי כולם ניזונים מהשנאה, המודיע המשטרתי והשונא הגדול דרוקר והילד מחמד עובדיה, הם כולם ניזונים הרי מנתניהו, הם כולם בסוג של הערצה ואז איך הם יתפרנסו? אם הם יעריצו אותו, אז לא יהיה להם מקום, אז הם צריכים לסנור. אבל קובן הוא לא שונא, אבל קובן הוא ביביסט. רק מה, הוא חי בעולם של מיליה כזה, שהוא חייב להתנהל ככה, הוא גר בכיכר המדינה, ורעייתו היא כזו, והשכנים הם כאלה, הוא ביביסט על מלא. משפת הדיבור שלו ועד השפה, מי שמנתח פנימה את האמירות שלו, מבין את הדברים האלה. עכשיו אנחנו בבוקר הזה, בואו נדבר קצת על דברים אחרים, על מה אתם רוצים לדבר, בואו נלך על... תתנו את זה לחנן המיור.
10: נכון, אז על מה אתה רוצה לדבר? אתה רוצה לדבר פוליטיקה? אתה רוצה לדבר...
12: מה שאתם רוצים? תראה זה יופי, אני המרואיין שעולה ששואלים אותו על מה הוא רוצה לדבר. תשאלו מה ש... הרי זה תפקידכם, אני כשאני שם את האוזניות, אני מכין שאלות.
10: איך אתה... תן לי את הפרשנות שלך על האירוע של דוד ביטן עותר נגד נתניהו.
12: שמע, בוא נגיד, זה תמיד הנמלה שעולה על הפיל ואומרת, יאללה, נסענו, אתה מבין, ואנחנו נוסעים ביחד. באמת, יש לי הרבה מאוד שנים חברות עם דוד ביטן, ואני אומר חברות, אנחנו כמעט התחלנו את ההיכרות עם החיים הציבוריים ביחד. הוא איש חכם מאוד, הוא פספוס ענק של הציבוריות הישראלית, אבל הוא התבלבל, מה לעשות? בוא, עם כל הכבוד, אמנם יש לך אולי כמה מאות חברי מרכז בהסקנות פוליטית שאני לא מזלזל בה בצורה כזו או אחרת, אבל בוא, צא לבחירות, אתה לא מגרד את ה-10,000 קולות, בוא נגיד ככה, בתוך המשחק. ונתניהו מביא מיליון קולות באופן ישיר ושני מיליון קולות באופן ישיר ועקיף, אז קצת פרופורציה לבוא ולהגיד. יש משהו בטענות של דוד ביטן, אי אפשר לשלול בהבנה פוליטית, הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, אבל גם בדמוקרטיות לפעמים יש תקלות, ומה לעשות, הכנסת הזו הוכיחה שהייתה תקלה בבחירת הרשימה הקודמת לכנסת, וגם בבחירת כל מיני אנשים, ואם רוצים לבוא לציבור, אז חייבת להיות שם מתיחת פנים.
10: אז מה, ביטן, ביטן.
11: אני חייב להגיד, ברדוגו, מכל האנשים בעולם לבוא ולהתלונן על זה שרוצים לשנות את השיטה של הפריימריז, מכל האנשים בכנסת, בליכוד, דווקא ביטן, הרי ביטן הוא הסיבה, אחת הסיבות שנתניהו רוצה לשנות את זה, כי מעריכים שהכוח המוגזם שלו.
10: זה בדיוק הסיבה שביטן עושה את זה, כי ביטן מפחד להישאר בחוץ.
11: ומפקדי הארגזים, שהוא מלך מפקדי הארגזים, זה מה שיוצר את העיוות הבעייתי מבחינה דמוקרטית שנתניהו רוצה לתקן אותו.
12: אבל מצד שני, יש משמעות גדולה מאוד לנבחרי ציבור, ויש משמעות גדולה מאוד לשיטות ולחוקה, אבל... יש רגעים מסוימים שמשהו מתבחשש ומשהו מתברדק, ותראה, אני הייתי הראשון, אני מוכרח להגיד לך שאני ישבתי מול שרי הליכוד לפני 9 חודשים כשהוצאתי את הסקר על דעתי האישית, כן? בערוץ 14 אצל מומו פילבר על מי מושך את העגלה הזו שנקראת ליכוד ואיזה צורך, איזה בעיה רואים בוחרי הליכוד ברשימה. וכשהבאתי את הממצאים האלה ושמתי אותם, אני מסביר לך, אני אגיד לכם, כיוון שנכחתי מה שנקרא פרלמנטים ופורומים, שאמרו לי בכירים בליכוד ושרים בליכוד, אחד הוא לא יקבל על נתניהו, אנחנו נעשה, והיום הם מתחננים שהוא ייקח רק את 8 ו-10, כי הם יודעים איזה תקלה גם הם יצרו למערכת הזו. אני לא אשכח אחד השרים הבכירים, שבא אליי, הסקר הזה הוא פייק. אמרתי לו, אוקיי, אז בוא תעשה סקר. עד כמה שאני מבין, הם עשו סקר, ראו תוצאה יותר טוב, כאילו לרעתם, יותר טובה לטובתנו, מאשר העניין הזה. עכשיו, יש צורך במתחת פנים של הליכוד, ויש צורך גם שנתניהו, יהיה לו אנשים לעבוד איתם. מה נכון, לעשות? נכון. חלק גדול מהנבחרים האלה לא עובדים, אז או שאתה צריך לעשות את זה דרך שריונים, או דרך ועדה מסדרת, או לעשות שינוי שיטה, שתיתן לך יכולת להביא לציבור מערכת. עם כל הכבוד, חלק מחברי הכנסת שכרגע נאבקים בעניין הזה, הם מבחינתם שיהיה 25 מנדטים לליכוד, ובלבד שיהיה להם מקום עבודה. ואני מבחינתי שהליכוד, לא יודע מי יהיה לו שמות אחרים, ובתנאי שהוא ינצח את הבחירות. הניצחון בבחירות האלה, הוא הדבר הכי משמעותי שעבר היה פה.
11: לא, זה מדהים, הם רבים ברדוגו, מי שלא מבין, כאילו באמת, אנשים שחושבים שהעיקר שהם ייכנסו בפריימריז הבא, ייכנסו לכנסת, מה אכפת להם לנצח, לא לנצח. אנחנו צריכים רשימה שתהיה עוד מנוע, כי אם אנחנו מפסידים בבחירות הם יבואו לסגור את גלי ישראל, הם יבואו לסגור את 14, הם יבואו להעמיד אותנו לדין, זה לא ספקולציות, שמע את רונן צור אומר את זה בעצמו.
6: אבל יהיה להם מקום עבודה, יהיה להם מקום עבודה, והם יכולים ללכת בבוקר, והם ילכו, תקשיב, הרי זו חלק, זה עניין גדול מהתקלה שקרתה להם, זה שקם דור אחר של אנשי מה שנקרא, אנשי ימין, דעתנים, ברשתות, בגלי ישראל, בערוץ 14, במקומות אחרים, דעתנים, ולא רק דעתנים, אלא גם מה שנקרא יודעים לייצר מציאות. עם כל הכבוד, זה בדיוק מה שהיה חסר במשך שנים. הרי אם בהתנתקות היה 14, ואנחנו נחזור על זה 200 פעם, בגלי ישראל, הרי לא הייתה התנתקות, אריק שרון לא יעשה...
11: אם לא בזמן המלחמה, ברדוגו, אם לא גלי ישראל וערוץ 14, וכמה מאות אנשי ימין ברשתות שצברו קהל והשפעה ציבורית...
6: אנחנו סוגרים את המלחמה אחרי חודש.
11: כן, היא הייתה נגמרת בינואר 24 לכל היותר.
6: אז הדבר המרכזי הוא לקרוא את נחום ברנע של תחילת המלחמה. עוד שבועיים זה נסגר, עוד שבוע, הם היו רגילים... שהם מייצרים את המציאות, וקרתה להם תקלה, וזאת תקלה הכי חמורה, אבל התקלה גם קרתה...
11: והם יבואו לתקן אותה, ברדוגו, זה מה שעומד על הפרק, זה לא הפחדות שלנו.
10: ברור,
11: הם יבואו, לרונן צור ברעיון לנווה דרומי. הם אומרים בגלוי, המטרה שלהם זה להשתיק אותנו, הם יקראו לך מכונת רעל, אתה מכונת רעל שמפיצה פייק ניוז, ולכן לסגור אותך זה להגן על הדמוקרטיה, זה דמוקרטיה מתגוננת, כי הם הדמוקרטיה.
6: אני רוצה שנבחר את הליכוד והימין, תהיה בנט, תהיו בנטיסטים. מה אומר בנט? אם אני אבחר, אני מפטר את זיני, אני מפטר את גופמן, אני סוגר את 14, הרי בוא, אותו דבר אנחנו עושים, ואני אומר לך בצורה ברורה, ראית את זה אתמול בבית המשפט העליון. ראית איך יצחק עמית אומר, אני מבטל את החלטת הריבון, או סולברג, או מאלון שבות, קו נטוי.
11: איזה חרפה. סולדון הוא חרפה. אני אומר פה לתושבי גוש עציון, אני משדר כאן מגוש עציון מאפרת. חרפה. מכרו לנו אותו בתור אלטרנטיבה. עוד נוכלות, כמו נפתלי בנט. מכרו לנו אותו כאלטרנטיבה, הכל היה בלוף. עבודה בעיניים.
6: מהנוכלות הפוליטית הגדולה ביותר, המינויים שלה, הוא וכנפי שטייניץ. מה זה כנפי שטייניץ? מה הגברת הזאת?
11: ושטיין, גם שטיין, ראיין שקד מכרה לנו אותו כשופט שמרן, אלק. זה אנשים שהם מביאים, רק נסביר, ברדוגו, הם מביאים את פסקי הדין הכי מהפכניים, הם באים מתייחסים לסמכות של בית המשפט העליון, שהוא לקח לעצמו לפסול חוקי יסוד, שזה לא קיים בשום מקום, זה קיים בבנגלדש ובהודו. הם ימנו את עצמם והם יפסלו מה שהם רוצים, מבחינתם אין שום מגבלה על בית המשפט העליון. זה השופטים הכי קיצוניים שיכולים להיות, אותם מכרו לנו בתור אלטרנטיבה שמרנית.
6: בוא אני אגיד לך, גם הם הכי פחות חכמים. למה? אני כל הזמן, מה לעשות? הם כל הזמן לא אגיעים וצוחקים. אני קורא פסקי דין, אני כל הזמן שאני רוצה לדבר על קנפי שטייניץ, אני הולך קורא כמה פסקי דין שלה. אני אומר, וואלה, בשנה א' משפטים, עם צ'אט GPT אני מוציא פסק דין יותר טוב מזה. אני קורא של שטיין, שעשו אותו עילוי משפטי. סלח לי. בואו נגיד ככה, ליגה ג' למקומות עבודה, אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. עכשיו, כן. מה הם אומרים אתמול? הריבון הישראלי, לסיום ארז, אני מבין, שי, אני מבין שאתה בלחץ, כן. מי אמרו היין הבא שאני אדע שאתה בלחץ?
10: שופט מודריק, לא, מי שלנו אמרו היין הבא? מתן גוטמן, דוקטור מתן גוטמן.
6: מתן גוטמן שיחכה דקה. אז אותם שופטים באים ומסבירים לך, שהריבון, הכנסת, היא בכלל, הם יפסלו את החוק שלהם. אני אומר לכם, מחר בבוקר, על פי אותו עיקרון, הם ירחיבו את זה ויפסלו את הבחירות של העם. עכשיו, מישהו צוחק? מישהו חושב שאני צוחק? לא, אני אמרתי את הדברים האלה לפני 3 שנים, ולהגו לי, ואמרו לי, אז הנה עכשיו הם פוסלים את ההצבעה של הכנסת, ומחר הם יפסלו את ההצבעה של העם, ותזכרו מה שאני אומר לכם, הם יגנבו את הבחירות.
10: אבל ברדוגו, הימין, אבל ברדוגו, הימין מאפשר להם לעשות את זה.
6: לא, הימין צריך לנצח את הבחירות, יהיה אשר יהיה, הרכב הממשלה הבא, אם הוא יהיה הרכב ימין, אני אומר לך, לפי הערכתי...
10: אבל הנה, אני אחזור על מה שאתה אמרת פה לאורך שנים, כשתהיה ממשלה, יש ממשלת ימין.
6: אז אני אמרתי את זה, ואני יודע מה אני אמרתי, ואני, איך אומרים, נותן את הנקודה הזו לנקודה שחורה לקדנציה הזו, ואני יודע בוודאות מוחלטת שא',
12: הרכב הרשימה של הליכוד לכנסת הבאה יהיה אחר.
10: אוקיי.
12: אני חושב שמוטיבציית השרים תהיה אחרת, ואני אגיד לך משהו, גם הרכב הממשלה יהיה עם אנשי מעשה יותר מאשר עם אנשי דיבור.
10: יפה.
12: ואני כמעט בטוח שצריך, מנחם בגין אמר 61. צריך 61, יותר טוב 68. אני חושב שאפשר להגיע גם ל-70, אבל ב-61, ותזכור, אנשי מעשה ישנו את המשחק.
10: אני אגיד
12: וגם
10: עוד...
12: דוקטור גוטמן יהיה לו מקום, יהיה לו מקום גוטמן, לדבר ברור. בוויינט.
10: אבל אני אגיד עוד משהו, כן, תראה, כן. מבחינתי, נתניהו, כמו שאני תופס אותו, הוא הפוליטיקאי הכי מתוחכם, הכי מבין, הכי עם רוחב יריעה ורוחב הבנה של המפה הפוליטית. האיש הזה יודע להביא ניצחונות, כמו שאין פוליטיקאי אחר שיודע לעשות.
12: רגע,
10: תן לי שנייה עוד משפט אחד, לא סיימתי. ואם נתניהו אומר שהדרך הנכונה היום זה לבטל את הפריימריז, אני מאמין לו שהוא יודע שזאת הדרך לנצח את הבחירות.
12: אתה רוצה שאני אתן לכם רק משפט אחד?
10: משפט לסיום, כן.
12: אוזלת היד של הקואליציה הזו, שנבנתה כל כולה, בחיזוק של גלי ישראל וערוץ 14, ועכשיו היא עושה דילים עם ערוץ 12, שבסופו של יום יחזק את תקשורת השמאל,
10: כן.
12: ויפיל את ערוץ 14 וגלי ישראל, ואיך אומרים, מי שיודע, יודע. כדאי לראות את הדיונים על ערוץ, על התקשורת, בוועדת התקשורת שם, וצריך לראות מי מפיל ומי מקדם, ואיך בסופו של יום התוצאה היא אחרת.
10: יעקב ברדוגו, תודה.
11: תודה ברדוגו.
10: בוקר טוב, דוקטור מתן גוטמן, פרשן משפטי וויינט.
13: בוקר טוב.
10: טוב, בוא נדבר על העניין הזה שבגץ דן בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. בוא נתחיל בבסיס. בוא תסביר לנו ולמאזינים שלנו איך מורכבת היום הוועדה הזאת.
13: היום הוועדה מורכבת בעצם למעשה מתוך קום המדינה, משמעת שנות ה-50, מורכבת על ידי שלושה שופטים של בית המשפט העליון.
10: כן.
13: שני שרים. שני חברי כנסת שמקובל שזה אחד קואליציה, אחד אופוזיציה, אבל אין חובה כזאת בדין.
10: כן.
13: ושני נציגים של לשכת עורכי הדין. היינו תשעה חברים שמתוכם חמישה אינם פוליטיקאים. על מנת להיבחר לבית המשפט העליון צריך שבעה מתוך התשעה.
10: אוקיי. עכשיו בוא נדבר רגע על הנציגים של לשכת עורכי הדין. האם זה הגיוני בכלל שהעורכי דין יבחרו מי יהיו השופטים שבפניהם הם ישפטו?
13: מאוד הגיוני. אתה תראה, אני כמובן, אני עורך דין, אז אתה מראש שאני
10: לא,
13: נמצא
10: בסדר.
13: באיזושהי פוזיציה זה, אבל התשובה היא, בוא נהיה שנייה רגע זה. כן. רוב השופטים, אתה יודע, רוב השופטים לא דנים הרי בסוגיות הבאמת מאוד מאוד בודדות שמגיעות לבגץ ומעסיקות אותנו. הרי כל יום בשנייה הזאת שאנחנו מדברים, מתקיימים במדינת ישראל כנראה אלפי או עשרות אלפי דיונים משפטיים בסוגיות מקצועיות, מיסים, נזיקים, חברות.
11: כן, כן, אבל בהרבה מאוד סוגיות נוספות יש לדברים מההשפעה הפוליטית. לדוגמה, איך אתה מתייחס למסיתים? איך אתה מתייחס למיידי אבנים במהומות בשומר חומות? איך אתה מתייחס לעבירות פרוטקשן בגליל ובנגב? איך אתה מתייחס להסתה במסגדים? איך אתה מתייחס לתביעות השתקה שהשמאל מנצל את ההגמוניה של השמאל בבתי המשפט כדי להשתיק את שימי? זה לא רק בית משפט עליון, זה גם שופטי שלום.
13: נכון. מי יודע, אבל בסוף, רגע, שנייה, זו רגע אם זה נציגי לשכה עורכי דין אחרים. מי יודע הכי טוב, אוקיי, מי הלקוחות האמיתיים, שיודעים אם זה שופט שהוא מזלזל, לא שווה כלום, לא קורא את החומר. אתה יודע, אני מופיע בבתי משפט, כל יום, אתה מגיע לשופט, לא קרה אפילו את התיק. יש לקוח שזה החיים שלו, כמו שאתה אומר, בין אם זה פלילי, בין אם זה החיים שלו.
10: אבל גם השופט, אבל השופטים עצמם היו עורכי דין. יש שם חברויות, יש שם תן וקח, יש שם לחיצות ידיים מן העבר, יש שם מלא דברים.
13: בוא, לא צריך את זה. בסוף אנחנו מדברים בשני חברי ללשכה, האם כמובן שיש לך ניגוד עניינים בסיסי, מישהו חבר שלך אסור לך לדון בו. אבל אתה בסוף בתור עורך דין כן יודע לתת עמדה מקצועית. עכשיו עוד פעם, תראה, בוא נאמר את האמת, הרי כל הוויכוח הגדול זה השופטי העליון, כן?
10: כן.
13: נראה לי שאין מחלוקת בסוף גם בהצעה עכשיו שעומדת על הפרק. הרי ההצעה שעומדת על הפרק, שעליה היה רוב הדיון אתמול, היא ששופטי העליון בעצם יבחרו רק על ידי הפוליטיקאים. מימין ומאופוזיציה וקואליציה. זו בעצם, הלב השינוי, כן?
10: Okay.
13: המשמעותי. נכון שמוצאים את נציגי הלשכה וכו', אבל עדיין בערכאות הנמוכות...
11: נדרשו הסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה כדי למנות שופטי עליון, יחייבו את זה.
13: בדיוק.
11: הדרישה לרוב של 6, אני חושב, מתוך 9, תהיה כזו שאתה חייב נציג, ומחויב, מוגדר בחוק. שמחויב שכל מוגדר, שופט כן. יתמוך בו לפחות אחד מהקואליציה ולפחות אחד מהאופוזיציה.
13: ואם אין הסכמה אחרי תקופה מסוימת, מביאים אחד מפה, אחד
11: נו,
13: מפה.
11: נו, אז מה הבעיה עם השיטה הזו? מה הבעיה עם זה?
13: יפה, תראי, הבעיה היא כזאת, למה שעולה מהדיון, כן? ובעצם הטענה העיקרית, שלמעשה אתה הופך את בחירת שופטי העליון ואת הקידום של השופטים, אתה הופך אותה לפוליטית נטו, לא משנה אם זה ימין או שמאל. כלומר, אתה בסופו של יום, כמו שאתמול אמר הנשיא עמית, מה שנקרא אותו שבב פוליטי, אנחנו בעצם נהיה בשיטה שבה בעוד 10 שנים מהיום, אתה אומר, זה השופט של יש עתיד, זה השופט של גן, זה השופט של ביבי, הוא מינה אותו.
11: וממה זה פוליטיקאים השופטים... זה נגוע, זה מלוכלך, בניגוד לשופטים שהם ערכיים ומקצועיים נטו, פוליטיקאים זה דבר מזוהם, וכמו שאמר השופט עמית, אולי בכלל צריך להוציא את הפוליטיקאים מהוועדה, לא את עורכי הדין. זו הגישה הדמוקרטית של השופט יצחק עמית.
13: יש מדינות שבהן, לדוגמה, בבריטניה, באודו, יש דווקא מגמה להוציא את הפוליטיקאים.
11: איך ממנים, מתן, אתה איש מקצוע, איך ממנים שופטים ברוב המדינות הדמוקרטיות? שופטי בית משפט עליון או בית משפט לחוקה? ברוב המדינות הדמוקרטיות.
13: אז באמת בוא נעשה רגע הבחנה שנייה. יש מדינות שמה שנקרא שיש להם בית משפט לחוקה. אוקיי? לא מדינות מהסגנון המשפט שלנו, לא קומן לא. בית משפט לחוקה זה רוב מדינות אירופה, שדנות בסוגיות חוקתיות, ואכן בבית משפט לחוקה, שמי שממנה כמעט תמיד, יש מעורבות של פוליטיקאים. יש מדינות, אגב, שזה רק פוליטיקה, נגיד גרמניה. גרמניה, מי שממנה, צריך שני שליש, צריך רוב מיוחד, ובגלל זה זה צריך גם קואליציה
11: אופוזיציה. כמו שפה צריך קואליציה ואופוזיציה, בהצעת החוק
13: כן,
11: הזו.
13: כן.
11: איך ממנים נכון, בארצות אבל... הברית? מתן, איך ממנים בארצות הברית?
10: אבל רגע, רגע, אם
13: השאי...
10: שנייה, אז אנחנו רואים, דוקטור גוטמן, שיש כל מיני שיטות, יש מקומות
11: שבאים. לא, לא רק שאנחנו רואים, ברוב המדינות, ברוב המדינות הדמוקרטיות, פוליטיקאים ממנים שופטים. ברוב המדינות הדמוקרטיות רק פוליטיקאים ממנים שופטים, ככה זה בדמוקרטיה. אני חושב שמה שהשופט יצחק עמית אמר אתמול, זה אחד משני דברים. זה עוד דמגוגיה שמבוסס לזה שחלקים מהציבור גרמו להם לחשוב שפוליטיקה זה דבר מזוהם ומגעיל וצריך להרחיק פוליטיקאים מקבלת החלטות כי הם לא ערכיים כביכול. או, עכשיו זה או דמגוגיה שלו או בורות שלו. אבל אני צריך ללכת ללמוד פוליטיקה השוואתית. כי ככה ממנים שופטים ברוב מוחלט של המדינות הדמוקרטיות.
13: אבל אתה לא מתמודד עם משהו אחר. שיש לנו בישראל בעיה מאוד מובנית שאנחנו מדינה ללא חוקה מוסדרת. אגב, אמר אתמול נציג הממשלה, שניתן למעשה כל ממשלה יכולה לקום עם ה-61 רוב שלה, לשנות את מבנה המשטר במדינת ישראל.
11: זה פשוט לא נכון. זה פשוט לא נכון. זה דמגוגיה. עכשיו, רגע שנייה, רגע שנייה. למדינת ישראל אין חוקה. זה נתון, זו, אבל רגע שנייה, אני חייב לענות לטיעון הזה, כי כל הזמן זורקים אותו. הוא נזרק פה כבר שנים לחלל אוויר. אין לנו חוקה, ולכן השופטים יכולים לעשות מה שהם רוצים. אין לנו חוקה, ולכן בוא ניתן את כל הכוח לשופטים. סליחה, אם אין לנו חוקה, הפתרון זה ששופטים יכולים למנות את עצמם, לשבט את עצמם, לפסוק בכל נושא שהם רוצים, לפסול כל חוק שהם רוצים, לפחול כל חוק יסוד שהם רוצים. אז למעשה הפתרון שלך, לזה שאין לנו חוקה, לזה שאולי יהיה בעתיד קושי כזה או אחר, הפתרון המיידי שלך הוא לייצר דיקטטורה שיפוטית. סליחה, זה שאין לנו חוקה לא אומר שהשופטים יכולים לעשות מה שהם רוצים.
13: התשובה היא, אני חייב להגיד לך, זה גם הדוקטורט שלי, שאני מסכים בהרבה דברים שבמדינת ישראל יש אנומליות שקשה למצוא במקומות אחרים. ייעוץ משפטי לממשלה, זכות עמידה רחבה, שפיטות רחבה, אבל זה חייבים להבין שזה נובע גם מכך שאין כמעט איזונים ובלמים על הרשות המחוקקת והמבצעת, שהם די המבצעת שולטת במחוקקת. אז אם אנחנו רוצים לעשות שינוי...
11: מה אנחנו מדברים? מתן, אתה מדבר בסיסמאות. הממשלה, אין עליה איזונים ובלמים. הם ציעו לך פה מעמד, איפה יש שומרי סף, שנייה, מתן, גם פוליטיקה השוואתית, איפה יש במדינה דמוקרטית מעמד של שומרי סף, שכל מפכ"ל וכל רמטכ"ל וכל ראש משטרה חשאית, יכול להחליט למי הוא נשמע ומתי הוא נשמע ומתי הוא לא נשמע, תן לי מדינה דמוקרטית אחרת שזה מתרחש בה.
13: אבל לפני רגע זה מה שאמרתי לך, אבל אתה תיתן לי, זה מה שאמרתי לך שבמדינת ישראל שאני אומרת, אבל אתה תיתן לי בבקשה עוד מדינה שבה אין חוקה משוריינת, שבה אין שתי בתי נבחרים, כן, בית עליון, בית תחתון, שאין בחירות אישיות, שחברי הכנסת יש להם משמעת קואליציונית מטורפת והם שפוטים של
11: רצ"ל. מי שפוט? בזכות, הממשלות פה נופלות אחת אחרי השנייה, על מה אתה מדבר? זה גם שקר שחוזרים עליו מלא פעמים. כאילו הממשלה שולטת בכנסת, הכנסת שולטת בממשלה. על ימין ועל שמאל ראש הממשלה צריך להיכנע לסחטנות של המפלגה הזו ולסחטנות של הפוליטיקאי הזה. על מה אתם מדברים? אתם פשוט חוזרים פה על שקרים בכזאת נדירות שזה מתקבע בשיח, וכל פעם צריך כל שקר אחר ללכת ולפרק אותו לגורמים.
13: לא, זה לא נכון. כי אם אתה תבחן את כל המדינות הדמוקרטיות המערביות, יש בהן מגבלות מבניות שונות, לפחות שלושה
11: אוקיי, אין דעיה, מגבלות דמוקרטיות לדוגמה. שונות. הרי מה המניפולציה? מתן, מה המניפולציה הבסיסית שאתה ואחרים עושים פה? כן? מה המניפולציה הבסיסית? אתם אומרים, מדינת ישראל היא מדינה ייחודית, אין לנו חוקה, יש לנו בעיות מסוימות, ומכאן אתם משתמשים בזה כדי לייצר מנגנונים אנטי-דמוקרטיים שיפתרו את הדבר... רגע, שנייה, תבוא ותגיד לי, שנייה, אין בעיה, הצבעת פה על כל מיני דברים שאנחנו שונים עם דיונות דמוקרטיות אחרות, אין בעיה, בואו נפתח מנגנונים דמוקרטיים להתמודד עם זה. בואו לא נייצר שיטה שבה כל הכוח הולך לחבורה של שמאלנים קיצוניים, מושחתים, בריונים, שפיתחו לעצמם תודעה של איזה אוליגרכיה שחושבים שהם יותר טובים מהאדם הפשוט ויותר ערכי מהאדם הפשוט. ואז תגיד לי, יש לנו אנומליה 1, 2, 3, ולכן בואו ניתן את כל הכוח לפסיכופטים כמו יצחק עמית וגלי בהרב מיארה. לא, לא מתאים לי הפתרון שלך. הוא פתרון אנטי-דמוקרטי.
13: אני, רגע, בסדר, אני מסכים חלילה שתקרא להם פסיכופטים, אני לא חושב שהם פסיכופטים. אבל זה עמדתך, לא עמדתי, כמובן. אבל תראה לי עוד מדינה נורמלית שבה שבאים לפרלמנט, שאמור להיות נציג הריבון, כן? באים לפרלמנט, ובגלל שיש בעיה להעביר איזשהו חוק, במקום ללכת לדוגמה, חוק התקשורת לוועדת הכלכלה אצל ביטן, כי לא נוח, כי ביטן הוא עצמאי יותר. יש לו עמדות משלו, לא, בוא נעיף את ביטן.
11: עצמאי, כן. עצמאי. עצמאי, סלש, יש לו תיק פתוח בבית המשפט. עצמאי, כן.
13: איזה, מה הקשר? אתה יודע מה? בוא נלך פעם, היה רצו להעביר את חוק הלאום.
11: על מה אתה מדבר אבל, מתן? בכל דמוקרטיה, אני מוכן להתערב איתך. לך לבריטניה, תראה איך מעבירים חקיקה בפרלמנט, אתה נתקע בוועדה אחת, אתה הולך לוועדה אחרת. לך לארצות הברית בקונגרס, אתה נתקע בוועדה אחת, אתה תעביר את זה דרך ועדה אחרת. ככה זה עובד בדמוקרטיות.
13: אני מוכן לקבל את כל השיטה הבריטית, בנוסף שיהיה לנו גם...
11: אני גם מוכן לקבל את כל השיטה הבריטית. כל מדינה בעולם, כל מדינה דמוקרטית בעולם, מלבד הודו ובנגלדש, אני מוכן עכשיו לקחת את השיטת משטר שלה ולהחליף אותה בשיטה המעוותת שבניתם פה, שכל הדיקטטורה. אתם פשוט, מתן, אתם באים ואומרים, זה הכל גלגול עיניים. שנייה, מתן, זה הכל גלגול עיניים. אתם באים ואומרים, יש לנו בעיה כזאת, מה הפתרון שלכם? להפוך את מדינת ישראל לדיקטטורה שיפוטית. עכשיו, כל מי שעיניו בראשו יודע שזו דיקטטורה, הרי למה כפו, מה בעצם אמר לנו השופט שטיין אתמול והשופט יצחק עמית אתמול? הם אמרו שהם יכולים לפסוק כל מה שהם רוצים, בלי שום הצדקה בחוק, בלי שום הצדקה של חוק יסוד, הם, בסמכויות של מי ימנה את השופטים, כלומר, הם רוצים למנות את עצמם, והם רוצים לא להיות כפופים לכלום. עכשיו, למה שופט כפוף במדינה דמוקרטית? א' ב'.
10: טוב, מתן גוטמן.
11: כיתה א', מתן, למה שופט כפוף?
10: תן לנו...
11: למה שופט כפוף?
10: רגע.
11: לחוק. הוא אמור לפסוק לפי חוק. אם הוא יכול לפסול כל חוק וכל חוק יסוד שהוא רוצה, אז למה הוא כפוף?
13: אתה יודע מי עוד כפוף
11: לחוק? למה הם כפופים האנשים האלה? מה מגביל אותם? מה מרסן אותם?
13: גם הכנסת
11: כפופה לבוחר, הכנסת כפופה לאזרחים, הכנסת, אבל זה בדיוק ההבדל, מתן, זה בדיוק ההבדל, הכנסת כפופה לאזרחים והאזרחים יכולים להחליף אותה, והם מבקשים ומקבלים את אמון הציבור. איך אני מחליף את הדיקטטורים בבית המשפט העליון? מה המנגנון הדמוקרטי שמקביל אותם? יש לך תשובה?
13: אתה בסופו של יום, כל פסיקה של בית המשפט, אתה יכול לתקן אותה באמצעות חקיקה.
11: אתה לא יכול, הם פוסלים את התיקון, על מה אתה מדבר? די לרמות אותנו.
10: תודה רבה, דוקטור גוטמן, תודה רבה, אנחנו חייבים פשוט, הזמן נגמר.
13: שהזמן
10: נגמר, תודה רבה. מה, פרסומות? פרסומות.
14: ועכשיו...
15: מפסק מונדיאל.
14: כל התוצאות.
15: כל המשחקים.
14: בכל מה שחייבים לדעת.
15: בחסות?
14: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
16: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת אירופה ספרד השיגה את ניצחונה הראשון בטורניר כשהביסה 4-0 את ערב הסעודית. בשורות הספרדים בלט החלוץ מיקל אויארסבל שכבש צמד והוסיף בישול ללמין ימל שבגיל 18 ו-11 חודשים כבש את שער הבכורה שלו בגביע העולמי והפך לשחקן הצעיר ביותר לכבוש במסגרת המונדיאל מאז פלא האגדי. לילה היסטורי נרשם במונדיאל, קייפ ורדה הדהימה את אורוגוואי כשסחטה ממנה תיקו 2, ומי שכבש את שער השוויון היה לא אחר משחקנה של מכבי תל אביב הליו ורלה, ורלה שזכה עם הצהובים בגביע המדינה, הפך להיות השחקן הראשון מליגת העל הישראלית שכובש במונדיאל מאז מוטה לשפיגלר בשנת 1970. גם מצרים עשתה היסטוריה פרטית כשהשיגה את הניצחון הראשון בתולדותיה במסגרת הגביע העולמי. לפנות בוקר הפרעונים עשו מהפך גדול וגברו 3-1 על ניו זילנד, במה שקירב אותה משמעותית לעבר ההפלה משלב הבתים. מי שממשיכה לאכזב ומתקרבת לעבר הדחה היא בלגיה. אמש הנבחרת הבלגית סיימה בתיקו 0 עם איראן. הבלגים לא הצליחו למצוא את הרשת ואולי יכולים רק להתנחם בעובדה שנמנעו מהפסד למרות ששיחקו כחצי שעה בחיסרון מספרי. עד כאן להפעם, משתמע במבזק הבא.
15: מבזק מונדיאל,

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנות.
9: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
13: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.

0: טוב, עכשיו לעניין אחר, שיווקי, אבל כזה שיכול באמת להקל לכם על היום. כולם מכירים את הרגעים האלו במהלך היום, 16:00, מחכה לנו עוד רשימה ארוכה של משימות, עבודה, פקקי, בדרך, אחר כך זמן איכות עם הילדים, משפחה, אבל האנרגיה והחדות כבר לא שם, אנחנו מוצאים את עצמנו עייפים, תשושים, מחפשים פתרונות רגעיים, כדי לשמור על קצב החיים האינטנסיב הזה, אנחנו זקוקים לתשתית אמיתית של אנרגיה וחיוניות, ופריצת דרך מדעית יוצאת דופן, שמגיעה מישראל, מעוררת עניין עולמי עצום, ומציעה פתרון חכם ומדעי בדיוק לזה. הכירו את ויניה, נמצא איתנו איתי טל, הוא מנהל השיווק של ויניה בישראל, כדי להסביר לנו איך המדע משנה את חוקי המשחק של האנרגיה היומיומית שלנו. שלום איתי.
1: בוקר טוב שי, מה נשמע?
0: בוקר מצוין, בוא תעשה לנו סדר לטובת המאזינים ששומעים לראשונה על ויניה, ספר לנו על ויניה.
1: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום, בריכוז מאוד גבוה, ללא סוכר ואלכוהול. החומר הפעיל בתוך כל כמוסה שאנחנו לוקחים כל בוקר, שווה לבקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים. ויניה עברה מחקרים קליניים, ומה שבעצם היא עושה, ראינו שהיא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז כתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים מדווחים על יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. אנחנו יודעים גם שהיא יכולה לסייע בפעילות אנטי-חמצונית.
0: כן.
1: שפלל היתרונות שידועים עשרות שנים על יין אדום, בלי החסרונות.
0: בתוך קפסולה.

0: תזונה שהיא עתירת שומן וכולסטרול, כל הגבינות, בשרים,
1: חמאה בכל דבר, חמאה, כן.
0: בדיוק. עדיין יש להם הכי פחות, הם סובלים הכי פחות מנושא של זרימת דם, בעיות של זרימת דם. וחקרו וראו קשר לזה שהם שותים המון יין אדום, זאת אומרת החומרים הפעילים שבתוך היין האדום נקראים פוליפנולים, הם בעצם קשורים לזה שהם מרגישים יותר טוב. וזה בעצם מה שהוביל את המדענים שלנו לבוא ולחקור את הנושא הזה, ולהכניס את השלל יתרונות המדהימים שיש בחומרים הפעילים האלה לתוך כמוסה אחת, ולהשים אותם פי 100 מאשר יש בענבים עצמם.
1: כי הצרפתים, זה לא חוכמה, הם מפרקים בקבוק יין ביום, אבל אנחנו לא יכולים לפרק בקבוק, זה לא ב-DNA שלנו, אנחנו צריכים את זה בצורה אחרת. אז, וזה בעצם הפיתוח הוא לקחת את כל החומרים היעילים בתוך היין, להוציא את האלכוהול והסוכר, להכניס את זה לכמוסה, זה מדהים. בוא נדבר על המנגנון. איך ויניה פועלת? איך זה משפיע על המאזינים שלנו בפעולות יומיומיות, על חיי היומיום? תן דוגמאות.
0: מה שאנחנו ראינו בעצם זה שישנם שני חלבונים שתורמים לקיבוץ והרחבה של כלי דם. כשלוקחים ויניה על בסיס יומי כל בוקר, החלבון שמרחיב את כלי הדם עולה, וזה שמקווץ את כלי הדם יורד. זאת אומרת שבעצם כלי הדם רחבים יותר, הספקת החמצן משתפרת, ואז בעצם כל הקסם הזה קורה של התחושה הכללית הטובה יותר, ערנות ואנרגיה. המון לקוחות שלנו מדווחים על יותר אנרגיה, יותר ערנות בנהיגה, בעלייה במדרגות, בשחייה, ברכיבה על אופניים, ואפילו סתם כשהם מגיעים לסוף היום, כמו שהתחלת, הזכרת בפתיח, והם לא נרדמים על הספה מול הטלוויזיה באמצע מונדיאל או חדשות, לא משנה עכשיו. זה מדהים, זה מדהים. אגב, גם לי זה קרה. גם לי זה קרה. לפני כמה שנים שהתחל לי ככה ויניה, הייתי מגיע הביתה והייתי נרדם על הספה, אין לי מי לדבר. והיום...
1: היום אתה רואה את המשחקים של 3 בבוקר. רני. תגיד רגע, איתי, טוב, אוקיי, יש לנו באמת אלפי מאזינים, מאות אלפים, שומעים אותנו עכשיו, רוצים גם הם לנסות להחזיר את הדרייב והאחדות, איך אני משיג את ויניה, ותן לנו גם איזה הטבה למאזינים שלנו, שיהיה להם כדאי לנסות את כל העניין הזה.
0: בטח. אז יאללה, תתקשרו אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם תוך כמה ימים עד הבית,
1: מעולה.
0: וגם להתנסות 90 יום, שזה 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, אם לא שבע רצון מכל סיבה שהיא, אפשר לקבל החזר כספי מלא.
1: יפה.
0: זאת אומרת שבאמת אין מה להפסיד, תנסו, תדאגו לבריאות שלכם, לאורך החיים שלכם, גם היום החבר'ה הצעירים, ובטח המבוגרים יותר, אל תחכו שיקרה משהו, תחילו לקחת, תדאגו לאורך חיים בריא, ואנחנו פה.
1: יפה, תתקשרו עכשיו לכוכבית 8360, נצלו את ההטבה בלעדית לכם, המאזינים שלנו, ותחזירו לעצמכם את האנרגיה שמגיעה לכם, אל תפספסו את זה. כוכבית 8360, אתם יכולים להתנסות ולהחליט, שווה לדעתי. תודה רבה, איתי, להתראות. ויניה.
0: תודה שהיה עוד משפט, כשרות של בדת הידע הקרדית, מאוד חשוב, למי שזה חשוב לו, מאוד חשוב.
1: יפה, נכון, שכחתי להגיד. תודה, להתראות.
0: תודה, שי, תודה. ביי ביי.
1: חנן אמיור, מחמר הספרים הסדנה להנדסת תודעה ומלחמת ששת השקרים, שלום.
2: שלום, שלום.
1: טוב, בוא נדבר על מה שמדליק את ארז כבר יומיים, השקרים הבוטים של חדשות 12, זה מדליק אותו יומיים, אותי מדליק כבר מאתמול, הפה המלוכלך של מיכל פעילן,
3: מיכל רעילן.
1: רעילן, סליחה, שאומרת שהממשלה משתינה על החיילים וכל מיני דברים כאלה, היא הרבה פעמים שימוש במילה משתינה. מה קורה פה, חנן?
2: כן.
1: מה קורה פה?
2: יותר חשוב מרק הערה לגבי מיכל פעילן, יותר חשוב האישור שהיא מקבלת מהאורחים שלה לדבר ככה מאשר היא עצמה. היא עצמה לא חשובה, אבל זה שהם מאשרים לה לנבל ככה את הפה וגם כמובן לקדם שקרים, זה
1: מדהים. וזה אחרי, אני רק יוסיף, אחרי ששבוע שעבר ברק רביד תרגם את טראמפ, ואני תרגם את זה למרות שזה זה, ואמר משהו על, מה הוא אמר שם?
3: נתניהו צריך ללכת.
1: לא, ההתקפה, והוא אמר את המילה, המזדיינת הזאת. גם בחדשות 12, סליחה שאמרתי את זה, אבל כדי שאנשים יבינו, אשכרה אמר את המילה הזאת בחדשות 12. מה קורה איתם? האנשים האלה איבדו לגמרי את ההבנה של מה תפקידם? מה קורה שם?
3: מה קורה שם?
2: אני חושב, אני רואה בכל זה ביטוי לפאניקה, וכשאתה בפאניקה אתה עושה טעויות, ואתה מאבד בלמים, ואתה חושף את עצמך, וזה בעיקר מה שחשוב. כן, אנחנו בכלל גם לא מזכירים את העוול היום שהם עשו לממשלה בעניין של לוויה של מגד גדוד 52.
1: הזכרנו, ארז דיבר על זה הרבה, כן.
2: אוקיי, אז לא
1: שמעת.
3: איזו נבזות לצאת

0: שמות כאלה, תבדקו לפני. אני אומר, גם אם היו בודקים, גם אם היו בודקים, אז לחפש וזה וזה, אבל הם לא בודקים, ואחרי שמתברר שזו עלילה, הם לא מתקנים, הם לא תורכים.
1: את הסרט הארוך של שדה תימן הם לא בדקו, על מה אתה מדבר? לא בודקים, אומרים.
2: אז אני רואה את זה, אני, תראו, הם תמיד היו שמאל רדיקלי, במסווה של תוכנית של גוף חדשות קונצנזלי כזה, מדורת שבט וכו'. ואנחנו תמיד ניסינו להסביר לציבור שבעצם הם שמאל והם תעמולה והם לא חדשות והם חוצים קווים אדומים ככה מאחורי החזות המתקתקה של האולפן הנוצץ והמתוקתק שלהם. אבל הציבור הבין את זה לאט לאט, ואת הכל אנחנו רואים דרך גרף הרייטינג שלהם. נגיד ב-2019, כשבעצם נכנסנו פה למשבר הגדול, ממוצע הרייטינג של חדשות 12 היה כ-18%.
1: כן.
2: ב-2022 הוא כבר היה כ-16%.
1: כן.
2: ואז הם עשו שרשרת של טעויות שבעצם חשפו אותם ואפשרו לציבור להבין, אתה יודע, להפיל לסימון לציבור לגבי כל הדברים שדיברנו כל השנים. זה התחיל כמובן ערב המלחמה עם הבית והגב שהם נתנו לסרבנות, לסרבנים של חיל האוויר שבעצם אצלם הם יצאו, והם נתנו להם את הסיקור האוהד. ואז בתוך המלחמה הם עשו טעויות חמורות, ממש חמורות. קודם כל, בהתחלת המלחמה, כמו שאנחנו זוכרים, הם הדהדו את הטענות של האויב השקריות על ערבה, כן. על פגיעה שרירותית בבתי חולים. הם ממש קיבלו כל ספין של האויב ונתנו לו אקו אצלם במהדורה. והיה כמובן את יונית שהגדירה את הלחימה של צה"ל ככישלון מוסרי. אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה,
1: אבל
2: יושב אזרח ישראלי בערב ורואה שחדשות 12 קוראים ללחימה של הבנים שלהם והחברים שלהם כישלון מוסרי ומבין מזה את המסקנה. וכמובן גם עלילת שדה תימן, שמה שהכי חשוב בעניין שלה, מעבר לזדון, כן, כי הרי אנחנו ראינו שזה...
1: גם אם לא היית חושד בהם בזדון, עצם זה שמשדרים סרטון וידאו כזה ושמציג לטענתם לכאורה עבירה כל כך חמורה, האם אתה לא שולח את הסרטון הזה לבדיקת מעבדה? מה שעשתה איילה חסון אחר כך וגילתה בכל בדיקת מעבדה פשוטה, גילתה את זה שמדובר בסרטונים מחוברים.
2: עוד פעם פה העניין, זה אותו עניין כמו הזדון ב... לפחות הטיימליין מראה שהיה זדון בעניין של נציגי ממשלה בלוויה. גם פה לא צריך את איילה חסון, אנחנו ראינו שזאת הדבקה...
1: לא, צריך את איילה חסון, צריך אותה.
2: לא, אני אומר, הדבקה בצורה גס, כי ראינו את התאריכים, וראינו שמדובר בשתי...
0: הם לא מבינים, חנן, שהיום יש, גם אם לא לכל האנשים, יש דרכים לחשוף את השקרים שלהם והם ישלמו על זה?
1: לא, ארז, כי הם התנהלו במשך עשרות שנים בעולם שבו השקרים שלהם מעולם לא נחשפו, לא היה
0: כן,
1: מי אומר, שיחשוף.
0: לא הפנמתם, אנחנו עכשיו מדברים על זה, ועוד 100,000 אנשים שומעים אותנו ומבינים שחדשות 12 הם שקרנים.
2: הם מבינים את זה לא בגלל השיחה שלנו פה, הם מבינים את זה בגלל שכמו שהתחלתי להגיד, ב-2019 הם היו כ-18%, ב-2022 כ-16%, והיום הם מתייצבים על חד ספרתי. וזה מה שגורם להם להבין.
0: אבל זה נראה לך הנתון, זה עוד שזה זמנית למונדיאל, חנן. טוב, נכון. הנתון הזה של החד ספרתי שלהם.
2: גם אם זה קצת...
1: יש קשר גם למונדיאל.
2: גם
1: אם
2: זה
1: עלה במונדיאל. אבל אם אתה בודק, אנחנו צריכים לסיים, אני רק אגיד, לא רק בחדשות, אם אתה בודק למשל את נתוני הרייטינג של ארץ נהדרת לפני 10 שנים, שהם היו מגיעים ל-30 פלוס אחוזי רייטינג, ואתה רואה את ארץ נהדרת היום, עם ה-18-19, אז גם שם, גם בסטירה, יש קהל רחב שפשוט עזב את הדבר הזה, כי הבין שזאת לא באמת סטירה, זאת תעמולה. גם את זה אנשים הבינו. לסיום, כן, דוקטור.
2: רק לסיום נגיד שכשאנחנו רואים את המגמה הברורה של נטישה של הקהל, ואת התגובה שלהם, שהיא ההפך מתיקון, אלא הקצנה, של הסיבות שגרמו לקהל לנטוש, אז המגמה, אז ברור שהמגמה תימשך, ואני אומר שכשנשב פה בעוד 4 שנים ונדבר לקראת הבחירות הבאות, הם כבר יהיו ממש ערוץ נישה.
1: בעזרת השם. על זה נאמר בעזרת השם.
0: ונגיד גם עוד דבר, לפני הקרדיטים.
1: אבל לא, אני חייב לסיים, נו, דבר.
0: 10:30 היום, מרד הגנרלים בערוץ 14.
1: מרד הגנרלים, יפה.
0: 10:30 היום, שימו שעון, חברים, אל תשכחו. אחלה ספר. שימו שעון בטלפון, תזכורת, 10:30, מרד הגנרלי.
1: סדרה בהגשת...
0: פרק הראשון הערב.
1: בהגשת ארז שלנו. טוב, חנן עמיאור, תודה רבה.
2: תודה, בהצלחה.
0: ביי, חנן. תודה.
1: בהצלחה. טוב, זהו, אנחנו מסיימים. אבי יצקוביץ' ערך, משה כחלון הפיק, משה רחמקין היה הטכנאי שלנו, איציק זר על הדיגיטל. אני אהיה פה בשתיים, דיבורים כמו חול. אנחנו ניפגש מחר, ומחר תקבל ממני את הביקורת על הסדרה שלך.
0: יאללה.
1: יאללה. להתראות לכם, ביי.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: ירושלים, אנחנו

0: קטע, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
11: 088-650-008.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
15: ולאורך כל המונדיאל.
16: בחסות

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: גלי ישראל, החדשות.
6: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס ביום חמישי. השרים ידונו בין השאר בהתפתחויות באזור בעקבות השיחות בשוויץ בין ארצות הברית לבין איראן. המתווכות בשיחות, קטאר ופקיסטן, טוענות כי השיחות אתמול התקיימו באווירה חיובית ומטרתן להוביל לחתימה על הסכם סופי ומקיף בתוך 60 יום. נמסר כי הצדדים סיכמו על הקמת תא יהודי למניעת חיכוך בלבנון. העיתון הלבנוני אל-אחבר מדווח כי מצרים וסעודיה מקדמות מתווה להפסקת אש מיידית בלבנון ולנסיגה מלאה של כוחות צהל. על פי המתווה, חיזבאללה לא יתפרק מנשק, אך יבטיח שלא להשתמש בו. עוד דווח כי מצרים וסעודיה פועלות לגיבוש קואליציה ערבית רחבה כדי ללחוץ על הממשל האמריקני בעניין. צהל חיסל ברצועת עזה את אחמד מונר חליל זזה, אחראי ההנדסה של גדוד מערב ג'באליה. הוא עסק בייצור אמצעי לחימה, מטענים ומלכת בתים. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה, חוסל המחבל חסין ספדי, מפקד מערך הצלפים בעיר עזה. סמוך לחיל 10 בבית ליד, התגודדו הבוקר עשרות מפגינים חרדים במחאה על מעצר, על מעצר הריקים. הם התעמתו עם שוטרים שפינו אותם מהמקום. היחידה הארצית לחקירות הונאה עקבה הבוקר לחקירה ראש רשות מקומית באזור ירושלים. הוא חשוד במעורבות בשחיתות ציבורית, מרמה והפרת אמונים. כדורגל מהמונדיאל, מצרים רשמה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל כשגברה על נבחרת ניו זילנד 3-1. המסחר בבורסה בתל אביב נפתח הבוקר בעליות שערים, מדד תל אביב 35 עולה ב0.3%, מדד תל אביב 125 מתחזק ב0.1%. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום רביעי, בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: איי, בוקר טוב.
1: בוקר קשה.
0: למה?
1: כאילו, עייפות, וואי.
0: עייפות, עייפות. מי שלא מבין מה קורה פה.
1: וואו.
0: ראינו כיף ורדה אתמול, הקבוצה שלי היא כיף ורדי.
1: זה לא טוב.
0: כיף ורדה, נשמה.
1: היה לנו יותר טובים. שיבנה לכם הכפר.
0: שיבנה
1: גם לכם. כל מיני כאלה.
0: גם בסופות הכי קשות.
1: כיף ורדה הולך ברחוב. מה עוד היה?
0: שההוריקן מכה. יהיה לכם דגים בים.
1: מה זה? מה זה פואטרי סלאם?
0: לא יודע מה יש שם.
1: מה קורה שם? תגיד, איך אתה כאוהד הפועל תל אביב, נניח כשחקן מכבי תל אביב, מפקיע לכיף ורדה? מה שקרה אתמול.
0: כן, לא אכפת לי.
1: האם יש לך דיסוננס או שאתה אומר, כיף ורדה לפני הכל. אני קודם כל כיף ורדאי.
0: בלאומי מבחינתי גם שאבי נימני.
1: בלאומי? מה הדגל של כיף ורדה? אתה יודע, זה בטח...
0: יש שם בטח איזה אכבר.
1: זה בטח דג מת. עם מגל, תמיד זה עם מגל, דג מת ומגל,
0: רשת דייגים ואננס,
1: רשת דייגים ורחפן. מה קורה?
0: בסדר, בסדר. אז חילצנו תיקו שני. מה, אנחנו מפילים די,
1: אתם צדים לוויתנים, זה בעצם מה שאתם עושים. אתם כנבחר, אתה ראית את הדגל?
0: אתה ראית את ויזיניה השוער אתמול? אם ככה קוראים לו, אני ככה, אני עכשיו בצ'אט.
1: המאמן זה בוביסטה?
0: לא יודע.
1: אתה ראית את הדגל כבר? תראה מה זה. זה ים.
0: תראה.
1: הנה, הנה, הנה, הנה.
0: מה זה?
1: יו, ניב, אני אפגע אותך. אירוע, הוא תדע, הנה זה.
0: הנה. מה זה?
1: זה ים עם
0: כוכבי. לא, זה...
1: זה דגל, אחי. מה זה? זה דגל בלי.
0: זה דגל מוזר, כאילו לא...
1: כאילו אף הכדור לים, תראה. אתה רואה, יש את הכדור, והוא אף לים.
0: כאילו באמצע המנוי של הפוטושופ, התבטל להם הפוטושופ.
1: לא, זה משאטרסטוק, אבל עם חותמת מים.
0: כן, אבל תקשיב, באמת, כותל את הקנים, כן?
1: מה זה
0: כותל? עכשיו עם אורוגוואי או פרגוואי, את מי הם ניצחו?
1: משהו עם גוואי.
0: גוואי הם ניצחו, הם הוציאו תיקו רב שערים. חבר'ה, יש לנו קבוצה, אנחנו סימנו, מבחינתנו כל המאזינים זו עד כיף ורדה. כיף ורדה.
1: כולם.
0: או, כיף ורדה. או,
1: כיף ורדה, אתה מחבל. לא, זה לא.
0: אותנו, אנחנו אוהבים.
1: הוא לא כיף ורדאי. בסך הכל, לא משנה.
0: מי שלא קופץ קונגו, כאילו...
1: די, זה מת, הפאנץ' מת.
0: טוב.
1: מה קורה?
0: לא משנה, בסדר.
1: אמרת התוכנית עליי היום, נכון?
0: התוכנית עליך, אתה מכיר את העייפות הזאת
1: של... אני אולי טס לחול, אתה יודע?
0: אה.
1: לכיף ורדה.
0: לא, באמת?
1: לא, אולי.
0: טס לחול, לאן?
1: יש לי, אולי איזה משהו.
0: משימה? זה משימה?
1: קצת איזה לונדון קטן כזה ל...
0: איזה תפיצה קטנה ל... קמפדן,
1: בא לי לקנות...
0: כל כך הרבה זמן לא הייתי...
1: בא לי לקנות ג'ינס שלבשו בקריית מוטקין. טוב, לא משנה.
0: כל כך הרבה זמן לא הייתי בחול שאני לא זוכר...
1: באמת, מה קורה איתך? אתה לא טס? היית אמור לטוס לסקי ואז הייתה מלחמה. מה, זה לא קורה סקי שוב?
0: אין שלג.
1: היית אמור לטוס למשהו זול כזה, נכון? משהו באירופה זול.
0: עזוב, התבטלו לי הרבה דברים.
1: כל מיני מקלטי מס שהם גם סקי.
0: כל מיני בנות ביטלו לי כל מיני דברים, נקרא לזה ככה.
1: וואי, זה מה שנקרא אוטוביוגרפיה. חברים, אוטוביוגרפיה.
0: מדהים. אתה יודע שלא הולך לי. בנות וחול לא הולך לי, כל הקונספט הזה של בנות.
1: לא, כי בנות בארץ, אתה מה זה? אתה תשמע, פתחי קזנובה.
0: לא כי, לא כי.
1: לא כי, לא כי.
0: לא כי.
1: פתחי, תוכנית עליי או עליך, בוא נחליט, זה לא יכול להיות ככה.
0: אני רציתי להתחיל להגיד לך, אבל אז אמרת שאתה נוסע לחול. אני רוצה להגיד לך, אני ברמת עייפות, אתה מכיר את המצב הזה שהעיניים שלך חמוצות? זאת ההגדרה המדויקת.
1: אני העיניים שלי תמיד חמוצות.
0: הן חמוצות, אני מרגיש כאילו מישהו שפך לי סקווירט של לימון לתוך העין, ואני לא מצליח לצאת לי.
1: רק אני לא אגיב על מה שנאמר פה עכשיו, אנחנו נדבר על זה אחר כך. כן, הוא איתנו?
0: האם יש טוויסט בעלילה? האם יש היפוך קנים? האם יש שינוי בממשל? האם ג'יי די ונס?
1: ראיתי אותו אתמול במסדרון ב-14, קצת הוקע לו כזה, הוא אמר, וואו, סוף סוף אני יכול לעלות להתראיין.
0: הוא בא להתראיין אצל
1: הבאת אותו ואת מרקצל.
0: לא, למה?
1: הבאת את כל המדר.
0: נכון.
1: אם היה נופל טיל באולפן פתחי ושי, אז היה מגיש פה מישהו סבבה איתי, ואין מתי
0: לא, התראינו אצלנו לראשונה.
1: לראשונה, ביחד.
0: וזה אירוע טלוויזיוני היסטורי. אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה איתך, גבר?
1: מה הולך?
0: וואי. תקשיב, אתה הולך במסדרונות של 14, טיפה יחס אחר, אה? קצת כזה עיניים עקומות אליך.
2: כן? ככה אתה מרגיש?
0: אני שואל, לא, סליחה.
1: לא, אני מכתיב את היחס הזה, אני אומר לאנשים, תסתכלו מגיל על סנדר.
2: אני וזה החברים שלי, זה הבעיה שלי.
0: תגיד, יש איזה שינוי? יש איזה שינוי מאתמול שמישהו יתאפס שם על החיים שלו והבין שהג'יי די ונס הזה הוא טיפה עלה לו וטיפה צריך להוריד אותו? ביחס שלו אלינו?
2: א', בארצות הברית אני חושב שג'יי די ונס מקבל הרבה מאוד מאוד תגובות, לא רק אפילו מהחברים שלו בתוך המפלגה הרפובליקנית ומקובעי דעת ומדיניות, אלא גם ממקומות דמוקרטיים שמאוד לא אוהבים את ההתנסחות שלו. וגם אנחנו לא אוהבים את זה. אין מה להסתתר מאחורי אמירות מאוד מאוד מאוד מאוד לא בריאות, לא למדינת ישראל וגם לא ליהודים שגרים בארצות הברית. ואת מה שצריך להגיד, צריך להגיד.
1: ומה צריך להגיד?
2: צריך להגיד שאנחנו נמצאים בפתחו של תהליך מאוד מאוד ארוך שהתחיל אתמול.
1: איך אני שונא בפתחו? תדע לך, בפתחו זה אף פעם לא מוביל למשהו מעניין. כן, בפתחו.
2: אנחנו
0: מחפשים את בסגרו, אנחנו מחפשים. מה יהיה בסגרו?
1: מה עם בתכלסו?
2: בתכלסו עדיין הדברים לא השתנו, ואני מציע לכולנו במעמד זה לנסות ולראות איך אנחנו מתקדמים צעד אחרי צעד. אני יודע שזה מתסכל, לא רק יודע, אני גם רואה ומרגיש את התסכול. דיברנו על מסדרונות 14, ברור שיש תסכול. רצינו לקבל את הנשיא מאלף ועטף לטובת
1: וקיבלנו אותו מאלף ועד ג'
2: לא, קיבלנו אותו מאלף עד כף,
0: כי אתם זה בחירות האמצע שלכם. תגיד, המדינה אמריקה שעשתה באמת את כל העולם היא שינתה והכל, מה זה הבחירות האמצע האלה? מאיפה זה בא לנו הדבר הזה שאי אפשר באמת להתנהל? זה כמו בגץ פה, אתה יודע, זה משהו שעוצר אותך, מעכב אותך, אפילו מלחמה אתה לא יכול לסגור כמו שצריך. בגלל הבחירות אמצע האלה, כאילו, מה זה, מה אתם בכיתה ג' יש תעודת אמצע, תעודת שליש?
2: אתה יודע, אחד הטוקבקיסטים הגדולים בארצות הברית כתב שמה שיותר מסוכן ממלחמה בארצות הברית זה בחירות האמצע ולהפסיד לדמוקרטים. זו האמירה המאוד מאוד מאוד לא מובנת לנו פה במדינת ישראל, והנה העלית את זה בצורה הכי אמיתית שלה. בארצות הברית של אמריקה, הנושא הזה של הבחירות להפסיד את אחד הבתים או את שניהם לדמוקרטים, זה סכנה מטורפת.
1: אבל תמיד נשיא מפסיד, בדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל נשיא מפסיד את הבחירות האמצע את אחד הבתים, זה תמיד קורה. אז מה קרה פתאום שטראמפ, ועוד לפני חודש הוא אמר לא אכפת לי מבחירות האמצע?
2: כי זה דונלד טראמפ. זמרי, זה דונלד טראמפ, הוא לא רוצה להפסיד, הוא לא מוכן להפסיד.
1: אבל הוא מפסיד לאיראן.
2: הוא יפסיד, רגע.
1: הוא מפסיד לאיראן, הוא מובס לאיראן.
2: עדיין, מבחינתו, הוא לא יפסיד לאיראן.
1: מבחינתי אני רכז בבולס.
2: מבחינתו ומבחינת הממשל הזה, אתמול רק התחיל, וראיתם איך הוא התחיל.
1: איך התחיל? איך התחיל?
2: התחיל בזה שה... איראנים באו עם דרישה לדון בנושא הראשון בזה בלבנון, נו. ודי זרקו את המדרגות.
1: למה? אני קראתי שיש מנגנון למניעת חיכוך, סוגרים את הטינדר בלבנון.
2: הקימו כוח, או תת, ועדה לבדיקת הקשקוש בקשקושים. אין שום דבר. אני יודע, תראו, אני יודע שהיינו רוצים לקבל 100-0. אנחנו לא שם. אנחנו נמצאים היום...
1: אתה בחרת לי 100-0. אז רגע, סדר, בוא נעשה סדר, אני מת עליך, תקשיב, אתה חבר, אבל אתה מכרת לי 100-0, אתה עלית פה כל פעם, ואמרת לי גם בסוג של, חברים, שלושת הסעיפים שחשובים לישראל יהיו בהסכם, הפרוקסיז, הטילים והגרעין, אתה מכרת לי את זה, אני לא הכרתי את טראמפ.
0: אנחנו תקועים ממשטח וקטורים במחסן, אין לנו למילים כוח.
1: ובפתחו.
2: אתם צודקים, ואין לי בעיה לקבל את האחריות של מה שרצינו להגיע אליו לפני חודשיים, אבל לא הגענו אליו.
0: נכון.
2: באשמת מי ולמה ומה, מי לוקח פה אחריות, זה לא רלוונטי. אני מוכן לקחת את כל האחריות, גם של ארצות הברית וגם של
0: ישראל. לא, אין לך אחריות על ממשל.
2: רגע, אני מסתכל בסוף.
0: יש לך אחריות להוציא חשבונית עם הקצאה
2: על האנד גיים של המערכה הזאת, והמערכה הזאת עדיין לא הסתיימה, הייתי אומר אפילו רק התחילה. ולכן אנחנו צריכים לשמור על פסון ועל קור רוח, ואני יודע שזה קשה.
0: פסון זה אנחנו, אתה יודע.
2: ובצדק, ובצדק, אבל אני יודע שזה נראה לא טוב, ואני מבין שזה נשמע רע מאוד.
1: סנדר, אתה לא מבין כל כך את הרעיונות. תקשיב, אני חייב להגיד לך, אנחנו הרעיונות מעכשיו איתך זה סגירת חשבונות. זה לא עכשיו...
0: על הכל.
1: אני זוכר לפני חודש אתה עלית פה והבאת סליחה מפני... תרחיקו ילדים מהרדיו. את משל האשך, אתה זוכר את העניין הזה?
0: מה?
1: כן. סנדר עלה פה ואמר, הוא תופס אותם ב... אני אגיד את זה שוב. הוא תופס אותם באשך אחד, תופס אותם באשך שני, ואני אמרתי זה אשך מת. לא משנה, היה צחוקים פה. אבל מה אתה הבאת לי את המשך? המשל הזה. כן, בן של השח, הבאת לי את המשל השח, אז מה אני אמור לעשות איתו עכשיו?
2: אז אני, א', אחלה, אני לוקח את כל האשחים אליי, אני רק אגיד את הדבר הבא.
1: יש לנו פרומו, אוהבים.
2: אני רק אגיד את הדבר הבא. אני רק אגיד את הדבר הבא, תראו. בנקודת הזמן שבה דיברנו, המשחק מבחינתו של הנשיא וצוותו, היה שונה לגמרי, ואני מנסה להסביר את איך זה בעיניים האמריקאיות של הממשל, קשה להסביר את זה, וקל להסביר את זה, קשה להבין. ומבחינתו של דונלד טראמפ, אחרי 44 יום של מלחמה עצימה, הוא ציפה לקבל תוצאה מאוד מאוד חד משמעית. ועוד פעם, אנחנו נכנסים לדמות של דונלד טראמפ, הוא רוצה דליברי. לא הצלחתם לייצר לי דליברי במנוף ה... במנוף הצבאי,
0: בשילוב האישיות המאוד מאוד, בשילוב האישיות המאוד מאוד הפכפכה שלי, שאני בלתי צפוי ולפעמים מתנהג כמו לא מנהיג שהוא השוטר של העולם, אתה מקבל את מה שאנחנו רואים עכשיו. אפשר, יש על איזה 20%, 80% הוא לא קיבל את מה שהוא רצה, לא מהצבא שלו, לא מהצבא שלנו, לא מהמציאות, לא מהאיראנים, לא מאחותי. אבל יש שם 20% שיושב על מבנה אישיות twisted
2: שונה.
0: A little bit, כן.
1: שונה אומרים על תינוק מכוער, רק אומר.
2: תראו, מכיוון לא רק אני, ואני חושב שגם בממשל, וזה לא משנה, הוא עצמו שדיבר על הכרעת המערכה הזאת, וגם מקורביו, אנשיו וקברניטיו, אני חושב שדונלד טראמפ לא התבלבל. אני חושב שהוא יודע היטב מי זה חיזבאללה, הוא מבין היטב מי זה איראן, הוא יודע שעובדים עליו
1: לכל אורך הדרך. אתמול הם לא לחצו לוונס את היד, השפילו אותו שם, לא ניגשו אליו אפילו, כאילו, מגיע סגן נשיא ארצות הברית, האלה מתייחסים אליו כמו נערת מים שם, טוב שהוא לא הזמין קוקטייל קליבאף.
0: זה היה טוב מאוד מה שהיה אתמול.
2: אני חושב שככל שארצות הברית בתוך מהלך מסע ומתן הזה תקבל את הדקירות הללו, יהיה טוב לפיצוץ המהלך הזה, ואם רק ביום הראשון אנחנו בפיצוץ הראשון, אני אומר לכם, אין לנו 60 יום, יש לנו 120 יום של אפסים ודאונים, של רבע לחיצת ידיים וחצי פיצוץ, ואנחנו צריכים לקחת את זה בסבלנות רבה מאוד, רבה מאוד, ואני יודע שזה מתסכל. אני עוד פה אומר את המילה תסכול, כי אני, כולנו נמצאים באותה
0: בוא נקווה, באותה סירה. בוא נקווה שהאישיות ההפכפכה של דונלד טראמפ תגרום לו להבין שהוא שלח לשם את הילד לא מתאים להתמודד עם האיראנים. זה באמת
2: אבל אם עזוב אותי,
0: אני לא מגורר אותך, אני אומר לך דעתי.
2: עזוב אותי, לא, רגע, עזוב אותי מהפלקלור, בוא נדבר על מהות. לא מעניין אותי אם ג'יי די ונס יצליח או לא יצליח, מעניין אותי במהות, כי מה שאנחנו יודעים שעדיין הפערים הם עצומים.
0: אבל זה תלוי בנושא והנותן, אריאל, שנייה. לא סתם האיראנים ביקשו את ג'יי די ונס, הם דרשו, ביקשו את ג'יי די ונס, כי הם ידעו שאם הם יקבלו נושא ונותן אחר, אולי פיט אקסט הוא לא נושא ונותן, זה לא תפקידו, אבל מישהו רוביו וזה. הם היו מקבלים עמידה הרבה יותר נחרצת, ואולי גם לא התהפכות נגד ישראל, שנתנה להם דלק מטורף, גם להורות לחיזבאללה לראות עלינו, אולי גם המחירים ששילמנו בסוף השבוע קשורים לזה. הכל קשור בהכל, זה בסוף אנשים, זה בסוף, אפילו, אתה יודע, זה... זה...
3: אני רק אמשוך לך את השטיח.
0: מי כמוך יודע, אתה עשית הרבה יותר עסקים ממני והתעשרת מהרבה יותר ממני.
1: שניך עשיתם, לא הייתי... זה הבן אדם. לא הייתי מוריד ממך, פתחי, גם אתה עשית ביזנס.
0: אני לא כזה.
3: חד וחלק. חד וחלק. חד וחלק. אני רק אמשוך לך את השטיח טיפה מתחת לרגליים. איראן לא פשוט...
0: אני מאוד כבד, זה לא השטיח, אני פשוט זז עם השטיח.
1: פאנץ' משקל לוקח הכל.
0: אני זז עם השטיח.
3: כל מה שאמרת, אם אתה בונה את זה על זה שאיראן היא זו שדרשה את ג'יי די ונס במסע ומתן, ולכן הוא שמה, זה, איך אומרים אצלנו בערבית, זה בולשיט.
1: אז מאיפה הוא צץ פתאום?
3: זה לא נכון. מי שניהל את זה מתחילת הדרך, זה היה ג'יי די ונס, הוא אחראי על זה.
1: הוא לא דיבר כמעט, רוביו היה שם מקדימה, עזוב אותך, פתאום רוביו מאחורה, נראה כאילו מישהו אנס אותו.
3: זה לא נכון, זמרי, בוא ננסה רגע לדבר עובדות ונתונים, אחרי זה אפשר להשליך על הכל, זה בסדר. אבל באמת של המציאות, ג'יי די ונס הוא זה שהיה מתחילת הדרך במהלך הזה, גם בסיבובים שזה נכשל ויצאנו לתקיפות. בסדר? אז זה בסדר, אני לא, אני חושב שהמהות היא החשובה פה, ואנחנו הולכים לתהליך ארוך מאוד, שסופו זה בחירות האמצע, שאחריהן אני חושב שלדונלד טראמפ מעניין את קצה הזרת,
1: חמישה חודשים,
3: מה חושבים עליו במערכה הזאת.
1: עד נובמבר, כאילו אנחנו עכשיו נמשיך את הדבר הזה, ולבנון יוציאו אותנו ולא יוציאו אותנו.
3: כל עוד, לא מות, בוא, זמרי, אף אחד עוד לא הוציא אותך, וזה שראש הממשלה חייב לעמוד על הדברים החיוניים של מדינת ישראל לטובת ביטחונה, הוא חייב לעשות את זה, וגם אם הנשיא יכתוב שהוא
1: יש קשה. השאלה לא למה הוא חייב, סנדר, אלא למה הוא צריך. מול דונלד טראמפ ציפינו שהוא לא יצטרך לעמוד על דברים כאלה. אתה מסכים איתי בסוף, אם אני מסכם את הרעיון הזה, שה-Make America Great Again הוא קצת פחות כרגע, וזה יותר Make America Like Obama Again, נניח, סתם.
3: לא, אני חושב שאתה מסכם סיכום מוקדם מדי. אני חושב שהתהליך היום, כמו שהוא רואה אותו, הוא שונה. אני חושב שאנחנו בישראל מסתכלים בפריזמה מאוד צרה, וזה בסדר, כי זה מה שחשוב לנו, זה חשוב לנו. אני חושב שבארצות הברית רואים את זה אחרת. תסתכלו על הסקרים. עכשיו, אני לא... הסקרים של השלושה ימים האחרונים,
1: כן, סינת ישראל יש אצל כולם.
3: רגע, זמרי, במקום 4 דולר משלמים 2.5 דולר בתחנת דלק. כמה זה עושה? כמה זה עושה להם? אז המייק אמריקה גרייט אגן להם זה טוב. אתה שואל אותנו? נהננו נהדר שנה וחצי. עכשיו צריך רגע לנשום עמוק, לצלול עמוק, ולחזור עוד 3-4-5 חודשים לזירה חדשה וטובה לא פחות.
0: תגידו, איתנו בבחירות? הוא עם הימין בבחירות? עם הימין הישראלי? עם המנהיג שלו?
1: לא יודע מה עדיף, אגב.
3: אני מאוד מאוד מקווה שהנשיא לא יעשה טעות ויתערב בבחירות במדינת ישראל, לא לכאן.
0: אין דבר כזה, האיש הזה הוא צייצן,
3: מאוד אוהב את בנימין נתניהו, הוא עובד איתו בצורה נהדרת מאז שהוא חזר לבית הלבן, הוא כבר אמר את מה שהוא אמר לגבי הבחירות, ואני חושב שכל התעסקות, אני חושב שהתעסקנו בזה שלושתנו, האם התערבות מהרמה האישית ועד הרמה המשפטית מועילה למדינת ישראל, כן או לא.
0: אוקיי.
1: טוב, סנדר, תודה רבה לך, נפגש בנובמבר. סתם, שבוע הבא.
3: שלום, שלום.
0: ביי. שלום, בהצלחה.
3: ביי.
0: טוב, צריך להחזיר את דרמר, זה ככה בנימה אישית.
1: רון דרמר, בוא נשיר שהכל הולך עליו, אה? רון דרמר, רון דרמר. היה לנו שיר על רון דרמר, אתה זוכר?
0: כיף דרמר.
1: תסיקי להעלות אלמוניות ולעשות רון דרמר. רון דרמר, כן.
0: עוד משהו מהאסוציאציות? יש איזה...
1: יש לי מלא, אתה רוצה שנמשיך?
0: כן.
1: יש לנו מלא זמן, יש לנו 3 דקות בערך לאסוציאציות.
0: תן לי רגע.
1: עכשיו נתקעתי.
0: תן לי שיר על דרמר.
1: דרמר? וואו.
0: דרמר, תגיד לי, אתה...
1: לא, סתם דחף את המילה שהיא לא קשורה.
0: מה אתה חושב שזה היכולות שלי?
1: לא, אתה צריך כאילו...
0: דרמר, דרמר, דרמר.
1: נדעתי שתלך על זה, כי זה ארץ. דרמר, חול עיניו. לא, אבל אני חבד שלי גפן, אז הייתי שר לה את זה כל הזמן. גפן, גפן, גפן. זה דומה, זה אותו אחד.
0: זה מספיק טוב, זמרי. מה אתה מצפה ממני שאני... מה, אני... אפי נצר? מה אתה רוצה שאני אפי נצר? אני עושה שמח, אני לוקח שיר.
1: כן, אתה אנשים אומרים, פתחי, הוא עושה שמח. הוא... אני בחתונות מזמין את פתחי וסמחים.
0: אתה רוצה, אתה יודע מה? אתה יודע מה אתגרת אותי? בוא ניקח את כיף ורדה, תביא את השיר הכי טוב שלך, שיושב על שיר ישראלי ושלי. קח מעכשיו 30 שניות, 40 שניות, כמה שזה.
1: אוקיי, סבבה. אפשר שקט, שים את זה מוזיקה, לא יודע.
0: מה יש?
1: אתה מתחיל מזמזם לעצמך,
0: זה לא יושב,
1: זה לא יושב, זה שתי מילים, זה כאילו,
0: אולי משהו עם, אולי משהו עם,
1: אני היה לי את כברדה, כברדה, כברדה, אבל זה סתם, זה לא, זה לא יושב, שעון זה טוב, שעון זה טוב, רגע,
0: רגע,
1: בלי לחץ, קפטן אוק מגיע, או אתה נינג'לו, מה זה,
0: רגע, אתה צריך לסתום אבל, יש לי, ניצחתי.
1: יש לי.
0: רגע, יותם, תקשיב, אתה יכול לצאת מקום שני בתחרויות.
1: חכי, עוד לא יצאתי מקום שני. עוד לא יצאתי מקום שני, אבל יש לי עוד 20 שניות לפי החוק שקבעתי עכשיו. מה זה?
0: יו, יש לי אחד פצצה.
1: לא, אל תלחיץ אותי. אל תלחיץ אותי עכשיו.
0: לא יודע אם אתה יכול...
1: רגע.
0: עכשיו אני בוחר כבר משהו שני. אחר, אולי...
1: טוב, תתחיל.
0: טוב. אני בתוך הבית נמצא בתוך הכברדה.
1: לא, אתה לא יכול לדחוף כברדה, זה כמו הקטע
0: בדרך.
1: לא, אבל זה לא יושב על המבנה, מה? בתוך הכברדה האינטימי, אם זה היה רק ורדה זה היה מתאים, אתה מבין? בתוך הוורדה האינטימי של...
0: בתוך כפוורדה.
1: לא, אתה לא יכול לדחוף את זה ככה, מה פתאום, זה גרוע. טוב, תקשיב מה נעשה. תקשיב מה נעשה. אתה יודע, אני פותח את זה למאזינים.
0: איזה כיף.
1: אני פותח את זה למאזינים, אוקיי? אני רוצה, תנו לנו שיר עברי, שאפשר לדחוף את הכיף וורדה בתוכו, ושזה יהיה ככה באלן אלן, כמו שאומרים אשכנזים. שלחו פה, איזה וואטסאפ? זה 050 וואטסאפ, 050-44-99-98, אתם יכולים גם להקליט, עדיף להקליט כאילו הודעה קולית, ואז פשוט נשמיע את זה.
0: מי יציל את כברדה שלי?
1: לא, שוב, אתה מבין?
0: זה נחמד, זה טוב.
1: לא, אתה צריך למצוא משהו עם כאילו עם שתי מילים, עם שתי עברות.
0: עם שתי מילים? אימאלה.
1: כן, יאללה, אנחנו נצא לכברדה קטן ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: ב-25 ביוני, כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
5: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
12: ולאורך כל המונדיאל.
10: בחסות?
13: איזו עוצמה!
14: לקבוצה שלכם יש פור?
15: לנו יש פורד על כל השאר.
14: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
16: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
17: גלי ישראל. גלי ישראל.
18: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
17: גלי ישראל.
19: טוב, יש לי את המנצח, אחרי זה אני אביא לך אותו.
6: חכה.
19: בינתיים, בוא נגיד בוקר טוב לשר לביטחון לאומי, חבר קבינט המצומצם, עוצמה יהודית, איתמר בן גביר.
5: בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם, למאזינים, לכל עם ישראל.
19: כן, תשמע...
5: קודם כל אני רוצה להגיד לך כל הכבוד.
19: על מה?
5: ציוץ האימהות הלבנוניות. 1,000 האימהות הלבנוניות יבכו, שעורר הרבה שערה. וצויר כנקמה, מישהו בממשלה שלנו צריך להתבטא ככה, זה ככה, לפני שאלות, לפני הכל.
19: אתה רוצה להודות לפתחי על התודות?
2: הרבה פעמים מתבלבל, אני מדי פעם באים אליי כל מיני גורמים במשרד החוץ, בוא נראה להם כמה אנחנו יפים, בוא ניתן להם סנדוויצ'ים במשט.
19: מי זה? זה גדעון סער, מי? תן לנו שמות, עזוב אותך עכשיו גורמים במשרד החוץ, זה לא אלון ליאל כבר.
2: זה גורמים, מה זאת אומרת? זה אנשי משרד החוץ.
13: הם לא מתביישים בזה.
20: לא, במשט לא הסכמתי איתך, פה אני מסכים איתך. מותר לך לצייץ דבר כזה נגד האויב שלך שהוא...
13: באופק כללי, גם אם משהו נראה לא טוב, ואני חושב לא חושב, אתה יודע, בסוף יש לנו חיילים, יש לנו לוחמים, יש לנו תושבים, ומבחינתי שנראה לא טוב, אבל שנעשה את הדברים הנכונים. אנחנו חייבים לעשות הדברים הנכונים.
19: אבל השר בן גביר, אתה מצייץ את זה, אתה מכיר אותי, אני אין לי פוליטיקלי קורקט, אני גם אוהב את הציוצים האלה, אבל בסוף שאתה מצייץ את זה, בעצם מה אתה אומר? אתה אומר, אני כזה, אבל כל האחרים, נתניהו, ישראל כץ, והחבר'ה, הם לא כמוני. הם מוכנים שיהרגו לוחמים ולא יבכו אמהות לבנוניות. ככה זה נתפס. ככה זה נתפס. בסדר, אני ארחיק לכת שנייה.
13: לא, ממש לא נכון, ממש לא נכון. תראה, בוא, אני מעריך נתניהו, אני יושב בממשלה שלו כבר קרוב לארבע שנים. אני חושב שהוא ראש ממשלה מעולה, בטח בטח, לעומת כל אלה שאתה יודע, לפיד, בנט, ליברמן, כל הטענים לכתר, איפה הוא ואיפה הם? פעם היה קמפיין שלו ליגה אחר, הוא באמת ליגה אחרת מעליהם. אבל זה לא אומר שאני הצטרפתי כאיזשהו חסיד, שכל מה שנתניהו עושה, אני צריך להגיד אמן.
19: לא.
13: יש לנו מחלוקות.
19: אז תגיד לי מה הוא עושה, תגיד לי מה הוא עושה, השר בן גביר, שהוא לא תואם לציוץ אלף אימות. אתה יושב בקבינט המצומצם. בסוף כשאתה מצייץ משהו כזה, אתה בעצם אומר, חבר'ה, זו דעתי, זה לא בהכרח מתקבל. אז בוא תסביר לי איפה כרגע הממשלה טועה, באיך שהיא פועלת.
13: הוא טועים בזה, שבסופו של דבר, אי אפשר להסתיר על זה, את זה. ממשלת ישראל לא משחקת על כל המגרש בלבנון. יש מקומות בלבנון שזה לא סוד, הם מאוד מאוד חשובים ללבנונים, ומאוד חשובים אולי גם לטראמפ שלא נתעסק איתם ולא ניגע בהם, ואנחנו לא נוגעים בהם. אני חלילה לא בא להגיד שנתניהו לא נותן לחיילים שלנו, ללוחמים שלנו לשמור על עצמם. זה בסדר, יש לי בן בלבנון, אני רואה מה קורה, אני יודע שכל יריעה שנורית לעברם הם יכולים לראות כמה שהם רוצים, אבל כאשר אנחנו מגבילים את עצמנו, ולא בכל מקום בלבנון אנחנו יכולים לפעול, זו בעיה.
19: אז צריך להגיד לטראמפ, רגע, אז צריך להגיד לטראמפ עכשיו במצב העדין הזה, נתניהו צריך לבוא לטראמפ ולהגיד לו, אדוני, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים?
13: הייתי עושה את זה ככה, יותר קצת יותר דיפלומטי, בסדר?
19: כן, אתה הרי שמך שני זה דיפלומטי.
20: כן, איך היית עושה את זה? איך היית עושה את זה? מעניין.
13: מחבק אותו, אומר לו, אדוני הנשיא, תודה, אנחנו מעריכים אותך, אבל התשובה בלבנון היא לא, אין הפסקת אש, אסור לנו לקבל את הפסקת האש.
20: אין בעיה, אין לך פצצות, אין לך הגנה אווירית, אין לך, אני מוזיז את הכוחות, אני מוזיז את המשחטות. לא, זה פתחי. מה שאתה רוצה לעשות בעזה, בעזה אפשר להמשיך ככה לנצח. בוא תאיים עליי, אני דונלד טראמפ. אתה בן גביר.
13: פתחי, בוא אני אשניה. בוא ניקח אתכם עכשיו, שהיינו שני שלושתנו מדברים עכשיו, לפני קום המדינה. היית אומר לי בדיוק את אותו דבר. ובמלחמת יום כיפור, שהאמריקאים אמרו לנו, אל תיתנו מכת נגד, היית אומר לי בדיוק את אותו דבר. ובששת הימים כנה.
20: זה לא, אתה לא באיום קיומי, יש הבדל גדול. אתה לא באיום קיומי, נכון. אני לא רוצה להיות זה שהוא מר הפקרות, כן? אבל אתה לא באיום קיומי של לפני מלחמת יום כיפור, וזה שאתה באמת עושה על הבא
19: בעלה. אתה אומר, אני בן גוריון, נתניהו לא.
20: נתניהו משחק שחמט עם יריב ועם
13: שותף. הייתי לא מובן. אני רוצה שיהיה ברור. לאורך כל ההיסטוריה היו תקופות שהאמריקאים לא היו איתנו.
20: נכון.
13: אז השגנו נשק מצ'כיה. לא השגנו נשק מהאמריקאים, לקחנו ממקום אחר. אני חברים, בואו.
19: שחיה, אתה תשיג עכשיו ויינשטף
20: אולי. בלם אולי.
13: הקו האדום, אחלה צ'כיה. מה המצב שלהם במונדיאל, אני לא יודע, בהתחלה הם עשו טקו.
20: זה הבעיה שאתה לא...
19: אנחנו כברדה, איתמר כברדה.
20: אנחנו נקנה נשק מכברדה, בננות. נזרוק עליהם אננסים.
13: אנחנו, אתה יודע מה? נילחם גם בסכינים ובקפיות. אין מה לעשות. יש קו אדום.
19: אתה יודע כמה חיילים, סליחה שאני אומר לך, אתה יודע כמה חיילים יהרגו, אתה יודע כמה חיילים יהרגו כשנלחם בסכינים וכפיות?
13: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא נכון, אל תפחיתו. אגב, את המשפט נלחם בסכינים, אומר ראש הממשלה, לא פעם ולא פעם.
19: הוא אומר ציפורניים ו...
13: אני אומר לכם, דקה, שנייה. זה לא נכון. יש לנו צבא חזק, יש לנו כוח, בוא לא נזלזל בעצמנו. אני אומר לכם, כחבר קבינט וכחבר קבינט מצומצם, בסדר?
19: כן.
13: אנחנו יכולים לנהל מערכות גם בלי עזרה כזאת או אחרת. יש לנו את האפשרות הזאת. להגיד לכם שזה האידיאל? לא. להגיד לכם שאני לא מעדיף את האמריקאים איתי? ודאי שאני מעדיף את האמריקאים איתי. להגיד לכם שאני הייתי רוצה מהאמריקאים את כל הדברים הטובים שהם מביאים? ודאי שכן. אבל אני אומר שיש לנו קו אדום. בסוף אנחנו מדינה ריבונית ועצמאית. יש לנו חיילים, יש לנו לוחמים, אין מצב שאנחנו מוגבלים בלבנון, ולא יכול להיות שאנחנו הולכים להפסקת אש עם אויב נאצי שבממשלה שלו, אגב, הממשלה הלבנונית, כן, אנחנו מדברים לבנון, אמרו לי בימים האחרונים, למה אתה אומר לבנון? תגיד חיזבאללה, לא, גם לבנון, כי לבנון זו ממשלה דו-פרצופית, זו ממשלה שחברים שלה זה שרי חיזבאללה, שמדינה שעשתה דלת מסתובבת לחיזבאללה, ושחררה אותם ומשחררת אותם ולא אוספת מהם כלום, אני לא מאמין ללבנונים. ורק אנחנו יכולים לדאוג לגורל של עצמנו בעזרת השם. לא הלבנונים, ובטח
20: לא... בסדר, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה שאתה תרתום את אמריקה לתקיפות באיראן, שמחזירים אותה שנים אחורה בגרעין, ועכשיו אתה תגיד להם, אני מכאן ממשיך לבד. תודה על כל העזרה.
19: תלוי באיזה זירה, לא היית עוצר בעזה.
20: גם בלבנון.
19: בלבנון היית עוצר?
20: לא, אבל זה לא עובד ככה שאתה פשוט אומר להם, טוב, טוב, אני עושה מה שאני רוצה, תעשו מה...
19: אז השאלה למה אהבת את הציוץ, כאילו?
20: זה לא עובד ככה.
19: אז למה אהבת את הציוץ? זה בדיוק מה שניסיתי להבין.
20: לא, לא, אני אגיד לך למה אהבתי את הציוץ, כי אני חושב שאיתמר בן גביר, כגורם שבא ואומר ומרעיד את כל האזור, ואומר, אנחנו גם יודעים להשתגע, ואנחנו נפיל עליכם קצת... זה בסדר, אבל הוא לא יכול להוביל מערכה כזאת מול דבר טוב.
13: אני אפרסן את פתחי, שיגיד את הדברים האלה ויעשה את זה, אבל יש לי קצת מחלוקת איתו בבטן. יש לי רק מחלוקת איתך, אני חושב שזה צריכה להיות הדרך של הממשלה. אני אסביר שוב, אין בזה סתירה. תראה, בוא, קודם כל אמרת את הדבר הנכון. אמריקאים היו איתנו, אגב, לא רק בגללנו, גם להם יש אינטרסים, בוא נגיד את האמת. והם היו איתנו, ועשינו ועושים דברים נפלאים, והברית עם ארצות הברית היא ברית אסטרטגית שצריך לשמר אותה. אבל השאלה, וזה רק נדמה לי זמרי כאן, איפה הגבול? איפה הקו עובר? הקו שלי עובר ברגע שלא מאפשרים לחיילים שלי חופש פעולה.
20: הציבור רוצה שנתניהו יוביל את ישראל במערכה ומול האתגרים ומול טראמפ.
13: אני גם רוצה שנתניהו יוביל.
20: לעומת, לא, לעומת.
13: הדרך הוויכוח איתי, אני שר בממשלה שלו.
20: לכן הדרך של הממשלה היא לא דרך בן גביר, אבל מדי פעם, הקיצון, לא, אבל מדי פעם.
19: זה מצחיק, אבל אתה יודע פעם, זה כאילו, זה התחיל הרעיון ב, אני אוהב את הציוץ, כל הכבוד.
20: אני יודע לעשות הפרדה.
19: אבל כשזה מגיע לאשכרה לעשות את זה, אבל לא,
20: זמרי, אבל אני יודע לעשות הפרדה, אני אוהב את הציוץ, אני אוהב את שמישהו אצלנו בא ואומר, אנחנו איזה, ואיזה מרעיד.
19: אבל אתה אומר חס וחלילה, אל תעשו ככה.
20: אבל לא, אני לא חושב שבן גביר והמדיניות שלו יכולה להוביל את ישראל. מה, זה...
19: לא, זה בסדר, זה סתם מצחיק.
20: זה לא שחור ולבן.
19: זה כן, קצת.
20: לא, כי אתה חי בעולם של שחור ולבן, ואני לא.
13: אני מכבד את מה שאתה אומר, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
20: בטח.
13: כל פעם שהלכו לפי המדיניות שלי, הסתבר שאני צדקתי ואחרים טעו. בוא, בבתי הסוהר, אני רוצה להגיד לך, עם נתניה, עם כל הכבוד.
19: לא, לא מתחילים את הרשימה עוד פעם, אנחנו בעד הרשימה.
20: רשימה מדהימה.
13: השר בן גביר. למה, למה,
19: לא, אפשר, כי כל רעיון בסוף הולך חצי על הרשימה, ואנחנו תוכנית שפרגנת לרשימה שלך, של הנשקים והבתי כאלה והכל.
13: אני מסביר לך את זה כדוגמה.
20: אין בעיה.
13: אני מסביר לך את זה כדוגמה.
19: אני מסכים עקרוני.
13: לא רצה שינוי בבתי הסוהר.
19: למה? מה אומר לך? מה אומר לך?
13: הוא לא רצה שתעשה את השינויים האלה. הוא לא רצה שאני אשם חסמים בבתי הסוהר, לא רצה שאני אסגור להם מאפיות, ולא רצה כל מיני דברים. עם כל הכבוד, היום אני חושב שהוא מודה שאני צדקתי. קח עוד דוגמה, הר הבית, בסדר? מה, זה לא סוד שבתחילת הדרך הייתה תפיסה, אגב, זה לא רק נתניהו, זה כל מדינת ישראל. וואי, אל תיגע בהר הבית. אם יהודי יתפלל בהר הבית, אוי ואבוי, המזרח התיכון, מה יקרה? חבית נפץ וכל מיני, כל הסיסמאות שאתם מכירים. בסוף הסתבר שאני צדקתי.
20: בסדר, זה נושאים יחסית, אומר... זה נושאים יחסית קטנים לעומת מה שנתניהו מטפל בהם.
13: קטן?
20: יחסית כן.
19: לא,
20: שנייה, שנייה. להוביל מדינה במלחמה מול 7-8 זירות, זה לא פה הר הבית,
19: טוב,
20: שם
19: פתאום,
20: ואנחנו מאוד מעריכים את מה שאתה עשית בביטחון
13: פרטי,
20: הפנים.
13: לא,
20: אבל אתה לא יכול... רגע, רגע, בן גביר, אנחנו לא נפלת על שני פריירים, ובטח לא עליי.
19: לא, אני יכול לבוא את ה...
20: לא, השנייה, אז רק שנייה, רק את הדעה שלי, תנו לי לאפשר לי, תאפשרו לי להגיד. אני רק אגיד שבנושאים שאנחנו מחמיאים לך עליהם, בנושא ביטחון הפנים והאסירים וכל הרשימה, אנחנו מצדיעים לך, אבל הם לא הנושאים שמובילים את מדינת ישראל, בטח לא במערכה של 3 שנים, עם כל הזירות הפתוחות
19: אז
20: וזה.
19: אז אני גם אגיד...
20: אז אי אפשר לקחת מזה דוגמה, לך תנהל את המדינה.
19: הר הבית היה נושא שניהל פה את המדינה במשך שנים, גם זכויות אסירים רוצחים פלסטינים ניהל פה את המדינה, זה נושאים ענקיים, ובן גביר שינה אותם. בוא נתקדם, נתקענו, תגיד רגע.
20: זה כמו הגרעין האיראני.
19: כשג'יי די ונס מדבר עליך, בעצם כמו קפלן, הוא אומר, יש את הגורמים האלה בממשלה. תגיד, אתה מנסה ליצור איזה קשר איתו? אתה ניסית ליצור קשר עם ג'יי די ואנס, מהלשכה של המזכירה שלך, דיברה עם המזכיר שלו, עשיתי בכוונה כזה, בן ובת. נו, דיברתם?
13: קודם כל, זה רעיון לא רע ליצור קשר עם ג'יי די ואנס, אבל בסופו של דבר...
19: כי הוא מדבר עליך כאילו אתה איזה גורם קיצוני, אגב, הוא מדבר עליך כמו שדברים על טראמפ ועל כל החבר'ה.
13: כן, אבל אני חייב להגיד לך משהו. אני גם לא מאלה שרוצה ללכת אליו ולהגיד, תשמע, אתה לא מבין נכון, ואני מתנצל, ואני לא מתנצל על העמדות שלי. העמדות שלי זה של עם שחפץ חיים. העמדות שאני אומר, זה עמדות שכל מדינה
19: נורמלית... לא, אולי תסביר לו את זה, אבל כאילו נשמע ש...
13: אז אני יכול להיות שזה רעיון, אבל אני כן אומר לך, בוא, בסופו של דבר, יסלח לי, אם חלי ג'יי די ואנס, באמת, הערכה גדולה, והכל טוב, והכל יפה, אני לא עובד לפי ג'יי די ואנס. מעניין אותי יותר הבן שלי, שובאל, שנמצא עכשיו בלבנון. מעניין אותי יותר חברים שלו שנמצאים בלבנון. מעניין אותי יותר חיילים שלנו. מעניינים אותי יותר תושבי קריית שמונה ותושבי מטולה. הם יותר, הם הלקוחות שלי ולא ג'יי די ואנס. אני, כל הכבוד לג'יי די ואנס, אני יכול לדבר, יכול להסביר. אני לא מתכוון לשבת ולהצטדק על העמדות שלי, שאני מאמין...
19: לא, לפעמים בדיפלומטיה, אתה יודע, מנהלים שיח, ואז זה משתנה.
13: אני מאשר דיבה של אמא ישראלית אחת, מה יש להתבייש בזה? למה אני אתבייש בזה? וכשהוא אמר לי, מה יש לך, מה אתה מציע? אז כתבתי בטוויטר, כתבנו לו גם באנגלית, תראו את הציוץ הזה, לא 20 מיליון כמו הציוץ של האימהות, אבל 1.5 מיליון איש. ואמרנו שם בצורה מפורשת, מה אני מציע? אני מציע שאנחנו נעשה לנאצים של ימינו מה שארצות הברית עשתה לנאצים של אז. חיזבאללה זה נאצים, וכשהם נמצאים על גבול הצפון זה לקרב נאצים, ואני מחויב לחיילים שלנו ולאזרחים שלנו.
19: ואתה סומך, נניח עכשיו יחליטו בשוויץ, לא יודע איפה, שישראל צריכה לסגת מלבנון, אתה סומך על ראש הממשלה ועל הממשלה שתעמוד מול טראמפ וואנס ויגידו להם, חבר'ה, עד כאן?
13: שביל זה אני נמצא שם.
19: בלעדיך זה לא היה
20: קורה. אבל מה התחושה שלך שאפשר? אפשר לעמוד בפרץ
13: הזה? התחושה שלי היא שבטח שאפשר. שאם נתניהו רוצה זה אפשרי, אבל אני יודע שאני חייב להיות שם. בואו, תראו, אל תשאלו את עצמכם.
20: אני חושב שאתה חייב להיות שם, אגב.
13: נכון, כי אם זה היה גדי אייזנקוט וגנץ וליברמן, חברי קבינט מצומצם וחברי קבינט מלחמה, תדעו לכם ש-80% מהפעולות שעשינו לא היו מתרחשות.
19: מה, אני רוצה להבין, באמת, תשמע, אני קצת כאילו, תראה, ממה שאני מבין ממך, נתניהו איזה יצור פריך, שמושפע רק ממי שמסביבו בקבינט. זאת אומרת, אם אייזנקוט שם, אז הוא כאילו חלש ונרפה ומסכן, ואם בן גביר שם, יש לו ביטחון, הוא חזק ותוקף.
13: לא, נתניהו לא טיפוס פריך וחלש, אבל גם אתה, אם תשב יום אחד, ביומיים, וחצי שנה ושנה עם אנשים, שרק הוא יכה לא, וזה מסוכן, וזה לא טוב, וכמה זה לא נכון, וכמה זה זה.
20: ונפרק את הממשלה, זה ברור.
13: גם אתה תושפע, ולעומת זאת, אני כל הזמן אומר, בוא נתקוף.
19: תגיד, סתם מעניין אותי, נניח, ב-11 באוקטובר, רגע, ב-11 באוקטובר 23, כשבאו כל הגלנטים, לפי מה שהם טונים, ואמרו, בוא נתקוף את חיזבאללה עכשיו, ונפרק אותו עכשיו, ונביא לו מתקפה, שהוא לא ידע מאיפה זה בא לו, ולפי השמועות, רק נתניהו ודדי ברנע, היו אלה שעמדו נגדם,
20: ומנו,
19: אתה מה חשבת שצריך לעשות? כי קוניתי את המרבן גביר שלה, זה אומר לתקוף.
13: אני חשבתי צריך לתקוף, ואני אומר את זה בצורה הכי חד משמעית, גם אז חשבתי צריך לתקוף, אבל...
19: ונתניהו תעז לדעתך?
13: תראה, בוא, בסופו של דבר, אפשר בהחלט היה לנהל את המלחמה כמו שהוא ניהל, ואני מבין את ההיגיון, אבל אחר כך, הם אלה, אותם אנשים התנגדו, שאנחנו נעשה את התמרון בעזה.

0: ב-50% מהשטח, אני לא יודע, רק
1: בגלל... לא, אני אגיד לך, כבוד השר, איך אני רואה את זה, כבוד השר, אני רואה את זה כי טיפה חקרתי את זה, אולי אתה יותר, כי אתה יושב במקומות הנכונים, אבל אני חושב שאם אנחנו היינו, מה שנקרא, תוקפים גם בצפון, ומעלים כוחות, ונלחמים בחיזבאללה, היינו מקבלים פה טילים מדויקים על מקומות אסטרטגיים, כי היה לחיזבאללה אלפים כאלה, אל תוך, אתה יודע, לתחנות כוח ולאסדות גז טבעי ולעזריאלי. אני באמת חושב שההפרדה הזאת כן עשתה מבחינה צבאית, מבצעית,
0: היא חכמה איתה. אני לא אומר שלא, פתחי, אני לא אומר שלא, יש היגיון, היום בדיעבד שאתה
1: רואה
0: היגיון
1: בהפרדה,
0: אבל מצד שני, דקה, אבל מצד שני, וכן צריך להגיד את זה,
1: הערכנו את המלחמה.
0: נתניהו סובבו במשך הרבה מאוד שנים אנשים שכל תפיסת עולמם הייתה לא, לא,
1: נכון.
0: לא, לא, ועוד פעם לא. כשאני נכון. דיברתי, אתה יודע מה, לפני השביל העשירי, שבוע לפני השביל העשירי, בקבינט, בואו נפציץ את עזה, בואו נעשה סיכולים ממוקדים, אני לא אשכח, אני יכול לשלוח לכם את הכתב היום למחרת, יובל קרני מידיעות אחרונות צטט מקורבים של נתניהו, שתקפו את השר בן גביר, אמרו, הוא לא מבין את העסק, הוא חושב שהכל כאן זה משחק ילדים, מה פתאום לתקוף בעזה, שבוע לפני שביל העשירי. שבוע לפני שביעי לעשירי.
1: Okay.
0: צריך להגיד את זה שסבבו אותו הרבה שנים, אגב זה גם גורמי הביטחון.
2: כן, כן אנחנו יודעים.
0: שכל פשוט... תפיסת העולם שלהם הייתה אחרת לחלוטין. ואני חושב שעצם זה שאנחנו שם, משנה את
2: התמונה. שר בן גביר, תגיד, יש כמה נושאים קצרים לסיום. שמעת את ההקלטות של וינטר עליך? אומר, אין משילות, הפקרות מוחלטת, אל תאיים, תעשה. פחות דיבורים, לא לעשות ציורי משילות. והוא אומר, בן גביר, השר לביטחון לאומי, והמצב עוד יותר קשה ממה שהיה לפני.
0: אני אגיד, התופעה הזאת היא של כל מיני כוכבים כאלה שמגיעים ומתנהגים בצורה מאוד מאוד מוזרה.
2: וינטר באמת כוכב, לא?
0: כן, רק היא מוזרה מאוד כל ההתנהלות שלו. הוא רואה שהוא לא עובר בסקרים, הוא רואה שאין שום סקר שמה,
2: הוא לא נמדד לדעתי בסקרים עדיין.
0: הוא נמדד בכל הסקרים, הוא לא עובר.
2: מה, אם הוא בא אליך, אומר לך, בן גביר, אני רוצה להיות בעוצמה יהודית, אתה לא לוקח אותו?
0: דקה שנייה, הציעו לו. בצלאל סמוטריץ' הציע לו, אני יודע שהציעו לו להיות, לעשות איזשהו גוש, ומשום מה הוא לא רוצה להיות חלק מהגוש.
2: למה אתה חושב?
0: הוא מבין מצוין. אני צריך לשאול אותו, אני רק יודע דבר
2: אחד.
0: אני אומר את הדבר הבא, הוא מבין מצוין שאם הוא מתמודד, הקולות ילכו בסוף לאיזנקוט ולבנט.
2: לא הבנתי.
0: ולכן אני אומר...
2: רגע, ווינטר ילך עם איזנקוט ובנט אם הוא יתמודד?
0: לא, אם הוא מתמודד הוא מעביר קולות של השמאל, כי הוא לא עובר את אחוז החסימה.
1: אם הוא לבד מתמודד.
0: הוא לא עובר את אחוז החסימה.
1: רגע, למה לא הצעתם לו? למה עוצמה יהודית לא מציעה לאחד כמו ווינטר? זה שם גדול אפילו לרשימה שלך.
0: קודם כל, הוא לא רצה לדבר עם אף אחד מהימין. הוא מנתק מגע, הוא לא קשור כאילו לגוש שלנו בכלל, הוא לא רוצה לדבר. אבל אני אומר לכם שאני יודע שהיו לו מספר הזדמנויות לחבור לסמוטריץ', ואם הימין זה מה שמעניין אותו, היה ראוי שהוא יחבור אליו.
2: מה, וינטר זה חלק מגוש השמאל עכשיו?
0: לא אמרתי את זה, אני לא מכיר מספיק כדי לדעת, אבל דבר אחד אני כן אומר, התנהגות מאוד מאוד מוזרה. בן אדם שלא עובר את אחוז החסימה, ובמקום לבוא ולהגיד, טוב, בסדר, אז אני אצטרף למישהו, אני אצטרף לסמוטריץ', אני אעשה איזשהו חיבור, שום דבר.
1: חכה.
2: אומרים שהוא קרוב לליברמן, זה נכון?
1: חכה.
0: הוא קרוב לליברמן, זה ידוע, הוא קרוב גם לבנט, זה גם ידוע.
1: סמוטריץ' הציע לו מלהיות מקום שני או ראשון?
0: אני לא יודע, אני לא מנהל את המסע ומתן בשביל סמוטריץ', אבל חברים, מוזר מאוד שכשסמוטריץ' מציע לו משהו, ויש לו אפשרות לחבור לאיזה מפלגה כזאת, הוא מעדיף להיות על הגדר.
2: וכשנתניהו יציע לסמוטריץ' ולבן גביר לפני הבחירות, חבר'ה, אתם רצים ביחד, כי אנחנו לא יכולים חס וחלילה שסמוטריץ' אולי לא יעבור, אתם תסכימו?
0: הוא כבר הציע ואני אמרתי לו את מה שאני חושב, שאם אנחנו נרוץ ביחד לא תהיה ממשלת ימין.
2: אתם לא, למה?
0: למה? כי אני חושב שהסיכויים, אני על זה בבדיקות בסקרים גם ראיתי, שבסופו של דבר אנחנו עוצמה יהודית חייבת לרוץ כמפלגה עצמאית.
2: מה, ואם תרוצו עם סמוטריץ', אנשים מעוצמה יהודית יעברו לשמאל?
1: לא, אנשים מהציונות הדתית לא יצביעו.
0: בדרום ובצפון לא יצביעו בגלל סמוטריץ', ובגבעת שמואל ברעננה היו כאלה שלא יצביעו בגלל בן גביר. הדרך הנכונה
2: במקרה הזה זה למצטר. ראית? יפה.
0: לא, לא כולם. ברעננה יש לי הרבה תומכים וגם בגבעת שמואל. אבל יש כאלה שלא, ולכן צריך להגיד את האמת, שאנחנו צריכים לרוץ בשתי מפלגות, מפלגה אחת של עוצמה יהודית, שפונה, אנחנו רוצים להביא תוצאה גדולה מאוד, גדולה מאוד, זה תלוי בכך שאנחנו, אם נביא תוצאה גדולה מאוד, תהיה ממשלת

0: ימין, להיפגש לסמוטריץ' שאני בטוח שהוא יעבור את אחוז החסימה, ולהביא שם גם אנשים שהם מוכזבי בנט וכל מיני כאלה.
1: תגיד,
0: זה די ברור, זה המפה.
1: לסיום,
0: כשיצחק
1: עמית יפסול את חוק היסוד ממש בעוד מספר ימים של שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, הריטואל יהיה קבוע, אתם תעלו לרעיונות, תגידו זה לא ייתכן וזה, וזהו?
0: לא נעים לי להגיד, אבל אני עשיתי במשרד שלי במשטרה את מה שלא עשו לצערי במשרד המשפטים. אני עשיתי שינויים, לכן היא כל כך מתה להדיח אותי, ואם היו שואלים אותי, הייתי אומר, רפורמה משפטית בלי, במצמץ עד הסוף, all in, 100%. ככה זה צריך לעשות.
1: והוא היה פוסל את זה.
0: שום, הוא לא רוצה פשרה, הוא לא מחפש פשרה, יצחק עמית.
1: אבל הוא היה פוסל את זה.
0: הוא מחפש רק לפגוע. וצריך לעשות רפורמה משפטית על מלא מלא מלא מלא מלא מלא. ולא לחלק את זה לחלקים.
1: מלא מלא. שר לביטחון לאומי, חבר קבינט המצומצם, עצמה יהודית, איתמר בן גביר, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה, תודה.
2: טוב, עדכון, האיראנים עזבו את שוויץ.
1: היום אומרים לעזוב, לא?
2: יכול להיות. כאילו, אם אתה יודע את הרקע, תגיד.
1: נראה לי, לא נראה לי שזה עזיבה בזעם.
2: לגבי כיף ורדי, אנחנו עדיין מחפשים את השיר הישראלי.
1: יש כבר, יש, יש.
2: לא, כי אני רציתי להגיד, לא, אני עליתי על המילה שתסדר את כל הדבר הזה.
1: ברור, כיף, נו מה.
2: לא, בסדר, המילה היא בסדר. יהיה כיף ורדה, יהיה כיף, או אצלי הכל כיף
1: ורדה. איזה ורדה של כיף, איזה כיף שהיה לי, ורדה.
2: זה טוב. מי שלך את זה?
1: איזה כיף. עשרה אנשים שלחו לי את זה. איזה כיף על הבוקר. אחי, איזה ורדה של כיף. בום!
2: יפה, יפה.
1: טוב, עכשיו צריך לשלוח.
2: כך נראית.
1: יש שם הזה?
2: היה שלי.
1: תשמיע רגע מרחוק, אתה יכול לשמיע מרחוק זה או לא? תן רגע, תשמיע רגע.
2: מה זאת אומרת?
3: זה הולך ככה, מוכנים?
1: כן.
3: על כיף ורדה,
1: על כיף ורדה, שמור לי, אלי,
2: אפילו למאזינה.
1: על הכיף ועל הוורדה,
2: מה הרבה המטוס?
1: מצוין, מי זאת מצוינת, יופי.
2: אני דואג לה לפרס.
1: לא, חכה, אולי יהיו עוד, בוא נראה, נעשה תחרות. בוא נעשה תחרות. יש עוד הקלטות, ניב? אחרי זה נשמיע, יאללה, הפסקה, חוזרים ביי.
2: תירוף באולפן.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: ירושלים, אנחנו.

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
7: 088-650-008.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: וואי, יש מלא טובים, אני אתן לך עוד אחד.
1: נו.
0: קבר דה, קבר דה שלי, קבר דה שלי, קבר... יפה. יש מלא, עוד מעט תשמיע הקלטות.
1: יש לי עוד איזה זווית, אוקיי.
0: יש לך זווית, יופי.
1: יופי,
0: רגע. אתמול דיון, דיון באמת, תשמע, זה היה דיון, אני קורא את כל הדיונים עם בגץ, אתה מכיר אותי, אבל אתמול זה היה, מה שנקרא, אתמול הגזמתי.
1: דיון מוח זה היה.
0: דיון מוח, כן, יושבים שופטים, ובעצם אומרים לממשלה, אתם לא תחליטו איך בוחרים שופטים, זה שלנו, אם באמת, פעם ראשונה שהשופטים גם יוצאים מלא מלא, זה לא משהו כזה, לפעמים משחקים את ההצגה יפה, אתמול זה היה, אל תיגע לי בגבינה.
1: לנו, נגעתם לנו.
0: עורך הדין ציון אמיר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ציון.
2: בוקר טוב, יש לי משהו לא מסתדר לי.
0: מה?
2: השעה 2:55.
0: נו.
2: אין לכם חדשות
0: לא,
2: עכשיו?
0: לא, אין לנו, לא. אנחנו החדשות, מר ציון אמיר.
2: אוקיי, אז רק ביררתי את הסוגיה.
1: יש לנו חדשות, רוצה לשמוע? שונה חוק יסוד שני כבר במדינה הזאת.
0: בוטל.
1: בוטל.
2: תראה, ברגע שהחוק הראשון נדרס, זה סנונית שמבשרת את בו החורף הקר, החורף הרדיו-אקטיבי המשפטי שנוחת עלינו. מאוד קשה, היה קשה מאוד לראות את הדיון אתמול.
0: וואו.
2: אני חושב שהיטיב להגדיר את זה הנביא ישעיהו.
1: Okay.
2: שאמר, הויה אומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור. ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר. ואידך זיל גמור.
0: אני מעדיף את מקום המשפט שם הרשע, אבל אתה יודע, כל אחד והזה שלו. תשמע, מה הולך לקרות לדעתך? תראה, אירוע כזה, אני תמיד שואל את עצמי מה זה עלול להוביל. לפי הדיון אתמול ברור שיצחק עמית והחבר'ה לא ייתנו לשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים. קודם כל, איך הם יצדיקו את זה משפטית? הרי זה שונה כבר בעבר.
2: מה זה לפי דעתך? מה זה לפי דעתך? למי שלא ברור, הם אמרו את זה באופן הברור ביותר האפשרי. זה היה מופע, באמת, מחזה אימים של התנפלות על הדוברים מטעם הכנסת ומטעם הממשלה. זה היה פשוט מחזה היום ונורא, מדכא בצורה בלתי רגילה.
1: מה תפס אותך? איזה משפט?
2: התחזדות.
1: עורך דין ציון אמיר, חוץ מהתיאורים ממשחקי הכס, איזה משפט תפס אותך של...
2: אני אגיד לך, היו כמה. למשל, לומר בהתעממות שאין למעלה ממנה, אפשר למשל... להוציא את שני הפוליטיקאים מהוועדה ולהותיר שם את שני עורכי הדין מלשכת עורכי הדין. זה כאילו אנחנו חיים על פלנטה אחרת, כאילו אף אחד לא מבין, כן, אף אחד לא מבין שעורך דין עמית בכר מנהל לשכה שכל כולה מוטה לכיוון מסוים אחד,
1: קפלן על מלא,
2: וכאילו לא שמענו אותו נושא נאומים חוצבי להבות במהלך תקופת המחאה של קפלן נגד הרפורמה המשפטית, כאילו לא ראינו ולא קראנו את פסקי הדין בשורה ארוכה של החלטות שביטלו, התערבו, במה לא התערבו? בלפטר את רונן בר, מי שהיה אדריכל האירועים סביב השבעה באוקטובר, ולחשוב שבית המשפט, כולם אומרים במי נתעממות, הרי אנחנו, איך יכול להיות שפוליטיקאים ימנו? המשפט הבא שנתפס בעיניי ביכולת הציורית שלו, של הנשיא יצחק עמית, כי הוא אומר בכל שופט יש שבב פוליטי. זה, הוא דיבר כמו במטריקס, זה אנחנו נשבט את ה... כאילו לא היה עד היום איזה שיבוד של שופטים שבאו והטמיעו בתוכם שבבים, משבבים שונים. אתה מבין, אז יש עוד משפטים קשים ששמעתי.
0: בוא נשמע, אולי נשמע רגע איזה אחד של יצחק עמית, סתם נכניס את האנשים לאירוע. תשמיע לי את יצחק עמית מאתמול משהו טוב.
3: למה בכלל בשלום במחוזי אפשר לשאול הפוליטיקאים צריכים להיות? אני רוצה את השופט המקצועי ביותר בתחום מסוים. מי יודע יותר טוב? התשובה היא אנחנו. אנחנו השופטים, הם עורכי הדין, שנינו יודעים מי השופט המקצועי הטוב יותר. הפוליטיקאי יודע את זה פחות.
0: הוא יודע פחות, מה שיפה אבל, שיצחק עמית כשופט, הוא ידע בתחומי ביטחון נניח יותר טוב מהממשלה והצבא, בתחומי כלכלה הוא ידע יותר טוב מהצבא, בתחומי חוזים, בתחומי הכל.
1: זה לא העניין הזה, העניין הזה זה, לא, העניין הזה שאהרון ברק סגר בפני שופטים שמרנים את הדלת.
0: אין שופטים שמרנים, אין דבר כזה.
1: זהו, אני אומר, לא, סגר בפני.
0: מה אתה חשבת באמת, אתה יודע, אני יצחק עמית לא מצפה ממנו, זה באמת זה. כשאתה יושב ואתה רואה שם באמת, סליחה שאני אומר לך, ואני אגיד את זה, את העבדים, העבדים, כל הסולברגים, והכאילו השמרנים, זה לא מביך אותך?
2: זה לא מביך אותי, זה התמלאתי כעס נוראי, זה מה שהתמלאתי. הייתי גם אולי מתפרץ בצחוק חלול, אם הייתי עומד שם וטוען בפניהם, למשמע הציטוט הזה שאמרת, אנחנו השופטים, זה מזכיר לי מישהו אחר שאמר, אנחנו הכלכלה. אנחנו הביטחון, וזה עכשיו אנחנו השופטים יודעים מי טוב ומי רע. כאילו אם בוועדה, באותה ועדה יושב עורך דין, נגיד אהוד אולמרט כפוליטיקאי, או יושב שם עורך דין משה ניסים כפוליטיקאי, או יושבים שם, לא יודע, הרי יש יותר עורכי דין עם בני אדם אצלנו במדינה, אז הם לא יודעים מה זה שופט טוב, הם לא יודעים מה זה רופא טוב, הם לא יודעים מה זה אינסטלטור טוב, והשופטים כשיושבים ושומעים ואומרים, אני יודע יותר טוב מאחרים, מי זה קצין טוב, מי זה קצין שחדל מחדל, מי זה קצין וכו' וכו', הרי מי זה פסיכיאטר גרוע, מי זה פסיכיאטר שאני מוכן לקבל את חוות דעתו, הרי זה אמירה שאין מאחוריה כלום. צר לי לשמוע את זה, צר לי על לאן הגענו, שיושבים ולא מצאתי איש, שמעתי את כולם, במין איזה פרץ התחזדות והתממות, שמעתי את רות רונן, ושמעתי את יחיאל קשר, ושמעתי אפילו את אלכס שטיין, איזה אינסנטיב יהיה, מה התמריץ של שופט מחוזי שרוצה להתקדם, כאילו
0: אין
2: תמריצים היום, כאילו היום זה לא
1: קורה, לא, רגע, ציון.
2: אני אפילו לא רוצה להגיד, אני אפילו לא רוצה לומר את כל מה שאני יודע, מ-90 בערך שאני
0: אולי בקיא, כדאי שתגיד במסוי, אולי הגענו לנקודה שבה אנשים מתמנים, שמכירים את המערכת צריכים להגיד
2: באיך מתמנים שופטים ועלייה לרגל, פעם הם עלו לרגל לאפי נווה ואחר כך עברו עלו לרגל למישהו אחר
1: ציון.
2: אחריו וזה שלפניו זה שלפני לפניו ועבדכם הנאמן, כל כך הרבה טלפונים היה מקבל מכל העולם,
1: אבל עוד דבר ציון,
2: שרצו להגיע לאל
0: וואלה,
1: ציון.
2: אז שלא יספרו לי על פוליטיקה.
1: רגע, ועוד דבר קטן,
2: כולנו יודעים איך זה עובד.
1: ועוד דבר קטן, הרי השופטים האיכותיים ביותר, או שהחונטה רוצה, מגיעים בסוף לעליון, תגיד, ולבגץ. איך השארתם חצי שנה את השב"כ בלי ראש בגלל דוד זיני, בגלל השטויות של היועמ"שית הזאת, שבסוף זה שמע, חצי שנה ארגון כזה בלי ראש במדינת ישראל, ואת אתם יושבים שם, מי ישמע, מי מגיע שם על הגוף הזה לבגץ ששומר על המדינה ועל החוק ועל הדמוקרטיה ועל ביטחון? חצי שנה השארתם את הארגון הזה בלי ראש, הסתובב ארגון בלי ראש בגלל שטויות ובאמת העיסה הזאת שאתם חיים בתוכה. חצי שנה, 6 חודשים, על כלום ושום דבר, עכשיו בראייה לאחור רואים את זה.
2: תשמע, הדברים מאוד קשים, לא פשוטים. לשמוע את השופט, את הנשיא יצחק עמית, מתפלא על, על איך אפשר בכלל לחשוב על הוצאת עורכי הדין מתוך הוועדה, ולחשוב שזה רציני, ולשכוח שאת כל אותם פסקי דין, בוא נמשיך, לא רק להשאיר את השב"כ בלי ראש, אבל יש הרבה ראשים,
1: לא, אני אומר גם,
2: והרבה ארגונים שנשארו בלי ראש. אני יכול לתת לך ארגונים שכבר נדמה, נציב שירות המדינה, לנציבות יש ראש, אפילו המוסד לביטוח לאומי תקוע לדעתי כמה שנים בלי ראש, בגלל כל מיני ועדות מהסוג הזה. אנשים לא יודעים את זה. אנשים לא יודעים את זה. אבל דברים תקועים שם, באמת, אני אומר לך, זה מוביל, אני אומר לכם,
0: מה עושים? עולה פה לפעמים יובל אלבשן, רגע ציון, עולה פה לפעמים יובל אלבשן ואנחנו מנהלים ויכוחים וזה, ואני אומר לו בסוף מה צריך לעשות, והוא אומר לי בסוף יש ממלכה אחת ומה שבגץ פוסק צריך לקבל. איפה אתה עומד?
2: אבל אני אגיד לך, אני אומר את זה ונהגתי לומר את זה הרבה מאוד פעמים, אבל תמיד אני מוסיף את הסיומת, ואני אומר את זה גם עכשיו, מישהו דוחף את כל המערכת הזאת, אנחנו עומדים על קצה השוק. ואנחנו עפים עוד שנייה לתאומות הנשייה. אם יש משהו שמסכן את הדמוקרטיה, זה המחשבה הזאת שכל הכוח שבעולם וכל השכל שבעולם ניתן לשופטים. אני לא רואה איך התיקון הזה לחוק להוציא את עורכי הדין מהזה פוגע חוקתית במבנה הדמוקרטי של מדינת ישראל. אני לא מצליח להבין את זה. אני לא מצליח להבין מה כל כך לא חוקתי בתיקון לחוק שעבר כמעט ב-70 ברוב של 70 חברי כנסת, 68 חברי
0: ועוד
2: כנסת.
0: ועוד הכנסת הבאה.
2: ועוד בכנסת הבאה, איך אפשר לבוא ולומר שמשהו בלתי חוקתי, גם כזה עמוק, שמרעיד את אמות הסיפים של המבנה, המשטר הדמוקרטי בישראל. אני חושב שתרגע הדיון הזה מקרב אותנו למקום ההוא.
1: אוקיי, מה עם רבלו? ימונה או לא ימונה?
2: לא, כולם, תשמעו, תראה, לא תמיד אפשר לפגום במועמד. אז מה עושים? במקרה של רבלו, השופטים וגם הצדדים שיבחו אותו, היללו את מידותיו ואת מעלותיו ובצדק, אבל אמרו, תשמעו, התהליך...
1: מה אתה חושב אבל? אתה חושב שההליך ראוי או שההליך פוגע?
2: לא, לא, בואו אני אגיד לכם, לא אהבתי בלשון המתה לראות את אותם חברי כנסת או חברות כנסת מצלמות את זה. בשביל מה זה היה צריך להיות? בשביל מה לעזאזל היה צריך להיות? אז אין הנחיה, לא ניתנה הנחיה, אבל גם לא מתערבים. באה היועצת המשפטית של הכנסת, שומרת סף, אומרת לכם, אין לנו ראייה שהייתה הנחיה והוראה. זה לא בסדר.
0: זה היה מלכוד
2: אבל. אבל מרגע שגם האופוזיציה הסכימה ללכת להמשיך בהצבעה בסיבוב השני, הפגם שהיה, ככל שהיה, רופא. העניין רופא. נשאל... מה עכשיו אני מחזיר?
0: נשאלת השאלה ציון, וזה כולם יודעים את התשובה. אם, אם היה את אותו אירוע צילומים, ואלרון היה נבחר, האם היינו באירוע הזה בבגץ? וכולנו יודעים שלא. אבל טוב,
2: זה תלוי בהרכב.
1: הצילומים כבר נעשו בעבר, זה לא פעם.
0: כשר משפטים הבא, מה תעשה כדי לשנות את המצב?
1: זה לא ברדוגו?
2: הבחירות האלה, אני אגיד לך משהו.
0: שלא תסתבך, ציון, שלא תסתבך.
1: שאנחנו לא נסתבך.
2: לא, אני לא רוצה לריב עם ברדוגו, ולא עם יריב, ולא עם אף אחד. מה אתם, השתגעתם?
0: לא, אבל ברצינות.
2: ולא עם טלי.
0: לא מדגדג לך? לא מדגדג לך ככה שאתה רואה את הבלגן?
2: אני יודע, אני לא מנהל את חיי על דגדוגים, את חייך.
0: מי כן?
2: אני רק אגיד לך, אני אגיד לך משהו, באמת, עכשיו ברצינות. תדעו, הבחירות האלה הן בחירות דרמטיות מעין כמותם לטובת מדינת ישראל. בוא אני אגיד לכם, בכנסת הבאה, אם הימין מפסיד, זה יהיה חלום בלהות למדינת ישראל ולאופי באמת הדמוקרטי. כי בבחירות הבאות, בכנסת, תמונה יועץ משפטי חדש, פרקליט מדינה חדש, מפכ"ל חדש, רמטכ"ל חדש.
1: זמרי וינון בכלא, אתה מייצג אותם.
2: ארבעה שופטים. השופטים חדשים של בית משפט העליון ימונו. הנשיא עמית יסיים את זה ועוד מספר.
1: זמרי יושב בכלא על הסתה.
2: תחשבו מה יקרה ומי ימלא את התפקידים הבאים.
1: לא, זה לא פאנץ', אני רציתי לא אותה.
0: ציון,
1: זמרי, אתה יודע כמה עבודה... ציון, אתה יודע כמה עבודה תהיה לך לחלץ את זמרי מהכלא ואת עינון או כל
0: העסק? למה אתה לוקח? זה איזה גלובלי או שאתה פישה לפי שעה, ציון?
1: עושה לו בנק שעות.
2: תשמע, זהו, אז אני עד מתלבט אם האידיאולוגיה תנצח את הרצון להתפרנס גם, אז אני לא יודע. אנחנו נדבר.
1: פעם לא.
0: ציון, בוא, אנחנו שנינו מכירים אותך. זה עזוב, אתה תשחט אותי, אבל יהיה בסדר, רק תוציא אותי החוצה.
2: אתה יודע מה, סגרנו, זה יהיה פרו בונו.
0: תודה רבה, ציון אמיר. טוב, נו, אמרת את האמת.
1: אתה תקבל בנק דקות.
0: ביי, תודה רבה, ציון.
1: ציון, תודה. אפרופו כיף ורדה, ממשיכים לשלוח לנו שירים.
0: תשמיע הקלטה אחת לפני הפרסומות.
1: רגע, זמרי, אתה קוטע אותי כל הזמן באמצע.
0: רציתי
1: להגיד לך שנכון, סביב המילה כיף, יש את השיר הזה שאמרת, איך זה היה?
0: השיר הזה שאמרת, לא זוכר.
1: משהו כזה.
0: לא זוכר.
1: לא משנה. אין הרבה שירים על כיף בשפה העברית, אבל יש שיר אחד שאם אתה לוחץ את הוורדה טוב, אז...
0: אם אתה צריך ללחוץ, זה לא טוב.
1: שיר בכיף, וורדה, שיר שבא.
0: זה לא טוב.
1: איך למילה כל כך כיפית הזאת? אין שירים. אין, חיפשתי בצ'אט.
0: האחרים אבל מוצאים דברים טובים. אז יאללה, צא להפסקה ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריסבי
3: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנות.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי, רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית, רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
12: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
13: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
14: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
19: פתחי מזמרי
4: כן,
12: ואני כוורדה,
4: תמה העונה.
12: תמה העונה.
4: זה חייב להיות משהו עם כדורגל, וגם אם אתם משנים את השירים, אז שיהיה משהו שקשור לאחרי זה, תמשיכו את
12: זה. לא חייב, תעשו מה שאתם רוצים.
4: בנה, היום אתה...
12: לא, אתה דעתך, אני דעתי, דעתי לא חייב, רק שיתלבש הכוורדה טוב.
4: עמית לבנטל, חבר המערכת, הוא פרשן אולפן כאן מונדיאל, בוקר טוב.
7: בוקר אור, מה שלומכם?
20: אתה יכול להסביר לנו את התופעה, אנחנו שנינו עדי כיף ורדי, אתה יכול להסביר את התופעה, איך הקבוצה המטורפת הזאת משגעת את המונדיאל, אלוקוס דה מונדיאלוס, קורבלן.
7: כן, כיף חיים.
20: מה זה?
7: כן, לקו זכות, גם הרבה משחקי מילים, שזה בכלל נחמד.
20: כן.
7: תשמע, זה פשוט סיפור מדהים. תראה, לעלות מאפריקה, חושבים כולם שזה כאילו משחק ילדים. הם עברו, הם היו באותו בית עם קמרון, קמרון זה הנבחרת שהייתה אחר במונדיאל עם כל נבחרות אפריקה. וכשאתה מגיע לשם, עם מאמן מצוין, המאמן שלהם, בוביסטה, הוא לא מוכר מחוץ לאפריקה, אבל הוא היה מאמן השנה באפריקה, הוא הוביל אותם להצלחות גדולות. הוא בנה שם יחידה מלוכדת,
20: ופשוט
7: כיף לראות, מדינה של מה, 500,000 תושבים, ב10 עם שם באפריקה,
20: שרוב האנשים יכולים לדעת שיש
7: מדינה כזו עד המונדיאל.
21: אוי, הוא דבר.
7: מה?
21: אין לו, אין לו. הרואי, בפנצ'ים נכנס, לא?
20: לא, אני אגיד לך, לא ראיתי דקה ממקף ורדי עדיין, אבל אני מחכה לתוצאות, תקשיב, זה לא...
7: אז אני ראיתי.
21: אנחנו עדי הצלחות.
7: בוא נזכיר מה היה להם, משחק ראשון עם ספרד, ספרד שהגיע למשחק הזה כמומת, מספר אחת לזכייה במונדיאל. הם הוציאו 0-0, וכולם דיברו על השוער שלהם, שהיה גיבור הגדול, ואתה יודע, כל הסיפור מ-50,000 עוקבים, הוא הגיע ל-15,000,000 עוקבים באינסטגרם, והאימא שלו שלא היה לה ויזה, והשיגו לה ויזה,
21: ואימא שלו שלא הייתה לה מים, קנו לה באר,
20: ואחותו מהצוות
21: גרפית.
7: לא, אתה יודע מה, התקשורת המערבית ישימה את הרשויות של טראמפ וזה, שלא סדרו לה ויזה, אחרי זה מה התברר? שבכלל אין לה דרכון.
20: בכלל היא זברה. תגיד.
7: איך אתה רוצה לטוס בלי דרכון?
21: זה בכלל איזברה, אני אומר. לקיצור, אני חייב להגיד משהו לפני שאנחנו עוברים לשיפוט, כי זה קטע מגניב דווקא.
20: עוברים למשהו?
21: כן, בוא נעבור. תקשיב, צריך לה, כאילו, מונדיאל טוב. בוא נעבור, יש משחקים טובים, ונבחרות כיפיות. ועכשיו קולומביה נבחר שם נשיא, אוהד פרו, אוהד ישראל. זה
20: בכלל מצטר תחלתי.
7: אגב, ברלה, אתה יודע, אומנם אנחנו לא מקביסטים צהובים פה, אף אחד משלושתנו, אבל... משהו מטורף היה עליי.
20: הכניס גול אתמול, לא?
7: כובש גול במונדיאל.
21: אימא שלי מדברת על כדורגל,
7: הכניס גול.
20: הוא קלה גול, לא?
21: כן, בוא נה, תקשיב.
7: אליו ברלה, עלה מהספסל, בתוך דקה, שתיים, בנגיעה הראשונה שלו, כבש מול אורוגוואי, 2-2, אחרי התקומות ספרד, תקומות אורוגוואי.
20: אתם מעיפים פה, לרדל, אתם מעיפים פה מחמאות. היחיד שצריך לקבל פה מחמאות זה אני. אני אמרתי על הקבוצה הזאת עוד לפני שהיא...
21: אבל הם לא עולים לדעתי, נכון?
20: אז מה, מה?
21: הם לא יעלו.
7: יכול להיות שכן. תשמע, יש להם משחק מול סעודיה, שהיא נבחרת חלשה. ויכול מאוד להיות שיספיק להם תקו מול סעודיה. באמת? שלושה תקוים.
20: הם מנצחים את סעודיה, הם הוציאו תקו מול למין ימל. תגיד, אתה אמיתי?
21: ואני למין ימל.
20: אנחנו מנצחים. אני וורדה.
7: לגמרי, הלוואי.
21: טוב,
7: כולנו כוורדה.
21: כולנו כוורדה, כן.
20: צריך להגיד קאבו וורדה.
7: חברים, כיף ורדה צריך להגיד.
20: צריך להגיד קאבו ורדה, אתה לא יודע, אנחנו דיברנו עם
7: שם. קאבו זה בפורטוגזית, ככה הם קוראים לעצמם.
21: רגע, מה, הם לא באפריקה?
7: אנחנו נקרא לצרפת פרנס ולגרמניה דויטשלנד, ככה אנחנו קוראים
21: להם בעברית. טוב, בוא נדבר רגע על השיפוט, יש כמה דברים מגניבים שנכנסו. תן אותם, ואחרי זה אני אשאל אותך אם זה ייכנס גם באצטדיון המושבה. אבל מה, מה, יש דברים מגניבים?
7: יש דברים מגניבים. קודם כל, תראה, היום יש כמה מטרות להפוך את המשחק לנקי, ולנסות לעצור בזבוזי זמן, אז כשמוצאים חוץ, ביתה חופשית,
20: ואז יוצאים להפסקת שתייה וקפה.
7: 5, 4, 3, 2, 1.
21: רגע, רגע, לא שמעו אותך, לא שמעו אותך. בעצם כשיש ביתה חופשית...
7: עוד פעם, עוד פעם. אז בשביל להילחם בבזבוז זמן, השופט יכול לשרוק ולסמן 5 עם הידיים, 5, 4, 3, 2, 1, ואם לא מוצאים את הכדור חוץ או את הביתה חופשית, אז יש עונש, הכדור חוץ עובר לקבוצה היריבה. אם זה ביטת שוער, אז זה יכול להפוך לקרן, אם, לא, אם השוער לא בועד בזמן. בנוסף לזה, יש, אתם, עבר נותנים לו להתערב, אם יש קרן, השופט נותן בטעות קרן, הוא יכול להפוך את זה לחוץ שוער, למנוע גול כמו
21: שוער. מה עם הפציעות? בחיפה,
20: זה כבר מיושם כל הדברים?
21: זה במונדיאל מיושם.
7: כמו שבר שבע, הייתם? מה אם אתה שואל עם הפציעות?
21: כן, יש איזה קטע שלא נכנס טיפול או משהו כזה.
7: לא, יש קטע של למנוע התחזויות וגם כן לבזבז זמן, אז השופט יכול לפי שיקול דעתו להחליט ששחקן יוצא החוצה ודקה שלמה הוא מחוץ למגרש. וגם אם שחקן עומד להיות מוחלף ולא עוזב את הדשא תוך 10 שניות, אז שהוא יוצא, השופט מחכה דקה עד שהוא נותן למחליף להיכנס.
21: מגניב, מגניב.
7: כן, אז זה ניסיונות נחמדים, ויש את העניין המטורף הזה, חוק ויניסיוס, בגלל מקרה שהיה בליגת אלופות, שביניסיוס בכה ששחקן יריב מבנפיקה הארגנטינאי קילל אותו קללות גזעניות, הוא טען שהוא בכלל לא הגזעניות, רק הוא אמר לו קללות הומופוביות, אז הוא ככה, זה היה טיעון להגנה, כן?
21: טיעון טוב. טיעון טוב.
7: כן.
21: לא, אני לא אמרתי שהוא קוף, אמרתי שהוא...
7: אמרתי שהוא מתרומם, זה בדיוק מה שהוא אמר, אני מצטט אותו, אומר, לא אמרתי קוף, אמרתי הומו, זה כאילו בסדר. לא משנה, הסיפור הוא שבגלל הפרשה הזאת, החליטו מהמונדיאל הזה שאם שחקן מחפה את הפה שלו ומדבר עם שחקן יריב, זה כרטיס אדום. עכשיו מה העניין פה? השחקן היריב הוא צריך להיות שטינקר, להגיד לשופט, תסתכלו רגע בבר, אז הפכנו את הכדורגל מענף של מתחזים לענף של שטינקרים.
21: ענף של ברק רבידים. טוב, מגליף.
20: אני יכול להגיד איזה הערה הומופובית?
21: לא, לא.
20: לא, שנייה, אתה לא יודע מה אני הולך להגיד.
7: רק אם זה מיועד כלפיי.
20: לא, לא, לא, אני רוצה להגיד שאם אתה אומר באמצע משחק למישהו בכדורגל, כן, את הדבר הזה, זה לא קשור לנטייה מינית, זה קשור לזה שהוא לא שחקן טוב. זה השתרש אצלנו, שזה כאילו מישהו שברח לו הכדור.
21: נו, באמת.
7: כן, אבל תראו, יש פה טענות של לא מעט אנשים שאומרים, כל מיני בירוקרטים בחליפות, ומנסים להפוך את המשחק לסטרילי כזה, אתה יודע, בסוף זה אמוציות, רשטוק זה חלק מהמשחק,
21: לא, ברור שיש אבל, קווים אדומים. לא, בסדר, אבל בסוף כל הרעיון של זה שבכדורגל בסוף יש משחק של 90 דקות ומשחקים 14 דקות, זה לא טוב. וטוב שזה הגיע לארצות נכון. הברית, כי בסוף שם, שם בארצות הברית העניין הוא איך כל הזמן שיהיה מעניין. בסוף הם יבטלו את הטקו גם האמריקאים.
7: אבל אתה יודע, בסוף הדבר הכי הכי מעניין ומשמעותי שמדברים עליו פה זה הפסקות שתייה. זה הקטע הזה שבאמצע מחצית השופט שורק, הקהל אגב שורק בוז, לא אוהב את זה, יוצאים לשלוש דקות של הפסקת שתייה, שהיא בעצם טיימאוט כדורסל. עכשיו, נגיד לכם, זה מאוד מעניין, זה ניסוי, לא ידענו איך זה ישפיע, אנחנו רואים איך זה קבוצות מגיעות במומנטום להפסקת שתייה, הם לא מצליחות לחזור למומנטום, זה עוזר מאוד לקבוצה השנייה.
21: רואים שזה הפסקת שתייה לאוהדים הבריטים, אתה יודע, שהם כאילו דופקים בירות.
7: יש מם גדול שרואים כל נבחרת מה עשה בהפסקת שתייה, אתה יודע, הסקוטים שותים בירות, הארגנטינאי מאטה,
21: מה כברדו עושים?
7: היפנים אוכלים סושי, ורק מרדונה עושה דברים שאסור לעשות.
21: כן, עושה...
7: כן, דברים שלא נגיד. כן.
20: רגע, אז הפסקות שתייה הולכים...
7: אבל זה מאוד מעניין, כי אנחנו רואים שזה הופך להיות טיימאוט, ואז המאמנים, זה עוזר לנבחרות הגדולות, כי המאמן יכול לסדר אותם, להגיד להם כמה דברים שצריך לתקן.
20: לא, לא, תגיד, הפסקות שתייה ייכנסו גם באופן יזום אצלנו?
21: משהו מזה ייכנס?
20: כן, זה הולך לתפוס?
7: תראה, בכדורגל של... העניין הוא פה שכאילו נתנו תירוץ שזה בגלל מזג האוויר. עכשיו זה לא, כי רוב חצי מהאצטדיונים הם מקורים עם מזגן 20 מעלות, האוהדים טלונים שקר להם, וגם השחקנים.
21: כן, שחקנים עולים עם סמיכי.
7: כן, אז זה שהם מסיבות מסחריות בכלל, אתה מבינים?
21: כן.
7: אבל אתה שואל אם זה ייכנס, יש מגמה... תראה, כל שינוי בכדורגל לא אוהבים קבל, זה קשה להכניס, והשינוי הזה... במיוחד בגלל האמריקניזציה והרתיעה הזאת מכל דבר שהוא אמריקאי בכדורגל, אבל אני אגיד לכם משהו, אני לא חושב שזה ייכנס אותו דבר, זה לא יהיה שלוש דקות, וזה כן במשחקים שיהיה 30 מעלות, חם, אנחנו כבר מכירים
21: לא,
7: את זה.
21: לא, דווקא העניין של בזבוזי זמן, ואז
7: אנחנו רואים את הדברים האלה.
21: עזוב, אז הפסקת שתייה אולי לא.
7: אמבפה אמר משהו יפה, רק חבר'ה תנו לי לצטט את אמבפה.
21: כן.
7: הוא אמר, תשמעו, אני לא חושב שצריך לשאול את השחקנים מה דעתם, כי כל דעה, כל שחקן נגיד משהו אחר. אם הקבוצה שלי דומיננטית, אז זה מפריע לי הפסקת שתייה, ואם היא לא טובה, אז אני מבסוט מההפסקה. וכולם תמיד מתלוענים שיש חוקים חדשים, נצטרך לראות איך זה עובד בטווח הרחוק.
20: אני בא מתחום הפרסום, והתאווה למכור פרסומות, היא תשגע את זה, זה ייגמר בזה שבשחקן יחגוג גול ויוציא פחית זיר או טפוצ'יפס.
21: עזבו את הפסקת שתייה, כל הבזבוזי זמן, ניכנס?
20: זה לא טוב.
7: בזמן הפסקת שתייה, חצי דקה פרסומת, זה 750 אלף דולר. זה משחק שנבחר ארצות הברית, ואם זה משחק קטן, 200 אלף דולר, וזה גם
21: שווה. שווה, אבל כל החוקים האחרים כן ייכנסו, הבזבוז זמן וזה, זה חשוב. אנשים פה נופלים על הדשא כמו משוגעים.
7: תראה, הנטייה היא כן, צריך להגיד שמי שאחראי להכנסת החוקים, זה הגוף שאחראי על חוקי הכדורגל, זה לא פיפא, זה איפאב, כן, IFAB.
21: כן, זה ארגון מושחת אחר, זה לא משנה, זה ארגון עם שחיתות שמקבל את הכסף.
7: כן, אבל המגמה היא שכן, את רוב החוקים החדשים שאנחנו רואים, אם זה תיקון הצהוב השני, שיבדק בבר,
21: כן,
7: קרנות שאפשר לתקן, הדברים האלה כן אמורים להיכנס לעונה הבאה, במרבית הליגות.
21: יאללה, יש. אוקיי. עמית לבנטל, תודה רבה לך, פרשן כאן מונדיאל. בוא נה, אחלה חליפות.
7: רגע, מי לוקחת? מה אתם אומרים? לא אמרתם.
21: אני...
20: ספרד.
21: וואי, זה קשה. כאילו, אני לא רוצה להגיד, כי אני שונא אותם, אבל הצרפתים יקחו.
7: כן.
20: נכון, גם אני שונא אותם, אז הם לא יקחו. מי תיקח?
7: אני אוהד של נבחרת רלץ. רלץ זה רק לא צרפת.
21: כן, אה?
20: אז אני הולנד רוצה. התאהבתי בהולנד.
21: טוב, תודה לבנטל.
7: הולנד זה אחלה בחירה.
21: אחלה חליפות, תודה. ביי.
20: תודה רבה רבה.
7: יאללה, ביי חברים.
20: בוא נשמע עוד איזה שיר כפרדי.
0: אוי כפרדי שלי, אוי כפרדי שלי, אוי כפרה שלי.
20: כן, הבנו.
21: כן, הבנו. תן עוד אחד.
0: נו. את הכפר דם רק בעיתו ובאוויר פזר לנו.
21: אבל הוא הרס הזה. מה זה את הזה? את כפר דם רק בעיתו.
20: מי זה? זה הקטן מהפרויקט של רביבו.
21: נכון. יש עוד משהו? תן עוד אחד.
0: כפר דם.
20: זה עשינו כפר. כל
21: השבוע. זה כמו רונטל, נכון?
20: בסוף מישהו יגיד, כל עוד כפר דם. זה במקום התקווה. אני שמתי את המילים על הלחן. של התקווה. טוב, אנחנו נעבור לפינת מונדיאל, נכון? ועוד מעט נחזור.
1: ועכשיו
22: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
22: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
22: בחסות
23: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
24: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. חגיגות גדולות אצל השכנה מצרים, שם שברו את הכללה. לראשונה ובמונדיאל הרביעי שלהם הצליחו המצרים סוף סוף להשיג ניצחון. זה קרה לפנות בוקר כשמצרים גברה 3-1 על ניו זילנד לאחר מהפך. מצרים היא הנבחרת השנייה בטורניר הנוכחי שמצליחה להשיג את ניצחון הבכורה שלה בגביע העולמי, אחרי שקנדה, המארחת, עשתה זאת במשחק מול קטר. מונדיאל 2026 רושם לעצמו כמה נקודות ציון, וביניהן בולט גם נתון מפוקפק. למרות שאנחנו רק באמצע מחזור המשחקים השני, נשלפו בטורניר הנוכחי 8 כרטיסים אדומים, שזו כמות השווה לשני המונדיאלים הקודמים יחדיו. קייפ ורדה ממשיכה להפתיע, והגיבור הפעם היה לא אחר מאשר שחקנה של מכבי תל אביב, הליו ורלה. ורלה כבש בתיקו 2 של נבחרתו עם אורוגוואי, והפך לשחקן הזר הראשון בתולדות הכדורגל הישראלי שכובש במונדיאל. ורלה עצמו אמר בסיום המשחק, חלמתי על זה, אבל מעולם לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזאת. לכבוש את השער הראשון שלי במדעי הנבחרת, כבר במשחק הראשון שלי בגביע העולם, זה פשוט מדהים, אין לי מילים. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
22: מבזק מונדיאל.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
3: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
5: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מגזות וציוד הרמה.
6: 088-650-008.
7: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו כוכבית 2915.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
13: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
14: רדיו גלי ישראל 94 FM, שומעים שזה ישראלי.

0: כן, זימי, אתה רוצה שאני אספר לך משהו אישי?
1: לא, סתם בטח.
0: לא, באמת.
1: כן, כן, תן לי את זה. אני רואה קר לירידות, תן לי את זה.
0: אני יודע, אני יודע, אני יודע. אני מאוד מודע, לא שאני מיישם את זה, אבל מאוד מודע עכשיו לתזונה, לבניית שרירים.
1: בתחושתי תמיד היית מודע לתזונה.
0: הנה זה מתחיל. באמת, אם יש לך יכולת אחת שהיא לא להצביע בנט, זה אלה, הקטנות האלה שאתה זה, אבל רגע...
1: אני גם אצבעת בנט פעם אחת.
0: כן, אבל לא בתרמית. התרמית הגדולה. לא, לא, אבל תן לי רגע, שנייה. בקיצור, אני מאוד מודע, אתה יכול לשאול אותי כמה חלבון צריך אדם שמתאמן וזה, ומה אירובי ומה לא אירובי וכל הדבר הזה.
1: ברייקינג ניוז, קיר סטארמר, הכריז על התפטרותו, הייתי חייב להגיד...
0: אני הבריטי, אוקיי, סבבה. אז קיר, חכה בצד רגע. כי אנחנו מדברים על זה. עכשיו, אתה יודע, אני, נגיד אני מתאמן, כשאני מתאמן, אתה צריך להכניס בערך בין גרם, גרם וחצי, שניים של חלבון.
1: גרם, גרם וחצי, אוקיי.
0: על כל משקל גוף, על כל משקל גוף, על כל קילו במשקל הגוף שלך. זאת אומרת,
1: וואו,
0: זאת אומרת, אם אתה שוקל כמוני 72, סתם.
1: 300 גרם, אה? איך תביא 300 גרם חלבון?
0: גם בחצי זה 150. לא, לא, באמת. אז בקיצור, אני ואחרים, אתה בטח יודע, צורכים הרבה מוצרי חלבון.
1: אני שונא אתכם, אני חייב להגיד
0: פעם.
1: כל זה שהמדינה הזאת, אני הלכתי עם חבר שלי יורם בן ציון, ששנינו לא בדיוק כאילו מודל עיצוב הגוף, נקרא לזה ככה, לים, משהו קרה ליהודים.
0: אמרת את זה כבר, שכולם שרירים, כן,
1: אבל אתה...
0: אני לא, אני לא הולך לים.
1: אבל זה שכולם התחילו לאכול פה סלט חלבון, ופסטת חלבון, ויוגורט חלבון, די!
0: ומשלמים במיטב כספם, אז אתה לא מבין את המחירים, כאילו.
1: עובדים עליכם.
0: יוגורטים, וצ'יפסים עם חלבון.
1: צ'יפס חלבון.
0: ועוגיות חלבון, הנה עכשיו...
1: וחלמון חלבון.
0: וחלבון עם חלבוניאדה, לא משנה, בקיצור.
1: די!
0: עכשיו, מה זה עושה? קודם כל, יש לזה טעם מגעיל. גם היוגורטים הם כבדים. גם העוגיות, אתה מרגיש את כל...
1: כבד לך העוגיות?
0: לא.
1: מה שאכלת עכשיו שבע בהפסקה זה עוגיית חלבון?
0: זה גול נפש.
1: אתה סתם, אתה אוכל כי חייב.
0: כן.
1: לשריר.
0: כן. זה מה שאני אומר לך, אתה צריך להזין את השריר, כי השריר צריך לאכול.
1: הרבה שרירים יש לך אם דפקת פה חפיסה.
0: לא, אבל תקשיב שנייה, באמת עד הסוף. עכשיו, מה זה עושה כן טוב?
1: מה?
0: בגלל שאתה אוכל כל היום מוצרי חלבון מגעילים כאילו, נהיה לי דני זקן מגעילים, בסוף כשאתה אוכל משהו אחר, תקשיב, איזה טעים זה, אתמול אכלתי ארגלית, חשבתי אני אוכל תירמיסו. אתה לא מבין,
1: זה היה אמור לקרות לך בכל דיאטה האירוע הזה שאתה מתאר עכשיו.
0: נכון.
1: גם כשאתה אוכל ירקות, אז פתאום פסטה נשמע.
0: אני לא מוכן
1: לעשות. אתה עשית מלא דיאטות, אתה דיברת פה
0: מלא דיאטות. לא, אני יותר לא מוכן לעשות דיאטות.
1: לא, זהו? סיימת איתה? אתה כועס עליה?
0: לא, אני מעדיף להתאמן ולרוץ ולהשתגע.
1: אני חייב להגיד לך להתאמן את זה. אני פעם ראשונה בחיים שלי ראיתי משחק פאדל השבוע.
0: אוקיי.
1: הורדתי את הילד בפארק הלאומי, הוא הלך לשחק פוצ'יבולי, כי הוא
0: פוצ'יבולי,
1: לא יודע איך, וראיתי את הפאדל, תקשיב, אתם מביכים עם המטקות הקטנות שלכם, נכון? זה אנשים גדולים עם מטקות קטנות,
0: מטקות בינוניות,
1: תקשיב, אתה הולך לנהל זה, אתה רואה את ההוא, איזה 130 קילו, לא, בלי שמות, ועם מטקה כזה של חצי פינג פונג, חצי טניס, לא סגורה, לא, זה מטקה, זה מטקה, מחבט זה מחבט.
0: זימרי, תקשיב, אתה כבר כולם יודעים את זה.
1: כמו מאמנט אתם נראים, אתה מכיר את המאמנט של הבנות שמשחקות פתאום בגיל 60 מחניים? אתה מכיר את זה?
0: לא.
1: יש קטע כזה שבאיזשהו שלב הוקמה קאט של נשים, הנה רחמקין מכיר, נראה לי אשתו במאמנט. לא, לא, לא, גברת רחמקין לא במאמנט.
0: רגע,
1: כל מיני קאט של נשים שזורקות אחת על השנייה כדורים, אתה לא מכיר את זה?
0: תעצרי רגע.
1: לא, ככה אתם נראים, יש לכם קאט פאדל.
0: שנייה, שנייה. בסוף, בסוף, בסוף, אצלך יש מה שנקרא משוואה ברורה.
1: עזוב אותי.
0: אם אתה לא חלק מהכיף, אתה יורד
1: אבל עליו. אבל אם הייתי רוצה, הרי זה קל מאוד להיות חלק מהכיף. אתה כמה פעמים הזמנת אותי לפאדל?
0: בסדר, אבל אתה...
1: יוסי יושע כמה פעמים הזמינתי. זה לא מעניין אותי. אני אומר, אם יהיה לי תחביב מביך, תצחק עליי. כרגע מתרכזים
0: לא
1: בתחביב המביך
0: תחביב.
1: שלך.
0: כי כל דבר אתה הופך למביך.
1: טוב, אבל עזוב אותי רגע.
0: אז רגע, אני רוצה להגיד
1: לך. המשחק מביך.
0: אני לא יודע אם ערן זהבי, ברק בחר, זינדין זידן, ומיליוני גברים שאתה לא מתקרב לקרסוליים של נעלי הטניס שלהם.
1: פתחי.
0: הם אנשים מביכים.
1: יש מיליוני גברים שבאים עם פריזבי לים.
0: מה שמפריע לך?
1: זה עדיין לא הופך את הפריזבי לפחות מביך.
0: אם אתה תראה לי, אם אתה תראה לי ספורט שהוא טרנד מטורף, שאוסף אליו שחקני עבר,
1: שאוסף אליו.
0: מסוקסים, את הזהבים ואת הפתחים.
1: אבל ככה לא. סוחבים, לא. ככה סוחבים את הפתחים לעניין, מה אומרים להם? הנה תראו, ערן זהבי משחק. אתה יודע מה ההבדל בין ערן זהבי אליך? שהוא עסק פעם בספורט טיפה. אמיתי. נכון. ואז הוא עכשיו הוא מחפש מה לעשות.
0: על אחת כמה וכמה. ערן זהבי שווה 200 מיליון, תן לי רגע לסיים. ערן זהבי שווה 200 מיליון שקל.
1: אז הוא יכול לעשות מה שבא לו.
0: תן לי, תן לי רגע, תן לי שנייה. אז הוא יכול לבחור איזה ספורט שבא לו.
1: נכון.
0: שנייה, הוא יכול לבחור איזה תחביב שבא לו.
1: נכון.
0: הוא יכול לרכב על סוסים, הוא יכול לרכב...
1: ואתה היית צוחק עליו. אם הוא היה עכשיו רוכב עם אופניים, עם טייץ קצר על אופניים,
0: היית צוחק עליו. כי טייץ קצר זה דבר מביך.
1: גם עדקה קטנה על גוף גדול זה מביך.
0: תקשיב, גם אם אתה נכנס לסג'איה לחלץ חטוף בטייץ, אני אצחק עליך.
1: לא נכון. אבל רגע. אתה ישבת פה איתי בתוכנית, ואתה הורס את התוכנית, זה מה שאתה עושה. אתה הורס את התוכנית, זה מה שכואב לי. כי אני ואתה, לחם חוקנו היה להסתלבט על אנשים שבאמצע החיים מצאו פתאום מטרה. עכשיו אתה מצאת שתיים, גם חלבון וגם פאדל. אני רוצה להגיד שמישהו אחר.
0: אתה ילד שכשהוא לא נהנה אז אף אחד לא
1: יענה.
0: אתה תבוא, אתה תבוא, אנשים ירצו לשחק כדור, לך יהיה כדור, אתה תיקח להם, כי זה הכדור
1: שלך. לא נכון.
0: אנחנו רוצים ליהנות, ואנחנו אומרים לך בפה מלא, כן, עברנו שינוי.
1: או, תשמיע את בנט. רגע, שלחתי לך, לא שלחתי לך, יש בנט טוב על זה, תראו מה קרה לפתחי.
0: אני רק אסיים. עברנו שינוי, אנחנו נהנים ממשהו שבאמת הגיע לארץ והוא שוטף וסוחף את כל העולם. עד כדי כך שיחטות של מיליארדרים מופקעות למען מגרשי פאדל. תראה את חבר של שלביה. שהוא חבר שלי גם.
1: אתה מביא כל מיני אנשים עם הישגים אמיתיים בחיים שירדו לפאדל.
0: נכון.
1: אתה בחרת בפאדל כמטרה. תשמיע לי, תשמיע לי, שלחתי לך אני ואת בנט.
0: אני עברתי שינוי, אני ובנט עברנו יחד.
1: אתה תרמית.
0: כן.
1: תן לי את זה. הנה, בנט, ככה הוא מצדיק את השינוי דעה שלו. תקשיב, אם יש מישהו שהזין לתוכנית הזאת 10 שנים, תמצאו את כל הקטעים שפתחי, היה איתי יושב פה וצורך. אתה בקרוב תבקבק יין, בבית, יהיה לך מהשנה בבית. אתה תזמין אנשים למהשנה, אתה תכין בירה, בירה פתחי, ככה יקראו לזה. יש את הקטע? תשמיע אותו, ככה אתה נשמע.
2: שמע, אחד הדברים שאומרים, שינית את עמדתך. התשובה היא שבהרבה נושאים, כן, עם התפתחות של דברים, אני
0: מנהיג.
2: משנה את עמדתי.
3: דבר המרכזי שהשתנה,
0: זה מלך.
1: ככה אתה נשמע.
0: בנט, אני מזמין אותך למשחק פאדל.
1: תגיד, המתקות משתנות לפי הגודל של הבן אדם, או שגם אתה עם מתקה קטנה כזאת?
0: היא לא קטנה, היא יחסית יותר קטנה ממתקה. מטניס.
1: היא קטנה.
0: אחי, מה אתה רוצה לשבש?
1: זה נראה כמו...
0: אל תתערב לנו. אנחנו נהנים, אנחנו שותים בירות אחרי, אנחנו מצאנו לנו...
1: שייקספיר עולין הטוב. בקפה גרג.
0: זימרי, מה ההנאות שלך, באמת?
1: ההנאות שלי זה מה שקורה עכשיו.
0: חוץ מהקרמל ביום שישי.
1: מה שקורה עכשיו.
0: לשבת ולשים אופר לוי ולהרגיש שאתה גילית את המוזיקה המזרחית.
1: לראות אדם שנכנע לחיים, כמוך, שנכנע לחיים, שנתן לחיים להכניע אותו ולגרום לו לשחק פאדל, זה ההנאה שלי. אתה התחביב שלי. אני משחק פתחי.
0: מה אתה עושה עם חברים שלך? מה אתה עושה עם חברים שלך ביום יום? יש לך בכלל?
1: לא המון.
0: אז מה אתה רוצה? איך אתה יכול להבין בכלל?
1: גם חברים בעיניי זה תחביב שהוא
0: אוברייטד. זה כמו שאני אנסה להבין למה אסקימוסים יושבים ביחד ודגים דגים.
1: נכון, נכון.
0: אז בואו נרצה להגיד לך.
1: אני לא אומר שאני מושלם, אני אומר שאתה פגום.
0: אני לא פגום. אני גיליתי את האור, אני חזרתי בתשובה, בתשובת הפאדל. אלוהי הפאדל שלח לי את שלח לי יד.
1: מה אתם לומדים? אנחנו לומדים כל שבוע פאדל, פרשת הפאדל, זה משהו כזה, השבוע זה קורח, קורח ופדלו,
0: קורח המציאות,
1: כולנו פדלים.
0: לא, באמת, אני אומר לך, אתה אין לך מושג, כל מי שעולה על מגרש הקסם הזה מתאהב אחרי 10 דקות בעצמו, בסביבה, בחברים ובחיים. אני אומר לך, אנשים,
1: אתם שומעים טייקדד כאילו כשהם שחקים?
0: מה?
1: אתם שומעים טייקדד כזה?
0: לא, רוני סופרסטאר. לא, באמת, אני אומר לך, זה אגב, זה אגב, זה אגב הספורט היחידי אולי
1: שאפשר לשלב מוזיקה.
0: נכון. אבל סבבה, אין בעיה, אני רק אומר לך, אני אומר לך שאם יום אחד תתבגר, שנייה, ולא תהיה הילד הזה שיושב ביציע ומנשנש מישמישים כשכולם משחקים,
1: הייתי ילד כזה. זה לא היה טוב, אבל כאילו ניסית הרפרנס.
0: אני זוכר את עצמי שכל החבר'ה משחקים כדורגל טוב ואני לא השקעתי בזה, יושב ביציע.
1: לא פתח, אני זוכר אותך משחקתי כדורגל פעם אחת.
0: גרוע הייתי.
1: כן, בוא.
0: אבל עברתי שינוי, לקחתי את עצמי בידיים.
1: אין לי כוח. אין לי כוח. טוב. צא כבר, צא.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
4: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
11: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
15: רב בריח.
16: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
17: גלי ישראל.
16: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
18: שמע, אני רוצה להתמרמר על משהו, לא יודע אם תתחבר אליי, אבל...
19: מה סביר לדעתך שיקרה?
18: שלא. העובדים הצעירים מדי שעובדים היום בעסקים, אתה מכיר את זה? יש היום מין שכבת גיל כזאת שעובדת בבתי קפה של צעירים וצעירות, שהם, אתה מכיר את זה שהם קצת, זה דור אטום כזה, קצת זה של כאילו דור שכל היום היה בטלפון הזה, הוא לא יודע לתקשר כל כך. אתן לך דוגמה, אתה מכיר את זה קצת, צעירים כאלה שהם כאלה...
19: פתח, אני חושב שה...
18: מה אתה רוצה לשלם?
19: אני חושב שהם נשארו אותם צעירים, אתה התבגרת.
18: לא, אבל אין להם נשמה, אני אגיד לך מה, על מה אני מדבר, למה אני אומר אין להם נשמה? אתמול אני מגיע לאיזה מקום. תקשיב, אני מגיע לאיזה מקום שהוא בלילה, והוא כנראה לקראת סגירה. אז הזמנתי סנדוויץ', ואז הייתי צריך ללכת לבקר חברה, ורציתי להביא קינוחים. עכשיו תקשיב, אני מסתכל בויטרינה של הקינוחים, זה באמת...

0: 3-4 דקות, כי יש שם קינוחים מטורפים, תירמיסו, ועוגות גזר, ועוגות כאלה, וענני זה, לא משנה, כן, כל הדבר.
1: היער השחור, ועוד דברים מה-80s.
0: תקשיב, אני רק אומר, מה להביא, מה לקחת, והכל זה 30 שקל, וזה, זה מצדיק, זה לא מצדיק, וזה, וזה.
1: וואו.
0: אני בא, בסוף אני בוחר, אני אומר לה, טוב.
1: מה בחרת?
0: תירמיסו, תירמיסו. אני אומר לה, תביא לי את התירמיסו, אז היא אומרת לי, מצטער, סגרנו את הקופה. סגרנו את הקופה, כבר אי אפשר איזה. אז אני אומר לה, וואלה. אז אני אומר לה, ומה אתם עושים עם הקינוחים? אז היא אומרת לי, לא, אנחנו זורקים את זה. עכשיו.
1: לא נכון.
0: עכשיו, כן. פתחי. כן.
1: פתחי.
0: נשבע לך.
1: שנייה.
0: תגיד אתה.
1: אם אתה אמרת, במקום לזרוק את זה, תביאו
0: לי חינם. לא, לא אמרתי, לא אמרתי, לא אמרתי.
1: זה שלב חדש
0: ביחסים. אבל חיכיתי והסתכלתי לה, זה בטח איזה, קוראים לה איזה נופה או ים. או אלמה, כן, או ליהי, או אילמי, או כל מיני כאלה. הסתכלתי לה בעיניים, הסתכלתי, תראה, אני עבדתי במקומות וגם ניהלתי מקומות כאלה. הסתכלתי לה בעיניים ואמרתי, אני אמתין רגע לראות אם יש שם נשמה בתוך כל הדור הזה, דור הוואי, דור הזה, דור הזיבי הזה, שהאם היא תבין שאם את זורקת את הדבר הזה, אז תתני ללקוח שעכשיו את ראית אותי 3 דקות מחכה, בינתיים סגרתם קופה, תתני לי את הכינוח הזה, אפילו תגידי לי תשלם פעם באה, תעביר לי.
1: ברור, ככה עובדים עסקים.
0: תקשיב, היא פשוט לא הבינה על מה, איפה הכאב והצער והתסכול.
1: אתה יודע מה אני רוצה לראות אותך עומד מול הויטרינה, וטיימלאפס, אתה מכיר את זה שכאילו הכל קורה סביבך, סוגרים את המקום, מחליפים בעלות, צובעים את הקיר. אתה עומד שם מנותק מול כינוחים, לא רואה שסוגרים?
0: אני עבדתי בקפולסקי למיניהם. אני הייתי רואה מישהו מסתכל בויטרינות, קודם כל אם זה בויטרינה, אם זה בויטרינה, זה במשחק. אפשר לקנות את זה.
1: האמת שאתה צודק, אם זה בויטרינה, זה במשחק. זה הסלוגן שצריך להיות לויטרינות.
0: ושנייה אחת לפני שסוגרים קופה, חתיכת דור אטום ומנותק, אומרים למי שנמצא מול הויטרינות, אנחנו עומדים לסגור קופה. אז מי שרוצה עוגות או משהו כזה, אז עכשיו, תקשיב, אני הלכתי משם, אני הלכתי משם וקניתי קינוח בפיצוצייה, שזה 4:45, עלוב כזה.
1: אחלה קינוח.
0: כן, אבל יכולתי להביא איתי רומסו.
1: טוב, כי הוא...
0: ככה היה נראה גם הערב שלי.
1: וואו, תקשיב, זה סיפור יותר מדי טוב בשביל שלא יישאר לו זמן, פתחי, אני...
0: אז מחר נמשיך.
1: אנחנו נמשיך איתכם מחר, עם כל הכיף ורדי הזה.
0: נכון.
1: טוב,
0: תן. פוליטי, תודה רבה לעורך והמפיק, ניב יוחנן, יוחנן, בטכני השידור, משה רחם, כאילו לא רגש תלכת, ואיש הדיגיטל שלנו, איציק זר.
1: תודה, אנחנו פתחי וזה עם תוכנית הפנטואליה שקובעת את הכיף ורדי, אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, ואיך פתחי תמיד אומר.
0: אנחנו נגד האינסטינקט, ביי, שלום.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
1: עצפון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. עצפון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: ירושלים, אנחנו התחדשנו.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915, כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: רדיו גלי ישראל 94 FM, שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שוחח עם מפכ"ל המשטרה ועם מפקד מחוז צפון בעקבות תיעוד שבו נראים שוטרים כשהם מסירים דגלי ישראל סמוך ליישוב בית רימון שבגליל התחתון. מבירור המקרה עולה כי השוטרים הסירו את הדגלים בהוראת גורמי שב"כ שפעלו במקום. השר הדגיש כי דגל ישראל הוא סמל רשמי של מדינת ישראל, ועל כל גורמי האכיפה והביטחון לכבד סמלי מדינה ולפעול בהתאם לחוק ולנהלים. דברי השר בן גביר. שר החוץ גדעון סער אומר כי ישראל תכבד את הפסקת האש בלבנון, כל עוד חיזבאללה לא יפר אותה, והבהיר כי בשלב הזה ישראל לא תיסוג באזור הביטחון. לישראל אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון, אך פירוק חיזבאללה מנשק הוא אינטרס משותף לישראל וללבנון, לאחר שנים של השפעה איראנית במדינה, דברי שר החוץ. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס ביום חמישי, השרים ידונו בין השאר בהתפתחויות באזור, בעקבות השיחות בשוויץ בין ארצות הברית לאיראן. נשיא סוריה אחמד אשארה הציע לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוכנית להפסקת המלחמה בלבנון. לדבריו, כל פתרון צריך לשלב מהלכים כלכליים, מדיניים, חברתיים וביטחוניים. הוא הוסיף כי על פי תפיסתו, סיום הלחימה צריך לכלול גם מענה לצורכי הביטחון של ישראל. צהל תקף הבוקר באזק. לתקשורת ערביים מדווחים כי כלי טייס של חיל האוויר פגע במכונית בשכונת רימל בעיר. סמוך לחיל 10 בבית ליד התגודדו הבוקר עשרות מפגינים חרדים במחאה על מעצר עריקים. הם התעמתו עם שוטרים שפינו אותם מהמקום. ראש ממשלת בריטניה קירק סטארמר הודיע כצפוי על התפטרותו לפני זמן קצר בעקבות לחץ מצד חברי מפלגתו הלייבור והביקורת הציבורית על המדיניות שבנקט. זו הפעם השלישית בארבע השנים האחרונות שבה ראש ממשלה מכהן בבריטניה מודיע על התפטרותו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: נעים מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום רביעי, בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות אביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: צהריים טובים לכם. כן, מרכז העצבים 050-94-94-594. אני חוזר על המספר 050-94-94-594. שלחו לנו הודעת וואטסאפ ונעלה אתכם לשידור. נעשה הכל כדי להצליח לעלות אתכם לשידור. תנסו להיות ממוקדים, מדויקים, כדי שנוכל להספיק כמה שיותר מאזינים. כן, אנחנו במרכז העצבים, ואני פותח את השעה הזו, ואני פשוט לא מסוגל להירגע מהאדישות שמסביב, מכל מה שקורה פה ביומיים האחרונים. הם שוב משתוללים שם בבגץ. ראיתם מהלך שם רק אתמול בדיונים האזויים האלה? שוב, החונטה המשפטית הזו עושה הכל כדי לרסק את החברה בישראל, לנהל את המדינה במקום הממשלה הנבחרת. הדיונים האלה על הוועדה לבחירת שופטים, ההתערבות המטורפת הזו בעיצומם של תהליכים פוליטיים והסי, הדרישה להצבעה חוזרת לתפקיד מבקר המדינה. ממתי בגץ מנהל את סדרי העבודה של הכנסת בצורה כזאת דורסנית? ממתי הם מחליטים, מתי מצביעים, איך מצביעים וכמה פעמים? יושב שם השופט עמית שהכתיר את עצמו לנשיא וכולם שותקים. המערכת שותקת, החברים שלו שותקים, אין אחד, אפילו לא צדיק אחד שיקום ויגיד עד כאן. המפלגה הזו שנקראת בגץ הפכה לשותפה מלאה בהרס המדינה. אתם לא מבינים שהשופט עמית הכריז עלינו מלחמה? כן, מלחמה על מלא. האיש הזה רוצה לרסק פה הכל כולל הכל. איך הגענו למצב הזה? איך הצליחו להרדים אותנו כל כך עמוק? מי טעה בדרך ומי הטעה אותנו בזמן שהם שתו לנו את המדינה באקטיביזם דורסני? תגידו לי, אתם השתגעתם, אתם נורמלים? נראה לכם באמת, באמת נראה לכם שאחרי השבעה באוקטובר, למישהו במדינה הזו יש את הפריבילגיה לשבת בבית ביום הבוחר? האדמה עוד רועדת מתחת לרגליים שלנו, ואנשים מרשים לעצמם להתפנק ולשקול אם בא להם בכלל ללכת להצביע. ואם אתם חושבים שהבית לא בסכנה, אתם חיים בעולם מקביל. הם יטיסו לכאן מצביעים מכל העולם, מכל חור על הגלובוס, ואנחנו סך הכל צריכים לצאת מהבית. לצאת מהבית ולהוציא את כולם. אנחנו חייבים להגיע ל-90% הצבעה. כן, כמו ששמעתם, 90% הצבעה. לא ברור לכם שהשמאל ילך הפעם עם המפלגות הערביות בלי למצמץ בכלל? הם כבר עשו את זה בעבר, אבל הפעם זה יתרחב גם לאחמד טיבי ולאחרים. הם לא מתביישים, הם אומרים את זה בגלוי, בכל רם, על כל במה. ואתם רוצים לשחק בגורל של עם ישראל בגלל משחקי כבוד? ומה אנחנו עושים בזמן הזה? חגיגה. כל אחד נהיה לי גנרל, כל אחד בטוח שרק הוא יציל את המדינה. נלחמים האחד בשני בתוך הבית במקום להסתכל החוצה. חילונים נגד חרדים, ציונות דתית נגד ציונות דתי, כולם נגד כולם, מלחמות אגו מטופשות בזמן שהבית כולו בסכנה. תגידו לי, זה הזמן למחלוקת בתוך המחנה? ואל תעלו לי פה לתוכנית שלי לשידור ותציבו לי תנאים. אל תגידו לי, אם לא יעשו ככה, אני לא מצביע. ואיזה זכות בכלל, במצב הנוכחי שבו אנו נמצאים, יש לכם את החוצפה להציב תנאים להצבעה שלכם. מה שאנחנו רואים עכשיו בבגץ, זה רק הפרומו, זה רק הטריילר למה שיחכה לנו כאן אם נפסיד בבחירות הבאות. אתם עוד מתווכחים, אתם עוד מעלים טענות פילוסופיות. נגד מי יש לכם טענות בכלל? האם לא הגיע הזמן לעצור ולהבין שחייבים לגייס את כולם ליום הבוחר? הפנייה הזו היא קודם כל לכל אותם אנשים שמקימים לי מפלגות כמו פטריות אחרי הגשם ומכניסים את כולנו לסיכון קיומי. לא ראיתם איך השמאל הפסיד את השלטון רק בגלל שלא ידעו להתאחד? איך מרץ נעלמה והם הלכו למדבר של האופוזיציה? מאזינים יקרים, אנחנו בשעת חירום שרודפת אחרינו ברחובות. הגיע הזמן לחתוך את האגו. כולם, כולל כולם, בלי יוצא מן הכלל, חייבים להתאחד. אסור להשאיל כל אחד בבית. אף פתק לא נזרק לפח. אז אנא ממכם, תתעוררו. בואו, תתאחדו. אנחנו חייבים להביא את כולם לקלפי, כי אין לנו מדינה אחרת להפסיד. מקווה שהבנתם את הדברים, מקווה שאלו שיש להם חלומות עצומים להקים פה מפלגות שבסוף לא עוברות את אחוז החסימה וגורמות לנזק אדיר לגוש הימין. אנא ממכם, בואו תתאחדו, תשבו עם האדם שהכי מתאים לכם, הכי קרוב לדעות שלכם. תמיד אפשר למצוא את המשותף. אסור לנו להתפרק לגורמים, כי בסוף נשלם על זה מחיר כבד, ובסוף נמצא את עצמנו באופוזיציה. אני לא רוצה אפילו לחשוב על הדבר הזה. לכן כולם חייבים לצאת מהבית ולהוציא מהבית 90% הצבעה. זה היעד של הימין בבחירות הקרובות, וזה אוטוטו. עוד כמה חודשים, חודשיים וחצי, מקסימום שלושה, יש לנו פה בחירות, ואם לא נתחיל לדבר על זה עכשיו, ולא נתחיל לדבר על זה בתוך הבית, במקומות העבודה, בארוחות שבת, ולהגיד לכולם, כולם חייבים לצאת, גם אם קשה קצת, וגם אם לא על הכל אנחנו מסכימים, וגם אם יש לנו טענות לנתניהו, עדיין האסון הנורא הזה, שהמפלגות הערביות ביחד עם השמאל, עם אייזנקוט, בנט ואחרים, יקימו פה ממשלה, תחשבו לרגע, אחמד טיבי שר בממשלת ישראל. זה נראה לכם חלום? זה לא חלום, זה כבר קרה. זה כבר קרה עם מחמוד אבס, והם יעשו את זה, כי אחמד טיבי אומר שבשביל להפיל את נתניהו הם יעשו מעשים שהם לא עשו עד היום. מה אתם צריכים יותר מזה? בואו נשמע מה אומר חלי מהמרכז, המאזין הראשון שלנו להיום. שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: סליחה, חלי המאזינה. כן, אמרתי מאזין ואני מתקן את עצמי.
2: אני רציתי לדבר על התהפכות של טראמפ 180 מעלות. בבקשה. עכשיו, אני לא יודעת עד כמה זה נכון, אבל אני נוסעת הרבה באוטובוסים, ברכבות, ואנשים מדברים שכאן מדובר בשוחד קטרי לחיורה. כאילו, חוץ מעונייה שזה פרונטלי וכולם רואים ובגאווה הוא הציג, לחיורה מאחורי קלעים מדובר מאות מיליארדי דולרים שקיבלו. כי אחרת, כאילו, אי אפשר להסביר את המצב הזה. לא יכול להיות שבגלל הבחירות בנובמבר של טראמפ, ישראל תהיה ילד כפה שלו. כאילו, אין דבר כזה. כאילו, אף פעם לא היה קיים, כאילו, כזה התהפכות של 180 מעלות.
1: חלי, בואי נסכים שלגבי השוחד, שוחד פוליטי יש רק במדינת ישראל, והוא מכוון רק לראש ממשלת ישראל נתניהו. כלומר, גם אם טראמפ מקבל 400 מיליון דולר מטוס, זה לא שוחד, אצלנו השוחד הוא חמור מאוד, הסיגרים זה משהו נורא והיום, נורא והיום, והשמפניות זה בכלל, בכלל אפשר לקבל את זה, הדעת לא תופסת את זה, שהוא קיבל שמפניות, זה פשוט בלתי נתפס, אז קודם כל זה לא שוחד בכל מקום אחר בעולם, אבל תראי, השאלה היא בהחלט צריכה להישאל, מה קרה לטראמפ? מה קרה שהוא שינה את הדרך שלו? אולי מישהו יושב עליו, אולי מישהו שיחד אותו, אולי אי אפשר, אנחנו לא מצליחים להבין. אני נוטה יותר להאמין שטראמפ כאמריקאי אכפת לו משווי מחיר הנפט ולא שום דבר אחר. יש בינינו הבדל חלי עצום. אנחנו מקיימים מלחמות שורשיות על הקיום שלנו. לא על הכסף, ממש על הקיום, על החיים שלנו, ולכן אנחנו קשה לנו להבין איך טראמפ מתהפך ב-180 מעלות ואפילו יותר פתאום בן רגע. אבל אני אגיד לך משהו, את יודעת מה, כבר אני עברתי את הימים האלה שאני חושב מה קרה לטראמפ, אלא אני יותר רוצה לדעת שראש הממשלה נתניהו מוכיח ויוכיח שוב שלמרות שיש נשיא עוין בבית הלבן, הוא עדיין מנהל את האינטרסים שלי ושלך ושל עם ישראל, מהמקום של עם ישראל, ואני הייתי אתמול בהזכרה של יוני נתניהו בהר הרצל, ושמעתי את נתניהו אומר בצורה הברורה ביותר, ללא כל ספק כלשהו, שהוא לא יאפשר נשק גרעיני לאיראן, והוא לא משיג את חיילינו מהגבולות החדשים שהוא סרטט בלבנון, בסוריה ובעזה. ואני מאמין לו, אני מאמין לו.
2: כן. ועוד דבר קטן, כאילו עכשיו נשיא רוצה הסכמים, נשיא לבנון רוצה הסכמים שישראל תצא ושהוא יעשה את הדברים. מחבלים יושבים בפרלמנט שלו. כן. אפילו שהרגו איזה מחבל, אפילו תפסו, אפילו נשק, רוב אחד קטן לא לקחו מהם. איך אפשר להאמין להם?
1: אי אפשר להאמין.
2: שחיזבאללה תתעצם ובני ישראל. שנה לא יראית, שנתיים, חמש שנים, אחרי 10 שנים יעשו עוד פעם שבילי בצפון, כאילו איך אפשר להאמין לחתימה?
1: אז הנה, התשובה היא ברורה, אי אפשר להאמין לגויים האלה, אי אפשר להאמין למחבלים האלה, אי אפשר להאמין לערבים האלה, אין אמונה בערבים. אין מה לעשות, הם מוכיחים את זה פעם אחר פעם. את יודעת, בעוטף יש שם אנשים שלקחו את המשפחות של המחבלים לניתוחים בארץ, ילדים חולי סרטן, ותראי מה הם נתנו לנו בתרומה. אין אמונה בגויים, זה כתוב, זה לא אני כתבתי ולא את. אין אמונה בגויים, אנחנו צריכים לחיות פה ואנחנו בסוף גם ננצח. חלי, תודה רבה שאלית.
2: כן, בבקשה.
1: שלום שלום, ונגיד שלום ליעקב מתל אביב. שלום יעקב. כן יעקב, אנחנו איתך. כן כן, שומעים.
3: כן. תראה, אני לפני חודש בערך דיברתי איתך לגבי הבחירות, ואמרתי לך שהתחושה שלי זה שהם יגנבו את הבחירות, ואתה ענית לי שדבר שהכי חשוב לעשות זה קודם כל לצאת לבחור.
1: נכון.
3: וככה סיימנו אז. עכשיו, כשעובר הזמן אנחנו מגלים שהכל מתכנס ליום הבוחר. בסוף, כל הצבאות שלנו ושל אלה שנגדנו בתוך העם, הכל יתכנס לאותו יום שכל אחד בסוף יצטרך לנצח. עכשיו, אני חוזר לאתמול. אתמול בגץ בודק אותנו. אנחנו הרוב, אנחנו האליטה, אתה קורא לנו, והוא בודק אותנו. הוא אומר לנו, תקשיבו, אני הולך לקחת לכם את מה שיש לכם בכיס. מה אתם עושים? מה אנחנו עושים? אנחנו מדברים בבוקר, מדברים ברדיו, כולם מספרים סיפורים שזה לא בסדר, ואיך זה יכול להיות, וזה, אבל את מה שיש לנו בכיס הוא לוקח.
1: כן.
3: עכשיו, אני אומר שעל אותה טכניקה, עד שאנחנו נגיע לבחירות, הוא ייקח כל כך הרבה דברים שאנחנו ניתן לו, שביום הבחירות הוא גם ייקח את הבחירות ואנחנו נסתום את הפה. כן. לדעתי, צריך פשוט להתעלם מהם כבר מיידית. עכשיו, למה אני מתכוון? אני אומר, תחשוב שאתה בצפון, ובצפון יש הרבה פרוטקשן. מגיע איזה בדואי שרוצה לקחת ממך פרוטקשן, ואתה לא רוצה לתת לו. אז אתה והבדואי מחליטים ללכת לבורר, והבורר זה בגץ. עכשיו, אם אתה הולך לבורר של בגץ, ובגץ אומר לך, לא, אתה צריך לשלם לבדואי, אז אתה תשלם לבדואי. אני אומר, צריך להתעלם, לא להגיע לבגץ יותר, לא למחות, לא להגיע שהאולם יהיה ריק. הם עצמם והג'ינג'י שעותר. אם אנחנו לא נעשה את זה כרגע, בעוד חודשיים מהיום, הם פשוט יחליטו שהפסדנו, ולא יהיה לנו מה לעשות.
1: טוב, תראה, אני אגיד לך ככה, תמיד עולה, קודם כל אתה צודק ב-100%, ולא בכדי, אני כל הזמן מדבר על יום הבוחר. זה יהיה המבחן, זה יהיה המבחן. עכשיו, אם אנחנו באמת, ואנחנו צריכים וחייבים ומוכרחים, ואני יכול לשבת פה שעה ולחדד את הדברים, אם אנחנו באמת נצא לקלפי ונביא 90% הצבעה בערים ימניות, ביישובים, בהתיישבויות, לגוש הימין, שים לב, אני אומר לגוש הימין כולו, מה שאנחנו מכירים, למרות הוויכוחים בתוך גוש הימין, לגנוב לנו את הבחירות לא יהיה אפשרי. אם אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו מנצחים על הקסקס של 61 מנדטים, לא רק שהם יגנבו את הבחירות, הם ינצחו בבחירות. ולכן, ככל שנרבה במנדטים, ככל שנרבה במנדטים ובאחוזי הצבעה גבוהים, הסיכוי יהיה קטן יותר. זה אחד לגבי יום הבוחר שדיברת עליו.
3: רגע, אבל שנייה, אני רוצה לענות לך לגבי זה. אני רוצה לענות לך.
1: כן.
3: תראה, אתה ואני, נגיד, יודעים מה אתה בוחר, ואני יודע, אתה יודע מה אני בוחר, בסדר?
1: כן.
3: אבל בגלל שזה עם שלם, ושים לב, בטלוויזיה, בערוצים האחרים, הם כל הזמן אומרים לנו שאנחנו סך הכל 53, זאת אומרת, הם כבר מראש מנציחים איזו סיטואציה, למרות שאנחנו לא, שזה אפשרי שאנחנו נהיה 53, אפשרי שנפסיד, אפשרי שסמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה, ואפשרי שעוד כמה לא יעבור את אחוז החסימה. זאת אומרת, כשאנחנו נגיע ליום אחרי הבחירות, ומישהו יפרסם לנו את התוצאות, שמי שיושב בוועדה הזה, זה מישהי שאמרו שהיא לומדת מהר,
1: ובגלל
3: זה יכולה להיות ראש הוועדה.
1: לא, לא, לא, תקשיב, אתה משחק פה משחק לא פייר, כן? בוא,
3: למה? אבל
1: אני אגיד לך למה. כי בוועדה לא יושבת, רק יושב מנכ"לית ועדת הבחירות. יושבים נציגים מאוד מכובדים, משפטנים שאני מכיר אותם באופן אישי ואני סומך עליהם, יש ניסיון רב שנים, בכל בחירות מנסים לגנוב בחירות כל צד, ומנסים לטשטש ולרמות ולזייף, יש את זה תמיד, ועם השנים, עם השנים מצמצמים את האפשרויות להשפיע על הבחירות באופן לא ראוי. ולכן לבוא ולהגיד נקום בבוקר, למרות שיצאנו 90% ואומרים לנו אתם רק 53 מנדטים, לא יקרה, לא יקרה. אנחנו, תקשיב, אנחנו צריכים למקד את העשייה שלנו ואת האמירה שלנו, בלדחוף לצאת ביום הבוחר, כדי שהציבור באמת יבין, יעקב, מה יקרה. אתם צריכים להבין מה יקרה פה, זה לא הפחדה של איציק בונצל. מה שאנחנו רואים עכשיו, ואתה גם מציין בדברים שלך, ואני מקבל אותם בבגץ, זה רק הפרומו, אתם מבינים
3: לגמרי,
1: מה יקרה, מה הפרומו. יעשה אותו ראש ממשלה חדש, יקראו לו יצחק עמית, הוא כבר לא יקרה הנשיא, הוא יהיה ראש הממשלה הבא, מה עוד צריך, איזה זעקה, מה עוד צריך, אני צריך לעשות, ואיפה צריך לזעוק שכל אחד ייקח את בני ביתו, ונצא להצביע, וזה אוטוטו, אנחנו לא נוכל להתחיל ביום האחרון, ולכן אני מקדש את כל הזמן שלי בתקשורת, גם ברדיו וגם בטלוויזיה, וגם ברשתות החברתיות, להסביר לאנשים שיהיה להם בתוך הראש ביל דין, שכולנו יוצאים להצביע, לא כי יש גוולד, גם יהיה גוולד ברגע הנכון, אבל צריך להבין את זה, עם 90, למה שלא נצא? למה שמישהו לא יצא מהבית?
3: א', אני בעד שיצאו 100%.
1: מצוין, אז למה שמישהו יעלה, רגע יעקב, למה שמישהו יעלה לי פה בתוכנית ויציב לי תנאים אם הוא מצביע או לא? מה אתם מציבים תנאים?
3: ממש לא, אין דבר כזה.
1: יש כאלה אומרים, בצדק אני מבין את הטענה שאין משילות, ואני מבין את הטענה נגד בגץ, ואני גם מבין את הטענה שבאים אומרים, יש לנו היום 68 מנדטים ואנחנו מפסידים. אני מבין, אני מקבל, אני בעד הביקורת הזו. אבל קודם כל לנצח, כי אם אחמד טיבי אומר, ואני שומע אותו, הוא אומר, אנחנו נעשה מה שלא עשינו עד היום, הוא אומר לנו בעברית, בערבית שלו, אני אתמוך בכל ממשלה, בראש ממשלה אייזנקוט, בנט ואחרים, כדי להדיח את נתניהו. אז מה עוד צריך לעשות? מה, אתם צריכים פיגועים? אתם צריכים מה? מה עוד צריך לעשות? מה עוד אנחנו צריכים לעשות כדי שהציבור יבין שאנחנו בשעה, שעת סכנה אדירה? יעקב, נגמר לנו הזמן. משפט אחד ונסיים.
3: דקה אחרונה, אני מסיים, ממש בקצר.
1: בבקשה, בבקשה.
3: אתה צודק בכל מה שאמרת, חייבים ללכת להצביע, כולנו, כל המאה אחוז חייבים ללכת להצביע, אבל דבר אחד שכחת, אנחנו היום 68 מנדטים, אנחנו היום עם ראש שבק שלנו, עם ראש מוסד שלנו, עם ראש ממשלה שלנו, ועם רמטכ"ל שנגיד שהוא חצי שלנו. והעם כולו נמצא במלחמה, זה אומר שלכל החיילים שלנו יש כרגע נשק ארוך עליהם. אם אנחנו לא נעשה משהו עכשיו, יכול להיות שאני ואתה נדבר אחרי הבחירות ושנינו נזכה.
1: יכול להיות, יכול להיות, וצריך להוסיף לדאגה שאתה מעלה ובצדק, וגם אני, הדברים שלנו בסך הכל מתחברים מתוך דאגה שהימין יעלה בבחירות, לאותה קריאה שקראתי בפתיח שלי, לאותם אנשים שחושבים שהם יכולים לעבור את אחוז החסימה, חיבורים, אנא ממכם, אנא ממכם, אל תקימו לנו פה רשימות שאתם חולמים שהם ינצחו, אסור לנו להפסיד פתק אחד, ריבון העולמים, תשבו, אנחנו לא רחוקים אחד מהשני, אם אתם משייכים את עצמכם לגוש הימין, אתם רוצים להציל את הגלגל, ובסוף הגלגל הזה ייקרה, והצמיק שלו יתפוצץ, ואנחנו נרד לתאום. יעקב, תודה שעלית.
3: בעזרת השם.
1: בעזרת השם, נעשה ונצליח כל עם ישראל. ואנחנו עם דוד מפתח תקווה. שלום דוד.
4: שלום איציק היקר, מה שלומכם?
1: ברוך השם.
4: אני רוצה דווקא לחזק את הערוץ ולחזק אותך גם, ומאחר וזה חצי דבר תורה, אז שיהיה לי לא נשמע את כל נפטרי עם ישראל ובנך היקר בפנים. לפני כמה שבועות קראנו את פרשת המרגלים, שלמעשה מרגלים מופיע רק בהפטרה ולא בפרשה, שמתוך 12 הנשיאים נשארו שניים שדיברו טוב על ישראל. שניים האלה נקראים כלב בן יפונה, אני עשיתי ראשי תיבות ותראה מה שיצא לי יפה, שכלב בן יפונה זה 32 בגימטריה, וישוע בן נון 62 בגימטריה. תחבר את שניהם ביחד, קיבלת 94, וזה הערוץ שלכם, שמדבר אמת, שמדבר טוב, שמדבר חיובי, ועל ערוץ 14 לא צריך לדבר במקרה הזה, זה ההשלמה. ואני אומר כרגע במיוחד, עם כל ההתהפכויות של טראמפ, עם כל ההתהפכויות של בגץ, וכל ההשתוללות שלהם, ושלמעשה למעשה האיכסה הזה כבר צף מאוד, ורואים את זה כולם וכולם מבינים, ולחזק את דעתך, למרות שאני לא גר היום בירושלים, אבל הכתובת שלי במקור היא עדיין בירושלים, אני צריך להגיע עד לירושלים כדי להצביע, ואני אסע עד לירושלים כדי להצביע.
1: אשריך. אבל כשהאוטו לא ירק. דוד, כשהאוטו יהיה מלא באנשים. ועד שלא, ועד באותו יום, עד שלא עברת על כל בני המשפחה, וסימן תביא, היו או לא היו, ואם מישהו אומר, אני אלך יותר מאוחר, לא לקחת סיכון. אגיד לו, אני בא לקחת אותך.
4: גם הבן שלי כבר עבר לירושלים.
1: אשריכם. דוד, תודה רבה על הוורט ועל הדבר תורה.
4: אז אני בכוונה אני מקצר, כי אני רוצה שעוד אנשים יעלו, ושכל עם ישראל...
1: אשריכם.
4: רגע, הכי חשוב, שמה שרציתי להוסיף, שכרגע, עם כל התהפכויות של טראמפ, צריך להצמד לביבי, ולמה להצמד לביבי? תשימו לב שביבי ניחן בעניין של להיות מופנם בכוונה, שזה העיקרון של אני אלחם לכם, השם אלחם לנו, ואנחנו נחריש. תנו לבורא לעשות את העבודה, הוא עושה אותה הכי טובה שבעולם. הוא גם זה שהופך את טראמפ, הלוך וחזור כל הזמן, ועוד ההפתעות לפנינו.
1: בעזרת השם. דוד, תודה רבה. תודה רבה ובשורות טובות, ותודה שהיית מדויק וקצר לעניין. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות וכבר חוזרים.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: חזרנו ואיתנו על הקו רחל מחולון. שלום רחל.
12: עורך דין איציק בונצל, שלום לך. אני דיברתי איתך לפני חודשיים בערך לגבי שעת המלחמה. לא משנה,
11: okay.
12: בסוף אנחנו עוד שבועיים בעזרת השם נקווה שהכל יהיה בסדר ונערוך את החתונה. ורציתי לדבר על משהו שכאילו לא קשור עכשיו למערכת המשפט, למרות שיש לי מה להגיד על זה. אבל רציתי לדבר על הבריאות בארץ, על מצב הבריאות בארץ.
11: כן. Okay.
12: עכשיו, שוב, אתה יודע מה, אין לי בעיה שאנשים יקראו לי גזענית, אבל אני נתקלת בהמון רופאים ערבים.
11: רגע, עצרי, עצרי. את לא גזענית. כן. תמשיכי.
12: אוקיי, אני בבתי חולים, גם בבתי חולים, אני לצערי, אני מטופלת המון שנים במרפאות כאב, ואני נתקלת בהמון רופאים בחוסר רגישות. לא רק אצלם, אני לא אגיד שזה רק אצלם. אבל כן, לרוב אל אצלם. חמותי הייתה בבית חולים קפלן.
11: איך זה בא לידי ביטוי?
12: אז אני אגיד לך, חמותי הייתה הוספזה בבית חולים קפלן, הייתה 3 ימים. היו שם, באה שמה, זה לא אחד ולא שתיים של רופאים ערבים, כן? סליחה שאני אומרת ערבים, כאילו, אני לא אומרת
11: סליחה,
12: שהיהודים
11: מדברים. מה סליחה, מה סליחה, הנה אני אומר ערבים, ערבים, מכת מדינה, מכת מדינה, מכת מדינה. מדינה מטומטמת, מדינה מפגרת. מדינה שמאפשרת לאנשים שלא תרמו פה כלום ולא ממלאים חובות ולא כלום, רק מקבלים זכויות. מדינה מפגרת שבה בחור בן 18 ערבי שלא נתן פה כלום, מתחיל את חייו, רוכש תואר ראשון, תואר שני, בזמן שאנחנו צריכים לשלוח את הילדים שלנו אחרי מילואים. מילואים, אחרי צבא, אחרי סיכון חיים, אחרי שהם נפצעו, צריכים לשלוח אותם מעבר לים, ללמוד בכל אירופה, בהונגריה, בכל מיני מדינות רפואה. אז מה ההתנצלות? לא מתנצלים, רחל. יש לנו פה אירוע מטורלל של השתלטות של הערבים בכל המערכות. זה מתחיל בבתי החולים, בתי המרקחת, באוטובוסים. זה מתחיל בכל מקום ומקום ומקום, בעיריות, ברשויות המקומיות. הם משתלטים לאט לאט והם מדברים בקול וצובחים בערבית, כדי שאנחנו נדע שהם בעלי הבית פה. אז אל תתנצלי בבקשה, ואל תחשבי שאת גזענית, כי אנחנו חיים במדינה יהודית ולא מדינה ערבית. ועכשיו רבותיי הערבים, אתם רוצים לחיות פה, אתם רוצים להיות רופאים פה, אתם צריכים להיגייס, צריך לגייס אתכם לשלוש שנות שירות אזרחי, כולל מילואים עד גיל 40 באותו מקום שהתנדבתם. אסור, חייבים להעביר חוק שאסור לאף מוסד של רפואי, שמלמד רפואה, או כל מוסד אחר שבו ניתן לרכוש מקצוע, מרישיון לטרקטורים עד לרישיון, לכל מקצוע, אם לא הציגו לאותו מוסד אישור של שירות לאומי אזרחי של שלוש שנים מלאות, שכל הערבים האלה עשו פה את הדברים האלה. אנחנו נוסעים בכבישי הארץ, אני נוסע בצפון, אני רואה וילות שעולות ועולות, ועוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, כל אחד מהם שם מתחתן, בונה עוד קומה ללא רישיון על על הבסיס של האדמה של האבא שלו. רשויות המיסים רועדים, פוחדים להיכנס לאזורים של ערבים, שיבדקו מתי רשות המיסים עשתה ביקורת בעיר העתיקה בירושלים, בכל המקומות האלה. ואנחנו משלמים את המיסים, אנחנו אלו של זה. אז מה את מתנצלת לי פה? תגידו את הדברים בכל גבוה.
12: כי זה לא נעים לי פשוט.
11: מה לא נעים לי? את הגברת, אנחנו שילמנו פה דמים על המדינה הזאת. מה זה לא נעים? מה זה לא נעים? את יודעת, אתמול הייתי בהר הרצל, הייתי בהזכרה של יוני נתניהו, ואני יושב בין הקברים שם, בין החלקות, שאני יודע כמה מטר משם קברו של הבן שלי. אני צריך להתנצל? המדינה הזאת מטורללת, ואנחנו חייבים לעשות פה תיקון. הולכים והורגים ורוטפים אחרי החרדים, ועושים להם סנקציות ועוצרים אותם, והכל טוב ויפה, כולם צריכים לשרת, אבל כל עוד הערבים חיים פה, חיי גן עדן, גן עדן, אין כאלה חיים בשום מדינה עבור שום ערבי בעולם, ואני לא עושה להם חשבון בגרוש, כל אלו צריכים
12: שירות לאומי. אני לא רוצה אותם כל כך בצבא שלנו.
11: לא בצבא, כן? לא בצבא, לא בצבא, שירות,
12: כן,
11: לאומי.
12: שירות לאומי.
11: שירות לאומי, שיעבדו בגנים, בעיריות, בגנים, יש מספיק משימות, נכון, שאפשר לתת להם. ובואו, אנחנו לא רוצים להרע לכם, אבל אם אתם רוצים לחיות פה איתנו, אתם רוצים לחיות בינינו, אתם רוצים להיות רופאים, רוקחים ונהגי אוטובוסים והכל, אתם צריכים לשלם פה את מה שאנחנו משלמים פה. ואני לא מתנצל, ואת לא צריכה להתנצל, ואף יהודי לא צריך להתנצל. חותכים לדרוש מההנהגה הבאה להעביר חוק שירות אזרחי לכל ערבי שגר פה וחי פה. ולא צריך להפסיק עם המימון של התואר הראשון, שהם מקבלים 60% מימון. צריך להרים את הרף במבחני הרפואה באוניברסיטאות. לא יכול להיות שיתפל בי רופא ערבי שקודם כל עשה שירות אזרחי, הוא חי פה בלללנד, אבל מצד שני גם קיבלו אותו כי הורידו לו את הרף. לא, אני רוצה את הרופאים הטובים ביותר. לאן הגענו? לאן הגענו? אנחנו משתגעים. לאן הגענו? לאיזה מצב? ולכן הסוגיה הזאת צריכה לעלות בצורה, להציף אותה בצורה הכי חזקה מול השלטון, בעזרת השם שאנחנו באמת ננצח בבחירות, כי אם אנחנו נפסיד את הבחירות, אז לא נראה מה שאנחנו רואים היום עם ההטבות שיש לערבים. אחמד טיבי ומנסור אבס ובנט ואיזנקוט ידאגו להם לעוד ועוד ועוד ועוד הטבות, בזמן שאנחנו נשארים מאחור. רחל, שאת מדברת על זה, אל תפתחי, אני לא רוצה להישמע גזעני. זה לא גזעני. אם אני משלם את המחיר כדי לחיות פה, גם אחמד, פטמה, מסעוד, סעיד, ולא יודע איזה שמות עוד יש להם, ישלמו פה את המחיר לחיות פה. אנחנו לא מתנצלים.
12: תבין, עומדת מול חמותי רופאה, ונותנת לה את הגב, ומדברת איתה, אישה לא שומעת. היא אומרת לה, מה את נותנת לי את הגב? ואתה רואה את השנאה בעיניים. לא ראיתי,
11: בטח.
12: לא ראיתי זה. אני לא ראיתי דבר כזה. עד לא מזמן, אני אומרת לך, לא ראיתי דבר כזה, אבל עכשיו, בתקופה האחרונה, אתה רואה את השנאה בעיניים, וזה לא רק בקפלן, זה בקפלן, זה באסף הרופא, שוב פעם, אני נמצאת לתארי.
11: כל בתי החולים בארץ, בתי המרקחת, באוטובוסים, ריבון העולמים, בעלי החברות, אתם מרוויחים מיליונים, תעלו לנהגי האוטובוסים את השכר, יבואו יהודים. אתם רוצים להרוויח הכל 100% והנהגים, הנהגים זה רק דוגמה, יש עוד ענפים במשק. אבל הנהגים האלה, שהם דוגמה עכשיו רק לצורך השיחה, הנהגי האוטובוס המדהימים האלה, המקסימים האלה, שעובדים כל כך קשה ויש להם אחריות על 60 נוסעים בכביש, תכפילו להם את המשכורות, יבואו יהודים, יבואו צעירים שרוצים לעבוד. מה אתם מתפנים שאין לכם עובדים? אוי, זה מרתיח אותי, מרתיח, מרתיח.
12: טוב. ושוב, רק המבט שלהם, המבט שלהם מפחיד. מפחיד. אתה לא סומך, אתה רוצה ללכת לרופא שאתה סומך עליו.
11: כן. אז תראי, לגבי הפחד, בואו, תרימו את הראש, אין לנו ממה לפחד. אל תחשבו לרגע שאתם צריכים לפחד, או לחשוש, תעמדו על שלכם בבית החולים לטובת ההורים, לטובתכם, תשאלו את השאלות, ואם הוא לא נותן שאלות, ואם הוא מפנה את הגב, תלונה, באותו יום תלונה, שהתיקים שלהם יתחילו להתמלא בתלונות, כדי שיהיה להם בעיה להמשיך ולהתקדם. אל תרחמו עליהם, אל תתעצלו, גם רופאים יהודים, גם בעלי מקצוע אחרים, לא רק ברפואה. לא קיבלתם שירות? לא קיבלתם שירות, תעמדו על זה, אל תגידו, אנחנו עייפים, לא בא לי. חייבו אותי, אני מכיר אנשים מספרים לי, חייבו אותי 10 שקלים יותר, איזה חברת תקשורת, אין לי כוח לבוא לי, לכתוב להם מכתב, עזב. תבינו, אבל 10 שקלים כאלה, פי 100, אתם מבינים את הסכום, מה מרוויחה אותה חברה, שעשתה טעות, נגיד שעשתה טעות, ולא באופן מכוון. אנחנו ישראלים, אנחנו עצלנים, עצלנים בדברים האלה. אנשים שוברים רגליים, שוברים ידיים בעיריות, ברחובות, אומרים לי, מה אני כוח להגיש תביעה נגד העירייה? מה זה אין לך כוח? יש לה עירייה ביטוח. תגיש תביעה, תמלא תפסים. סבלת, נשברו לך הרגליים. ישראלים אנחנו, מה אני אגיד לך?
12: זה לא רק ישראלים, זה גם מצב נפשי, זה מאוד קשה, זה לא פשוט ללכת למערכות האלה. אני הייתי בזה, תאמין לי, זה לא פשוט.
11: מה לא פשוט?
12: מה שרציתי לדבר עוד, סליחה שאני תופסת לך את הזמן, אבל רציתי לדבר על התרופות, על יבוא התרופות.
11: אז בואי בקצרה, במשפט אחד ונסיים עם זה.
12: כן, כן. התרופות, יש פה תרופות שאנשים מקבלים באופן קבוע, שנים, ועכשיו פתאום באים ומשנים להם את זה, ויודעים שהחולה לא עושה לו טוב התרופה הזאת.
11: כן.
12: לא עושה לו טוב,
11: טוב.
12: ועדיין אין לך פתרון, אין לך ממי לפנות.
11: רחל, אני מעריך, ואין לי הרבה ידיעה בעולם הרפואה, אבל אני יודע, אני מנסה ככה להתחבר לדברים שלך, שסל התרופות במדינה כל כך מתקדמת, ישנם אנשים רבים שמשלמים פה הרבה מאוד כסף עבור תרופות, אנשים מבוגרים שחלקם נמנעים לקחת פחות כדור ביום כדי להספיק, ואני אומר את זה ובא לי לפקוט, באמת, אני אומר את זה ובא לי לפקוט, שישנם אנשים מבוגרים, ואולי גם לא מבוגרים, שלוקחים את הכדור וחוצים אותו, אוי, זה נורא, נורא, נורא והיום, וזה מאוד, מאוד, מאוד כואב לדבר על זה, וכן, יש הרבה מה לתקן, הרבה מה לתקן, צריך להרחיב את סל התרופות.
12: אני רק יכולה לציין.
11: כן, בבקשה.
12: אני אציין ואני אומר שאני מקווה הממשלה הבאה, שתבוא עלינו לטובה, אני מקווה, שתעשה באמת, תעשה עבודה.
11: אם תצאו מהבית, עם ישראל, אם תצאו מהבית, כולם, להביא את כולם, את כולם, את כולם, לעשות הסעות, לקחת ביישוב, לחלק שמות, לקחת בבניין, זה מלחמה, ובמלחמה מתנהגים כמו במלחמה, עושים רישומים, בודקים שמות, מי יצא לקלפי, מי לא יצא לקלפי, אל תסמכו על השני, לוקחים את ההורים המבוגרים, באים לבית חולים, אומרים, אבא, שב על הכיסא גלגלים, צריך להציל את מדינת ישראל, אותה מדינה שלחמת עבורה, אותה מדינה ששילמת על המיסים, אנחנו עומדים לפני אסון הוראי, בוא אבא יקר שלי, תשב על הכיסא גלגלים, אני אקח אותך מהבית חולים לקלפי, אני אחזיר אותך, בדרך תראה קצת אוויר, אסור לנו לוותר על אף אחד. רחל, שיהיה לנו בהצלחה. ותמשיכי עם הזעקה הזאת של הרופאים והכל, אני אעשה מה שאני יכול.
12: תודה רבה לך.
11: אוקיי, תודה לך. ועכשיו לעניין אחר. מי מאיתנו לא רוצה אור פנים, חלק ויפה, עם פחות קמטים? כיום קיימות מגוון טכנולוגיות לשיפור מראה האור והפחתת קמטים, שמאפשרות לבצע טיפולי פנים בנוחות בבית. איתנו על הקו מעיין שחם רביב, קוסמטיקאית בחירה, שתספר לנו על מכשיר ביתי פורץ דרך שלראשונה בעולם משלב פטנט של בינה מלאכותית בטיפוח אור הפנים בבית, ואנחנו מדברים על מכשיר האייגן להפחתת הקמטים ומיצוק האור. שלום למעיין.
13: שלום וצהריים טובים, רק אני אתקן אותך, זה אייגן.
11: אייגן, סליחה. כן. אז תשמעי, את עלית ממש בזמן, את שומעת את עם ישראל מודאג, וזה גם בטוח משפיע נכון. על הפנים, אבל אני רוצה נכון. לשאול אותך שאלה שמסקרנת אותי, למה בעצם האור שלנו מאבד מהמיצוק שלו עם השנים ומתחילים להופיע קמטים?
13: אז ככה, בדור קוסמטיקאית אני אגיד לך שבמשך השנים, וזה מתחיל כבר מהעשור השני לחיינו, אנחנו מאבדים קולגן, אלסטין, האור פחות גמיש, פחות יודע לעשות את הפעולות לבד, וצריך לעזור לו. ובשביל זה עליתי לשידור, בעצם כן. להגיד לכם שלראשונה בארץ קיים מכשיר קוסמטי, כמו
11: כן,
13: שאמרת,
11: רגע, עוד משהו מסקרן אותי, כן? אומרים תמיד כן. שדאגות ומחשבות וכל זה, גם מוסיפים קמטים, זה נכון או לא נכון? או שזה...
13: זה נכון מאוד, בגלל כן. שהגוף הנפש שלנו מחוברים, והמים שלנו מחובר, ואנחנו זקוקים כבר ליותר מאשר למרוח קרם לחוט בבוקר ובערב, אנחנו זקוקים גם למכשיר טוב, שיהיה חכם,
11: שיינדוד את ה... אוקיי, אז בואו נדבר על המכשיר שאת באת לספר לנו היום, על המכשיר הביתי נכון. פורץ דרך לטיפוח האור עם בינה מלאכותית.
13: אז אני מדברת על מכשיר קוסמטי ביתי, שמטפל ביעילות מרובה בהפחתת קמטים במיצוק האור. זאת אומרת שכל אישה ואישה, כאמור, כמו שאמרנו מקודם, יש לה את הטיפוח שלה בבית, את הקרמים שלה, את הסבון שלה, וזה לא מספיק שאנחנו מכתירים אותו עם הידיים. יש לנו פה שיטה שהיא הראשונה בעולם, שעוגדת שני דברים חשובים, שזה גלי רדיו, שזה באמת קונסטלציה שנבדקה יותר מ-50 עד 60 שנה בעולם, זאת אומרת, היום כל קליניקה מחזיקה RF גלי רדיו ובינה מלאכותית. שני הפרמטרים האלה הם אלה שעושים את אייגן למכשיר חכם, שבודק כל אלפית שנייה את האור שלך, מזהה איפה הוא צריך להחדיר את האנרגיה של החום, ואז מתחולל הקסם הזה של החידוש האור, קולגן אלסטין, מתחילים לעבוד, ואז האור נמתח, יש נראות צעירה, ואני רוצה להגיד לך שלאחרונה עשינו ממש מחקר, וגילינו ש94% מהנבדקות דיווחו אחרי טיפול ראשון כבר על נראות שונה לחלוטין, וזה באמת מקנה לנו איזשהו כותרת אחרת, שאנחנו כבר מכניסים את זה כטיפוח שהוא יומיומי, כל יום אפשר לטפל בהיגן ומותאם. למשל, יש לך אור בין 20, 30, 40, אתה כמובן מקבל פרוטוקול בהתחלה לבצע כל יום, ואני רוצה להגיד לך שהטיפול הוא נעים, מדובר על הקמטים שמסביב לשפתיים, בצדי הפה ובמצח ומסביב לעיניים. נשים מדווחות שהן משתמשות בהיגן ביום יום, אני רוצה להגיד לך...
11: ותוך כמה זמן רואים תוצאות?
13: האור נראה... אז זהו, שיש שני פרמטרים, ואני רוצה להגיד שהפרמטר הראשון הוא שכבר אחרי טיפול ראשון, כמו שאמרתי במחקר, נשים מדווחות על נראות שונה, ואם אתה לוקח ואתה אוסף טיפולים במהלך השבוע, אתה תראה באופן חד משמעית שיש שינוי מהותי באור, על
11: אוקיי,
13: כן,
11: אז
13: אנחנו
11: מאזינים?
13: מדברים על בינה מלאכותית בשילוב RF, גלי רדיו, זו שיטה שהיא לראשונה בעולם, ובכוכבית 8212, אגב, מחכה לכם הפתעה דואלית, זאת אומרת כפולה, למאזינים שעד סוף התוכנית יישארו איתנו, יוכלו להתקשר לכוכבית 8212, פתחנו עבורכם קווים עם תלפנים שיענו לכם לכל השאלות ותזמינו לכם. היום יש לכם ככה 20% הנחה ומתנה בשווי 450 שקלים, ובכוכבית 8212, אני חוזרת שנית, 8212, תוכלו לרכוש לכם הביתה טיפול קוסמטי חכם, מכשיר ביתי שמטפל ביעילות בהפחתת קמטים ובמיצוק האור. אני מדברת על טיפול שהוא נעים, בטוח.
11: בוא נאמר ככה למאזינים שלנו, כן, אז גם אם אתם רוצים ליהנות מטיפול פנים מתקדם בבית, להפחית את מראה הקטמים ולמצק את הקמטים, סליחה.
13: קמטים, כן.
11: קמטים, כן. להפחית את מראה הקמטים, ולמצק את...
13: הקמטים.

0: 450 שקלים, שליח עד הבית, אני גם יוסיף שאפשר לתת או מזומן או אשראי, מה שנוח לכם. המארז כולל את הג'ל הולכה, יש לכם את כל ההוראות, תתקשרו כוכבית 8212, כוכבית 8212, תקבלו גם 20% הנחה וגם מתנה שווה בהחלט ב-450 שקלים.
1: מעיין, אני השתכנעתי. תודה רבה. אז
0: תודה
1: חייגו
0: רבה
1: לכוכבית 8212, והצוות של מעיין מחכה לכם לטלפונים, ויתנו לכם את כל השירות המדהים, וגם את כל ההטבות ששמעתם עליהם עכשיו. שיהיה בהצלחה. תודה, מעיין. כן, ואנחנו עוברים למאזין הבא, יוחנן מירושלים. שלום, יוחנן.
2: שלום, איציק. קודם כל, אני רוצה להגיד לך ישר כוח על כל הפעילות שאתה עושה, ועל כל מה שאתה נלחם עבור עם ישראל. וחוץ מהקרבה המשפחתית שלכם, הפעילות שאתה עושה, זה פשוט מדהים. שיש כאלה אנשים עוד שמשקיעים את כל חייהם, ומשים לעם ישראל.
1: אוקיי,
2: תראה,
1: תודה.
2: אבל אני שומע אותך מדבר על בגץ, ועל זה שחייבים להצביע, ועל זה שחייבים את השינוי. אני לא חולק על זה, אני פשוט, הדרך לדעתי, אנחנו צריכים לדבר ברור גם מה בעצם הפתרון שאנחנו מציעים אחרי הבחירות, כי אחרי הבחירות יחוקקו חוקים, ובגץ יבטל אותם. אנחנו לא תמימים, הוא יבטל אותם והוא יחמיר את הפעילות שלו ככל שהוא ירגיש את החבר'ה מתעדק. אני חושב שהממשלה, הכנסת, הממשלה שנמצאת כיום צריכה להגיד, אנחנו כרגע לא הצלחנו, אנחנו אבל התוכנית שלנו א' ב', למשל להקים בית משפט לחוקה, אי אפשר להחליט את השופטים האלה, אי אפשר לעשות אותם, פשוט צריך לבטל אותם. אי אפשר לבטל את בגד בלי משהו אחר. להקים בית משפט לחוקה.
1: כן.
2: שהכנסת תבחר בדרך מסוימת, אפשר לעשות משהו זמני, כדי שלא יהיה תהליך מדי ארוך וכאלה. וחייב לתת עם פתרון. אחרת, בלי פתרון, איך אתה הולך לפתור את הבעיה הזאת?
1: כן, העניין הוא, אבל כדי שזה יצליח, צריך לנצח בבחירות, ולא לנצח בבחירות. זה חוזר לאותה נקודה, כי זו התחנה הבאה.
2: וצריך, לכן, מה הפתרון עכשיו שהממשלה, הכנסת הזאת,
1: עזוב את הכנסת הזאת, די, זה הכנסת הזאת מתפזרת ביומיים הקרובים, ונגמר הסיפור שלה, אבל רגע, אם אנחנו עושים תחנות עבודה, כן? התחנה הבאה היא לנצח בבחירות לא ב-61, התחנה הבאה לנצח בבחירות ב-70 ויותר, ואפשר, רוב העם ימני, רק הוא צריך לצאת מהבית וצריך לאחד את כל האלה עם החלומות שיש להם, שהם יעברו את אחוז החסימה והם ימצאו את הגלגל והם מפרקים לנו את גוש הימין, שזה לא הזמן עכשיו, אולי יבוא הזמן הזה אחרי שנסיר את האיום מעל ראשנו, כדי שזה יצליח התוכנית עבודה שאתה מציע, צריך לנצח בבחירות בגדול ובענק. אין, זו התחנה הראשונה.
2: אני לא חולק.
1: אז בוא נתמקד בזה, לא נתמקד בפתרונות, בוא נתמקד בשיח.
2: לא, זה הולך אחד עם השני, אם אתה לא תגיד מה הפתרון, הרי כל הצד השני יבוא יצא להפגנות, יש בית המדינה, יעשה כל מה
1: שאתה יעשה. אבל יוחנן, אתה יודע, אחד הדברים שאני מתמודד איתם, ובטח גם אתה וכל אחד בשיח שלנו, בוויכוח על הבחירות, זה שהתשובה הזאת שבגץ יבטל בכל מקרה מה שנעשה. זה התשובה שיש היום. אז אני לא רוצה לבזבז את הזמן היקר בדיון עם אנשים על התשובה שבגץ יבטל בסופו של דבר את אותם חוקים שיחוקקו. לא, אני אומר, בואו ננצח בענק. נראה, זה חשוב, נראה שאנחנו בעלי הבית פה. אם אנחנו לא נראה שאנחנו בעלי הבית פה, לא נוכל לעשות ולחוקק את מה שאתה מציע, ובצדק. דבריך, דברי חוכמה.
2: כל החוקים לא יעזרו אם יש מי שיכול לבטל אותם.
1: לא, אבל, אבל יש פה שילוב של כמה דברים. יש פה שילוב של חסר שופטים, מינוי שופטים חדשים, איך זה ייראה. אבל אי אפשר, אם אתה לא, אתה יודע, אתה לא מנצח. אז בוא אני ואתה נשב פה ונדבר עכשיו שעות על גבי שעות.
2: הם עוד שנייה הולכים למנות שופטים בעצמם.
1: בסדר, אבל נכון, יש לנו מלחמה, מלחמה יומיומית, שעה שעה.
2: למה לא להציע פתרון?
1: אין לך היום ממי לדבר,
2: לא, לבוחר, לאזרחים.
1: בסדר, יציעו, במסגרת השכנועים, יציעו את ההצעות האלה, אבל אני מקבל כל מה שאתה אומר, אני לא מתווכח איתך, כן? אני חושב כמוך, אבל אני חושב שיותר נכון, זה גם להציע כמובן שאנשים ידעו על מה הם מצביעים, אבל גם אם מישהו לא משתכנע מהתשובה, לצאת ולהצביע.

0: זה הסיפור.
1: זה ברור, לא, אני לא חולק, אני לא חולק. אני חושב שאם אתה באמת חושב שהעם רוצה להצביע, כל מי שאני מדבר איתו והוא חושב להצביע, כן חושב לא להצביע, זה הכל, מה הפתרון?
0: כן.
1: מה הפתרון שאתה מציע?
0: יוחנן.
1: בסוף אתה שולח נציגים לכנסת, צריך לדעת, הפתרון הזה נותן שתי דברים, גם לאזרח לבחור, ואחר כך בחירות אי אפשר להגיד לא ידענו ולא שמענו ולא ראינו, ואף אחד לא דיבר על זה. ודבר שני, האנשים עצמם, האזרחים עצמם מרגישים שיש להם לבחור, יש להם סוף סוף אפשרות לבחור א', או אם מתנגדים לבחור ב'.
0: יוחנן, תודה רבה על הדברים, לצערי זמננו תם, תודה רבה, ונעבור לדוד מראשון לציון, המאזין האחרון להיום, שלום דוד. דוד שומע? רגע, דוד לא איתנו, יעלו אותו עוד מעט. בינתיים שואל אותי איש יקר, שמעון סוויסה, שואל איציק היקר, מה שלומך? אני מאזין לגלי ישראל. החשש שלי זה זיופים בקלפי, יושבים כל מיני מפלגות, איך נדע אם לא יעלימו פתקי הימין מהקופסה, איך נשמור על אמינות בעת הספירה, אני חושש. כן, אני מצטרף לחשש שלך, והצטרכו לשים מבקרי... יש מספיק מערכות, אבל כל עוד חוששים איזה מהתופעה הזאת, אז יש מי שיושב על זה כדי לצמצם את תופעת הזיופים. תודה, שמעון סוויסה, על ההודעה. ודוד מאיתנו? כן, כן, דוד, שלום. שלום, מה שלומך?
2: שלום וברכה.
0: כן, נשאר, כן, לנו, נשאר לנו חצי דקה, אז בוא, אז אני רוצה לבקש ממך משהו ולהתנצל. אנחנו ניצור איתך בעזרת השם. רגע, רגע, דוד, דוד, אין לי דקה, אין, אני חייב לסיים את התוכנית, רק תן לי להגיד לך, קודם כל אני מתנצל, ובית, אנחנו נרשום את המספר, מחר בעזרת השם ההפקה תהיה איתך בקשר בין 12 ל-1, ונעלה אותך שוב, כי זמננו תם. אוקיי?
2: אני אפשר 20 שניות רק להגיד משהו?
0: 20 שניות, כן.
2: תודה, אני... אחד שישב 25 שנה מאחור ליד במיקרופון ושידרתי לעם ישראל, ואני לשבח אותך על על על על על התוכנית ועל ההגשה, אין מילים. יש לדבר מפה עד מטולה
0: אז בוא,
2: מה שקורה פה במדינה, אבל
0: אז
2: פספסתי.
0: לא פספסת, אז הנה אני אומר לך, היות ואנחנו קצת נמרח לנו הזמן ומאזינים העריכו, אז אנחנו
2: רק תיקח לתוכנית הבאה, תעשה שיעור הבית, קוראים אותנו פה ביוקר המחיה.
0: אוקיי, דוד, אנחנו נעלה אותך שוב, תהיה זמין מחר בין 12 ל-1, תתאמו איתך, ובעזרת השם נשמע את הדברים שלך. תודה רבה, מאזינים יקרים, סיימנו להיום, לצערי השעון רץ, כי הדברים מעניינים, נהיה פה גם מחר, בין 12 ל-1, מרכז העצבים, בשורות טובות, ונשתמע.
3: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
9: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
10: 088-650-008.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
18: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
19: דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח. הקרב בריח.
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
23: שומעים שזה ישראלי.
24: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
25: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
26: אתה בא לראות ארגנטינה?
27: מה?
26: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: גלי ישראל, החדשות.
28: שלום רב. השעה 1 עם החדשות צביקה פלורנטל. המלחמה בדרום. צהל תקף בעזה. כלי תקשורת ערבים מדווחים כי כלי טייס של חיל האוויר תקף ופגע ממכונית בשכונת רימל. טרם פורסמו תוצאות התקיפה. ועדת חוקה דנה היום בכמה שינויים בחוק הבחירות לבקשת ועדת הבחירות המרכזית. על הפרק, הצבת קלפיות בכל בית אבות או דיור מוגן שבו לפחות 75 דיירים, הקדמת המועד האחרון להגשת רשימות מועמדים וחובת גילוי על שימוש בבינה מלאכותית לחומרי תעמולה. שר החוץ גדעון סער אומר כי ישראל תכבד את הפסקת האש בלבנון כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפר אותה, והבהיר כי בשלב הזה ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון. לישראל אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון, אך פירוק חיזבאללה מנשק הוא אינטרס משותף לישראל וללבנון לאחר שנים של השפעה איראנית במדינה, כך שר החוץ. נשיא סוריה, אחמד השארה, הציע לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוכנית להפסקת המלחמה בלבנון. לדבריו, כל פתרון צריך לשלב מהלכים כלכליים, מדיניים, חברתיים וביטחוניים. והוסיף כי על פי תפיסתו, סיום המלחמה צריך לכלול גם מענה לצורכי הביטחון של ישראל. ובכנסת, חבר הכנסת משה גפני הבהיר לקואליציה, כל עוד חוק המעונות לא יאושר, אף חוק לא יעבור, כולל חוק התקשורת. שיחות המשלחת הראשית של איראן ונציגי הנשיא טראמפ בשוויץ הסתיימו, אך צוותי המומחים עדיין נמצאים במדינה וממשיכים לעקוב אחר יישום מזכר ההבנות, ובתוך כך, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, אמר לטראמפ, אתה מאיים, אנחנו פועלים. מצר הורמוז הוא לא הקזינו הפרטי שלך, אלה מים ריבוניים איראניים, וההחלטה הסופית מוטלת על איראן והכוחות המזוינים הגיבורים שלה. לאור התנהלות הנשיא טראמפ ביחס לישראל, אמר היום שגריר ארצות הברית בישראל, השגריר הקבי, לאמריקה יש קשר בלתי ניתן לפירוק עם ישראל. את הדברים פתח בהומור משהו כשאמר, לפני שהגעתי, בדקתי את הרשתות החברתיות של הנשיא טראמפ לוודא שלא פוטרתי. שוטרים הסירו דגלי ישראל שנטלו בדרך לבית רימון בגליל כדי שלא יציסו את תושבי כפר קנה. השר איתמר בן גביר מסר שהדגלים אכן הוסרו לבקשת השבת ושמדובר באירוע חמור שיבדק במלוא חומרת הדין. השר הדגיש כי דגלי ישראל הם סמל רשמי של מדינת ישראל. ראש ממשלת בריטניה קירק סטארמר הודיע על התפטרותו בעקבות לחץ מצד חברי מפלגתו הלייבור והביקורת הציבורית על המדיניות שבה נקט. ועכשיו למזג האוויר.

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום שמיים בהירים עם מעלות חום רגילות בעונה.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, ובעזרת השם, יחד ננצח.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
9: שלום לכם, שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. מה קורה בין איראן וארצות הברית? ההסכם אתמול, המגעים להסכם אתמול בשוויץ הסתיימו. מתי התחדש, התחדשו הדיונים שם? נדבר על כך. פיקוד העורף שהסיר הגבלות על יישובי קו האימות, כיתור מפקדת חיזבאללה, בעל לכודים עשרות מחבלים, האירוע שם עדיין לא הסתיים. לגבי השיחות בשוויץ, האיראנים עזבו, ואנס עדיין שם, המתווכות קטר ופקיסטן טוענות כי השיחות התקיימו באווירה טובה, ולטענתם סוכם על הקמת תא ייחודי למניעת חיכוך בלבנון. נדבר על ההשלכות של ההסכם הזה או השיחות האלה על ישראל. עוד מעט נדבר כאן עם סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, ממפלגת הימין הממלכתי, על יחסי ישראל לארצות הברית, על ההבנות עם איראן, לבנון, פוליטי, בגץ, ועוד. עוד יהיה איתנו עורך הדין יורם שפטל, שמייצג את שר המשפטים בבגץ, על כינוס הוועדה לבחירת שופטים. השופט עמית טען, אנחנו בעיצומו של שינוי משטרי. לאן זה הולך? אנחנו נדבר איתו עוד מעט. גם גליה חושן, אמא של הדר חושן, השם יקום דמה, שנרצחה בנובה, חברת ארגון צעדת אמהות הלוחמים, על הרשימות השחורות בבגץ. אחת מחברי הארגון נדרשה לחתום על כתב הסכמה לכללי התנהגות בכניסה לבית המשפט העליון וסרבה. מה זה הכלל הזה החדש של הנהלת בתי המשפט? לאן ידרדרו שם שוכני גבעת רם, מגדל השן, שלא מאפשרים לציבור להיכנס, אלא אם כן יחתמו שהם מתנהגים יפה. עוד יהיה איתנו צביקה קליין, עורך הראשי של ג'רוזלם פוסט. מה עובר בראש של טראמפ על המשחק הכפול מול ישראל, ההשפלה שהוא סופג מאיראן, והניסיון המביך לבנות על אל ג'ולני בחיסול חיזבאללה. עוד נושאים ככל שהזמן יאפשר לנו לעשות זאת ביומן הצהריים. שעורך שלום מנדל, המפיקה בת אל בנימין. הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, תכנן השידור אופר שטיינברג. עורך הדיגיטלי ציגזר, כאן איתכם עד השעה 2, באולפן יומן הצהריים, מתי טוכפלד. בואו נתחיל. ואנחנו אומרים שלום לאבי אשכנזי, הכתב צבא וביטחון של מעריב, שלום.
10: בלה, צהר טובים.
9: בוא נדבר קודם כל על האירוע בלבנון, אירוע שעדיין נמשך בשעה זו, כאשר מחבלי חיזבאללה נמצאים עדיין לכודים בתוך מבנה תת-קרקעי. איפה זה עומד?
10: כן, אנחנו מדברים על רכס סליטאי, אנחנו מדברים על רשת מנהרות אסטרטגיות ש... איראן בנתה עבור חיזבאללה במשך כמעט 20 שנה. צהל הגיע למנהרות האלה, מקטר אותן, חלק מהם הוא כבר סורק ומשמיד, וחלק, יש שם כמה עשרות מחבלים, מערכות של סדר גודל של כ-30 מחבלי חיזבאללה, שלכודים בתת קרקע, ואנחנו רואים גם את איראן, גם את קטר, גם את פקיסטן, וגם את חיזבאללה, מנסים עושים מאמצים להפעיל לחץ על האמריקנים, כדי לגרום לכך שצהל יסוג מהשטח ויאפשר את ההוצאה של אותם מחבלים מהתת קרקע בעניין הזה.
9: כן. כך הדברים שם. בוא נדבר על ההיערכות בכלל של הצבא, שמביע בכל פורום אפשרי התנגדות לנסיגה מלבנון. בינתיים הדרג המדיני, זה גם הקו שלו, אבל יכול להיות שזה ישתנה.
10: תראה, אנחנו כל הזמן מדברים על נסיגה מלבנון, וזה לא הסיפור. הסיפור הוא מה בעצם יאפשרו לצהל לפעול בלבנון. זה לא משנה איפה צהל יישב בלבנון, אם הוא יהיה ברכס הליטאר בקו הצהוב או שהוא יהיה בקו הכחול. השאלה היא עד כמה צהל יוכל למנוע מחיזבאללה להמשיך ולבנות את עצמו, להמשיך ולבנות את היכולת שלו בסופו של דבר להתחמש, להפוך להיות גוף כמו שהיה ערב המלחמה. וכאן יש לנו בעיה, כי בסוף האמריקאים קבעו שאנחנו לא יכולים לפעול לבצע תקיפות, לא בבירות, לא בבקעת לבנון, לא מעבר לקו הצהוב. ובעניין הזה אתה בעצם, זה לא משנה איפה אתה נמצא, אם אתה לא יכול לפגוע בצד השני בצורה יעילה, בטרם הוא מגיע אליך ובטרם הוא תוקף אותך, אז אתה בבעיה רצינית, וזה לא משנה אם אתה נמצא בקו הצהוב או בקו הכחול.
9: כן. עוד עניין אחד, עזה, סעד חיצל שם את אחמד מוניר חליל זזה, שאחראי על ההנדסה של גדוד מערב ג'באליה. אנחנו רואים שהמחבלים שצהל מחסל הולכים ונעשים יותר ויותר זוטרים, זה מי שנשאר שם?
10: זה בדיוק הקטע, נכון? זה בדיוק מה שגם צריכים לעשות בלבנון. ברגע שיש לך חופש פעולה ואתה יכול לפגוע בכל מי שבעצם מרים את הראש, גם אם עכשיו הבן אדם מתמנה וחיסלת אותו והמחליף שלו מתמנה מחדש ואתה מחסל גם את המחליף שלו, אז אתה בדיוק יוצר את הפלטפורמה שאתה לא נותן לצד השני להיות, להתעצם, לבנות את עצמו, לבנות את הכוח שלו, וזה מה שצריכים לעשות גם בלבנון. כרגע אתה לא יכול לעשות את זה בלבנון, אתה עושה את זה רק בעזה. אגב, החיסול היום זה המשך לסדרת חיסולים שביצעו בשבועיים האחרונים באופן כמעט שיטתי בצהל. ברגע שמזהים את אותם אנשים, את הדמויות, חלקם אגב השתתפו בטבח השביעי באוקטובר, ודינם למות חד וחלק.
9: ברור. אבי אשכנזי מעריב, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
10: תודה רבה, מתי.
9: עכשיו מצטרף אלינו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום. שלום.
6: שלום, מתי.
9: אני אטיל עליך בדקות הקרובות לעשות את הבלתי אפשרי, בלי לדיווחים שהומתרנו אתמול והבוקר על מה שנעשה בשוויץ, לסכם לנו את זה לחבילה אחת, מה באמת קרה שם?
6: אוקיי, אז מה שקורה בשוויץ זה בעצם שיחות טכניות בין, ברוב המקרים בין דרגים נמוכים, הייתה פגישה אחת בקושי של של סגן הנשיא ונס עם בעצם צוות, ראשי צוות המסע ומתן האיראני, פגישה חרקה מאוד ושני הצדדים בעצם נפרדו כשוונס נשאר בשוויץ וראשי הצוותים האיראנים חוזרים לאיראן, ובינתיים צוותי המסע ומתן הזוטרים נשארים ועובדים על בעצם על המשך הדרך להסכם.
9: כן, וראינו במקביל גם ציוצים של טראמפ שמאיימים, גם דברים אולי קצת סותרים, לפחות בנימה שלהם, של סגן הנשיא שנמצא שם, וגם כמובן את ההודעה המסכמת של המתווכות.
6: בדיוק, אז מי שבעצם מוביל זה המתווכות, שבעצם הכריזו על הקמת למניעת חיכוכים בין ישראל, חיזבאללה בלבנון, לא השתתפות אף אחד מהצדדים, אלא רק ארצות הברית ואיראן, מין דבר מוזר שכזה. טראמפ שכנראה קצת מאבד סבלנות שם כשהוא חזר לבית הלבן אתמול, ומשגר איומים לכל עבר, איומים שכנראה לא כל כך ממלאים באימה את, את, את ראשי השלטון באיראן, שממשיכים בעצם בקו די תקיף במסע ומתן, וממשיכים לנסות להראות שהם שידם על העליונה. הם עשו את זה גם במקרה של הוצאת העיתונאים מהחדר שבו מתקיימת הפגישה. האמריקאים כמובן מתלוננים ומוחים, אבל בעצם הכלבים נובחים והשיירה עוברת.
9: כן.
6: מחזה מדכא מעט, כל ההתנהלות סביב המסע ומתן הזה.
9: כן, ושימשך עוד שבועות רבים, חודשים.
6: כמובן, כן.
9: בוא נעבור הלאה, לא רחוק משוויץ, הממלכה הבריטית, וגם שם בלגן לא קטן.
6: בלגן כן, שמגיע היום למעשה לסוג של, לא אגיד סיום, אבל לסוג של קרשנדו, כשקיר סטארמר ראש הממשלה מודיע על התפטרות. הוא בעצם טוען שאין לו יותר את התמיכה שהוא צריך לה בתוך המפלגה שלו, ולכן לא יוכל להמשיך את תפקידו. זה מגיע אחרי שבעצם הוא הפסיד באופן, הוא מפלגת הלייבור הפסידה באופן די מביך את הבחירות המקומיות במדינה למפלגת רפורמה של נייג'ל פראג'.
9: עכשיו הולכים לאיזשהם הסכמות, לאיזה פרישה, לא אגיד מרצון, אבל פרישה מוסכמת ותואמת.
6: הוא יפרוש, זה יהיה מתואם ומושכם, והוא עושה את זה לפחות כלפי חוץ ברוח טובה ובמה שנקרא לב חפץ. נראה שהוא אמנם לא תכנן את זה, אבל הוא גם לא מתכוון להילחם על כל שעל שם. מי שכנראה יחניף אותו זה ראש עיריית מנצ'סטר לשעבר, אנדי ברנהם, שהוא דמות מובילה בלייבור, ונחשב ככה מהמרכז היותר מתון של המפלגה.
9: כן.
6: טיפוס מאוד דומה מאותו שטנט של סטארמר, אפשר לומר.
9: טוב, אז תראה, אני מאוד שמח לדבר איתך, כי סוף סוף אנחנו קצת יכולים להימלט לצרות פוליטיות של מקומות שבהם...
6: כן, צרות של אחרים זה נפלא.
9: אז בוא נדבר גם על קולומביה, שם הבחירות הוכרעו, לא הוכרעו, מה הולך שם?
6: על פניו מסתמן שהבחירות בשלב זה הוכרעו. המנצח הגדול הוא מועמד הימין.
9: הנמר.
6: בחור בשם
9: הנמר, בוא נקרא לו הנמר, הוא קורא לעצמו הנמר.
6: אני רוצה את כל השם, כי אני תמיד מתקשה עם זה, אבלארדו דה לה אספרלה, שהוא כן מכונה הנמר, איש עסקים, דמות מאוד מאוד צבעונית, תומך ישראל, הבטיח להעביר את השגרירות לירושלים, מהשטנץ של חביר מילי ואחרים שאנחנו מכירים בבית דרום אמריקה, טיפוס צבעוני מאוד, אז הוא בעצם מנצח את ממשיך דרכו של הנשיא האנטי-ישראלי בוסטבו פטרו, שכמובן לא נפרד ממערכת הבחירות הזאת בלי איזו האשמה עציסית כלפי ישראל, שהיא התערבה בתוצאות הבחירות.
9: כן, לא רק שהוא טוען שהיו זיופים, אלא
6: זיופים, אלא שישראל עומדת מאחוריהם, כלומר,
9: כן.
6: זה לא סתמי, זה לא שחיתות, אלא ממש יש אשמים.
9: כן. אלה דברים, אני מודה לך, נטע בר, תודה. תודה רבה.
6: כל טוב.
9: עכשיו מצטרפת אלינו סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, הימין הממלכתי, שלום.
11: שלום, מתי.
9: עד מתי נציג אותך בימין הממלכתי?
11: אתה יודע, אמור לי עבור עם הליכוד, אבל אני החלטתי לא לשוב לשם. ואני מניחה שברגע שהכריזו על בחירות, אז אתה יודע, כל אחד ילך באותה צומת פוליטית.
9: בוא נדבר על יחסי ארצות הברית וישראל. האם השותפה לביקורת שאנחנו שומעים מהאופוזיציה, שהמהלך שארצות הברית מובילה, שטראמפ מוביל מול איראן, שלכל הדעות מדובר בהסכם קנייה מביש, האם יש דברים שגם ישראל אשמה או קשורה בהם, הייתה יכולה לעשות אחרת?
11: תראה, אני לא שותפה לאופוזיציה. אני יכולה לומר לך שבסופו של דבר כשאומרים את הדברים האלה שההסכם עם איראן הוא בעצם הסכם קנייה, הם בעצם אומרים את זה לא על ראש הממשלה נתניהו, הם אומרים את זה קודם כל על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
9: כן.
11: עכשיו תראה, אני שותפה לביקורת ולחששות וגם לחששות של ראש הממשלה בעניין של אותו הסכם. אבל צריך להבין, ההסכם הזה הוא לא איזשהו עכשיו הסכם, הוא מסגרת למסע ומתן, אוקיי? כן. זה לא עכשיו שאיראן וארצות הברית חותמות על הסכם, על מה קורה, מלחמה ואורניום ומצרים לארוך טווח וכל זה. זה בסך הכל, מה זה בסך הכל? זה 60 יום שבו יהיה מסע ומתן על מה בעצם אמור להיות אותו פתרון ארוך טווח בין האמריקאים לאיראנים. האם אני חוששת? בוודאי שאני חוששת.
9: כן.
11: אוקיי?
9: במיוחד נוכח... בוא נגיד, ההשפעות המיידיות, קודם כל יכול להיות שיש 60 יום וזה רק בזכר הבנות. החששות המיידיות של ישראל זה קודם כל שטראמפ נראה מאוד מאוד להוט להגיע להסכם, וממש ממש לא להוט לחזור למלחמה, והדבר הזה כמובן נותן יתרון לאיראן. הדבר השני זה כמובן העברת הכספים, הסרת הסנקציות, חיזוק המשטר שקיווינו מאוד שיפול, הוא לא ייפול אם הארנקו יתמלא עכשיו במזומנים רבים. והדבר השלישי ואולי המיידי ביותר זה שרבוב לבנון לתוך השיחות הללו.
11: אז קודם כל אני חושבת שכמו שראש הממשלה ידע לעמוד ועומד גם עכשיו, וחובה שנעמוד על כך, על בעצם ניתוק בין אותו מסע ומתן שבין איראן לאמריקאים, ובין אותו מסע ומתן בינינו לבין ממשלת לבנון ולזירה ולחזית הצפונית. אסור לנו בשום סיטואציה לעצור, אוקיי? את אותו ניקיון של רצועת הביטחון של לבנון בעצם מחיזבאללה. חיזבאללה הוא ארגון טרור איראני שיושב על הגבול הצפוני שלנו. חזרנו על אותו סיפור מספר פעמים, ובעניין הזה אסור לנו להיכנע, אסור לנו לקחת צעדים אחורה. אנחנו חייבים לסיים את העבודה. ויש פה גם אירוע היסטורי. ממשלת לבנון רוצה את חיזבאללה בחוץ. אני גם, תחושתי, לא נראה לי שממשלת לבנון הייתה רוצה את מה שהאמריקאים בעצם מציעים, שזה כניסה של כוחות השארה לתוך לבנון כדי להילחם בעצם בתוך חיזבאללה. קשה לי להאמין. ראינו את הטבח באסווידה, ראינו את החטיפה של ילדים, את האונס של ילדות קטנות. אוקיי? זה ארגון גם לא פחות גרוע מן הצד השני של המפה. החשש הוא חשש גדול, גם אנחנו היינו רוצים את זה, ואני בטוחה שגם הלבנונים לא היו רוצים כוחות כאלה בתוך המדינה שלהם. מי יודע איך זה ייגמר. כן. אבל מהבחינה שלנו, אסור לנו לקחת את הצעדים אחורה. ראש הממשלה חייב להמשיך ולעמוד ולהיאבק כדי לוודא שיש הפרדה מוחלטת, ושהתקיפות של חיזבאללה, כן, נענות בעצם פיצוח, בניטרול של אמצעים אסטרטגיים, מפקדות אסטרטגיות ואישים בכירים בתוך הארגון, לנטרל אותם.
9: כן. בוא נדבר על מה שקרה אתמול בבית
11: ה... אגב, אני אולי גם רוצה רק לומר משהו, תראה, כי גם הנשיא ונס היה לו לא מעט רעיונות והכל, ואני רוצה שתראה מי נכח באותו מסע ומתן, את מי הנשיא טראמפ שולח ולאיזה מסע ומתן. אני חושבת, תראה, אם אני צריכה לשפוט גם לפי המסע ומתן שראינו בפקיסטן, אנחנו רואים שהקווים הם אותם קווים שעליהם לפחות הרכבת עלתה על אותם פסים גם באותו דיון בשוויץ. האיראנים הם לא תמימים, הם לא מחפשי שלום. הם מחפשים מניפולציה כדי בסוף הדרך לבצע את מטרת העל שלהם. השמדת העולם החופשי, אוקיי? דמוקרטיות מערביות, זה המטרה, אוקיי? וככל שהם ימשיכו, אני בטוחה שגם התסכול של הנשיא, של סגן הנשיא ונס, כפי שהוא היה בפקיסטן, כך יהיה גם כן בשוויץ.
9: כן, טוב, בוא נדבר על מה שקרה אתמול בבית המשפט העליון. אני חושב שמחזה כזה של ניתוק באמת לא ראינו אף פעם בבג"ץ, כאשר השופט עמית אומר שם שהם השופטים יודעים הכי טוב, וגם הוא הכניס את עורכי הדין, יודעים הכי טוב איזה שופטים למנות, ופוליטיקאים, הוא אומר, הם לא יודעים איזה שופטים למנות. איך את רואה את האמירה הזאת?
11: תראה, אני חושבת שזה רק מבהיר יותר ויותר בעצם את הקושי שיש לנו אל מול מערכת המשפט. ומתי, אני התראיינתי אצלך עכשיו כבר כמעט 11 שנים. אני הייתי עקבית לאורך כל הדרך, ותמיד דרשתי תיקון ושינוי בתוך מערכת המשפט. כבר לפני 8 שנים גם כתבתי את הפיצול של פיצול תפקיד היועמ"ש, אוקיי, שהיה דאז, וסרטוט של קווים אדומים, אוקיי? אבל הסרטוט הזה לא יכול להיות איזושהי מלחמה פוליטית, הוא לא יכול להיות אצבע בעין, הוא לא יכול להיות משהו ששם את הרשות המבצעת במרכז, הוא משהו שבו האזרח חייב להיות במרכז. אל מול מערכת המשפט שלא רואה את האזרח עצמו.
9: כן, אבל אני מזכיר, קודם כל אני מזכיר לך שהיוזמה הזאת, אני מזכיר לך שהיוזמה הזאת לשינוי ועדת בחירת השופטים, היא הייתה בהסכמה עם גדעון סער ושר המשפטים, מאוד מאוד מינורי, כל כך מינורי שבימין תקפו ואמרו איפה זה ואיפה מה שהבטחתם, ההצעה המקורית שכבר אושרה בקריאה ראשונה, דיברה על שליטה מוחלטת של הקואליציה.
11: נכון, ואני מגבה את החקיקה הזו.
9: ואת רואה אבל שהשופטים, גם שהולכים על כאלה צעדים מדודים וקטנים ופוסעים כל כך לאט, זה לא מספיק להם, תראי באיזה חריפות
11: אבל,
9: הם מתבטאים.
11: ככל, תראה, אני מבינה את ההתבטאויות ואת התחושה הקשה, כי מישהו מתחיל להזיז את הגבינה. המהלך הזה הוא נדרש, אוקיי? וכריבון, כממשלה, יש דרכים לחוקק. ואם מנסים לעקוף, אז אפשר לבוא, ובאמת, כמו שעשינו, להגן את זה בחוקי יסוד, ולבוא ולהבהיר את כל הפרטים האלה.
9: אבל זה לא עוזר.
11: ולעמוד על דעתנו.
9: הם מבטלים חוקי יסוד.
11: תראה,
9: חוק יסוד שעבר ברוב של 68 חברי כנסת, והם אומרים, הדבר הזה, המציאות הזאת, היא מעולם לא היה במקום המדינה, לא הייתה שיטה כזו. אז מה זאת אומרת? אז בשביל מה יש כנסת?
11: ואני אומרת לך.
9: כל חוק שעבר לא היה כמותו לפניו, אחרת לא היה צריך לחוקק אותו.
11: שכבר לפני מספר שנים, אתה יכול ללכת אחורה, ומה שיפה זה באמת שיש לי המון רעיונות, גם על מערכת המשפט, ויש חוק מאוד מאוד פשוט שיכול לצייר את הקו האדום הזה, ולא צריך לבוא את האצבע בתוך הסכר. מה שנקרא חוק יסוד החקיקה. שבעצם מסדיר את אותם הסדרי חקיקה, ומה מותר, ומה עשו.
9: מה זה יעזור? אם המילה האחרונה היא של בגץ, מה זה יעזור?
11: כי אתה הולך על חוק, כי אתה הולך על חוק יסוד, שבעצם מכריע מבחינתם יכולות שלהם, ומה לא היכולות שלהם. אוקיי? זה לא מדובר עכשיו רק בוועדת...
9: הם לא כפופים אליי, את כמחוקקת, הם לא כפופים אלייך.
11: אבל הם, תראה, יש יכולת להם לפרש חוק בצורה מסוימת. כשאתה קובע הסדר לחקיקה, כמו חוק יסוד החקיקה, אתה לא קובע עכשיו רק את הוועדה לבחירת שופטים, או את עניין חוק החסינות, או את חוק מחר, או כל מיני חוקים כאלה, שאתה מנסה כאילו להגן אותם כחוק יסוד, שזה איזשהו פלסטר על בעיה הרבה יותר מעמיקה. אתה פותר את בעיות העומק, אוקיי? וזה הבעיה שהממשלה כל פעם פוחדת לגעת, אוקיי? ולבוא ולעשות דברים שבסוף הם יסודיים ומעמיקים.
9: למה את מציגה את זה ככה? לא הבנתי למה את מציגה את זה שהממשלה כן נוגעת, אבל בגץ מצפצף.
11: מה שהיה, אוקיי? ואני אומרת לך, עם אותה רפורמה משפטית, של יריב לוין ושל שמחה רוטמן, זה היה אצבע בעין. הם לא באו כדי לתקן, הם לא באו כדי לשפר, הם באו לשים אצבע בעין. וככה זה נתפס גם בציבור, והם לא ידעו להעביר דברים כאלה שצריכים לעבור.
9: אבל אני מזכיר לך,
11: אני מזכיר לך
9: שהחוק הזה שלהם, לשינוי, רגע, אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, שהחוק שלהם, שהיה אצבע בעין ותקריא לו ככה, אין בעיה, אני זורם. הוא היה אצבע בעין, החוק שלהם עבר בקריאה ראשונה, ולפני הקריאה השנייה והשלישית, הוא נבלם. החוק שעבר בסופו של דבר, זה היה חוק...
11: תקשיב, הם כבר ייצרו, שנייה, אבל הם ייצרו אנטיגוניזם, כן. עשו אצבע בעין, כן. דרדרו כדור שלג.
9: אז מה, אז בגץ מתנקם? מה זה? מה זאת אומרת אנטיגוניזם?
11: מגלגלים חזרה, אני לא אומרת, אתה שומע, אנחנו גם התראיינתי אצלך שבוע שעבר, וכן, יש דחיפה של אותם קווים אדומים על יתר הגורמים האלה, אבל יש פתרון פשוט. אוקיי? שמעמיק, שמטפל בהכל, בסוגיות האלה לעומק, ולא סתם שם איזה אצבע, אלא מסדיר את נעלי החקיקה, וזה חוק יסוד החקיקה.
9: כן, יש כאלה שרואים בחוק יסוד החקיקה קנייה. אני אגיד לך למה, כי עד היום לא הוסדר בשום חוק שבגץ יכול לגעת בחוקים של הכנסת. והחוק הזה, אם יעבירו חוק יסוד חקיקה כזה, הוא בעצם קנייה של הכנסת, והשלמה עם מצב... שיש חלקים בכנסת שלא מסכימים איתו, שבגץ לא יכול לגעת בחוקים.
11: אני לא מסכימה, אני חושבת שחוק יסוד חקיקה טוב, בעצם יקבע את אותם קווים אדומים וגבולות גזרה, מה תפקיד הכנסת, מה תפקיד הרשות המבטאת, ואגב גם התפקיד הרשות השופטת, בעצם יגביל ויסרטט את הקווים האדומים האלה.
9: טוב, מה את אומרת על, אם אנחנו מדברים על בגץ, הסיפור של מבקר המדינה, בחירת מבקר המדינה, אומר... ראש הממשלה עדיין נדמה לי לא בתגובה רשמית, אבל זה כנראה תהיה התגובה הרשמית בסופו של דבר. התנאים הפוליטיים השתנו, מה שהיה אז כבר לא רלוונטי מבחינת יחסי הכוחות הפוליטיים, ולכן לכפות ההצבעה החוזרת זה שינוי כללי המשחק אחרי שהמשחק כבר הסתיים. מה את אומרת על כך?
11: תראה.
9: על ההתערבות של בגץ בזה.
11: אני אומר לך כך, כמי שהייתה בכנסת, אוקיי, וכמי ששוחחה, אוקיי, ויודעת בדיוק מה קרה, היו פה פגמים, אוקיי? ואתה יודע שאין לי בעיה לבקר ואין לי בעיה לגבות, כמו שעשיתי אצלך עכשיו בריאיון, אוקיי? אבל הם יודעים טוב מאוד, ואם היו פגמים אז אני חושבת שככל ובגץ באמת יכריע בסוגיה הזו, יש בסיס לקביעה הזאת. אני אומרת לך את זה.
9: אבל יודעת שבכל מערכת בחירות לכנסת, בחירות כלליות, בכל מערכת בחירות, גם יש פגמים. אבל בית המשפט מאוד מאוד נזהר.
11: אני, תקשיב, אני אומרת לך. מלהגיד
9: על הצבעה חוזרת או דברים כאלה.
11: תקשיב, גם פה צריך להיזהר שבלהיזהר שבלהיזהר, לפני שבאמת קובעים ומחליטים על הצבעות חוזרות. אוקיי? אבל אני אומרת לך, משיח פנימי, ממי שנכחה שמה, אוקיי? שיש דברים בגו. אוקיי?
9: מה, כפו על חבר הכנסת לצלם את עצמם?
11: כן. ונשאיר את זה שם.
9: אוקיי.
11: כן.
9: אוקיי, הטלת פה פצצה לא קטנה, ובסדר, מקבלת מה שאת אומרת, את בתור עדת ראייה שהיית שם. אני מודה לך על הגילוי הזה, וגם שהיית איתנו, סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, תודה שהיית איתנו, תודה רבה.
11: תודה רבה.
9: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, נמשיך לדון בענייני בגץ עם עורך הדין יורם שפטל.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
3: 088-650-008.
4: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
12: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
13: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
15: חפשו ישראכרט טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה. לפרטים כוכבית 5999.
19: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
20: גלי ישראל.
3: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם ישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: כן, כמה דברים שבג"ץ ניקז אליו את ההחלטות, גם בהקשר של מבקר המדינה, פה מי שהוביל את הקו היה השופט נועם סולברג, שקבע או קרוב לקבוע שהתקיימו בחירות חוזרות, על פי העמדה של ראש הממשלה, חל שינוי פוליטי ביחסי הכוחות בתוך הקואליציה והכנסת, ולכן אסור לקיים בשום אופן בחירות חוזרות לתפקיד, איך זה ייגמר. איך זה ייגמר, אנחנו נראה. כמובן בהחלטה מסתמנת נוספת לפי רוח הדברים, והדברים שאמרו השופטים אתמול בהרכב של 11 שופטים, אמרו השופטי בגץ שהם מתנגדים, כך אי אפשר היה להבין אחרת, לחוק יסוד לשינוי, אותו חוק יסוד לשינוי הרכב ועדת לבחירת שופטים, כאילו אלה הם ניגוד עניינים, כאילו הם לא קשורים לזה שהחוק החדש מוציא אותם לגמרי למעשה מהוועדה את נציגי השופטים, כאילו הם לא נוגעים בדבר, ואולי האמירה המנותקת ביותר שנשמעה על ידי יצחק עמית שעמד בראש הרכב, הוא אמר, אנחנו השופטים ועורכי הדין, אנחנו יודעים איזה שופטים הם ראויים, הפוליטיקאים אינם יודעים איזה שופטים הם ראויים, אמירה שבעצם מלמדת את הכל, אני חושב. אנחנו רוצים לדבר על כך עם עורך הדין יורם שפטל, שלום. עוד לא איתנו? תכף יהיה איתנו. אנחנו נצרף אותו, נדבר על כך שהשופט תמיד גם אמר, אנחנו בעיצומו של שינוי משטרי, הוא התייחס לא רק לדיון, אלא בכלל, כנראה יש לו גם הרבה מה לומר כפובלציסט על דברים שנשמעים בחדשות, ולא על הדיון שהוא משמש בו ברגע זה כשופט, ואמור לדון אך ורק בראיות ובדברים שמובעים בפניו באותו הדיון עצמו. הוא רוצה לומר את הדברים גם באופן כללי, ודעתו על הממשלה ועל הכנסת. השר יריב לוין לא נשאר חייב, והוא אמר, הוא בוודאי התכוון לווטו הפסול שחבריו והוא מטילים על מינויים של דוקטור בקשי ודוקטור ביטון לבית המשפט העליון. כמובן בהתייחסות לדברים שאמר, ששיקולים פוליטיים הם אלה שינחו את הפוליטיקאים בשאלת מינוי השופטים. הזכיר לו יריב לוין שגם הוא עושה שיקולים פוליטיים לא פחות באשר למינויים של שופטים. אנחנו תכף נדבר על כך כאמור עם עורך הדין יורם שפטל. לפני שנדבר איתו, עוד נושא חשוב איתנו, האם בבגץ יש רשימות שחורות? שלום גליה חושן, אמא של הדר, השם יקום דמה שנרצחה בנובה. את חברת ארגון צעדת אמהות הלוחמים, ואתם התבקשתם לחתום על כתב הסכמה, נוהג חדש של הנהלת בתי המשפט, לפני שהם נכנסים לדיון, שמה חלילה יפריעו לשופטים. מה את אומרת?
1: אני אומרת שאנחנו, זה עוד הידרדרות. אנחנו התחלנו מרשימות שחורות. חוץ מזה, מי הסתמו להוציא כזה מסמך, גם אין עליו שום חותמת, שום לוגו, שום כלום, סתם הוציא דף. אחת מאיתנו התבקשה לחתום. היא נמצאת ברשימה, היא סרבה. אחר כך אחת מאיתנו התפרצה באולם והוציאו אותה, והמשמר פשוט לא נתן לה לצאת מהבניין עד שהיא לא מוסרת את תעודת זהות, והם רשמו את הפרטים שלה, הכניסו אותה לרשימה ורק אז נתנו לה ללכת. עכשיו, אני יודעת שיש כללים להתנהגות בבית משפט, אבל אתה לא יכול מראש למנוע מבן אדם להיכנס לפומביות הדיון. אם הוא מפריע, תוציא אותו. המצב רק מדרדר. כמו שאתה אמרת, עמית דיבר על שינוי משטרי, כי מה שהוא לא, זה צביעות, כי למעשה הם כבר עשו את השינוי המשטרי, אנחנו חיים בדיקטטורה משפטית, כל דבר שופט, לכל דבר הם מחליטים והם קובעים, והם קובעים שהם יכולים לקבוע, והם קובעים שהם לא יכולים לקבוע, והם הכל, ומה שאנחנו נשים עכשיו זה באמת לשנות את המשטר הדיקטטורי, ולהחזיר אותו להיות דמוקרטיה, בבית משפט עם המקום שלו, והכנסת עם המקום שלה, וזה לא מצא חן בעיניהם. והעם נכנס ואומר את דברו ומשמיע את קולו, וזה הפסיק להיות סטרילי, וזה מפריע להם, זה קצת מפריע, אתה יודע, זה עושה להם רעש כזה לא נעים, הם רגילים לשבת שם בכיסאות עם הגלימות, והכל נחמד ונעים, והם עושים מה שהם רוצים. עצוב, עצוב. אני... הוא אומר, איך אתה יכול לשנות את הוועדה לבחירת שופטים? אנחנו שופטים יודעים יותר טוב, עורכי הדין יודעים יותר טוב, אנחנו מקצועיים. הפוליטיקאים הם לא מקצועיים. פוליטיקאים זה...
0: פשוט, זו הייתה אמירה, את יודעת מה?
1: נכון?
0: אם היה צריך לסכם את השלוש שנים האחרונות? כן.
1: סליחה, מה שאני רוצה להגיד, שפוליטיקאים למעשה, הם משתמשים לזה כמילת גנאי, אבל פוליטיקאים זה נבחרי ציבור. אנחנו בחרנו אותם לחוקק חוקים, לנהל את המדינה, ולמה הם פחות מקצועיים משופטים? השופטים בבית המשפט העליון, הפוליטיקה נשפכת מהם.
0: כן.
1: כולם אותו...
0: כמו שענה יריב לוין, ענה לשופט ואמר, כן, לכן אתם לא מוכנים לקבל את המועמדים שלי, שלפי כל הדעות הם מקצועיים וראויים, אבל בגלל דעות פוליטיות, לשופטים אין דעות פוליטיות.
1: כן, תודה שגילו אותנו עם פורום של 11 שופטים, כולם שבים שניבהל או שנחשוב שהם ירדו מהאולימפוס. סליחה?
0: את יודעת מה אני ראיתי?
1: הגיעו מים עד נפש, צריך לשים לזה סוף.
0: כשאני ראיתי את התמונות האלה בשידור חי של השופטים יושבים בכיסותיהם, אי אפשר היה שלא לשים לב שהכיסאות הרבה הרבה יותר גדולים מהם. הם לא מצליחים למלא את הכיסא. שמת לב לזה? פשוט כיסאות עצומים ואנשים מאוד מאוד קטנים. אני חושב שאין דבר שהיה יותר בולט מהעובדה הזו.
1: נכון.
0: אנשים שחושבים שהם מנהלים את העולם. את יודעת מה? שהשופט אומר, יש אפילו אמירה יותר מנותקת ותלושה. כשהשופט אומר, השופט עמית אומר שהחוק הזה הוא משנה את סדרי הדברים שכפי שהיו מאז קום המדינה. למה הכנסת מחוקקת חוקים אם לא לשנות סדרים? בשביל מה צריך חוק אם הדבר הזה כבר קיים? חוק הוא כדי שיהיה דבר חדש. זה תפקידה של הכנסת. והוא לא רואה את זה, הוא לא... תחו עינם מלהבין את המציאות הזאת.
1: אנחנו נמצאים עדיין ב-48? מה הקטע? דברים השתנו במשך השנים, בוודאי, זה הדינמיקה של החיים. זה סתם אמירות, זה סתם אמירות. לא, הוא רוצה להחזיר אותה, הוא לא רוצה שנחזור לפני 35 שנה. אני זוכרת לפני 30-40 שנה, כשאמרו, יש דיון, הוגש בגט, אז כל המדינה עמדה וציפתה, כי זה היה נדיר. זה לא היה כל שני וחמישי, באיזה כל שני וחמישי? כל יום בשבוע. בגץ אחר, זה כבר הפך להיות מטבע עובר לסוחר, כבר אף אחד לא שם על זה, מבין שהכל מחור. ואני רוצה להגיד בנושא, אם אפשר, בנושא אחר, באותו הקשר, כאילו לשנות חוק. אני גם, לא רק אני בצד האימהות, אני אמא ללוחמים, אבל אני גם בפורום דין וצדק. ואנחנו רוצים, עוד מקדמים כבר שנתיים חוק ועדת חקירה לאומית שוויונית. אז אלו שמתנגדים ורוצים ועדת חקירה סו קולד ממלכתית, אומרים, אבל זה החוק. אני תמיד אמרתי להם בוועדות, אני אומרת להם, בסדר, יש חוק, הוא לא מתאים. מותר לשנות. בדיוק אותו דבר. ואנחנו, החוק הזה עבר בקריאה ראשונה בוועדה, לפני שבועיים. אנחנו רוצים להעביר אותו בקריאה ראשונה, היום זה היה צריך לעלות בקריאה ראשונה במליאה. אבל החרדים אומרים שהם לא יצביעו בעדו, ואז כנראה הוא לא יעלה. ואני רוצה לזעוק, מתי, לזעוק מי שמשתמש בחוק הזה. בפוליטיקה קטנה הוא שכח את השביעי לעשירי. לא מעניין אותו כבר מה קרה, לא מעניין אותו האמת, לא מעניין אותו למצוא מי השם, לא מעניין אותו תיקון, שהתביישו להם. אני פנינו לחברי הכנסת, אחד-אחד, שמנו להם מכתבים, אמרנו להם, אתם יכולים לעשות שרירים בקשר לכל נושא אחר. הנושא הזה זה מעל הפוליטיקה. אל תלכלכו את זה עם הפוליטיקה. זה דם של הנרצחים שרוצים לדעת את האמת. אנחנו תלויים באוויר. אנחנו רוצים שיהיה תיקון, אני לא יכולה לחשוב שדבר כזה יקרה שוב, אני רוצה לדעת מי השם, כל אלו שלקחו אחריות והולכים ונהנים כבר 3 שנים בחיים שלהם. מה זה הדבר הזה? זה מזעזע אותי שהורידו את זה לשפל המדרגה, שמשתמשים בזה קרדום לחתור בו לדברים אחרים. אתם לא יכולים להתעלות, אתם לא יכולים לשים את זה מעל. יש פה משפחות שכולות שנקראות. אני לא יכולה להביע אפילו את הזעזוע שלי שזה לא יעבור, ואז יהיה בחירות, ואז עד שהממשלה תקבל, ואז בסוף לא נדע את האמת. בסוף אלו שפשעו ימשיכו בחיים כרגיל, ורק אנחנו יום יום יום יום השביעי לעשירי קורע אותנו. אני לא יודעת מה, באמת אני לא יודעת איך להביע את ה... אני מבקשת אל תשתמשו בזה, תצביעו בעד. זה מעבר אמת, האמת היא לא ימין ולא שמאל, לא מפלגה כזאת ולא מפלגה אחרת, זה משהו של כל העם. איך אתם יכולים? אתם סימן שאתם לא שם. מי, כן. רק מי שנפגע, הוא כנראה מרגיש את זה. כל השאר, זה כבר לא משנה להם.
0: כן, אלה הדברים. גליה חושן.
1: מזעזע, כואב.
0: כן, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה לך.
1: תודה, מתי.
0: עכשיו איתנו צביקה קליין, עורך ראשי, ג'רוזלם פוסט. שלום.
2: שלום, מתי.
0: מה עובר בראש של טראמפ? גם משחק כפול מול ישראל, וההשפלה שהוא סופג מאיראן, והניסיון המביך לבנות על אל ג'ולני בחיסול חיזבאללה, הוא אפילו, אני חושב, היה קצת עמום מההצעה הזו. איך אתה רואה את הדברים?
2: הבן אדם שיצביח להיכנס לראש של טראמפ, הוא כנראה לא שפוי במיוחד, או לא יודע מה.

0: אם אתה תוכל קצת לשפר את מיקומך, בחינת הרעש ברקע, רוח, חלון פתוח, אנחנו אולי נשמח כדי שנוכל לשמוע אותך טוב יותר. כן, עכשיו יותר טוב. טוב, בוא נמשיך. אז בקיטור, קשה להיכנס לראש של טראב, אבל אם אתה צריך עכשיו להעריך לאן זה הולך, אנחנו בפני 60 ימים. ישראל נמצאת פה על הקף, בעיקר בכל מה שקשור לזירת לבנון. אז מה אנחנו יכולים לומר על איתות של טראמפ להסכם תגבר על כל דבר אחר?
1: אני חושב ש... קודם כל, זאת אומרת, שוב, אנחנו נשענים פה על דיווחים, אבל גם השיחות שעשיתי וכאלה. אני חושב שבסופו של דבר טראמפ קיווה ציפה ש... הדברים התנהלו קצת אחרת, הוא לא חשב או תכנן שהמלחמה תימשך כל כך הרבה זמן עם איראן. אני חושב שהוא באמת חשב שאפשר להפיל את המשטר באופן שבו זה נעשה, והלחץ שהוא נמצא בו מבית יחד עם בחירות האמצע גורמות לו רגע לשים פה את העניינים על הולד. מה שמטריד אבל זה, זה הצורה שבה זה נעשה. זאת אומרת, זה 180 מעלות מביבי הוא מדהים, מנהיג מדהים, והרצוג צריך לחון אותו, ועכשיו לצורה שבה הוא מתנהל. אין ספק שזה... אגב, גם אמרת על... על דיברת על דברים הזויים עם סוריה, אבל גם הכיוון של לבנות איזושהי... שהוא כוח בינלאומי בלבנון יחד עם פקיסטן, איראן, לבנון וכולי, זה לא פחות מטריד.
0: כן, לגמרי. אנחנו נסתפק בדברים האלה גם בגלל איכות הקו, אבל אני מודה לך שהיית איתנו, צביקה קליין, ג'רוזלם פוסט, תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה. עכשיו מצטרף אלינו יורם שפטל, עורך הדין שפטל, שלום.
2: שלום וברכה.
0: עד כמה סולם הניתוק שאלה מההתבטאויות של השופט יצחק עמית, מאחד עד עשר בעיניך?
2: אני לא הייתי מגדיר את זה ניתוק. אין פה שום ניתוק. יש פה ניסיונות חסרי מעצורים לשמור ולשמר את הדיקטטורה של בגץ, כלומר, את הסמכויות שבגץ שדד והממשלה, והפך להיות למעשה השליט הבלתי מעורר והיחיד של מדינת ישראל, הדיקטטורה של בגץ. כשהיה לנו כן. בגץ, ראוי לשמו, עד תחילת שנות ה-80, הוא נהנה מאמון מוחלט של בין 95% ל-98% של כל שכבות הציבור ללא יוצא מן הכלל. ועכשיו אנחנו חיים כבר 31 שנים מאז פסק דין מזרחי שבו כן. שדד לעצמו בית המשפט העליון בשבטו כדיקטטורה של בגץ את הסמכות ולא סמכות לקסול חוקים. זה המהלך הרביעי, יחד עם ביטול זכות העמידה, יחד עם הסבירות, והעיקר כל עניין פוליטי הוא שפיט. אלה ארבעת היסודות של הדיקטטורה של בגץ, ועמית חסר מעצורים כדי לשמר אותם בידי הדיקטטורה של בגץ. אין פה שום ניתוק.
0: אז אתה אומר שזה מכוון, אבל אתה יודע, ראינו את הדברים שהם נעשים בפועל, כלומר בהחלטות שלהם, בפסקי הדין, סיפוח הסמכויות, כפי שאתה גם מדבר על זה הרבה שנים. מה שראינו אתמול זה אולי גם את הלך הרוח שמאחורי ההחלטות האלה, כאשר השופט עמית אומר בקול בשידור חי, כי הדיון הזה צולם, מי הם הפוליטיקאים? הם לא מבינים בבחירת שופטים.
2: כן, שוב, זה הכל במסגרת מה שאמרתי זה אתה. עמית יודע היטב שבכל העולם הדמוקרטי, ללא יוצא מן הכלל, פוליטיקאים ורק פוליטיקאים, כלומר נבחרי ציבור, נבחרי ציבור, חברי פרלמנט וחברי ממשלה, הם ורק הם בכל העולם ממנים שופטים מהערכאה הכי נמוכה עד הערכאה הכי גבוהה. משל, דוגמה שהיא מעט המחזיק את כל המשטרים הדמוקרטיים, ארצות הברית. מי ממנה שופטים בארצות הברית? הנשיא, הדמות הפוליטית מספר אחד בארצות הברית. אבל הוא לא לבד, הוא צריך אישור של הסנאט כדי שהמינוי יהיה.

0: תקף. מי זה הסנאט? 100 הפוליטיקאים הכי בכירים בארצות הברית, אחרי הנשיא והסגן נשיא. אז מה הוא מקשקש ששופטים יודעים יותר טוב איזה שופט הוא טוב ואיזה שופט הוא פחות טוב? זה בכלל לא רלוונטי, זה קשקוש אחד גדול. בכל העולם נבחרי ציבור, חברי פרלמנט, חברי ממשלה, שרים או ראש הרשות המבצע במשטר נשיאותי, הם ורק הם ממנים שופטים מקטון עד גדול. בכלל, דרך אגב, מכוח מה בכלל אדון עמית פועל? הוא פועל מכוח חוק יסוד השפיטה. מי קבע את חוק יסוד השביתה? פוליטיקאים ריאקציונרים פסולים כאלה שלא מבינים מהחיים שלהם ורק הוא מבין. כן? כל המבנה של מערכת בתי המשפט נקבע על ידי המחוקק, לא על ידי אף אחד אחר. והפה שאסר הוא הפה שהתיר, והפה עכשיו רוצה שההליך של בחירת שופטים יהיה בוועדה שהרכבה הוא כזה וכזה, כפי שתיקון חוק יסוד.
1: כן.
0: זה הסיפור. זה סמכות בלעדית. אני לא מדבר על ניגוד עניינים מוסדי שגובל
1: בפירוט שיפוטי. ברור, שזה הדיון שעוסק ישירות בבחירת שופטים.
0: אני אומר, זה פשוט לא יאומן שבית המשפט מוצא לעצמו את העוז ואת חוסר המעצורים
1: לדון בדבר הזה. אנחנו פה צריכים לסיים.
0: בחקיקה של הכנסת בחוק יסוד שקובע את הסמכות שלו. מי אתם?
1: כן, אנחנו כאן עם המילים המעדדות האלה נסיים. תודה רבה לך עורך הדין יורם שפטל, תודה שהיית איתנו.
0: תודה
1: רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות העורך שלום אדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקר, מהטכנאי השידור אופיר שטיינברג, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתנה אם ירצה השם מחר באחת. אחרינו דיבורים כמו חול, המשך יום טוב ולהתראות.
2: אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: City of Dreams Resort לימסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנות.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דני אלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
8: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב. השעה 2 עם החדשות צביקה פלורטל. דיווחים מלבנון, עומסי תנועה כבדים בכבישים לכיוון דרום המדינה עם חזרת התושבים לבתיהם עקב ההסדר המסתמן. שר החוץ גדעון סער אומר כי ישראל תכבד את הפסקת האש בלבנון כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפר אותה, והבהיר כי בשלב הזה ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון. לישראל אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון. אך פירוק חיזבאללה מנשק הוא אינטרס משותף לישראל ובלבנון לאחר שנים של השפעה איראנית במדינה. דברי שר החוץ. נשיא סוריה, אחמד אשר, הציע לנשיא ארצות הברית תוכנית להפסקת המלחמה בלבנון. לדבריו, כל פתרון צריך לשלב מהלכים כלכליים, מדיניים, חברתיים וביטחוניים. והוסיף כי על פי תפיסתו, סיום המלחמה צריך לכלול גם את מענה לצורכי הביטחון של ישראל. חבר הכנסת משה גפני הבהיר לקואליציה, כל עוד חוק המעונות לא יאושר, אף חוק לא יעבור, כולל חוק התקשורת. ועדת חוקה דנה היום בכמה שינויים בחוק הבחירות לבקשת ועדת הבחירות המרכזית. על הפרק, הצבת קלפיות בכל בית אבות או דיור מוגן שבו לפחות 75 דיירים, הקדמת המועד האחרון להגשת רשימת מועמדים וחובת גילוי על שימוש וחובת גילוי על שימוש בבינה מלאכותית לחומרי תעמולה. בית המשפט המחוזי בתל אביב החליט היום למחוק את העתירה נגד פתיחתו של מרכז הקניות ביג פשן גלילות בימי שבת. השופט גלעד הס קבע בשלב זה העתירה מצטה את עצמה ודינה להימחק. כ-15 תצפיתניות לקו במכת חום בנגב. לפי עדות החיילות במהלך קורס והוריהן, הן שהו בפעילות שטח ובמטווחים בעומס חום כבד, ולאחר מכן לקו במחלת חום ובתסמיני התייבשות. בדובר צה"ל נמסר כי החיילות קיבלו טיפול רפואי ונמצאות במעקב. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, אומר לטראמפ, אתה מאיים, אנחנו פועלים. מיצר הורמוז הוא לא הקזינו הפרטי שלך, אלה מים ריבוניים איראניים, וההחלטה הסופית מוטלת על איראן והכוחות המזוינים הגיבורים שלה. ראש ממשלת בריטניה, קירק סטארמר, הודיע על התפטרותו בעקבות לחץ מצד חברי מפלגתו הלייבור והביקורת הציבורית על המדיניות שבנקט. ואצלנו בליכוד, הפשרה המסתמנת, התאריך לפריימריז, ועדת החוקה של הליכוד תתכנס ביום חמישי הקרוב, ובמידה שתאמץ את הפשרה בין הצדדים, הבחירות המקדימות יתקיימו בחודש אוגוסט, כאשר ראש הממשלה יקבל 8 שריונים, והרשימה הארצית תגדל על חשבון מעומדי המחוזות. ועכשיו למזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום שמיים בהירים עם מעלות חום רגילות בעונה.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, ובעזרת השם, יחד ננצח.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
2: האזנה נעימה.
8: תתביישו לכם, זה קטסטרופה.
9: ועכשיו, דיבורים כמו חול. עם שי גולשטיין ואיתן אורקיבי.
10: מתי?
11: שתיים.
10: מתי?
11: אותו דבר.
10: שתיים.

0: זה.
1: ראש הממשלה, עד כאן.
2: ראש הממשלה, עד כאן. שלום לכם, ברוכים הבאים אלינו לדיבורים כמו כל יום שני בשבוע. איתי באולפן נמצא עמיתי, ידידי, הלא הוא לא אחר מאשר...
0: איתן אורקיבי, שלום לך, שי גולדשטיין.
3: דיבורים כמו חול.
4: זה קטסטרופה. דיבורים.

0: הנה כאן הימית הרח אצלנו היום, לא תאמינו, ברקו, גולדן, יצחק עמית, בני גנץ, אופירה, אופירה מכורה לרסקיו,
1: אופירה מכורה,
0: וגם שיר, גם שיר מזה, רני רב,
2: תתעשו לכם,
3: דיבורים כמו חול.
0: טוב, שלום לכם, שלום איתן, צהריים טובים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו, לא ימים פשוטים כרגע, אבל אני חושב שאני רוצה להגיד משהו.
1: בבקשה.
0: תראו, חברים.
1: כן.
0: אני רוצה להגיד משהו.
1: כן, בבקשה.
0: או שאתם סומכים, או שאתם לא סומכים. מה אני אומר?
1: בבקשה.
0: מה, הרי כולנו בימים האחרונים מתגלגלים סביב הסיפור הזה, עם ההסכם הזה, עם איראן, ואיך אנחנו מסכימים, ואיך אנחנו זה, ואיך אנחנו זה, ומה עשו לנו, ואיך אנחנו נותנים, ואיך זה. עכשיו, בואו לא נהיה שמאלנים.
1: יפה, שי.
0: בואו לא נהיה שמאלנים.
1: יפה, שי.
0: זה מה שאני אומר. בואו לא נהיה שמאלנים. אנחנו סומכים על המנהיג שלנו, על נתניהו, שבמשך 3 שנים, מאז, כמה זמן עבר כבר מהשבעה באוקטובר? 3 שנים כמעט.
1: עוד מעט 3 שנים באוקטובר, זה יהיה 3 שנים.
0: 3 שנים, אוטוטו.
1: כן.
0: שבמשך 3 שנים הוכיח לנו פעם אחר פעם, שהוא יודע לנהל את המלחמה הזאת.
1: נכון.
0: הוא יודע ליצור את הקשר שצריך עם ארצות הברית, הוא יודע מתי לסגת כשצריך.
1: נכון.
0: הוא יודע מתי להגיד, אוקיי, עכשיו נשב בשקט, ניתן להם לגלגל את הניסיון שלהם.
1: נכון.
0: נראה מה יהיה. הוא יודע.
1: כן.
0: אז או שאנחנו סומכים עליו,
1: כן.
0: ואנחנו אומרים, סומכים, אנחנו איתך.
1: כן.
0: החלטת עכשיו לקחת את הפסק זמן הזה בלבנון או לא, אנחנו איתך.
1: אוקיי.
0: כי אני סומך עליך שגם אתה תדע ברגע הנכון לא להתפשר על, על הגבולות שלנו, על הקווים האדומים שלנו.
1: יפה מאוד, תראה, יש דבר אחד שאני כן שמח שגם במחננו, לא סומכים בעיניים עצומות.
0: לא, אני לא אומר בעיניים עצומות.
1: ומוכיחים זה...
0: סליחה. שאנחנו,
1: נכון, לא, אני יודע.
0: 3 שנים אני מסתכל
1: נכון,
0: על הבן אדם.
1: בטח.
0: אז זה לא בעיניים,
1: נכון,
0: זה בעיניים הכי פקוחות
1: נכון,
0: שיש.
1: נכון, נכון, לא, אני אומר, אני שמח שיש במחנה שלנו גילויים של ביקורת, ואנשים מסוגלים להגיד, זה לא מוצא חן בעיניי, ומסוגלים לכעוס.
0: הכל
1: ולזה,
0: בסדר.
1: כל מה שאומרים עלינו שאנחנו קאט, וזה זה לא... זה,
0: קשקוש בעל הבוש.
1: זה מוכיח את עצמו פעם אחרי פעם כקשקוש. וזה יופי של דבר, וזה נכון שהגלים עכשיו גבוהים, אבל האיש הכי חכם.
0: הנה, זה ברגע, אני מכין את הכפיים, אני מכין את
1: הכפיים. לא צריך, לא צריך.
0: אני רוצה אגב לציין שאתמול חזרתי הביתה, ופתאום קלטתי שלא קיבלת שום כפיים אתמול.
1: לא עשיתי שום דבר שהיה ראוי לכפיים.
0: בגלל זה אני כועס.
1: אה, לא.
0: מה עכשיו אתה שאני אומר לך את זה כמחמאה? אני אומר לך את זה כפספסת אתמול.
1: לא צריך לצפה כל הזמן סינקים לכפיים, זה לא זה. אבל באמת, אחד האנשים הכי חכמים שאני מכיר, תעשו גוגל, קוראים לו יאיר רביד. אחד באמת, יאיר רביד.
0: יאיר רביד?
1: הוא איש ביון ומודיעין לשעבר, איש מבריק ביותר. פעם הוא אמר, כל פעם שאני במצב רוח רע, בגלל עניינים מדיניים, אסטרטגיים, צבאיים ופוליטיים, אני מדבר איתו, והוא אמר לי כמה פעמים משפט שמחזיק אותי, הוא אומר, תקשיב איתן, כשהגלים גבוהים, מתגלים האנשים החזקים, תהיו חזקים.
0: זה השיר הידוע של... אתה מכיר את השיר?
1: לא,
0: הוא לא המציא את זה.
1: לא חשוב, לא אמרתי שהוא המציא, אבל לא.
0: בילי האושן,
1: נו,
0: 80 ו... אני חושב 5.
1: אוקיי.
0: When the going gets tough,
1: the tough gets going. בוא ניתן לזה מחיאות כפיים. בבקשה.
0: כשהדברים נהיים קשוחים, הקשוחים ממשיכים, מתגלים, ממשיכים.
1: יפה מאוד.
0: ואנחנו, ברוך השם, עם קשוח.
1: יפה מאוד.
0: אז חבר'ה.
1: תהיו כאלה, תהיו כאלה.
0: תהיו רביד, ברק רביד. לא, חז וחלילה.
4: אל תחתכו אותי.
0: לא, לא נחתוך אותך, בני, תירגע. מה אתה קשור? לא דיברת בכלל.
1: זהו, לא היה.
0: היום יש לנו בשבילכם קולות חדשים בקופסת הצעצועים של שי.
1: קופסת הכפתורים.
0: קופסת הכפתורים של שי.
1: בוא נעשה איזה תצוגת תכלית קלה.
0: תצוגת תכלית. קודם כל, נעדכן אתכם מה ירד מהקופסה.
1: אה.
0: כל המוזיקה מתח,
1: זה ירד?
0: אהבתי את זה.
1: אבל אהבתי את זה.
0: אבל לא השתמשנו בזה.
1: מלא השתמשנו בזה. כל פעם שהיה לך סיפור מותח, כל פעם שהיינו בהמתנה לשיחת טלפון מפתיעה, יענה או לא יענה.
0: לא יודע, בזמן האחרון אני לא אוהב את זה.
1: ירד לך מזה, זה בסדר.
0: וגם ה...
1: גם אני, כן.
0: שאני שם אותו בטעות תמיד.
1: הכפתור הזה.
0: הוא משתלט על הכל אף.
1: אוקיי.
0: ובמקום.
1: אוקיי. זהו, כבר הגענו ל... אם עכשיו רוצים להכניס חדש, צריך להעיף קודמים.
0: כן.
1: הגענו למקסימום.
0: לא במקסימום. מקסימום, אבל לאהבנו חלק מהדברים, גם את, עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
1: נכון, זה הורנו, עדיין לא.
0: על פי בקשה.
1: בקשה, לא משנה.
0: של מישהו. ובמקום זה קיבלתם.
2: תתביישו לכם.
0: של רני רב. רגע, ויש לי עוד אחד.
1: כן, בבקשה.
4: זה קטסטרופה.
0: זה גאור אדירה, וכמובן בני גנץ בהתפרצות הידועה שלו.
5: אל תחתכו אותי!
1: וואו, התפרצות הרגש, בני, כן.
0: תרגע, בוא נאו, אתה ראיתי את כל הקטע.
1: כן.
0: הבן אדם, משהו קרה לו שם, הוא התפוצץ.
1: The tough gets going. לא, כן. לא יודע,
0: אבל זה לא טף, מה שהיה שם, זה היה הכי לא טף, זה היה
1: מלטאון,
0: ממש מלטאון בשידור חי, יאו, טוב שהוא לא הוציא זה כדור הרגעה מהכיס.
1: טוב שהם לא הוציאו לו, אבל הרגשתי שהוא מבטא גם את זעמי, אמרתי לך.
0: על מה?
1: אמרתי לך בהתפרצות, שהוא אמר די כבר, אי אפשר שם כל דבר, זה ביבי לא ביבי, ביבי לא ביבי, די, יש פה כאילו אירוע.
0: וזה הוא צודק לך.
1: כן, יפה.
0: אי אפשר לחיות במדינה שכל זה, זה כן ביבי לא ביבי. מה יהיה כשביבי ילך? והוא ילך בסוף.
1: אמרתי לך כבר, אם יש להם את התשובה לזה, הם כבר הכינו. אמנם ביבי ילך,
0: אבל אנחנו נשאר בזה. זה מה שיש לי להגיד לכם, כן, אנחנו נשארים. אנחנו פה איתכם. אנחנו לא יורדים מהמדינה.
1: וואו, זה נכון, אני לא חושב על זה. זה נכון, אנחנו נשארים.
0: אנחנו נשארים, על הראש שלכם. ביבי ילך,
1: אנחנו נשארים, וואו. לא, לא, וואו.
0: לנצח. כשאנחנו נלך לעולמנו, הילדים שלנו, והנינים והנכדים.
1: וואו, וואו, כחול אשר על שפת הים, זה מה שיהיה פה.
0: בדיוק, חשבו בשקט.
1: נכון.
0: טוב, רציתי לספר לך, אני יודע מה, אני אספר לך את הסיפור המופרע הזה בשעה הבאה, כי כבר אנחנו ניגש לפותחן, אבל רציתי לספר לך על זן חדש התגלה בפפואה גינאה החדשה, פפואה ניו גינאה, של קריש, זן חדש של קריש.
1: למה? כן.
0: והמדענים, אני אספר לך את כל הסיפור בשעה הבאה, המדענים קוראים לו הקריש העצלן. נדבר על זה. לא כרגע.
1: עצלן.
0: עצלן.
1: כבר יש להם ביקורת. כבר ישר משהו לא טוב. אוקיי. בשעה הבאה אני נבין.
0: זה בשעה הבאה.
1: אני במתח.
0: בוא ניגש לפותחן.

0: חברים, הפותחן יוצא לדרך, פותחננו, והיום אנחנו פותחים עם תיאור מדהים, באמת, של עמית סגל.
1: אה, אוקיי.
0: אז עמית סגל מתאר לבן כספית את הרגע שיקרה פה אחרי נפילת פצצה גרעינית.
1: Oh my God.
0: עכשיו הייתי צריך את המוזיקה שאהבתי.
1: עכשיו אתה צריך את המוזיקה, אין, אתה צריך אותה.
2: אני הרבה פעמים, אתה יודע, חושב על האיום השמדה, נתניהו אמר השבוע שהיינו כולנו מושמדים. אז אני מדמיין את המצב הנוראי שבו ישראל כולה מושמדת, ויוצאים רק שניים מהחורבות השנות, אתה ואני. אני הייתי מסתכל מסביב על האשן הרדיו-אקטיבי, ואומר, נגברה מדינת ישראל. ובן, אתה היית יוצא והיית אומר, תם עידן נתניהו. וזה קרה בינתיים.
0: גדול. לא, זה נהדר, זה נהדר.
1: כן, אבל...
0: אבל זה נכון.
1: מה יותר נורא? מה יותר נורא, תגיד לי? לגלות שהמדינה... נחרבה, או לגלות שנשארת לבד עם בן כספית.
0: וואו. על אי חוטט, זה אתה ובן כספית.
1: מה יותר, כאילו, מה יותר מפחיד אותו בדרך?
0: וואי, וואי, וואי. לא, אבל כאילו, גם הקטע הוא כאילו, בעצם, זה מאוד מסכם, אני חושב שהוא נגע פה בנקודה, זה מאוד מסכם את תפיסת העולם של השמאל.
1: אה, בטח.
0: שגם אם כולנו נמות, וזה יכלול את ביבי, אז שווה. אז שווה. אם כולנו לא נהיה פה, אבל גם ביבי לא, שווה.
1: לפחות הם יוכלו, סוף סוף הוא יוכל להגיד, צדקתי. הנה, אמרתי לכם שזה הסוף, זהו, שבסוף זה ייגמר.
0: עוד שזה כולכם עכשיו הלכתם יחד עם נתניהו. אבל מה אכפת לי, העיקר? אין ביבי.
1: כן, זה מבטא גם את הפנטזיה שלהם. אני לא חושב שיש להם באמת פנטזיית מוות, אבל יש להם פנטזיה של מה שמכונה...
0: א', לכל אדם יש איזה סוג של פנטזיית מוות. אתה מכיר את זה שאתה עולה על גג?
1: כן.
0: אתה מכיר את התחותה, תכף אני אחזור לדברים שלך. סליחה שאני כותב.
1: לא, אין בעיה.
0: יש כזה תופעה שאתה עומד... אני גרתי, נגיד, בקומה רביעית בדיזינגוף, כשעברתי לתל אביב מאילת, וזה היה קומה רביעית, מרפסת, והמרפסת היה מעקה מאוד... וכל פעם שעמדתי במרפסת, משהו בי רצה לקפוץ.
1: אוי, לא.
0: חס וחליל. אבל אתה מכיר את התופעה הזאת? שאתה עולה על גג ואתה עומד שם, אתה אומר, אימא לי, אני עלול לרצות לקפוץ פתאום.
1: לא.
0: לא קרה לך?
1: לא קרה לי, שי.
0: ואם אני אדחוף אותך?
1: אז זה לא על אחת כמה וכמה פחות.
0: פחות, אז אפילו פחות, עוד יותר פחות. לא, יש כזה תופעה ידועה.
1: כן?
0: כן, כן, כן, זה תופעה ידועה פסיכולוגית.
1: אתה חושב שלהסתכל, אתה יודע, לפחד בעיניים, זה משהו שהוא מאוד אנושי, לא? הרצון להתמודד עם פחד, או הסקרנות לדעת איך זה מרגיש, גם הדברים הכי מפחידים. שאתה, מה, כן, מה זה, מה המשמעות של גיבור במיתולוגיה וכל זה? זה תמיד כאלה שהסתכלו למוות או לסכנה הכי גדולה בעיניים וחזרו כדי לספר לנו. אתה, נכון, אתה חושב על זה, זה
0: אורפאוס
1: שירד אל השאול וחזר, זה הגיבור, נכון?
0: יש ספר מצוין, שאני לא זוכר אם כתב אותו ישראלי דווקא, שנקרא מורדים ואוטסיידרים, לא יודע אם קראת אותו.
1: לא קראתי.
0: ספר חזק ביותר. טוב, בסדר,
1: יאללה, די, מספיק, באמת,
0: נתניהו פה, ותפסיקו כבר לקסקס, ויהיו בחירות,
1: אתם יכולים לנצח בבחירות, לא חייבים שואה גרעינית בשביל להחליף שלטון.
0: לא צריך ללכת עד לשם.
1: לא צריך סרבנות, לא צריך, אפשר בחירות, תנסו בחירות.
0: תנסו את זה, זה עובד, בדמוקרטיות זה עובד.
1: זהו, בדיוק.
0: תדע לך שיש דמוקרטיות בעולם, ככה זה עובד. כן, שמצליח,
1: בוחרים, גם פה זה קרה כמה פעמים, זה לא,
0: היו כמה פעמים, היו גם כמה פעמים כאלה.
1: שם זה קרה, הם הצלחתם.
0: ואז נתניהו זוכה. וזאת כמובן תמיד הייתה לא פחות מאשר
3: זה קטסטרופה. תתביישו לכם.
0: היום יש לנו כמובן את ארבעת הכרכים, תכף נצא עם כרך אחד הראשון, אחר כך השלקלק יגיע, הגרנד פינל בדרך,
1: מצוין,
0: נתן סולומון,
1: איזה כיף לנו,
0: המשורר הגאון והצנוע,
1: איזה כיף לנו,
0: כתב שיר על הנדסת התודעה של התקשורת, גם עם זה נהיה
1: מצוין,
0: ועוד שיר מקסים של אופיר אסיאג על ההתמכרות שלה לרסקיו.
1: כמה דברים טובים בתוכנית אחת, כמה דברים טובים,
0: מלא תופינים,
1: אל תלכו, אל תלכו,
0: מי שלא יישאר פה במשך השעתיים האלה
1: זה מפסיד,
0: יפסיד כולו שלום. אני מזכיר לכם כמובן את מבצע אחד חבר מביא חבר שלנו.
1: נכון, עדיין ממשיך, נכון. עד סוף השבוע או סוף החודש לפחות המבצע.
0: כל אחד מצרף מישהו אחד.
1: מאזין מביא מאזין או מאזינה, זה מבצע, כן.
0: יפה.
1: יפה.
0: טוב, נראה לי שאנחנו מוכנים לגשת.
1: יש, כרך א'.
0: כרך א'. אוקיי, אוקיי.
4: דיבורים כמו חור.
0: אורייט, אורייט.
4: יש לי אנשים אוהבים לדבר
1: ולדבר.
0: זהו, אנשים אוהבים לדבר, אין מה לעשות, זה בעיקר מה שהם אוהבים, ואנחנו נוהגים לאסוף את מה שהם מדברים, ואנחנו
1: מתייחסים לזה, מתייחסים לזה,
0: מתייחסים לזה בכל דרך אפשרית. נתחיל?
1: במה נפתח?
0: אוקיי, נפתח עם, אוקיי, מירב.
1: מירב?
0: נגד ברקו.
1: איזה מירב בן ארי?
0: מירב בן ארי, כן, כן, נגד ברקו, זה אייל ברקוביץ', ובסוף גם שי גולדן נכנס לסיפור.
1: שי, חבר, כן.
0: בקיצור, אירוע שקרה ברשת 13, ואנחנו נאזין לו כעת.
1: נאזין כעת הדברים, בבקשה.
5: מי זה, חנה בבלי יושבת פה?
6: לא!
5: אתה, אני רוצה להזכיר לך איך אתה מדבר לאנשים?
6: אבל את חברת כנסת.
5: בוא, אתה אחרות שחברת טיפים בשולחן הזה.
6: את באה בטענות, רגע, את באה בטענות לכולם.
5: אתה אומר לי, אתה
6: שומע
5: את עצמך לדבר?
0: אוקיי, חבר'ה, חבר'ה, זה עובר לפסים לא...
6: רגע, מרוב.
3: זה קטסטרופה.
0: זה מה שזה. ככה לא מדברים. מה זה? איזה מין דבר?
7: בזמן מערכה קיומית.
0: באמת?
1: איי,
0: מי זאת חנה בבלי פה?
1: כועסת עליו.
0: חבר'ה, די. אבל... להגיד כבר חנה בבלי. האישה הזאת לדעתי כבר לא...
1: מסכנה, היא באמת אי אפשר שגם...
0: בת כמה חנה בבלי?
1: יליגו את זה.
0: היא מתה.
1: אני חושב שכן.
0: חנה בבלי עוד בינינו.
1: בואו נחכים את עצמנו בנושא חנה בבלי.
0: זה לא מנומס שאנחנו לא יודעים אם היא חיה או לא.
1: גברת שהנחילה לעם ישראל נימוסים והליכות, בתקופה שבאנו כולנו היינו פה ברברים, נכון? היא כבר, כן, המון שנים.
0: ב-93 היא מתה.
1: נפטרה מזמן.
0: אז גם, תראו, גם הנימוסים והליכות השתנו מאז 93.
1: נכון, אבל היא נותרה כמוסד, אתה מבין?
0: היא עוד הייתה אומרת, אתה פוגש אישה. אתה צריך לנשק את ידה.
1: כן, היא כזאתי, נכון?
0: גברת, זה היה ב-1940 לנשק את ידה. אני לא... היום זה כבר הטרדה, אם אני מנשק לאישה את היד...
1: אתה חוטף מכות. או תלונה, או שיימינג, או מאמינות לך, הכל תקבל.
0: אי אפשר יותר.
1: או הכל ביחד, בטח.
0: איך היינו צעירים, היה, או מדמוזל, נשיקה בחף היד.
1: כן.
0: כמו פעם.
1: תראה, אני נהוג לכנות את זה התנהגות גלנטית. כאשר גבר היה פוגש אישה, היה מנשק את גב כף היד.
0: גלנטית?
1: מעניק פרח, כן.
0: מהמילה גלנט?
1: מהמילה גלנט, גלנט, אבירי, אבירי.
0: גלנט?
1: כן, גלנט, גלנטית.
0: לא, אין מילה כזאת.
1: יש מילה כזאת.
0: אין מילה גלנט,
1: אבל יש,
0: שמשמעותה אבירי,
1: אבירי.
0: אז מה זה אומר על גלנט? שהוא אבירי? מה שמשפחה שלו זה אביר?
1: לא יודע מה המשמעות האטימולוגית של שם המשפחה גלנט, אף פעם לא חושב, בטח מקום, לא? נבדוק גם את זאת.
0: מגלנציה.
1: מגלנציה.
0: הוא הגיע מגלנציה. מגלנציה. לא, אנחנו רוצים לשאול דוד, תמיד אפשר לשאול אותו.
1: אז בוא תשאל אותו, גלנט, אבל מה מקור השם גלנט? אבל כן, איזה כעס באולפן.
0: רגע... רגע.
1: הוא צודק אבל ברקוביץ', את חברת כנסת, ממך לכאורה מצופה.
0: נכון. מה משמעות המילה, השם גלנט?
8: גלנט הוא שם משפחה שמקושר לרקע אשכנזי, בעיקר יהודי ממזרח אירופה. הוא בעצם מגיע מהמילה האיטלקית או הלטינית גלנטה, שמתארת משהו אווירי, נאה או מרשים.
0: לא, אבל זה לא מתאים לגלנט, הוא לא אווירי ולא אבירי, לא נאה ולא מרשים.
8: העולם מלא הפתעות, אבל מה לעשות, משמעות של שמות לא חייבת לקרים למציאות.
0: אז כן, אז זה גלנט.
1: כן, גלנט קשור לזה, מעניין מאוד. טוב, יפה.
0: למדנו, הנה
1: למדנו בבקשה. הנה, בבקשה, הסקלנו. אתה רואה, מתוך המריבה שלהם, בכל זאת יצא איזשהו משהו.
0: יפה, אין כמו האקדמיה של דיבורים כמו חול.
1: בוודאי, נכון.
0: פה לומדים מלא דברים.
1: האקדמיה. זו תוכנית של השכלה. ברור. מנחילים ידע וזה.
0: למה הבאנו אותך, אתה דוקטור?
1: אני לא, אני חושב שזה חצי חצי.
0: אני לא דוקטור.
1: אתה מאשיר את עולמנו כל יום.
0: בדברים מסוימים, אבל לא...
1: גם פניני חוכמה וידע.
0: נעזב.
1: מן התרבות.
0: נעזב.
1: מן הספרות.
0: מן הספרות.
1: ומעולם המוזיקה.
0: מעולם המוזיקה.
1: בבקשה, בוודאי שכן.
0: טוב, תודה.
1: אוקיי.
0: תודה.
1: יפה, תודה.
7: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: כן, יאללה, בואו, חבר'ה.
1: בבקשה.
0: אוקיי, כותרות 12, אני אקח אותך לחדשות 12.
1: אוקיי, בבקשה.
0: קושמרו. זה מאתמול? זה מאתמול, נכון?
1: נראה לי שזה כן. כן.
0: על סטרואידים אבל, קושמרו.
1: וואו, אוקיי. אוקיי.
9: סגן נשיא ארצות הברית ונס ושר החוץ האיראני הרקצ'י שנלחמו זה בזה עד לפני רגע, שניהם בחדר אחד כשישראל אינה שם. תרתי משמע. וזה כמובן מעיד על המשבר בין טראמפ לנתניהו, שניים שטענו עד לפני רגע שהם ידידים טובים, וחשוב וחמור מכך, מצביע על מעמדה המדרדר במהירות של ישראל. מיד נהיה כאן עם כל הכותרות שלכם, כתבנו, פרשנינו, גם פרויקט מיוחד, כך התהפך טראמפ על נתניהו.
0: די, אני באמת הולך לקפוץ, אני לא סתם אמרתי שאני הולך לגג לקפוץ.
1: תראה, ממש שמחים, זה היום, זה החג שלהם, איך הם נהנים, איך הם נהנים.
0: איך הוא אומר את זה בתאווה?
1: רע למדינה טוב לנו, טם תקדם תקדם תקדם, רע למדינה טוב לנו, רע למדינה זה טוב לנו.
0: ארקצ'י, הנה ארקצ'י באותו חדר עם ואנס, ארקצ'י באותו חדר עם ואנס, ואנחנו לא שם.
1: מי רוצה להיות בחדר הזה?
0: אתה יודע כמה מקומות אנחנו לא שם? מה זה קשור? מה אנחנו לא שם? מה, אתה רוצה... תראה, אם היה נציג שלנו, נגיד מהממשלה, כן. בשיחות הזה, היו אומרים, ישראל מנהלת מסע ומתן עם איראן. מה זה? הממשלה מנהלת מסע ומתן עם איראן. לאן הגענו? נתניהו הביא אותנו למסע ומתן עם איראן.
1: ישיר עוד, וואו, באותו חדר.
0: מה עושה ישראלי בתוך החדר עם ונז וארקצ'י? ממתי אנחנו מנהלים מסע ומתן? זה סוף המדינה ישראל. זה ככה הם היו אומרים, אם כן היינו שם. אם אנחנו לא שם, הם עושים את זה מעל הראש שלנו. הם הורסים, זה סוף מדינה. לא משנה מה לעשות, זה סוף מדינת ישראל.
1: הכל לטובתם תמיד. הכל מוכיח את הטיעון שלהם. זה הגדולה שלהם.
0: מי רוצה לשבת עם הארקצ'י הזה?
1: מי, כאילו, גם...
0: ארקצ'י, אלק.
1: אני לא מבין, כאילו, הרי זה המחיר של לעמוד על שלך, ולא לוותר על הגבולות שלך, על הביטחון שלך ועל הערכים שלך. חלק מהמחיר זה שלא יאהבו אותך. מה הם מעדיפים? כבר ניסינו את השיטה הזאת של לוותר על שטחים, לוותר על האינטרסים, כדי שנהיה מקובלים נורא בעולם, וימחאו לנו כפיים בטקסים, ונקבל פרסים, ובמסדרונות של אירופה נוכל להסתובב בגאווה. אז עכשיו לא, אנחנו לא מוותרים על האינטרסים שלנו, גם במחיר שלא אוהבים אותנו בעולם. תודה רבה. באמת? מה זה השטויות האלה?
0: כל הכבוד.
1: זה משבר מדיני, זה גאווה מדינית, לא משבר מדיני.
0: עוד אחד, שניים במכה.
1: אני מפצה על אתמול, אני מצטער.
0: זאת
1: כאילו, כמה שפלות רוח.
0: כן.
1: סליחה, אני מצטער בפני המאזינים.
0: לא, אין לך מה להצטער.
1: על ההתפרצות, היית צריך... אל תחתכו אותי.
0: אל תחתכו אותי. צודק, ואני אשים לך את זה פעם הבאה. אוקיי, בוא נ... טוב, היה את הדיון בבגץ, על הוועדה למינוי שופטים.
1: אני חייב להגיד לך, זה היה אתמול.
0: אתמול.
1: ואתה יודע, לראשונה, או לא כזה לראשונה, אבל כאילו לא התחשק לי לעקוב אחרי זה.
0: גם אני לא.
1: כבר נמאס לי מזה.
0: גם אני לא.
1: פשוט נמאס לי מזה.
0: גם אני לא.
1: די.
0: די לחרפן אותנו.
1: די, זה באמת, זה די
0: לחרפן. די לחרפן אותנו כבר. אתה יודע, זה הדבר המשוגע בכל הסיפור הזה, זה שאני אומר לך, ראש הממשלה אומר, חבר'ה, אני צריך רגע לעצור את הישיבה, אני הולך לעשות פיפי? עתירה לבגץ.
1: נכון.
0: מה הוא יוצא באמצע הישיבה לעשות פיפי?
1: כן, זה לא חוקתי.
0: זה לא חוקתי. אבל אין חוקה. צריך חוקה שתבהיר שלא יוצאים לעשות פיפי באמצע הישיבה.
1: הוא יוצא מהישיבה לעשות פיפי כדי שאפשר יהיה להגיד אחר כך באולפן שישי שהממשלה משתינה עליה. אתה מבין? יופי. תודה רבה. הנה, אני סיימתי את מכסת בדיחות הקרש שלי להיום, אני חושב.
0: נתת כבר, קיבלת 3 מחיאות כפיים. טוב, אז בוא נשמע את יצחק עמית.
1: כן.
0: פשרה שמאוד מאוד מפתיעה אותנו. את מי הוא מציע דווקא להעיף מהוועדה? נחש. בוא נשמע.
10: היו שם השרה שקד, השר כחלון, חברת הכנסת נורית קורן, חבר הכנסת אילטו. אפי נווה לבדו לא יכול היה לעשות כלום. לא היה פוליטיקאים. מישהו שמכיר היה מגיע למסקנה הפוכה. אולי שבמקום שני נציגי לשכת עורכי הדין, אולי צריך להוציא שני פוליטיקאים.
0: אבל זה מה שיש שם, לדעתי. כמה פוליטיקאים?
1: להוציא פוליטיקאים.
0: בוא נעיף את הפוליטיקאים. אני מציע משהו יותר מזה.
1: בבקשה.
0: שים לב, השופט יצחק עמית.
1: כן, כן.
0: אחרי שהוצאנו אותם מהוועדה, את הפוליטיקאים.
1: כן.
0: אנחנו נגיד להם להמשיך, להמשיך, להמשיך ללכת. ואז אנחנו גם נוציא אותם מהארץ.
1: קודם כל שיעזבו את הכנסת, תמשיכו ישר, תעזבו את הבניין, תמשיכו ישר, ישר, ישר.
0: לבן גוריון.
1: לבן גוריון, תרדו כביש אחד עד הסוף, עד הסוף. עכשיו אתם רואים מציאה, נטבק, תקנו,
0: שמאלה, שמאלה, אתם רואים מטוס, תעלו עליו.
1: תעלו עליו, צאו.
0: בוא נמשיך להוציא אותם עוד, למה להוציא אותם רק מחוץ לוועדה? בוא נוציא אותם מחוץ למדינת ישראל.
1: מחוץ לחוק בכלל, אני חושב שצריך להוציא את הכנסת מחוץ לחוק. זה מה שצריך לעשות.
0: עם הבניין.
1: הכנסת, בטח.
0: אתה יודע, הייתי עושה מהבניין הזה, אתה יודע איזה בניין יפה אפשר לעשות?
1: מה היית עושה בו? אם לא
0: אירועים, הייתי אופן, תחשוב,
1: כנסת הייץ, בכנסת הייץ, אולם האירועים של הקיץ.
0: אתה לך משהו יותר מגניב. עליתי כאן על משהו. שימו לב, אנחנו יכולים להפוך את, את, את הכנסת? תקשיב לי.
1: כן, כן, בטח.
0: לבית המקדש השלישי.
1: וואו. כן?
0: עכשיו זה בניין מפואר, יפה.
1: כן, אתה חושב?
0: נעשה ממנו בית המקדש.
1: אבל הוא לא במקום הנכון.
0: אה, לא בער הבית.
1: הטכנולוגיה קיימת, אבל אפשר להעביר אותו, אני חושב.
0: אתה בא מלמטה, חותך את החלק התחתון, ועם שני מסוקים מרים אותו באוויר.
1: כן.
0: יש שיטות. יש שיטות.
1: יש שיטות. זו תהיה עתירה, יגידו ישר, זה לא...
0: בגץ יעתור?
1: אני חושב שכן. אתה חושב שבגץ עצמו יכול לעתור נגד משהו? אני חושב שזה עוד לא קרה, אבל זה יכול לקרות.
0: אבל הם ייתנו למנקה, שלמטה מנקה את הלובי, לעתור.
1: אבל הרעיון של להפוך את הכנסת למתחם של אולם אירועים כזה,
0: נכון?
1: בטח, אולמי כנסת?
0: כן, כנסת. כנסת, לא, נכון.
1: חופה ב...
0: לא, כנסת...
1: היכלי כנסת.
0: היכלי הכנסת החדשים.
1: כנסת 2000.
0: 2000, לא, 2000 זה כבר
1: נכון.
0: היכלי הכנסת החדשים.
1: כן.
0: אוקיי. כבר יש מזנון,
1: יש שירותי קייטרינג, יש מלא...
0: אולם גדול.
1: נכון.
0: תוציא את הכיסאות אור צבי החוצה מהמליאה.
1: באמת, נכון.
0: אחלה מקום.
1: אחלה, עלינו על משהו. אורחים פחות חשובים חושבת ביציע.
0: נכון.
1: כן.
0: VIP.
1: נכון.
0: יהיה בסדר.
1: יופי, טוב.
0: אוקיי, חברים,
1: מה קורה עכשיו?
0: נגמר הקרח הראשון,
1: אבל...
0: בבקשה. נתניהו, תציג לי את הפינה הבאה, בבקשה.
11: בנט, חולצה אפורה.
0: תודה רבה.
1: איך התגעגעתי, איך התגעגעתי לפינה הזאת, כן.
0: טוב, בנט, ידעת שהוא גם אופטומטריסט?
1: בנט הוא אופטומטריסט?
0: לא ידעת?
1: לא ידעתי. בטח,
0: בטח, בטח. בוא תראה אותו, הוא מדבר ברשת בית.
1: אוקיי.
0: ומספר למה הוא בעצם לא ניצח את ביבי.
1: אוקיי.
12: גם ביבי מבין את זה. הוא מבין שאני היחיד שיכול לנצח אותו. ואני אומר לך, ארי, אני יודע להסתכל לנתניהו בלבן של העיניים ולנצח אותו. עשיתי את זה, יודע לעשות את זה עוד פעם.
0: מתי עשית את זה? בוא תזכיר
1: לנו. אני לא זוכר שהוא עשה את זה. תזכיר לנו מתי זה.
0: תסתכל לי בלבן של העיניים.
1: אני עכשיו אסתכל לך בלבן.
0: אתה רואה? ותגיד לי מתי בנט ניצח את נתניהו. תסתכל לי אבל על הלבן. לא, אתה מסתכל לי לחום.
1: אני מסתכל, אבל גם אתה תסתכל על הלבן שלי.
0: אני מסתכל לך על הלבן.
1: אני לא רואה, לא כתוב.
0: כתוב לך פה נוכל. כתוב לך נוכל בעין.
1: תסתכל
0: בנוכל.
1: האמת שלא. אם הוא יסתכל בלבן של העיניים של מישהו, זה של הצופים האומללים שהוא שיקר להם. אז
0: זה לא יאמן, האיש הזה. הוא יודע להסתכל לנתניהו בלבן של העיניים.
1: אתה לא ניצחת, אתה רימית, זה לא...
0: מה זה ניצחת? הבאת 6 מנדטים בקושי, איזה ניצחון זה?
1: לא, אבל כאילו הוא הצליח להקים קואליציה וזה...
0: זה ניצחון?
1: ניצחון.
0: זה היה ניצחון פירוס, איך זה נקרא?
1: זה ניצחון, לא.
0: איך אומרים? ניצחון פירוס.
1: זה לא ניצחון פירוס.
0: מה זה ניצחון פירוס?
1: ניצחון פירוס, שחררתי כבר את המקור, את ה...
0: מפירוס.
1: את הזה, אבל הרעיון שכאילו אתה מנצח, אבל בעצם אתה מפסיד.
0: אפילו ניצח וכולנו הפסדנו, אז זה סוג של ניצחון פירוס לנו.
1: לנו, כן.
0: הוא המנצח, אנחנו פירוס.
1: משהו כזה.
0: סבבה, אתה יודע שכהייתי ילד, היה לנו חבר, הוא היה פרסי, קראו לו פירוס.
1: באמת?
0: כן, פירוס.
1: פירוס?
0: כן, חבר, פירוס.
1: נחמד.
0: הוא היה חמוד מאוד, כן.
1: אוקיי.
0: הוא היה מגמגם.
1: פירוס.
0: הוא היה מגמגם.
1: האגדה על פירוס המגמגם.
0: כולם מכירים בקרמל את פירוס המגמגם.
1: פירוס המגמגם.
0: כולם אהבו אותו.
1: זה שם יפה גם.
0: פירוס המגמגם. הוא היה כזה חמוד. כולם אהבו אותו, אף אחד לא צחק עליו אף פעם, כאילו נורא אהבנו אותו.
1: קבלים, מה? בטח.
0: טוב, זהו, עד כאן...
1: אבל חסות.
0: מה חסות?
1: הפינוק שלי, זה הפינוק שלי. זה הפינוק.
13: בנט 26 זה לא רק הוא.
0: זה דבש!
13: בנט 26
0: לא, לא רק הוא, לא רק הוא.
13: לא רק הוא, דבש!
0: זה קטסטרופה,
13: זה קטסטרופה.
0: די כבר. טוב, אנחנו יוצאים למבזק מונדיאל.
1: או נדר.
0: ככה סיכום, ראית משהו אתמול? משחק אחד, ספרד מפרקת את שוודיה.
1: לא ראיתי, לא הסתייע, למרות שהתחייבתי לעשות את זה. אבל הערב אני אראה.
0: מה שתיים?
1: הערב.
14: כף ורדה,
1: 2-2. כף ורדה, הערב אני רואה, הערב יש את הקבוצה שאני אוהד, את ארגנטינה, נכון? הערב יש ארגנטינה? כן, הערב יש ארגנטינה.
0: בשבע? רונלדו? בשמונה רונלדו?
1: בשמונה, וזה יהיה המשחק הראשון שאני אראה במונדיאל הזה.
0: אתמול היה משחק מצוין עם ספרד, בואי נע.
1: אתה ממש רואה, יחסית למישהו שהצהיר פה עד לפני שבוע שהוא לא מבין בזה כלום, כל ערב אתה רואה ועוד גם גואר בי שלא ראיתי.
0: אני כל ערב, אתה יודע, יושב בבית, 7 בערב, אחרי יום עבודה, עייף, יש משחק, אז למה לא לראות? זה תמיד כיף.
1: כל הכבוד, מה אני אגיד לך?
0: וספרד סוף סוף חזרה לשחק אחרי אתמול.
1: מה זה חזק?
0: זאת אומרת, אחרי המשחק של כיף, בכיף ארדה הם לא הצליחו כל כך טוב.
1: ואתמול נגד מי הם ניצחו?
0: אני אומר לך, שוודיה.
1: אה, שוודיה, לא, שוודיה זה היה הולנד, סליחה.
0: שקט רגע. סעודיה. אה, סעודיה, אתמול סעודיה.
1: וכמה הם ניצחו אותם?
0: מה היה מוזר? ניצחו אותם 4-0. מה היה מוזר? בגלל שזה סעודיה, הרי מדי פעם הם משמיעים ברמקולים שיר עידוד לקבוצות. יש קטע כזה. עכשיו, אתמול אני יושב מול הטלוויזיה, ואז יש שיר עידוד של ספרד, הספורה, מנקורה, כן, בסדר?
1: אה, אוקיי.
0: כולם שרים, כולם זה, ואז פתאום שיר עידוד של זה, אללהו אכבר אל-חמא, באמצע המגרש בפול ווליום. ואתה אומר, רגע, אני ברמאללה עכשיו, איפה אני? ממש ככה, נכון? אור, אתה ראית את זה, שירים בערבית, על גול.
1: אוי, זה נהדר, זה נהדר.
0: תקשיב, זה היה מוזר. זה היה מוזר. טוב, מבזק מונדיאל, פרסומות, וכרך השלטלק מגיע, ובו שיר נהדר, מת אופיר אסיאג.
1: מעולה.
0: יאללה.
15: ועכשיו...
16: מבזק מונדיאל.
15: כל התוצאות,
16: כל המשחקים,
15: וכל מה שחייבים לדעת.
16: בחסות?
15: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
17: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8 אלופת העולם ארגנטינה תוכל להבטיח לעצמה את ההפלה לשלב 32 הגדולות של המונדיאל אם תנצח את אוסטריה בקרב על רשות בית 10. אבל חשוב לזכור שגם האוסטרים יוכלו להבטיח לעצמם ההפלה משלב הבתים אם יפתיעו וינצחו את אלופת העולם. המאבק על מלכות השערים במונדיאל מתחיל להתחמם, ומי שיקווה לעשות צעד לעבר התואר הוא הקפטן האגדי של נבחרת ארגנטינה, לאו מסי. מסי, שכבש 3 במשחק הראשון, נמצא בשוויון בראש טבלת הכובשים, יחד עם ג'ונתן דיוויד הקנדי ודניז אונדב הגרמני, שכבשו גם הם עד כה 3 שערים, אך שיחקו משחק אחד יותר. בחצות, גם סגנית אלופת העולם צרפת תחפש ניצחון שיבטיח לה הפלה לשלב הבא, כשתפגוש את עיראק, שמעולם לא הצליחה להשיג נקודות במונדיאל. הצרפתים הם הפייבוריטים הברורים, כשבשורותיהם משחק מלך השערים של המונדיאל הקודם, קיליאן אמבפה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
16: מבזק מונדיאל,

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
4: 88-650-008.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: ירושלים, אנחנו...

0: 9. כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
8: כל ערב בין 10 ל-11.
9: שר לשוויון חברתי מאי גולן, שלום, לילה טוב.
10: נניח, ניצחון זהיר. להגיד אחרי כזאת קדנציה, משילות לא... איי, איי, איי.
11: מדובר בכנופיות של פקידות בתוך הממשלה, בתוך המשרדים, ביחד עם הייעוץ המשפטי של כל משרד ומשרד, שמצרים כל צעד וצעד. בסוף לפרק מנגנון חונטה כזה של עשרות שנים, זה לא פשוט. ואתם צריכים להבין שגם אף פעם לא היה לנו רוב לדבר הזה.
12: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
13: שומעים שזה ישראלי,
14: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: הנה שבנו לקרח ה...
1: וואו, כן.
2: קרח השלקלה.
3: זה קטסטרופה.
4: דיבורים כמו חול.
5: אנשים אנשים אוהבים לדבר
3: תתביישו לכם.
1: בטח, בוודאי.
0: ואתה?
1: בוודאי.
0: טוב, חברים, קרח שלקלק יוצא לדרך, והפעם אנחנו חוזרים לגנץ מתוך פגוש את העיתונות. הוא מספר לנו משהו על איזנקוט.
1: אוקיי.
6: בהסתכלות לאחור, האם לא היה צריך לתת לגדי את המושכות בכחול לבן?
7: לא, תשמע, אני וגדי, אני מעריך אותו, אנחנו חלוקים לדעתי על דבר אחד. הוא רוצה להכריע צד, ואני רוצה לחבר את שני הצדדים.
6: זה לא הדימוי שלו של מי שרוצה להכריע.
7: אני אומר עוד פעם, הוא רוצה להכריע צד, והוא הולך עם הערבים, או מה שהוא יעשה בשביל לעשות את הסיפור הזה, ואני רוצה לחבר... אל תחתכו אותי!
1: וואו, וואו, וואו.
0: דפק עליו את הנפת.
1: לא, תקשיב, יש עד.
0: הוא ילך עם הערבים. הוא ילך עם הערבים.
1: בוא נעשה מדד את הנפת, בוא נענה עכשיו כמה זה במדד את הנפת.
0: זה 9.
1: 9 במדד, 9 מתוך 10,
0: נכון? מה יותר, כאילו,
1: הוא ילך עם הערבים. הוא ילך עם הערבים, נכון.
0: תיזהרו.
1: זה מדד, וואו, דפק עליו את הנפת.
0: דפק עליו.
1: כי הם לכאורה גם אמורים להיות כזה, אתה יודע, אמורה להיות ביניהם איזושהי אחוות לוחמים כזה, ברית המשרתים, כל השטויות האלה. הוא דפק עליו, הוא מה?
0: בא עליו ביציאה, אחי, כאילו. הוא ילך עם הערבים.
1: יופי, מזל טוב לבני גנץ, 9 במדד התנפת של דיבורים מוחול.
0: הוא יעביר את הכותל לוואקף.
1: הוא יחלק את ירושלים.
0: יחלק אותה, לא לשני חלקים.
1: הוא ייתן להם נשקים.
0: 16 חלקים הוא יחלק אותה.
1: הוא ייתן להם רובים.
0: הוא ייתן להם רובים. הוא ייתן להם טנקים. טנקים הוא ייתן להם. ואני יש לי רק דבר אחד להגיד לכם.
7: אל תחתכו אותי.
0: תמשיכו לשדר את זה. הוא ייתן להם טנקים, מטוסי קרב. זה, אני לא רוצה ללכלך.
1: אני לא רוצה ללכלך. אנחנו, אני מעריך אותו. נלחמנו יחד. כן, אבל הוא... עזבו.
0: הוא הולך לתת למנסור אבס פצצת אטום, אל תגידו שאני אמרתי. וגם...
7: אל תחתכו אותי.
0: תשאירו את זה, רוצה. אתה מקשקש. טוב, בוא נמשיך, בוא נמשיך. אסף ליברמן.
1: אתה אומר את האמת, כן.
0: כן, כן. אסף ליברמן.
1: כן.
0: מתפקח.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
8: בני, מה זה הערבים? יש הבדל בין הערבים, כמו שיש הבדל בין היהודים. הנה, לדוגמה, יש יהודים שהם לא גזענים, ויש אותך.
1: אוי, לא, לא, באמת, אסף ליברמן.
0: רגע, לא הבנתי, כן, הוא מתכוון
1: הוא
0: שגנץ,
1: כאילו
0: למה גנץ גזען?
1: כי הוא אמר על,
0: שהוא ילך עם הערבים,
1: אז הוא בא ואומר לו, יש ערבים כאלה ולא כל הערבים אותו דבר, ועכשיו הוא גזען. אתה מבין? עוד פעם אנחנו נחזור,
0: הוא צודק. לא כל הערבים הם אותו דבר, הנה אבו אלאפיה.
1: כן.
0: אבו אלאפיה.
1: נכון.
0: עושה לנו סמבוסק כבר... 40 שנה סמבוסקים.
1: כל כך טעים.
0: מישהו בא, אמר לו, אבו אלאפיה?
1: מה אמרת את זה עכשיו?
0: אבו אלאפיה.
1: עכשיו אתה מזכיר אוכל.
0: כך פרס ישראל. על הסמבוסקים שלך.
1: יו, נכון, השם פרטי שלו זה סמיך? אני לא זוכר, אבל...
0: סביך.
1: סביך? לא,
0: סביך, אבו אלאפיה.
1: מגיע לו פרס ישראל, עכשיו שאתה אומר את זה? מגיע לו,
0: על האמת? על הסמבוסק?
1: על ה... כן, על הקמה של מוסד קולינרי, שהוא הפך לסמל ישראלי.
0: האמת, זה מוסד מטורף.
1: כן, שהפך לסמל ישראלי.
0: המשולש הזה עם הגבינה הצהובה והפיצה בפנים. ישירות משנות ה-80.
1: נכון.
0: ישירות משנות
1: ה-80. אבל תקשיב, טעים שם. אני יודע עכשיו, כי פתחו לנו לא רחוק מאיפה שאני עובד מה זה, וקצת התמכרתי, טעים.
0: עוד פעם התמכרת לסמבוסק? כל החיים שלך זה התמכרויות לאוכל?
1: פחממות. אני חיה עם הפחממות. כן, אני חושב שצריך להזכיר לאסף ליברמן עוד הפעם, שהכוונה היא למפלגות הערביות, שהוא לא רוצה לשבת איתם. והוא לא רוצה לשבת איתם על רקע דעותיהם, ועל רקע העובדה שאף אחת מהמפלגות הערביות לא מוכנה להכיר, נאמר, בזה שכאילו, הם לא מזדהים עם הטרור, אבל הם לא לגמרי מגנים, ולא מוכנים להגיד בכל עולם שחמאס הוא ארגון טרור, כל מיני דברים כאלה שמבחינתנו, אתה מבין, אסף, זה עניין של הדעות, זה ההשקפה, זה לא קשור למוצא שלהם, לדעת שלהם, זה קשור לדעות שמרגישים שהיא איתם לא נוכל לשבת על רקע אי הסכמה, והם כאילו גם לא ציונים, אז זה לא סתם חילוקי דעות שאפשר לגשר עליהם, זה ממש קרע אידיאולוגי עמוק, אסף, אתה מבין?
0: פעם רביעית בשעה.
1: פשוט, כן.
0: פעם רביעית בשעה.
1: אתם רוצים לזרוק על זה גזענות, יהיו פשטנים ודבילים, אבל זה לא גזענות, פשוט לא גזענות. ודרך אגב, אולי צריך להזכיר, על כל הטענות לגבי גנץ שהוא גזען, כמה זה קשקוש, כי הרי בכל זאת, גנץ היה שר ביטחון, בזמן שהייתה קואליציה עם רע"מ, כלומר הוא עשה את זה וניסה את זה, וכרגע הוא אומר, אני לא מוכן לזה יותר. תודה רבה.
0: אהבתי את הניתוח הזה, אם אתה יכול פעם הבאה לעשות אותו בתוכניות אחרות, שהם יותר... לא יודע, אולי תעלה אצל... אצל ברדוגו, את הניתוח הזה, זה ניתוח מרתק.

0: אני מדברת את זה באופן חופשי. אופירה, לשם, לשם. אמרת, מה זאת אומרת לשם? הכדורים, כל מה שאת לוקחת, כל הרסקיו, ספרי, טיפות, כדורים אדומים וצהובים, העבירו את המקום. צרחות?
1: צרחות? כמה את לוקחת? גם ספרי, גם טיפות, גם כדורים. את תקבלי עלת רסקיו, גברת. את תמותי מהרסקיו בסוף.
2: כמה לחץ כבר יש? את צריך כל כך הרבה רסקיו.
1: כמה רסקיו?
2: זה מרגיע כזה? זה לא תרופת מרשם, זה טבעי כזה, נכון?
1: לא, לא, זה הומאופת.
2: הומאופת?
1: כמה רסקיו את צריכה, אלוהים?
2: לא נראה שהיא צריכה רסקיו.
1: את פשוט מכורה לרסקיו, גברת. החלפת את האלכוהול ומשהו ברסקיו, אני לא יודע.
2: דברת על זה בנונשלנט.
1: תביא לי גם טיפות. תביא לי גם כדורים.
2: תרסיס,
1: יש לכם.
2: תרסיס, תביא הכל, תביא הכל.
1: נרות, יש לכם? נרות, אני רוצה גם, כאילו אני רוצה את זה מכל כך. אני רוצה שהרסקיו יגיע אליי מכל הכיוון. יש לכם דאודורנט רסקיו? אני רוצה דרך בית השחי שיכנס לי רסקיו. כמה רסקיו גברת צריכה? זה לא נורמלי.
2: זה ענק.
1: זה לא נורמלי. יש לכם טיפות אף רסקיו? אני רוצה לתוך האף להכניס רסקיו.
2: אוי, אופיר עלי, אופיר עלי.
1: היא צריכה כבר רסקיו מהרסקיו, אתה מבין?
2: היא צריכה רסקיו מהרסקיו.
1: רסקיו, מי יציל אותה מהרסקיו שלה? אבל מה?
2: אבל מה?
1: אבל מי?
2: אבל מי?
1: אבל מו?
2: יש.
1: תן לי את

0: דרנפר שטיינברג, דיגיטל איציק זרנר, כולל האינסרטים הוא אבישי מתי הראשון. אנחנו יוצאים להפסקה.
1: אה, כן? יופי.
0: וחוזרים אחרי...
1: מועד ב', יש מועד ב' שלם. וואו, וואו.
0: החדשות.

0: כל יום בארבע וחצי. תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
1: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.

0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
12: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
11: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישרקר טיים אוף.
12: חפשו ישרקר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
16: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
17: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: שומעים שזה ישראלי,
21: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
20: גלי.
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: גלי ישראל, החדשות.
22: שלום רב. השעה 3 עם החדשות צביקה פלונטל. על פי דיווח פלסטיני, בתקיפת כתב"ם ישראלי בח'אן יונס, מחבל אחד מחוסל ומספר פצועים במקום. ובלבנון, עומסי תנועה כבדים בכבישים לכיוון דרום המדינה עם חזרת התושבים לבתיהם עקב ההסדר המסתמן. שר החוץ גדעון סער אומר כי ישראל תכבד את הפסקת האש בלבנון כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפר אותה. והבהרתי כי בשלב הזה ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון, וישראל אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון. אך פירוק חיזבאללה מנשק הוא אינטרס משותף לישראל וללבנון לאחר שנים של השפעה איראנית במדינה. דברי שר החוץ. נשיא סוריה אחמד השארה הציע לנשיא ארצות הברית תוכנית להפסקת המלחמה בלבנון. לדבריו, כל פתרון צריך לשלב מהלכים כלכליים, מדיניים, חברתיים וביטחוניים. והוסיף כי על פי תפיסתו, סיום הלחימה צריך לכלול גם את מענה צורכי הביטחון של ישראל. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בהצהרה מאתר השיחות בשוויץ, רצינו לבנות מנגנון שיעסוק בהפסקת האש האזורית. אם יש ירי בין ישראל לחיזבאללה, המנגנון יביא אותם לשיח. לדבריו, ארצות הברית ואיראן הניחו גם מנגנון טכני להמשך השיחות בין הצדדים. ואצלנו נחתם הסכם להעלאת דמי העברה במגזר הפרטי. יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד ויושב ראש נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי חתמו על הסכם שיכול להגיע למאות שקלים לעובד בחישוב שנתי. במגזר הפרטי יעודכן התעריף ל-451.5 שקלים ליום בכפוף לחתימה על צו ההרחבה. במגזר הציבורי עודכנה הקצבה ל-511.6 שקלים ליום. בית המשפט המחוזי בתל אביב החליט היום למחוק את העתירה נגד פתיחתו של מרכז הקניות ביג פשן גלילות בימי שבת. השופט גלעד הס קבע כי בשלב זה העתירה מצטה את עצמה ודינה להיבחק. משרד האוצר מקדם ביטול ההנחה בדמי ביטוח לאומי לאברכים וסטודנטים על רקע החשש מקריסה כללית של המוסד לביטוח לאומי. במשרד האוצר מחפשים פתרונות. על הפרק, העלאת תשלומי דמי הביטוח הלאומי לסטודנטים ואברכים מ-171 שקלים בחודש ל-266 שקלים בחודש. באוצר טוענים שהמהלך נדרש לאור הגידול באוכלוסייה החרדית שחלקה בחברה הישראלית צפוי לעלות מ-12% ב-2020 ל-20% ב-2040. כ-15 תצפיתניות לקו במכת חום בנגב, לפי עדויות החיילות במהלך קורס והוריהן שהן בפעילות שטח ובמטווחים בעומס חום כבד, ולאחר מכן לקו במכת החום ובתסמיני התייבשות. ומדובר צהל נמסר כי החיילות קיבלו טיפול רפואי ונמצאות במעקב. ובליכוד, הפשרה המסתמנת והתאריך לפריימריז, ועדת החוקה של הליכוד תתכנס ביום חמישי והיה ותאמץ את הפשרה בין הצדדים. הבחירות המקדימות יתקיימו בחודש אוגוסט, כאשר ראש הממשלה נתניהו יקבל 8 שריונים, והרשימה הארצית תגדל על חשבון מועמדי המחוזות. ועכשיו למזג האוויר.
23: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: היום שמיים בהירים עם מעלות חום רגילות בעונה.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, ובעזרת השם יחד ננצח.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: ראש הממשלה, עד כאן.
5: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: העם בזמן מערכה
1: פיומית. מה קרה לכם?
2: דיבורים כמו חול.
3: עדיין לא, עדיין לא.
4: סליחה,
3: עדיין לא.
4: סליחה, לא התכוונתי לסיום.
1: לא התכווננו וזה בדיוק.
4: תוציא את זה מפה, אתה מפיל אותי.
1: תסירו את זה, כן.
4: טוב, דיבורים כמו חול, מועד ב' יוצא לדרך.
1: בהחלט.
4: ויש לנו כאן שעה נהדרת.
1: כדאי לכם. וקדושה, כן, כדאי. כדאי להישאר עד ארבע.
4: טוב, בוא נתחיל עם מה שהבטחתי שאני אספר לך בשעה הקודמת.
1: כן.
4: אתה יודע, אני אוהב להביא לך ידיעות מהעולם.
1: מהעולם, נכון. דסק החוץ של דיבורים כמו חול, ראש הדסק החוץ שלנו, שי גולדשטיין.
4: שים לב.
1: כן.
4: חוקרים בפפואה גינאה החדשה.
1: כן.
4: יש גם פפואה גינאה הישנה?
1: לא יודע.
4: נראה לי יש רק פפואה גינאה החדשה.
1: אין ישנה, נכון.
4: אז למה הם קוראים לה חדשה?
1: יכול להיות שיש פפואה וגיני. גינאה.
4: אבל אז הם חיברו אותם, את פפואה ואת גיני?
1: זה באמת שאלה טובה, אני לא יודע, אני גם לא יודע איפה זה נמצא. זה, יש לי חור בהשכלה בדברים האלה.
4: נפנה לדוד רגע, נברר את זה, או זה לא מעניין כל כך?
1: לא חושב.
4: לא מעניין כל כך, טוב. אז המדענים בפפואה גינאה החדשה גילו קריש חדש.
1: די.
4: זן חדש לגמרי של קריש.
1: כן.
4: שים לב, הם קוראים לו הקריש העצלן.
1: כן, לא הבנתי למה, מה זה?
4: אני אסביר לך. מתברר שהקריש הזה שים לב, זה משהו מטורף, לא, לא, לא נחווה, לא, לא, לא נצפה כזה דבר.
1: כן.
4: הקריש הזה, יש לו שני ספירים, סנפירים קדמיים, שהוא משתמש בהם כרגליים, והוא הולך, הוא הולך על השונית בתוך, במים הרדודים, הוא הולך כזה בניחות, בגלל זה הם קוראים לו עצלן, הוא הולך בניחות.
1: הוא אנגז'ה כזה, הולך בכיף שלו, בטיילת.
4: לא ממהר לשום מקום.
1: לא ממהר. שבת היום יש לו בכיס, בפנים, והוא הולך מטייל.
4: הוא לא שוחה במים הפתוחים, הוא לא נכנס למים העמוקים.
1: הוא גם מתעצל
4: לסבן. הוא גם פחדן, נוסף לזה שהוא. הוא גם פחדן.
1: נו, אבל ממה הוא טורף? מה הוא צריך בכל זאת ש...
4: הוא אוכל את מה שיש על ה... איך זה נקרא? על השוניות...
1: הוא אוכל מהרצפה, כאילו?
4: כן, והוא לא צד, והוא הולך כזה...
1: אז אולי זה לא קריש, אולי מתבלבלו, אולי זה כוכב ים, אולי זה נשמע יותר כמו כיפוד ים או משהו כזה, לא?
4: אפשר להבדיל בין קריש...
1: יש תמונה של הקריש?
4: כן, קריש, הנה, קריש.
1: הרגע,
4: אבל מה מעצבן בסיפור הזה? אבל מה מרגיז אותי?
1: כן.
4: זה המין האנושי הזה מעצבן אותי. מעצבן אותי.
1: השיפוטיות?
4: ישר, הם נותנים עליו, ישר שמים עליו סטיגמה.
1: סטיגמה, עצלן.
4: עצלן. עצלן. אולי הוא פשוט לא ממהר.
1: נכון.
4: הוא לא ממהר, למה הוא צריך לרוץ כל הזמן? המין האנושי התרגל שהוא כל הזמן בריצה.
1: בפלטנות.
4: הוא כל הזמן בפלטנות. הולך לעבודה, חוזר מעבודה, עם הילדים, עם הזה, ואז הוא הולך לים, הוא רואה קריש כזה, הולך לו בניחור, חוטף עליו קריזה, היה עצלן.
1: עצלן.
4: אבל אין לו ילדים. אין לו עבודה ללכת.
1: נכון, נכון. והוא לא צריך לצוד, יש לו את האוכל מוכן.
4: אין לו בחירות על הראש.
1: גם, דרך אגב, אולי הוא לא מרגיש טוב היום, אז הוא קצת איתי, זה גם יכול להיות.
4: לא, זה לא אחד.
1: זה כולם ככה.
4: זה זן כזה.
1: זן כזה שהם...
4: קוראים לו עצלן. למה ישר לשים עליו עצלן?
1: לא חושב שזה עצלנות. יכול להיות שהוא, מה שהם לא... הוא יכול להיות שהוא עובד בראש, אתה מבין? בזמן שזה נראה כאילו הוא סתם רובץ או משוטט חסר מה... המוח עובד, אתה מבין, הגלגלים עובדים, הוא חושב על דברים,
4: הוא היה יכול לספר לנו.
1: כל ההמצאות של הים, הוא המוח מאחורי הכל.
4: איזה המצאות עובד יש בו?
1: לא יודע, אבל...
4: צוללת, הוא המציא את הצוללת.
1: אתה מבין? אלמוגים, מי המציא?
4: מי בנה?
1: שזה גם חיה וגם צמח וגם סלע, לא הבנתי מה זה. זה הוא, זה הוא. אתה מבין?
4: אז למה לקרוא לו עצלן?
1: הוא המנהל של האוקיינוס, אתה מבין? זה הבוס.
4: הוא המוח של האוקיינוס.
1: האמת שהוא לא עצלן, הוא פשוט לימד את כולם לעבוד בשבילו, וזה הגדולה של הניהול,
4: הוא לא עצלן, הוא נצלן.
1: הוא נצלן.
4: זה משהו, הוא מנצל את כל מי שסביבו. אני עומד פה על השונית, לך תצוד לי משהו.
1: לך תצוד משהו.
4: כיפות, כיפות. לך תביא לי משהו לאכול.
1: מה זה, באמת?
4: אז למה ישר לשים עליהם שמות כאילו שהם כאילו בעצם משקפים?
1: למה שיפוטיות? למה לא פשוט הקריש המהלך? The walking shark.
4: Walking shark.
1: זה יפה.
4: לא, הוא הולך לאט,
1: לא, הוא הולך לאט. תנסו אתם ללכת במים כל כך הרבה, תראו מה אצלן.
4: עכשיו תחשוב, הוא עוד הולך. עכשיו הוא מסתכל על האנשים על חוף הים, הם כולה שוכבים כל היום.
1: בדיוק.
4: מה הוא אומר על הבני האדם?
1: הם מטיפים לי מוסר, אני עוד הולך, תראו אותם.
4: יושבים ניצלים בשמש.
1: ואם הם באים לים הזה על מזרן, עוברים לי פה, זה אני האצלן? בושה וחרפה.
4: חוצפה וחרפה.
1: אני בצד של הקריש הזה.
4: אני עם הקריש.
1: אפשר להביא אותו שיהיה לנו גם בארץ קצת מהקריש הזה?
4: צריך להגיד לו שיבוא, זה, הוא הולך ברגל.
1: הוא גדול, הוא כאילו...
4: לא צריך להסיע אותו. הוא בא לבד, יש לו שזה, הוא הולך ברגל. הולך, אתה רואה על הכביש, קריש הולך על הסנפירים שלו. לאן? אני הולך לתוכנית, לדיבורים כמו חול. אני הולך לדיבורים כמו חול. הבטיחו לי שיביאו לי שם טונה לאכול. קופסה טונה.
1: לאן זה? לא, הולך.
4: תגיד, אבל דגים אוכלים דגים, אז זה קצת קניבליזם.
1: זה כן, זה גם אני חושב, אבל גם...
4: אבל אין להם ברירה, גם מה הם יאכלו.
1: מה? כן, זה גם, הם לא מרגישים, אני חושב שזה כל הדגים אותו דבר, למשל קריש, אין לו, הוא לא אומר, אחי הדג
4: אבל המושט. זה דג, זה כמו שאני עכשיו יוכל אפריקאי, ויגיד, הוא לא משלנו, הוא לא, אפריקאי.
1: זה לא נכון.
4: זה אותו דבר.
1: זה אבל... ממלכת, ממלכת הדגים מגדולה, זה כמו שתגיד, אריה, אומר,
4: מה ההבדל?
1: שהוא צד סנאי, או לא
4: אבל משנה. אבל סנאי הוא לא, לא חשוב, אריה, זה לא קשור, לא שייכים לאותו משפחה.
1: אבל לא, למה? הוא צד יונק אחר, אתה מבין? זה לא אותו דבר אתה חושב שהקרבה בין לא יודע מה, בין קריש לבין לא יודע, תן שם של דג נורמלי כזה
4: פורל
1: ברבוניה
4: למה לא פורל?
1: אוקיי, שהוא פורל
4: פורל
1: על הגריל, נאמר הוא צד עכשיו פורל על הגריל
4: אז הוא צד דודן שלו
1: אז זה אותו דבר, כמו
4: אתה אכלת את הדודנים שלך אז איך תוכל אתה את הדודנים שלך?
1: כמו נמר וזברה, זה בעולם
4: אבל
1: לא?
4: לא, זה לא דומה בכלל. זברה נראית כמו נמר.
1: אולי אין להם משהו.
4: דג זה דג, הוא דג, יש לו, יש לו את הסנפירים ויש לו את הזה, והוא דג.
1: אבל זברה ונמר, אותו דבר. לנמר אין פסים. יש להם את הרגליים ואת הזנב.
4: למה לנמר אין פסים?
1: יש לו עיגולים.
4: לא, זה טיגריס.
1: אז יש לו...
4: לא, נמר חברבו. איזה שטויות, די, בוא נמשיך.
1: אוקיי, מה מספיק השיחה מצטעת?
4: נראה לי שהשיחה הזאת בהחלט מצטעת עצמה.
1: תודה רבה, אתה חושב שאפשר לשים פותחן? פותחן?
4: כן, כן, כן, תן לי את הפותחן, יאללה, קדימה. הפותחן! דרך אגב, השם של הקריש בשפת המקום, מה שנקרא, בפפואה ניו גינאית,
1: כן, בבקשה.
4: הוא קדדקדאווה. קדדקדאווה, שזה בעצם קריש כלב. או קריש... לא! איך זה? תראה. מתורגם בערך לקריש כלב או קריש עצלן. איך זה בערך? שתי מילים שונות מגמרי.
1: מה זה? זה או זה או זה.
4: איך זה לא אותה מילה?
1: זה לא אותה מילה, אלא אם כן...
4: כלב או עצלן.
1: פאפו נמגייט כלב זה עצלן, אז גם הכלבים הם מבחינת המצלנים.
4: טוב, הכלבים באמת עצלנים.
1: מה זה זה?
4: בוא, הכלבים באמת עצלנים. כלב, תן לו אוכל ושתייה.
1: נכון.
4: כל היום הוא שכב על הזה, לא מעניין אותו כלום. לא מעניין אותו כלום.
1: נכון, הם רובצים.
4: הם באמת עצלנים.
1: אוהבים לרבוץ.
4: הם אוהבים לרבוץ. טוב, כן. בואו נמשיך, כי באמת אין לנו את כל היום. בבקשה. אז קדימה. איפה אנחנו עכשיו?
1: הפותחן.
4: הפותחן, אוקיי. טוב, 50 שנה לרשת ג'
1: מזל טוב.
4: מנחם גרנית.
1: זה האורך המיתולוגי, או המנהל המיתולוגי של התחנה.
4: כן. קצת ככה מכה על חטא בכל מה שקשור למוזיקה המזרחית.
1: אוקיי.
0: בבקשה. ג'ימי תבורי הוא זמר ענק, זוהר ארגוב ודאי, חי משה גם, ואלה פחות או יותר דור ה...
5: החברה האלה זכו לביטוי.
0: בטקסטים, קשה לצאת נגד טקסטים של אבי ומדינה. רמת ההפקה הייתה רמה בסיסית, לא היה כסף בתעשייה, וכמו שהזכרת, הכל הגיע בקסטות ולא בדיוק באריך נגן, או משהו כזה.
5: כן.
0: כשאתה מסתכל אחורה, אתה אומר, טעינו, שגינו?
5: כן. כן. טעינו, שגינו, לא, אתה יודע, לא הסתכלנו על רוחב העירייה, על עם ישראל, על ישראל השנייה, לא הסתכלנו. אני מודה, אתה יודע.
1: יופי שהוא מודה בזה מקצר 50 שנה, לא שמנו לב, אתה יודע, לא הרגשנו דווקא, אני לא הרגשתי, אתה הרגשת בזה? אין לך מה להרגיש ככה, אנחנו לא הרגשנו
4: בזה,
1: הדרה של מוזיקה מזרחית, לא, אני לא מדבר.
4: מה הוא אומר שם? שבעצם רמת ההפקה הייתה נמוכה. עכשיו, קח את זה, קח את הקשקוש הזה, קח את ההפקות נגיד של זוהר ארגוב באלינור שם בזה, וכך, תשים מול זה, לא יודע, את להקת, לא יודע, סתם, אני לא משנה, אחרית הימים, בסדר? שהיה בס גיטרה, טופים ופסנתר.
1: כן.
4: במה זה יותר עשיר מההפקה של זוהר ארגוב?
1: לא יודע, אני לא מבין בזה בכלל.
4: זה לא יותר עשיר בכלל.
1: לא יודע, לא, יש את האגדות האלה ש...
4: הרי משמיעים ברדיו, גם היו משמיעים אז גם ברדיו, שירים של הרכבים שזה בס טופים, גיטרה בס טופים.
1: לא, אני
4: לא איזה הפקה מלהיבה.
1: הוא מתכוון לזה שכל הלהקות הראשונות האלה, כמו צלילי האוד, צלילי הקרם, והדברים הראשונים, אז הרבה פעמים הם היו מקליטים, אתה יודע, בכזה, איך זה, אתה יותר מבין, בזה שמונה ערוצים כזה, אתה זוכר?
4: כולם הזה הם מקליטים
1: ככה.
4: כולם אבל הם מקליטים ככה.
1: אבל מה זה משנה ההפקה? נאמר, וגם אם כן, ההפקה הייתה יותר פשוטה ודלת אמצעים, אז זה הפריע לשירים האלה להיות פופולריים? לא. וזאת הסיבה שהם לא שידרו אותם? לא. נו, אז מה?
4: לא שידרו אותם, כי הם היו מזרחים.
1: תודה רבה,
4: תודה
1: רבה. תודה, יפה. מודה ועוזב, כמו שאומרים. מודה ועוזב, כן.
4: מה אתם רוצים? אני את חלק שלוש, אתה רוצה קרח ג'
1: אני אשמח, בבקשה, יש מוכן? בבקשה.
4: זאת אומרת, הכל מוכן פה כבר.
6: אנשים אנשים אוהבים לדבר.
1: ומה עוד?
6: ולדבר.
1: שב!
4: יפה.
1: יפה מאוד.
4: טוב, זהו. אנחנו יוצאים מיד לקרח ג', קרח ג', שלום רב לכם, וקרח ג' יתחיל עם...
0: תרימו את המורל של הצד שלנו.
4: בשביל זה אנחנו פה, להרים את המורל. נכון. אבל התכוונתי שהקרח יתחיל עם...
7: זה קטסטרופה. אוקיי. תתביישו לכם.
4: רני רב.
1: אוקיי.
4: יאללה, רני רב, מתוך חדשות 13, בוא נשמע דברים שאומר, רני רב עם דרוקר.
8: ראש ממשלת ישראל היום צריך לבקש סליחה מהנשיא אובמה, כי ההסכם שהנשיא אובמה הביא עם איראן, הוא פי 100 יותר טוב לישראל מההסכם הנוראי והקטסטרופלי הזה. ויש אנשים שעדיין אומרים, אי אפשר בלי ביבי, וביבי הוא אלוהים, רבותיי, הוא לא...
4: הוא לא!
1: הוא לא!
4: איזה טעות! שכחנו! אתה יודע מה הבעיה של האנשים האלה? הרני רבים האלה? כל האנשים האלה שהם כאילו באמת שהם אומרים שהבוחרים של ביבי חושבים שהוא אלוהים? הם כאילו, הם יוצאים די טמבלים, כי בסופו של דבר, הבוחרים של ביבי, שהם ברובם אנשים יותר מסורתיים, וכאלה יודעים שיש אלוהים אחד.
1: יודעים מה זה אלוהים, יודעים להעריך, לעשות את ההפרדה.
4: בדיוק, ויודעים מה זה ביבי.
1: מה זה נתניהו,
4: ואף אחד לא יגיד לך, מהבוחרים באמת של נתניהו, שביבי הוא אלוהים.
1: או שליחו.
4: או שליחו. גם זה לא יקרה, כי זה חילול הקודש, והם לא יגידו את זה לעולם. כי הם לא חושבים ככה, יודעים שאלוהים יש אחד, וביבי יש. אז הם חושבים שביבי הוא אלוהים. למה? כי להם אין אלוהים. אז מבחינתם הוא יכול להיות ביבי, הוא יכול להיות כל אחד אחר, אין להם באמת אלוהים.
1: איזה טוויסט יפה,
4: מה אני אומר?
1: איזה טוויסט יפה.
4: הם חושבים שביבי הוא האלוהים, הם חושבים שאפשר להכריז מי אלוהים ומי לא אלוהים.
1: זה נכון, לא חשבתי על זה ככה.
4: אין להם אלוהים.
1: אין להם אלוהים.
4: מי שיש לו אלוהים לא יגיד ביבי הוא אלוהים, או לא משנה מי, כל מישהו אחר.
1: נכון.
4: למי שיש אלוהים.
1: נכון.
4: אז רק מי שאין לו אלוהים יכול להגיד דבר כזה.
1: ביבי הוא אלוהים.
4: כן.
1: כן. נכון. יפה, אני...
4: תתעשה אחרי, תן לי מחיות כפיים.
1: כן, כן, קח לך.
7: זה קטסטרופה!
1: איי, איי, איי.
4: איי, רני, רני, רני, רני רב. כן. טוב, בסדר. יודע שבעבר... טוב, לא משנה.
1: כן.
4: אני לא אכנס לזה.
1: לא חשוב.
4: לא, כי ידוע, אני לא אכנס לזה.
1: אוקיי.
4: שלרני רב...
1: אתה בטוח שאתה רוצה?
4: אל תיכנס לזה.
1: אל תיכנס, יאללה, בוא נמשיך לה.
4: יש לו את הרשימות.
1: אבא, אבא, כן.
4: יש לו רשימות.
1: נו, אני לא יודע, אני לא...
4: אתה לא, כי אתה לא ברשימות.
1: אוקיי.
4: אנחנו... יש לו רשימות.
1: כן.
4: עכשיו, אתה לפי הרשימות...
1: כן.
4: אתה מוזמן, זאת אומרת, יש A-list. B-list, C-list, כל מיני כאלה.
1: למה אבל?
4: השקות.
1: טוב, נו, תשמע, זה טבעי, לפי רלוונטיות וכבוד ומדי.
4: A-A-A-A-A-List, אתה תגיע להשקות הכי...
1: להכל, אוקיי.
4: אם אתה, כמו שאני הייתי, אצלו בסיליסט, או משהו כזה, אתה מקבל הזמנה פעם בלה, זה אירוע, אתה יודע, השקת קוטג' כזה.
1: הבנתי. אני לא יודע על איזה ליסט אני אמצא אצלו,
4: אבל... אני לא חושב שאתה בשום ליסט.
1: בשום ליסט, אבל מספיק כדי ש... הוא יהיה...
4: אתה מקבל לפעמים?
1: אבל רק ברכות, אז...
4: אתה מקבל ברכות? הוא הפסיק גם לשלוח לי ברכות.
1: לא, אני מקבל, הוא מאוד...
4: אתה עדיין מקבל?
1: כן, והוא גם מקפיד
4: שזה יהיה... לחתום בכתב יד.
1: הוא מקפיד שזה יהיה גם... גם כשהוא שולח בוואטסאפ, שזה בכל זאת יהיה תמיד משהו אישי, אז הוא מחמיא על דברים, נאמר, בעיתון לפעמים הוא כותב מאוד בנתיבות.
4: טוב, כי אתה עורך עיתון, אין מה לעשות.
1: לא, ולא רק בגלל זה, וחגים וכאלה דברים.
4: מה זה לא רק בגלל
1: זה? הרבה אנשי מקצוע שהם לא לבביים, אז אני אומר, הוא לבבי, הוא לבבי, הוא נחמד, זה כאילו... אז אני לא יודע, אני לא ברשימה כזאת של הזמנות וזה, אבל אני ברשימה כלשהי.
7: זה קטסטרופה!
4: מאוד לבבי, דרך אגב, שאומר שהוא לבבי, אני שומע את זה.
7: תתביישו לכם!
4: זה מאוד לבבי, מה יותר לבבי מזה? זה פותח, מרחיב את הלב.
1: מרחיב את הלב.
4: אתה בא, ואז הבן אדם אומר לך...
7: זה קטסטרופה!
4: והלב מתרחב, הנשמה גדלה, ואז הוא אומר לך...
7: תתביישו לכם.
4: זהו, אתה מתאהב. אתה אומר, זה האדם שאני רוצה. כזה מתוק! מתוק! טוב, בוא נדבר על דרוקר. בוא נשמע את דרוקר. מתוך הפודקאסט של איתי סגל.
1: כן.
4: מחמיא לביבי.
9: תשמע, זה שביבי הצליח לסחוב נשיא אמריקני, שאף אחד לא הצליח, זה הישג מטורף. שאף ראש ממשלה לא הצליח לעשות. אף אחד לא הצליח לסחוב פה נשיא אמריקני למלחמה באיראן.
4: גם לא מגיע.
1: גם מגיע, בהחלט מגיע.
4: מה שמגיע, מגיע.
1: אין עלילה דם אנטישמית שהם לא יהדהדו, וממש בקטן.
4: צריך לגרור את נשיא ארצות הברית.
1: נתניהו גרר אותו למלחמה שהוא לא היה מעוניין בה.
4: הוא לא רצה אותה בכלל.
1: עשינו נזקים.
4: והנה, תראה מה קורה עכשיו. הם בגללנו.
1: זה לא יאומן.
4: זה פשוט בגללנו. זה נתניהו.
1: נתניהו, המאסטר מיין. זה הפרוטוקולים של נתניהו. הצליח לגרור. אף אחד לא הצליח לפניו לגרור נשיא אמריקני למלחמה. זה לא קרה בהיסטוריה.
4: מעולם.
1: ישראלי לא קרה.
4: אין, אין. זה נתניהו. הוא מנהל את כל העולם. אז מצד אחד, אתה אומר כאילו, אוקיי, אם אתה חושב שנתניהו הוא כזה חזק,
1: כן.
4: הוא מנהיג מדינה,
1: כן.
4: כזה חזק שהוא יכול להביא את המעצמה החזקה ביותר בעולם, להילחם בשבילו,
1: כן.
4: ואז אתה רוצה להעיף אותו?
1: כי לא, כי...
4: אז את... ולשים שם את מי
1: לא,
4: בדיוק.
1: לא, אבל אנחנו כבר עלינו על זה, שזה תמיד מצליח להוכיח משהו. אם הוא מצליח לרתום את, את טראמפ, והם מצליחים לעשות קואליציה טובה ביחד, אז גם את זה אפשר להציג שלילי. נתניהו גרר את אמריקה וסיבך אותה במלחמה שהם לא רצו, ונתניהו הנחלולי הזה גרר את טראמפ והצליח לסבך אותו במלחמה. ואם טראמפ אומר לו, אני לא רוצה מלחמה, עכשיו אני עושה הסכם עם איראן, גם אם ישראל לא תהיה מרוצה מזה, אז אתה יכול להגיד שנתניהו הביא הפסד מדיני. תמיד יהיה מה,
4: הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים.
1: כן, זה יופי.
4: טוב, אני רוצה להשמיע לך קטע מאוד חביב ממוקד 100. מישהו מתקשר למוקד 100 ותקשיב למוקדנית, בבקשה.
10: בני ברק, אתה לא מוצא בני ברק?
11: לא, יכול להיות שאני כותב את זה נכון.
10: מה, עיר בני ברק?
11: כן, איך קוראים את זה? נון?
10: בני ברק, בית נון יוד.
11: בית נון יוד
10: בית רש קוף.
11: הנה, כן, כן, בסדר.
10: איפה
11: הוא נוסע ברחוב,
10: בחניה? הוא נוסע ברחוב, בלי אורות ובלי לוחית זיהוי.
11: יש לך את המספר רכב?
10: אין לו לוחית זיהוי, אחי, לא מספר רכב.
11: איזה רכב זה, אתה יודע?
10: מזדה 3 לבנה.
11: איזה רכב זה אמרנו? פשוט איזה?
4: לא בחרו את המוקדן הכי חד בזה. איפה זה? איפה זה נמצא?
1: בני ברק.
4: בני
1: ברק, בני ברק, נו, בני ברק. מהר הוא נוסע, בני ברק.
4: שנייה, אני מנסה להבין.
1: כן, בני ברק, העיר בני ברק.
4: איפה זה בני ברק? באיזה אזור זה?
1: רמת גן, אזור
4: בטלפון. עוד פעם תגיד מה אמרת.
1: רמת גן.
4: רמת גן?
1: לא, לא, בלי עין, רמת גן.
4: איפה זה בארץ?
1: מרכז הארץ, סמוך לתל אביב, לא רחוק...
4: מרכז.
1: מם, יש שם מם.
4: מם, רש.
1: רש, כן.
4: קוף,
1: קוף,
4: קוף.
1: זין.
4: חתיכת תינופת. אל תתקשר לך אני יותר. גועל נפש.
1: מה זה הדבר?
4: זה המוקדן. לא נעים, לא נעים.
1: לא נעים, לא נעים.
4: חבר'ה, תביאו מישהו ש...
1: תביאו מישהו
4: זה. שיודע מה זה בני ברק. מה, איך יכול להיות שהוא לא יודע איך כותבים בני ברק?
1: אני לא יודע.
4: זה מוסר.
1: אני לא נשמע לי, כל הדבר הזה נשמע לי חשוד, כל השיחה הזאת. משהו שם, משהו לא הגיוני.
4: נכון?
1: אני לא חושב שקיים בישראל מישהו שאומרים לו בני ברק, הוא לא יודע מה זה.
4: אולי הוא יודע מה זה, אולי הוא לא יודע לכתוב.
1: אבל למה הוא צריך להיית את זה? כאילו, לא מבין, תוך כדי זה,
4: הוא צריך למצוא את זה במחשב. אז הוא לא יודע אם בני ברק כותבים עם ג' בהתחלה, כמו גני ברק.
1: גני ברק.
4: או עם בית שזה בני ברק.
1: אולי זה פני ברק.
4: זה יכול להיות פני ברק. זה יכול להיות גם יוד, ידי ברק.
1: ידי, נכון.
4: יבי ברק.
1: יבי ברק.
4: יבי ברק.
1: יבי
4: ברק. הוא לא יכול לדעת. הוא רוצה להיות בטוח שמה שהוא שמע.
1: באמת נכון. כאלה האשמות חמורות כנגד פז'ו, שאולי הוא בכלל מזדה. זה האשמות חמורות, בלי לוחית רישוי, אני רוצה להיות בטוח.
4: מה מספר הרישוי? אין לו לוחית רישוי. הבנתי, מה המספר של הרכב?
1: אוקיי, אין את המספר, אין לוחית רישוי. אוקיי.
4: רישוי זה רש.
1: אז מה המספר?
4: חף, איך הוא רישוי? רשין, רגע, אני מנסה להייץ.
1: זה בוחים מלמד, לוחית.
4: מה קורה? כן, כן, זה נחמד מאוד, זה משעשע, זה מצחיק, אבל זה, טוב, בסדר. מזל שהוא התקשר רק לדווח על רכב שנוסע בכביש. אתה יודע מה מתקשר לדווח על רצח? הלו?
1: שלום, מהר, מהר, מהר.
4: מה קרה? מה קרה?
1: יש יריות, אני ארצה עכשיו בבני ברק, יש פה יריות, מישהו נפל, מישהו באמצע הכביש, תבואו מהר.
4: איפה זה?
1: בני ברק, בני ברק, עכשיו, זה במרכז של בני ברק, תבואו עכשיו.
4: סליחה, אדוני.
1: הנה, אני מתקשר למשטרה, אני מתקשר למשטרה.
4: מה קרה?
1: אני עכשיו עם המוקד, אני עכשיו עם המוקד, תזמין יעת המדע.
4: מה קרה?
1: ירו, ירו, יש מישהו, כן.
4: ירו יוד. רש,
1: כן,
4: וו, נכון?
1: ירו, בעבר, גוף שלישי רבים, בעבר.
4: זה עם יוד, שני יוד?
1: לא, יוד אחת. אם זה שני יוד, אז זה בעתיד. יירו,
4: יירו.
1: ואם זה נקבה, טירנה, אין טירנה את הכדורים.
4: אז מה לכתוב, טירנה?
1: לא, לא, ירו, זה היה בעבר.
4: ירו, יוד, רש, וו.
1: כן, זה שם גוף, זה סתמי. אם זה סתמי, שלא יודעים מי זה ברבים. במי ירו, עובר אורח. עובר אורח, זה שתי מילים, זה סמיכות, צירוף סמיכות.
4: איך אני אצליח
1: לייעץ? תרשום, תרשום, אני אעזור לך במוקד. עין, עובר, מפה לעבור.
4: לאן לעבור?
1: וו, רש.
4: לא נורא, בן אדם מת, מת,
1: מת, מת, כן. וזה יפה, כי זה גם בעבר וגם בהווה, באותו הפועל, מת.
4: וגם בעתיד.
1: כן, לא, בימות.
4: אה, נכון. תודה לך על השיעור, ליטו, תודה שהתקשרת מאה.
1: תודה שהתעניינת.
4: תודה שהתקשרת 911. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. מיד אחר כך נתן סולומון המשורר הגאון והצנוע, וגם כרך ארבע איתנו, יאללה.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: ב-25 ביוני, כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רכב יד שנייה רק בפריזבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו כוכבית 2915.
13: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
16: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
17: ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות?
19: איזו עוצמה!
20: לקבוצה שלכם יש פורד?
21: לנו יש פורד על כל השאר.
20: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: סלומון,
1: אל תחתכו אותי,
2: אל תחתכו אותו, את נתן סלומון. שלום לך נתן סלומון.
3: שלום, שלום, ואין שלום.
2: יפה,
0: זה לא שמעתי כבר שנים.
2: שנים, שלום, שלום, ואין שלום.
3: אני שמח לפגוש אותך, הם הבנים שמחה.
2: מה?
3: לא יודע, אין קשר, אבל זה נשמע כאילו אני קצת מבין ביהדות.
2: כן, כן, כן, מה העניינים נתן? מה, הכנת לנו שיר משהו, משהו?
3: תשמע, אני, הרי יש דברים שהם על הפרק, דברים כמו טראמפ, אייזנקוט, יש המון דברים, המדינה פה זה כמו שהייתה שרה, הזמרת הזאת, אין לי רגע דל, או סקנדל, או פסטיבל.
0: או פסטיבל.
2: מה זה הזמרת הזאת? רבקה מיכאלי, מה זה?
3: רבקה מיכאלי, ודאי, ודאי. נשמתה ברוכה.
2: לא, היא חיה, מה יש לך?
0: מה קורה לך היום?
2: רבקה לשלנו, רבקה לחיה, ועדיין משחקת ובועטת, והכל טוב איתה.
3: היא נהדרת, כן. אז תשמע, אני עשיתי איזשהו שיר שאני עוד לא עשיתי לו אפילו קליפ, זה השמעת בכורה בעצם עולמית. השיר הזה הוא שיר שמדבר, הוא שיר שאני קורא לו F.C.K. קפלן.
2: כן.
3: עכשיו, הנושא הוא, הוא דווקא כן רציני, כי יש משהו שאנשים לא כל כך מודעים אליו בארץ ובכלל בעולם, שחצי מהפיד שלהם זה בוטים. וכשאני אומר בוטים, אלה בוטים שמגיעים מאיראן, רוסיה, סין וקטר. וזה באמת רציני. והבוטים האלה, הם מתחזים לאנשים אמיתיים. אגב, לפעמים הם מתנהלים בינם לבין עצמם, נותנים תגובות זה לזה, ואז אנשים תמימים חושבים שבעצם שזה אמיתי.
2: כן,
3: והבוטים
2: כן,
3: האלה כן. משפיעים על כל העולם. למשל, כשאתה, הבוטים האלה הוציאו אנשים לקפלן אגב. זאת אומרת, האיראנים השתמשו במה שקורה בארץ, וישר עשו כל מיני השטגים, נתניהו דיקטטור, נתניהו ככה. אנשים, חצי מהפיד של האנשים הוציא אותם לקפלן, כשהם לא ידעו שאיראן ורוסיה וסין וקטר עומדות מאחורי ההוצאה שלהם לחובות. אגב, אני אתן לך עוד דוגמה, בשביל העשירי, יום למחרת, כל הפידים כבר היו מלאים בדברים נגד ישראל, כולל התמונות, אם אתה זוכר.
2: אז מה אתה מנסה להגיד שזה היה מוכן? הכינו את זה מראש, כולל את מה שיקרה ברשתות. הכל היה מתוכנן.
3: הטבח לא ברשתות, אבל אחרי זה, כשראית...
2: לא, לא, אני אומר, גם מה שקרה אחר כך ברשתות, היה מתוכנן עוד מלפני הטבח.
3: מה שקרה ברשתות, יש להם באמת, משתמשים בצבא מאוד רציני של בוטים, שהוא בכל מיני צורות עושים את זה, מאוד משוכללים, וזה ממש טובים, ו-47% כמדומני, אחרי השביל העשירי, זה היה בוטים של איראן, שגרמו לאנשים לצאת נגד ישראל לרחובות, מניו יורק ועד לפריז.
2: אוקיי, אז השיר שאתה כתבת לנו הוא על העניין הזה, בוא נשמע.
3: מה שאני שאל זה פחות או יותר על הנושא הזה, שהרי אומרים שלישראל יש שבע חזיתות, שבע חזיתות ביטחוניות של אש.
2: והחזית התקשורתית.
3: יפה, החזית התקשורתית היא מספר, נקרא לה, בוא שתהיה 8, סבבה?
2: אוקיי. אפשר?
3: אנחנו צריכים להילחם בה, ויש לנו עוד חזית, התשיעית זה החזית של הבוטים. האמת שאני חושב שהחזית השמינית דווקא נקראת חזית הבוטים, זה דווקא אולי נתניהו אפילו אמר, החזית התשיעית אין ספק שזה החזית הקושמרואית.
2: טוב, בוא נשמע את השיר, בוא נשמע את השיר.

0: Kaplan, FCK. FCK, Kaplan, FCK. נתן סולומון, המשורר שלנו, FCK קפלן. FCK.
1: FCK. תשמע, קודם כל אתם קהל נהדר.
2: תודה.
1: ואתה שוב, אתה עשית טעות שהיא מאוד מאוד פוגעת בי ומעליבה אותי.
3: כן.
1: ואתה קראת לי סולומון.
3: אז אני, אז סלומון.
2: סלומון.
1: אתה רוצה שאני אגיע לאולפן ואתחיל לעשות, להפוך שולחנות?
2: הגיע הזמן שתגיע לפה, לא בשביל להפוך שולחנות, אבל תבוא לבקר פעם, למה לא? בטח.
3: נתן סלומון, המשורר, אגב, שתדע לך שאני לא אשם, בליינאפ כתוב נתן סולומון.
2: כן.
3: כתוב בפירוש סמך וו למד מם וו נון, אז אל תאשימו.
1: אז אם ככה, אבל יש לי רק בקשה אחת, ואני אמרתי את זה גם למפיק שלנו, שיש כאלה שמכנים אותו בשם אור.
3: נכון.
1: ואמרתי לו שאני הוצאתי עכשיו שיר
3: נכון, נכון,
1: אמיתי.
3: נכון, נכון, אנחנו מוכנים. סינגל הבכורה. סינגל הבכורה. לא, השמעת בכורה, השמעת בכורה.
2: רגע, אני חושב שראיתי את הקליפ, היא הולכת על גדות הנחל.
3: נכון.
2: כן, ראיתי, זה חמודי, כן.
3: שיר חדש של נתן סלומון.
1: תודה, חברים.
3: אל תספרי, ומיד אחר כך, הגרנד פינאלה.
1: תודה לכולם.

0: טוב, יאללה, שיהיה לו בהצלחה עם השיר החדש והיפה הזה.
1: יפה, יפה מאוד.
0: מאוד ארץ ישראלי כזה.
1: מאוד, מאוד, מאוד.
0: גרנד פינאל!
2: מדאם או מסיו,
1: לקרש!
2: לגרנד פינאל. דיבורים כמו חוק. אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: כן, הם אוהבים לדבר. עכשיו הגענו אל קרח הגרנד פינאלה שלנו. אתה כבר לא מוזג יינות יותר.
1: בטח שכן.
0: לא,
1: בטח,
0: אתה,
1: בטח,
0: לא, אוקיי, אתה, לא, לא, אתה לא. לא ממלא תפקידך. אתה מזלזל במקצוע.
1: הנה, פתחת בקבוק. אתה רוצה?
0: ברור.
1: מי עוד?
0: אור, יין, שמפניה.
1: אוקיי, מחליש ומגביר את הסאונד.
0: שים לו, אוקיי. יאללה, לחיים, חבר'ה.
1: ואני מהבקבוק ישר.
0: לחיים, חברים,
1: לחיים. חיים טובים, יופי. יופי.
0: כן. טוב, נתחיל עם נתן דנטנר.
1: מנתן לנתן.
0: כן, הוא מספר, הוא היה בתור לקולנוע.
1: אוקיי.
0: הוא מספר את זה להודיה קורן, יש להם תוכנית ביחד, בגלץ, והוא מספר לה על האירוע. אוקיי.
3: שולה, איזה מקום את רוצה? מה זה האפור? האפור זה התפוס. אז מה זה הפנוי? הפנוי זה הירוק. הבנתי, אבל מה, הירוק נורא קרוב. זה מה יש, באיזה שעה הסלט? בארבע, נו, את יודעת שזה בארבע. אז הוא אומר לה, אתם רוצים שני כרטיסים? לא, שלושה. שלושה? אז אין בכלל, זה רק בשורה ראשונה. יש רק שורה ראשונה, שולה. ככה, ואתה עומד מאחורה.
4: ומה, התערבת, אמרת משהו?
3: סליחה, איפה קונים פה פופקורן? אז הסתכלו כולם, אמרו, אתה נתן דאטנר, נכון?
4: בבקשה.
3: זהו, כן. אמרתי, כן, סליחה, אני מתנצל.
4: לא המהליכות שלך יצא, וואי.
0: כן. אני לא יודע,
1: מאז שאפשר...
0: זה קורה בזה?
1: מה? מאז שזה קורה...
0: בתור לקניית כרטיסים?
1: אני כבר עברתי לרכישה ברשת, כמו שאומרים, באינטרנט, רכישה דיגיטלית. יש, אבל יש תור בדיוק לסוג האוכלוסייה שהוא מתאר, ובדיוק כך הם בני הדברים. האמת זה תיאור מדויק, אתה נתקע שם שעה, כי מהרגע שגם אפשר לבחור את המקום, והם התחילו באחר...
0: ממתי אפשר לבחור את המקום בקולנוע?
1: גם כשאתה קונה בדיגיטלי.
0: לא, בדיגיטלי אני מבין, אבל כשאתה עומד בקופה...
1: אתה יודע שבמקומות כמו, לפחות כשאני הייתי שם, בצרפת, אין מקומות שמורים. אתה נכנס,
0: תופס מקום.
1: ואתה תופס מקום.
0: אבל ככה זה היה מאז ומתמיד, כשהיינו ילדים.
1: אין דבר כזה מקום שמור.
0: ילד, שאתה היית ילד.
1: אתה לא מבין מה קורה בכניסה לאולם קולנוע בצרפת, רגע לפני שפותחים את הדלת. אתה לא מבין איזה דוחק, לחץ והיסטריה.
0: די, ברצינות?
1: ברור, כי אנשים עומדים, והם רוצים להיות הראשונים כדי לשבת במקום טוב.
0: לא, אז עדיף שיהיה מקום.
1: אני הייתי מאוד לחוץ על הדברים האלה.
0: בצרפת?
1: לכשה הייתי שם, כן, ונכנסתי לקולנוע, כן.
0: איזה סרט ראית בצרפת? אתה לא דובר צרפתית. אז איך אתה הולך לראות סרט בצרפת?
1: קודם כל יש סרטים באנגלית. אתה יודע, הם גם מקרידים סרטים.
0: אתה נוסע לצרפת לראות סרט באנגלית?
1: לא, אבל חייתי שם קצת.
0: אני נוסע לצרפת לראות את רמבו. אבל הוא מסודר בכל העולם. לא, לא, אני רוצה לראות אותו באולימפיה.
1: גם באולימפיה הייתי, אבל לא.
0: הייתי באולימפיה.
1: כן, גם אני. איזה מה ראית שם?
0: ראיתי את ההופעה של תום אורלו.
1: מי זה?
0: כן, תמיד אני צריך להסביר נכון, לך, זה, אתה מבין, נכון. אוקיי, אולי אחד הגיטריסטים הכי גדולים בהיסטוריה של המין האנושי, תום אורלו שהיה בלהקת Rage Against the Machine,
1: אוללה.
0: Killing in the name of...
1: גם אופן מכיר,
0: ברור.
1: וואי, אני כזה בור, אלוהים.
0: והלהקה, זה, היום, קודם כל הוא גיטריסט אחד מהגדולים, הוא יוצא לפעמים למסעות יחד עם ברוס פרינגסטין להופעות, הוא מצטרף למסעות כשווינס ונזנט, שוונזנט
1: מהסופרן? אוקיי, סליחה, אוקיי,
0: שוונזנט אני רואה
1: כמו תלמיד
0: של... שסטיב ונזנט שהוא הגיטריסט של ספרינגסטין של האי-סטריט בן, יוצא לצילומים כי יש לו, הוא מצלב סדרות
1: נכון, את הסופרן, אז הוא היה...
0: אבל גם ליל המר, הסדרה
1: נכון, אבל רק עונה אחת יש שם
0: גם פחות טובה, אין מה לשוות אבל כשהוא לא יכול לצאת למסעים מסעות, איך קוראים? מסעות הופעות מסעי הופעות אז תום אורלו מצטרף לזה בקיצור, הוא אחד הגיטריסטים המבריקים בעולם
1: איזה יופי
0: ולמה דיברנו על זה?
1: גם אני הייתי באולימפיה
0: אז נסעתי לאולימפיה עם הבן שלי שהוא גיטריסט ומעריץ את תום אורלו נסענו לראות את ההרכב החדש שלו שנקרא Prophets of Rage זה אחד ההופעות המטורפות שראיתי וואו וואו וואו וואו וואו
1: יפה
0: וואו וואו וואו
1: זה מרגש לראות משהו באיזה
0: וואו
1: נכון?
0: כן
1: זה לא סתם לראות
0: באולימפיה תקשיב
1: באיזה אולם שהוא מוסד

0: רוב הנשים כאילו בקטע, היא רוצה גבר סעיר.
1: מה?
0: לא צעיר, סעיר.
2: אין על גברים סעירים. אני רוצה גבר סעיר כמוך. אני רוצה גבר סעיר סקסי שאני אלך איתו על הים, הוא יצא מהים כולו, ישתקשק ככה עם כל הגוף. אני רוצה גבר סעיר שכל הגב שלו יהיה מלא שערות, אני אקח מכונת גילוח, אני אעשה לו על הגב נופר המלכה, וככה כולם ידעו שהוא שלי.
0: מצחיק מאוד, גבר סעיר.
1: מתי זה נהיה, נכון? זה יהיה נורא תרבותי העניין הזה, שפתאום כאילו במשך תקופה מסוימת חיו עם זה בשלום, שיער גוף של גברים, ואפילו אם זה היה סמל הגבריות או אסתטיקה, ואז פתאום הנורמות מתחלפות, ופתאום זה לא יפה, אני לא מבין.
0: אני אסביר לך בדיוק.
1: כן.
0: אני אסביר לך את זה בדיוק.
1: כן.
0: זה לא הנורמות, זה מחליפים את הנורמות בכוונה.
1: זהו, אבל איך? איך עושים את זה?
0: יש... מה זה בעלי? לקבוע אופנה זה הדבר הכי קל בעולם, לעצב אופנה. שים לב, סתם, סתכל עכשיו על המונדיאל, תראה את הבגדים של השחקנים והאלה לובשים, אתה מבין שהעונה הבאה זה אדידס במלא צבעים. ככה דוחפים לתוך המוח. עכשיו, מישהו פעם סיפר לי דבר, והסביר לי איך זה עובד עניין האופנה, זה מרתק. הרי, אוקיי, יש לך עכשיו הולך באופנה, סתם אני אומר, ג'ינס סקיני.
1: אוקיי.
0: אוקיי?
1: כן.
0: אתה קונה לך ג'ינס סקיני, זה 3-4 שנים, זה אופנה סקיני. בינתיים כל הארון שלך מתמלא בג'ינס סקיני.
1: סקיני, כן.
0: יש לך 5-6 ג'ינס סקיני בארון כבר?
1: כן.
0: אין לך סיבה יותר לקנות ג'ינסים.
1: אין צורך.
0: אתה לא צרכן יותר מבחינתה. ואז הם אומרים, רגע, איך אני גורם לאנשים לחזור לקנות ג'ינסים? מה הבעיה? אני אעלה לתצוגות אופנה, עכשיו ג'ינס מתרחב. ואז פנטנלון.
1: כן.
0: פנטנטלון.
1: פדלפון.
0: פדלפון.
1: כן.
0: זה הרי לא בעיה לקבוע אופנה. אתה מכניס את זה לקליפים, אתה מכניס את זה לסרטים, אתה מכניס את זה לסדרות.
1: ופתאום זה חוזר לאופנה, או נכנס לאופנה, ועכשיו כולם רוצים את זה?
0: עכשיו אתה פותח את הארון. כל הארון שלך מלא סקיני שאף מהאופנה. מה אתה צריך לעשות?
1: נכון. אני חייב פדלפון עכשיו.
0: אתה רץ לקנות פדלפון.
1: פדלפון
0: עכשיו. 3 שנים. הארון שלך מתמלא פדלפון.
1: פדלפונים, כן.
0: ואת הסקיני, את ה...
1: זרקתי כבר, לא מחזיק את הדברים האלה.
0: או זרקת או שמת אותה מאחורה.
1: העברתי לתרומה, כן.
0: אחרי 3 שנים זה פתאום נכנס ישר. אותו סיפור, זה כל פעם משנים לך כדי שאתה צריך להחליף את הארון שלך, אחרת אתה זה.
1: מעניין, אבל העניין הוא שזה, קודם כל זה שיש שם היגיון קפיטליסטי מסחרי, זה
0: ברור,
1: מסחרי כזה וזה, אבל מצד שני פה אנחנו מדברים על משהו שפעם היה עובר, כאילו פתאום זה גם נהיה נחשב מגעיל פתאום שערות גוף, אבל למה? נשים בשנות ה-40 היו רואות גבר שעיר יוצא מהים, היו אומרות, יא, יש לו מלא שיער על החזה, איזה גועל נפש, איך הוא מסתובב ככה? לא.
0: מאז...
1: איך פתאום זה נהיה מגעיל?
0: גורמים לזה להיות כאילו מגעיל, כדי שהגברים גם כן יתחילו ללכת למכוני יופי, ולהתלושע, זה כסף, כסף, כסף, כסף. בסופו של דבר.
1: שמעצב גם את הטעם שלנו.
0: הרי כשאתה מסתכל, זה כבר סיפור ידוע, למשל על הפמיניזם שהתחיל בארצות הברית.
1: כן.
0: התחלת הפמיניזם הייתה, בוא נגיד, קונספירציה.
1: עד כדי כך?
0: כן. כי מה היה המטרה?
1: מה?
0: להוציא נשים לעבוד. נשים עד אז היו עקרות בית, שנות ה-40, שנות ה-30, נשים היו עקרות בית. הם לא שילמו מיסים. הם לא היו חלק מהכלכלה.
1: כן.
0: אז נוציא אותם לעבוד. נוציא אותם לעבוד, הם יתחילו גם הם לשלם מיסים. הם ירימו את הכלכלה. כל הפמיניזם של שנות ה-30 וה-40 התחיל מתוך צורך...
1: כלכלי כזה?
0: כלכלי לגמרי.
1: מעניין מאוד. טוב, מעניין.
0: כלכלי לגמרי.
1: יפה.
0: לסיום, תמיר בוסקילה, זוגיות. קצת זוגיות?
1: קצת זוגיות.
0: הוא חושב שזוגיות זה קצת כמו דו-קיום בין יהודים לערבים.
1: אוללה, אוקיי.
3: אני ואשתי, הזוגיות שלנו חיים כמו יהודים וערבים. צביעות, נכון? יש כאילו דו-קיום, אבל כל דבר לא יודע, לא שטפת את הכלים, היא לא סדרה את השערות, בום, שומר החומות, נכון? אתה נחמד, אתה, באמת שאני נחמד, רק בבנקר, בבית, כתמים כזה, חמוד, חמוד כזה, בוקר טוב, אללה אכבר! לא, לא עשיתי כלום, יום הזעם, פתאום החליטה יום הזעם.
0: יום הזעם, יום הנקבה שלה.
1: איזה חמוד, זה חמוד.
0: כן, זה משעשע, אין מה לעשות.
1: דימוי יפה ונעם.
0: יפה.
1: כל הכבוד, אני לא מזדהה, אבל אני, איך אומר, I sympathize עם האיש הזה, ואני מקווה שמאחל לו זוגיות
0: בריאה יותר.
1: טיפה יותר מוצלחת.
0: טוב, חברים. נכון, אתה צודק. אנחנו מסיימים, יום שני. ולא, מחר, אבל מחר תבוא עוד פעם.
1: כן, מחר עוד פעם.
0: ברור, אני מזמין אותך.
1: 2-4.
0: אותו מקום, אותה שעה, גם מחר. עורך נדב רוזמן, הפיקו של רזי, תכנאי אופר שטיינברג, דיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים.
1: המלך מתיה הראשון, זאת אומרת.
0: יפה, מה נגיד?

0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: ירושלים, אנחנו...

0: 9, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
7: 088-650-008.
8: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהתגרש ייחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
9: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
14: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
15: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
16: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: רדיו גלי ישראל 106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 4. עם החדשות צביקה פלורנטל. על פי דיווח פלסטיני, בתקיפת כתב"ם ישראלי בחאן יונס, מחבל אחד מחוסל ומספר פצועים במקום התקיפה. בלבנון, יוקם מנגנון למניעת חיכוך שינוהל בידי איראן, קטר, לבנון וארצות הברית, ולא ישראל. הצדדים הסכימו על הקמת תא לתאום ומניעת חיכוך בין הצדדים לבין הרפובליקה הלבנונית, בסיוע המתווכים, כדי להבטיח את העמידה בסיום הפעולות הצבאיות בלבנון בהתאם למזכר ההבנות. ובלבנון, עומסי תנועה כבדים בכבישים לכיוון דרום המדינה עם חזרת התושבים לבתיהם עקב ההסדר המסתמן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בהצהרה מאתר השיחות בשוויץ. רצינו לבנות מנגנון שיעסוק בהפסקת האש האזורית. אם יש ירי בין ישראל לחיזבאללה, המנגנון יביא אותם לשיח, לדבריו. ארצות הברית ואיראן הניחו גם מנגנון טכני להמשך השיחות בין הצדדים. שיתוף פעולה ביטחוני בין ישראל להודו. מנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם נפגש בהודו עם שר הביטחון ההודי. בין ישראל להודו שיתוף פעולה ביטחוני ענף. ועדת הכלכלה אישרה לקראת קריאה שנייה ושלישית את רפורמת מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל כלשונה. זהו המסלול שיאפשר יבוא, ייצור ושיווק של מגוון רחב של מוצרים בהתאם לרגולציה האמריקנית. התהיינה בחירות חוזרות למבקר המדינה. סגנית שר החוץ שרן אסקל ברעיון למתי תוכפלד כאן בגלי ישראל אמרה כאחת שהייתה בכנסת שוחחה עם המעורבים ויודעת בדיוק מה קרה, אני יכולה לומר שהיו פגמים ויש בסיס לטענות הללו. אני אומרת את זה כמי שנכחה במליאה. סוגיית הבחירות המקדימות בליכוד, ראש הממשלה נתניהו הכריע יהיו פריימריז בליכוד והוא יקבל כ10 שריונים. נחתם הסכם להעלת דמי ההבראה במגזר הפרטי. יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד ויושב ראש נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי חתמו על הסכם שיכול להגיע למאות שקלים לעובד בחישוב שנתי. במגזר הפרטי יעודכן התעריף ל-451.5 שקלים ליום בכפוף לחתימה על צו הרחבה. במגזר הציבורי עודכנה הקצבה ל-511.6 שקלים ליום. משרד האוצר מקדם ביטול ההנחה בדמי ביטוח לאומי לאברכים וסטודנטים על רקע החשש מקריסה כלכלית של המוסד לביטוח לאומי. במשרד האוצר מחפשים פתרונות. על הפרק, העלאת תשלומי דמי הביטוח הלאומי לסטודנטים ואברכים מ-171 שקלים בחודש ל-266 שקלים בחודש. באוצר טוענים שהמהלך נדרש לאור הגידול באוכלוסייה החרדית, שחלקה בחברה הישראלית צפוי לעלות מ-12% ב-2020 ל-20% ב-2040. ועכשיו למזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום שמיים בהירים עם מעלות חום רגילות בעונה.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, ובעזרת השם יחד ננצח.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: עד 4:30, מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרופה 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.

0: נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
1: עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4, ממחלף השבעה, עומס עד מסובים וחסימות לסירוגין, סמוך למחלף בן גוריון. התנועה זורמת לאיטה, בכניסה והיציאה מירושלים. אנא, סעו בזהירות.
0: דלתות פנים? קלף בריח. דלתות פנים איכותיות? קלף בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק קלף בריח.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה. לפרטים כוכבית 5999.
7: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה יא ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים. אל תחמיצו.
8: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
9: 088-650-008.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: אתה יודע, יש בעיר מסיל... הנה סילבן, אתה רואה? יום שני הגיע וממלא מקום ראש הממשלה, שר החוץ ושר האוצר ועוד איזה ארבעה שרים איתנו באולפן, ואנחנו... אז מה? יום שני, את יודעת, יש בעיר מסיבה.
1: נו, הקיצר... יש סיבה למסיבה, אתה
0: לא,
1: חושב?
0: לא,
1: אחרי
0: לא.
1: אחרי כל מה שקרה לא, עכשיו
0: לא,
1: בשוויץ?
0: לא.
1: אתמול דווקא אתה אמרת, יאמר לזכותך, כשהייתה את הידיעה לפיה יש פיצוץ, האיראנים עזבו את המקום, וזה אמרת, חבר'ה, תרגיעו.
0: וואלה, תודה סילבן שקשבת לי. אני בטוח בזה שהאמריקאים והאיראנים והמטפחות, הם רוצים הסכם מעל כל דבר. האמריקאים מעדיפים הסכם גרוע על פני מלחמה. זו החלטה שלהם. ראינו את...
1: בדחיפת הקטרים, כמובן.
0: תשמע, בסוף, כשאני מנתח עכשיו, אני אגיד משפט נוסף שעולה לי, ולא רציתי להגיד אותו, ואני אגיד אותו. הקטרים הם זרוע אמריקאית. אני מנתח את זה ככה, היום הקטרים הם כבר, למרות מה שהיה אתמול ונראה לא רע, הקטרים באיזשהו מקום הם שלוחה אמריקאית.
1: אז תראה איזה מהפך זה עבר. זה שאני אספר לך.
0: מטורף לגמרי.
1: כשהייתה מלחמת עיראק, ארצות הברית בעיראק.
0: אבל אני שמח שהקשבת לי אתמול.
1: כשהייתה מלחמת ארצות הברית בעיראק, ארצות הברית לא הייתה מוכנה לשמוע על קטר. קיימתי בהתחלה פגישה חשאית עם שר החוץ של קטר, אז היה לנו גם נציגות אצלם, מעין שגרירות, ונפגשנו, ואחרי זה אפילו עשינו מסיבת עיתונאים משותפת, עם שר החוץ וראש הממשלה של קטר, ומה הייתה המטרה? להפסיק את החרם האמריקאי על קטר. למה? בגלל אל-ג'זירה, שהם טענו שבזמן מלחמת עיראק, אל-ג'זירה יצא נגד ארצות הברית, וגרם להם לאבדות. עכשיו, קטר עצמה, אמרתי את זה כבר פעם אצלך כאן בשידור, אמרתי בצורה מפורשת, קטר חוששת מהרגע שאיראן תהפוך להיות בת ברית של ארצות הברית. היא טוב לה שהמצב הזה נמשך, כי אז צריכים אותה, ואז יש את הבסיס הכי גדול של ארצות הברית במזרח התיכון שיושב בקטר, וקטר נהנית מדלת פתוחה, וגם כדי להמשיך ולרפד את זה, נופים גם כל... מטוס במתנה.
0: מטוס במתנה, וחוגגים את המטוס הזה. קטר זה ארצות הברית היום עם כל הצער הגדול שבעולם, וכל הזמן מספרים לנו סיפורים כאלה ואחרים, שישראל מנהלת את העולם, מנהלת את ארצות הברית, ממש ממש לא. ואני אחזור ואני אגיד, מנוי וגמור בעיניי עם כל היושבים שם בחדרים בשוויץ, בחדרים במקומות האחרים, להגיע להסכם, להפוך את ה-MOU הזה לכדי הסכם, ובישראל צריכות להתקבל הרבה מאוד החלטות. אני שומע את הדברים של ראש הממשלה, שלא ניצא מלבנון, שיש קווים אדומים.
1: ראית, עכשיו הקימו תת ועדה לעניין לבנון, ולעניין של כל פעולה, שאמורה לאפר, מיד נכנסת לאותה ועדה שאמורה לקיים...
0: שישראל לא בתוכה.
1: שישראל לא בתוכה, ואמורה לקבל החלטה גם.
0: כן, שייכנס לתוך החדר.
1: על זה אנחנו נשאל כמובן את שר הביטחון, ישראל כץ, שיהיה איתנו בשעה 5 ברעיון מיוחד.
0: שר הביטחון גם יצטרך לתת הרבה מאוד תשובות לגבי עצם הנוכחות שלנו בלבנון, מה אנחנו מתכוונים להשיג שם, עזה... והאם תהיה תקיפה נוספת באיראן? אני רוצה למקד את השיח עם שר הביטחון, ברשותך, נמקד אותו ביטחוני מדיני, זה לפי דעתי כן. הדבר הנכון ביותר.
1: אתה חושב שאחרי מה שקורה עכשיו
0: אני אומר לך
1: דרך
0: אגב שהאמריקאים לא יכולים לסגור מעל ראשנו, אני חושב שגם אצלם נופל הסימון שיש פה משחק אחר, המילים על כך שהם התערבו בבחירות בישראל, בוא נגיד ככה, מילים מיותרות מצד כל שחקן שרוצה להתערב.
1: מי אמר שהם התערבו בבחירות?
0: כל אחד שאומר שמה, שמעתי דברים, אני יודע במי אני אבחר, אני יודע ב...
1: מי אנחנו... אמר את זה? אני לא שמעתי.
0: אני שמעתי כל מיני גורמים ש...
1: אם אמרו את זה, זה באופן פומבי, אז תגיד.
0: לא, שמעתי את... ג'יי די ונס מדבר על כך שהם מדברים עם הישראלים, ראיתי אותו אתמול אומר שהוא מדבר עם הישראלים, הוא לא מדבר עם ישראל, עם גורמים בישראל, ראיתי אותו בפתיחה שם, הוא אמר, אני מדבר עם הקטר, אני מדבר עם זה, יכול להיות שרק האוזן המוזיקלית שלי, או המקולקלת, שומעת את זה, אני שומע דברים אחרים, לכן דרך אגב אני לא מתרגש מכל הציוצים ומכל האמירות שם, אני לא מתרגש.
1: האם אתה חושב שזה עכשיו פועל יוצא של אולי ההשפעה הגדולה יותר של ונס? כי אני רואה למשל את רוביו, אני רואה את רוביו ואת אקסט, הפנים שלהם נפולות, כאילו שהם ממש לא תומכים בהסכם הזה, לא רוצים את ההסכם הזה, ומבחינתם אסור היה לעשות את ההסכם הזה. ואתה רואה את ונס, שבעצם לוקח כאן את ההובלה, ומושך לכיוון ההסכם, שם את כל הקריירה שלו על העניין הזה, הרי הוא אמור לרוץ בפריימריז של הרפובליקנים, כנראה מול רוביו.
0: כנראה, והוא לוקח פה אימור מאוד גדול, כי אם הוא לא היה לוקח את האימור הזה עכשיו, רוביו מנצח אותו בהליכה. רוביו היה בעלייה מטאורית, עד המהלך של שבוע שעבר.
1: אבל אם כל המסע ומתן הזה ייפול ויקשל, זה ייקשר לוונס, לא? לסגן הנשיא.
0: הוא היה לו, תשמע, הוא לקח את העניין. גדול. הוא לקח את העניין של מגה, הם לקחו את ההחלטה, אני חושב שגם...
1: מגה, מק אמריקה, גרייט אגן, ההחלטה של האנשים בארצות הברית, תנועה שלמה, שמה שמעניין אותם זה רק ארצות הברית, ושאר העולם פחות מעניין.
0: זה החלק הבדלני שלהם. יש שם מאוד, מאוד מעניין. תראה, אני רואה שזיני מעריך שאת השבעה באוקטובר יגיע לאילת באזור בעקבות זה שהיא באזור מבודד. אני טועה ביני לבין עצמי. מה, לא שמעת היום?
1: לא, לא.
0: ראש השב"כ דוד זיני.
1: דרך אגב, מי שכן מאזין לנו, יעקב דקל, שכל יום שני בארבע וחצי, שולח חיבוק גדול לברדוגו ולי.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: אנחנו מחזירים לו חיבוק גדול ליעקב דקל מהרצליה ולעוד הרבה אחרים, אבל ראש השב"כ דוד
1: עוד
0: זיני,
1: הרבה המונים. כן.
0: אני לא מבין מה קפץ לו שהוא אומר שהשבעה באוקטובר יגיע לאילת בעקבות האזור המבודד שלה. לא יודע, אמר את זה, ואני אני ראיתי שהתחילו גם פרסומים שיוצא מהשב"כ שבעקבות הבקשות שלי והשאילתות שלי על החקירה של ה-28 לאוקטובר, ראיתי שאתמול...
1: תסביר מה זה, 28 באוקטובר זה יום הפרסום...
0: לא, 28 לפברואר.
1: 28 בפברואר, יום הפרסום של ערוץ 2, ערוץ 12, ביום פתיחת המערכה, הם ישבו באולפן ויעקב ברדוגו שאל איך הם ידעו שהמערכה הזאת הולכת להיפתח, ותוך 10 דקות הם היו באולפנים.
0: האמת היא שאני אחדד לך... סילבן, ראש הממשלה אמר שזו הדלפה החמורה ביותר מאז הקמת המדינה. לא אני אמרתי, הוא אמר את זה בישיבת ממשלה וקבינט.
1: אמר את זה באופן פומבי?
0: אמר את זה בישיבת קבינט שיצא החוצה, שזו הדלפה החמורה ביותר. וראיתי
1: אבל
0: ש...
1: אבל מה עונה לך זיני או בשבת?
0: רק רגע, אני בדיוק לכך עונה. ראיתי אתמול שלא פחות ולא יותר, הם העבירו לערוץ 12, לעיתון הארץ, כן? לג'וש פריינר ול... איך קוראים לעיתונאי השני? נו, הוא גידי וייץ. הם העבירו להם מהשבק שבעקבות הבקשה של העסקן יעקב ברדוגו, אני רגיל שמכנים אותי בכל דבר, אבל שהשבק של דוד זיני ידבר עם העיתונאים ויגיד להם שבעקבות בקשה, אני לא ביקשתי, אני ביקשתי מראש הממשלה, אני ביקשתי ממכם. אני באתי לדוד זיני למשרד. למשרד.
1: אז מה אתה אומר בעצם, שזיני לא שולט בארגון, לא כמו גופמן, שבא ביום הראשון, החליף את הסגן שם?
0: זה אני, הוא והעוזר שלו בחדר. ואני שואל אותו את השאלות לגבי החקירה. מי מדליף את זה לעיתון הארץ?
1: אתה זה לא.
0: סביר להניח שזה לא אני, נכון?
1: אז זה או זיני או העוזר שלו.
0: או זיני או העוזר שלו, נכון?
1: אם הייתם שלושה בחדר.
0: היינו שלושה בחדר. שלושה בחדר. אי אפשר לבוא ולהגיד משהו אחר. שלושה בחדר. אני, איך אומרים? אתה יודע, ושיחה ארוכה, אני גם אגיד לך משהו אחד, אני אספר גם כן. משהו נדפק להם שם בשבק. הביאו אותך, יש להם חדר הערכה. עם מלצר, עם בקבוקי וויסקי, עם קפה, שמכינים אותו כמו בטורקיה, על חול. מכינים לך אותו מיוחד. אני נהניתי, ביקשתי פעמיים, שתי כוסות קפה.
1: דרך אגב, יש את זה גם במוסד.
0: רק רגע אחד, אבל, רק רגע אחד. אז מה? אז אני יושב שם בחדר.
1: לא, אבל אני רוצה לשאול
0: אני,
1: אותך.
0: אני בא לחדר, אני בא לשבת, אחרי זה הבנתי שבאו עוד הרבה עיתונאים, הזמינו את כל העיתונאים, אני לא עיתונאי, אני איש תקשורת. אני באתי לסוגיה אחת. אתם מוציאים את זה לעיתונאים?
1: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, כאילו, מה אתה בא ואומר? האם בעצם זיני, שנכנס לשם אחרי שהוא עבר דרך חתחתים, בגצים, אח שלו, הוא עמד
0: לא
1: לדין,
0: יודע.
1: אבא שלו, הבן
0: לא
1: שלו, כולם, האם אתה חושב שבעצם הוא נכנס לשם ולא בדיוק מצליח לעשות שינוי בארגון? כי ראינו למשל את גופמן, שאני לא יודע אם זה נכון להיה לעשות, לא נכון, זה לא רלוונטי. אבל גופמן נכנס, כעבור יומיים, החליף את הסגן שלו שם, ונראה שיש התיישרות, או לפחות מבינים שיש מפקד חדש. מה שאתה אומר בעצם, שזיני נכנס לשם כראש הארגון, אבל הארגון פועל בדיוק כמו שהוא פעל קודם.
0: הרבה יותר גרוע. אם הם הוציאו הדלפה לעיתון הארץ, על שיחה פנימית שלי איתם,
1: זה היום פורסם?
0: אתמול.
1: אתמול.
0: אתמול זה פורסם. יכול להיות שזה היום בעיתון הכתוב, אני לא קורא את זה. אני רק ראיתי את ההקפצה, הקפיצו לי את זה בכותרת. אם זה קשור, עכשיו אני זה לא העניין. אני זה לא העניין. אתה יודע, אני התביישתי בשביל הנוכחים בחדר. בשביל העוזר ובשביל דוד זיני. אני התביישתי. ואני כן, אני לא זקוק לכם. אני לא מפחד מאף אחד, אני לא זקוק לכם. אמרו לי, מה? אתה משוגע? אתה רוצה להסתכסך עם השבק? אל תתנו לי, אני לא עיתונאי. מה אני... הם מספרים לי, שם בסודי סודות, שיש זה ויש זה, אני לא ארחיב. זה לא מעניין אותי.
1: תגיד לי
0: זה
1: עכשיו.
0: זה לא מעניין אותי, לא קונים אותי.
1: היום היה מאמר של נחום ברנע.
0: המאמי הלאומית.
1: על המאמי הלאומי, גדי אייזנקוט. אז בעצם הוא אומר ש...
0: אתה יודע שאנחנו נובע... האחרונים שקוראים פרינט?
1: זה נובע מארבעה טעמים. הוא אומר רמטכ"ל, אב שקול, פריפריה ומרוקאי. עכשיו, אבל הוא אומר בעצם, אחרי שנה שהיה איתו מישהו באוטו, הוא אומר הוא לא בדיוק דיבר על עמדותיו. אתה יודע מה העמדותיו של...
0: כן,
1: של גדי אייזנקוט?
0: בהחלט.
1: כי בסך הכל, כרמטכ"ל...
0: קודם כל יש לי הרבה שעות גדי אייזנקוט.
1: לך באופן אישי?
0: באופן אישי, מצורך אחר, לפני הבחירות הקודמות.
1: אתה יכול לפרט או שזה
0: כן,
1: סודי?
0: כן, לא אפרט למה, אבל היו לי, הייתה לי סדרה של פגישות לצורך מסוים, עמוקות מאוד.
1: מוקלטות?
0: לא.
1: לא.
0: אני לא מקליט כלום, לא, אני מהדור הישן, לא,
1: לא
0: מקליט.
1: לא, זאת אומרת זה היה...
0: שיחות חופשיות משוחררות, מאוד מאוד נעימות, מאוד מאוד דמוקות.
1: סך הכל הוא איש נעים.
0: כן, אני מכיר אותו דרך אגב, עוד מתקופת היותו רמטכ"ל.
1: הוא היה גם מזכיר צבאי, הוא היה.
0: הוא היה מזכיר צבאי של אריק שרון, הוא מזכיר צבאי של אהרון ברק. של אהוד
1: ברק ואחרי זה שרון.
0: של אריק שרון. הוא אהוד ברק על סטרואידים, והוא איש שמאל על סטרואידים, על מלא.
1: איש שמאל?
0: איש שמאל על מלא, בעד מדינה פלסטינית.
1: כי ראיתי שרביב דרוקר אומר ש... רגע, רביב דרוקר אומר בארץ שיאיר גולן הוא מימינו של אייזנקוט. זאת אומרת, יאיר גולן הוא ימני יותר מאייזנקוט?
0: יאיר גולן היה סגנו של אייזנקוט כשהוא היה במתכן.
1: לא, אבל אתה מסכים לזה?
0: אני לא רק מסכים לזה, אני מחריף ומעלה. יאיר גולן...
1: זאת אומרת, גדי אייזנקוט הוא יותר שמאל מיאיר גולן?
0: לחלוטין. אני אומר את זה בוודאות מוחלטת, תוך כדי ידיעה. התפיסת עולם שלו היא קודם כל שתי מדינות לשני עמים. הוא אומר שמה, יש לו הערכה וחיבה למנסור אבס, יש לו הרבה יותר מזה. יש לו, אני לא אתפלא דרך אגב, אם הוא ישחרר את ברגותי כדי לעשות איתו הסכם שלום. תקשיב טוב למה שאני אומר לך, כמו שהביאו את ערפאת מטוניס, בתפיסת העולם שלו, זה לשחרר את ברגותי, ואני
1: עכשיו... מה זה הסכם שלום? כאילו מדינה פלסטינית?
0: מדינה פלסטינית,
1: על מלא. זה בשבילך הסכם שלום?
0: שלא.
1: זה עדיין נמצא היום על הסדר?
0: אצל...
1: על סדר היום?
0: אצל גדי אייזנקוט, על מלא, על
1: מלא. זאת אומרת, יש עדיין כאלה שמאמינים שהפתרון הוא מדינה פלסטינית.
0: אני אומר לך...
1: אחרי 7 באוקטובר, אחרי כל מה שקרה...
0: אני אומר לך את זה בשיחה...
1: בעזה, בלבנון...
0: בשיחה מאוד מאוד צפופה, גדי איזנקוט בעד מדינה פלסטינית, גם בעזה.
1: תגיד עכשיו...
0: גם בעזה. הליכוד... עכשיו, למה אני אומר את זה? אמר את זה שלשום בני גנץ, שהוא רוצה להקים, שהם נפרדו דרכיהם, בגלל שגדי רוצה להקים ממשלה עם הערבים. הוא אמר את זה בקולו, שמעת את זה?
1: עם מנסור עבאס.
0: לא עם מנסור עבאס. עם מי? הוא אמר עם הערבים. תוציא לי את ההקלטה, עם הערבים. עם הערבים, הוא אמר. עם הערבים זה כולל אחמד טיבי.
1: הנה כאן, רביב דרוקר אומר שיש לו ערכה וחיבה.
0: למנסור עבאס, זה כן, זה ברמה האישית. אבל מעבר לזה, אני אומר לך שיש לו גם סוג של שיח. אתה יודע, לא בכדי הם לקחו...
1: אבל אני חייב להגיד, הוא לא נתפס בציבור הישראלי כשמאל קיצוני.
0: כי הוא חדש. כי הוא חדש.
1: כי לא יודעים את עמדותיו, אתה אומר?
0: מי ידע את עמדותיו? מתי פרס... תראה, יש סיפור מאוד מאוד מפורסם של שר הביטחון דאז, אביגדור ליברמן, שמגיע למתכל של גדי איזנקוט, ואומר שמה, וואלה, אני חשבתי שהגעתי לפגישה עם ראשי שלום עכשיו. אתה מכיר את הכותרת הזו? תוציא לי אותה. תרשום, גדי איזנקוט, איווט ליברמן, שלום עכשיו. ממש, אמר את זה בישיבת מתכ"ל. אמר להם את זה, אני ממש הגעתי לפה. אתה רוצה רגע לשמוע את בני גנץ? תשמע את בני גנץ.
2: בהסתכלות לאחור, האם לא היה צריך לתת לגדי את המושכות? בכחול לבן?
3: לא, תשמע, אני וגדי, אני מעריך אותו... אנחנו חלוקים לדעתי על דבר אחד. הוא רוצה להכריע צד, ואני רוצה לחבר את שני הצדדים.
2: זה לא הדימוי שלו של מי שרוצה להכריע.
3: אני אומר עוד פעם, הוא רוצה להכריע צד, והוא ילך עם הערבים, או מה שהוא יעשה בשביל לעשות את הסיפור הזה, ואני רוצה לחבר את שני הצדדים.
2: שמעת? הוא ילך עם הערבים. האם לא צריך לתת לגדי את המושכות?
0: הוא ילך עם הערבים. זה מה שהוא אמר.
1: תגיד עכשיו...
0: הנה, אתה רואה כותרת מ-Ynet, מ-6-12-18, ליברמן על צמרת צהל, מרגיש כמו בדיונים עם הנהלת שלום עכשיו. דיווח, שר הביטחון שעבר אמר באחד הדיונים שעסקו בסוגיית רצועת עזה, שבה הביא הרמטכ"ל איזנקוט התנגדות לפעולה קרקעית, וקיבל לכך כיבוי מהקצונה הבכירה, כי הוא מרגיש בדיונים כמו עם הנהלת שלום עכשיו.
1: זאת הסיבה שהוא נכנס באיזנקוט ב-200 כמש, ליברמן לפני שבועיים בישיבת עשייה, אמנם אמר שהוא עדיין לא מתאים, כי הוא לא עשה שום משרד, ואין לו יכולת וכדומה, וזה, הרי הוא לא ניהל משרד ממשלתי, והניסיון לא בדיוק מצוי שם, אבל תגיד לי, מה אתה אומר? הליכוד רואה באיזנקוט, או בבנט את ה... את היריב המרכזי?
0: איזנקוט. באיזנקוט. איזנקוט על מלא. שים לב מה שכתב ברנע,

0: איזנקוט הוא חלק מהעניין של, אתה זוכר שהיה פרשת הרפז?
1: ברור.
0: פרשת מנדלבליט קוראים לה? מה היה במסמך אז? של, של, שהם רצו להחליף את הרמטכ"ל, את גבי אשכנזי, נעשה לו דוד לוי. זוכר? זה היה כתוב בתוך המסמך.
1: אני לא זוכר, אבל אם אתה לא, מזכיר אני, את זה, אז זה טוב.
0: טוב, אני, יש לנו גם זיכרון לא קטן, ואמר את זה. עכשיו, כשהוא, גדי איזנקוט אומר את זה, נחום ברנע, הרי הוא בנה את הרעיון שלו היום, אשמח שיחות עם האנשים שם. כשהוא אומר, אב שקול, רמטכ"ל, מה עוד הוא אמר? ומרוקאי.
1: פריפריה ומרוקאי.
0: פריפריה. איזה פריפריה?
1: הוא נולד באלת.
0: אז הוא נולד באלת. מה לו ולפריפריה? מה הוא עשה בתור המטכ"ל למען הפריפריה? ממתי גדי איזנקוט הוא מרוקאי בהגדרה של, אתה יודע, של המושגים האלה?
1: אתה חושב שזה אמור לשכנע את יוצא מרוקו?
0: קודם כל אני חושב שבנתונים שלהם הם אומרים שכן.
1: אנחנו תמיד אומרים, לא, הם חושבים שכן.
0: הוא חושב שכן.
1: אני תמיד אומר שההצבעה היא הצבעה אידיאולוגית, אמיתית, ובסופו של דבר מי שעושה הפוך, זה דווקא הצד השני. אני אתן לך דוגמה. כאשר אביגדור קהלני רץ לרשות עיריית תל אביב מול רוני מילו, מפלגת העבודה בחרת אביגדור קהלני, מה אמרו? אנחנו, יש לנו את צפון תל אביב בכל מקרה, ואנחנו נקבל את השכונות, את הקרם, את שכונת התקווה, את שבזי, את כפר שלם, את הכל. מה קרה בפועל?
0: נו.
1: הצפונים
0: הצביעו
1: לא יכלו להצביע לקהלני בגלל
0: מוצאו,
1: והצביעו לרוני מילו, ולעומת זאת, אלה מכפר שלם התקווה נשארו נאמנים לדרכם ולעמדתם, והצביעו ליכוד.
0: אני אתן לך שתי דוגמאות מעניינות, אמיר פרץ ואבי גבאי. שתי דוגמאות, אמיר פרץ ואבי גבאי, ששניהם, בוא נגיד, הצבע הלבן, בגבעתיים לא הצביע בעבורם. פריימריס בליכוד.
1: תגיד, נו, מה אתה אומר? יהיו פריימריס?
0: אני מעריך שיהיו שריונים ופריימריס.
1: זאת אומרת, יהיו פריימריס, לדעתך.
0: אני חושב אני חושב שהלב ליבת הליכוד היא באמת, אבל אני די לא קונה את מה שעושה דוד ביטן, אתה יודע.
1: בוא אני אגיד לך, תשמע.
0: דוד ביטן באמת, באמת ופתמים קופץ יותר מדי, אבל אין ספק, מתיחת פנים, גם הוא יודע שהוא לא מביא קולות לליכוד.
1: יש לי משהו אחד להגיד לך. תראה, עכשיו אומרים שראש הממשלה אולי רוצה ועדה מסדרת, רוצה שריונים וכדומה. תגיד, יש מישהו במדינת ישראל שרוצה לנצח יותר מראש הממשלה נתניהו? יש כאלה שרוצים כמוהו אולי. אבל יש מישהו שרוצה יותר ממנו לנצח?
0: אין.
1: הרי זה לא יכול להיות, נכון?
0: אין.
1: הוא רוצה יותר מכל אחד אחר בעולם לנצח את הבחירות.
0: נכון.
1: אז הוא יעשה משהו שיזיק לו? הרי זה לא נשמע הגיוני, נכון?
0: נכון.
1: הוא יעשה משהו שמטיב עם הליכוד, כדי שהליכוד יוכל לקבל הרבה מאוד מנדטים ולהיבחר. עכשיו תראה, גם בעניין של השריונים, הרי אומרים 70 שנה, קודם כל היסטורית, אומרים, בגין לא שירן, עד 77 הייתה ועדה מסדרת.
0: היה שריונים.
1: 30 שנה. אחרי זה, מ-77 עד 92, רק בחירות היו בחירות במרכז, והליברלים התחילו בשנות ה-80, ובלעם בכלל, אבל פריימריז כלליים היו רק ב-96 עד 2009, במשך 61 שנים היה פעם אחת בליכוד. עכשיו, אני אומר, תראה, פריימריז אין ספק שבסופו של דבר נותנים גם רוח גבית. למרות שאנחנו תמיד חוטפים אחרי פריימריז בשבועיים הראשונים, כמה היה נורא וכמה נבחרו אנשים לא טובים, זה נותן קצת כוח גם לפעילים, כבר המכונה מתחילה לעבוד, אבל אני בסופו של דבר חושב שראש הממשלה יקבל את ההחלטה הטובה ביותר, כי הוא רוצה לנצח יותר מכל אחד אחר.
0: פרסומות הרגו אותנו.
2: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
3: עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4, ממחלף השבעה, עומס עד מסובים, וחסימות לסירוגין, סמוך למחלף בן גוריון. התנועה זורמת לאיתה, בכניסה והיציאה מירושלים. אנא, סעו בזהירות.
2: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב

0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית
9: המלאים. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנות.
10: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
11: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך. שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
17: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
18: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
19: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: החדשות במחסני חשמל.
8: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: שומעים שזה ישראלי.
21: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: גלי ישראל, החדשות.
25: שלום רב, השעה 5 עם החדשות צביקה פלורנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו, ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בהצהרה מאתר השיחות בשוויץ, רצינו לבנות מנגנון שיעסוק בהפסקת האש האזורית. אם יש ירי בין ישראל לחיזבאללה, המנגנון יביא אותם לשיח. בדבריו, ארצות הברית ואיראן הניחו גם מנגנון טכני להמשך השיחות בין הצדדים. בלבנון יוקם מנגנון למניעת חיכוך, שינוהל בידי איראן, קטר, לבנון וארצות הברית ללא ישראל. הצדדים הסכימו על הקמת תא לתאום ומניעת חיכוך בין הצדדים לבין הרפובליקה הלבנונית בסיוע המתווכים, כדי להבטיח את העמידה בסיום הפעולות הצבאיות בלבנון בהתאם למזכר ההבנות. שר האוצר בצלאל סמוטיץ' אומר, טראמפ הוא הנשיא הטוב ביותר שהיה אי פעם בבית הלבן, יש לו את האינטרסים שלו ויש לו עוד כמה חשבונות ושיקולים, אנחנו יודעים לנהל את המתח הזה בצורה אחראית. ועדת הכלכלה אישרה לקראת קריאה שנייה ושלישית את רפורמת מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל כלשונה. זהו המסלול שיאפשר יבוא, ייצור ושיווק של מגוון רחב של מוצרים בהתאם לרגולציה האמריקנית. התהיינה בחירות חוזרות למבקר המדינה. סגנית שר החוץ שרן השכל ברעיון למתי תוכפלד כאן בגלי ישראל אמרה, כאחת שהייתה בכנסת שוחחה עם המעורבים ויודעת בדיוק מה קרה, אני יכולה לומר שהיו פגמים ויש בסיס לטענות הללו. אני אומרת את זה כמי שנכחה במליאה. סוגיית הבחירות המוקדמות בליכוד, ראש הממשלה נתניהו הכריע, יהיו פריימריז בליכוד והוא יקבל כ10 שריונים. הרב אריה דלי, יושב ראש שס, הודיע בישיבת הסיעה כי שס לא תתמוך בשום חקיקה קואליציונית כל עוד לא יקודמו החוק להפסקת המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה. מאות אלפי עובדים חזרו לעבודה. האבטלה נותרה נמוכה. נתוני הלמ"ס לחודש מאי מצביעים על שינוי מגמה בשוק העבודה. מספר העובדים שעבדו בפועל זינק ב-769,000, ההיעדרויות מהעבודה צנחו ביותר מ-60% ושיעור האבטלה נותר נמוך ועמד על 2.8%. ובבורסה בתל אביב, היום מדד תל אביב עלה ב-0.88%. שער הדולר הוא 2.95 שקלים לדולר ושער האירו 3.38 שקלים לאירו. ועכשיו למזג האוויר.
26: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: היום שמיים בהירים עם מעלות חום רגילות בעונה.
28: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
26: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
25: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, ובעזרת השם, יחד ננצח.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
0: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: יש לנו את שר הביטחון. אז בואו נמשיך כמה שניות, אנחנו עוד על הפריימריז. איתנו? אנחנו אומרים שלום וערב טוב, וממש שמחים להריח פה את שר הביטחון ישראל כץ. ערב טוב לך, שר כץ.
1: ערב טוב, ישראל, שר הביטחון.
2: שלום יעקב וסילבן, ערב טוב.
1: מה אתה אומר על מה שקורה עכשיו בשוויץ? לפני שנעבור לעניינים בלבנון ובעזה.
0: מה זה הכל קשור?
1: מה אתה אומר על מה שקורה עכשיו, שבעצם אומרים שמקימים איזה ועדה, תת ועדה, שהיא זאת שתפקח בעצם על כל הפעילות בלבנון?
2: מי שקובע מה יקרה בלבנון זה צה"ל. בכל מה שקשור לביטחון מדינת ישראל.
1: זה צה"ל או שזה ראש הממשלה ושר הביטחון?
2: אז אני אומר, זה צה"ל קובע בשטח. ראש הממשלה, בנימין נתניהו ואני, קיבלנו סדרת החלטות שיצרו מציאות, צה"ל מבצע את ההחלטות, מהחלטה לתמרן, מיד שהחיזבאללה הפר את הפסקת האש ותקף בפעם הראשונה, לתמרן פנימה לתוך לבנון עד קו הנונטט, הקו הצהוב, להסיר איומים של פשיטה וירי נונטט ישיר על היישובים, לאחר מכן סיכול כל התשתיות שם, פינוי התושבים מתוך כל האזור הזה. אנחנו מדברים היום על 700 קילומטר מרובעים, זה כמעט פי שניים משטח עזה, כולה, שמפונים לחלוטין מתושבים, נשלטים על ידי צה"ל.
1: וצה"ל שולט שם באופן מוחלט?
2: באופן מוחלט, מסכל את כל התשתיות הטרור, התת-קרקעיות, יש כאן מנהרות ענק.
1: אתמול ראינו דוגמה, אתמול ראינו איזה דוגמה של מנהרות, שזה פשוט היה מחריץ, זאת אומרת, צה"ל הצליח להגיע, הצלחתם להגיע לאותם מקורות של הטרור, שבעצם שם גם יחסנו את הנשק ומשם גם ירו.
2: נכון, והגענו הפעם למקומות שאני חושב שלא הגיעו להם מעולם, ובטח לא בעשרות השנים האחרונות, כי המבצע הזה הוא נועד לייצר חומת מגן, אזור ביטחון ליישובי הצפון, התחייבנו ואנחנו עושים, ננו קדימה, צהל הגיע לקווים שהגדרנו אותם, והתמרון שאוספנו גם תמרון לבופור, ותפסנו את הבופור, ועל הבופור התנוססים דגל מדינת ישראל ודגל גולני, כל כך סמלי, אחרי הקרבות שהיו שם ועם הנפגעים, הפעם גולני גם היו בראש הכוח שהגיע לשם, וכבש את הבופור, גילינו שם מנהרות ענק, יש במספר מקומות מנהרות ענק, אנחנו נידרש למאות טונות של חומרי נפץ, כדי לסכל אותם, אחרי שנרוקן אותם, ולפוצץ
0: עדיין...
2: אותם.
0: עדיין, אדוני השר,
2: כן, אני רק אומר, כן. אני אומר, יש כאן 700 קילומטר, יש כאן כל התושבים פונו, 200 אלף תושבים לא חוזרים לקו הצהוב, לבנונים, וכל הכפרים, כפרי הגבול הלבנונים נהרסים, כי הם שימשו מוצבי חיזבאללה, שוב ושוב, אנחנו זוכרים
0: כבר... ועדיין אני רוצה לחזור לשאלה הבסיסית ששאל אותך, כן. סילבן, נראה שמקבלים את ההחלטות מעל ראשנו, כמה ועדה, בשוויץ, עם ארצות הברית, עם האיראנים, עם הקטרים, עם הסעודים, ללא ישראל, איך הם קראו לזה? תא חיכוך. אני... ככה אני מדייק את הדברים, ואני שואל, למה?
2: אנחנו פועלים בלבנון כדי להגן על תושבי הצפון, ואנחנו עושים את זה באופן מלא, חיילים אמיצים, גיבורים, בסדיר, במילואים, המפקדים, באים, רואים לנגד עיניהם את ההגנה על תושבי הצפון, תושבי הגליל, וזה מה שאנחנו עושים. עכשיו, הפסקת האש הנוספת שהוכרזה, היא השאירה את כל כוחות צהל בשטח, צריך להבין. ההסכם הקודם אמר שישראל צריכה לסגת לקו הכחול, קו הגבול, פעלנו והצלחנו איכשהו להשאיר 5 נקודות בלבנון. הפעם הזאת אנחנו נמצאים שם במלוא ההיקף, בכל השטח, בכל העמדות, והחיזבאללה כל כך מוכה, שהוא נאלץ ללחוץ את איראן, שהיא תדרוש, שנסכים להפסקת אש, בלי נסיגה ישראלית, כמה שהם ירצו נסיגה. אבל גם במזכר ההבנות בין ארה״ב לאיראן, לא מופיע ביטוי נסיגה.
1: כתוב שלמות טריטוריאלית.
2: כתוב שמכירים בשלמותה הטריטוריאלית, שלבנון גם אנחנו מכירים, אבל א', הגבול יצטרך להיקבע מסע ומתן, מעבר לזה, אנחנו נמצאים שם כדי להגן על הביטחון, עד שהחיזבאללה יפורק מנשקו. ולכן צריך להבין שמה שקורה עכשיו מעולם לא קרה בעוצמה, פינוי התושבים, הרס הבתים, ימצאו את החיילים, כל הדברים האלה אנחנו נמצאים שם, בתוך השטח. ראש הממשלה ואני התחייבנו, אנחנו לא נסוגים מאזור הביטחון בלבנון, אגב גם בסוריה.
0: אבל הצונאמי המדיני שיבוא עכשיו ובראשו...
2: איזה צונאמי?
0: אני בדיוק, לשם אני מכוון. יבוא צונאמי מדיני של ארצות הברית, של מדינות המפרץ, של המדינות הערביות שכבר מתארגנות, של האירופאיות, ואני שואל, עד כמה הנחישות הזו שלך, של ראש הממשלה, תעמוד בפרץ, ותוכלו בעצם להישאר, והשאלה שתישאל לאחר מכן, היא למה אנחנו נשארים שם, האם כדי להחזיק את השטח, כי לפחות לפי דיווחים, צהל לא עושה פעילות התקפית לתוך ברות.
2: צהל עושה הכל, אני מבקש שבכלי התקשורת הזה לא להדהד את טיעוני השמאל.
0: לא, אנחנו שואלים, האחרת. שואלים, אנחנו שואלים.
2: אז אני אומר, התשובה היא ברורה, צהל פעל בעוצמה, אגב הנפגעים שהיו מרחפני הסיב, שזו סוגיה שאנחנו מטפלים בה, שהיא צצה וצריך לטפל בה, ופובדים למצוא לה פתרונות, הם לא היו בהצקת האש, הם היו תוך כדי תנועה של צהל, תוך כדי כיבוש רכס סליטאר וטיבנית וכל האזור שמה, לא עצרנו לרגע, וצריך להבין, כל ההנחיה לצבא היא ברורה, כל איום שרואים אותו, פיסוס לפעול נגדו, אין אפילו מחלוקת העניין הזה. ראיתי את בנט, אחד שהיה ראש הממשלה, הולך ומאשים את ראש הממשלה ואותי, אתם לא מסוגלים, תיתנו לנו, האיש הזה, שהתנגד למבצע עם כלבי, לחיסול הגרעין האיראני, כמה ימים לפני זה, בלי שהוא ידע על המבצע, אמר אסור לעשות פעילות כנשת באיראן, האיש הזה שלא תקף את החיזבאללה, ולא פעל נגדם, למרות שעמד לרשותו אותו צבא, אנחנו שפעלנו בעוצמה, חיסלנו 8,000 מחבלים במלחמת התקומה בלבנון, 3,000 מאז שהגעת הארי, 1,500 מאז הפסקת האש, לקחנו 700 קילומטר שכולם הגנה על הצפון, מחוף הים...
1: אתה רץ מהר מדי, אז בוא רגע נעשה, כמה אתה אומר שמעל 10,000 מחבלים?
2: 8,000 מחבלים שמית, ידועים ככמי שחוסלו, יש גם יותר, במלחמת התקומה. 3,000 מי שהגעת הארי.
1: אז זה 11,000.
2: 1,500...
0: לא, זה בתוך...
1: ועוד 1,500? 12,500 מחבלים?
2: לא, זה בתוך ה-8,000. רק בשאגת הארי, 1,500 מאז הפסקת האש, 700 קילומטר בתמרון הצהלי, כולל הבופור, זה מחוף הים במערב עד הבופור ופתח הרמון במזרח. מעולם לא הייתה אחיזה.
1: המצור עדיין נמשך? המצור שם על אותם מחבלים שנמצאים במנהרה?
2: ודאי,
1: שזאת הסיבה אולי המרכזית שהאיראנים פועלים כדי לעשות שם הפסקת אש, ואולי להוציא אותם משם בהסכמתנו?
2: קודם כל יש מצור, זה מנהרה אחת מדי הרבה מנהרות שאנחנו מטפלים בהם ונפוצץ אותם.
1: וכמה מחבלים יש שם?
2: הדבר הכי חשוב, מחר ושלושתנו, בוגרי מלחמת לבנון הראשונה, אוקיי?
1: כן.
2: אתם זוכרים מה היה, קיבלו אותנו באורז, בפרחים, ואחרי זה ירו עלינו כדורים. מה ההבדל עכשיו? שאין תושבים בתוך אזור הביטחון, 200 אלף לבנונים שהתפנו מהאזור הזה, לא חוזרים לאזור הזה, אין תושבים לבנונים. יש רק את צהל, יש 3 כפרים נוצריים אגב שכן נשארו, ואנחנו מקיימים איתם קשר בהחלט. כולם, כל השיעים התפנו שם מתוך הכפרים האלה, וצהל נמצא שם ופועל, פועל כדי לסכל תשתיות בתת קרקע, מעל הקרקע, מחבלים ושאר הדברים. מעולם לא היינו, ואנחנו התחייבנו, ראש הממשלה ואני, אנחנו לא ניסוג מאזור הביטחון הזה. התנאי הוא שהחיזבאללה יתפרק מנשקו.
1: כן, אבל אתה רואה שהוא לא מתפרק. אתה מאמין, אתה מאמין בשיחות השלום עם לבנון, או שזה רק ניסיון לרצות את טראמפ, שהנה עושים כל מיני שיחות, ובעצם הסיכוי להגיע לשורה התחתונה לא נראה גבוה, בלשון המעטה.
2: כן, בנתה היית שר חוץ, יעקב היה יועץ בכיר לשר החוץ. אוקיי?
0: כן.
1: אתה היית שר חוץ גם.
2: הייתי גם שר חוץ, כן. אני אומר לכם, עצם השיחות עם לבנון, בחסות אמריקאית בוושינגטון, שגם עכשיו מתחדשות, שמדברים גם על המסע ומתן הביטחוני, וגם המדיני, שהיעד הוא הסכם שלום בין לבנון וישראל. ויעד שעוצב, שבתוך היעדים יש פירוק החיזבאללה מנשקו, שאין שם החלטה...
0: אז מה הוא רוצה להכניס את ג'ולני, טראמפ? אם יש שיחות מחר בוושינגטון, בינינו לבין הלבנונים, שמדובר על פירוק החיזבאללה מנשקו, מה זה הסיפור הזה של ג'ולני ושל הסורים שיכנסו ללבנון?
2: קודם כל גם אחד התנאים שהחיזבאללה, מעבר לקו הצהוב, עד הליטני חייב לסגת, כל הדברים האלה הם יעדים שהוגדרו והוסכמו, ובסוף ברור שצהל יצטרך לבצע את הדברים. אני לא יודע, כל האמירות האלה, אני יכול לאמר משהו בלי קשר לאמירות של הנשיא. לולני, כדאי שתתרכז בסוריה, וישמור שם על סוריה עצמה, ואנחנו פוקחים עין על סוריה, ונמצאים בתוך סוריה, בקטר החרמון, באזור ביטחון, ואנחנו לא עומדים לצאת משם, אתם יודעים למה? כי המון איומים ג'יהאדיסטים, חצי מהכוח הביטחוני שלו הוא ג'יהאדיסטי, יש ארגונים פלסטינים, יש איראנים, יש חיזבאללהים, יש שם המון שרק חולמים וחושבים ומתכננים איך לפשוט על יישובי הגולן עם הטנדרים שהם יעשו להם סבא. אנחנו לא נאפשר את זה לקרות. המדיניות שלנו, שראש הממשלה בימים איתנו ואני, מובילים באופן חד וביחד עם צהל, מבצעים את זה לחלוטין, לבנון, סוריה, עזה. ישראל מחזיקה באזורי ביטחון, בלי אוכלוסייה, השמדת כל תשתיות הטרור, ומחזיקים אותם בעזה עד שיתפרק. החיזבאללה, החמאס מנשקו, גם אז יישאר בעזה, אבל בערכות מתאימה. בלבנון עד שיתפרק חיזבאללה מנשקו, וגם אנחנו נערך בהתאם. ובסוריה, מול כל האיומים, אנחנו לא נסוגים משם, אנחנו נחושים. אז יכולים להחליט על כל הוועדות, תאום, מניעת חיכוך או דברים אחרים. בסוף בלעדינו אי אפשר למנוע כלום. אנחנו בעד הפסקת האש הזאת. מאחר ואנחנו נמצאים בכל המקומות שהגענו אליהם, ורצינו להגיע אליהם כדי להגיע על תושבי הגליל, ויש דיאלוג עם ארצות הברית, ואתם יודעים מה החוכמה? גם לעמוד על ההישגים הצבאיים, וגם לקיים דיאלוג עם האמריקנים, על מנת שהדברים יהיו מתואמים ככל האפשר, אבל העקרונות שלנו ברורים, ראש הממשלה אמר, אני הייתי נוכח, כשהוא אמר, לנשיא ארצות הברית, אמר לו בשיחה טלפונית, שאנחנו לא נסוגים מאזור הביטחון בלבנון. אמר את זה גם על המקומות האחרים. ואני אמרתי לשר המלחמה האמריקאי פיט הקסט, בדיוק אותו דבר, אנחנו לא נסוגים מאזור הביטחון, כי ניסינו את כל הדברים, ממשלת לבנון אמרה שהיא תפרק אותה מצבא לבנון, היא פירקה, אז איך אנחנו מוצאים את המנהרות האלה עם התחמושת? איך אנחנו מוצאים את כל הבתים עם התחמושת? איך מצאנו מחבלים? היא לא פירקה, רק צהל חייב לעשות את העבודה.
0: אז בוא נתקדם, אדוני השר, כן, לעוד נושאים.
2: לא יודע מה מדברים בשוויץ, להרגיע אחד את השני, אף אחד לא יכול בלעדינו, רק אנחנו אחראים על הביטחון שלנו.
0: רק להזכיר לך שאת הסורים בלבנון הוציא לא פחות ולא יותר בהחלטה 1559 של מועצת הביטחון, לא פחות ולא יותר מאשר שר החוץ סילבן שלום שהיה פה. אתה היית שם בהוצאה הזאת, נכון?
1: כן, נכון.
0: 1559.
1: כל הזמן הרי דרשו מאיתנו מדינה פלסטינית, לסגת, מיהודה ושומרון. אמרתם, תגידו, אתם רוצים שאנחנו ניסוג משטח שהוא שטח אבות שלנו, בטח ללא ריבונות של אף אחד, כאשר הסורים נמצאים בלבנון, שולטים שם בכוח הזרוע, ואתם לא דורשים את זה מהם? הייתה לי שיחה עם הנשיא שיראק, באליזה, ולקראת סוף השיחה, הנשיא שיראק של צרפת...
2: מעניין שכשר חוץ אתה נפגשת עם נשיא צרפת, זה כבר משוואה לא מובנת מאליה.
1: אני ממש ככה, ואני אספר לך למה זה עוד יותר מובן מאליו, כי הוא קיבל פתק, חשבתי שזה פתק לסיום השיחה, ואז הוא יורד איתי למטה במדרגות, שזה ממש בניגוד לעניין של הפרוטוקול, ואומר לי בצרפתית, המלוכלכים הרגו את רפיק חרירי, חיסלו את רפיק חרירי. רפיק חרירי היה בין הטיפוחים שלו. ואז צרפת היא זאת שהובילה, אחרי שאני ישבתי עליהם כל כך הרבה זמן, הובילה את המהלך הזה במועצת הביטחון. אחרי שהכוחות הסורים יצאו מלבנון, או לפני, גיורא איילנד, האלוף, כותב לשרון, מכתב בין 8 עמודים, ראש הממשלה שרון, שמתנגד לחלוטין להוצאת הכוחות הסורים, כי הוא אומר שצריך שם כתובת. וכשהתחילה מלחמת...
2: אגב, עד היום הוא כותב מכתבים כאלה שאין להם שום תכלית.
1: וכשהתחילה מלחמת לבנון השנייה, ניגש אליי, הייתי בבת המשנה למודיעין, שחוץ לביטחון, היינו אז באופוזיציה, אולמרט היה שם, ניגש אליי יוסי ביידץ, שהיה מספר 2 באמן, והוא אומר לי, תשמע, אנחנו היינו נגד הוצאת הכוחות הסורים מלבנון, אבל אתה צדקת. הוא אומר, תאר לך שעכשיו היינו במלחמה בלבנון, כשיש להם את הסורים שם עם מטוסים ונונמם, לא היינו יכולים לעשות שום דבר.
0: בוא נתקדם, אדוני השר.
2: אני רוצה רק להגיד לגבי ג'ולני הסורי, בהמשך לשאלה, אז מה ההצעה כאן בעצם? של ג'ולני יטפל בנוצרים בלבנון כמו שטיפל באלאווים בסוריה.
1: זה בדיוק.
2: וניסה לטפל בדרוזים, מה שעצרנו
1: בדרוזים,
2: אותו.
1: כן?
2: בשתי תקיפות, עצרנו אותו לגבי הדרוזים.
0: אבל את זה לא, יודע, את זה לא יודעים שלו. האמריקאים, בוא, הזיכרון שלהם לא מכיר את האירועים האלה. מה, אתה יודע, משהו לא מתחבר לי בדברים
1: הביטחון,
0: האלה.
1: שר הביטחון, יחד עם ראש הממשלה, הלכו והחליטו לקבל את ההחלטה לשמור את נוחות ישראל בכתר החרמון.
0: כן, כן, אני מכיר
1: את זה. ובשטח הנוסף שם.
0: אז אני שאלתי את זה.
2: לגמרי, ולהגן על הדרוזים. ולהגן על הדרוזים שהם האחים של האחים הדרוזים שלנו.
0: אז בוא...
2: ותקפנו פעמיים בארמון, אם הוא לא הבין את המסר, לעצור את ניסיון הטבח הזה שהוא התחיל בו כבר. כן, פעמיים תקפנו בארמון, והמסר הובן והוא נפל.
0: תגיד, שלחתם חיילים יוצאי אתיופיה לסומלילנד? לא יודע, ככה אני קורא מה כתוב בעיתונים. אני יודע, כתוב ש...
2: שירתת במודיעין, לא?
0: כן, שירתי ב-8200, אתה יודע, עמית סגל פרסם את זה, אני לא רציתי לפרסם את זה.
1: אתה דיברת על שורת שיתופי פעולה מתחת לרדאר עם
0: סומלילנד. כן, אבל הוא אמר 50 חיילים על אדמת סומלילנד, במיוחד אמר עמית סגל יוצא אתיופיה.
1: אולי אנחנו נשמע ממך אישור לזה.
2: אני לא יודע אם בצהל מסווגים חיילים לפי מוצא, אלא רק אולי במודיעין דוברי שפות, אני לא מכיר דברים אחרים.
0: אבל באמת שמנו חיילים בסומלילנד?
2: אני כמובן לא משיב לדברים כאלה, אני לא מתייחס לדברים מהסוג הזה. החות'ים מאוד היו רוצים לדעת התשובה לשאלה שלך, דרך אגב.
0: אגב, אני חושב שעוד אחר.
2: לא נספק להם איזה דרך גלי ישראל, אני מניח.
0: תגיד, בוא ניקח אותך לעזה, אנחנו ניקח אותו, או שמה רצית, סילבן?
1: לא, דווקא רציתי לעבור למשהו אחר. בתחום המשפטי, דיברו עליך רבות בעניין של טלי גוטליב. שאתה בעצם כן. חתמת על תעודת חיסיון כדי למנוע ממנה להגיע למקום הראשון. ואתה הרי שולל את זה לחלוטין. אתה יכול לתת לנו הסבר מה עמד מאחורי החתימה ומה בעצם נמצא כרגע על סדר היום? כי ראיתי שאתה הצבעת נגד הסרת החסינות.
2: נכון, הודעתי מראש גם, שאני חושב שלא צריך להעמיד אותה למשפט, כי זו אפליה מול אנשי שמאל שלא מועמדים, וחד משמעית אמרתי שאני אהיה הראשון שהתייצב על מנת למנוע את הסרת החסינות. שמחתי, זו התוצאה, ולא יתקיים משפט, ולא תוסר החסינות, והחסינות קיימת.
1: אז אולי תסביר את זה בדיוק, אנשים לא בדיוק מבינים.
2: השורה התחתונה שבגינה חתמתי כשר ביטחון, ואתה גם היית שר בכיר, ואתה מבין את המשמעויות. ויעקב היה בעמדות...
1: הייתי רק סגן שר ביטחון, כן.
2: לא, היית שר חוץ.
1: כן, לא משנה, כן, כן.
2: יש חובות שנגזרות. מאחר ופנה אליי השבק, בכהונה של ראש השבק הקודם, וביקש להוציא תעודת חיסיון. אגב, זה דבר שמוציאים עשרות כאלה כל הזמן.
1: אני יודע.
2: על מנת להגן על אנשי השבק, שלא יחשפו השמות שלהם. אגב, לא על השם של הבעל של טלי גוטליב, של שקמה דרקסלר, כן? שכולם יודעים, אלא לצי השבק, שעשו חוות דעת ושיטות חקירה וכו' וכו'. איך שנכנס דוד זיני, ואני לא חתמתי, נכנס דוד זיני לתפקידו.
1: זאת אומרת, לא חתמת בזמן של ראש השבק הקודם רונן בר?
2: חד משמעית לא, חד משמעית. נכנס תפקידו, היה אצלי בפגישה ראשונה, דיברתי לו על שני דברים. אמרתי לו, אני לא חותם על צווי מעצר מנהליים נגד המתיישבים, למרות שהיועצת המשפטית כל היום פונה, ואני גם לא אחתום. אבל תשנה את מדיניות השבק, תפיקו לבקש. זה צעד לא מוצדק, שירותי, לא נכון. דבר שני, יש בקשה של השבק לתעודת חיסיון בעניין טלי גוטליב, ואני מבקש לך לבדוק מחדש. אולי אתם יכולים לוותר על הדבר הזה. הוא הלך לבדוק. לגבי הנושא של צווים מנהליים, אוכן שינה את המדיניות, הם לא מבקשים. ולגבי זה, אמנם הייתי בבור באותו זמן, הייתה תקופת מתיחות של ימים שלמים, אחרי תקופה של בדיקה, הוא שיגר מכתב שבו הוא אמר שהוא בדק והוא מחייב את החתימה הזאת משום שזה מיועד למנוע פגיעה בביטחון המדינה ובאנשי שבק, אלה שעסקו בחוות הדעת ובשיטות חקירה קיימות, והוא כתב גם אגב שאין לזה שום קשר לשום הליך משפטי ודבר אחר, ולכן אמרתי ללשכה, אוקיי, אם אלה הנסיבות, אחרי 10 חודשים, אם דוד זיני אומר שאתם יודעים איך הוא עמד מול המערכות האלה בעצמו, ומה ניסו לעשות לו. והוא בדק, אני מקבל את זה. עכשיו, באותו רגע, בעצם הושמע הטיעון שחיסיון זה דומה לחסינות. כאילו הורדתי חסינות, וכאילו אני בעצם...
1: מי שמוריד חסינות זה רק ועדת הכנסת ומליאת
0: הכנסת.
2: בדיוק, החסינות לא הורדה לרגע. אני אגיד לכם משהו, אתם יודעים מה, מאחר וזה רעיון, אני לא מרבה להתראיין. ושאלתם. אני אומר לכם שאני, אוקיי? אם באמת הייתי יודע שמישהו הלך בכוונה והוריד חסינות לחברת כנסת ממפלגתו ובכלל, כן? משיקולים לא ענייניים, כי הוא פוחד מיועצת משפטית או משהו פוליטי, אני לא הייתי מצביע לו. חד משמעית, אבל זה לא נכון. אני לא הורדתי חסינות, אני לא הגשתי כתב אישום, אני חתמתי לדוד ג'יני על תעודת חיסיון, אגב, שהיא מבוטלת.
0: תגיד.
2: רק אם יהיה משפט, אגב, רק אם יהיה משפט, אז יוכלו לחקור את האנשים שכתבו את חוות הדעת.
0: הזכרת את ראש השב"כ דוד
2: ג'יני. רגע, שנייה, אני אומר, יוכלו, אבל זה לא יתפרסם בפומבי, כי זה יסכן אותם. את הדבר הזה, זה מה שהיה, ברגע שהוברר, ודוד ג'יני הוציא מכתב מיוחד אחרי זה, שהוא הבהיר את זה ואמר, זה לא קשור להליך המשפטי, אני דרשתי את זה משר הביטחון אחרי שהוא פנה אליי, ובדקתי ועשיתי.
0: למה הוא לא חוקר את 28 בפברואר, אדוני השר, אתה יודע את זה?
2: אני אגע בזה, אני רק אומר עוד פעם, כדי לסכם את התשובה, העסק הזה הוא ברור לחלוטין. גם אם מישהו לא ידע שזו דרישה של השבק, אחרי שהוא בדק עוד פעם, והוציא מכתב מיוחד לציין את זה, בזה הפרשה אמורה הייתה להסתיים לצערי, כמו בפוליטיקה. יש גורמים שרוכבים על זה, אבל מה? הליכוד זו מפלגה כמו משפחה, והשיח מתקיים, והעובדות האלה מתבררות כל הזמן בצורה מאוד ברורה. אני שמח. שלא הורידו את החסינות, הייתה לה חסינות,
0: נתת תשובה, נתת תשובה שלמה, אדוני השר.
1: תגיד עכשיו, יעקב ברדוגו שיושב פה לצידי,
2: בעצם,
1: בדיוק על זה אני מדבר, חשף שב-28 בפברואר, ביום פתיחת המערכה, ערוץ 12, ישבו שם המגישים, ועשר דקות אחרי עלו לשידור, הוא ביקש לדעת מה מקור ההדלפה. ועד היום הוא אומר שהוא לא קיבל תשובה. מה אתה אומר על זה?
0: לא, חמור שהשבק מדליף את השאילתות ששואלים אותו. גם כן.
2: אז אני אומר תשובה חדה וברורה. ההדלפה הזאת היא אחת ההדלפות החמורות בתולדות מדינת ישראל.
1: זאת אומרת, אתה מצטרף למה שראש הממשלה אמר.
2: כמה השקענו בשמירת הסוד הזה? כאשר אני, כאישיות מובטחת, אני לא אפרט יותר מדי, שלפעמים צריך לפנות אותנו בביתנו, כשמתחיל מבצע כזה, אוקיי? אשתי, לידי, הפעם הייתי בבית, פעם שברה זה היה מקום אחר, בשעה 8 בערך, באים המאבטחים לפנות אותה. היא לא ידעה אפילו. אשתי לא ידעה. לא רמזתי לה. אתם יודעים, אני מניח תפילים בטח כמוכם בבקרים. כאשר הייתי צריך להתפנות, וידעתי, לא לקחתי את התפילים איתי כדי שהיא לא תחשוד.
0: אבל זה שבת.
2: זאת אומרת, שימו לב.
0: שבת לא
1: היה. שבת לא מניחים
2: תפילים. שנייה אחת, שמירת הסוד היא חשובה. אם היה דולף 5 דקות קודם, חמיני היה נעלם, הדברים היו קורים, לכן חייבים לחקור את זה לעומק בצורה. מי שאחראי על החקירה זה השבק. מי שאחראי על השבק זה ראש הממשלה, ורק היום אני הבנתי שהוא פנה עוד פעם לשבק ושאל מה עם החקירה. המלמה במשרד הביטחון, הוא יכול להגיש חומר, הוא הגיש חומר, הוא לא גוף חוקר. הוא לא גוף חוקר, ולכן אני אומר, חייבים לחקור את הדבר הזה. אין דבר יותר חמור מזה, וסיכן את ביטחון מדינת ישראל, סיכן את כל ההכנות שעשינו במודיעין, חיל האוויר, הכל היה תלוי בהפתעה.
0: תגיד, אדוני השר, לנסוע לאילת, אומר דוד זיני שתהיה שם 7 באוקטובר, אני לא יודע, חברים שלי מתחילים לבטל חופשות, מה מקור הדבר הזה? שמעת את זה היום?
2: לא שמעתי, זה יודעים, אני עסוק כאן כל היום.
0: אז דוד זיני, תרים לי רגע את הידיעה, אדוני מנדל, דוד זיני.
2: מתי הוא אמר?
0: היום בבוקר. היום בבוקר, תרים לי רגע אחד, איפה הידיעה הזאת? תכף, דוד זיני אמר
2: שיכול להיות... לא יודע, אני מה, הידיעות בתקשורת, אני...
0: לא, לא, כן. שלא, יצא...
1: שיחד עם צהל.
0: כן, יחד עם זה שהוא אמר שאם שמה? תהיה 7 באוקטובר, זה יהיה באילת.
2: למה? כי ישקפו מבחוץ או מה?
0: אני לא יודע, אני
1: כן,
0: לא...
1: כן, בעקבות האזור המבודד של אילת.
0: של אילת, אז 7 באוקטובר יהיה שם. אני מוכרח להגיד לך...
2: אני לא מכיר אמירות כאלה. בדיונים שאני הייתי לא נאמר, אני יודע שאנחנו נערכים לכל אפשרות להגן על אלה, צהל, שבק. נערכים, אתם יודעים שהחוטים אגב, הם כל הם תכננים איך לפלוש לישראל מכל כיוון. סתם דוגמה, צריך להבין מול מה אנחנו עומדים. ועל זה אנחנו צריכים לשאת מענה בגזרה המזרחית, ברמת הגולן. אם צריך אז גם מאלת, מכל הכיוונים, שואלים למה אנחנו בסוריה? להגן על יישובי הגולן. למה אנחנו בלבנון? להגן על יישובי הגליל. למה בעזה? להגן על יישובי הדרום. זה בדיוק אלה הסיבות, מה שאתם מעלים כאן, גם אלת, היא צריך לעשות את הכל כמובן, אני לא יודע באיזה הקשר הדברים
1: נאמרו. הנה, על פי מקורות ביטחוניים, זיני זיהה את העיר כנקודת תורפה ביטחונית, והורה להגביר את איסוף המודיעין מחשש למתקפה משולבת עליה, על פי מקורות בארגון ספקנים בנוגע לקיומו של מידע מצביע על כך. זאת אומרת, הם גם מדברים וגם זה.
2: אז אני אומר, אכן, אם אכן כך, אני לא דן בתקשורת, אני מתאר שזה היה מתוך איזה דיון חצוי, לא יודע מה, אבל באופן כללי, אם מזהים איום, פועלים לערך מול האיומים האלה, ודאי, אסור להקל ראש. קרה בשביל העשירי, והתברר שאתה לא יכול תמיד להבחן כוונות, אתה לא תמיד יכול להבחן דברים אחרים.
0: תגיד, אדוני השר, אני אבל מאבחן תוצאה. אני לא יודע, אנחנו כולנו אוהבי ספורט, וגם שאגנו עם הניקס, אבל אני מאבחן תוצאה. ראיתי את ההרכב של... של הדיון על רבלו, פורסם הרכב השופטים. תקשיב טוב, יצחק עמית, יצחק עמית אחד, סולברג, שים רגע בצד, ברק ארז שתיים, רות רונן שלוש, הנה, יש תוצאה כבר.
1: וכנפי שטייניץ.
0: וכנפי שטייניץ.
1: עכשיו, יש כבר שלושה מחמישה, זה ברור.
0: זה ברור שברור החלטתם.
1: במקרה הזה כנראה שיהיה גם 5-0.
0: תגיד, זה נשמע לך הגיוני שהם הלכו לבטל עכשיו החלטה של הכנסת?
2: טוב עשה יושב ראש הכנסת במקרה הזה.
0: נו.
2: שהוא אמר שצריך לכבל את ההצבעה בכנסת, ולא לערער עליה.
0: אבל הנה, באים עכשיו לדיון עם תוצאה.
1: ובג"ץ יוציא צו מוחלט שמונע מרבלו להיכנס לתפקידו. ואיך שאנחנו מכירים את רבלו, הוא לא ייכנס לתפקידו במצב כזה.
2: יש בעיה עם בג"ץ, יש בעיה עם בג"ץ, יש בעיה עם היועצת המשפטית, עם המערכת המשפטית. לצערי, הם הפכו להיות גורם לאומתי. גורם לאומתי שפועל נגד החלטות ממשלה, פועלים להכשיר את הממשלה באופן אקטיבי. זו מציאות שהיא בלתי נתפסת. אני מאוד מנוסה. היה לי אתגרים מול מערכות משפטיות. אבל מעולם לא הכרתי מציאות כזאת, שממש לוקחים נושא, וצובעים אותו בצבע פוליטי, ומתייצבים מול הממשלה. וזו מציאות, צריך לשנות אותה, ודיברו כבר על שינוי, דיברו על רפורמות, ואני חושב שבהחלט, זה מראה עד כמה הדברים האלה נדרשים, רק למען ההגינות
0: אגב. סילבן ואני רוצים לתת לך עצה, אדוני השר. סילבן ואני רוצים לתת לך עצה. באמת אני אומר לך. תתראיין יותר.
1: תשמע, נתת בחצי שעה שאתה מתראיין.
0: תתראיין יותר, אני לא מבין אתכם. תתראיין יותר, הציבור משווע לשמוע דברים, להיות יותר ברור. תתראיין יותר, מה?
2: להתראיין יותר אצל מי?
0: מה זה משנה, אצלנו. אצלנו,
1: בגלל ישראל, אצל ברדוגו.
0: כמות התגובות היא נהדרת, אצל פתחי וזמרי, אצל...
2: תרשו לי להשיב לכם, להשיב לכם ולהחמיא לכם. אם זה להתראיין, את אנשים כמוך שגם מבינים וגם מאפשרים, וגם נמצאים במקום שחושב שצריך להביע גם לשמוע עמדות מהסוג הזה, שווה להתראיין. אני לא בטוח שבמקומות אחרים זה בדיוק היחס על מנת לאפשר. אני רואה גם את ראש הממשלה וגם אותי, ואני רואה אפילו צהל שמוציא הודעות, זה לא עובר בתקשורת. הנתונים שנתתי לכם, הציבור לא יודע אותם.
1: לא יודע, לא יודע.
2: על עוצמת המכה, עוצמת המכה שהחיזבאללה חטף, על זה שהוא מתחנן לאיראנים.
0: שנינו אנשים בקיאים ולא ידענו. איך אני בשבילך?
2: הם מתחננים לאיראנים, אתם חייבים לכלול אותנו בהפסקת האש. לא היה דבר כזה עד היום. שארגון טרור מתחנן להפסקת אש. ולא דורש את הנסיגה עכשיו, הוא ידרוש את זה, כן? והוא נאלץ לקבל את שירות ישראל בפנים, רק כדי להפסיק את האש, וכל ההישגים ומה שאנחנו עושים להם בחיים לא... הם לא פגעו בהם באופן הזה, היו אזורי ביטחון עם אוכלוסייה שעשתה טרור, לא הרסו להם את הבתים, בתי הטרור שאנחנו עושים, כמויות אדירות מסיבות ביטחוניות, כל הדברים האלה. והחיילים אגב יודעים את זה, וגם המילואים, ונלחמים, ופוליטיקאים צינים, שמילאו תפקידים כאלה ואחרים באופוזיציה, מעיזים, היום ראיתי את בנט מוציא סרטון, שהוא פונה לנתניהו ואליי, לראש ממשלה, ואליי כשר ביטחון, אומר, אתם לא מסוגלים לטפל, תתנו לנו. לך, שלא ידעת על מבצע עם כלבי, אבל כמה ימים לפני להתראיינת באנגלית מצוחצחת, ואמרת שאסור לעשות פעילות קינטית באיראן, שאסור לתקוף, ואנחנו השמדנו תוכנית הגרעין האיראנית, לך, שבמקום לתקוף את החיזבאללה, מסרת להם את שדה הגז ושטח ריבוני ישראלי, אתה לא מתבייש? ואנחנו שקיבלנו החלטות נועזות בסוריה, בלבנון, בעזה, מביאים חורבן על, על הטרור הג'יהאדיסטי הזה, ונמצאים שמה, ומבצעים ומבדים את הביטחון, אתה מעיד לפנות אלינו בדרך כזאת?
0: אדוני שר הביטחון, ישראל כץ, אומר מאיר כהן מרמלה, שהעברת מסרים יותר מ-100 כנסים, בבת אחת. תודה רבה לך שהיית איתנו, תבוא יותר.
2: תודה רבה לכם.
0: האזין לנו על הקו דוקטור יעקב בן שמש, ייצג את הממשלה בדיון הסוער בוועדה לבחירת שופטים. ערב טוב לך דוקטור בן שמש.
1: ערב טוב לכם.
0: מה זה היה שם אתמול?
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותו שאלה פשוטה, האם כל דבר הוא שפיט? האם הם יכולים בעצם לעשות פלסטר של חוק יסוד שעבר ברוב של 68 ובעצם להגיד שזה חוק פוליטי? הרי כל הצבעה בכנסת היא הצבעה פוליטית.
0: בוא נלמד אותם.
1: אין מקום אחד, עשינו ולמדנו משפט השוואתי, שבו השופטים בכלל בוחרים את עצמם. רק פוליטיקאים בוחרים.
0: רק גילוי נאות, סילבן ואני למדנו ביחד משפטים. מאותה מחברות, תראו מה יצא מאיתנו. כן, דוקטור בית שמש, לא למדת איתנו.
3: תראו, אני לא יודע מתי אתם למדתם, גם כשאני למדתי משפטים, הנחת היסוד הייתה שהכנסת היא הריבון במדינת ישראל, וכשהכנסת מחוקקת חוקים, ובוודאי שהכנסת מחוקקת חוקי יסוד, לא יעלה על דעתו של אף אחד שיבואו שופטים של בית המשפט העליון ויבטלו חוקים, ולא כל שכן שיבטלו חוקי יסוד, והעקרונות האלה של ריבונות הכנסת וריבונות העם, כי מה זה הכנסת? כנסת זה נבחרי
1: אז
3: העם.
1: אז אמרו לך אתמול, אל תדבר על האספה המכוננת, אמר לך עמית, השופט שטיין אמר, מה זה חוק יסוד? זה כמו תומי הילפיגר. בעצם
3: הם רוצים להחליף את הכנסת, הם רוצים להחליף את האספה המכוננת, הם רוצים להחליף את הסמכות לקבוע חוקי יסוד, וכל זה כדי שהם יוכלו לשלוט על הרכב הוועדה לבחירת שופטים, והם יוכלו לשלוט על השאלה מי מתמנה להיות שופט בישראל, ומי לא נכנס למחנה הסגור הזה, לחבורה הסגורה הזאת. ועל זה היה אתמול הדיון, וזה היה ניכר מאוד לכל מי שצפה בדיון, שהנושא הזה מעורר בהם אמוציות מאוד מאוד עזות. הם חושבים שאם אנחנו ניתן דריסת רגל לנבחרי הציבור בתהליך בחירת השופטים, אז הדבר הבא שיקרה, ככה הם תיארו את הסיפור הזה בכל מיני תרחישי אימה, הדבר הבא שיקרה, שימונו שופטים רק מטעמים פוליטיים, שופטים שרק יפסקו משיקולים פוליטיים, ואם אתה איש ימין, אז אתה תפסוק נגד איש שמאל, ואם אתה שופט ממחנה השמאל, תפסוק נגד איש ימין. אנחנו ניסינו להגיד שאין, אלה באמת תרחישי אימה, כל מה שהממשלה ניסתה לעשות באמצעות המתווה הזה של שר לוין, זה להגדיל את הייצוגיות בבית המשפט ובכלל מערכת המשפט, שיש ציבור גדול שלא מרגיש שהוא חלק, לא מקבל את חלקו, הוא לא מרגיש שהוא מיוצג במערכת המשפט בצורה הגונה, הוא לא מרגיש שהעמדות שלו ושהדעות שלו והשקפות שלו באות לידי ביטוי, אלא יש דומיננטיות מאוד מאוד בולטת של מחנה פוליטי אחד בבית המשפט העליון, ואת זה הם לא אהבו לשמוע, ואת זה הם לא רוצים לאפשר, כי זה מחנה
1: צפוי
3: תגור.
1: פסק הדין?
3: גם זה אנחנו ניסינו להגיד, תראו, תכף יהיו בחירות, תנו לעם לפחות להביע דעה בנושא הזה. אחד הנושאים שיהיו בבחירות בוודאי הסדר היום של כל המפלגות, זה הנושא של מערכת המשפט, זה הנושא של הרפורמה המשפטית, זה הנושא של מינויים. תנו לציבור להחליט, הרי גם צריך לזכור, תראו מה, בחוק הזה הם עשו מהלך מאוד מיוחד. בניגוד לרוב המקרים, בחוק הזה הם אמרו בעצמם, סער ולוין, השינוי שאנחנו מחוקקים הוא לא נכנס לתוקף מיד, אלא הוא ייכנס לתוקף רק אחרי שיהיו בחירות, רק בכנסת הבאה.
1: אתה יודע ש... עד 2008...
3: חכו עם ההחלטה.
1: עד 2008 בכלל לא הייתה זכות וטו של השופטים על מינויים לבית המשפט העליון. הרי העניין של 7 מתוך 9 זה רק מ-2008.
3: גם גדעון סער פה אחראי על שני המהלכים האלה, לטוב ולרע. המהלך הזה הוא עשה עם יריב לוין, וב-2008, מה שאתה אומר זה נכון, הוא העביר חקיקה שאומרת שבשביל למנות שופט לבית המשפט העליון צריך רוב של 7, אבל גם זה כרגע מאוד מאוד מפריע ומציק להם. למה? כי כבר 3 שנים שיש בוועדה לבחירת שופטים בהרכב הנוכחי, כן? יש שם שיתוק מוחלט. אף צד לא מצליח
1: רק לעליון, למנות... עכשיו הם הכריחו אותו למנות, כן, למחוזי.
3: למחוזי ועוד... ולשלום.
1: כן, נו, אז...
3: אבל הם מאוד מודאגים מהעליון. תראה, היום, אתמול היה הרכב מלא. לפני 3 שנים היה הרכב מלא בתיק הסבירות, ואתה ראית את ההבדל. הרכב מלא בתיק הסבירות היה 15 שופטים. הרכב מלא אתמול בתיק של הוועדה לבחירת שופטים היה 11 שופטים. בעוד שנתיים יהיה 8 שופטים ו7 שופטים. במצב הזה כבר הולך ומצמצם את מספר שופטי בית המשפט העליון. לכן אני גם חושב שבסופו של דבר, אני אפילו לא בטוח שכדאי להם ממש באינטרס של ההישרדות העצמית להתערב עכשיו ולבטל את החקיקה.
1: יכול להיות שהם מחכים לבחירות, לראות שהתוצאה תהיה לטובתם.
0: הם רוצים להשפיע על תוצאת הבחירות, אבל תגיד לי, אם אתמול, אני אקח אותך לסוגיה השנייה, הם החליטו ועכשיו אנחנו רואים שהם להוציא צו מניע, ועכשיו הם הולכים להרכב מורחב של 5 עם תוצאה ברורה של 3-2, אם לא 5-0, מי ערב לכך שהם לא יבטלו גם את תוצאת הבחירות הכללית? מה הבעיה? אם הם אומרים שהריבון הוא לא טוב. כן, אתמול עשו צו על תנאי.
3: אתמול אמרתי...
0: צו על תנאי, ועכשיו יהפוך להיות צו קבוע.
3: אתמול אמרתי, יעקב, אמרתי להם שאנחנו רוצים מגוון, גיוון פוליטי יותר מותאם. כולם קפצו כנשוכי נחש, מה פתאום, איך אתה מעז להגיד לפוליטיקה, אנחנו שופטים מקצועיים, אנחנו לא פוליטיקאים. והנה אתה עשית מה שכל אחד יודע לעשות, לקחת את הרכב ואמרת, רגע, לקחת את הרכב ואמרת לפי השמות של השופטים, מה אתה מעריך שהפסק הדין שלהם יהיה, אני מעריך איתך בדיוק באותו כיוון. זאת אומרת, יש פה הכחשה מוחלטת של המציאות, שהם כבר פוליטיים. הם כבר נתפסים פוליטיים, הם כבר פסקי הדין שלהם ניתנים.
1: חוסר מודעות עצמית, משהו מטורף.
3: זה הסיפור. תשמע, אני אגיד לך, מכל מה שהיה אתמול, זה היה יום ארוך, עם הרבה אנשים, הרבה דוברים, לא נתנו לנו הרבה להשלים משפטים, תקפו וזה. אני ישבתי וחשבתי עצמי, רגע, אולי הם לא מודעים למצב. יש שם איזה חוסר מודעות.
1: מתי יהיה פסק הדין?
0: מה זה אולי? הם אשכרה לא מודעים למצב. אתה יודע, הם כל הזמן מדברים על כך ש... פוליטיקה, בוא, פוליטיקה זה משהו רחב, פוליטיקה זה עניינים של ערכים, זה תפיסת עולם.
1: בכל העולם שר המשפטים בוחר כמעט, או הממשלה, או ראש הממשלה,
0: או הריבון, או הכנסת, או...
1: לא השופטים.
3: הם הצליחו לעשות משהו שהוא בעיניי מאוד מסוכן ומאוד ערמומי, הם הצליחו להגיד פוליטיזציה של התהליך, שווה בעצם השחתה.
0: לא, אהרון ברק יצר מוצב. שבו הפוליטיקאים הם אנשים מושחתים. דרך אגב, אני אומר לך את זה, זה יצירת כפיו של אהרון ברק, שהוא גם יחד עם הנסיכים בליכוד, עם הדן מרידורים, הנחיל את זה, שפוליטיקה זה דבר מלוכלך. ולא כך, פוליטיקה זה לב ליבה של המערכת הפועמת של כל חברה.
1: דמוקרטית.
0: ברור, דמוקרטית.
3: וזה המסר שניסיתי, זה היה המסר הראשון שניסיתי אתמול להעביר, יעקב. זה חשוב שנחזור ונגיד את זה. פוליטיקה זה לא מילה גסה, פוליטיקאים זה לא כינוי גנאי. זה נבחרי הציבור שאנחנו צריכים להפך, להעלות את המעמד שלהם, להעלות את הכבוד שאנחנו... ולתת להם סמכות ולסמוך עליהם שהם
0: פרופסור יעקב בן שמש, פרופסור יעקב בן
3: שמש,
0: המון תודה שהיית איתנו, אבל אנחנו חייבים לסיים, כי אנחנו חייבים לסל הקניות, כמו שאומר אבי רצון, את הזמן
1: פרסומות.
3: תודה רבה.
4: ועכשיו מפסק מונדיאל, כל התוצאות, כל המשחקים וכל מה שחייבים לדעת בחסות איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ערב ולילה עמוסים לפנינו במונדיאל 2026. בשעה 8, אלופת העולם ארגנטינה תוכל להבטיח לעצמה את ההפלה לשלב 32 הגדולות של המונדיאל, אם תנצח את אוסטריה בקרב על רשות בית 10. גם האוסטרים יוכלו להבטיח לעצמה מההפלה משלב הבתים, אם יפתיעו וינצחו את אלופת העולם ואת מסי. בחצות, סגנית אלופת העולם צרפת תחפש ניצחון שיבטיח להפלה לשלב הבא, שתפגוש את עיראק, שמעולם לא הצליחה להשיג נקודות במונדיאל. הצרפתים הם הפייבוריטים הברורים, כשבשורותיהם משחק כמובן מלך השערים של המונדיאל הקודם, קיליאן אמבפה. בשלוש לפנות בוקר, נורווגיה, שהרשימה מאוד במחזור הפתיחה כשהביסה את עיראק, תפגוש את סגנית אלופת אפריקה, סנגל. ניצחון יבטיח לנורווגים את הכרטיס לשלב הבא. בשעה 6 בבוקר, ירדן תחפש את הנקודה הראשונה בתולדותיה במונדיאל, כשתארח את אלג'יריה, שרוצה לתקן את הרושם אחרי התבוסה שספגה במחזור הפתיחה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל.

0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
1: עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4, ממחלף השבעה, עומס עד מסובים וחסימות לסירוגין, סמוך למחלף בן גוריון. התנועה זורמת לאיטה בכניסה והיציאה מירושלים. אנא, סעו בזהירות.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היבריד חשמלי, it better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926. לאויה.
6: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טוב, סיימנו עוד תוכנית. ערך אותנו שלום מנדל, פיקור שירזי, הטכנאי אופר שטיינברג וליאור דורנשטיין.
9: ליאור דורנשטיין. המצוין.
8: על הדיגיטל היה איציק זר. ואלעד עמדי, תשמע אלעד, סילבן שלום מת להתארח אצלך בתוכנית. תדע לך, אחד החלומות הכמוסים, החלומות הכמוסים שאתה תקדיש לו שיר, ואתה מתעלם פעם אחר פעם, אנחנו רק בגלל האימונים שלך. עשה טוב, תתן כבוד גם לסילבן. יאללה ביי.
9: תודה יעקב.
10: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
11: עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4, ממחלף השבעה, עומס עד מסובים וחסימות לסירוגין, סמוך למחלף בן גוריון. התנועה זורמת לאיטה בכניסה והיציאה מירושלים. אנא, סעו בזהירות.
10: דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.

0: שש בערב.
1: שלום אדוני, מה שלומך?
2: אלעד, מתי אתה חוזר לטלוויזיה?
1: אל תשכח שאני ימני, מזרחי, אוהד ביתר, מקצוען אמיתי.
2: אני יכול לשיר לך שיר? אני שר כל היום בעבודה, אני גם שר.
1: תשיר.
2: אלעד המדי, אלעד המדי. רציתי שתדע, תוכנית שלך הכי טוב במדינה.
0: שש בערב, התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
3: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
4: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש.

0: חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
0: 088-650-008.
2: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
8: ירושלים,

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
8: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
9: ולאורך כל המונדיאל.

0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל החדשות.
3: שלום רב וערב טוב. השעה 6 עם החדשות, צביקה פלורנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין הזה. שר הביטחון ישראל כץ, ברעיון לפני זמן קצר בתוכניתם של ברדוגו וסילבן שלום כאן ברדיו גלי ישראל, ציין כי 200 אלף תושבי דרום לבנון לא ישובו לביתם בכפרים ששימשו בסיסים של ארגון הטרור חיזבאללה. כך גם המנהרות שנחשפו מושמדים על ידי כוחותינו, וצהל שולט באופן מוחלט באזור שמדרום לליטני. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בהצהרה מאתר השיחות בשוויץ: רצינו לבנות מנגנון שיעסוק בהפסקת האש האזורית. אם יש ירי בין ישראל לחיזבאללה, המנגנון יביא אותם לשיח. לדבריו, ארצות הברית ואיראן הניחו גם מנגנון טכני להמשך השיחות בין הצדדים. בלבנון יוקם מנגנון למניעת חיכוך שינוהל בידי איראן, קטר, לבנון וארצות הברית ללא ישראל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ': טראמפ הוא הנשיא הטוב ביותר שהיה אי פעם בבית הלבן. יש לו את האינטרסים שלו ויש לו עוד כמה חשבונות ושיקולים. אנחנו יודעים לנהל את המתח הזה בצורה אחראית. שר הביטחון ישראל כץ עדכן את ראשי הרשויות: 9 יישובים נוספים בצפון הוקרו רשמית כיישובי קו עימות. היישובים שדה אליעזר, כסרה סמיע, יסוד המעלה, אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה, בית ג'אן וחולטה כיישובי קו עימות. הם יצטרפו לרשימת היישובים הזכאים להטבות ולמענים הניתנים ליישובי קו עימות. סוגיית הבחירות המקדימות בליכוד: ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריע, יהיו פריימריז בליכוד והוא יקבל כ10 שריונים. הרב אריה דרי, יושב ראש שס, הודיע בישיבת הסיעה כי שס לא תתמוך בשום חקיקה קואליציונית כל עוד לא יקודמו החוק להפסקת המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה. ובבורסה בתל אביב, היום מדד תל אביב עלה ב-0.88%. שער הדולר הוא 2.95 שקלים לדולר, ושער האירו 3 שקלים 38 אגורות לאירו. עשרות תלמידי י"ב שלמדו בישיבה החדשה ביישוב גנים שנעקר בהתנתקות השתתפו היום בגיבוש וסיימו מסכת ביישוב לראשונה מאז העקירה. ראש הישיבה בגנים הרב נריה בולוק אמר: נצמיח מקור של אור לצפון השומרון. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אומר: בגנים נקים יישוב ענק וישיבה לתפארת, ואנו נאמר אמן. ועכשיו למזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום שמיים בהירים עם מעלות חום רגילות בעונה.

0: עכשיו בפרדרטיבי פלוס הוא בול בזמן. הילפי מונדיאל, תשכחו מהדילי שיקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, ובעזרת השם, יחד ננצח.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: וואו, תודו שהתגעגעתם. תודו שהתגעגעתם. כי אני בטירוף עליכם. אז שלום שלום וערב טוב, ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל, שואלים אותי כולם. אתמול לא יכולתי להגיע לשידור, זה משהו שהוא נדיר שזה קורה בצל קורתנו, נכון? למה אני שומע מוזיקה? שום מה, אפשר לקרוא רק למנחם רגע, שיריץ את הגופה שלו רגע לפה. טוב, אז אנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה, יש לנו איזה תקלונת קטנה. מנחם, איפה החבר'ה פה? אני לא מבין. מנחם... מנחם, תראו כמה אני צועק, מנחם, מנחם, כלום, אין לנו ברגעים הקריטיים. טוב, חבר'ה, אפשר בבקשה להגיע לפה? מנגנים פה שני דברים במקביל, תודה רבה. אז אנחנו אתמול, לא שידרתי את התוכנית, היה לי איזה בלטם שאני לא יכול לספר לכם עליו יותר מדי, אבל כפרה עליכם. הנה, מנחם, סוף סוף נכנס, שני דברים מנוגנים פה, גם הרקע ועוד משהו, תנסה לנטרל את כל השטויות האח. צביקה, אתה לי פה נף, נף, 96, שוקטן. כן. מנגן משהו, יאללה, טוב, אתה תהיה עם האוזניות, בינתיים אנחנו כאן נספר לכם שאנחנו מתחילים את התוכנית קצת בצורה מטורפת, אבל הגעגועים הם מאוד גדולים. אתמול ראו אותי האנשים, אמרתי, למה אתה לא משדר? אמרתי, אתם, אני שדר רדיו, איך הם מזהים כבר את הפנים בכל נקודה בארץ, ואתמול הייתי באזור הדרום. אז זה היה מרגש מאוד בעיניי, ותודה רבה לכל המאזינים שאכפת להם ואוהבים אותנו, והיום אני מנסה להחזיר את הכבוד הגדול בחזרה על זה שלא הייתי אתמול, כמה זה חמור. אני לא מהשדרים שלוקחים חופש, זה בושה וכלימה. אסור לקחת חופש, וואי וואי. זהו, זה הסוף שלי. טוב, יקיריי ויקירותיי, בואו נתחיל רגע עם משהו מרגש. 10 דקות אחרי השעה 6, אני... אוי. הנה הודעה שאני מקבל, חייב, ממש בפתיחת השידור. חבר'ה, אני רק צריך פה קצת יותר... אוקיי. איזה בלגן פה היום. תעזבו לי רגע, לא לגעת בכלום, תעזבו לי רגע, אני פה, סבבה. טוב, וואו, איזה בלגן הולך פה באולפן היום. אוקיי, הודעות הוואטסאפ אנחנו מקבלים ממש מתחילת השידור. אבי, שזה מאזין, ישר חושב שזה הימים לפני שהגעתי לרדיו גלי ישראל. כשהמדי לא מופיע ברדיו והוא אומר שיש חופש, השעו אותו. נכון? זה היה מנת חלקנו של הימנים ברדיו הישראלי. כל פעם שהייתי בחופש, זה היה בעצם או שישעו אותי או שישעו אותי. ולמה ישעו אותי? יפה, עוד לפני שיודעו בכלל מה זה השעיות ברדיו, למה? הייתי מדבר על דברים שהם ברומו של עולם, ברומו של הצד הימני, איפה שסתמו את הפה, השעיות, השעיות, השעיות, השעיות, אז המאזינים היו רגילים, עמד עם מושעה, אין חופש. הפעם באמת הייתי בחופש, לא חופש כמו שאתם מדמיינים, לא יכולתי להגיע לרדיו אחרי הרבה מאוד שנים, אבל זה לגיטימי, נכון ברק? זה לגיטימי.
1: בטח, בטח.
0: שלום מנחם.
2: שלום, שלום.
0: לגיטימי, לא, אתה אומר כל הכבוד המדיה לתמול. העם יוותר לי. כן. העם יוותר לי, בסדר. טוב, שמעתם על הכותרות המעניינות שקרו פה היום? שמעתם על יושב ראש של רשות מאוד חזקה בסביבות ירושלים, להב 443, כל מיני כאלו חקירות, עניינים. מה קורה פה במדינה? וואי, וואי, וואי. אז ראש רשות מקומית עוקב לחקירה, שחשוד בשחיתות ציבורית ובפיצול דירות בבעלותו, הכל לכאורה. היחה, זה יחידה כזו מיוחדת שמטפלת בכל מיני דברים. וואי, וואי, וואי, איזה טירוף במדינה. באמת איזה טירוף במדינה. טוב, סופית. אנחנו חייבים לטראמפ או שלא חייבים לטראמפ? ברק, מה אתה אומר? טראמפ משלנו, סוג של משלנו, שבכסף אפשר לקנות אותו, וזה לצערנו הרב, כשאומרים לא לסמוך על אף אחד. איך שמחנו שטראמפ זכה? תחשבו שזה אדם שמכר אותנו עכשיו, בשביל בית צהרי, לא יודע, מכר אותנו בשביל הקומבינות של המושחתים שסביבו. איפה שיש כסף, אסור לסמוך על אף אחד. שיש הרבה כסף, אל תסמכו לא על חברים ולא על נעליים. תראו מה עשה טראמפ. למרות שאני עדיין מאמין, אני נתפס בקרנות המזבח, שזה תרגיל של ביבי ושלו על העולם. למרות שאיכשהו מתנהג עכשיו, הוא באמת הג'ילדה הכי חד... הוא הסמרטוט הכי חדש שראיתי. כי יש סמרטוטים מגילים, נגיד ביידן, אובמה, חוסיין אובמה, הנקה הריס, נקה זה כן, הנקבה של הגמל, כל החלאות האלו. והיינו בטוחים שאלו חלאות. אז כן, הם חלאות ממש נוראים, הם אפילו על סף האוטו-אנטישמים. האוטו-אנטישמים? לא, הם אנטישמים, לא האוטו-אנטישמים. היהודים שגרים בארצות הברית והפכו להיות דמוקרטיים, הם האוטו-אנטישמים. אבל כשאתה רוצה רפובליקנים, ואתה סומך ביבי, וסומך ביבי, או שאתה לא סומך ביבי, אני לא יודע, אבל הנה, הכניסו לנו את כל על הקרדה. עכשיו, למה הכניסו לנו את כל על הקרדה? כי אנחנו עם של פריירים. תמיד היינו עם של פריירים.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקס פון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו. הסבסוד לזמן מוגבל.
8: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
11: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
13: 088-650-008.
14: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: מאזינים לתוכנית של אלעד
16: המג'יק. איזה יופי. טוב, תקשיבו למשהו מאוד מעניין. אנחנו נמצאים עכשיו בשידור ברדיו גלי ישראל. נפל לנו האולפן. עכשיו, זה ייקח כמה דקות עד שאני מקווה מאוד שיתקנו אותו. ולכן, מחילה, אני מדבר לכם מהטלפון. בואו נשמע רגע שיר, נרגיע את המערכת, ואני מקווה שבעזרת השם יתברך, נוכל להכין פה תוכנית כמו שצריך. בואו נשמע שיר, מיד נמשיך.

0: את השיר, דורשטיין, דורשטיין, תוריד לי רגע את השיר, בחייה, דורשטיין. זהו, וואו, וואו, איזה בלגן היה לי פה. אתם לא מאמינים. או שזה איראני ממח שמם ויבד זכרם, או שמישהו עשה לנו פה בכוונה. רק דיברתי על טראמפ, תראו מה הוא עושה לנו, מרחוק הוא... אך, מפחיד פה. טוב, תשמעו. מקווה מאוד שלא יהיו לנו עוד תקלות. אבל תודה רבה לליאור דורשטיין, ובמיוחד לאופר. אופר שטיינברג, אתה איש יקר, אני לא יודע מה היינו עושים בלעדיך, באמת. באמת לא יודע מה היינו עושים בלעדיך. כשצריך להגיד מילים טובות, האיש הזה הוא איש אדיר, זה המנהל הטכני. נספר למאזינים, כי אנחנו פה לא חרטטנים. בום, תקלה, נפל פתאום האולפן, לא ידענו מה קורה, זה או האויב שמנסה לקרוע לנו פה קבלים, כי אני לא מאמין, זה או הערבים, או האיראנים, או טראמפ, או מישהו מקפלן שממש תאמנו קצת הומור, מה קרה? טוב. עכשיו בואו נראה שלא ברחו לי המאזינים, כי אתה יודע, בגלל שיש תקלה, מי שומע רדיו, מוזיקה, הם רוצים לשמוע את המדי. אז אני רוצה ככה לבדוק, שימו לי את וואטסאפ בבקשה. אומרים שלא שומעים אותנו. טוב, אם אתם יש לכם איזה תקלה, ואתם מקשיבים לי, אחיי ואחיותיי, אם אתם שומעים פה, שומעים שם, ואתם שומעים רעשים, היסים בשפה המקצועית, כל ה... פשוט תעדכנו אותנו, אנחנו פה בלייב, ננסה לתקן כל צרה שיש. מפחיד לי, אני כבר לא יכול לפתוח מיקרופונים. בדיוק באתי לפתוח מיקרופון, זה מפחיד. רגע, בואו נבדוק. מני?
1: כן. חי.
0: ברק?
2: שומעים, שומעים.
0: אתם בחיים?
2: חיים.
0: סוף השידור אתם מתים. טוב, זה אומר שהשידור שלנו מתחיל מעכשיו. לא עכשיו. יאללה, בואו נבדוק. מי נמצא איתנו? זה חשוב לי. דורון אליאסי מוסר, עמדי יש המון רעשים. על הקו. מוצ'ה חג'בי, אתה פה. יפה מאוד. רות רוצה למסור שאתמול הייתי אש. תודה רבה, רות. איזה מהממת רות. תשאיר לי רגע את רות אחרי זה. כן, נפריע לרות אחר כך. עמדי באפליקציה, שומעים אותך סבבה. איזה כיף, ביישומון אתה צריך לומר בעברית. טוב, אני לא יודע אם מאזינים עכשיו איתי, משה אומר ששומעים אותנו תקין, אני על משה, חג'בי הולך, אם חג'בי אמר שהכל תקין, אז הכל
3: תקין.
0: כל מי ששולח את המילה תקין עכשיו, המאזין המאה, אני מפציץ אותו במתנות, סתם קיבל לי, מאזין מאה. תשלחו את המילה תקין לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: בבקשה, אדוני.
2: 058-36-222-03.
0: עכשיו בואו תראו עד כמה אני שחקן גדול. נכון? כאילו אתה אומר, שאלו אותי כל החיים, רגע, עכשיו אתה מגיע לאנרגיות שלך בשידור. מה, אתה לא רב לפעמים בבית, לא קיבלת איזה בשורה, לא מי יודע מה, אתה כל הזמן באנרגיות וטוב לך? לא, זה... כשאני נכנס מאחורי המיקרופון, אני דמות אחרת לגמרי. זאת אומרת, שום דבר לא יכול להפריע לי למהות של השידורים. אבל בבפנים אני עצבני, כי נפל לי האולפן, השידור נפל לי, אתם קולטים מה זה בשביל אחד כמוני? וזה כאילו קיבלתי עכשיו אירוע לב, ואני צריך להתשמע רגיל, ואני צריך של... תביאו לי נף! תביאו לי נף! עכשיו זה זול, פתחו את הורמוז, בטח הזול עכשיו יהיה על הכיפק. איי, איי, איי. טוב, כל מי ששולח את המילה תקין ל-058-36-222-03 יוכל לקבל ממני באהבה רשימת מתנות שאני אגזים איתה באהבה אמיתית. אבל עד אז, הנה שיר של שרית חדדה טוב במקור. היא עברתה את זה לחדד, אם אתם לא יודעים. זה נקרא המזרח הרחוק, שרית חדד. הכתובת שלנו למשלוח הודעות, כללות, השמצות, מילים קשות, איומים, כל מה שרק תרצו, כמו אזרחים לאזרחים, ברגיל, אתם קפלניסטים, תהיו אלימים, אתם ימנים, תחבקו באהבה, אתם שמאלנים שפויים, אחלה מן אחלה. כולם, עם ישראל כמקשה אחת. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: ועכשיו מני, איך עושים את זה?
1: 058-36-222-03.
0: רק המילה תקין, בוא נראה אם תקלה באולפן, הבריחה לי את המאזינים, או שבאמת אנחנו 1,250,000 איש באנגלית.

0: טוב, מפתיע. לא הגענו עדיין למאזין המאה, אני חייב לומר. זה משהו שהוא נדיר אצלי, אני רגיל בפאפאם, באלפים. כנראה התקלה שהייתה לנו כאן עד לפני כמה שניות, משפיעה על מאזינים. אז אני אמתין בסבלנות, נמתין בסבלנות. אני גם לא יכול להגיד לאיזה מספר הגענו, כי אז יהיה קל למאזינים. שלחו את המילה תקין. זהו, אני מנסה עכשיו לשנות את האווירה, ושיהיה לכם פה רק טוב. אשריכם, בחרתם נכון. מה עכשיו, אתם רוצים נעשה עוד מעט סבב תחנות? נראה למה עדיף לכם להיות ברדיו גלי ישראל. אני אשמיע לכם כמה אכילות מוח. כולנו אוכלים את הראש, כל שדרי הרדיו. אבל יש אכילת ראש שבאה בטוב, ויש אכילות ראש שבאות פחות טוב. איזה צד אתם? בקיצור, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, מני זריז.
1: 058-36-222-03.
0: מול שידרת במקומי פה מוזיקה, מחיאות כפיים, תקשיב, קודם כל יש לך טעם במוזיקה. בוא נתת דוסי שמבין דברים. תשמע, נתת מוזיקה, שמעתי אותך אגב.
1: עברתי אחלה טירונות.
0: 43 דקות שמעתי מהשעה הראשונה, עברת טירונות, אתה עושה את זה יפה, יש לך טעם מוזיקלי מצוין, ואני מבסוט עליך, ותודה לכל המאזינים. ולהקדשות שלהם גם כשאני לא נמצא, ועמדי ואוהבים אותך, ריגש אותי, באמת ריגש אותי. אז תודה רבה לכולכם, כפרה עליכם, זאת המשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל, נקודה. ברק, הכל בשליטה?
2: מצוין.
0: יאללה, עוד שיר אחד, ונחייג לאותו מאזין או מאזינה, המאזין המאה.
2: כן.
0: האם עמדי הוא נוכל ויכול להיות שיש מזמן מאה, או שיכול להיות שבאמת הוא אומר אמת ולא הגיע למאה, נכון? האופציה השנייה, אנחנו לא שקרנים, כן. עכשיו מה, אני אגיד שכבר עברנו את המאה? אז בואו נעשה את זה פעמיים. גם למאזין המאתיים. סבב, למאה ולמאתיים. הנה הכתובת, אני אומר אותה. סיפר חמסה תמניה, תלת, מי דבר עברית כבר?
2: 058-36-222-03. Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why'd you grease lightning?

אני עוד זוכר את זה כדיג'יי המגה מיק של גריז, יאללה, ג'ון טרבולטה, אוליביה ניוטון ג'ון, ורק אני הייתי משחק אותה כמוהם והייתי קורא את המכנסיים כשהייתי רוצה לעשות שפגה. ואימא שלי אמרה לי לא משנה, אחרי זה אספר לך מה אימא שלי אמרה לי.

0: איזה כיף גריז, נכון? זה לאנשים שהם עברו את גיל 60, אני מקווה מאוד שזה יחזיר אתכם לחדוות הילדות, איך כולנו רצינו להיות אלטון ג'ון, איזה אלטון ג'ון, חס ושלום, ג'ון טרבולטה, והבנות רצו להיות אוליביה ניוטון ג'ון. אני זוכר כמה עצים היו מורידים בשביל העיתוני ילדים, אתה זוכר? לעיתון, מעריב לנוער, כל מיני דברים כאלו בשנות ה-90. היו פעם, היינו כל כך תמימים, שזה היה פשוט מדהים. היינו תולים פוסטרים על הקירות, הורסים לאמא תסיד, עד שמצאנו את הפלסטיקים שעליהם היינו תולים, וואי, שכחתי את השם שלה, הפלסטיק שהיינו תולים עליו את הפוסטרים. וואי, תכף זה יקפוץ לי. יואו, מאזינים, איך? לייסטים, לייסטים, זוכרים לייסטים?
1: כן.
0: אתה, מה היית תולה בחדר? אופנועים?
1: לא, היינו, היה לנו מדבקות של הפאור רנג'רס, זה, היינו ילדים.
0: רגע, אתה יליד איזה שנה?
1: 91.
0: אתה יליד שנות ה-90. מנחם, אתה יליד גם, נכון? אתה, תמונות של רבנים היה לך בחדר, נכון?
2: את האמת שכן.
0: כן, מי, איזה רבה היה לך בחדר? תן לנו שם של מישהו, תלים אותי.
2: אדמורים, הרב חיים קניאבסקי, כאלה.
0: אה, באמת, כאילו, ומותר לשים תמונות של רבנים בחדר?
2: לא כל כך שמנו, בסוכות בעיקר יותר, אבל לא.
0: אה, בחדר אין לך, בוא, אתה רוצה לשמוע אצל גמור כמוני?
2: נו.
0: פוסטרים של קיילי מינוג, מייקל ג'קסון, והכי הרבה אלי אוחנה. כל החדר, כל החדר. עכשיו...
2: קיילי מינוג יש לך עד היום.
0: עד היום. אני נשוי לה. לא משנה, אני אספר בהזדמנות על קיילי מינוג ועליי. קיילי מינוג זו זמרת אוסטרלית, 1.49 מטר, זה הגובה שלה. זהו, אני חייב להמון. נדלג הלאה?
2: כן.
0: תודה רבה. בשנות ה-90, העולם היה הרבה יותר תמים. למשל, היו מגזינים לבני נוער. בוא תראה את ההבדל בין היום לפעם. רוצה לשמוע? אוקיי. טיפה גס, אבל חייבים לשתף. היום, כשמישהו צעיר רוצה לדעת על הוודה, כל נושא בעולם, הוא נכנס לחדר, בשקט, בשאלות, לא מורים, לא הורים. מה אתה רוצה לראות? פי וברש נון וב? שמר רחם? אתה רואה בטלפון. דתיים, שאתה רואה שיש להם טלפון כשר, יש להם טלפון גם לא כשר, לצערנו הרב. עכשיו אני מגלה לכם סודות שאני רואה. לא כולם, לא כולם, אני לא מכליל, אבל בכל מקום בארץ, בני הנוער של היום, לעומת בני הנוער של פעם, זה עולם אחר לגמרי. לדור הזה אין שום ריגוש, הכל הם רואים מיידית במקום, לא מעניין אותם שום דבר. פעם, היה לנו עיתון שקראו לו מעריב לנוער, נכון? תקשיב, או לעיתון. והייתה פינה. ילדים שואלים שאלות, והמערכת הייתה עונה, למשל, התנשקתי עם חבר שלי, יכול להיות שאני בהיריון? ככה, אם אני משקר, שלא תהיה פה מוזיקה. לא משקר, ואין צדק, לא משקר. אמיתי, אנשים, התנשקתי עם החבר, יכול להיות שאני בהיריון, אני מפחדת. זו התמימות שהייתה פעם. למשל, עוד שאלה מתוך מעריב לנוער. שלום אלעד. איך קוראים לחסידה שהביאה אותי? זה ההבדל בין התמימות של פעם להיום. אם הייתי רוצה להתחיל עם מישהי, לא הולך על המגזר החרדי, במגזר החרדי יש ההורים מכירים, שידוך, שידוך ואז בור, נכון? בעולם המקביל שלי, בשביל ללכת עם מישהי שהיא מוצאת חן בעיניך, הייתי מכין את עצמי חודש לפני. איזה משפט אני אגיד לה? עכשיו, פעם היינו מבלים המוני אנשים, כולם ביחד. הייתה ערבות הדדית, אגב, שלא קיימת היום. ימין, שמאל, אשכנזי, מזרחי, ירושלמי, אלה שלא זכו להיות ירושלמים. הכל היה באהבה. אם מישהו היה זורק שטות, הוא היה מתנצל אחר כך, כי הוא יודע שהרוב קובע. חוץ מהימנים. הרוב קובע חוץ מזה שאתם ימנים. בזה הרוב לא קובע. עוד פעם הוא מכניס פוליטיקה. בקיצור, הימים האלו של ה-90s היו כל כך שונים. היה כל כך תמימות. אני בשביל להכיר מישהי, נספר לכם סיפור, הייתה מישהי שהייתי דלוק עליה, ורציתי להתחיל איתה. ועכשיו הלב שלך מתפוצץ על 200, כי אתה צריך לגשת אליה. לא היה אינסטגרם, לא היה היה לי הסימון בנעל, שאם אני הולך לאיבוד, אני מוציא אותו לטלפון הציבורי, מחייג להורים שלי. או שיחת גוביינה. היו דברים מוזרים פעם. אז עד שהייתי מוצא את המשפט בלהתחיל עם בחורה, היא כבר הייתה נשואה עם ילדים. אתם מבינים שהעולם היה אחרת. בשביל לתת יד לבחורה, לוקח זמן. שהיא תיתן לך את הטלפון של הבית. וואי, וואי, וואי, וואי. וכל שיחה פעם בבזק. אתם יודעים הראשי תיבות של בטה? של בזק? בטה? לא משנה. זהו. רגע, בוא נחייג למאזין המאה. זה יש לנו שניים. יש לנו גם את המאזין המאה וגם את המאזין 200. הנה המאזין המאה. בואו נבדוק.
3: תודה.
0: מה תודה? אין לי מושג. הלאה, עוד טלפון בבקשה למישהו נוסף. בואו נבדוק. שיחה לא מזוהה זה אני, אגב. המאזין המאה... נדה, כלום. אוקיי. טוב, נטרלו אותו, הוא המאזין המאה. אנחנו קופצים למאזין המאה ואחד. בסדר, הנה המאזין אחד אחריו. בואו נבדוק מי מכם עונה. המאזין המאה ואחד זה היה שחר, שלא ענה לנו, נכון? מה היה השם שלו ברק? מישהו זוכר? של הבחור? לא זוכר, אוקיי. אנחנו רצים, הלאה, קדימה. הנה הטלפון הבא. הלאה, חבר'ה, ביקשתי לחייג, לא ביקשתי לראות באוויר בגלוק 19 ולפגוע 3 כדורים בחצי שקל. מה יש לכם? בואו נרוץ. זה המאזין ה-101. גם הוא, יכול להיות שאנחנו מחוברים לאיראן עכשיו? אף אחד לא עונה לנו? מוזר. הנה הוא ענה.
3: הלו, עמדי.
0: חוש כלמן, אמדוזלוז חשנגי, מאנדוסי תדב.
3: או, עמדי, עמדי, מה נשמע?
0: נשמע את התוכנית שלי, מה שמך, אחי?
3: אילן.
0: אתה מקוטע. אילן, שמך?
3: אילן, אילן, כן, אילן.
0: אילן, מאיפה אתה?
3: אני מיישוב
0: תקוע. איזה המורה שלי למחשבים, אני לא יודע אם מותר לי להגיד את השם שלה, היא צרפתייה, זה קרה ב-1988, היא הייתה המורה שלנו בתיכון, 3 שנים, גברת פסקל קראו לה, היא עדיין גרה הגברת פסקל גרה אצלכם?
3: לא, לא זוכר.
0: היא הייתה עולה חדשה, צרפתייה, עוד שהכל היה אדמת פודרה, איפה שאתה גר, עוד לא, הישוב היה ממש בתחילת הדרך, כן, באמת, אדמת פודרה, ותקוע, תקוע זה...
3: אני משנת 92,
0: אה, עברת לשם ב-92, אני ביקרתי שם ב-88, איזה מקום אדיר זה תקוע, פשוט מקום אדיר, והמורה שלנו למחשבים שדאגה שאנחנו נסיים הנדסאי כבר ב-י"ב, זאת המורה, קוראים לה... משפחת פסקל, לא רוצה לומר את השם שלה, משפחה רצינית מאוד. אילן, מה אתה עושה בחיים יחתיך? מה אתה עושה?
3: אני במערכות מידע במכבי שירותי בריאות.
0: וואלה, תגיד, אנחנו יכולים להיות בריאים פה במדינה? הבריאות במחשוב, פחות טוב. במחשוב אנחנו בסדר, כי בבריאות אנחנו גומרים אותנו פה.
3: נכון, נכון.
0: טוב, אילן.
3: אם אתה רוצה קומבינות לקבל איזה תור, איזה רופא, איזה משהו...
0: לא, אבל באיזה קופת חולים אתה, שאני אבדוק אם שווה.
3: אמרתי לך, מכבי.
0: מכבי! מי כמוך באלים השם. אני, באיזה קופת חולים אני? יש מכבי לאומית ומאוחדת? אני לא זוכר. מה יש?
2: אם אתה ירושלמי, אתה מאוחדת, כנראה.
0: אני מאוחדת. אני מאוחדת, כן, אני במאוחדת. הייתי בלאומית, עברתי למאוחדת. אתה במכבי, בוא נה מגניב. איזו אגב קופת חולים היא הגדולה בישראל? מישהו יודע או שאנחנו סתם ממצאים פה?
3: הלאומית היה ראשונה, הלאומית הייתה ראשונה בהתחלה ומאוחדת, אבל
0: לא משנה, אתה נמצא במקום פצצה, נכון? כאילו אתה עובד במקום, כמה שנים אתה בקופת חולים הזו?
3: 22 שנה.
0: תרשום במם, תרשום, לא לא, בקוף קופת חולים מכבי, יש לנו קומבינות עם אילן, סגרתם? מתי שאנחנו נצטרך, לך תפוצצו אותי בכניסה למכבי, לאחד מקופות חולים. יבואו אליי כל מיני סונים כאלה, ירצו לפרק אותי. אז אם אני אהיה קרוב למכבי, לפחות שלא יהיה לי תור. יאללה, רשמתי אותך בקומבינה. תשמע רגע, עכשיו אתה בקומבינה. תן לי מתנה שאתה אוהב.
3: מתנה?
0: כן, מה היית רוצה לקבל? בגדול, זרוק. אתה מאזין קבוע, אתה בטח אמור לדעת איזה מתנה.
3: כן, כן, כן. המתנה הכי טובה שהייתה זה היה אייפון 17, אבל זה...
0: נכון, אבל זה צריך לשחק, זה אני ואתה נעשה חצי חצי, אני צריך לקנות מתנה, לבת שלי יש היום יום הולדת, רצתה אייפון 17.
4: וואי וואי וואי.
0: אני חייב עבודה, חבר'ה, מי יכול לעשות? אתה יודע כמה עולה אייפון? וסתם צוחקים על כולנו בפנים, סמסונג לא רואה את אייפון ממטר, אבל פה זה הכל עניין של... חמש שנים! 5,000 שקלים רוצים על טלפון, כולה להגיד הלו. מה הבעיה עם כרטיס טלקרדינל?
3: באמת.
0: אני אוהב אותך, יש לך בדרך אליך, תקשיב. גם בוסם, את נעת האתר פרפיום אייל. אתה נשוי, נכון?
3: כן, כן.
0: אתה נשאר על הקו, יש לי ארוחה זוגית באחת מהמסעדות הכי מפציצות שיש פה בירושלים. אתה תבחר איזה. יש לנו ברמבן, במלון רמבן, שזה וואו, ממסעדת...
2: זנזריה.
0: כן, אבל זה של החבר'ה של מחנה יהודה. זה אותם חבר'ה של מחנה יהודה, המסעדה. תבחר לך גם, ילדים, יש לך שיוברים?
3: כן.
0: מי הכי קטן?
3: קטן הוא בן 13.
0: לא, רציתי להביא לו בפירט האדום, שהוא ישדוד לבד את הפירט, בואו... מה עוד אפשר לתת למקסים הזה? מה אתה היית רוצה, מני? תן לי איזה מתן... איך קוראים לי אשתך שתהיה בריאה?
3: אתי.
0: היא בשלנית. נדירה?
3: הוא,
0: תקשיב.
3: היא עושה אוכל, חבל.
0: מה אתה הכי אוהב לטרוף? מה שהיא מכינה, מה אתה אוהב הכי לטרוף?
3: הכל, הכל, מה שאומרים מכינה זה, אומרים את הכל, אין, לא נשאר שום דבר.
0: תגיד, זה יכול להיות שאני שומע טיפה מבטא צרפתי עליך?
3: בדיוק, גם צרפתי.
0: זהו, חשבתי שמשהו איתי לא בסדר. חשבתי, אני שומע בעיבוד כזה, משהו מוזר. אז אתה רגע, כמה שנים אתה בארץ?
3: אם אני מסכם, מ-88.
0: בונה, אתה יודע, אצלי, בגלל שאני נולדתי בארץ, זכיתי להיות קודם כל יהודי ואחרי זה ישראלי שנולד בירושלים ובעזרת השם ימות בירושלים, כי זה החלום שלי. אני רוצה להגיד לך ברוך הבא לישראל. סך הכל עשית בחירה טובה שבאת לפה?
3: כן, בטח.
0: יש יותר טוב מישראל?
3: לא.
0: תודה, אם היית גר עכשיו בצרפת, איזה סתירות היית מקבל ממוסלמים?
3: אין,
0: בצרפת נגמרה. ואת יודע, אני גם רוצה שבמונדיאל, אינשאללה, הצולבות של כל השחקנים שלהם, לא אכפת לי, אתם אוהבים, לא אוהבים, סתם משאלת לב, כי אני נקמן כזה, אני בן אדם נקמן, ששונאים את ישראל, אני חייב לנקום. ככה למדתי מדוד המלך. דוד המלך לימד אותנו כמה דברים רציניים לגבי מלחמות. אז כל מי ששונא ישראל, או המדינה שלא שונאת ישראל, שהצולבות ברגליים, סליחה. אוקיי, כל המתנות בדרך אליך, אני אוהב אותך, תודה רבה אדוני.
3: תודה, תודה ממש,
0: ביי, אני אוהב אותך ממש, תודה רבה. וניתן, טוב, יש לנו כבר את המאזין ה-200, אז בואו נמתין עם זה, בסדר, אנחנו נחייג עוד מעט. ככה, עכשיו, תהיה לנו בהמשך גם חידה, ידע כללי, אבל חידת ידע כללית, החידה היא בנקבה. או הידע הוא הזכר, חידת ידע כללי, סבבה? אוקיי, אוקיי, כי זה לא הולך על המילה הראשונה, אלא על המילה השנייה, הולכים על הזכר.
2: מה שצמוד למונח.
0: טוב אתה!
2: לומדים, לאט לאט.
0: אוקיי, איך אומרים בעברית?
2: לא, לא, לא.
0: פרפרי לילה, פרפרי לילה, או פרפרי לילה?
2: נראה לי השלישי, אבל כנראה אני טועה.
0: פרפרי.
2: וואט?
0: פרפרי. כן. דרגות או דרגות?
2: דרגות,
0: זה כבר אמרת. סיבוב ישר או ישרה?
2: ישר.
0: איך סיבוב ישר? סיבוב? היי דמד! בקיצר יש לי בדיחה ונשמע שיר. סבבה? דיברנו על דברים שטוטניקים שעשינו כשהיינו ילדים. אז אני בתור הילדות רציתי להיות, אתם זוכרים שאמרתי לכם, רציתי להיות שחקן כדורגל. רציתי להיות שלמה שירזי. היה פעם שחקן בביתר בצד הימני, שלמה שירזי. היו צועקים לו דיו, דיו, היה שחקן אדיר. אני אהבתי אותו, ממש. ורציתי להיות שלמה שירזי. אז קניתי נעליים, ואימא שלי אמרה לי, בשביל להיות שלמה שירזי, הדבר הכי טוב בכושר, מדרגות ושחייה. אימא שלי שתהיה בריאה כפרה עליה, מבינת עניין, פנטרה אמיתית. אימא, אני שרוף עלייך. זה גלגל שהערבים זרקו פה בטח, לעשות הפגנה. אני שרוף עלייך, אימא, זה לא הפגנה. בכל אופן, קנתה לי נעליים שאני אעלה את המדרגות. היינו גרים בבניין גבוה. אז אני אמרתי, אוקיי, שהסוליה לא תשתפשף, אני אקפוץ את המדרגות 2-2. סבבה? ניסיתי, רציתי לחסוך ממש בנעל, קפצתי 3-3, חזרתי הביתה, אמרתי לי, אמא שלי, אמא, את לא מאמינה מה קרה. ניסיתי לחסוך במדרגות שהסוליה לא, לא תשחק, קפצתי את המדרגות 3-3, קראתי את המכנסיים. איי, איי, איי, איי. טוב, מיד תהיה לנו פה חידה, אבל בינתיים כפרה עליכם. בואו נשמע את אחד הלהיטים הגדולים ביותר בעולם בכל הזמנים. עכשיו אני צריך לחשוב על חידה טובה, שלא אגידו, בואו, מי זה הכסיל הימני הזה? רגע, רגע.

איזה בסה שאיראן כזו קבוצה טובה בכדורגל עם מחשמם שכל הברכיים שלהם יתפוצצו עוד הערב. לא אכפת לי אם הם אוהבים אותנו או לא אוהבים אותנו. איראן בקבוצת כדורגל, אוהבים או לא אוהבים? בצולבת אנחנו נדע אם הם אוהבים.

0: זה להיט הדנס פופ הגדול ביותר בעולם, או לפחות, בואו נהיה כנים, ב-15-20 השנים האחרונות לא יצא להיט אדיר ממתקי, מושלם מבחינת פופ, מבחינת המלודיה, מבחינת החיבור הנכון של הכלים. הם נקראים קלין בנדיט, הזמרת היא זרה לארסון משוודיה, והשיר נקרא סימפוני, פשוט סימפוניה מרגשת, אחד הלהיטים הגדולים, קלאסיקה אמיתית, לשדרי רדיו בכללי. עכשיו, דיברנו על דברים שהם קשים לשמוע ברדיו. איך הבחור ברדיו אומר שתלך הצולבת ללמין ימל? מי שמסכים שיגיד אמן.
1: אמן.
2: אמן.
0: ומי שלא מסכים, תעבירו תחנה. למין ימל, שונא ישראל, מחבק לדגלים של עיראק הישן ואומר לי בלסטין בבית. מה אתה תגיד לי, אתה גנוב בלסטין? זה אנחנו היהודים שגרנו כאן בזמן המנדט הביטי. למין, אתה מטומטם, אז אנחנו צריכים להסביר לך לאט. למין. הדגל שחשבת שעטפת אותו והוא שייך לערבים שאתה מכנה אותם פלסטינים, אתה טועה. זה דגל עיראק הישן. אין עם כזה פלסטין, אין דבר כזה. אתה ממציא, ורק בגלל ההמצאה שרק ברך שמאל תתפוצץ לך. אתה יודע מה? רק הצולבת ברגל שמאל. נשאיר לך את הימין, כי יש לי חיבור לימין. לא יודע למה אני אוהב את השחקנים שבועטים בימין. כן. למין ימל, בעזרת השם, אין צולבת, אין קריירה, ושמה תעטוף את הפצצה שאתה אוכל ברגל עם הדגל הזה של עיראק הישן. ואמרו...
1: אמן.
0: האם אני קיצוני ברדיו?
1: כן.
0: האם זה היום ה... האם זה הפעם האחרונה שאני מדבר על כדורגל?
1: כן.
0: אז תשאירו לי לדבר. ספרד ניצחה את ערב הסעודית 4-0. אני שונא את הספרדים על השנאה המוצהרת כלפי עם ישראל. אל תשכחו שהספרדים עשו לנו את גירוש ספרד הכי אכזרי שהיה פה. היו הספרדים והנאצים ממח שמם הגרמנים. אבל ערב הסעודית הפסידה. איפה, קיבלו רביעה. צד אחד אני מבסוט, מצד שני, למה ספרד? ימח למין ימל שלא... כן. טוניסיה נגד יפן. מואלה, אני לטובת היפנים. קל הייתי לטובת היפנים. מושיע! אוקיי, בלגיה מול איראן, אמא,

0: שמם של האיראנים. איזה קבוצה של רצחנים הם, ראית איך הם רוצים בכוח, ואם לא בכוח, עוד יותר בכוח. אבל שחקנים, קמצנים, קמצנים, אבל בכדורגל. אקוודור נגד קורסאו, מעניין אתכם?
1: לא.
0: תודה. ניו זילנד מצרים, מעניין מאוד, סלח, שגם אתה, שתי הפיקות ברגליים, והצולבות, והעקב, כל זה במשחק הבא. רימח שמם של אלה שלצערי הרב היום פורסמה איזו ידיעה קצת מלחיצה, שהשיבה באוקטובר הבא, בגלל הדפוקים שגרים פה, ואלה שאנחנו לא סומכים, היום האזרחים, רוב האזרחים לא סומכים על מקבלי ההחלטות. ושיבה באוקטובר קרה, לכאורה, אני לא באמת יודע, אבל בגלל שטויות של אנשים שעוד בסוף, כשיהיה פה ועדה אמיתית, לא, בממלכתית יחביאו לכם הכל, בוועדה אמיתית יחקרו, אתם תראו פה אנשים בבתי סוהר. אבל היום שמעתי כותרת מפחידה, שבעה באוקטובר הבא יגיע מכיוון הדרום לאלת. זה המצרים, מתכננים עלינו, תמשיכו לחשוב בשמאלניות ותראו באיזה אכזריות אנחנו נקבל אותה. ככה זה עובד. עכשיו אם אתם תגידו, מה? מאיפה המקור הזה? זה מקור מוסמך? לא. אבל תעשו שיעורי בית. שבעה באוקטובר יכול להיות בדרום, באלת. בקל, כי אנחנו לוזרים שלא לומדים, נותנים למוזרים לנהל לנו פה את העניינים, בצבא, במשטרה. המהפכה שצריכה להיות פה צריכה להיות מהירה מאוד, כי אם לא, אנחנו לא נשאר. וזה האנשים שאסור לבחור בהם. דרך אגב, בלי קשר למה שאמרתי עכשיו, רק אחד, שאני לא מאמין לו למילה.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אז מצרים ניצחה 3-1 את ניו זילנד, שניו זילנד, יאללה, קיבלו שלישייה. אך, סלח, שלא תוכל. שלא תוכל לזחול גם, אני מאחל לך. זה שונא ישראל, על מלא. נכון? ואז אתה שומע את השדרים שמשדרים, אוי, נסיך מצרים! הוא הפקיע גול, צעקו נסיך מצרים. השם יעזור לעם ישראל, איזה מוזרים אנחנו, מפחיד. טוב, אנחנו לטובת ארגנטינה, או שרק אני מוזר פה?
1: גם אני.
0: יופי. אם הייתה הודו, גם הייתי הולך עם הודו, אבל אין הודו במונדיאל, בסדר? עכשיו גם ישראל לא יכולה להיות במונדיאל, שאלה,
1: למה?
0: מה, אתה יודע איזה קבוצות, תראה מה זה, ניו זילנד לא ראה אותנו ממטר, קיבלו שלישייה ממצרים. איזה מזל שאנחנו לא עולים, לפעמים צריך להגיד לבורא עולם, תודה רבה, תודה רבה, זה המשפיל ביותר. אנחנו צריכים להבין, אנחנו בכדורגל על הפנים, ברמה עולמית, צריכים להיות אמיתיים, על הפנים, אנחנו לא יודעים להיות שחקנים גדולים בעולם, ובטח לא כקבוצה. סיימנו עם הסאגה הזו שיצאתי לוזר.
1: בסדר.
0: גם וגם. כן. משנות ה-70 לא היינו במונדיאל. הערב, מסי מול אוסטריה. איי, אני מסי קל. מסי! מי היה מאמין? לא סבלתי את השחקן הזה. בגלל שהנשיא שלו אוהב אותנו, אני בסדר. צרפת עם מח ועידך שלא יעבר... וואי, וואי, מול עיראק, איזה משחק! הלוואי ויפציצו את המגרש! הלוואי שיהיו פצועים משני הצדדים, נכון? שיהיה חרקי, ריחר מודה מרחבה, בין הקהלים. צריך להדליק את העיראקים, להגיד להם שהצרפתים יצאו עליהם בכללות בצרפתית, משהו מוזר נגד עיראק. ולצרפתים להגיד, הם מקללים אתכם בערבית, אתם לא יודעים, יחר המאמורים, אומרים לכם, לעשות דרדלה במגרש בלגנים, פיצוצים, במכות רצח בין צרפת לעיראק, האוהדים, פעם, יריות, פיצוצים, המשטרה האמריקאית לא יודעת מה לעשות, ובום, מעיפים את טראמפ מהשלטון, כי הוא לא יודע לשלוט במשחק בין עיראק ל... תירגעו כולם, פרסום אותו. אני אמשיך עם השטויות עוד מעט, אני מבטיח. יש לי שאלה גם, רגע.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
7: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
8: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: איזה
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
8: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו כוכבית 2915.
9: המכבייה מגיעה לירושלים ב-1 ביולי. סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית מגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה בקו ראשון לפארק עמד המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה. לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
14: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
19: איפה עצרנו? צרפת נגד... איזה כיף, אה? לחזור עם כל הפיצוצים האלה שאנחנו מדברים פה בשידור. ברק, אתה וכדורגל חברים?
20: חברים.
19: מני, אתה וכדורגל,
20: ידידים.
19: כן, עכשיו התחלתם להתיידד בתקופה האחרונה.
20: נכון.
19: איזה עוד משחקים קורים הלילה? אתה יודע שהרבה מאוד אנשים לא הולכים לישון כסדרם, מתעוררים, אתה יודע, שעות שונות לחלוטין, צפון אמריקה, דרום אמריקה, לעומת ישראל, זה שעות הזויות. יש משחקים ב-2 בלילה, 4 לפנות בוקר. היום נאחל לארגנטינה בהצלחה, המשחק מתחיל ב-8 בערב, נכון? 8 בערב אצלנו, ארגנטינה נגד אוסטריה, כל האחרים שנשמע רק צרות, צרפת עיראק, אינשאללה, המשחק יתפוצץ וימין למעל, או ימין, איזה ימין, שמאל למעל הזה, למין, אגב, פילנדרום השם שלו. אתם קוראים את זה משמאל לימין ומימין לשמאל, זה אותו דבר. למין ימל, ימח וידח. בימח וידח פחות פילנדרום. טוב. ירון צמח, שזה מאזין שלנו, שלח, עמדי שתדע, קופת חולים כללית היא הגדולה ביותר בישראל. רונה, הוא אחלה תחקירן הבחורה, זה בדוק מה שהוא אמר?
4: כן, כן, בדוק.
19: הוא אמר ירון, כללית, קופת חולים היא הגדולה בישראל. תודה ירון. איזה עוד משחקים יהיו הלילה? נורווגיה נגד סנגל, נחמד, נחמד, אני לטובת סנגל, כי אירופאים, אין לסמוך על אירופאים סמרטוטים, מרכיני ראש, שתכף תראה. מה זה? עכשיו זה התחיל, הערבים שליטה. אירובה שייכת לערבים. נגמר, אפילו אין להם לאיפה לחזור למקור של הנורווג. נגמר, נגמר. אז אני לטובת סנגל, עדיף אפריקאים מאשר חלאות אירופאיות צונות ישראל. והמשחק האחרון, הלוואי והוא ייגמר ב... הלוואי והוא לא ייגמר.
20: מינוס.
19: הלוואי זה כן, המגרש יסתדר. הצרה הגדולה ביותר של, שלנו. זה ערבים סביבנו, ירדן, אלק שלום, הכי הרבה פלסטינים זה ירדן, זה המקור שלהם, ירדן, של אם כבר פלסטינים זה ירדן, אבל מה הם יעשו כולם? יד אחת על היהודים, עם עזרה של יהודים לא כל כך חכמים, שהם בצד מאוד מסוים של מפה פוליטית, בלי להגיד שמות, אלה ואלה ביחד, מינוס ומינוס, בלוס, בלוס בבית. טוב, ירדן ואלג'יריה, ימח וידח של שתי המדינות, ונקום מחר בבוקר ונלמד שבירדן אלג'יריה 24 כרטיסים אדומים, כן? כיסוכים אדירים, רגל שמאל של שחקן ירדן עפה, רגל עיניים, מכות רצח, קהל מתפוצץ אחד על השני, ירדן אלג'יריה בקיצור, יאללה מסי, יאללה מלאגה! כל האחרים אכפת לי. למרות שארצות הברית הם קבוצה מצוינת, אבל אחרי שראינו את הפרצוף של דונלד טראמפ, שאני מקווה עדיין שזה תרגיל ביחד עם ביבי, כי אם לא, עכשיו אתם מבינים למה אסור לסמוך על אף אחד. אין כן. שמור אותי מאוהביי, מסונאיי, איך אומרים?
20: יותר.
19: אני אסתדר לבד. כן. עמדי השתגע היום? מה אתם אומרים?
20: קצת.
19: אם כבר השתגעתי, מכיר אמיר בניון?
20: בטח.
19: אחד הזמרים הגדולים ביותר בכל הזמנים במדינת ישראל. אני משמיע לכם שיר שלו שאתם לא מכירים. מוכנים להתערב? שיר מזרחי נטו. כמו שאתם רגילים, אייל גולן של פעם כזה, משה פרץ, דודו אהרון, שרית חדד כזה.
20: אוקיי.
19: אבל אמיר בניון, שזה גאון מוזיקלי. זה מתוך אלבום הבכורה שלו. זו הייתה הרצועה הרביעית, איך אני זוכר בעל פה, מאחד מהאלבומים האדירים שיצאו במוזיקה העברית בשנות ה-90. אמיר בניון הוציא, כשאתה צהובה, מכירים, נכון? יש לי חלום. כל השירים המדהימים שלו. אבל רצועה 4 באלבום הייתה רצועה שהוא שיחק איתנו קצת. הוא נתן לנו את מה שהרבה מאוד אנשים היו רוצים, את אמיר בניון, בסדר? זמר מזרחי. הוא לא, הוא פשוט גאון מוזיקלי, הוא הלך רחוק. וואו, אם אמיר בניון היה בא עם קלידים ובוזוקי לאירועים, אף זמר לא היה עובד. יש לכם מזל שהוא הלך על... הנה השיר, בקיצור. הוא נקרא מלאך, לא הרבה מכירים אותו. הקהל שלי כבר 32 שנה עוד מעט מכיר, ועוד איך מכיר את אהבתי לאמיר בניון. הנה הסינגל שנקרא מלאך. או שתאהבו, או שתאהבו יותר. אמיר בניון. שעה שנייה, ברוכים הבאים.

שלומי בן עזרא שלח לי, למין ימל לא משחק בצרפת, הוא משחק בספרד. לא, אתה לא הבנת, כפרה. לא משנה איזה משחק יהיה, שללמין ימל תתפוצץ הברך. מה אכפת לי איפה הוא משחק? ימח וידח. ואמרו אמן. מי שסונא.

0: אהבתם? אתה אוהב מוזיקה ים תיכונית.
1: כן, כן.
0: אהבת?
1: מני?
0: יפה. זה אמיר בניון, תחילת הדרך שנות ה-90, היה ילד צעיר שעזב את באר שבע ועבר לתל אביב, וכמו כל דבר פחות טוב קורה בתל אביב, עדיף לא להיות שם, בערים אחרות אתם תתפתחו הרבה יותר. אמיר בניון, אלוף העולם, אגב ירושלמי, התחתן עם בת כיתתי, והיום הוא גר במודיעין בכלל, אמיר בניון, הילדה שלו זמרת, זה נצר למשפחה מוזיקלית אדירה. אנחנו חייבים לדבר איתו, אני הייתי מדבר איתו באופן קבוע, פעם בשבוע. אני אוהב אותו, את אמיר בניון. ראיתם את הפרסומת שלו? איזה כיף לראות מונדיאל בטלוויזיה ככה וככה. התבלבלת בבניון. התבלבלת. אגב, הוא בן דוד של בניון, השחקן. כן, המשפחה. אחד יצא מוזיקלי, ואחד יצא יותר מוזיקלי בחייני. סתם, נו פתיחות, מה קרה? אמיר בניון, אנא בחיב בקעה, הוא אוהב אותך בצורה בלתי רגילה, אבל אתה יודע את זה. טוב, יש לי מתנה. מני, בוא תהיה רגע אשכנזי, בוא תהיה רגע נחס אמיתי, פקיצו. זה באמת, בוא תהיה נחס. תן לי מתנה שאתה אוהב. אני אגיד לך למה נחס, לא על הקטע של המתנה. כי תכף הם יבינו למה. כן, תן לי מתנה שאתה אוהב.
2: הרכת עלי, יש בא לי.
0: הרכת עלי, יש בא לך.
2: כן, עם צ'יפס ומלקחיים.
0: של אופי ירושלים, של הקצבים ירושלים.
2: נכון.
0: שזה אומר כל הבשרים, כולל המנגל, הפחמים, כולל המלקחיים, צ'יפס קילו וחצי, וכל הבשרים לזוג.
2: נכון.
0: איזו מתנה.
2: שווה.
0: וואי, וואי, תגיד. יש לי חידה יפה. ככה. טוב. טוב! וואו, איזו חידה. תשמע, מכיר גוג ומגוג? מכירים, נכון? אתם דתיים. בוא תסביר לי רגע ברק. אתה חרדי ספרדי, אתה חרדי אשכנזי. מה זה גוג ומגוג מבחינת הספרדים?
1: זה... תראה, יש אומרים שזה כבר התחיל.
0: כן.
1: יש אומרים שזה יהיה.
0: זה המלחמה הקשה והאחרונה.
1: כן.
0: נבואה כזאת, נבואה את הנבואה. כן. יופי. אתה צריך להסביר לי, אתה בצד האשכנזי, מה זה גוג ומגוג אצלך?
2: אותו דבר.
0: אותו דבר.
2: בעניין הזה אין מחלוקות.
3: מעולה.
0: אז עכשיו, כשאני מחבר את עם ישראל, גם את הדוסים, גם את החילונים, גם את המסורתים, גם את הדתיים, גם ציונות דתית וגם חרדים, הפסיקו להקצין קצת, תחזרו קצת לשורות, כולם, הנה חידה, שתזכה אתכם במתנה. אחד מכם, כמובן בהגרלה. אז אנחנו מכירים את גוג ומגוג. בלי גוגל, אבל תהיו אמיתיים, כאילו אם אתם נוכלים, כמו בתחנות רדיו אחרות, ואתם תשקרו בשביל המתנה, אשריכם, מה אני אגיד? רובם ישקרו. אבל מי שבאמת רוצה לדעת, תנסו לחשוב מה אתם זוכרים מבית אבא, מבית ספר, מספר התנך. אנחנו יהודים, יש יהודים שלא יודעים כלום. לא יודעים איזה מלך שלט לפני דוד. מי היה, אתם דוסים יודעים, אבל מי היה המלך ששלט לפני דוד? נכון, עכשיו זה קל, תגיד שאול, נכון, כי אתה אומר, זה קל.
1: זה קל.
0: יש אנשים שלא יודעים את זה. בעם ישראל יש ילדים שלא יודעים... בקום המדינה, את התאריך העברי לא יודעים, כי זה לא מעניין אותם. אתה לא מאמין, לא יודעים את המדינות שגובלות איתנו. עכשיו מה תגיד? האנשים מטומטמים או שהטלפונים גמרו אותנו? טלפונים גמרו אותנו, וזה יגמור אותנו עוד יותר, כי אתם לא יודעים בעוד 30 שנה איזה מחלות הטלפונים האלה עושים, ועושים אותנו טיפשים ומטומטמים ועצלנים. ואנחנו נמשיך עוד ועוד ועוד.
2: ראיתי משהו חמוד, היה משאל עם, ומישהו שאל בערב חנוכה את הנוער, איזה ברכה עושים על הנרות חנוכה? אחת שמנתה, אמיתי לגמרי, בלי להתבלבל,
0: של פסח.
2: שהכל נהיה בדברו.
0: אז אתה מבין שאנחנו בורחים. עכשיו, הצחוק הוא לא מצחיק, כי אנחנו מאבדים את דתנו, אנחנו מאבדים את המסורת שלנו. עכשיו, יש חבר'ה חרדים שלוקחים את זה אקסטרה למקום אחד, והרוב הגדול הולך לאקסטרה כיוון שני. לא ימצאו, לא למדו בעם ישראל צריך את האיזון. אותו דבר. ונמשיך להילחם, מי צודק ואגו, ואז יבואו הספרדים, ואז האשכנזים, ואז השמאלנים. לא, עם שמאלנים אני לא מתווכח, הם בטוחים שהם בעלי הבית. אז לא, לא, לא, סבא שלי היה בעל הבית. כמו סבים וסבתות אחרים ואחרות פה, שנלחמו. שאלו בעל הארץ לא בספינה ולא במטוס, ברגל! כאן, כאן. אז הארץ הזו שייכת יותר למי? לכולנו. יש? עכשיו בואו נשאל שאלה מחברת. בלי טלפונים, כפרה עליכם, תנו כבוד, תנו כבוד. אף אחד פה לא יצא מטומטם, מה אכפת לכם? בלב אחי המחשב בוחר תשובה נכונה. או שזה לא לפי, זה לפי שמות. כן, שלא תצאו מטומטמים. סתם, סתם. ככה זה עובד. מי... ניבא את מלחמת גוג ומגוג. עכשיו, נדע שאתם עכשיו יושבים כשהשמש שוטפת את פניכם בנסיעה, אתם אומרים, המדיצי, מוזיקה, איך אוהבים אותך, מאיפה אתה מביא את החידות האלו? אם אתם מסתבכים, תשאלו מישהו עם כיפה. לא שזה אומר שהם יותר דתיים ממכם, אבל מישהו עם כיפה יש לו יותר ידע לדעתי. אם אתם לא יודעים את התשובה, לא להיכנס לג'יפיטי. כפר, אני יכול לאכול פה את הראש עוד שעה וכולם ייכנסו לג'יפיטי. מי ניבא את מלחמת גוג ומגוג? אני אתן לכם רמז, רק משלנו. רק משלנו, באחרים אני לא מאמין. רק אל יהוד. Only the Jewish people. Only. בזאת, רק אל יהוד. הכי טובים, נבחרי בורא עולם. בואו נראה אם אנחנו בעצמנו יודעים. מי ניבא את מלחמת גוג ומגוג? הנה הכתובת למשלוח התשובות.
2: 058-36-222-03.
0: כן, ברק! רגע, לא שומעים, עכשיו, בואי.
1: 058-36-222-03.
0: אני אוהב אותך.
1: גם אני.
0: מני, אני אוהב אותך.
2: הדדי.
0: קבלו את הלהיט שאני הכי אוהב בתקופה האחרונה. זה את זה, מה לעשות? רציתי לדבר עם אופק עדן.

0: יאללה, נסבר לכם קצת מזווית של שדר ברדיו מהוותיקים בישראל. פשוט הוא ימני מזוהר, גם מאוד חזק מבחינת רייטינג, אבל עושים עלינו קצת פוזות לפעמים, לא יודע. למשל, אתן דוגמה, רציתי לארח את אופק הדנק, רציתי לדבר איתו, להחליף איתו מילה, להגיד לו כמה אני אוהב אותו ושהוא גבר גבר. אבל עושים עלינו פוזות. איך קוראים לזה פוזות? עסוקים, מכירים את העסוקים. אבל אם זה היה ערוץ תבלה שהיה קורא להם, אז כל העיסוקים היו הולכים לצד. אבל אנחנו לא מתלוננים, אנחנו רק מציבים מראה. איך זה להיות עיתונאי? לא עיתונן, לא עיתונאי. איש תקשורת ימני שאוהב את עם ישראל כולו, גם את אלה ששמים לנו אצבע משולשת. בסדר, לפחות אני עושה שיעור הנדסה. זה משולש, זה מרובע, זה ריבוע, זה מלבן, זה עיגול, וזה משולש. תודה לאופק הדנק ולצוות שלו, שלימדתם אותי מה זו הצורה ההנדסית, משולש. בואו ננסה לרגע לארגן את אופק הדנק, מה אתם אומרים? הוא יענו לנו עכשיו, בואו נשמע מה התירוץ עכשיו. תקשיב, בואו. מישהו צריך להגיד את האמת. אני גם ככה על הגדר, שכבתי כל כך הרבה שנים, שכולי צלקות כבר באזור השכיבה, אז זה לא כואב לי. תנסה רגע להשיג את אופק הדנק לרעיון, ותגיד לי מה הסיבה עכשיו שהם יגידו לך לא. בסדר? תודה. זו המשימה למני, ואני חוזר על החידה שלנו. זה תמורת ערכת על האש. לזוג כל הבשרים, בין צדק, כל הבשרים לזוג, כולל המנגל והפחמים והמלקחיים, אפילו צ'יפס קילו וחצי. בקיצור, אתם לא צריכים לעשות כלום. הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, מפעל הבשר הגדול בישראל. מה לעשות? הנה הכתובת למשלוח התשובות שלכם, בבקשה.
1: 058-36.
0: לא, מההתחלה, כי אומרים את המספר, יש אנשים שלא ישמעו את האפס, כי אתה נכנסת ישר. עוד פעם, נעשה את זה כאילו מההתחלה. מהו המספר שלנו לשליחת ההודעות, וזה בחינם כי זה וואטסאפ?
1: 058-36-222-03.
0: והנה החידה. מי ניבא בעבר? מי היה האיש שניבא את מלחמת גוג ומגוג? ענק היה האיש. ענק היה האיש. ואם אתם לא יודעים ונכנסתם ל-GPT, וואי וואי, אני אגיד לכם, עם ישראל, ה-GPT הזה, בסוף אנחנו, האם יש שלום או לא יש שלום? בואו ניכנס ל-GPT. מי יחליף את ביבי? GPT. אוי ואבוי. אם יהיה מישהו אחר ולא ביבי, אני רועד מפחד, מודה ומתוודה. לא בוחר בו, אני הולך הפעם על מישהו שאני, אבג, אני קורא לו, אבג. לא משנה. אני לא בוחר בביבי, אני ימני ואוהב מאוד, אבל ביבי חייב להתמתן בימניות שלו, כמו שהוא ממלכתי בצורה כבר מגעילה, כלפי מדינה שבאזה לו, והוא ממשיך עם אותה שיטה, והרי הוא יהיה ראש ממשלה, בעזרת השם. אלא אם כן השמאל יעשה קומבינה, שלא נדע. שלא נדע, אתה יודע, בשמאל אין אמון. אין אמון בכלל, בכלל. כן, זה אישית לבנט שבגעת, שיקר ורימה בקול שלי ובעוד 6 מנדטים שכמותי, ועוד לא מתבייש, עוד ירוץ לכנסת עם כיפה וימשיך לחרטט פה את כולם. תחשבו יאיר גולן ראש ממשלה. הלכה המדינה, לא צריך מלחמה, הערבים מחכים רק לזה. יאיר לפיד, וואי, וואי, זה עם ישראל לא מוכן ל... בנט, אתה רוצה ראש ממשלה שקרן? שאתה לא מאמין בו שנתן אותנו 50 מיליארד לערבים, אפילו לא בא לירושלים, חרטט, שיקר, אימה, והזמין מלא אוכל בוולט. זה בלי קשר. מה עוד? מי עוד יכול להיות פה ראש ממשלה? גדי אייזנקוט. בוא, אם זה היה, אם זה ראש ממשלה, רק תראו מה הוא היה כרמטכ"ל ותבינו למה אסור. מי נשאר? אין מה לעשות. צריך לבחור את מי שמריח הכי פחות מסריח. אין מה לעשות. פוליטיקה זה דבר נוראי. אין אמון בפוליטיקאים, נכון? תגיד נכון. אבל אתה חייב לבחור. אז תבחר את אלה שהכי פחות מסריחים בעיניך. זהו, זה הרם ממני לעם ישראל. תעשו עם זה מה שאתם רוצים. ואם ביבי לא יהיה ראש ממשלה... אני אפילו לא מדבר את השפות. טוב, מי ניבא את מלחמת גוג ומגוג? כל התשובות שלכם לכתובת הבאה בלבד. שם פרטי, שם משפחה בתוכן ההודעה. מאין אתם בארץ? ורק אז התשובה. יש לי מתנה מפחידה. דבר אליי, חתיך!
1: 058.
0: כן, ברק נכנס ללחץ, אני אומר חתיך, הוא נלחץ. איזה חתיך? אני דוסי. לא אומרים אצלנו את המילה חתיך. תשמע, יא יפה תואר, יא בן מובחר של אלוקים, יא יפיוף, מה המספר?
1: 058-36-222-03.
0: זה הספרדי פה. בוא נלך לאשכנזי, תראו את הביטחון. שמע, תן פוזות של אשכנזי, של של הזכוכים, של הדוסים הזכוכים, המתנסים, אלה שעושים פוזות. תן לי.
2: איי, אז מה קורה בזה? הכתובת הוא 058-36-222-03.
0: וואו, מי ניבא את גוג ומגוג? תקשיבו, אני הולך פה קראטה עם עצמי. בוא נירגע, נירגע. בניה, בוא רגע, בוא. הוא מחדש את He's Feeling My Country, או בעברית שלמה ארצי. בניה ברבי, ביחד עם התזמורת האנדלוסית של אשדוד.

0: יש לנו תשובה הפעם, מה קיבלנו מהנהלה של האומן הגדול אופק הדנק. חייגנו עכשיו לראיין אותו, מה הם אמרו לך?
1: כרגע הוא פחות מתראיין.
0: יפה, אבל אם זו התחנה אחרת, המילה פחות נעלמת, נכון? אופק הדנק, עשה שיעורי בית, אנשים אוהבים אותך, לא את מי שמנהל אותך. ככה יום יום אני אגלה לכם את האמת, במקום להיות צבועים, נכון? אגלה לכם את האמת, מה זה להיות בתחנות רדיו?

0: יודע שבכל זאת את איתי.
1: וביחד?
0: וביחד שנינו יחד נולדים.
2: יש למישהו את הטלפון של אופק הדנק האישי? מאזינים, אם יש מישהו שהוא חבר של אופק הדנק או מישהו בקומבינה, אני רוצה רגע לעשות פה משהו שבתקשורת לא עושים את דרך כלל, מגלים את האמת. יש מישהו שמכיר את אופק הדנק ואתם מאזינים שלנו? תשלחו לנו רגע הודעה ל-058-36-22-203. אני רוצה להסביר לעם ישראל מה זה יחסי ציבור, מנהלים אישיים ואומן שאין לו מושג. אין לו מושג. רוצים לראיין? כבר חודש וחצי הם חרטטים אותי כל יום במשהו אחר. אנחנו פחות מתראיינים. כן, אבל אם זה גלגלץ באותו רגע, לא? פשוט.

0: יאה. איזה יופי בניה ברבי. יש לי פה איזה חבר שאני לא מכיר אותו, קוראים לו רז, והוא נתן לנו את הטלפון של אופק הדנק. הוא כנראה חבר שלו משהו. רז, ספר לנו מה הקשר שלך לאופק הדנק. הוא שלח לי את ישר את המספר טלפון שלו. מקווה שהוא חבר. מה אתה אומר? לא יענו לך מטלפון חסום אומנים, אין סיכוי. אומנים זה כמונו, כל עוד שטיפה מוכרים, חשים מעצמנו אנחנו, אנחנו רואים שיחה חסומה, לא עונים בחיים, כי זה תמיד מישהו מוזר. תמיד זה איזה מישהו עם ה... או איזה תרומות מוזרות, או איזה עזועים, או איזה... אלה שמתנשפים בשלוש בבוקר, או מתנשפות, לא יודע.
1: אתה לילה דמדי, הגענו לילה דמדי.
0: כן, כפרה, הגעת לילה דמדי. כאלה, לא, הם חייגים אליי, אז לא עונים לחסום. למרות שאני אגלה לכם משהו, במקום שבו אני משרת, אני רואה את החסום. כאילו, אני יכול להגיע לכל אחד מכם. אבל אסור לגלות את זה, נכון?
2: נכון.
0: אז לא מגלים, נכון?
2: לא.
0: אז בואו נחזור אחורה. חבר'ה, הדברים האלה... היה לי פעם, הרבי עשה לי פוזות בטלפון. בלשון עבר, עשה. אין פוזות בטלפון. טוב. נמשיך. הנה הכתובת למשלוח ההודעות שלנו. אין לכם עוד הרבה זמן, כבר 32 דקות אחרי השעה 7. מה שאומר, אנחנו מיד נצא לפרסומות, וכשאני אחזור, אנחנו נהיה עם התשובה. אבל הנה החידה. ואתה יודע שגם לא התייחסנו להודות המאזינים היום. טוב, מי האיש שניבא את מלחמת גוג ומגוג, שכבר החלה? אגב, אתם יודעים, המלחמה הזו כבר החלה, גוג ומגוג, נכון? אומרים, הרעה תגיע מהצפון, ועוד כל מיני כאלה, הרעה זה הצפון. והרעים זה כל סביבותינו, והרעים זה גם האמריקאים. איפה יש כסף? אין לסמוך. באמת, תראו את זה גם בארץ, גם יהודים. בואו נהיה אמיתיים. יהודים וכסף, אמריקאים וכסף, ערבים וכסף. בינתיים מי שעושה הכי הרבה בושות בכסף, ערבים יש להם עליהם, קיבלו את הברכה. מלא כסף, נפט, ימח וידח. היהודים, קיבלנו את השכל, ואת הסגסוג, ואת ה... ככל שישחטו אותנו, אנחנו נהיה יותר חזקים. אבל הנוצרים, לפי טראמפ, אני נופל רק על טראמפ, כי כזה אני. אי אפשר לסמוך על נוצרים. מה, רק כסף? וואי. ראית טראמפ איך מחר אותנו בשנייה, למרות שאני עדיין מאמין שזה הצגה של ביבי ושלו, כי אם לא, כל האמון שלי יורד קיבינימט על האמריקאים. כל כך אהבתי את אמריקה גם במונדיאל. אחרי מה שעשה לנו, זו בגידה בפרצוף של העם היהודי. למרות שאסור לשכוח את הדברים הטובים שהוא עשה לנו. אבל מה שווה כל הדברים הטובים ועכשיו להפלות לנו את הגב אל מול אויבים אכזריים? נולדו פראי אדם אכזריים בשביל כסף ומוכר אותנו. ואתם מכירים את סגן נשיא ארצות הברית? החתיך הבריון, החתיך מייס. חתיך מייס. תראה איך גרמת לנו לא לאהוב אותך בשנייה. אתם באמת בגדתם בנו. זו בגידה יותר גרועה מאובמה. אובמה ב... למי שלא זוכר, הפנת אגב כלפי ישראל באום. אבל מאובמה אתה לא מצפה, כי הוא חוסן, מה הוא יכול להיות? הוא לטובת האויב. אבל אז דונלד ג'יי טראמפ, בירחנו את אבא שלו. בן פרד, דונלד בן פרד, בירחנו את אבא שלך. הילדה שלך התגיירה, הפכה להיות יהודיה. החתן שלך הוא יהודי. אז אלה הפרוגרסיבים המוזרים, מה, בכסף קונים את כולכם? וואי, וואי, איך אלוקים כועס על הדבר הזה. אבל אתה לא יהודי, דונלד. אז בסדר. God will help you. Yes. Donald Trump. איזו אכזבה. איפה יש כסף לסמוך עליכם? אסור. ועכשיו קריאה לביבי, שאנחנו מחזיקים ממנו ההג, הוא לא ימני, אבל איש, שאם הוא לא יהיה ראש ממשלה, אני ישר מקבל חרדות, אם הוא לא יהיה ראש ממשלה. אני אמיתי מהפה אומר, אם זה לא ראש ממשלה, אכלנו אותה. יש לנו את אייזנקוט, השמר האחם, וואי, יאיר גולאי מלא, תחשבו אל האנשים שיחליפו אותו. עכשיו, אני לא מאמין בשמאל, למילה, לא מאמין להם לאות. הם יכולים לשקר פה, אני לא מאמין להם, לא מאמין. לכו תדעו מה הקומבינות שהם יעשו. ואז, אנחנו נישאר עם נפתול. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. מיומנו של אלעד עמדי, עיתונאי דמיקולו, איש תקשורת מוזר, ימני, ששכב על הגדר יותר מכולם בשביל הימין, ועדיין מקבל בוקסים, נקווה מאוד שאני אוכל להחזיר בקרוב. בוקס זה... בוקס. איבדתי את זה. טוב, הנה החידה שלנו. מי ניבא את מלחמת גוג ומגוג? אם אתם יודעים את הדמות, שילחו לנו אותה לכתובת הבאה בלבד, כולל שמכם. מאין אתם בארץ? ורק אז התשובה, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: יופי. עכשיו למאזינים שהם לא מעניין אותם, לא פוליטיקה ולא כדורגל. מה קורה? מה קורה, אחים ואחיות שלי? שימו לב, רגע. זה לא. כמה דפים הבאתם לי, אתם לא נורמליים. רגע, אגב, אמרתי שאנחנו נדבר על זה רגע לפני הפרסמות. לכל העסקים ששולחים לנו הודעות, עמדי, אני רוצה להיות בה חלק מהתוכנית שלך. זה מדהים בעיניי, אני אעזור לכל העסקים. כל נקודה בארץ, באמת. תשמעו, אנחנו, אם אין אני לשלילי לי, בואו נהיה אמיתיים. אנחנו רדיו גלי ישראל, אנחנו תחנת הרדיו המואזנת בישראל. בסדר? והרבה מאוד אנשים רוצים להיות חלק מהפרסום שאני עושה פה. זה קל, וזה גם כל כך מהלב, אתם אפילו לא מבינים מול מי אתם מדברים. אנשי עסקים שרוצים להצליח עם העסק שלכם, כולל פלאפל ופיצריות ובתי מלון וחברות טיסה, וכל חברה שרוצה להיות חלק אינטגרל מהתוכנית שלי, באין צדק. מני, איך הם יכולים ליצור איתנו קשר? במהלך התוכנית אנחנו נחזור אליהם. אני רוצה, באמת, יד רוחצת יד, לא רוצה מהם כלום בינתיים, רק לפרגן לכל מקום בארץ, במיוחד למילואים ניקים שחזרו, כל מי שתוהה ושואל, איך אפשר להגיע אליך, עמדי, אתה בלתי מושג, אני בלתי מושג, ככה רשמו לי, אני בלתי מושג.
2: מה?
0: אחי, זה הזיה, אני בלתי מושג.
2: אין יותר מושג כמוך.
0: מני, לאנשים שעכשיו שואים אותנו ורוצים להיות חלק אינטגרל, מתנות שאנחנו מחלקים וכאלה, איך הם יוצרים איתנו קשר?
2: הם יכולים לשלוח לאותה כתובת שאנחנו אומרים למאזינים, שיכתבו לנו ל-0583-6-2-2-2-0-3, תוסיפו את המילה כדי שטאפ, משהו שנדע...
0: פרסום, שטאפ, המדי, תעזור לי, כן, כל מיני
2: כאלה. אנחנו רואים את כל ההודעות.
0: יאללה, והכוח פה הוא אדיר. שלא תקשיבו לכל ההנדסת הודעה, מי שומע אותה? אל תהיו לי כמו משרדי יחסי ציבור של אומנים. אנחנו פחות ברעיונות, אתה יוצא מהרדיו, אתה שומע אותו בתחנה אחרת. הכל פה זה ימין שמאל, הכל פה זה ימין שמאל, ושלא תחשבו אחרת, יש אנשים בתעשייה שתופסים בביצים אומנים, מרעידים אותם, מרעידים אותם, שאני אתן פה שמות, הנה, קבלו את השם הבא. אי. אה. תא. מות. אמרתי את השמות של כל האלה שתופסים אותם באשכים. הם כולם גברים. כן. נגיד את משרדי יחסי הציבור שעושים לנו צרות? איי, זה קל. קבלו. תקליטו את מה שאני אומר.
3: רדיו גלי ישראל. התוכנית של אייל עמדי.
0: וזהו.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנות.
9: עשרון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. עשרון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי לאומי.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
14: 088-650-008 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
15: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
18: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
19: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
20: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
0: חזרנו! כמה זמן לא שמענו את האלוף העולם. תגיד רגע, אופק הדנק לא נתנו לנו לדבר איתו. מה היה התירוץ?
21: אנחנו לא פחות מתראיינים בתקופה הזו.
0: תנסה לתפוס רגע את עקיבא. אתה יודע מי זה הזמר עקיבא? איך אני אוהב אותו, גם הוא שפיצון. בוא נראה מה יענו לנו שם. אם הוא יהיה בשידור, זה אנשים נחמדים. אם לא, מה, איזה תירוץ הם יכולים להגיד? הוא צם. היום הוא צם. נכון? אביך המצא, הוא מתחתן. אבל הוא בן שש. עם בת גילו. יחסת, מנהלים את האומנים. עכשיו, זה בכל מקום ככה. אבל רק בארץ יש העדפות. תעדופים. מי כן, מי לא. המדי, איך, המדי, אבל... מדי הוא תותח ברדיו, אבל הוא ימני, זה יתפס עלינו, לא טוב ימני, לא נקבל עבודה, לא זה... מה אתה אומר? ימנים יקבלו יותר עבודה משמאלנים. זה... כי זה הרוב. אבל מי שמשלם, זה לא האנשים בצד הנכון. כן, מדי, יש לנו את עקיבא? בואו ננסה רגע לתפוס את עקיבא עוד שנייה. בינתיים אני רק אומר למאזינים שלנו, זו יחידה, יש לכם 5 דקות אחרונות לענות עליה. אני שאלתי והתכוונתי שלא תיגעו ב-GPT ולא תיגעו בטלפונים, אלא אם במוח שלכם כיהודים או כאוהבי ישראל, הדמות מופיעה אצלכם בראש. בתנ"ך כתוב, מלחמת גוג ומגוג. זו נבואה כזו. מי זה שניבא את זה? עכשיו, מי שכתב לי אליהו הנביא, שהשם מברך אתכם, אבל התשובה לא נכונה. ופה אני יודע שהם לא בדקו ב-GPT. מי הוא האיש הענק שניבא פה את גוג ומגוג? מה שקורה פה עכשיו? פני הדור כפני הכלב, המחירים יאמירו, מלחמה בעם ישראל של מיעוט קטן, של שורפי אסמים ומרעילי בעירות שימשיכו לעשות את זה בדור הזה, יעמדו מול המנהיג של ישראל ויגדפו אותו בכל העולם. תראו מה עשו לנו ערוצי תבלה ברחבי העולם. שנאה קשה כלפי היהודים, בגלל? בגלל. שיהיה פה משפט הוגן ובתי משפט אחרי הבחירות הבאות. תוכלו לדעת הכל, והכל יתגלה פה בעזרת השם, ונדע מה קרה פה בשבעה באוקטובר, ומי באמת השם, ויאללה. טוב. כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, אגב, אם בא לכם לקלל, לאיים. כל דבר אחר במהות של החיים, נכון, יש לנו circle of life, לא הכל ורוד. אתם יכולים לאיים ולקלל ולטבוע ומה שאתם רוצים, הנה הכתובת, בבקשה. עכשיו זה יבוא.
22: 058-36-222-03.
0: למה תמיד אני מדבר על שלילי? אם אתם רוצים לקבל אהבה ואתם רוצים להעביר לנו אהבה, גם זה יכול לקרות דרך הכתובת הבאה, בבקשה.
1: 0583-322-03.
0: איך קראו לנביא שנתן לנו את הנבואה על גוג ומגוג? אבל בסוף שתדעו, תמיד אומרים לכם מה יהיה, תמיד הפחד. אבל אתם יודעים מה יהיה בסוף? בסוף המשיח מתגלה. ארץ ישראל, עם ישראל, שולט על כל העולם. זה מפחיד לשמוע את זה, אבל אכפת לי. אני מלמד אתכם עכשיו, הנדסה שוב, משולש. אתה רואה את המשולש? כן? Okay. איך אני מלמד גיאומטריה? בסדר, לא? מצוין. שולש, משולש על כל מי שחושב אחרת. מרובעים זה עולם אחר. נגיע לעולם המרובעים בהמשך, בכל אופן. דורון רשם לי, המדי, אתה טרמפיסט גאה.
21: מה?
0: אולי הייתי לוקח טרמפים פעם, אבל איזה טרמפ, אתה מדבר? אתה מדבר? המדי, אני חולה עליך. לא, לא, תהיה בריא עליי, כפר עליך, שיהיו חולים, שונאי ישראל שיהיו חולים. יאללה, הנה הכתובת, בקיצור, פעם אחרונה לתשובה, יש לכם 3 דקות אחרונות. מי ניבא את גוג ומגוג? הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: משהו פה מריח לי מזרחי מדי, סבבה? היי הגזען, אני מזרחי, איך אני לא שומע יידיש בתוכנית? דבר איתם, תן להם את החידה ביידיש, תן להם!
2: וחנובי, עוד גזוג דנבייף.
0: גזוג דנה?
2: מה גזוג? אמר.
0: מה זה גזוג?
2: אמר.
0: אתה מדבר באמת יידיש, סליחה, מההתחלה, סליחה.
2: נראה לך פורטוגזי?
0: זה נשמע כללות, זה כאילו אתה מקלל אותי, דבר, הנה, החידה ביידיש והמספר, דבר.
2: וחנובי, עוד גזוג דנבייף, פין מלחמס גויג ומוגויג. שיקצרן דה צ'יבה, צי אפס פינבח, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי. עכשיו הולך להגיד שיקצה, שיקצרן, שיקצה, כן. שיקצרן זה תשלחו פנימה.
0: מה זה שיקצה, שיקצרה? כל קבוע. תגיד, תן לי כללה ביידיש. יש משהו ביידיש שהוא כללה? נגיד לסוני ישראל. תקלל רגע את סוני ישראל ביידיש.
2: שפר זולה לפעמים זוזן קרנק בדה גולס.
0: אם אני יודע מה זה גולס...
21: וואי,
0: גולס, אל תגיד מה קיללת, כי בטח זה כללות עדינות, שיתייבש לך העת בתיאוריה, שיתייבש לך המלפפון
2: בתיא. שתהיה חולה כמו הגלות. גולס, גלות.
0: גולס, איך אומרים? רגע, אני חושב, רגע, תגיד איך אומרים את זה?
2: גולס.
0: לא, את כל המשפט.
2: דיזולזן קרנק.
0: רגע, דיזולזלט.
2: דיזולסט זן קרנק.
0: אז לא הביא לגולס. גם לכתוב בעברית אני לא יודע מה הוא רוצה, שיגע אותי. וואו, נהיה פה רציני. אני רוצה לעזור למאזינים שטועים פה בטעות מאוד נפוצה. מי יותר מבוגר מכם? אתה. ברק, בוא תיתן לנו בבקשה, מהידע שלך, מהי התשובה הלא נכונה שרוב המאזינים שולחים? מהי התשובה הלא נכונה?
1: הלא נכונה זה ירמיהו הנביא.
0: ירמיהו הנביא, כן. שזה לא נכון. זה לא הוא נתן את הנבואה. אז זה, אני רואה פה אנשים כפר עליהם. אלה ששלחו ירמיהו, אליהו, כל מיני שמות של נביאי ישראל הקדושים, שמואל וזה, אתם אלופי עולם. אבל אתם לא נוגעים ב-GPT, שזה הדבר המושלם. כן, דבר אליי.
1: אפילו מישהו פה כתב רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון לא היה נביא.
0: אבל הוא היה אחד היהודים. הוא תדע שבתקופה שלו כבר דיברו על חשמל. הוא ידע מה זה חשמל. הוא היה אחד האנשים הכי, הכי, הכי, הכי. נכון, הוא כתב את
1: הזוהר.
0: את הזוהר, שזה... תסביר רגע בגדול לאנשים שלא למדו הקבצה ג' בתנ"ך, נכון? כאלה של, אני, מה אכפת לי? אני אוכל בן אדם עם גבינה. יאללה, מה יקרה לי? עושה קעקוי, מה אכפת לי? יאללה, מה, אני שונה מכולם? אלה המוזרים. דבר אליי רגע, כפר עליך. מה הסיפור פה? מה זה אומר? ירמיהו לא נתן את הדבר הזה. בסדר? נכון? זה לא הוא אמר את הדבר.
1: לא.
0: אמרת לי עכשיו עוד מישהו שזה...
1: רבי שמעון.
0: רבי שמעון בר יוחאי.
1: רבי שמעון לא היה נביא.
0: תגיד, מה זה הזוהר? תסביר בפשט לעם ישראל, להקבצה ג' בתנ"ך, מה זה אומר הזוהר? שיבינו איזה עוצמה יש בסודות של התורה.
1: אז התורה שלנו מחולקת לארבעה דברים.
0: פרדס.
1: פרדס.
0: פשט.
1: פשט.
0: רמז.
1: דרש.
0: וסוד.
1: הזוהר זה הסוד.
0: אז הזוהר זה הסוד.
1: זה הסוד.
0: מה השפה שכתוב, שזה כתוב?
1: ארמית. הזוהר,
0: בארמית, שזה קורדית.
1: קורדית.
0: יופי. אז עכשיו, I rest my case. אני קורדי. אבי קורדי. סבי ממקימי חירות קורדי. סבא רבא שלי היה קורדי. וקורדים... היה פה משהו? אני אמרתי קורדים ואתה ניגנת משהו אשכנזי? מני, איך אומרים? אברהם אבינו היה קורדי ביידיש.
2: אברום וויני, איסגוויין הקורדי.
0: הגענו לעמק השווה! האם זה היום האחרון שלי בארץ?
2: כן!
0: טוב, יש לנו זמן לשיר? לא. האם יש לנו זמן לאושר כהן? כן. תכף אני מחייג אליכם. אם לא שלחתם את התשובה

אחים שלנו, כולם אחים. יש כאלה בריאים יותר, יש כאלה בריאים פחות. רפואה שלמה לעם ישראל, גם לי, גם לכם, הרנסה טובה, מציאת חן וחסד בעיני הבורא ובעיני האדם, שנהיה מאוחדים ולא כקלישה. ומי שלא מתאים לו להיות מאוחד, יאללה, תשאירו פה את הטז, שזה ראשי תיבות של תעודת זהות, תפליגו, תטוסו, העיקר שלא תראו מה...

0: הנה התשובה לחידה שלנו, בוא נבדוק למי מחייגים. להיות מנומס ולהגיד הלו.
1: הלו.
0: שלום, זוהי, זה מנומסת, היא ראתה שיחה לא מזוהה, הם מחכים לדעת מי נמצא בקו השני, שזה לא איזה מטרידן מוזר. שלום למי?
1: מרים.
0: שלום מרים, איזו, אם היא יפתנו פה כפיים. היידה! מרים, איפה את, אחותנו?
1: בירושלים.
0: כפרה, איזה בת מלך מועדפת. מאיפה בירושלים תשוויצי?
1: מהרנונה.
0: אה, אומה, אפשר לעשות את זה מסיבה במרפסת? שישי צהריים, לא משהו רציני, 400 איש. במקלט
1: אולי.
0: במקלט, בארנונה מקלטים, זה יותר גדול מהבית שלי לכאורה. מה את עושה בחיים אהובה?
1: אני גרפיקאית במשרד פרסום רן לוי.
0: גרפיקאית במשרד פרסום, שאיך הוא נקרא?
1: רן לוי.
0: רן לוי, אני מכיר את רן, אני מכיר אותו. רן לוי, רן לוי. וואי, תגידי לו אם אני פוגש אותו אני גומר אותו לגזרים, תופס, שובר אותו. איך אני אוהב את האיש הזה, איך אני אוהב אותו. זה אחד מהאנשי יחסי הציבור, אחד מהגדולים שיש, רק שתדעו לכם. ירושלמים תמיד יותר טובים מכולם. רגע, כמה שנים את עובדת עם רן?
1: 4.
0: יו, ואת עושה דברים מרשימים? אני יכול שהוא ישלם ואת תעשי גם לנו דברים? על חשבונו, מה אכפת לך?
1: אין בעיה.
0: תודה רבה כפרה, תמסרי לו, דש חמה מהמדי. ועכשיו, בואי נביא לך מתנות, כי בא לי. מה, מי הבחור? מי האיש שניבא לנו את גוג ומגוג? יחזקאל. את צודקת כפר עלייך, הנביא יחזקאל, זה האיש, ולכן המתנה הגדולה בדרך אלייך. נהנית מהתוכנית שלנו?
1: כן, מאוד, נהנה לך.
0: כפר עלייך, תגידי, אני מדבר הרבה, אני צריך לשתוק קצת, אולי לא לדבר פוליטיקה בכלל.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא,
0: לא, תחזרי רגע אחרי ותגידי, למין ימל, תגידי מה שאני אומר, למין ימל,
1: למין ימל,
0: שלא תזכה לדרוך על הרגליים כבר אתמול.
1: לא תזכה לדרוך על הרגליים כבר אתמול.
0: אז תזכה, תזכה. תודה רבה כפרה, המתנה בדרך אלייך, אני אוהב אותך, תודה רבה על ההזנה, אשראי, ודש לרן, תגידי לרן אם אני תופס אותו. וואי, וואי, וואי, רציתי ממנו עזרה, אבל
1: בגלל ש... אבל אתה צריכה למוקלט.
0: לא, זה בשידור חוזר בחצות, תגידי לו, נשמע בחצות, תגידי לו, אני ביקשתי משהו, לא עמדי, אוי, רן, אני גומר אותך. כן, היו צריכים לקחת כבר פרסומות. שמנו, אבל מעברון. אז אני אעשה את זה ותצאו לפרסומות.

0: התוכנית של אלעד עמדי, ברוך השם, היא נגמרה. פרסומות.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
6: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
11: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
12: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחירים נמוך מדי במחסן החשמל.
16: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
17: וכשארגון ומשטר טרור מוכרים כשותפים לגיטימיים סביב השולחן, ונס גם מאותת על רצון בנסיגה ישראלית מדרום לבנון, והוא אומר את זה באנגלית מעודנת.
18: We do believe, of course it's going to require a lot of hard work, that we can get to a place where Lebanon's territorial integrity and sovereignty is protected, Israel's security is protected, and that's going to require some coordination with the Lebanese armed forces, and also it's going to require the Iranians to rein in Hezbollah.
17: הסעיף הרביעי, הבנות בתחום הכספים המוקפאים.
18: We wanted to make sure that we set up a process where if we ever unfreeze Iranian assets, we can ensure that that money, that Iranian money, goes to help the people of Iran and not to fund terrorism.
17: וזה אולי הסעיף הכי חשוב פוליטית לסגן ששואף לרשת את הבוס שלו בתפקיד. אם יופשרו כספים איראנים מוקפאים, הוא אומר, הם ילכו ישר לכיס האמריקאי.
18: The money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat.
17: וכמובן שהכל הודות לחתן היהודי ושותפיו הקטרים.
18: What Jared and the Qataris and the entire team here in Bergenstock accomplished is, to me, a classic Trump deal, where if Iranian assets are ever unfrozen, they're going to go to make American farmers richer and to feed the Iranian people.
17: אל מול הסיסמאות, שער הניו יורק פוסט הביא לסגן הנשיא את האמת על השיחות שלו בשוויץ. זה הכל טרשטוק. התמונה מעבירה את המסר. אמריקה בחרה להיכנס לבד למיטה מלאה בשותפים של משטר הטרור האיראני.
19: כן, ואם נתמקד באותה סוגיה לבנונית יעקב, האם הממשל פשוט לא מוכר את אותו אינטרס ישראלי ביטחוני כדי להבטיח לעצמו שקט תעשייתי מול איראן?
20: תראה, אני שמעתי אתמול את ראש הממשלה ואני מאמין לדברים של ראש הממשלה. ראש הממשלה אמר שהוא דיבר בצורה ישירה לנשיא טראמפ, הוא שם את הקווים האדומים, אז הקימו תא לחיכוך. אני חולק על מה שאומרים, אני מכיר את החלטת הדרג המדיני. אין מגבלה על חיילי צהל בפעולה בלבנון. אין מגבלה, בוודאי לא, בתוככי הקו הצהוב, ואם מזהים מעבר לקו הצהוב איזושהי פעולה. האמירות האלה שקובלים את ידי חיילי צהל, לפי דעתי, לא במקומם, וגם לא מתכתבים עם המציאות. זה סוג של קמפיין מסוים, שאנחנו במידה מסוימת נופלים אליו. הבנתי, ידיעתי, שלא קובלים את חיילי צהל בשום צורה. האמריקאים, כפי שאמרתי אתמול פה, ממש תוך כדי הניסיונות של הציוצים של טראמפ והמשחקי כוח, אמרתי, האמריקאים מעדיפים את ההסכם הכי גרוע על פני חזרה למלחמה. בתקופה הזו, הדבר היחיד שמעניין את ג'יי-די ואנס ואת הנשיא טראמפ, זה הכלכלה. ולכן הם, את כל העניינים, הם מוכנים יהיו לוותר, לאיראנים הרבה מאוד דברים. הם לא יוכלו לוותר בדבר אחד. את זה אני שם את זה פה על השולחן. הם לא יוכלו לוותר על העניין של הביטחון לישראל. שמה הם מבינים את הקו האדום. ואם הקו האדום יהיה שצהל יושב בלבנון, אז צהל יישב בלבנון. אומר ראש הממשלה, אנחנו נשאר בלבנון ככל שידרש. מה זה ככל שידרש, מרגי? ככל שידרש, זה כל זמן שחיזבאללה מאיים עלינו. אם יקרה אחת משלוש או אחת מארבע שהחיזבאללה יצא משם, בין אם על ידי לבנון, בין אם על ידי צהל, בין אם על ידי הסכם בין האיראנים לאמריקאים, אז ככל שידרש הזה יחזיר אותנו אחורה. זו אמירה של נתניהו, ואני הייתי הולך איתה ולא עם דברים אחרים.
19: ואנחנו עכשיו לעדכון של הדקות האחרונות, תכף גם נוכל לראות את אותם תיעודים לגבי המסך בן יניב, חשד לפיגוע ירי במונטריאול.
21: כן, זה קורה בשכונת בוזברי, המזוהה עם הקהילה היהודית של מונטריאול, קוויבק בצרפת. האירוע הזה, כפי שאנחנו מבינים, עדיין מתנהל, ככל הנראה אירוע של יורה, אדם חמוש שפרץ כנראה לחנות, כנראה מרקול בשכונה היהודית הזו. בינתיים דיווחים ראשונים מדברים על כך ששוטר נפצע ושהיורה כאמור עדיין לא נתפס. ישנם דיווחים על כך שהוא מתבצר עדיין בתוך החנות, אבל נגיד שזה קורה ברקע עלייה חדה מאוד באנטישמיות בקנדה בשלוש השנים האחרונות. היא נמצאת בראש הטבלה האגומה של תקריות אלימות כנגד האוכלוסייה היהודית שם. היא מה שאנחנו רואים לנגד עינינו של יהודים שמוברחים אל מחוץ לאותה חנות, שככל הנראה מדובר באיזשהו מרקול כשר. זה מזכיר פיגוע אחר שהתרחש צרפת בעשור הקודם, גם הוא בסופר קשר, גם שם מחבל להתבצר בחנות במשך מספר שעות. כרגע לא ברור אם השוטרים מנהלים איתו איזשהו מסע או מתן, או שמתקיימים חילופי אש, אבל כאמור, תמונות די כאוטיות שיוצאות כרגע מהזירה שם, אנחנו אוספים עוד פרטים ונחזור.
19: כן, אז חשד לפיגוע ירי בקנדה, בשכונה יהודית, נכון לעכשיו מספר פצועים במקום. אנחנו כמובן ממשיכים לאסוף עוד ועוד פרטים. תודה רבה, בן. המציאות הביטחונית הנפיצה בצפון, מפקדים בכירים בשטח מזהירים מפני תרחיש של אירוע טרור משמעותי. זאת נוכח התרעות ממוקדות בגזרה. הלל ביטון רוזנתה עם כל הפרטים.
22: כן, תראה, הסיטואציה בלבנון מורכבת מאוד, ואני כבר אקדים ואומר שיש איזשהו ויכוח על מי השם פה, הדרג המדיני או הצבאי. גורם מדיני, שוחחנו איתו ממש לפני מספר דקות, גורם מדיני בכיר, טוען שהנחיה לצהל היא ברורה, ניתן להפעיל את כל האש שצריך בתוך תחומי הקו הצהוב כדי להסיר איומים. בצהל אומרים שההנחיה היא לא בדיוק כזאת, ומה שקורה בשטח זה השורה התחתונה מאוד חשובה, זה הלוחמים נמצאים תחת סכנה. אמנם אנחנו כבר סופרים 75 שעות, ללא אזעקות, אבל מה שכן קורה, זה שני אירועים מאוד חריגים ביממה שחלפה. אחד, זיהוי של מחבלים במרחק של 100 מטרים, לא מאשרים להם לפתוח באש, בטענה שהם לא מספיק קרובים לכוח. בלילה, גם בחטיבה 401, מזהים עוד 4 מחבלים, לא פותחים לעברם באש. אלה השורות התחתונות, הצבא, הממשלה, יכולים להמשיך לריב אחד עם השני, אבל הסיכון לכוחות שלנו עדיין נמשך, וזה אירוע חמור מאוד.
19: עוד על אשליית השקט והסכנה המיידית ללוחמים בשטח, זאת בזמן שחיזבאללה מנצל את הזמן להתארגנות מחודשת, בכתבה של הלל ביטון רוזן.
0: המציאות כעת בלבנון מורכבת אולי יותר מתמיד. לפי בכירים במערכת הביטחון, הסכנה הולכת וגוברת. השקט הזמני בזירה מתעתע, בכל רגע חיזבאללה יכול לבצע התקפה חריגה שעלולה להסתיים בהרוגים רבים ואפילו בחטופים, מזהירים מפקדים בכירים בשטח. רק לפני 3 ימים בוצעו שורת הפרות קשות, אך אמש בפיקוד העורף הודיעו כי כל ההגבלות בעורף הוסרו. הפעם האחרונה שנשמעה הזקה בצפון הייתה לפני כ-75 שעות, אך התושבים שם למודי ניסיון מהעבר ויודעים שהשקט זמני בלבד. בהמשך להנחיות הדרג המדיני הבכיר, האש נעצרה לחלוטין בדרום לבנון וגם בתחומי הקו הצהוב.
2: ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה.
0: בניגוד לאמירות של קץ, נתניהו וזמיר, ידי לוחמנו כבולות. ההוראה מהמפקדים בשטח ברורה, ניתן לפתוח באש רק אם מזהים סכנה ברורה ומיידית. גם התשתית המשמעותית במג'ד אל זון שנחשפה אתמול, וגם התשתיות הרבות ברכס סליטני ואלי טייר, היו צריכות להיות מושמדות, אך נכון לערב זה, אין אישור מהדרג המדיני הבכיר. הלוחמים מתוסכלים ובצדק, ויש מי שמדליק נורות אדומות ומזהיר, כי ההישג המבצעי בשטח נשחק הדק, ומזהים התארגנויות מחודשות של מחבלים בכל דקה שעוברת, לקראת חידוש הלחימה.
19: וכך נשמע שר הביטחון ישראל כץ לפני זמן קצר.
3: ביטחון אזרחי ישראל וביטחון כוחותינו עומדים מעל לכל שיקול אחר. למפקדי ולוחמי צה"ל יש גיבוי מלא מראש הממשלה, ממני ומצמרת צה"ל, וחופש פעולה מלא לפעול בנחישות נגד כל איום בדרום לבנון, ברצועת עזה ובכל מקום שבו נדרש להגן על מדינת ישראל.
19: כן, ולמרות ההצהרות של נתניהו וקץ על חופש פעולה מלא, נתוני תקיפות צה"ל שאנחנו מפרסמים הערב מציגים מגמה די ברורה של הפחתה משמעותית בהיקף הפעילות בלבנון. נועם אמיר, אתה עם המספרים.
23: נכון, מגי, תראי, יכול להיות מאוד ששני הצדדים פה צודקים. צד אחד אומר, אני לא הגבלתי אף אחד לתקוף, וצד שני אומר, אני בפועל לא תוקף, כי הנתונים מראים בצורה מאוד מאוד ברורה שבפועל צהל כן עצר את האש בלבנון. עכשיו תראי, מסתכלים רגע אחד על השבוע הקודם אל מול השבוע הנוכחי, ואי אפשר לפספס את ההבדלים, הפערים הם יותר מ-60%. מכון אלמה, שחוקר את מרכז הזירה הצפונית, עוקב אחר הנתונים הללו כל שבוע. בואי נראה רגע אחד את הנתונים ששימי לב, מתייחסים לימים שבין ה-15 ל-21 ביוני, הנתונים על המסך. 103 גלי תקיפות רק בשבוע האחרון. זה נראה הרבה, אבל זה בעיקר באותם ימי הסלמה, אל מול 281 גלי תקיפות שבוע קודם לכן, כלומר ירידה של 63% בכמות האש שצהל מנחית על לבנון. ומאז שבעצם הוכרזה הפסקת האש, שלשום צהל לא מבצע, נכון להיום בבוקר, שום תקיפה אווירית. עכשיו, יכול להיות מאוד שהדרג המדיני אמר לצהל, לכו, תראו כמה שצריך, תתקפו כמה שצריך. בפועל, הנתונים לא מראים משהו אחר. צהל לא מבצע את התקיפות. ואם בצהל באים ואומרים שההנחיה היא X, והדרג המדיני אומר שההנחיה היא Y, אולי הגיע הזמן לתאם את ההנחיה, כדי שכל אחד ידע מה צריך באמת לעשות.
19: המלצה טובה, נועם. תודה רבה. ולקראת סבב השיחות מחר בין ישראל ללבנון בוושינגטון, תמיר, אתה מדווח על הסיכוי להגעה להבנות ראשונות כבר בימים הקרובים.
4: נכון מגי, מחר ייפתח סבב שיחות נוסף בין ישראל לבין ממשלת לבנון במחלקת המדינה בוושינגטון. זה יהיה הסבב הארוך ביותר, הוא יימשך 3 ימים עם 4 סבבי משנה, 2 בין נציגים אזרחיים ו2 בין נציגי צה"ל וצבא לבנון, כשהכותרת היא שיכול להיות שבסוף הסבב הזה נראה נסיגה סמלית של צה"ל משטח שמדרום לליטני וכניסה של צבא לבנון לאותו תא שטח. אבל צריך לשים את העניין הזה בהקשרו הנכון. איראן ללא ספק תנסה לטעון שמדובר בהישג שלה, כשבפועל מדובר במנגנון פיילוט שסוכם בין ישראל ללבנון הרבה לפני שנחתם ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. מי שלא מאמין יכול לחזור לארכיון, דיווחנו על זה כאן בזמן אמת. הרעיון הוא לראות אם צבא לבנון יכול לשמור על שטח שטוהר מנוכחות חיזבאללה, נקי מפעילות טרור לאורך זמן, ואם כן, הפיילוט הזה יורחב גם לשטחים נוספים. כך או אחרת מגי, בין אם יושג הסכם כזה ובין אם לא, מאחורי הקלעים ביקורת חריפה מאוד, לא רק בירושלים אלא גם בבירות, על דריסת הרגל שהאמריקנים מעניקים לאיראן בלבנון.
19: תמיר, תודה רבה. מול הסירוב האיראני לדון בתוכנית הגרעין בשלב הזה, המשטר האיראני כבר נערך פנימה לחילופי של שלטון עם פרסום לוח הזמנים להלוויית חמינאי. עוד פרטים בכתבה של דרובה לזאדה.
5: ועוד בוושינגטון מנסים להציג את השיחות כבסיס להסכם עתידי. בטהרן מספרים סיפור אחר לגמרי. לא פשרה, לא ויתור, אלא הישגים שנכפו על האמריקנים.
6: طبیعتاً اگر در خصوص لبنان که یکی از جبههای اصلی است که باید خاتمه جنگ در اون اعلام بشود این اتفاق نیفتد حتماً موضوعات بعدی مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت.
5: לפי סוכנות הידיעות תסנים, נרשמה התקדמות בסוגיית שחרור חלק מהנכסים האיראנים המוקפאים ובמתן פטורים מסנקציות על הנפט והמוצרים הפטרוכימיים. במקביל כתב שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י כי מאמצי התיווך של קטר ופקיסטן הביאו להתקדמות ניכרת, אך הדגיש שהמבחן האמיתי הוא ביישום ההבנות בשטח. לפי גורמים איראנים, הבהירה טהרן כי לא תיכנס לדיונים מהותיים בתוכנית הגרעין לפני שארצות הברית תעמוד בהתחייבויות שכבר ניתנו.
7: תמם נהדאי מנומרים בכמל מזרת בדון استثناء در مورد ایران خطا کردند، باید در مقابل تاریخ رسما یک زمان عذرخواهی کنند.
5: גם לאחר יום של שיחות בטהרן ממשיכים לשדר מסר תקיף מאוד אל וושינגטון. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, איים ואמר, אתם מאיימים, אנחנו פועלים. מיצר הורמוז אינו החצר האחורית של שודדי הים המודרניים. אלה המים הלאומיים של איראן. גם בתקשורת האיראנית נמשך קו ההתנסות כלפי האמריקאים. העיתון ג'וואן, המזוהה עם משמרות המהפכה, חגג הבוקר את סירוב המשלחת האיראנית ללחוץ ידיים או להצטלם עם האמריקאים בכותרת. איראן לא ספרה את המשלחת האמריקאית. במחנה השמרני היו מי שתקפו את טראמפ במילים חריפות במיוחד, כינו אותו טיפש, מרושע וחסר אישיות, וקראו למשלחת האיראנית להשפיל אותו באמצעות עזיבת שולחן המסע ומתן. גם היום אנחנו ממשיכים להציג לטראמפ עם מי הוא חתם על מזכר ההבנות.
24: אוי טראמפ, טראמפ ונתניהו מלעון ובדונן, אינו קוטלן, אינו קטל קרדן, אינו חק ג'ומורי אסלאמיס כאונה רבו קושה. امام ما رو کشتن، هزاران نفر از مردم ما رو کشتن، فرماندهان ما رو شهید کردن.
5: במקביל, המשטר פרסם היום את לוח טקסי הפרידה, הלוויה והגבורה של עלי חמינאי. האירועים יחלו ב-4 ביולי בטהרן וימשכו עד הגבורה במשהד ב-9 ביולי. הסיסמה הרשמית שנבחרה לטקסים היא צריך לקום. למרות ההתקדמות שעליה מדווחים האיראנים, הדרך להסכם סופי עדיין ארוכה. מבחינת טהרן, הסוגיה החשובה ביותר היא לבנון, שהפכה בימים האחרונים לאחת הסוגיות המרכזיות ביותר בשיחות בין הצדדים.
19: כן, מכאן אליך כתבנו דרור בלזל, אתה מפרסם לראשונה על ההטבה שצפויה איראן לקבל כבר בימים הקרובים.
5: כן, מגי, וזה מתחבר ממש לפרסום שלנו משבוע שעבר, על כך שהשבוע האיראנים יקבלו סכומי כסף משמעותיים מאוד, ואלה הסכומים. במהלך הימים הקרובים הם יקבלו 3 מיליארד דולר מחשבונות מוקפאים שלהם באיחוד האמירויות, ובין 10 ל-12 מיליארד דולר מחשבונות מוקפאים שלהם מקטר, וכן, זאת ההפקרות מבית היוצר האמריקאי. עוד אני מצליח להבין שהכסף הזה, הספציפי שעכשיו דיברנו עליו, משתחרר בעקבות הבטחות ריקות של האיראנים לבין האמריקאים. באשר לתוכנית הגרעין, כולנו שמענו את ההבטחות שלהם, אנחנו לא מעוניינים לייצר נשק גרעיני, ובינתיים, כפי שפורסם, האיראנים לא מאפשרים עדיין ההגעה של פקחים של סוכנות האנרגיה הבינלאומית לאטום, בניגוד למה שוונס, סגן הנשיא של טראמפ, אמר היום.
19: ולפני זמן קצר, טראמפ, הנשיא טראמפ, נשמע בגרסה אחרת לגמרי, בן יניב.
21: טראמפ משיב לדיווחים האיראנים וכותב לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו, כולם מודעים לחלוטין לכך שאיראן תסכים לקיים ביקורות נרחבות על מערכות הנשק שלה, כדי להבטיח יושרה גרעינית, ככה הוא מכנה את זה, לאורך זמן רב בעתיד, וצריך להגיד, מגי, הסיפור הזה של הגעת פקחי סבא על פי הודעת סגן הנשיא מוקדם יותר היום, בשבוע הבא למתקני הגרעין באיראן, זה מוגדר על ידי וושינגטון כצעד ראשון בדרך לפירוק תוכנית הגרעין של איראן, וזה פחות או יותר ההישג היחיד שהם יצאו איתו היום באמת מלילה ארוך של דיונים יחד עם האיראנים בחדר המסע ומתן בשוויץ, כי מעבר לזה ראינו רק ויתורים, ולכן טראמפ נצמד למסר הזה, כי אנחנו זוכרים טוב מאוד, אם יש דבר אחד שהוא נצמד אליו לאורך כל החצי שנה האחרונה, זה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אז עכשיו הוא נאבק לפחות, תנו לי להביא את הפקחים של סבא לשם.
19: ימים יגידו, בן, תודה רבה. לפני מספר שבועות, צהל סיכל איום חריג לכיוונה של העיר אילת, אירוע שנותר עד כה באיפול מלא, הלל ביטון רוזן, דברים שאת מביא בפרסום ראשון.
22: כן, תראה, אנחנו מדברים על אירוע מאוד דרמטי. אילת עלתה לכותרות ביממה האחרונה, מכל מיני דיווחים כאלה ואחרים, אבל האירוע החריג באמת מתרחש לפני כשלושה שבועות, אז לוחמנו מחיל הים מזהים כלי שיט. על פי החשד הראשוני, חשדו שמדובר באיזשהו אופנוע ים, שרוכב עליו איזשהו ירדני, שחצה בטעות את הגבול, ועכשיו, לאחר חקירה עולה, כי ככל הנראה מדובר בקשבם כלי שיט בלתי מאויש, ששוגר מרחוק אולי על ידי גורמים עוינים. ירדנים העבירו מסרים לאחר האירוע שיש פצוע כתוצאה מאש כוחותינו, אבל שוב, לאחר החקירה שלנו לא התגלה אף פצוע כזה, והכלי אכן שט חזרה לאזור חופי ירדן, לא ידוע אם הוא שוגר משם. אני כן יכול להגיד לך שבעקבות האירוע הזה מבינים גם בצהל וגם בגופי ביטחון אחרים שייתכן מאוד שהחותים בודקים אותנו, יכול מאוד להיות לקראת איזשהו אירוע תור מתפרץ, וגם יכול להיות בדיקת ערנות כזו או אחרת, אבל האירוע הזה בהחלט מדהיג מאוד.
19: הלל, תודה רבה. הקרב על הפריימריז בית המשפט המחוזי דן היום בעתירות שעוסקות בקיום הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, מועתי קסטל, אתה עם כל ההתפתחויות.
8: נכון, מגי, אחרי שהיועץ המשפטי של התנועה עורך הדין אבי הלוי התפטר, הליכוד שב בו מההתנגדות לכינוס הוועידה, ולכן הערכה היא שבית המשפט המחוזי בירושלים, שדן היום בעניין, יחליט שלא להתערב בהחלטת בית הדין של התנועה, שכזכור כבר הורה שצריך לכנס את ועידת הליכוד לצורך קביעת מנגנון לפריימריז. במקביל, התנועה סוערת ונחלקת בשאלה האם להקים ועדה מסדרת כמו שדוחף ראש הממשלה, או לחילופין להעניק לראש הממשלה נתניהו 10 שירונים כמו שהוא מבקש. ואלינו הגיעו תוצאות של סקר מעניין מאוד שנערך בסוף השבוע בקרב מתפקדי המפלגה. שימי לב, בין השאלות שנשאלו שם למשל, אם ראש הממשלה יעלה הצעה לעשרה שריונים עד המקום ה-30, האם תתמכו? 65% מהנשאלים השיבו את מוך, 22% השיבו את נגד, 13% לא החליטו. בין שיטת השריונים לפריימריז פתוחים, 50% מעדיפים שריונים, 32% רוצים פריימריז, ו-18% לא החליטו. ובשאלה כיצד תשפיע הצבעתכם על חבר כנסת שיסכל את הענקת השריונים לראש הממשלה נתניהו, 55% השיבו יחליש את תמיכתי באותו חבר כנסת, 16% יחזק את תמיכתי, 24% לא ישנה את החלטתי, ו-5% לא החלטתי. ביום חמישי ועדת החוקה של המפלגה תתכנס, ככל הנראה זה סולל את הדרך לקיום של פריימריז. אמרנו כבר מראש, הערכה היא שהפריימריז יידחו לתחילת חודש אוגוסט.
19: בוא נתעכב על הנתון, המספר 65% מיעקב יתמכו בשריונים של נתניהו, על מה מלמד הנתון הזה?
20: יתמכו במתיחת פנים לליכוד, זה בעצם הסיפור הגדול של הליכוד. בוחרי הליכוד, מתפקדי הליכוד, האנשים שהם פחות, מה שנקרא, עסקני הליכוד, מבינים שהייתה תקלה ברשימה הקודמת, ושיש תקלה, יכולה להיווצר תקלה בבחירות הקרובות, ולכן הם מבקשים לעשות מתיחת פנים לליכוד, ומי רוצה לנצח את הבחירות יותר מבנימין נתניהו? אין שחקן כזה על המגרש הפוליטי, בוודאי לא בימין. וכשבנימין נתניהו אומר לבוחרי הליכוד, למצביעי הליכוד, כדי לנצח, אני צריך את הכלים האלה, בין אם זה ועדה מסדרת, מה שאני חושב שהוא רחוק מאוד, לבין לפחות 10 שריונים, אנשים שאני אוכל לסדר איתם את הרשימה, לסדר את הגוש, כדי לייצר בעצם רכבת שאיתה אני אוכל לדהור, כדי לנצח את הבחירות, ציבור המצביעים מבין את זה. מתיחת פנים הליכוד הולכת להיות משהו הכרחי, צריך להגיד את זה, כבר בכירי הליכוד מבינים את זה, שרי הליכוד מבינים את זה, וגם כן אלה שהתכוונו לרוץ במחוזות, אני חושב שהמחוזות יידחקו לאחור, יהיה פריימריז ארצי, ויהיו 10 שריונים עד לפחות המקום ה-30 לנתניהו.
19: יעקב, תודה רבה. מכאן אנחנו חוזרים לעוד עדכונים סביב אותו חשד לפיגוע ירי במונטריאול. שליחתנו ליבי אלון, את מוסיפה עוד פרטים, ליבי.
1: כן, מגיע ערב טוב. אז כמו שכבר אמרנו, דיווחים על יריות שנשמעו במונטריאול בקנדה, בשכונת קודנז', זה אזור יהודי, סמוך לבית חב"ד. החשד הוא שמדובר באמת בפיגוע ירי, ועל פי דיווחים ראשונים, יש שני הרוגים במקום, ככל הנראה מדובר בשוטר ומחבלת. כוחות המשטרה המקומיים הוזקו למקום וסגרו את הזירה, כאשר האירוע עצמו עדיין מתנהל, נורו בערך כ-10 יריות. המחבל שביצע את פיגוע הירי במונטריאול נוטרל בזירה. ולפי המידע שנמסר עד כה ישנם דיווח על בני ערובה בתוך הזירה. כוחות המשטרה המקומיים פרוסים כמובן בכוחות גדולים, הם סגרו את האזור כולו. האירוע עדיין ממשיך להתנהל, ובשלב הזה יש גם דיווחים על שני חשודים שטרם נתפסו וכן מסובבים באזור. הרשויות עדיין לא פרסמו את פרטים על נסיבות הירי ועל החשודים, וכמובן התושבים הונחו להישאר בבתים. אז האירוע הזה עדיין מתגלגל, אנחנו כמובן נמשיך לאסוף את כל העדכונים ונמשיך להתקן אתכם מכאן, מגי.
19: ליבי, תודה בשלב הזה, תודה. האם אנחנו בדרך לאיחוד כוחות פוליטי חדש? פגישה משמעותית נערכה אמש בין שורה של דמויות מפתח לבין נציגו של אביגדור ליברמן, אברהם חסון, דברים שאתה מביא בפרסום ראשון.
9: נכון, מגי, באמת על כך שיש לא מעט מפלגות ואישים שמתחממים על הקווים ומתלבטים עם וכיצד להתמודד במערכת הבחירות הקרובה, דובר כבר רבות. אמש התקיימה פגישה נוספת של נציגי אותם ארגונים, ארגונים כמו אל הדגל, המילואימניקים של יועז הנדל, נציגיו של דדי סמכי שהודיע שגם הוא רוצה להצטרף לפוליטיקה, ועוד ועוד נציגים. הם נפגשו אתמול על מנת לדבר על שיתופי פעולה אפשריים לקראת מערכת הבחירות הקרובה, אבל אנחנו מפרסמים הערב על כך שגם נציגו של אביגדור ליברמן במפלגת ישראל ביתנו נכח באותה פגישה. אנחנו מדברים על בחור בשם אריאל מנשה, מי שהיה בעבר יושב ראש פורום חרדים משתלפים. הוא עובד מאחורי הקלעים על מנת ליצור חיבורים לליברמן ולישראל ביתנו. מנשה, שעבד בעבר בלשכות של חברי כנסת של ישראל ביתנו, הצטרף לפגישה הבחנה שיתופי פעולה עתידיים. כאמור, הפגישה נועדה לבחון שיתופי הפעולה, ונשאלת השאלה האם אותם ארגונים שקמו במהלך המלחמה ורוצים להיכנס לפוליטיקה מצאו קרקע נוחה אצל ליברמן ואצל ישראל ביתן.
19: כמה זה ריאלי, יעקב?
20: תראי, אביגדור ליברמן הוא שחקן פוליטי הכי ותיק בתוך המגרש של השמאל. יש לו היכרות רבה עם כל המערכת, והוא היחיד שבעצם מדבר שם ימין. זאת אומרת, אם מישהו יכול לייצר שם גוש של אנשי ימין, אם הם קוראים לעצמם ימין, זה אביגדור ליברמן. אני חושב שהניסיון הזה כרגע של ליברמן, כפי שאברהם חסון מביא, מאוד מרתק בעיניי. יש לו סיכוי לפחות לחלק מהשחקנים שמחפשים בית. הוא יכול ליצור שם גוש מסוים. צריך גם להגיד שאביגדור ליברמן בונה מבנה של להיות בעצם האיש המנוסה ביותר בגוש השמאל. הוא מתחרה מול גדי אייזנקוט. אם פער המנדטים ביניהם יהיה 3-4 מנדטים, הוא יטען לראשות הגוש ולראשות ממשלה. אביגדור ליברמן משחק מאוד מאוד זהיר, הוא שחקן הגנה, הוא פחות שחקן התקפה, וכל קליטת השחקנים עכשיו הם כדי לייצר לעצמו סוג של בונקר גדול. אביגדור ליברמן משחק חזק בתוך המגרש הזה, וצפי להפתעות.
19: יעקב, תודה רבה. מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מציגה את עצמה לציבור כחלופה שלטונית ציונית, אך מאחורי הקלעים קריאות פומביות לסרבנות בקרב פעילים מרכזיים ופגישות עם דמויות שנויות במחלוקת גם ברשות הפלסטינית. ישי פרידמן, אתה עם הפנים האחרות שבמפלגה היו מעדיפים להצניע.
10: כן, יש פריימריס במפלגת הדמוקרטים, ואנחנו רואים מתמודדים שמחריפים ומקצינים את האמירות שלהם, מתמודדת שקוראת לסרבנות ומרד צבאי, מתמודדים שמצהירים על מפגשים עם גורמים עוינים כמו ג'בריר אל-ג'וב, ואפילו עם נציגים סורים. והאמירות שמצביע ימין הם פשוט אנשים שטופי מוח ואין מה לשכנע אותם, אלו הם רק חלק קטן מאמירות של מתמודדים שמנסים להיכנס לכנסת במפלגת הדמוקרטים. פרטים נוספים בכתבה שהכנו.
11: הפריימריז במפלגת הדמוקרטים מתקרבים והמתמודדים נאבקים על מקומות בודדים ברשימה. רבים מהמתמודדים החדשים מבקשים להתבלט ומספקים הצהרות קיצוניות והזויות. חברת הכנסת נעמה לזימי קינתה את רצועת הביטחון בלבנון רצועת ההקרבה, והנה מתמודדת במפלגה שלה הלכה צעד אחד קדימה וקרא במוצאי שבת האחרונה לסרבנות ומרד צבאי. עורכת הדין איילת השחר סיידוף, פעילת בחא מקפלן שמתמודדת במפלגת הדמוקרטים, פועלת לעודד סרבנות ומרד בקרב חיילים. הקריאות לסרבנות זכו לתמיכה של מתמודד נוסף במפלגת הדמוקרטים, הפעיל האנטי דתי נאור נרקיס.
12: שתרימו לאיילת השחר שעומדת כאן ומביאה את המחאות, ותודה לאיילת השחר שותפה.
11: מתמודד אחר במפלגת הדמוקרטים, מי שיאיר גולן הכתיר אותו כאוטוריטה מדינית במפלגתו, סיפר רק לאחרונה שהוא נפגש עם נציגים סורים.
13: ואני אומר לכם, משיחות עם הסעודים, עם הלבנונים, עם הסורים, וכמובן עם הפלסטינים, כל זה אפשרי.
11: ורן עציון איננו המתמודד היחידי שנפגש לאחרונה עם גורמים עוינים, אויבים של מדינת ישראל.
14: אנשים אומרים לי, נפגשת עם טרוריסט, כן, ג'בריל רג'וב היה טרוריסט לפני 40 שנה, מגיל 16 הוא בילה כמעט 15 שנים בכלא הישראלי, אבל ב-30 או יותר השנים האחרונות, אותו ראש מנגנון הביטחון הפלסטיני היה שותף מאוד מאוד פעיל וטוב.
11: נמרוד שפר גם פונה ישירות לרמטכ"ל ודורש ממנו לסרב לדרישות צבאיות מהדרג המדיני, שנראות בעיניו ככאלו שעלולות לשרת את נתניהו.
14: הרמטכ"ל הוא לא סתם חייל. הרמטכ"ל של ממשלת ישראל משתה בו ומשתמשת בו לצרכים פוליטיים. ראינו את זה גם בימים האחרונים. הרמטכ"ל כזה לא יכול להגיד, הממשלה הורתה אותי ולכן אני עושה.
11: אז קריאות לסרבנות יש, מפגש עם נציגים עוינים יש, ועידוד מרד צבאי גם יש. ובאקלים הזה, לחלק מהמתמודדים יש אויבים חדשים שבהם ראוי להיאבק.
25: תקשורת אמיצה ששואלת שאלות, חושפת אמת ולא מפחדת מהשלטון. ולא ערוצי תעמולה גבלסים כמו שאנחנו רואים בערוץ 14.
11: ועם השיח הקיצוני הזה, מתמודדי המפלגה הזו מסבירים שאין באמת טעם לפנות ולשכנע מצביעי ימין, כי בעיניהם מדובר באוכלוסייה שטופת מוח.
26: I don't understand, and all these polls show that if there was an election today, Bibi would still win.
27: A lot of them are brainwashed, and they consume information from his propaganda channels, such as 14 channel. So I can't blame brainwashed people.
11: אז השיח במפלגת הדמוקרטים הולך ומקצין ככל שהבחירות מתקרבות. שאין אף אחד כרגע במנהיגות של המפלגה הזו שמבקש לעצור את הקריאות לסרבנות וגם את ההסתה הפרועה.
19: שי, בינתיים התגובות המלאות לכתבה.
10: אז קודם כל, יאיר גולן ומפלגת הדמוקרטים סירבו להגיב ולגנות את הדברים הללו. תגובת איילת השחר סיידוף המתמודדת בדמוקרטים, המציאות בצפון היא לא רצועת ביטחון, אלא רצועת הקרבה. כשדרעי מתגאה בנכדים שלא מתגייסים, לאף אחד בקבינט אין זכות מוסרית להטיף לנו. החיים שלידינו לא הפקר, והנתונים מדברים בעד עצמם. 134 לוחמים שלנו נפלו במערכה הזו מול אפס מחבלי חיזבאללה. אמא שמדברת על החיים של ילדיה איננה סרבנית, היא אמא שפויה במדינה שאיבדה את המצפן המוסרי שלה.
19: ישי, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה פרסום ראשון כיצד מסדיר משרד המשפטים במימון המדינה את מעמדן של אלפי נשים פלסטיניות בנגב. תיעוד בלעדי, המטווחים הבלתי חוקיים והקטינים שאוחזים בנשק חם בדרום. וגם עידן חדש בקולומביה, כיצד ישפיע מהפך הימין בבחירות לנשיאות על היחסים עם ישראל.
0: Nunca dudaré en defender al pueblo judío que es nuestro pueblo hermano, el pueblo de Dios.
19: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.
2: נופים מרהיבים, מלון איכותי, אוכל כשר ברמה גבוהה וחוויה משפחתית מושלמת. אקשן, פאן, אטרקציות כל יום לכל המשפחה. הכל כלול. כן, כן, הכל. אז למה אתם מחכים? חייגו עכשיו.

0: אחרי סבב השיחות הראשון בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס ממריא חזרה לארצות הברית, אנחנו מכאן מתחברים לדברים שלו בשידור חי.
1: And did not greet you, you guys did not shake hands and then he walked out of the room. Did you feel snubbed by that? Did you feel it was an intentional move on their part? How did you interpret that?
2: כרגע שבו הקטרים הביחו אותו ולא לחצו לו את היד במעמד קבלת הפנים אתמול. גם האיראנים שכמובן החמיצו את זה, הוא אומר, אני מדבר עם האיראנים הרבה בחודשים האחרונים, הם נוסעים ונותנים מקצוענים. היו לנו סדרה של פגישות טובות מאוד. מה שאני מוצא משהו מצחיק בדבר, זה שלאחר שנסענו ונתנו, התפיסה הייתה שהאיראנים פשוט יעזבו, ואנחנו נשארנו לבדנו למשך כמה שעות. אני אומר לתקשורת, אולי תאמינו פחות ממה שיוצא מכלי תקשורת באיראן, באמת שנעשה התקדמות.
0: או שנכון גם לתאם גרסאות בין הצדדים, לפחות בשלב הזה, בענייני, ותודה רבה. התקווה לחיים מחוץ לרצועה, הארס שהעמיד חמאס על רצועת עזה, הוליד בקרב המוני הזעתים רצון גלוי לעזוב בחיפוש אחר עתיד בטוח יותר. עומרי חיים, אתה פגשת אותם סמוך למעבר כרם שלום, ומביא הערב את התיעוד המיוחד.
3: כן, תראי, הגענו היום למעבר כרם שלום בשעת בוקר מוקדמת, באמת למפגש נדיר עם הזאתים שעוזבים את הרצועה אל מדינה שלישית. זה אירוע שמתרחש כמדי שבוע, כמדי יום שני, כל פעם בין כמה עשרות לכמה מאות הזאתים שיוצאים. זה קורה בטפטופים, זאת עדיין לא מסה קריטית שיוצאת מהרצועה, אבל אנחנו הצטרפנו היום באופן חריג לאירוע הזה. דיברנו באופן בלתי אמצעי עם הזאתים שבאמת חיכו בחיליון עיניים, בערבית אומרים לי, על הנער, על גחלים, לצאת מהרצועה, לדבריהם ממקום שכבר אי אפשר לחיות פה, ועוד לדבריהם, יש המונים כמותם שהיו רוצים לצאת ולעזוב את הרצועה. הנה הכל בתיעוד המיוחד שהבאנו.
4: اذا كانت تنفتح المعابر كلها هلا شو حسب رايك راح يصير في غزه
5: الناس كثير بتلحق هاجر حيصير
4: كثير
5: اغلبيه
4: الناس يعني
5: اغلبيه الناس راح تسافر
6: معبر كرم سلام بوكر ما شاتم רואים כעת הוא הצצה נדירה למהלך של טפטוף דק אחי קווי של יציאת הזאתי מעזה ושאליו התלווינו היום.
4: כמה וגי צריכים תסתנו עشان تسافروا تهاجروا من القطاع
5: الا 7 شهور 8 شهور استنى
4: وايش اللي
5: كنا كثير كثير يعني رح نتدمر اذا ما سافرناش
4: يعني
5: هلا كنا نستنى قبولنا على نار.
6: האירוע הזה מתבצע כמעט על בסיס שבועי, כמה עשרות עד מאות עזתים עוזבים בכל פעם, מהגרים אל מדינה שלישית על פי מתווה שקבע ישראל. היבה מהעיר עזה הייתה אחת מ-56 עזתים נוספים בעלי אזרחות כפולה שהחלו היום במסע אל עבר חייהם החדשים הרחק מהרצועה החרבה, וששמו פעמיהם אל הולנד, סלובקיה, שוויץ, ירדן וקנדה. בהם היה גם מוחמד שהתעקש שנדבר באנגלית.
7: I've been stuck there for like a lot of time and I've been trying so hard to go outside.
4: What are your feelings today? Your dreams today?
7: I'm so happy and I hope this opportunity will go to so many students in Gaza.
4: I think there are many young men and women like you who wants
7: to
4: go out.
7: Yeah.
6: היציאה הזאת מתרחשת כשבעת האחרונה שב ועלה מצידה של ישראל נושא ההגירה מרצון לשיח. מתוך הבנה כי זה הפתרון היחיד לעזה.
8: אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. הפתרון בעזה הוא רק הגירה. אין פתרון אחר בסופו של דבר. ורוב העזתים רוצים להגר. אנחנו בודקים את זה.
6: ואכן, אך לפני פחות מחודש, פרסם את מתאם פעולות הממשלה בשטחים פוסט בעמוד הפייסבוק שלו, ובו פנה לעוקביו העזתים בשאלה מה יבחרו קודם. את פתיחת המעברים מעזה למדינה שלישית, את שיפור תנאי החיים או שיפור התשתיות ברצועה. מבין עשרות אלפי המשיבים, רוב מוחץ הביעו את רצונם המיידי לצאת אל מדינה שלישית.
9: אהל גזה אסבחת תתעטע בשקל מובשר מחד אלמונסק. 80% מן אהל גזה עלקו ותפעלו מע אלהיג'רה מן קטע גזה ופתח אלמעאב.
7: Now it's inhumane to live in Gaza. You feel like you are living in 1933 and the people outside are living in 2026.
5: الخراب على مد نظرك يعني قرف جرذين كبيره وصغيره غير الحشرات وفيش شيء نافع.
6: ואם התרגלתם במהלך השנים לשמוע את תושבי עזה מתלוננים בלי סוף על תנאי החיים תחת המצור לדבריהם בעזה ערב 7 באוקטובר, כעת הם משמיעים זמירות אחרות לחלוטין בנוגע לאותם ימים.
7: I lived there for 3 years in the war, and I lived before it was amazing. It was like everything was available to you.
4: يعني مقارنة للحياة اللي كانت من قبل.
5: صفر مش مقارنة. كنا يعني عايشين بحياة رفاهية.
6: כל הקשיים האלה נוסף על שגרה יומיומית חזרתית שתוארה באוזנינו בלי אופק לעתיד כלשהו, מביאים עזתים רבים לרצות לצאת מהרצועה וכמה שיותר מהר.
4: אגלבי תנס חסב רעיק, שו בדה תעמל?
5: السفر اغلب الناس ما لهاش مأوى فبتقول بك اسافر ايش اقعد اعمل ايش استنى
6: ואם תהיתם עד כמה חמאס עדיין מטיל את יראתו על תושבי עזה שעדיין דבקים ברעיון ההתנגדות לישראל, הנה התשובה.
4: Do you have any intikadat, yani criticism for the current government in Gaza?
7: I don't feel safe talking about that because it might be so dangerous on me.
4: Are they somewhat responsible for the current situation of Gaza?
7: I don't know about that. To be oppressed, you must resist. But in some smart and well-educated approaches.
6: מתחילת המלחמה עזבו את הרצועה קרוב ל-50,000 עזתים במתווה שראיתם כעת למדינה שלישית. רק 3% מתושבי הרצועה. בעוד שבישראל טרם מצאו מדינה שתקלוט מסה כבירה של עזתים שעזיבתם תשנה את פני זירת המלחמה הזאת. בעזה על פי הערכות המונים רק מחכים לרגע שבו יוכלו לעזוב את הרצועה מוקת האסון שהמיטה עליה חמאס. אל עבר חיים חדשים.
0: תיעוד חשוב. אחרי מאבק ממושך, 9 יישובים נוספים הוכרו היום רשמית כיישובי קו העימות. כתבנו שלב כחלון, השאלה הגדולה, עד כמה זה באמת בשורה לצפון.
10: כן, שלום, ערב טוב מגי. אז בהמשך ישיר לשאלה שלך, זו בשורה חשובה, אבל לחלק מהצפון. יש חלק שנשאר מאחור. צריך רגע להסביר, כל היישובים שלמעשה היום באישורו של שר הביטחון הופכים להיות יישובי קו עימות. אין באמת שינוי כל כך מרחיק לכת. זאת אומרת, עד עכשיו יישובי קו העימות היו חוסים תחת הגבלות והיו מוסיפים את היישובים האלו, 9 במספר. אנחנו מדברים גם על ספסופה, אור הגנוז, שדה אליעזר שמאוד מאוד קרוב לקריית 8 ועוד יישובים שנמצאים מסביב למעשה. מי שנמצאות מחוץ למשוואה גם בערב הזה זה למעשה ראש פינה וחצור הגלילית, שתי מועצות מקומיות מאוד מאוד גדולות שסופגות הרבה מאוד נזקים גם במלחמות האחרונות, גם לפני הפסקת האש האחרונה. ראינו אותם יוצאים להפגיד לפני כמה שבועות בזמן שלמעשה העבירו את אותו מתווה של 13 מיליארד שקלים לשיקום הצפון. אז הם נשארו מחוץ למתווה הזה וגם היום הן נשארות מחוץ לתוספת הזאת של היישובים שמוגדרים כקו עימות.
0: שלב, תודה רבה. החקירה החוזרת של ראש הממשלה התמקדה היום בטענות קשות שאלה סנגורו עורך הדין עמית חדד כלפי התנהלות המשטרה והפרקליטות. לטענת ההגנה, החוקרים מתו את נתניהו באופן מכוון לחילוץ תשובות שישרתו את קו התביעה. יאיר אלטמן עם הכותרות.
11: ראש הממשלה התייצב היום בבית המשפט לחקירה החוזרת על ידי סנגורו עורך הדין עמית חדד. חדד התמקד בהטעיות שבוצעו לדבריו בחקירות המשטרה והתביעה, כאשר הציגו בפני נתניהו מידע חלקי או לא מדויק, ובכך כיוונו לטענתו לתשובות שהתאימו להם. השופטים טעו תחילה כיצד הדבר מסייע לקו ההגנה, ועורך הדין חדד השיב: מצגי מתאים על ידי התביעה צריכים להתקל באפס סובלנות. בשלב מסוים העלה עורך הדין חדד טענה באשר להצגת דבריו של ניר חפץ על ידי התביעה בחקירה הנגדית. חדד טען שהדברים נאמרו בתקופת הבחירות, בעוד בפועל חפץ תייק את דבריו בעדות הראשית שלו למאי 2009. נתניהו ענה: הם מציגים לי מצג שווא ואז הם יגידו שיש כאן שתי גרסאות. הם מתאים אותי וגורמים לי להציג שתי תשובות בבית המשפט, ואז יטענו שאולי לא אמרתי אמת. מבחינת ההוגנות והצדק, הם מתאים אותי. הם טומנים לי פח. אני יודע שזה לא נכון, אני מרגיש. איך אתם תדעו, כבודכם? יש כאן הטעיה. זה קורה לכל אורך המשפט. בשלב אחר בדיון העלה עורך הדין חדד טענה של התביעה על פגישה שהייתה לנתניהו עם נוני מוזס בשנת 2008. אלא שנתניהו לא היה ראש ממשלה כלל בזמן הזה. הציגו לך מוצג שזה עיבוד מידע מאגף הביטחון של משרד ראש הממשלה, ונטען שזה גם מידע מהיומן שלך, והראו לך את הפגישה הזו. אני מזכיר שב-2008 לא היית ראש ממשלה. מחר ישוב ראש הממשלה לחקירה חוזרת על ידי סנגורו בתיק 1000. הערכה היא שידרשו עוד 3 ישיבות, ולאחריהם לא יצטרך יצליח נתניהו לחזור אל אולם בית המשפט, והמשפט ימשיך להתנהל בלעדיו.
12: אנחנו חוזרים מכאן לזירת הפיגוע במונטריאול, אירוע מתגלגל, מספר פצועים במקום, נכון לעכשיו המחבל נוטרל, בענייניו עוד פרטים שאתה מוסיף על אופי האירוע.
13: כן, חשוב להגיד שעכשיו כבר כמעט שעה לאחר שאנחנו מדווחים על האירוע הזה, אנחנו עדיין לא יודעים את המניעים, אבל משטרת מונטריאול מודיעה שהמפגע נוטרל, נהרג במקום על ידי כוחות המשטרה שהגיעו לשם. המשטרה גם מאשרת שאחד מחברי השוטר ממשטרת מונטריאול נהרג גם הוא במקום, שוטר ואזרח נוסף נפצעו. עדיין משטרת מונטריאול מגדירה את האירוע הזה כאירוע פעיל, עדיין לא סוגרת את הזירה ועדיין קוראת לתושבים שם בשכונה המזוהה קורדן עם הקהילה היהודית של מונטריאול להישאר בבתים ולנעול את הדלתות. כאמור, קנדה חוותה בשלוש השנים האחרונות שלל אירועי אלימות פיזית וגם אירועים של ניסיון להרוג אזרחים יהודיים שם, אבל כאמור אנחנו עדיין לא יודעים להגיד מהו המניע והאם הוא אכן מדובר באירוע אנטישמי או שמא אירוע פלילי.
12: בן, תודה רבה. כשנתיים לאחר ניצחונו בבחירות, הודיע הלילה ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר על התפטרותו, פרישה דרמטית ההופכת אותו לראש הממשלה השביעי שמוותר על כיסאו בעשור האחרון. אז לאן צועדת בריטניה? עוד פרטים בכתבה של נתי לנגרמן.
14: בכל חנוק ומהלך פוליטי שלא הפתיע איש, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע היום על התפטרותו.
15: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
14: זו הפעם החמישית ב-10 שנים בה זה קורה. למעמד התורן מעץ, המוצב מחוץ למעון הרשמי בדאונינג 10, מגיע ראש הממשלה הבריטי ומתפטר בשידור חי.
16: The greatest honor of my life to serve our country as prime minister.
17: But it is now clear to me that it is in the best interests of the country for a new

0: אלא בעקבות מנהיגות חלשה, חוסר קריזמה והיעדר חזון ברור. מפלגת הלייבור זכתה לניצחון היסטורי בבחירות 2022, עם כניסתו של סטארמר לשלטון, המפלגה החלה לצלול בסקרים בעקביות.
1: Walking up this street 2 years ago was the proudest moment of my life. A new Labour government, the first in 14 years. A page in our country's history turned after years of disappointment and despair.
0: סטארמר בחר שלא לעזוב את תפקידו באופן מיידי, אלא להמתין לבחירת מחליף משורות מפלגתו. מי שמסומן לתואר הוא אנדי ברנהם, המכונה מלך הצפון, ושבר ראש עיריית מנצ'סטר.
2: And I say it again, it is our last chance to change, but we're going to take it, aren't we? We are going to take that opportunity, and we are going to lay out a new path for Britain.
0: כך או כך, הטלטלה הנוכחית בבריטניה מחריפה את אי היציבות הפוליטית באי, שהפכה עבורו לשם נרדף, בזמן שחבר מפלגת הלייבור רבים ביניהם מי יעמוד בראשה, על הקווים מתחממות המפלגות היריבות, הירוקים בשמאל הקיצוני, השמרנים, וגם רפורמה הלאומנית, שלפי הסקרים, היא זו שצפויה להרכיב את ממשלת בריטניה הבאה.
3: עידן חדש בקולומביה, מועמד הימין המכונה אל טיגרה, ניצח הלילה בבחירות לנשיאות, ובכך השלים מהפך פוליטי דרמטי במדינה, על הפרק חידוש מיידי של הקשרים הדיפלומטיים עם ישראל, שנותקו כמובן על ידי הממשל הקודם. עוד פרטים בכתבה של ליבי אלון.
4: לילה דרמטי בקולומביה, אחרי 4 שנים של שלטון שמאל בראשות גוסטבו פטרו, הבוחרים החליטו לבצע פניית פרסה חדה ימינה. עורך הדין ואיש העסקים הימני אבלארדו דה לה אספיירה, המוכר בכינויו אל טיגרה, ניצח את איוון קפדה, יורשו של גוסטבו פטרו, במרוץ לנשיאות בפער זעום של פחות מאחוז אחד, והביא לסיומה של התקופה הפוליטית שהחלה עם בחירתו ההיסטורית של פטרו ב-2022.
5: אבלארדו דה לה אספיירה, entonces, es el presidente electo de Colombia, gracias a 12,959,542 votos, en una de las elecciones más reñidas en la historia reciente. De Colombia.
6: Colombia vuelve a ser una democracia firme, confiable y respetable. Volveremos a ocupar nuestro lugar entre las naciones libres.
4: הבחירות התפסות גם כהצבעת אי אמון במדיניותו של פטרו. הנשיא האנטי-ישראלי שכינה את המלחמה בעזה רצח עם, הוביל קו תקיף נגד ירושלים, ואף ניתק בשנה שעברה את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל.
7: Yo creo que en Gaza se está experimentando. Hay un experimento corriendo, usando a Gaza como su laboratorio. Es un experimento pavoroso que tiene que ver con los nazis.
4: המנצח אל טיגרה נחשב לתומך מובהק של ישראל והבטיח במהלך הקמפיין לחדש את היחסים הדיפלומטיים עם ירושלים.
8: Nunca dudaré en defender al pueblo judío que es nuestro pueblo hermano, el pueblo de Dios y con la ayuda de ustedes, con la bendición de Dios vamos juntos a salvar y a reconstruir a Colombia.
4: בישראל כבר בירכו על התוצאה ורואים בהמשך למגמה שעוד מדינה בדרום אמריקה מתרחקת מממשלות השמאל ומשנה כיוון ביחסה לישראל. גם נשיא ארגנטינה חוויאר מילי בירך שכתב, האריה והטיגריס שואגים, החופש מתקדם ברחבי אמריקה הלטינית ואין דרך חזרה. מילי ידגיש כי מאז שהוא ניצח בבחירות לנשיאות בארגנטינה בשנת 2023, הימין ניצח בכל רחבי יבשת אמריקה. מאל סלוודור, פנמה, הרפובליקה הדומיניקנית, אקוודור, פרגוואי, צ'ילה, בוליביה, קוסטה ריקה, פרו וכעת קולומביה. גם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התקשר לברך וכתב, מצפה לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הממשל הנכנס שלכם כדי לקדם שיתוף פעולה ביטחוני אזורי, לסיים את ההגירה הבלתי חוקית לארצות הברית ולחזק את הקשרים הכלכליים שלנו. אבל גם אחרי ההפסד, פטרו מסרב לקבל את התוצאות. הנשיא היוצא טוען לזיופים בבחירות ואף האשים את ישראל בהתערבות ובהטיית ההצבעה לטובת יריבו. עם התוצאות...
9: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: צפון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקסון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
2: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.
2: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת. אני רוצה להודות לצוות על המלאכה, אלון גיל וברסל אביו, וגם לעוזרים שמסיימים בידינו להפיק את השידור הזה. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם המאזינים, התגובות שאתם שולחים ממש מחממים את הלב ונותנים לנו ביחד לראות את פרשת שבוע, להחכים במה שצריך לחיים שלנו ביום יום, וכל כך כל כך צריכים את זה בזמן, בפרט בזמן הזה שהימים האלה, חודש תמוז, צריכים לחזק מאוד מאוד באהבת ישראל, צריך להגביר כמה שאפשר וכמה שיותר אהבת ישראל, ופה אנחנו עושים את המלאכה ככל שניתן וכמה שיותר. בין פרשת חוקת לפרשת בלק, הפרשות האלה גם מרתקות מאוד ומחכימות מאוד, צריך ללמוד אותם טוב, לדעת, להבין. זאת חוקת התורה. ניגע מיד בפרשה של השבת הקודמת, ומיד נתחיל בפרשת בלק, כשיש לנו הרבה מה לומר שם. אבל צריך לדעת, זאת חוקת התורה, התורה מדברת שם בעניין של פרה אדומה, וידוע, ידוע מאוד מאוד, העניין של דמה בנתינה, אותו גוי שהיה לו פרה אדומה, ואת כל ההשתלשלות של הדברים, אולי אפילו נרחיב בזה. דיברנו בעבר בעניין של המצווה החשובה, שמקראת מצוות כיבוד אב ואם. וכמה כמה המצווה הזו, אולי מהחמורות שבתורתנו הקדושה. החמורות, מצווה שהיא חמורה מאוד, צריך להקפיד בה מאוד מאוד. לא תמיד זה מסתדר, ההורים מתבגרים, או שקווי החשיבה שונים. אדם צריך לדעת, אבא ואמא יש רק אחד. זהו, אבא ואמא זה אחד, צריך לדעת איך שלא יהיה לרצות אותם, ויש ספר שלם של הלכות כיבוד אב ואם. אדם שבאמת לא רוצה להיכשל בדבר הזה, צריך להקפיד מאוד מאוד, מאוד מאוד, אבל באמת מאוד מאוד, להיות בקי בעניין הזה של לימוד הלכות כיבוד אב ואם, כי הם רבים, אסור לחלוק על אביו, אסור להכריע דבריו, אביו ואמו זה אותו דבר, כן, צריך להקפיד, בעניין זה הכבוד של האמא והמורה, מהאבא והאמא ביחד, את כל הזמן צריך להקפיד בזה מאוד. לדבר בזה, כי הדברים האלה תמיד צריכים חיזוק, בפרט בזמן הזה. דמה בנתינה, יום אחד הגיעו אליו גדולי ישראל, הוא היה לו, היה אוסף מרגליות. הגמרא מדברת עד איכן, עד איכן זה מצוות כיבוד אב ואם, עד איפה זה מגיע. כמה אדם יכול לכבד את ההורים שלו, שיגידו לו, תשמע, זהו, אתה יצאת ידי חובת המצווה. אז הגמרא מדברת בעניין הזה של דמה בנתינה. הוא היה גוי, אבל הוא הבין מה המשמעות של המצווה הזו כיבוד אב ואם. כאמת, המצווה הזו היא מצווה מאוד מאוד שכלית. אדם, אנחנו לא מקיימים את המצוות בגלל שההבנה שלנו, חס ושלום, אנחנו מקיימים את המצוות בגלל שהשם ציווה אותנו. אבל זהו מצווה מאוד שכלית, אבא ואמא שלו בעצם נותנים לו את החיים בעולם הזה, ויש לי הכרה טובה גדולה אליהם, ואני רוצה להשיב להם מנה אחת אפיים, בכדי שבאמת שמחו בי, ואכן כך. והוא כגוי, כל כך הקפיד על המצווה הזו. אז באו אליו גדולי ישראל, ביקשו ממנו, אחד מאבני החושן, ביקשו ממנו, וכשהגיעו אליו גדולי ישראל, שאלו אותו, אם יש לו מרגלית שהיא מונחת על ליבו של אהרון הכהן, כן, כהן הגדול, ששם את זה על ליבו, אבני החושן, ואמר להם כן, נכנס לחדרו, יצא, כמה אתה מדורש על זה? אמר להם 10,000, 10,000, טוב, בבקשה, תביא, בוא נראה את זה. הוא יצא בחוץ, אמר, אני לא יכול. מה לא יכול? אני לא יכול עכשיו. אבל בוא, נתן לך 20,000. הגיעו איתו עד 100,000, אחים יקרים. תקשיבו מה זה. תראו מה זה. אני לא יכול. הם הלכו. אחרי שהלכו, הוא רואה מה היה שם. האבא שלו היה אחד תחת השפעה של סמים, אלכוהול, לא יודע מה הוא היה עושה עם עצמו. אז הוא נרדם, והרגליים שלו היו מונחים על אותו כספת ששם מונח האבן הזו, והוא לא מסכים להעיר את אבא שלו. לא מסכים להעיר את אבא שלו. חס בשלום. כשאבא שלו התעורר, הוא הוציא את האבן הזו, ורדף אחריהם, והגיע אליהם. חזרו, ראו, כן, זה האבן שאנחנו מחפשים. בואו לתת לו 100,000. אמר להם 10,000. וואי. הם הסכימו על 100,000. לא, לא, לא, 10,000. זהו זה. האדם הזה, בשמיים נהיה רעש מעניין הזה, שגוי כך מתנהג לכיבוד אביהם, שהוא לא מצווה. והוא אמר להם, אני לא מוכר את המצווה הזו. זה מצוות כיבוד אביהם, 10,000, טוב לי למכור את זה, ותן להתנהל 10,000, וזהו. בשמיים זיכו אותו אחים יקרים לפרה אדומה, שנה אחרי. הוא זכה לפרה אדומה. ושקלו לו רבותינו, שמו אותה על המשקל, ושקלו לו דינרי זהב כנגד. אתם יודעים מה זה דינרי זהב כנגד? היום קילו זהב, לסבר לכם את האוזן, זה למעלה מ-400,000 שקל, כן? היום קילו זהב זה למעלה מ-400,000 שקל. תארו לכם משקל של פרה אדומה, לקחו עם ישראל ושקלו לטובת הפרה אדומה. תארו לכם ככה, התעשר עושר גדול. הגמרא מספרת עליו עוד, הוא היה קצין, בכיר בצבא, היה לו חיילים, והוא הרצה בפניהם איזושהי שיחה, ופתאום אמו הגיעה לשם. מכיוון שיש לה בעל שהוא תחת השפעה של כל מיני דברים, סמים, אלכוהול, אז גם היא משהו כזה, ככה. והיא באה אליו, היא התחילה לבזות אותו. כל קצין, יש עליו פלאפלים, דרגות, כל מיני איתורים, והוא מורתר בכל מיני ברזלים עליו. או, כן, כן, והיא לקחה את זה והייתה קורעת וזורקת על הרצפה, ולא אומר לה כלום. מילה לא אמר לה. עד שיוציא את המעל שלה, והתחילה להקות בו. היא מכה בו. והוא לא מגיב, הוא עומד. מקבל את המכות ושותק ליד כל החיילים שלו, אחים יקרים, תקשיבו. ושנתנה לו מכה אחת, אפיים חזקה, אף לנעל מהיד. הוא התכופף, הביא לה את הנעל, שתמשיך להקות בו. תראו מה זה. והוא לא מצווה. תראו לכם, אנחנו עם ישראל, שמצווים בתורתנו הקדושה. מצווים בתורתנו הקדושה. מצוות כיבוד אביהם, בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, זה מצווה חמישית, כן, בעשרת הדיברות יש לנו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תישא שם השם אלוקיך לשווא, שמור את יום השבת לקודשו, ומיד אחרי זה, כבד את אביך ואת אמך, כן, זה לחמישה הראשונים של עשרת הדיברות, והחמישה השניים הכי מקרים, זה לא תרצח, שימו לב, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברכה את שקר ולא תחמות. אלה החמישה השניים. מה קורה? החמישה המצוות הראשונים שהשם ציווה אותנו בעשרת הדיברות, ואנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. אלה מצוות של בן אדם למקום. שימו לב, כאן זה מצוות של בן אדם למקום. לא תישא השם השם אלוקיך לשווא, שמור את יום השבת לקודשו, כבד את אביך ואת אמך. כבד את אביך ואת אמך, זה מצוות של בן אדם לחברו. לא, באה התורה ללמד את אותנו. תשמע, כבד את אביך ואת אמך, זה שאתה מכבד את אבא ואת אמא, אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך, מצווה כזו עצומה, כזו גדולה, מצוות כיבוד אביהם. אדם וחווה, כן, הם הראשונים שהיו בעולם. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, ברא אותם ראשונים בעולם, כמו שמובא בחומש בראשית. אבל צריך כאן לדעת, אחים יקרים, חווה, הגמטריה שלה זה 19. אדם זה 45. כמה חסר לנו להשלים אותם? 26. שם הוויה ברוך הוא, יו"ד כ' וו"ד כ', שם השם יתברך. איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. תראו מה זה. איש ואישה שזכו, השכינה ביניהם. מה זה שכינה ביניהם? הקדוש ברוך הוא שורה בתוך הבית הזה. מתי? שהבעל מכבד את אשתו, ואשתו מכבדת, והאישה מכבדת את בעלה. ומילא גם השכינה שורה בבית הזה. זה מצוות כיבוד אב ואם. שילדים מכבדים את ההורים, יש הרמוניה משפחתית אמיתית, זה אדם זוכה. אדם זוכה לשלימות, שהשכינה שורה בבית הזה. זה בית מלא שלום, טובה, ברכה, הצלחה, כל הישועות יש להם. אבל אם חס ושלום, לא מקפידים במצווה הזו, מאבדים המון המון טובה, אחים יקרים. כמו שאמרנו, זה המצווה מהחמורות שבתורתנו הקדושה, וכמה, כמה, כמה צריך להקפיד בה. כמה צריך להקפיד. וכמה שיותר קשה האדם ידע לפעום צער האגרה. כמה שהקושי יותר גדול, גם השכר בשמיים יותר גדול. ככה צריך להקפיד במצווה הזו. ואנחנו רואים אפילו גוי, שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכרו, במצוות כיבוד אב ואם, שאתה מכבד את אבא ואת אמא, תדע לך, יבוא זמן שהילדים שלך יכבדו אותך. יבוא הזמן שהילדים שלך יכבדו אותך. אנחנו לא עושים את זה בשביל לקבל נחת מהילדים, אנחנו עושים את זה בגלל שהשם ציווה, יש כזה גם מצווה מאוד מאוד שכלית, אבל זה ציווי של התורה וזה מעל הכל, זה ציווי של השם יתברך. אבל צריך לדעת להקפיד בזה, אחים יקרים. קלה כבחמורה. אנחנו יודעים שבדור הזה ההורים הם יותר חברים מאשר הורים, לצערנו הגדול, כן? צריך את זה, אבל אין מה לעשות, צריכים המון גמישות בדור הזה עם הדור הצעיר, שהם כל כך, יש נטייה של כל מיני דברים, מחשבות חיצוניות שנכנסים לתוך החיים שלנו, ומשפיעים מאוד לרעה בכל העניין הזה של ההורמוניה המשפחתית, הכבוד המשפחתי, שכל כך אדם צריך לשים גדרות וסייגים, שלא כל אחד יכול להביע דעתו בתוך הבית שלי, בתוך השולחן שלי, השולחן שלי של הבית זה שולחן טהור וקדוש, לא כל אחד יכול לאבד אותיו, שחס ושלום, בפרט שהילדים צעירים, כן, ויש לנו היום המדיה, אדם, אדם שהוא לא מגביל את עצמו בדברים האלה, ולא עוזר לילדים שלו, אוי ואבוי, מספיק מה שהוא שומע, כל מיני הדברים האלה, שמסיתים את האדם, לוקחים אותו למקום אחר לחלוטין, מקום אחר לחלוטין, וכמה צריך להקפיד, שהילד יישאר עם שני רגליים מול האבא, ולראות, לבנות את הילד נכון, בלי כל מיני דעות חיצוניים שנכנסים לתוך הבית של כל מיני אנשים ריקים ופוחזים, שמוצאים אותם במדיה, במקומות כאלה, כל מיני, צריך כמה צריך לשמר מאוד מאוד. אנחנו יהודים, יהודי צריך לדעת, יש כללים מה מותר, מה אסור, כמה שמותר, כמה מותר, מה שאסור, לשים קווים אדומים, גדרות, לבצר את הבית. לא כל אחד יכול להביע את דעתו על השולחן אצלנו. טוב, אז זה המצווה הזו הכי מקרים, מצוות כיבוד אב ואם. והיינו חייבים לדבר בה, למה אם אדם לא לומד, אם אדם לא לומד לדעת מה, איך מכבדים את ההורים, בוודאי שהוא נכשל, בוודאי שהוא נכשל. בוודאי שאותו אדם ייכשל. אתם יודעים, עכשיו, ובכל דבר, בכל דבר, בכל עניין, נתנו בתוכנית הקודמת השבעה לנהג, שהוא, יש לו אבא עשיר, וקנה לו רכב, אבל הוא אין לו רישיון, הוא לא יודע לנהוג. הוא יודע לשבת על מכונית, לשים גז וברקס, ועם העגל לסובב, זה הכל. אבל אתם מבינים שמיד אחרי הפנייה השנייה, כבר, מי יודע במי הוא יפגע, ומי יודע כמה הוא יפגע. אין לו רישיון לעלות לכביש. אותו דבר, אתה רוצה לנהוג, בבקשה. יש תיאוריה, יש מורה שצריך לקחת, ללוות אותך הלכה למעשה, ולראות את הדברים עד שיבחן אותך הבוחן, שיאשר לך שתוכל לעלות לכביש. אם לא, נכון שאבא קנה לך רכב, וזה מאוד יפה מצידו, אבל אתה לא יכול לגעת ברכב. אחים יקרים, אותו דבר. אותו דבר בכל דבר בעניין. בכל דבר בעניין. גם עסק התורה, אחים יקרים. אתם יודעים, כל מה שיש לנו, כל ענייננו, כל מאוויינו, כל מה שהחזיק אותנו במשך כל השנים שעברנו, הגלות הנוראה שעם ישראל עכשיו, ברוך השם, אחרי כ-2,000 שנה חוזרים לכאן, לארץ הקודש, ברוך השם, השם ברוב החמה, הבטיח לנו שיחזיר אותנו, איננו רואים את כל המתרחש, מול אלינו הכל, הנבואה הזו מתקיימת, הכל, ממש, ברוך השם, שאנחנו זוכים לבוא כאן לארץ הקודש, אבל לצערנו הגדול, יש אנשים עם דעות שונות, הם בכיוון אחר, החשיבה שלהם שונה. היה לנו לסחף חס ושלום. אם לא בריתי יומם ולילה, גם הלכות תלמוד תורה. יש הלכות תלמוד תורה. אם אדם לא לומד הלכות תלמוד תורה, הוא לא יודע מה זה תורה. הוא לא יודע, הוא חושב שהוא יודע. הוא למד ביסודי, או לימדו אותו באיזה פרק כזה או אחר. אבל הוא לא יודע, הוא לא יודע. למה? הוא לא למד. אפשר להאשים אותו, כי הוא לא למד. אבל הוא כן נאשם, כי הוא חייב ללמוד. שימו לב מה הרמב״ם אומר, אחים יקרים. בהלכות תלמוד תורה, הרמב״ם אומר, כל איש מישראל, שימו לב, חייב בתלמוד תורה. בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו. אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. שנאמר והגיד בו יומם ולילה, הרמב״ם זה הפוסק הגדול של עם ישראל, הוא הפוסק הגדול. ראש המדברים בכל מקום, כן? שתבות הרמב״ם. ראש המדברים בכל מקום, הוא הרמב״ם שהיה לפני כ-900 שנה, הוא הפוסק הגדול, הוא היד החזקה, הוא מנחה אותנו בדרך שנלך ואת המעשה שנעשה, לכל הדורות. והוא הורה לנו, הלכה ברורה בהלכות תלמוד תורה, שכל איש מישראל חייב להתעסק בעסק התורה. ולא רק זה, גם להיות תנחין דאורייתא, לתמוך במקום שאתה רואה שיושבים, לומדים. זה קיום העולם. כל יהודי הכי פשוט מבין את הדברים האלה בפשטות. בפשטות לדעת, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אין לך דבר בעולם שעושה נחת לקדוש ברוך הוא, אין דבר בעולם שעושה נחת הקדוש ברוך הוא יותר מעצם העניין שבן אדם יושב ולומד תורה. יושב ולומד תורה. אפילו הוא יושב רגעים בודדים, או שנים רבות, כמה שהוא מתעצם יותר בעסק התורה, כמה שאדם מתעצם יותר בעסק התורה, זה יותר נחת רוח ליוצרו, שאדם ידע, זה החיבור של עם ישראל, לא רק זה. הוא גם בונה מערכות הגנה לעם ישראל. התורה היא הגונה מגנה והצולה מצלה, היא גם מגנה וגם מצילה. יש כוח בתורה, זה כוח רוחני שהשם נתן אותו, מתנה גדולה. אתם יודעים, אני נזכר, שמעתי פעם מפי מרן, זה מובא בשמות רבה, מובא, זה רבי יוחנן, כך סופר, תשמעו, היה לו תלמיד אחד, קראו לו רבי אבא. רבי אבא. והוא, רבי יוחנן היה מבוגר, ורבי אבא היה משמש כמו מקל, היה עוזר, היה נתמך בו. כן, מדברים פה באנשים קדושים, והם הולכים בדרך, פתאום עוצר רבי יוחנן, ואומר לו, אתה רואה כאן את הפרדס הזה? כן, אומר, זה היה שלי. ומחרתי. למה מחרת? שאני יכול להמשיך ללמוד תורה. שאני יכול לשבת, להמשיך ללמוד תורה. המשיך בדרך, הולכים, פתאום הוא רואה קרם, ואתה רואה את הקרם פה, כל זה היה שלי. גם את זה מחרתי בשביל להקים עול של תורה. אחים יקרים, תקשיבו מה זה, תקשיבו מה זה. ממשיכים ללכת, פתאום רואה שדה, מלא תבועה. ואתה רואה גם פה, גם את זה אני, כל זה היה שלי, מחרתי את הכל. בשביל להקים עול של תורה, ללמוד תורה, שאני יכול להמשיך ללמוד תורה. עמד רבי אבא ובכה, התחיל לבכות, ולא, בוכה, ולמה אתה בוכה? הוא אומר לו, מה השארת לאחריתך? מה, אחים יקרים, מה זה אחרית של האדם? ימיו של האדם בעולם הזה כצל עובר, הכל עובר, קצת יותר או קצת פחות, זה לא משנה, זה לא מהותי, זה לא, כל... זה לא, אנחנו עם ישראל, זה עם הנצח. כן, ואדם בא לעולם הזה לסגל לעצמו תורה, מצוות ומעשים טובים. מה הוא ענה לו? מה עשיתי? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. מכרתי דבר שישה ימים, והפכתי אותו לדבר שהתקבל ב-40 יום, התורה הקדושה. הפכתי את הכל לרוחניות. תראו, זה סמל, סמל של עם ישראל, במסירות נפש. להגות בתורה, ימים ולילות. אני נזכר בסבתא עליה שלום, היא הייתה גרה בגבעתיים, קראו לה שמחה. השם המלא שלה זה שמחה נג'יה, בת רחל עליה שלום, אתה צדיקה גדולה. והם לפני 80 שנה, 90 שנה, רכשו בית בגבעתיים, גבעתיים של היום, זה לא מה שהיה פעם, איזה וילה גדולה, בחוף קצנלסון, זה מרכז גבעתיים, מי שמכיר שם, והיא כל חייה הייתה עובדת, הגיעה להביא פרנסה, ממש טרף לביתה. הם היו חיים בווילה אבל, והגיעה הזמנה, אמרה, אני רוצה את הווילה הזו לעשות בית השם. אחים יקרים, אני הופך את הווילה הזו כאן יהיה בית השם. פה במקום הזה, ישבו וילמדו תורה והתפללו. ובאמת כך כתבה בצבא. הילדים לא כל כך סמכו על הרעיון, אבל ברוך השם, היא עמדה במשימה. מה היא עשתה בעצם? היא לקחה דבר שהיא התארכה והגעה עליו בעולם הזה, והעבירה לעצמה לעולם הבא. כל אדם שנכנס לשם, מתפללים, יש שם קדושות, יש שם קדישים, יש שם המון מצוות עושים במקום הזה. כל יום, כל יום. זה במרכז גבעתיים, מי שמכיר. וברוך השם, יש שם פעילות חשובה מאוד, חשובה מאוד. וכמה חשוב שאדם ידע, שאדם ידע כמה חשוב שאתה בונה את עצמך נכון, וגם מכין את עצמך לחיי העולם הבא. שאדם יכין את עצמו לחיי העולם הבא. לא רק יגע וטורח בעולם הזה, שדות, קרמים, תבואות, זה צריך בשביל להתפרנס, אבל זה לא התכלית של החיים של היהודי, זה לא התכלית שלנו. זה לא התכלית, התכלית של האדם באמת לסגל לעצמו תורה, מצוות, מעשים טובים, תכין לעצמך שיהיה לך לעולם האמת. אתם יודעים, מובא שם עוד איזה סיפור מסוים, זה דווקא הגמרא מספרת. מסכת הענית, רבי אלעזר בן פדת, אחים יקרים תראו מה זה, תראו מה זה, היה רעב, תשמעו מה זה רבי אלעזר בן פדת, היה רעב, והיה ברחוב, רעב זה חתכת שום, לקח את השום הזה, אכל, להשקיט רעבונו, אבל שום מה עושה בבטן, על בטן ריקה, אדם קם אם הוא לא אכל, מה זה עושה לו? התעלף, וואי, הוא התעלף. ובאו להעיר אותו, שפכו עליו מים. ראו אותו בוכה. ראו אותו צוחק. מה הבוכה? מה צוחק? העירו אותו, תנו לו לאכול. אמרו לו, תגיד, למה בכית? הוא אומר, בכיתי. עד מתי ככה יסבול רעב? עד מתי? שהוא התעלף, בא אליו, משמיים מלאך. אמר לו, עזר בני, מה, למה אתה מצח? אמר, עד מתי יסבול את הרעב הזה? אמר לו, כך נגזר עליו. תכף נכנס לזה גם למה. נו, אז מה? אני רוצה להפוך את כל העולם בשבילך? הוא בא במזל של עוני. אבל בוא תראה מה השכח שלך. יראה לו את השכח שלו, אז הוא צחק. הוא היה מעולף, הוא צוחק, יראה לו את השכח שלו. חיים יקרים, לא דומה שאדם לומד תורה מעוני לאדם שלומד תורה ברווחה. זה לא אותו דבר. השכר שאדם לומד תורה בצער, זה שכר עצום, עצום, אי אפשר לתאר. איננו הרואות בעידן הזה, יש חבר'ה שיושבים, באמת יושבים, לומדים תורה, תשמעו, עם ישראל מתפאר בהם. אנחנו מתפארים, מודים להשם, שאנחנו מחוברים לעם כזה, שאנשים בזים לעולם הזה. ממש, מעשו כל עניין מהעולם הזה. אין תקציבים, יש תקציבים, זה לא משנה בכלל. אנחנו בעסק התורה. אנחנו בעסק התורה כל הזמן. מועשים בכל עניין העולם הזה אותם אנשים. חלקם תבדים משפחות ברוכות, ממש בלחם צער, מים לחץ, ממש. מסירים שינה מעיניהם. מסירים שינה מעיניהם, תנומה מפעפיהם, בכדי ללמוד עוד תורה ועוד תורה ועוד תורה. אבל דעו לכם, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהתורה הזו היא מעמידה את כל העולם כולו. שנאמר, אם לא בריתי אומם בלילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כמה צריך להודות להשם? אדם שהוא לא זכה ללמוד כל היום תורה. הוא לא זכה. לא כל אחד זוכה לשבת ללמוד, גם לא כל אחד יכול. חייב, אם יש לו שכל בקודקודו, לקחת אברך כזה, לתמוך בו, לעזור לו, שימשיך ללמוד תורה. כן, תלמד תורה, אני גם רוצה שיהיה לי חלק בזה. לפחות שיהיה לי חלק בזה. לא שזה פותר את האדם מללמוד תורה הוא בעצמו. לא, חס ושלום, אדם לא יחשוב, אני תומך תורה, בגלל שאני תומך תורה, אני לא צריך ללמוד. חס ושלום, זה כמו אנטיביוטיקה. התורה מרפא את האדם. יש חולה שבא הרופא, אומר, תשמע, הוא חייב לקבל אנטיביוטיקה. החולה הזה הוא עשיר גדול. הוא אומר, תשמע, יש לי כאן מלא פועלים, תן למישהו אחר במקומי. זה לא יועיל, שמע, אתה צריך לבלוע, צריך לחיות את זה בברית שלך. התורה צריכה להיכנס בברית של כל אחד ואחד בעם ישראל. שמעתם, אחים יקרים? בכל אחד ואחד. אתה עובד, אשריך. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אבל מה? קביעות איתים לתורה. קביעות איתים לתורה. ואת, מה התפקיד שלך? לדרבן אותו לשם. האישה, מה התפקיד שלה? לדרבן אותו, כן. באת, חזרת, אתה עייף, תנוח קצת, לך. בית כנסת, יש שיעורי תורה, תשב, תלמד, בחברותה, קח לך חברותה בצורה כזו או אחרת, אבל שיהיה לך, תיקח איתך משהו בסוף. מה, חוזר יום, אז מה, אנחנו חס ושלום, מותר האדם מן הבמה עין. מה, כי הכל עוול, באמת? חס ושלום, בלי תורה, מה אדם יחשוב, מה הוא מכיל, מה הוא עושה? מה, יש לנו עוד כסף, ומה? מה התכלית של הדבר הזה? אדם בא לתכלית השלימות של אדם בעולם הזה, באמת לעשות את עצום בוראו. והמצווה החשובה ביותר בתורתנו הקדושה, זה עסק התורה. להתעסק בתורה, ללמוד תורה. כל אחד בדרגות שלו. מקצועות התורה הם רבים, ברוך השם. ובדור שלנו, ברוך השם, יש שיעורי תורה בכל מקום. כל מקום שאדם רוצה לשמוע דברי תורה, יכול ללכת, יש דרשות של רבנים, יש חברות, מה שאדם רוצה, מה שהוא רוצה ללמוד אפשר, ולא היה כך בדורות הקודמים, בדור שלנו, ברוך השם, חשור דרי, בהרבה יותר טוב מהדורות הקודמים, אבל מה, תשתמש בכלים האלה, תשתמש בכלים האלה. אני, במסגרת החיים שלי, מתעסק הרבה בחסד, ברוך השם, השם זיכה אותי, ככה המשמה שלי. אני גם לומד, בוודאי, כל יום, למרות התרדות שיש בכל הארץ, אני נוסע והולך ובא, הכל, אבל אני משתמש בכלים שהשם נתן לי, בכדי להמשיך גם לעזור לעם ישראל. ישנם אנשים, וכל אחד יכול לעשות מה שעכשיו אני אומר לכם, שמסכנים הם חולים. הם חולים. או שרובים בבית, או שרובים בבית חולים. אתה יוצר איתו קשר, תשמע, בשעה 7-8, טוב לך להתפלל, כן? אני אתקשר אליך בטלפון, ואתה תפלל איתי, תהיה בטלפון. קל, מה קשה? מה זה קשה? אני יש לי יהודי קבוע, אני אתפלל איתו כל יום, בשעה 7-10, זה הזמן תפילה שלי, אני אומר קדיש עודו, הוא מצטרף איתי בשעה 7-10, הוא יודע, אחרי זה במנחה, רוצים שעה 7 מנחה, ומיד אחרי זה ערבית, בשיעור תורה, מצרף אותו איתי. אחים יקרים, כל יום הוא מתקשר אליי בערב, יחיית אותי, תודה רבה. יחיית אותי, מצכן הוא לא יכול, הוא בבית, שמתן לו מופעה שלמה, שר כל חולה מו ישראל. ואחים, זה לא אחד ולא שניים, אני מחבר כמה הייתי עושה את הדבר הזה. יש גם בית מרן, זה עוד מקום בפני עצמו, הם עשו לחולים, לאנשים שאין להם עניין. רוצה להתפלל, איך הוא מתפלל? ייתן לכם מספר טלפון, ושם יחייגים כוכבית, 5293, יש שם זמני תפילות, בשידור ישיר, זה לא הקלטות, חס ושלום, יש שם זמני תפילות, שומעים את החזן, ואתה, אם בן אדם אנוס, מה יעשה? עדיף מאשר יתפלל יחיד, לפחות שיצטרף, אחים יקרים, אבל זה חיות. זה חיות לאותם אנשים, וזה חסד עצום, חסד עצום. זה חסד עצום, אתה מחיה בן אדם, אתה יודע מה זה, אתה מחיה בן אדם, איך? בטלפון קל, בקלות. חוץ משיחות עידוד, כאלה ואחרים, אני ברוך השם, יש לי גם קשר לאלמנות ש... אני מתקשר אליהם פעם בשבוע, מעודד אותם, מדבר על ליבם, מאחל להם שבת שלום, בדרך כלל ביום שישי. בקלות, מה זה? לא עולה כלום. מעט זמן להתרכז לפני שמדבר איתם, מה הולך לדבר איתם, על מה לדבר, ולעודד אותם, ולתת להם. על מנה, התורה חייבה אותנו. יש יתומים, יש אנשים מסכנים שזקוקים למילים האלה, הכי מכירים בקלי קלות. אבל אם לא תלמד איך עושים, איך תדע? איך תדע?
1: מיד נשוב לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: הזמן כל כך רץ, אנחנו צריכים, יש לנו גם את פרשת בלק בעזרת השם. השבת הזו נקרא ובלק הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, כן, וירח בלק בן ציפור. בלק, הוא היה מחשף לא פחות מבלעם, כן, אלה שניהם היו זוג של שונאים, אבל התחברו נגד עם ישראל. וירח בלק בן ציפור, מה זה וירח? התבוננות, אחים יקרים. הוא נעצר. בלק אמר, בונה, מה זה האומה הזו? מה זה ככה קוראים את הים? ככה אני נלחם באוג, בסיכון, ענקיים, איך הם, מה זה האומה הזו? מאיפה יש להם את הכוח הזה להילחם במעצמות כאלה גדולות? מאיפה הם מביאים את הכוח הזה? הוא התחיל להתבונן. וירח בלק בן ציפור, שימו לב, החיים יקרים, זה סוד של עם ישראל. מה הוא ראה? את כל אשר עשה ישראל האמורי. איפה עשה? מובא שם. ישראל, הוא התבונן. בלק נעצר, הוא אמר, אני חייב לדעת, לחקור, לדרוש מאיפה הכוח הזה. ומובא שם אצל יעקב אבינו, שלא יקרא שמך יעקב, כי הם ישראל, לא ישראל עם ישראל, אלא ישראל אביהם, האבא שלנו, כן? אברהם יצחק יעקב אבינו, זה ישראל. מה הוא עשה להם הורי? כתוב שם שיעקב אבינו, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. איפה ראינו שיעקב אבינו נלחם? התרגום אומר, רבותיי, בצלותי, בתפילות שלי, בתחנונים שלי, בתחנונים שלי, מה שהתפללתי לקדוש ברוך הוא, מה שהתחננתי להשם יתברך, אשר לקחתי מיד האמורי בצלותי ובבעותי, בתפילות ובתחנונים שלי להשם יתברך. הוא התבונן. מה הוא עשה? לך תביא טנקי. אני צריך כוח בפה. מה זה כוח בפה? הלך הביא את בלעם. הלך הביא את בלעם. למה? הכוח שלו בפה. או, הוא ידע לקלל, אוי אוי אוי. רק השם הציל אותנו מידיהם. גם השם הציל אותנו מהאויבים שלנו כאן, בכל מקום שמרחם עלינו. כל עם ישראל, השם ישמור. כל החיילים שלנו, השם ישמור אותם. כל מקום שנמצאים, השם ישמור אותם. אלף המגן, לא יהיה שום נזק, שום צער, שום בר ישראל. אז אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי, בקשתי אחים יקרים, בצלותי ובעותי, בתפילות ותחנונים, כל אחד בעם ישראל יש לו את הכוח הזה. אל תגיד מי אני, אל תאמרי מי אני, חס ושלום, לא. כי השם ברחמיו שומע תפילת כל פה. כל אחד יכול לקחת ספר תהילים, לקרוא בכל יום, כמה זמן שיש לך. כמה רגעים תקרא לשלום עם ישראל, לשלום החיילים שלנו. אמא שולחת את הבן שלה לקרב, אתם יודעים איזה מחשבות, איזה דאגה, ההורים, איזה חשיבה, רק השם ישמור אותם. יש לנו חובה, אחים יקרים, חובה. יש לנו ערבות הדדית, כל אחד חייב, כל יום לקחת ספר תהילים, להתפלל לחיילים שלנו שכולם יחזרו לחיים טובים ושלום, לא יהיו שום נזק, שום צער. ועל כל עם ישראל, בכל מקום שנמצאים, כי הצרות שלנו הן גם פה וגם מחוץ, בכל מקום בעולם אנחנו רואים מה שקוראים את האנטישמיות, מה שהולך בעולם. זה התפקיד של כל אחד, זה הערבות ההדדית בינינו. מה אומר בלעם? הן עם כלבי יקום, וכארי התנסה. אוי, אוי, תראה מה זה, הרשע הזה, הקדוש ברוך הוא תפס לו את הפה שלו, שחס בשלום, חס בשלום לא יוציא דברים שלא צריכים, שהם תפס לו את הפה. אתם יודעים, יש אדבח של רבי חייא, ידוע. ולוקחים את האות אחת, ויש לשונו אותיות, יש עד שני ספרות, ויש שלוש ספרות. אז נגיד, א' ות' זה 10, א' 1, ת' 9, 10. ב' וח' גם, יש לנו 2 ועוד 8, 10. ג' וז', 3 ו-7, 10. ד' וו', 4 ו-6, 10. ה', הוא נשאר לבד. אין לו בן זוג, היי אין לו בן זוג, נשאר לבד, גם בעשרות, כן, יוד וצדיק, זה 90, 90 וצדיק, ועוד יוד ביחד, 100, חף ופי, ו-80 ו-20, עושה לנו גם 100, אחרי זה למד ועין, ו-70 ו-30, יש לנו עוד 100, וגם מם וסמך, יש לנו 60 ו-40, עוד 100, בדיוק. מה עם נון? אין לנו. נון נשאר ככה, נשאר לבד, לבד. אומר בלעם הרשע, הם עם לבדד ישכון, עם ישראל הוא בדיל מכל אומות העולם הכי מקרים. יש הבדל עצום בין עם ישראל. הכוחות שלנו הם לא כוחות פיזיים. הכוחות של עם ישראל הם כוחות רוחניים. כוחות רוחניים. ויתם לי עם סגולה מכל העמים. ויתם לי עם סגולה מכל העמים. אם התורה לא הייתה מספרת לנו את כל העניין הזה של בלק עם בלעם, מאיפה היינו יודעים בכלל? מאיפה היינו יודעים? צריך לדעת שגם בדור שלנו יש מלא בלק ויש מלא בלעם, ימח שמם. רק אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שעניין התורה שלנו, עסק התורה שלנו, התפילות שלנו, התחנונים שלנו להשם יתברך, זה מה שמציל אותנו. תראו על איזה תקציבים הם יושבים, תראו את האויבים שלנו, הקרובים והרחוקים, תראו מה מדובר פה, תראו מה זה, איזה כוחות יש להם, איזה כוחות למלחמות, איזה חשיבה כל הזמן, כל הזמן, איך, אפשר לתאר בכלל, אפשר להשוות אותם אפילו לחיות טרף, כל הזמן מלחמות, מלחמות, רק איך להרוג, להשמיד, להרוג, לאבד, איך אפשר, איזה רוע, ומה הם חושבים אצלהם בחדרי חדרים? ורק הם יודעים. העלו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. מובא שבעבר הלא רחוק היו יושבים כל מיני מתקהלים על עם ישראל. ובו רואים מה אנחנו לומדים, מה זה התורה הקדושה. והגיעו לפסוק הזה, העלו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. מה? אז קרא לרב, אמרו, תגיד לי, מה זה בגלל שהקדוש ברוך הוא עושה לכם חסדים, אנחנו צריכים להלל אותו? אנחנו הגויים להלל את הקדוש ברוך הוא שעושה לכם ניסים ונפלאות כאלה? שולחים טיל 2,000 קילומטר, הוא נופל בתוך בור, ולא, אף אחד לא ניזוק. איך יכול להיות? איך יכול להיות? איך אפשר לקלוע מ-2,000 קילומטר טיל? איזה ניסים ונפלאות? הייתי בצפת, גם שם זרקו קרוב אלינו אז. רכו, אתם רואים, נכנס בתוך האדמה, הוא נבלע, כאילו, השתבח שמו את זה, ניסים ונפלאות, וזה מקום שוקק חיים, מלא ילדים, מלא איזה השם מרחם, כלום לא קרה, שום נזק, רק נזק ברכוש, ברוך השם, תודה להשם יתברך, ניסים ונפלאות, כי האויבים שלנו פליליים, הם לא מבחינים בין כלום, אין להם שום הבחנה, אין שום סדר שיורים רוצים להרוג כמה שאפשר וכמה שיותר, ולא אכפת להם איך. מה זה הניסים האלה? מאיפה זה בא? אחים יקרים, דעו לכם, שהוא שאל אותו את הדבר הזה, אמר לו, איך אני אענה לך? תבטיח לי שלא תזיק אותי, אני אענה לך. אמר לו, כן, זה יזיק אותך. אומר שאנחנו אומרים, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, רק אתם יודעים מה אתם מתכננים על עם ישראל. אנחנו לא יודעים בכלל. אנחנו לא יודעים מה אתם מתכננים עלינו. והקדוש ברוך הוא מפר עצתם, מקלקל מחשבותם. וזה בבחינה של הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. אנחנו תמיד מודים להשם יתברך. למה? לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. השם לבד לבד יודע, אנחנו לא יודעים מזה בכלל, ריבונו של עולם. אנחנו יודעים שאתה אבא שלנו ואתה שומר עלינו. אנחנו יודעים את זה, זה בנשמה שלנו לעולמי עד, אנחנו בטוחים בך, ריבונו של עולם, רק בך. נו, ואנחנו יודעים שאתה עושה לנו נפלאות גדולות לבדו, אבל רק אתה יודע מהם. אנחנו לא מודעים להם. יש לנו ערכות, יש לנו ערכות, מה חושבים עלינו פה, פצצות כאלה, כל אחד, מי מאיים על איראן, מי מאיים על כל אלה שסביבנו, על לבנון, מי מאיים, אתם יודעים להגיד לי אולי, על סוריה, מי מאיים, מי, ירדן, כולם, על מי מאיים עליהם, מצרים, מי מאיים עליהם, 5,000 טנקים, מי מאיים עליהם, תראו מה מכינים, תראו מה שהולך פה סביבנו, וואי וואי וואי, איזה פחד, לולא יש שם שהיה לנו, חס ושלום, מלון, כלום, קציצות יעשו אותנו פה. רק השם יתברך, תראו את רחמיו. אז הוא אמר לו, הבנת? אתם מתכננים עלינו בחדרי חדרים, אתם צריכים להלל, לשבח להשם יתברך, שהוא משבש לכם את כל התכניות. כל התכניות, מה שהיה בשמחת תורה, ובוודאי כולם זוכרים, היה להם קשר ביניהם עם אח שימם. בין עזה לצפון, כל מה שעבר עלינו, אוי ואבוי. איך השם שיבש להם את התוכניות. הודו לאדוני כי טוב, כי לא מחסדו. אבל אל תשכחו, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לא מחסדו. זה כל הזמן תזכור. אבא שבשמיים שומר אותנו. אבא שלנו בשמיים שומר אותנו. ניסי ניסים. ניסי ניסים. אבל תמיד להיות על צד של ריבונו של עולם, אנחנו ילדים טובים. אנחנו ילדים טובים, אנחנו מקיימים את מצוות התורה, אנחנו קובעים עיתים לתורה, כל יום קובעים עיתים לתורה, כל יום, כל יום, חייבים לקבוע עיתים לתורה. מקפידים על המצוות שהשם ציבה אותנו, שהם האותות בינינו לבינו, שבת, וואי, אחים יקרים, שבת, אות היא ביני וביניכם, רק לנו יש, לאף אחד אסור, אסור לאף אחד לשמור שבת, רק לעם ישראל. היה בית מקדש קיים, היה בית דין, גוי ששבת, חייב מיטה. גוי שבא בשבת, בכלל לעצמו חמין, לא עובד, מביאים אותו יום ראשון לבית דין, מוציאים אותו להורג, אסור. רק לעם ישראל מותר לשמור שבת. וכנגד זה, לנו זה חמור מאוד, בחללי עמות יומת. צריך להיזהר, זה לכאן ולכאן. או-הו, איזה מצווה. למה? אותי ביני וביניכם, זה אות שלי, רק אני ואתם. בלי אף אחד, רק אני ואתם. יש לנו מה? תפילין, והלאות על ידיך, וגם אות, צריך להקפיד. תפילין, לא יוצא מהבית, חץ בשלום. בלי תפילין, קודם כל תפילין, מצוות השם עליי, קודם כל תפילין. אלה האחים יקרים, היסודות זה השמירה של עם ישראל. זה הביטחון של עם ישראל. זה מה שהכיפת ברזל שלנו הרוחנית, שהיא לא נראית בעין, אבל היא נראית בדור שלנו, אנחנו אפילו חשים את זה בידיים, בידיים. אתם יודעים כמה טילים זרקו לכאן? אתם יודעים מה זה? מי יכול לעמוד במה שאיך עם ישראל חי וקיים ועומד? מי יכול לעמוד? מי יכול? אין מקום בעולם שכך, מקום כל כך צר וקצר, זרקו כל כך הרבה טילים, כל כך הרבה, כל כך להשמיד, להרוג, לאבד, אנשים, נשים וטף, בלי הבחנה בכלל, איזה בריאות אלה אי אפשר לתאר בכלל, יותר גרוע מחיות טרף, ממש, יותר גרוע מחיות טרף, אלה האויבים שלנו. ויש מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את הכל, והוא אבא שלנו, ואנחנו דבוקים בו, ואנחנו תמיד אוחזים בו, ומתפללים כל הזמן על כלל עם ישראל. כן, מסמנים שהגיע הזמן. מתפללים על עם ישראל. בואו נעשה עכשיו פרק תהילים ביחד, כולם. נעשה פרק תהילים לשלום החיילים שלנו, לשלום עם ישראל, שכל עסק התורה ילך ויגדל עוד כהנה וכהנה, והשם ישמור את כל חיילנו בכל מקום, ואת כל עם ישראל בכל מקום, ואיתה בינינו אהבה ואחווה, בפרט בימים האלה, אחים יקרים, תמוז, זה זמן שצריך לחבר את השורות, להסיר את החס ושלום, את הצנאה, את המחלוקות, כמה שאפשר אדם צריך למעט בזה, כמה שאפשר לחפש את השלום ולהביאו לנו. נגיד פרק תהילים אחד ונסיים. שיר למעלות, תגידו איתי ביחד. שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני יוצא שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, עלה דמיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. ביקשו ממני להזכיר שוב פעם את הטלפון, מי שרוצה להתחבר לתפילות או הרצאות, יש שם הרצאות של רבנים, או שאלה הלכתית, מי שיש לו שאלה הלכתית רוצה לשאול בטלפון, בבקשה, קחו את הטלפון, כוכבית 5293, כן, שם זמני תפילה קבועים, הם בשידור ישיר, אפשר להתחבר, לשאול, ותקבלו את המענה שאתם צריכים. מענה הלכתי, שאלה הלכתית, מותר, אסור, כמה מותר, כמה, מה איך, מה, הכל, יש שם תלמידי חכמים שעונים, וגם כל מיני הרצאות של כל מיני רבנים, אפשר להתחבר לשם, זה בית מרן, כוכבית 5293, אין שום עלות, אף אחד לא משלם על זה שום כסף. אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, אלון גיל, תודה רבה, ברסל אביו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לכל העוזרים פה על המלאכה, תודה רבה לכם מאזינים, יהיו ברוכים, המשך האזנה הרבה, לילה טוב לכולם, שלום.
0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.

0: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, כן, אנחנו בפינת הסגולות שלנו, ויש המון המון סגולות נפלאות שדיברנו בהם, והיום דווקא רציתי לפנות לסוג סגולה מאוד מאוד נדירה, סוג סגולה מאוד מאוד רצויה, שכל אחד ואחד מאיתנו נעשה את הסגולה הזו, והסגולה הזאת מדברת דווקא בענייני שידוחים, כי הדבר הזה הוא מאוד נפוץ, אנשים צריכים זיווגים, אני אומר לכם, אני מסיים שיעורים, אנשים באים, הרב זיווג, הרב זיווג, הרב זיווג, המון אנשים, בתים, אנשים צריכים זיווג, בדור הזה זה דבר שצריכים לשים בו הרבה את הלב, ויש סגולה שדווקא בדבר הזה ניגע היום, לזיווגים הגונים בעזרת השם שכל הרווקים והרווקות יזכו להקים את הבית שלהם, כמה שיותר מהר, ובעזרת השם יזכו לבנים ובנות עושר וכבוד, אמן כן יהי רצון. אז איך הסגולה הזאת בעצם עובדת? הסגולה בעצם מקורה מפי מרן ראש הישיבה הרב מזוז, הוא אומר על עצמו שהוא לא איש סגולות, ובאמת ככה, אבל הוא אומר בסגולה הזאת יש דברים כל כך נפלאים ונשגבים, שזה בדוק ומנוסה שהדברים האלו עובדים. אדם שרוצה זיווג, היא בחורה שרוצה זיווג, איך עושים בעזרת השם לזכות לזיווג? לא חייב שדווקא הם יעשו את זה בעצמם, כן מומלצי הם יעשו את זה בעצמם, כי הם פועלים את ההשתדלות, אבל גם אנחנו נוכל לעשות את זה בשבילהם. נוכל לשתף אותם ביחד עם הסגולה, וגם אנחנו נעשה את זה בשביל אחרים. דבר נפלא, תנסו את זה, וזה בדוק ומנוסה. בכל יום ויום נקדיש 30 אגורות לצדקה. זה 30 אגורות לצדקה בכל יום ויום. 30 מטבעות אנחנו ניתן לצדקה, בעצם שהזכות הזאת של הצדקה תעמוד. אם הדבר הזה שהפרשנו 30 אגורות בכל יום לצדקה, אנחנו נקרא מאותו יום שהתחלנו את הסגולה, ניקח את ספר התהילים ונתחיל, מזמור א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כל יום נקרא שלושה מזמורים, את א', ב' וג'. יום למחרת נמשיך, ד', ה', ו'. יום למחרת נמשיך, ז', ח', ט', וכן הלאה, כן? בכל יום, בסך הכל, תוך 50 ימים אנחנו נסיים את ספר התהילים. פעם אחת או פעמיים, וכבר תראו שהדברים בעזרת השם מביאים פירות, ויש הצעה טובה, ויש נכונות בעזרת השם מצד המשפחות, ולהמשיך, להמשיך עם הסגולה, לא להפסיק. הנה ברוך השם כבר, אנחנו רואים שזה הולך להיסגר, לא, ממשיכים עם הסגולה עד יום החופה. אז שוב פעם, בכל יום ויום אנחנו קודם כל ניתן 30 אגורות לצדקה. סכום כלום, לתת לצדקה בכל יום ויום, למקומות של תורה, בית כנסת, מקומות של נותנים 30 אגורות בסך הכל, כן? אחרי זה אנחנו מתחילים לקרוא בכל יום שלושה מזמורים על הסדר, מאלף עד כופנון. שם אנחנו נוכל לומר שסיימנו את כל ספר התהילים. אחרי שקראנו את כל הסיפור הזה, פעם או פעמיים או שלוש או ארבע, בעזרת השם תוך 50 יום מסיימים את ספר התהילים, אתם תראו תקף ומיד, כבר תוך אותם 50 ימים, במחזור הראשון או במחזור השני בעזרת השם, אתם תמצאו ברוך השם את ההצעה הנכונה, לא מפסיקים בסגולה, ממשיכים עם הסגולה, עד יום החופה, שבעזרת השם יזכו להקים את הבית שלהם על ודאות. אז הוא מספר שם, מי שפרסם את הסגולה הזו, שהיה איזה בחור אחד שברוך השם זכה, והיה לו את יום החמישים, באותו יום שברוך השם האולם היה פנוי, ובאותו יום שהוא יישם את הטבעת ברוך השם וזכה להקים את הבית שלו, אז כבר בערב הוא זכה לעשות את יום החמישים וקרא את שלושת המזמורים האחרונים של ספר התהילים, וגם סיים את ספר התהילים אחרי 50 ימים, וגם ברוך השם שהסגולה עמדה לו אחרי כמה וכמה פעמים שהוא כבר עשה איתה. אז הנה עשינו את זה גם אנחנו ביחד נוכל לעשות להמון המון תקועים בזיווגים שהקדוש ברוך הוא ישלח להם, והדבר הזה הוא כל כך נצרך לעמך בית ישראל. אני אומר לכם, אתה מוצא בחורים, בחורות, כל כך ממשפחות טובות וכל כך עם מידות טובות, ואתה אומר ריבונו של עולם, למה לא לזכות להקים את הבית שלהם? וההורים כל כך רוצים, והם עצמם כל כך רוצים, וצריכים המון תפילות. ואמרתי תמיד, הסגולות האלו שאנחנו עושים, הם סגולות, אני לא אוהב את הסגולות האלו שאנחנו לפעמים מביאים עם כל מיני דברים של לשרוף ודברים כאלה. אנחנו מביאים סגולות של תפילות, סגולות של השתדלות, והדבר הזה הוא בדוק ומנוסה, ככה אומר הרב ראש הישיבה. אז אנחנו ננסה שוב פעם לקחת את אותם אלו 30 אגורות בכל יום, ולומר את שלושת המזמורים שלנו מתחילתו של ספר התהילים על הסדר בכל יום, להוסיף עוד ועוד ועוד, כמו שאמרנו, ממזמור א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים,

0: ואחרי זה ב' וג' ואחרי זה ד' ו-A ו-ו' וז' וח' וט' וכן הלאה, כך שבעזרת השם נוכל לעשות תוך 50 ימים את כל ספר התהילים, שוב פעם מקבלים הצעה ובעזרת השם שומעים דברים טובים וממשיכים להתקדם עם הסגולה הזאת, לא לוותר, שבת, מוצאי שבת, יום שישי לפני שבת, הכל הכל ממשיכים בכל יום לעשות את הסגולה הזאת בעקשנות, וצריכים תמיד לזכור, לא לשכוח, גם אם יש יום כזה אחר שהייתי מאוד עסוק, אני יודע להתרכז בשלושה מזמורים האלו, לתת את הכסף הזה לצדקה, 30 אגורות, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן את השמחות בכל עמך בית ישראל, כל בית ובית בכל העניינים, בפרט בכל הזיווגים. אנחנו באמת רוצים חתונות שהאולמות יהיו תמיד תמיד דפוסים, וצריכים, עמך בית ישראל צריכים המון זיווגים שילכו ויפרו בעזרת השם לחיים טובים ולשלום יזכו. אז הסגולה הזאת היא בדוקת ומנוסה, נעשה בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים מזווק זיווגים, יעזור שבעזרת השם הדבר הזה יעלה טוב, ונכוון תמיד למען שמו באהבה לעשות את רצונו יתברך, והדבר הזה בעזרת השם עולה. אני חוזר בקצרה אולי למי שישתתף ברגעים האלו, ולא סתם אנחנו שוב פעם אומרים את זה. אז כך שבעזרת השם אומרים את שלושת המזמורים בכל יום, על פי סדר ספר התהילים, תוך 50 ימים מסיימים את ספר התהילים וממשיכים אפילו שכבר, ברוך השם, סוגרים את העניינים של החתונה, וגם נותנים בכל יום בצורה עקבית 30 אגורות לצדקה, שהקדוש ברוך הוא זכות הדבר הזה, יזווק בעזרת השם את כל הרווקים והרווקות, ונשמע בסדר בשורות טובות, אמן, כן יהיה רצון.
1: האזנתם לפינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל. שרון גל.
2: חבר הכנסת סימון דוידסון, בוקר טוב, יש עתיד. מה, כבר התגעגעת אליי?
3: בגלל זה איבדתם את כל המנדטים, כי הייתם אופוזיציה למדינה כל המלחמה. גם הבוקר אתם חוגגים ותוקפים את נתניהו במקום להגיד כמה חבל שהוא לא גמר את העבודה וטראמפ עצר אותנו. אתם איבדתם את המצפן, זאת הבעיה. כל כך פתטי.
1: שרון גל, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
2: וואו, קודם כל 22:00. כן, כמו תמיד, 22:00, אנחנו פה איתכם, והאמת היא שאלה שני סיבות מיוחדות, כי מנחם ממש חרך את ירושלים. אם אתם רואים לפיד, מין פס אש גדול ועשן כזה בנתיבי בגין, תדעו לכם, מנחם היה כאן. שלום מנחם.
3: שנייה. שלום, שלום. אני אספר להם שהגעתי בערך לפני 27 שניות על השעון. אתה מכיר, אצל נשים יש דבר כזה שנקרא יום של שערה. מכיר? יופי, אז לגברים יש יום של וייזרה. אתה כאילו איפה שאתה הולך, הווייז נגדך. אבל זה פשוט לא יאמן. פעם עוד יכלת לתכנן לעצמך נסיעות, היית אומר, אוקיי, נסיב רבע שעה לפקקים. זה פשוט נהיה בלתי אפשרי. זאת אומרת, אתה צריך להגיע לפגישה חשובה, דרמטית, קריטית. לא משנה אם זה שידור, אם זה רעיון עבודה, אם זה משהו. אתה פותח ווייז, הווייז נותן לך, אתה מוסיף 20 דקות אקסטרה, ומוצא את עצמך בכביש שפשוט נחסם, לא פקק או משהו. הילד זה בא לוח לרדיו, להגיע מאזור ביתר עילית לגבעת זאב, אמור לארוך 45 דקות ביום גרוע. צומת בגין היה חסום. זכיתי לטייל בהתיישבות המדהימה שלנו, עברתי בתקוע ובמקומות, אומר, מה, איך, שוב, מדהים שם, באמת מדהים.
2: רגע, עברת בתקוע או שנסעת כן. דרך הרגילו?
3: הפוך, לקח אותי, אפרת, כל הדרך, אתה רואה עוד יישוב, עוד שמות שאני לא מכיר, ואתה רואה את ארץ ישראל, הפורחת והיפה, אבל אתה ממהר לשידור.
2: ראית את הרודיון?
3: כן, לא ראיתי, ראיתי את השלטים להרודיון, ראיתי.
2: אוקיי.
3: כן, ואתה אומר, ארץ ישראל מדהימה וכולי, אבל אני מאחר לשידור. לא טוב לי. עכשיו אותו דבר.
2: כן.
3: דרך שרבע שעה, ערכה כמעט 50 דקות, אבל הנה אנחנו כאן. אז חוץ מהצבים שלי, מה תפס אותך היום?
2: האמת שלא הרבה, היה יום מנומנם למדי, בניגוד לאתמול שהיה יום סוער והיו מלא נושאים. הייתה היום התפתלות מוזרה, של, גם של שר ביטחון וגם של ראש הממשלה, סביב חופש הפעולה שניתן ללוחמנו בצפון.
3: שמעתי אגב את שר הביטחון מתראיין לברדוגו הערב, אז כן, הוא ניסה להכניס אותו לכל מיני פינות וכולי, אבל
2: תראה, בסוף,
3: הוא טוען שאין הגבלה.
2: לא, אתה יודע מה הנקודה היא? שאני מאמין לו שהוא לא יודע. כלומר, אני חושב שהפקודות האלה עוברות לו מתחת לרדאר. כלומר, הוא נותן הוראה אין שינוי, ואז מישהו נכנס בינו לבין הדרג הלוחם, הוא מכניס את הפקודות האלה, ואלה הפקודות שמבוצעות בסוף. עכשיו, איך אני יודע?
3: רגע, שנייה, תגדיר מישהו.
2: אז זהו, אני לא יודע להגדיר את המישהו הזה, אבל אני אתן דוגמה ממשהו אחר שקרה היום.
3: אוקיי.
2: משטרת ישראל, באזור הצפון, החלה להסיר דגלי ישראל מעמודי תאורה, בכבישים הבין עירוניים. כשעיתונאים פנו לדוברות המשטרה ושאלו מה?
3: מה קרה לכם?
2: בהוראת שבק כדי לא לעורר פרובוקציה.
3: מה? רגע, איפה? בצפון הארץ?
2: בצפון הארץ, באזור סכנין.
3: אסור לשים דגלי ישראל כי זה מעורר פרובוקציה.
2: קודם כל מותר.
3: האם השבק רוצה, מותר לנו לגור פה במדינה? כי עצם השהות שלנו פה מאוד מעורר פרובוקציה. אז
2: קודם כל, הסיפור בזה שאגב, איתמר בן גביר הוציא הודעה, ואמר, אירוע חמור ביותר שתוחקר, המשטרה לא נתנה את ההוראה, ואנחנו נבדוק מה קרה. סיפור מזעזע, ואני חייב לומר לשר בן גביר, שאם אני לא מקבל שם של האדם שקיבל את ההחלטה הזו, ומה קרה לו, ולא אני, זיו מאור, כאן ברדיו גלי ישראל, אלא הציבור ישראלי, עשרות אלפי עובדי מדינה, אלפי שוטרים, אלפי חיילים, אלפי אנשי שבק, אם הם לא מבינים יש לי על קצה הלשון מילה שהיא קשה מכדי שאני אוכל להגיד אותה בשידור, תחשבו לבד למה אני מתכוון, שהאיש הזה, שנתן את ההוראה, לא עושים ממנו דוגמה למה אני רואה ויראו, אם לא עושים ממנו דוגמה, הדוגמה לא עוברת, הדוגמה לא תקרה. ואז בפעם הבאה שתינתן הוראה כזו, זה כבר יהיה, אתה יודע, כמו המלאק בהפוכה, כן? האמבטיה כבר לא רותחת. בסדר, אז כבר יודעים שהשבק נותן הוראה למשטרה, ולא קורה כלום. השר מוציא איזה הוראה, איזה הודעה מסוג אלף הודעות שהוא הוציא כבר בעבר, ולא קורה כלום.
3: אבל משהו אחד שאני לא מצליח להבין, בימי השבק של רונן בר יכלתי להבין, היו שבועים בקונספציה, וכל הזמן הם נאו מימותים, גם עם מימותים מדומיינים וכו'. דוד זיני הוא ראש השבק. איך דוד זיני לא מאפשר דבר כזה? אני לא מצליח להבין. איך זה קורה? השבק היום שייך לדוד זיני, כאילו, הוא אמור להוביל מדיניות. איך השבק שדוד זיני עולה לו בכלל בראש, להוריד דגלים, כי זה מעורר, ואת המילה הכי מעצבנת, פרובוקציה.
2: פרובוקציה. אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, העובדה שהשבק או לא מנוהל על ידי דוד זיני, או שהשבק מנהל את דוד זיני, ברורה לי מהעובדה שהכלי הבזוי והלא חוקי שנקרא מניעת מפגש עם עורך דין, עדיין קיימת בשבק ביחס לחשודים בטרור יהודי. זה כלי שאין לו שום היגיון אם לא חושדים בכך שעורך הדין הוא או מחבל או סייען טרור. הוא ברור לחלוטין שעדי קידר ונתירום והחבר'ה נהדרים מכוננו, הם לא מחבלים ולא סייעני טרור, זה כלי שמשתמשים בו גם בשם הסימטריה המקודשת, וגם כדי להפוך את הזיות האלה לטענות, עלילות הדם נגד המתנחלים האלימים, למשהו חמור יותר. עוד מעט אנחנו נדבר עם אלחנן גרונר ונתח איתו את האירוע, אבל ברגע שהדבר הזה עדיין ממשיך לקרות, וצריך להבין, מדובר מבחינה מבצעית, מבחינה משפטית, מדובר באירוע קטן. כלומר, במצב רגיל, ראש שב"כ צריך לתת הוראה וזה נפסק, ובמצב רגיל ראש שב"כ שהוא דוד זיני צריך היה לתת את ההוראה הזו.
4: אוקיי.
2: והעובדה שההוראה הזו לא ניתנת, והפשע החמור הזה עדיין נמשך מול עינינו, אומרת ששב"כ לא באמת בידיים של או של דוד זיני או של ערכיו של דוד זיני. מה המנגנון שמנתק בין ערכיו של דוד זיני לבין פעילות השב"כ? אני לא יודע. אבל זאת המציאות, ולכן אני לא מופתע. אגב, זה קצת כמו הסיפור של ישראל קץ
4: הגבלה של לוחמים.
2: כן, ואורו פתיחה בש בצפון. זה אותו דבר. יש מישהו שחושב שמותר לו להגיד, כן, נכון, שר הביטחון אמר, אבל אני יודע יותר טוב. עכשיו, מאיפה זה בא? גם צריך
4: רגע, ושר הביטחון אמור לעצור אותו, זה אנחנו מסכימים. דוד זיני אמור לעצור אותם, עד פה, מפה אנחנו... זה סעיף שאתה מסכים איתו, נכון? למה זה לא קורה?
2: תסמונת אנטלנה, אנחנו נפגוש פה בהמשך התוכנית את הרצל מקוב, אנחנו נדבר על מורשת אנטלנה, אנטלנה הייתה היום, לפני 78 שנים, לפי התאריך הלועזי, ומה הסיפור של אנטלנה? וזה בדיוק הסיפור שאנחנו מדברים עליו כרגע. יש לי הרבה ביקורת על זה שבגין ירקין ראש ולא ירה בחזרה, אבל בסוף דבר אחד אפשר לומר לזכותו, שהוא קיים את מצוותו של הריבון, הוקמה מדינה, ראש הממשלה הוא דוד בן גוריון, אין על כך חולק, הוא נתן את ההוראה, ומנחם בגין, אזרח במדינת ישראל, הרכין ראש.
4: אמר לא תהיה מלחמת אחים.
2: לא, זה אפילו לא, אז זה בדיוק העניין, שהשורה לא תהיה מלחמת אחים, זו הטעות. אני אסביר את הנקודה.
4: אוקיי.
2: כששלטון לגיטימי אוכף את החוק על עבריינים, זה לא מלחמת אחים. כששלטון לגיטימי משתמש בירי, באש חיה, כדי לאכוף את החוק, שוב, יכול להיות
4: במגבלות,
2: לא במגבלות, כי יכול להיות שהמגבלות נחצו, ואז זה דבר חמור מאוד, אבל מלחמת אחים זה לא. אוקיי, כששוטר יורה סתם באזרח, בלי הצדקה מבצעית, זה חמור מאוד. זה לא מלחמת אחים. מלחמת אחים זה כאשר יש מלחמה בין שתי קבוצות באוכלוסייה. כאשר השלטון הלגיטימי אוכף את החוק באמצעים אלימים על מישהו תופס כעבריין, זה לא מלחמת אחים, זה יכול להיות דברים חמורים ונוראים אחרים, ויש לי הרבה ביקורת.
4: אני קצת חולק עליך, אתה רואה את כל המאבק בין השחורים ללבנים באמריקה ודברים כאלה, בסוף זה מוביל למלחמת אחים.
2: מה שהיה בארצות הברית, זה שמה שיצר את ההגדרה, מלחמת האזרחים של ארצות הברית, זה שבגלל הוויכוח על העבדות, או ברקע הוויכוח על העבדות, כמה ממדינות החליטו, אנחנו לא רוצות יותר. אנחנו פורשות מהייחוד. ואז נוצרה מלחמה שנועדה לכפות עליהם להישאר פנימה. כלומר, תחשוב מצב
4: שלא מחר... לא, הולך הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה קדימה, זאת אומרת, כששוטר אחד ירה בטעות, או לא בטעות,
2: אף אחד לא קורא לזה מלחמת אזרחים, ואף אחד לא קורא לזה מלחמת אחים.
4: זה כמעט טוב, היא למלחמת אחים. הרחובות שם בערו הרבה הרבה שנים, יש דברים לא לגיטימיים. אני לא חושב שלשלטון יש סמכות לעשות, להגיע למצב של לירות באזרחים וכולי, אבל תחזור שנייה לנקודה, כן.
2: אוקיי, אז הנקודה שאני חותר, זה שהוא ירקין את הראש בפני השלטון הלגיטימי, אבל המורשת של אלטלנה, ואם תרצה תסמונת על טלנה, זה שהימין לעולם מרכין את הראש בפני השמאל, במנותק מהשאלה ממחזיק בשלטון. וזו הסיבה שישראל קץ לא מנסה ולא מצליח למצוא את החצוף שנמצא בשרשרת הפיקוד בינו לבין הכוחות בשטח, שמחליט שהוא מאחורי הגב של ישראל קץ נותן את ההוראות להגביל את הפתיחה באש, וזו הסיבה שבגללה איכשהו מישהו בשבק מאחורי הגב של דוד
4: שדגל ישראל זה פרובוקציה.
2: עכשיו... אני לגבי הסוגיה של אורות פתיחה באש, גם צריך לומר עוד משהו שעליו מוריה עלתה כאן בשידור אתמול, וצריך להתעכב עליו. מאיפה זה בא? מה המוטיבציה? המוטיבציה היא לחייב את מדינת ישראל, בניגוד לרצון הציבור ובניגוד לרצון הממשלה הנבחרת, להתכופף בפני הפסקת האש והלחצים של טראמפ. זה אירוע סופר רגיש. יש לנו ראש ממשלה עם כל המורכבויות שלו, הוא כנראה המאסטר מיינד בכל מה שקשור לנהל את המורכבויות והרגישויות האלה, עם שלטון ידידותי יותר או פחות. ואז באים קצינים חצופים, כנראה מהפצריה, ופשוט מחבלים במדיניות החוץ של מדינת ישראל. ויוצרים מציאות שבה צהל לא נלחם בכל הכוח, כי הם רוצים, כי הם תופסים את ההסכם בין איראן לארצות הברית, שישראל בכלל לא צעד לו, כדין בינלאומי מחייב. זה ההסבר, זאת ההצדקה היחידה לזה שיש שם איזה קצין פוחז באיזה פצריה, שהחליט שמעכשיו אנחנו מרסנים טיפת הרוע פתיחה באש. ושוב, השר ישראל כץ, אני אומר לך, בדיוק כמו שאמרתי קודם לאיתמר בן גביר, עד שאנחנו לא, עד שאתה לא מוציא בפינצטה את העבריין הזה, מבייש אותו לעיני כל העולם, חושף אותו בשמו, ואו אם הוא עבר עבירה פלילית, שופט אותו בפלילים, אם הוא עשה עבירה מנהלית בלבד, מדיח אותו עם, עם קלון, אם אתה לא עושה את הדברים האלה, לא עשית כלום. חבר הכנסת צבי סוכות איתנו, שלום, לילה טוב.
5: שלום, לילה טוב.
2: לפני שנגיד לך, שנפתח את השיחה, אני חייב להגיד תודה לליאור דורנשטיין, שגם...
4: טכנאי וגם המפיק שלנו.
2: גם טכנאי וגם מפיק. ואתה יודע, מנחם, כל השבועות האחרונים, לא אמרתי תודה ליצחק מושקוביץ על הדיגיטל, שכחתי לגמרי.
4: זה לא בסדר, אז טוב שצבי סוכות פה להזכיר לנו, להגיד גם תודות, כי הוא בן אדם של תודות.
2: הוא בן אדם של תודות. אז כן, אז אחרי שמילאנו את החובה הנעימה הזו, לא דיברנו על מונטריאול, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. כן, חבר הכנסת צבי סוכות, שלום, לילה טוב, מה נשמע?
5: אני מדבר, ברוך השם, לבית תפילה, קודם כל הלוחמים שלנו, וגם למה שקורה במונטריאול, היהודים האחים שנרצחים ונפגעים רק עם יהודים, זה רואה שאנחנו פה במדינת יהודים התרגלנו, אבל בעולם הם מופתעים.
2: אז רק ניתן את הכותרת, בשעות האחרונות מתרחש אירוע ירי במונטריאול, היו דיווחים על אירוע בני ערובה, האירוע הזה לא מאומת, אין שם בני ערובה, יש יהודי אחד שנרצח לפי שעה, והמשטרה המקומית עדיין מגדירה את אירוע כפעיל, ואנחנו נעקוב.
4: יש אפשרות אגב שהוא נפגע מירי שוגג של שוטרים, אנחנו נבדוק את זה.
2: טוב, לגוף העניין, שמעת את הפולמוס בין הציבור הישראלי לבין שר הפיתחון בשאלה מה רמת חופש הפעולה של כוחותינו בדרום לבנון, איך אתה רואה את הדברים?
5: כן, אני חייב לומר שהאמת שאני עושה את כמה עדכונים בימים האחרונים, גם, מה שנקרא, גם מלמעלה וגם מלמטה, אני חושב שזה לא שפועלים נכון, אולי יפתיע אותך, אני לא מהר לומר את המשפטים האלה, אני חושב שכן פועלים נכון, אני חושב שבנט וחבריו, או שהם יודעים והם בוחרים בכוונה להחליש ולטעת מורך בעם בזמן מלחמה, או שהם לא יודעים אבל הם רשים לעצמם להחליש ולטעת מורך בעם בלי שיש להם מושג מה הם מדברים. יש דברים שקורים, בהמשך יתבררו, בהמשך יבינו מה קורה, מה הולך מסביב, אבל אני חושב שכרגע בלבנון פועלים נכון, ועושים דברים שלא עשו אף פעם.
2: רגע, אז אני אתן לך את הזווית הנגדית ותגיד לי איפה אני טועה. אל מול אמירתם, גם של ראש הממשלה וגם של שר הביטחון, של כוחותינו יש חופש פעולה מלא לפתוח באש ולפגוע באויב, ושכניסת הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן לתוקף לא השפיעה, יש הרבה מאוד לוחמים והרבה מאוד חברים שלי שנמצאים בקשר עם אנשים שנמצאים מעבר לגבול, שמדווחים על כך שבפועל יש גם יש שינוי בהוראות פתיחה באש, והנחיות להימנע מתקיפות נגד מחבלים בנסיבות מסוימות, מתחת לקו הצהוב מותר, מעל הקו הצהוב אסור, רמת האיום משתנה, מה אתה שומע, מה קורה בפועל?
5: אני לא אומר שאין שינוי, ואני גם לצערי מנוע מלדבר על הפרטים שאני כן מכיר, אני כן יכול להגיד לך ככלל שבסוף כשאתה מנהל מלחמה, יש לך הרבה מאוד מקומות לתמרן במלחמה הזו. בסוף יש לך הרבה דברים שאתה מנסה להשיג, ויש כל מיני דרכים להשיג את המטרות. והשאלה אם יש מטרה, שאותה הצג, אותה סימנו כמטרה, כיעד, שאנחנו רוצים להגיע אליו, ואנחנו לא יכולים להגיע אליו כי טראמפ, כי ערכים, כי פצר, כי קצין כזה או קצין אחר, כי מפחדים, או שיש מטרה שאנחנו רוצים להגיע אליה, ואנחנו מדברים בדרך להגיע לשם בכל מיני דרכים ושיטות. אני אומר לך שלמיטב ידיעתי והבנתי, ואני על אירוע הזה בימים האחרונים לא מעט, זו הסיטואציה כרגע. לא אירוע של התקפלות, לא אירוע של... ממש לא אפילו. ממש לא, אנחנו נמצאים בסיטואציה. בעזרת השם, תראה, יגיעו ימים וכל הדברים יתבררו, ואלה, אני לא חושב שבנט יתנצל אי פעם. אבל אני חושב שבסוף הקלות, באמת הקלות של אנשים שאו שהם, באמת כמו שאמרתי, או שהם לא יודעים מהחיים שלהם והם לא מבינים מה קורה, והם מרשים לעצמם לבוא ובאמת להחליש את כולם.
2: אני חייב לומר, חבר הכנסת סוכות, זה שאם אתה רגוע, אז יש לזה משמעות גדולה מבחינת.
5: ולחריב, תאמין לי שאני לא בקלות אומר את המשפטים האלה, באמת לא בקלות.
2: טוב, אז אני מצדיע לך לדברים, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, ואולי אפילו נשנה גם את הנרטיב. תשמע, דיון דרמטי היום אצלך בוועדת החינוך.
5: הדברים התפרסמו.
2: בעזרת השם. טוב, דיון דרמטי אצלך היום בוועדת החינוך. חברי כנסת שמסרבים לגנות טרור, מסולקים מהעולם, ועצם הדיון הזה שיש תמיכה בטרור בתוך החינוך הערבי, תספר לנו את הסיפור, ואז אני אשאל כמה שאלות.
5: קודם כל, אני בתקופה האחרונה יצאתי לסוג של מסע בוועדת חינוך, על החינוך במגזר הערבי, מתוך הבנה שבסוף לא הכל מתחיל בחינוך, אבל חלק גדול ממה שאנחנו רואים אולי עיניים אצל אנשים בוגרים, מתחיל כשהם היו צעירים בחינוך שלהם. ואנחנו כמדינה שמים מאות מיליוני שקלים על החינוך במגזר הערבי, ואני בא ואומר, חלק קודם כל בואו נראה שמה שאנחנו שמים כסף, זה הולך למקומות שמחנכים להכרה במדינת ישראל, שיתוף פעולה עם המשטרה, מחנכים נגד פשיעה, נגד אלימות, נגד טרור. ואני מצל את הדיונים ועושה גם סיורים, הם משתוללים. אני חייב לך, אני הפכתי להיות כוכב על ברשתות הערביות בשבועות האחרונים.
4: מאז שקבצת לבריכה כבר.
5: כן, אבל אחרי כך עם הסיורים בבתי ספר, זה ראש שמחרפן אותם. באמת אין מילה יותר עדינה להגדיר את זה. ואני אומר לך, אם מנסים עכשיו למנוע את הביקור שלי שבוע הבא באום אל-פחם, שאני אגיע לאום אל-פחם בשבוע הבא, בזאת עושים ביום ראשון הקרוב.
4: מי זה אלו שמנסים?
5: ראשי ושם, עשה בשבת האחרונה, עשה כינוס שירום עם הרבה אנשים, אנחנו לא ניתן את ביצוקות להגיע, ואני אומר מאוד פשוט, אם אתה מקבל אגורה אחת מממשלת ישראל, מערכת החינוך שלך, אז אנחנו כבדת חינוך של הכנסת, שמממנים אותך, נבוא ונראה מה קורה אצלך במערכת החינוך. תרצה, לא תרצה, תפגין, לא תפגין, אנחנו נבוא ונראה. וזה בעזרת השם הולך לקרות ביום ראשון הקרוב, אנחנו נגיע לשם, ואנחנו נפקח, נראה מה קורה. עכשיו, מה שהכי מדהים שזה פתחנו, שבעצם היום עשיתי על זה עוד דיון, אצלי בוועדה, בנושא הזה. וכאילו חברי הכנסת הערבים, הם פשוט מתעקשים כל פעם להוכיח כמה אנחנו צודקים, כי מגיע חבר הכנסת סמיר בן סעיד לדיון הזה. ואני אומר, אגב, דיברו שם ערבים, לא מעט, בחורה ערבים מזרח ירושלים, ועוד ערבים מכפר קרע, ועוד אחד ראש השדולה של מועצת התלמידים. בחורים ערבים שבאים ואומרים, חבר'ה, אנחנו מתחננים שתבואו ותעשו לנו סדר. המבוגרים, הסייקים הערבים לא דואגים לנו, בואו תעשו סדר במה שקורה אצלנו. אז אני אומר לו, סמיר, יש לך את ההזדמנות, בואו תעמוד כאן מול הצעירים האלה, ותגנה את חמאס, תגנה את הטרור, תגיד שאתה נגד הרציחות האלה, הוא כמובן לא היה מוכן, אף אחד הופתע. ואז אמרתי לו, תשמע, סמיר, אצלי בוועדה אתה לא תדבר, כל עוד אתה לא מוכן לגנות את הטרור, אתה לא מוכן לגנות חמאס, ישיבה שם הדבור הגונן. אמרתי לו, שאלת פה אמא שקולה, אתה מוכן להגיד לה שאתה מגנה את הרצח של הבן שלה? כלום, יש שום דבר, זה חברו של תומכי טרור. הוא פשוט לא מוכן, וזה מה שמוכיח את כל הטענות שלנו כל הזמן. אין הבעיה, אין הבעיה, הנהגה של החברה הערבית, זה לא בטעות, הם הסלילים.
2: אגב, צריך לומר שזה בחסות בגץ. חבר כנסת שלא מסוגל לגנות טרור הוא חבר כנסת לא חוקי. הוא לא אמור היה להיבחר לכנסת, כי בחוק יסוד הכנסת כתוב שמי שתומך בטרור לא יכול לכהן, אבל למרות ש...
4: צריך להציע למיכל בן ארי להחליף את השם שלו לסמיר בן סעיד.
2: מה אתה אומר, חבר כנסת סוגל?
5: לא, בדיוק, הוא נסכים כל מה שאמרת, תשמע, זה בסוף אתה יודע את מי בסלו עד היום, את בן ארי, את מארזל, את גופשטיין, את הרב כהנא בזמנו. וסמר בן סעיד, אדם ששוב, אתה יודע, ואין הגדרה אחרת, אני הייתי אומר, הידיים שלו מגועלות בדם יהודי. העובדה שהוא מנהיג ציבור, לא מוכן, לא מוכן, פעם אחר פעם, לגנות טרור, המסר שעובר לצעירים שלו בחברה הבדואית, זה שהוא בעד טרור, זה המסר שעובר, אין מסר אחר. והם אחרי זה הולכים אנשים הולכים ורוצחים יהודים בגלל
4: הדברים. תגיד רגע, אבל שנייה, בוא נסגור שנייה את העניין הזה. אתה מגיע לבית ספר ואתה מגלה שמחנכים שם לדברים בעייתיים. מה קורה בפועל? רוצים להם את התקציב? מה מעבר לביקור שזה חשוב? מה קורה הלאה?
5: אני אתן לך דוגמאות השבועיים האחרונים. אני בשבוע שעבר ביקרתי בית ספר בכפר עקב, במזרח ירושלים, אגב, שכונה של ירושלים הריבונית, אתה נכנס לשם, אתה מרגיש שבימים פי ג'נין, נאלצתי להיכנס לשם עם הבטחה כבדה, האמת שהיום לג'נין כבר נכנסים פחות כוח מאיך שנכנסים לתפר רק בירושלים. מגיע שם לבית ספר, התחלתי לדבר איתם, הם התחילו להגיד, כן, לא שם, אבל אספתי מידע מראש, אימתתי אותם עם הפרטים. בסוף הם הוציאו מהם, בית ספר הזה משלחת מטעם הרשות הפלסטינית, זאת אומרת, משלחת של הרשות הפלסטינית יצאה לחול, והתלמידים שם היו תלמידים בית ספר שאנחנו מממנים על ידי עיריית ירושלים ומשרד החינוך בירושלים הריבונית, וזה כמובן בניגוד לחוק ולכל נוהל אפשרי. והפרטים עכשיו משרד החינוך ואגף הבקרה עושים את העבודה, אני מאמין שאנחנו בשבועיים הקרובים נראה תוצאה.
2: אז אתה אומר, משלחת לרשות הפלסטינית, אתה יכול טיפה לדבר, כשאתה אומר על מלמדים טרור בבתי ספר שנתונים או שכפופים למערכת החינוך הישראלית, למה הכוונה, מה זה אומר, תוכן ש תוכן של טרור, מה מלמדים שם בדיוק?
5: אני אתן דוגמה. בחומר הלימוד של הרשות הפלסטינית, וזה משהו שאני ראיתי בעין, יש לך ספר של שיעורי גיאומטריה. ובשיעור גיאומטריה, לא פחות ולא יותר, מלמדים איך לכוון את האבן על רכב שנוסע מולך, כדי לכוון את הזווית מול המהירות של הרכב. זה ממש שאלה שם בתחום הלימוד. הרכב של המתנחל נוסע במהירות, לא זוכר, איזושהי מהירות, אתה עומד בזווית כך וכך מעלות, תזרוק את האבן, האם תפגע או לא תפגע מאיזה שנייה שתזרוק את האבן, מאיפה שהרכב בדיוק עומד עכשיו. שמע, אנחנו מממנים את זה. זיווה, אנחנו מממנים את זה.
4: אתה אומר שאתה הולך לעבוד על זה שהמימון הזה יפסיק. יש פה איזה בשורה.
5: שבוע קודם הייתי בית ספר בשועפט. מנהל בית הספר הוא דירקטור בעמותה של קמאס. הוא המנהל של בית הספר. פגשתי אותו שם בשטח, התעמתתי איתו. הוא התחיל להכחיש, בסוף ברח. והמבנה של בית הספר, מי שתרם אותו, עמותה של חמאס, מוכרזת כעמותה של חמאס. עכשיו, לא תגיד הם מסתירים את זה. הם תרו, עכשיו אנחנו מממנים את הבית הספר הזה. ומי שחנק את בית הספר וגזר שם את הסרט בכניסה, זה הקליאות סברי, זה השכר הראשון שפה עודד פיגועי התאבדות. ואתה אומר, אנחנו באמת, תשמע, אני עד שלא נכנסתי לאירוע הזה, אני לא האמנתי כמה הדבר הזה קיים בכלל. אתה יודע, אתה לא מאמין, אתה אומר, אנחנו העברנו לעמותה של בית הספר הזה של חמאס 5 מיליון שקל בשנה הקודמת. 5 מיליון שקלים.
2: כן.
5: ואתה אומר, סליחה?
2: טוב, לקראת סיום חבר הכנסת סוכות, תגובתך למפגן ההיבריס והתלישות של שופטי בגץ אתמול, אירוע דן מכהדים?
4: אנחנו נקבע, אנחנו נדע, אנחנו נקדם, צריך להוציא את הפוליטיקאים מכל הדיון הזה.
5: אני זוכר את הימים של ערב ההצבעה לשינוי הרכב ועדת בחירת שופטים. זה השיח בתוך הקואליציה, האם להגיע לפשרה או לא. הרי בסוף החוק שחוקק הוא פשרה. אנחנו בסוף בתחילת
2: הרפורמה, הוא לא פשרה, הוא ויתור, אני אומר את זה כל הזמן, צריך להבחין בין פשרה לוויתור, זה לא פשרה, זה ויתור.
5: אנחנו כל הזמן אמרנו, כן, ואנחנו כל הזמן אמרנו, חברים, חבל לכם על הזמן, הרי מי שוביל את זה זה גדעון סער, ואמרנו, חבל על הזמן, בגץ, לא את זה ולא את זה לא ייתן, אין פה עם מי להתפשר, זה לא שאתה יודע שאני בא ואומר, אנחנו מעריכים, נתתם פה טקו, נתתם פה רק מהממשלה הבאה, אנחנו לא מעריכים את הדבר הזה. אנחנו לא מרגישים את הדבר הזה. ואתה יודע, מצערי, הלכו על זה, ובסוף, כמו שחשבנו, זה מה שקורה. אני מאוד מאוד יופתע אם בגץ לא יפסול את החוק הזה.
2: היה בבגץ יפסול את החוק הזה. אגב, אני מאוד מקווה שבגץ יפסול את החוק הזה, כי זה פשוט חוק גרוע. זה חוק ש... צריך להבין מה קורה פה, זה לא שקיבלנו משהו, קיבלנו 10 מתוך 100 שרצינו, קיבלנו מינוס 10, זה חוק שמחזק...
5: בממשלה הבאה, יהיה תקו בוועדה לבחירת שופטים, זה מה שקיבל.
2: שום תקו, זה צריך לומר, צריך להבין, הסמכות של נציג האופוזיציה להטיל וטו, היא כפופה בעצמה לבגץ. יבוא נציג אופוזיציה מהימין, נגיד לו עלינו ראש הממשלה הבא זה גדי אייזנקוט, ואז יריב לוין, חבר כנסת מהאופוזיציה, יושב בוועדה ויטיל וטו, יתרו לבגץ נגד הווטו של יריב לוין, ובגץ יקבל את העתירה ויגיד, לא למטרה הזו יש לך וטו. זאת אומרת, במקום לבוא ולהגיד בצורה ברורה, בדמוקרטיה פוליטיקאים ממנים שופטים, ככה זה בדמוקרטיה, ימין מרכין ראש, תסמונת אלטלנה, זה מה שמנחם ואני דיברנו בתחילת השידור, תסמונת אלטלנה, מרכינים ראש בפני העיקרון האידיאולוגי שלפוליטיקאים אסור לגעת בכלום, וזה החוק המקולקל שקיבלנו, הלוואי שבית המשפט יבטל אותו.
5: תראה, הייתי מצטרף, אבל למרבה הצער אני... אתה יודע, אז למה אני? אני צריך להיות אופטימיים, בוא, אנחנו נעבוד קשה לקראת הבחירות, נביא ממשלה, שיהיה לנו 61 מנדטים שמוכנים להעביר רפורמה משפטית, כמו שרצינו להעביר בתחילת הקדנציה הזו, בלי כאלה שרואים קמפיין ונחלשים ברגע האחרון ובאים ואומרים לראש הממשלה, אנחנו לא נצביע בעד, הרי זה מה שקרה. השינוי, זה סטטיסטית, כי זה קרה. אנחנו הבאנו את החוק, ידידי שמחה רוטמן עבד על זה מסביב לשעון, הגענו לישורת האחרונה, כבר חוק נקרא שנייה שלישית במליאה. תבין, זה חודש שלם של עבודה. וכל מה שנשאר, זה רק להצביע על זה במלאה. ובסוף באו כמה חברי כנסת מהליכוד, ראש הממשלה, אמרו לו, שמע, אנחנו נצביע נגד, והדבר הזה נופל. זה מה שקרה, ערב פסח.
2: צריך לומר, זה נפל אחרי שאנרכיסטים פעילי שמאל עלו עם לפידים על בית ראש הממשלה ברחוב עזה, באופן שגרם לשוליים השמאליים של הליכוד להגיד, אנחנו רוצים את הרפורמה, אבל לא במחיר הזה.
4: לא יהיה לך צבא, וכל זה זוכרים. בכנסת סיסקות, אני חייב שאלה קצרה לסיום. מתי אתה מתכנן פעם בא לקפוץ לבריכה, ואם תקרא לנו?
2: זהו, למה אתה לא קורא לנו לבריכות האלה?
4: אנחנו יושבים, רואים את הסרטון, יוצא לנו העיניים, עובר יומיים, אתה קופץ ל... חבר כנסת סוכות, גם אנחנו פה.
5: אני חייב לומר שמה שקוראים המעיינות ביהודה ושומרון זה כיף גדול. קודם כל כיף גדול, זה באמת... לכולם, אתה יודע, עושים טיולות בכיף. לא רק בעבודה קצר.
4: יום אחד נעשה המלצות לטיולים, חבר כנסת.
2: עושים ציונות על רטוב. אני מתכוון גם לבקר בחנוכות.
5: אתה יודע, אני ממש במקום שהייתי ביום שישי האחרון.
2: לסיום, כן.
5: בבוקר, ביום שישי, יש בעין סמיה, בעין כוכב השחר, מעיין מדהים, מקום ממש מתאים גם לילדים קטנים, ויש שם גם מגלת קפה שפתחו, מקום שגלו אותו בשנתיים האחרונות, ממליץ לכולם, שימו באוהד עין סמיה, מגלת קפה שווה, מעיין מטורף, מקפצה, מקדצות, מקומות לילדים.
2: טוב, אנחנו נבקר שם ביום שישי, בעזרת השם, ולדווח, נצא למשימה עיתונאית חשובה ומסוכנת, ונדווח משם. חבר הכנסת צבי סוכות, תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
5: תודה רבה.
2: טוב, מהאווירה המשועשת הזו נלך לסיפור קצת רציני, איתנו אלחנן גרונר, הקול היהודי, שלום, לילה טוב.
3: שלום אלחנן.
6: שלום, ערב טוב.
2: אז יש עלילת דם חדשה, שצריך לומר, מי שרוקם עלילות דם מקרב כוחותינו השקיע בזאת קצת יותר מאחרות, עלילת הדם של חוות צופנת. יש הרבה גרסאות, תספר את הסיפור מההתחלה ועד הסוף, ואחר כך ננסה להבין את השלכותיו.
6: כן, לגמרי עלילת דם, פשוט ירו את החץ ואחר כך סימנו את המטרה סביבו. האירוע מתחיל בשבת לפני שבועיים וחצי, כשבעלי חוות צופנת, נגיד חווה בשומרון ליד צומת הפוח, שומרת בעצם מההתפשטות של הכפר חוואר לכיוון צומת הפוח והכביש הראשי, על אלפי דונמים של אדמות, ומגלים שהעדר שלהם לא נמצא במשלה, בעצם חושדים שהוא גנב, מזיקים את הצבא ויוצאים לסריקות לכיוון הכפר חווארה הסמוך. במהלך הסריקות האלה גששים של הצבא מוצאים כל מיני ממצאים, אני לא אכנס כולם, אבל דם, איזה שהם עגילי אוזניים, ולמקום מגיעים עוד ועוד גם כוחות צבא, גם מתנדבים, שצריך לומר מגיעים לכל אירוע כזה, ולצערנו קיימים, של גניבות טרקטורים, גניבות הדרים, יש כבר מתנדבים מהחוות, מהגבעות, אנשי שטח, שמנוסים ובאים ויוצאים לחיפושים. אחרי משהו כמו שעתיים וחצי, שלוש של חיפושים, מתחיל אימותים בתוך הכפר, כשהערבים בעצם יוצאים על המחפשים, גם יש שם הפסד על הצבא, התפרות, זריקות אבנים, גם על תושבים שמחפשים, ויש שם אימותים, וככה האירוע מתנהל, שלמחרת בעצם עוצרים, מגיעים ביום ראשון, והימר שי עוצר את בעלי החווה, מכירים להם רכבים, כשהטענה שלהם היא שיש איזשהו סרטון, רואים אותם, רואים שם איזשהו אימות, סרטון שגם חלקו התפרסם, רואים איזשהו חייל מפיל הרצפה ערבי, ומתחילים לפתח נרטיב שלם, שבעלי החווה לא חיפשו את העדר, אלא בעלי החווה שלחו עשרות אנשים להתפרע בחווארה. זה הנרטיב שמשטרת מחוז שי באה ומציגה לבית המשפט. עכשיו יותר מזה, דובר צהל מוציא תדרוך שקרי לחלוטין, לפיו בעל החווה אומר שבכלל לא הגנבת עדר, אלא הוא שכח לנעול את הדיר. הדבר הזה...
2: מה זה מוציא תדרוך? כל... זה מה שנאמר בבית המשפט בערכת המעצר שלו.
6: אז, ראיתי אז את קודם כל הוציאו תדרוך, לא, אז לפני כן, במוצאי שבת כבר מוציאים תדרוך לכתבים, בדבר הזה, דובר צהל, ואחר כך המשטרה בונה את זה כנרטיב, כשבעלי החווה אומרים לא היה ולא נברא, אנחנו מבחינתנו גנבו, ההתלבטות היחידה, שזה הם לא יודעים להגיד, כיוון שלא זיהו חדירה, במהלך התחקורים והדברים, אמרו, יכול להיות שהעדר ברח לשטח ומשם נגנב, כי בסופו של דבר מוצאים ממצאים, והעדר גם לא נמצא בסביבות החווה. בסדר? אז זאת אומרת,
2: זה לא שעדר בורח ופשוט נעלם. אגב, אם עדר, סתם אני אומר כרגע, בגבעות כפר סבא בורח, ויש שם עדרים קצת למושלים לקיבוצים מסביב, ומישהו מוצא אותו, אז צריך להחזיר אותו. זאת אומרת, זה לא שאם איזשהו חווי בשומרון שכח שער פתוח והעדר נעלם, אז הצבא אמר, אומר לו לחפש זבשך. יש גורמים שאמורים להחזיר את העדר גם אם הוא נעלם. גם אם מדובר ברשלנות של החווי, עדיין צריך להחזיר לו את העדר שלו.
6: לא, בוודאי, אבל נהיה איזשהו תדרוך שקרי כזה כביכול בכלל להגניבה. עכשיו, משטרת המחוז שי טיפסה פה על עץ. בהתחלה הם אומרים, החוואים הם אלה שהובילו מתפרים והתחילו לייחס להם סעיפים מכאן ועד להודעה חדשה. בשלב מסוים, אחד החוואים כבר, התיק נגדו קרס, שוחרר, זה אחד. השני, היום הגיעו עם הצהרת תובע. כשהוא מוסר גרסה, שני החוואים בעצם מוסרים גרסה, שהיה שם נקודה שערבים תקפו עם טוריות, עם אבנים, אחד מהם אחז בסכין, תקפו כמה מהמחפשים, והצבא הוא שחיפש, קצין צבא מעיד, שהוא זה שביקש מבעל החווה להיכנס, כי יש שם, מתחיל שם אימותים, ושהוא ייכנס יוציא את המחפשים מהמקום. באותו נקודת זמן הוא מזהה את שני הערבים האלה עם טוריה וסכין, עולים על רכב ומנסים להימלט, חוסם אותם עם הרכב, וכשהם מנסים לדרוס ובעצם מנגחים את הרכב שלו, הוא רואה באוויר. באה המשטרה לבית המשפט לאורך ימי המעצר ואומרת, הוא ירה בכינון ישיר, הוא פצע, כל מיני טענות מכאן ועוד לא חדשה. והוא מכחיש את כל הדבר הזה, עורכי הדין מארגון חוננו, מביאים את הגרסה שלו, והכל, אבל המשטרה ובית המשפט אין מי לדבר. היום מתחלף שופט, ופתאום לראשונה, כשיש כבר הצהרה תובע, הוא קורא את חומר החקירה, וקובע בהחלטה של בית משפט, שלא ניתן לקבוע שהוא ביצע ירי, שהמשטרה בסופו של, סופה של החקירה מודה שאיש לא נפצע מהירי, שבכלל לא ברור שבוצע ירי, לא בוצעו בדיקות בליסטיות, אין קליע, לא בדקו את התרמילים ולא בדקו את הרכב שטענים שירו עליו. כלומר, אין פה בעצם כמעט שום בסיס לתיק הזה, והוא משקר אותו למעצר בית. כן, עכשיו זה אחרי שבועיים וחצי. המשטרה לא מבטרת, ובעצם הודיעו היום שהם מגישים ערר, גם עליו וגם על בחור נוסף ש...
4: אבל אם אין להם שום ראיות, זה שוב ידחם. מה האסטרטגיה? לא הבנתי.
6: אז הם מנסים להגיע לבית המשפט המחוזי, ואולי יפלו על שופט שיזרון איתם. עכשיו צריך להגיד,
4: יש שם כמה
6: כאלה. בעל החווה, בן אדם 38, תורם כליה, נוריה כהן שמו, חבר טוב, היה יושב ראש הוועד ביישוב יצהר שבו אני גר כמה שנים, חבר מליאה של מועצת שומרון, בתחילת המלחמה הוביל את כל פרויקט מיגון הטנקים, גם בצפון, גם בדרום, בהתנדבות, עזב את העסק שלו, עזב את המשפחה, חלק מהאירועים סיפר לי אישית, היה תחת אש, תחת אלי נונטט, ממש לידו, קיבל על זה תעודות הכרה מהצבא. בן אדם שבקשר עם, באמת, עם כל אנשי המערכת, לאורך השנים פה, הוביל תהליכים עם בני נוער, הוביל דברים, ועליו פשוט התהפכו, המערכת תוקעת לו פשוט סכין בגב, זה אירוע, באמת, אני כבר לא יודע, נגמרו לי המילים בסיפור הזה, על מי נופלים, ו... ממש סיפור מטורף, ואני מקווה שאתה
2: לגצל האורך שזה סיפור, נראה סיפרנו בבות הסיפור, אי אפשר, הסברת היטב את הסרטון שרץ ברשתות שבו רואים את החייל מכה את הערבי. מה עם הטנדר הזה? עם הלוחית הצהובה ורעולי פנים בארגז? מה אתה יכול לומר לתמונה המכוערת הזאת והמטרידה הזאת?
6: בסוף הכוח של השמאל הקיצוני שלוקחים איזושהי תמונה מבודדת שלא נראית יפה, והנה זה כמו הסרטון הזה. הסרטון אגב לא הסברתי עד הסוף, הסרטון גם שרואים שמקים, זה בעצם מי שמקשיב לו שומע שמנסים לעכב את שני הערבים, שני הערבים האלה מגיעים מתוך התפרעות שהייתה ברחוב הסמוך. בסוף מבודדים איזושהי חצי דקה ואופ, היהודים מרביצים לערבים באמצע הכפר, עזוב שזה פעתי הכפר, והיה שם איזושהי פדיחה בין הגזרות של הצבא בגדודים, שכוח מהגדוד הזה לא הגיע לפה, וכוח מהגדוד הזה לא הגיע לשם. לגבי הרכבים האלה, אני יודע שהמשטרה הגיעה לנהגים, נהג אחד אמר עד כמה שאני יודע שהיו שם חבר'ה בתוך החיפושים, בתוך הכפר, עלו ויצאו איתו. זה לא נראה תמיד יפה, לא נראה תמיד טוב, אבל אנחנו לא חיים פה בשוויץ, והאירועים האלה שמתרחשים, קח את מה שקורה בגליל ובנגב, בסדר, גנבות הדרים שאף אחד לא יוצא להחזיר אותם, ובן אדם יכול לשכוח והמשטרה נדיר שבכלל היא יוצאת לחפש. מה שקרה בשנים האחרונות ביהודה ושומרון, שיש כוחות של מתנדבים שפשוט באים ותופסים את הדרים האלה, עוקבים אחרי העקבות עם גששים, חלקם אגב מזה צמח יחידת ספר המדבר, מחבר'ה מהחוות שהולכים ועושים את הגישוש הזה, ואגב הביאו את סינואר בסופו של דבר חבר'ה מהיחידה הזאת מהגברת, והדבר הזה הביא לירידה דרמטית בגניבות העדרים, כי הערבים יודעים שיגיעו ויחפשו אותם. טרקטורים בביקה, אני מזכיר, כל חורף היה קרוב ל-30 גניבות טרקטורים בביקת הירדן, והיום אין להם פשוט לאן להבריח, הכל מלא חוות, היו פשוט עוקבים אחרי העקבות, והתופעה
2: הודפקה כמעט לחלוטין.
6: אז לא תמיד הדברים האלה יפים ולא תמיד נעימים, אבל גם חיילים הולכים
4: אולי פנים. זה מגיע הזמן שמישהו יפסיק שם עם כל העלילות הדם.
2: הסיפור האמיתי הוא עלילות הדם, אנחנו צריכים תמיד, צריך לומר, זה מוגש בצורה כל כך משכנעת, עד שבא שופט שאשכרה מעין בחומר, וצריך לומר, בפרפרזה על הדיון המבזה שהיה אתמול בבגץ, ככה זה נראה כשהשופטים הם פוליטיקאים. אם צריך ששופט רק יבדוק את החומר כדי להגיד אני לא זורם, אגב, השופט שמלכתחילה העריך שוב ושוב את המעצרים, הוא לא בהכרח שמאלן קפלניסט מצביע בצלם. הוא סתם רואה שוטר ואיש שבק ואומר, אוקיי, כנראה שהם בצד הצודק.
4: ואז בא מישהו שקצת...
2: ואז הוא מבין שהתפקיד שלו להגן על האזרח.
6: אני אגיד עוד דבר, לזכות השופט דווקא, למרות שבאמת בעיניי התנקל, המשטרה במשך ימים ארוכים לא גבתה את העדות של החיילים, של הפלוגה שחיפשו איתם יד ביד, והציגה כאילו הם הפורים שהגיעו לכפר. עכשיו פה נשאלת השאלה על מחוז שי, שתורכים להגיד אנחנו לא מתנכלים, אנחנו כבר לא זה, אם אתם לא מתנכלים, למה אתם מגישים כל פעם עירור ומתעקשים, ועולים על העץ ונאחזים בקרנות המזבח? דובר פה בחוואים, באמת, באנשים חלוצי התיישבות. מה הם, שבית המשפט קבע שחרור, שחררו, למה לרוץ לעירור? ואחרי זה אומרים, למה כתבתם עלינו, למה אומרים עלינו, למה יש משבר בין ההתיישבות למשטרה?
2: הקול היהודי, תודה שהבאת לנו את הסיפור, חשוב
4: תודה,
2: מאוד.
4: תודה, תודה, אלחנן.
2: מה שנקרא, כל האמת פה, ויצריך לך בקול היהודי, אבל גם פה. תודה שהייתם, לא היה טוב.
6: טוב, לילה טוב.
2: טוב, גם מובטח בתחילה.
4: 78 שנים.
2: למניינם.
4: למניינם, כן. זה משהו שלא שוכחים, נכון? אתה מסכים איתי שזה אחד מאבני דרך הגדולים שהמדינה הזאת עברה, וזה רלוונטי עד היום.
2: נכון, מצד, אתה אומר לא שוכחים, אז לא שוכחים שזה קרה, והתמונה היא איקונית. מצד שני, הפרטים של הסיפור, מה בדיוק קרה ולמה ומה הצדקות, זה כן לוט בערפל, ורוב הישראלים לא מכירים את ה... חוץ מלהגיד, התותח הקדוש, רבין ירה, בגין אמר לו...
4: אני אספר שלקחתי ממך ספר מאוד מאוד יפה, ואז אמרת לי, אם אתה רוצה, יש לי גם ספר שמציג את הצד השני, ואז אמרתי, רגע, לא הבנתי, זה סיפור שקרה, אמור להיות עובדות. אמרת לי, לא. ברוך הבא למדינת ישראל. בכל סיפור כזה היסטורי, יש תמיד שני צדדים, וזה מדהים. תציג את האורח שלנו.
2: הרצל מקוב, יושב ראש הוועד המנהל של מרכז מורשת מנחם בגין. שלום, לילה טוב.
7: שלום, לילה טוב לכם.
4: שלום, הרצל.
2: תשמע, ביום כזה, לי יש המון מה להגיד על אלטלנה, אבל ברוך השם אני מדבר פה ברדיו, אז אני אומר את זה. ואני תוהה איך זה נראה מהזווית שלך כמי שעסק עשורים בהנצחת מורשתו של בגין. איך נראה היום הזה, בפרט על רקע משבר המשילות שאנחנו נמצאים בו בשנים האחרונות.
7: הסיפור של אלטלנה הוא טרגדיה. אני חושב שבניגוד מסוים לפתיח שלכם, העובדות כבר די ברורות. אבל הפרשנות והמגמות הם עדיין נמצאים בחילוקי דעות, אם כי אני יכול לספר שב... מרכז מורשת בן גוריון, מכון מורשת בן גוריון בשדה בוקר, הם עשו פרויקט של משפט הציבור, שבו הם מעלים סוגיות מהדילמות המנהיגותיות שעמדו בפני בן גוריון, ומציגים את זה במשפט מבוים, ובסופו של דבר הקהל מצביע באמצעות לחצנים על פסק הדין, וסיפר ידידי מנהל המכון שם, ש... 100% מהפעמים בגין יוצא צודק במכון מורשת בן גוריון, בקהל שמגיע לשם. אני חושב שגם מבחינה הזאת, הציבור הישראלי השתנתה התפיסה, והם מבינים שהייתה פה טרגדיה שלא הייתה צריכה לקרות.
2: תשמע, בוא ננתח רגע את הרוגע, אבל אני גם שמעתי שמלבד המעמד האינטראקטיבי הזה בשדה בוקר, גם במוזיאון בן גוריון ברחוב רוטשילד בתל אביב, יש חדר בריחה שממחיש את אלטלנה, ושמעתי מאנשי ליכוד ואנשי ימין שהחוויה היא מאוד מאוד מעניינת, מאוזנת, אם הם אומרים שהיא מאוזנת, כנראה שהיא מוטה לימין, אני סתם אומר את זה כקוריוז, אבל... בוא נחזור רגע לדילמה. מה השאלה שמציגים בהקשר הזה? כי כאשר אני התווכחתי עם אודי מנור, היסטוריון שחקר את הפרשה הזו, השאלה היא האם בן גוריון היה כן כאשר הוא האשים את בגין ואת האצל בכך שהנשק שנמצא בבטן אלטלנה מיועד לתפוס את השלטון ולחטוף אותו זה עכשיו היסטוריה אמרה את דברה. בגין היה אמנם לא אהוד על השמאל לאורך השנים, אבל ההיסטוריה הוכיחה שהוא מעולם לא התכוון למרוד. מה השאלה שמציגים לציבור הרחב שם במדרשת בן גוריון?
7: בדיוק השאלה הזאת, סביב העובדות שהיו, האם זה היה נכון להוכיח את סמכותה של המדינה, סמכות הריבונית של המדינה, להפעיל כוח, כדי למנוע כביכול פוטש. עכשיו, גם אז אפשר היה להבין, כל בר בירם יכול היה להבין שלא מדובר בפוטש, כי מדובר בנשק שנמצא בארגזים ונמצא משומן, אפשר להשתמש בו במיידית. כשמעבר לזה, בגין מודיע לאנשי משרד הביטחון, סגן שר הביטחון גלילי, שהאונייה עומדת להגיע לארץ, ומנסה ליצור הסדר, שבמהותו 80% מהנשק יעברו לצבא, שבתוכו אגב יש גם חיילי אצל כבר, שלושה שבועות כבר, האצל, לפני שלושה שבועות קודם לכן, האצל התפרק מרצונו, לא היה בשום פעולה כוחנית, ואנשיו הצטרפו לצבא, תחת פיקוד אנשי ההגנה לשעבר ואנשי הפלמ"ח, כי לאנשי האצל לא נתנו להיות מפקדים, ורק בירושלים שהייתה מחוץ לגבולות ישראל באותו זמן נשאר גדוד של האצל, כמו שנשאר שם הגנה וכמו שנשאר שם הלכי, ולטובתם, לטובת המלחמה בירושלים, בגין דרש 20% מהנשק. אתה לא הולך לעשות פוץ מצד אחד, מצד שני מנהל בשר ומתן עם זה שאתה רוצה, מודיע למושא ההפיכה הזאת שאתה הולך להביא נשק.
2: ושאתה הולך להביא 80% מהנשק שנמצא בבית
7: האנוני. המקום ההגינה הראשוני שנקבע היה מול כפר ויטקין בים, שזה אזור שכולו מושבים של מפאי, שוב, לא שיקול מבצעי של המהפכנים האלה לעשות הפיכה שלטונית, וזה היה, אני חושב, יכול להיות להיות ברור. הנימוק היחידי, ההקלה בטיעונים להקלה בעונש, זה שבן גוריון, איך חושב אדם, הוא חושב על האחרים כמו שהוא היה עושה בעצמו. אז בן גוריון אומר לעצמו, אם אני נמצא בסיטואציה הזאת, אני מיעוט, אז כמו מורי ורבי לנין, אני משתמש בנשק כדי לעשות הפיכה, ולכן הוא ייחס אולי את זה לבגין, אבל זה בהחלט לא היה מבוסס על שום עובדה.
2: אז זהו, זה מעניין הנקודה האחרונה, כי אתה, הרצל מקוב, האם אתה משוכנע שבן גוריון האמין שבגין הולך להשתמש בנשק נגדו, או שהוא יזם, תמך, קרא לתקיפה הזו ממניעים אחרים, כדי לנסות להעמיד את הימין במקומו, כדי לצייר את הימין כעברייני כלפי כולי אלמה.
4: לדכא את האצל היה אז, נכון?
2: שוב, האצל כבר היה
7: פוסט
2: מורטום.
7: במערכת שיקולים יש מגוון של שיקולים, זה לא שיקול אחד שקיים, יש מגוון של שיקולים. אני חושב שהוא רצה להראות לימין שהוא שולט, הוא רצה להראות לאנשי הפלמ"ח ולאנשי השמאל שהוא שולט ושהם יזהרו. לדעתי הפלמ"ח הפחיד אותו יותר מאשר האצ"ל. והעובדה היא שהוא אחר כך משתמש בזה גם כדי לפרק את הפלמ"ח, והוא גם הרי שולח את השב"כ לעקוב אחרי אנשי מפ"ם, שזה ההנהגה הפוליטית של הפלמ"ח. עוד שנים אחרי זה מתגלים אצלם מכשירי ההזנה של השב"כ, אך שהוא עוקב אחרי אנשים פוליטיים. הוא היה, יש לבן גוריון הרבה זכויות בתולדות עם ישראל, ודאי בתולדות מדינת ישראל, אבל הוא היה איש מאוד כוחני, מאוד אכזרי, ומאוד העריך את הצורך בשלטון.
2: כן, טוב, צריך, יכול שזה מה שנדרש כדי להקים מדינה.
4: אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. יש את האמירה האלמותית של בגין, אתה חוקר את בגין הרבה שנים, יש שופטים בירושלים. מה אתה חושב, נניח אם בגין היה חי היום, איך היה ההתייחסות שלו לכל עניין מערכת המשפט, למפלצת שגדלה בשנים הללו?
7: ראשית, המשפט הזה לא נאמר.
4: אוקיי.
7: בגין... מייחסים את זה לבגין אחרי בגץ אלון מורה, שבו הורו להשיג את היישוב למקום אחר, בגלל שהיו שם חוות דעת ביטחוניות של עזר ויצמן וחיים ברלב שאין צורך ביטחוני, והנימוקים להתיישבות באותה תקופה היו ביטחוניים. הסיפור האמיתי הוא שאחרי בגץ בית אל, שבו אושר, ההתיישבות אושרה על ידי בגץ, בגין אמר, עכשיו כאשר ישאלו אותי בעולם האם ההתיישבות הזאת חוקית, אומר להם ודאי שהיא חוקית, יש שופטים בישראל, והם קבעו שזה חוקי. אחרי זה הגיע סיפור של בגץ אלון מורה, וכתב חיים צדוק, שהיה שר משפטים לשעבר, במפלגת העבודה, האם גם כעת יאמר ראש הממשלה בגין, יש שופטים בירושלים.
2: בקיצור, אגב צריך לומר, זו תופעה שקורית כל כך הרבה עכשיו, כן? כפסע מהניצחון המוחלט, משפט שמעולם לא יצא מבין שפתיו של נתניהו.
4: שיחוק עם הנרטיב וכולי. רגע, אבל עצם השאלה, איך הוא היה מתייחס למפלצת הזאת?
7: אבל אני לא רוצה להתחמק מהנקודה המהותית. זה איזשהו קוריוז היסטורי. בגין מאוד החשיב מערכת משפט עצמאית וחזקה כצורך בדמוקרטיה הישראלית ובדמוקרטיה בכלל. במיוחד בשלטון, במבנה המשטר הישראלי, שבו אין הפרדת רשויות אמיתית, אין הפרדת רשויות מלאה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. לכן צריך רשות משפטית חזקה ואמצעית, והוא טבע את המשפט, עליונות המשפט. אבל כשבגין מדבר על הדברים האלה, אנחנו מדברים על מערכת משפט שונה לחלוטין ממה שיש היום.
4: מערכת משפט שיש... כל הסיפור מהרון ברק, הוא הרי נפטר 10 ימים לפני שעבר, נכון?
2: הוא העריך את כהונתו של אהרון ברק כיועץ משפטי. והוא מן
7: אהרון ברק לשופט. לא נכון, לא נכון.
2: עד אהרון ברק, אף אחד מהיועצים המשפטי, לא, בעצם זה היה מהפך, נכון? פעם ראשונה שהשלטון עובר יד, והיועץ המשפטי לממשלה שמינה רבין, ממשיך לכהן אל תוך הממשלה של בגין, למה? מדוע ולמה?
7: נכון, כי הוא לא פיטר בגין אף אחד. אף פקיד הוא לא פיטר, אבל הוא לא העריך. בסדר, שיאמרו מישהו, הוא לא העריך, אהרון ברק סיים את כהונתו זמן קצר אחרי המהפך.
2: מה זה סיים את כהונתו? בגין מינה אותו לבית המשפט העליון.
7: הוא כבר מונה קודם לבית המשפט העליון, וכשהוא יוצא עם בגין לקמפ דייוויד, הוא כבר לא יועץ משפטי לממשלה, אלא הוא כבר בדרך לבית המשפט העליון.
2: רגע, אתה יודע מה, הרצל, זה יותר מעניין ויותר רוב מה שציפינו, ופשוט ארז צדוק כבר איתנו על הקו. הדברים שאתה אומר כרגע הם כל כך חשובים שאנחנו בהמשך השבוע, אם תסכים, נקיים איתך רעיון נוסף על מורשת בגין והקרנתה על הסכסוך, לא על הסכסוך, על השסע, על השסע קיים בסוגיה המשפטית, כי זה חשוב
4: מכדי ש... בזמננו יש הרבה מה לדבר.
2: שנמסמס את הדיון. אז אנחנו ניפגש בעזרת השם בהמשך השבוע. תודה רבה שהיית איתנו, הרצל
7: מקוף,
2: של מרכז בגין. תודה, לילה טוב.
4: טוב, ליאור, תשים לנו פתיח.
8: פינת הכלכלה, מגיש ארז צדוק.
2: ארז צדוק, אביב בית השקעות, שלום, לילה טוב.
9: אהלן, לילה טוב, היה באמת דיון מאוד מעניין.
4: כמה על הספינה של אלטלנה במושגים כלכליים? אני לא יודע, אני מנסה איך שהוא לקשר בין שני
2: אלטלנסון יחד עם...
4: אוי, לא התכוונתי שבאמת אני ידעתי, זיו ישר הוציא שנייה רגע, הוא פתח מחשב, הוציא אקסל, מסודר לו.
2: לא, יש סיפור שלם, תקראת, למען השם, זאת לך את הספר של שלמה נקדימון, הגיוס שנעשה בניו יורק, איך לקנות הספינה הזו, הכל כתוב שם, מפורט אריתמטי.
4: אני אחזור לזה.
2: לא תקין, מנחם, אני נתך ספרים, ואתה זה... טוב, בואו נדבר, במקום לדבר על כמה עלתה אלטלן, נדבר על כמה עולה להחזיק בכיר בהסתדרות המורים, ארז.
9: וואו, תשמע, זה מדהים, כי יש מספרים שנחשפו בעקבות בקשה בהתאם לחוק חופש המידע שהוגשה, כי אף אחד לא יודע מה קורה בהסתדרות, כי זה ארגון עותמני, אז על פי החוק העותמני בכלל, לא, גם ההסתדרות הכללית, גם ההסתדרות המורים, אנחנו לא יודעים שום דבר עליהם, הם לא מחויבים להגיש דוחות, אבל בקשה לחופש המידע חשפה שהבחירים שם מסתכרים בסביבות בין 50 ל-60 אלף שקלים בחודש, בעוד שאתם יודעים, שכר מורה ממוצע זה 15 אלף שקלים בחודש. אז מאוד משתלם להיות בכיר בהסתדרות המורים. יש שם גם 470 מיליון שקלים נכסים, וזה לא כולל שירוחים של נכסי נדלן, כי למעשה יש שם הרבה נכסי נדלן שרשומים לדעתי לפי השווי ההיסטורי שלהם, לא משורחים, זאת אומרת, אי אפשר לדעת באמת כמה שווים הנכסים של ההסתדרות, ו... תשמעו, אבל המספרים שנחשפים פה, רק מאיזה בקשת חופש מידע מסכנה, הם פשוט מדהימים. המדינה של מעל ההסתדרות לפני שנה, שנתיים, 200 מיליון שקלים בשנה. לפני זה היה 100 מיליון שקלים בשנה. וההסתדרות אומרת שהכל עבר למורים, שום דבר לא נשאר אצלה, אבל אנחנו לא יכולים לדעת, כי אין שקיפות.
4: כסף שמגיע ממשרד החינוך, שנייה שנבין.
9: כסף שמגיע ממשרד החינוך להסתדרות המורים, אמור לעבור למורים משם, אבל אף אחד לא יודע אם הוא עבר או לא, כי אין שקיפות, כי זאת סוג של אגודה עותמנית, משהו הזוי, כאילו איך משרד ממשלתי מעביר
2: מיליוני... זה שאין חוק שאוסר תמיכה באגודות עותמניות. מי שרוצה תמיכה שיתכבד ואת התמיכה יקלוט לתוך עמותה, עמותה שקופה שאפשר לעיין בה, זה לא איזה משהו מסובך, זה מסובך בגלל שיש הרבה מאוד אגודות עותמניות שחזקות מכדי שניתן יהיה לעולה להן את הדבר הזה, ואני חייב לומר, לפני שנעבור לנושא הבא, מורים יקרים, זה בידיים שלכם, זה מילא שההסתדרויות וארגון המורים מחריבים את החינוך בישראל, הם עושים את זה לחשבונכם, מורים יקרים, זה כסף שיוצא מהכיס שלכם, זה דמי החבר שלכם שהולכים לאנשים שמרוויחים 40, 50, 60 אלף שקל בחודש, זה עליכם. פשוט תמרדו באירוע הזה, זה חוקי לחלוטין, אף אחד לא מחייב אתכם לשלם את הדבר הזה, תהיו אמיצים, תתנו דוגמה לתלמידים שלכם, ותפטרו את עם ישראל ומדינת ישראל מהביזיון הזה, כי אנחנו ראויים ליותר, מכם, מהמורים. זה, אגב, זה מה שאני...
9: אגב, למה דמי חבר שעולים בערך 700 שקלים בשנה, למה המורים צריכים לשלם אותם? אם הגוף הזה כל כך עשיר, יחסכו להם את דמי החבר, זה 700 שקלים בשנה בנטו. מה רע?
2: כן. טוב, בוא נדבר, היה לנו עוד נושא, אבל נדלג עליו, בוא נדבר על אלן גרינספן, אחד מהכלכלנים החשובים בעולם, יהודי, שנפטר היום בגיל 100, כמה מילים, מה שנקרא, לזכרו, ואיך הוא השפיע עלינו, לאורך הקריירה הממושכת שלו.
9: כן, עבר את המאה, תשמע, זה קודם כל הוא כנראה אחד היהודים המפורסמים, בטח בתחום הפיננסי, אלן גרינספן, נגיד מיתולוגיה, נגיד בנק, הפד, 19 שנים, הקרונה שלו הוא עורכה שוב ושוב ושוב, והוא קנה את עולמו במשבר של 87. כשהוא נכנס, הוא היה נגיד חדש, הוא הצליח להתגבר על המשבר, ושם הוא קנה את עולמו. הוא קיבל אחר כך ביקורת, הוא פרש ב-2005-2006, והוא קיבל ביקורת ב-2008, שחלק מהמשבר, זה דברים שהוא... לא התייחס אליהם, וגם בגללו והכל, אבל זה לא פגע במוניטין העצום שלו. אני אספר לכם סיפור קטן, ש,

0: אנשים עם המוניטין הכי גבוה שאפשר. הקרן הזאת קרסה, הקרן הזאת ניהלה 4 מיליארד דולר, בתקופה היא זה, אנחנו מדברים על 4 מיליארד דולר, מה זה? זה גרושים, כן? אבל אז זה היה סכום עצום, מנפו את זה ל-125 מיליארד דולר, ומנפו את זה לעוד כמה מאות מיליארדים דרך, דרך חוזים עתידים ודרך מכשירים פיננסיים מורכבים, והקרן הזאת במשבר של רוסיה קרסה, היא פשוט קרסה, אין לי זמן, אני לא יודע אם אפשר, כאילו אין לי זמן לתאר את האסטרטגיה, ומה יש שם, אבל הקרן קרסה.
1: נכון.
0: בא גרינספן, אסף את כל ראשי הבנקים למקום אחד, ואמר להם, חבר'ה, אתם נתתם אשראי לקרן הזאת. עכשיו התעשייה פה קורסת, כל התעשייה הפיננסית קורסת. אתם עכשיו במאזנים שלכם הופכים את, את ההלוואה שנתתם לקרן, את האשראי להשקעה לטווח ארוך. וככה אתם לא תרשמו את זה במאזנים, ונחכה כמה שנים עד שהקרן תתאושש, ואז תקבלו בחזרה את הכסף, ובינתיים נציל את הכלכלה העולמית מקריסת כל הבנקים. את משבר 2008 אולי מנע ב-87, וזה סיפור קטן שאנשים לא, לא מכירים, אבל...
1: מצד שני, אבל יש מי שבגלל חדש, המעשה הזה ועוד כמה דומים לו, הפיל עליו את האחריות למשבר של 2008.
0: נכון, אתה... אבל שוב, הדבר הזה דווקא יצא טוב, כי בסוף הקרן, שוב, אין לי זמן להסביר את האסטרטגיה, אני לא יודע אם זה המקום, אבל הקרן בסוף חזרה לעצמה אחרי הרבה שנים, הבנקים לקחו את הכסף, קיבלו את הכסף בחזרה, אבל, אבל זה, כן. אתם יודעים, נגיד חדש, שבא, אוסף את ראשי הבנקים הגדולים, האנשים הכי חזקים, בא, נותן להם הוראות, פותר משברים, באמת דמות מעוררת הערצה,
1: בהחלט.
0: ואחד טוב, אז היהודים החכמים והמובילים בכלכלה העולמית.
1: יהודי חשוב, מהחשובים במאה ה-20, נפרדנו ממנו היום, כן, צריך לומר, חבל על דאבדין, שווה להקדיש לו את הכמה דקות ששוחחנו עליו. ארז צדוק, אביב בית השקעות, פינת הכלכלה שלנו, תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
2: תודה ארז.
0: תודה רבה, לילה טוב.
3: לילה טוב. טוב, מגיע דיווח ממונטריאול, מיכאל משה מזרחי.
1: שם יקום דמו.
3: כן, שם יקום דמו. ועוד משהו אחד שרציתי להגיד לך, זה שראיתי דיווח שטאקר קרלסון נתן גט קריטות למפלגה הרפובליקנית. אם יש מישהו שמכיר את טאקר ויכול לבקש ממנו שבדרך החוצה ייקח איתו עוד כמה גורמים אוטו-אנטישמים.
1: קודם כל זה בלתי נמנע. זה בלתי נמנע שהוא ייקח איתו.
3: זה טוב לנו, זה אנשים כאלה לא אמורים להיות שם, והם לא יכולים להשתמש עם האצטלה הזאת של אמריקה פרסט לאנטישמיות.
1: אגב, אמריקה פרסט זה סיסמה אנטישמית, מאז ומתמיד, מאז ימי צ'רלס לינדברג.
3: אבל כיום הם מנסים, יש ז'אנר מאוד מאוד גדול שם, שמתחיל להתפתח, והוא אבי אבות הז'אנר הזה, וטוב שהוא יוצא.
1: אגב, סתם, למי שלא מכיר, מה זה אמריקה פרסט? בתקופה שלפני השואה, לפני מלחמת העולם השנייה, הרעיון הנאצי היה מין רעיון מעניין כזה, ואחד ה... הדוברים הבוטים שלו היה אדם בשם צ'רלס לינדברג, אנטישמי מוצר בימין האמריקאי, והוא הקים את תנועת אמריקה פרסט. עכשיו בינתיים אנחנו, והיה לו קשרים מובהקים עם היטלר ועם התנועה הנאצית, אבל לפני השואה. עכשיו אנחנו יודעים על הקשר בין אמריקה פרסט לבין השואה, והעובדה שאנשים כמו טאקר קרלסון בוחרים בסיסמה הזו דווקא, אומרת המון. טוב, להבדיל, את השיר הבא בחרתי, בגלל ששוחחנו על אלטלנה, שאלתי את ג'מיני, איזה שיר ישראלי כדאי לשים אחרי שמדברים על אלטלנה, וזו הייתה אופציה שהוא הציע ש... שאהבתי ביותר. ליאור מאסטרו, בבקשה.

0: כן, אז אלי חבר אליה. אני הכי חל תשכח. כן, זה קשר לי לאלטרן, יורם תרלב, אחת מהדמויות המעטות שעוררו אחדות במדינת ישראל, גם נתנאלה הזמרת, יש לזה כל מיני ביצועים אחר, ודווקא איזה עוקם הכי יפה בין. אז זהו, אז אם הצלילים האלה אנחנו נסיים. נגיד שוב תודה לליאור דורנשטיין, ונגיד תודה
1: ליצחק מושקוביץ, על הדיגיטל, ולכם מאזינים רבים שהייתם איתנו.
0: תודה מנחם מן, ואני זיו מאור, ואני אהיה פה במחר בעזרת השם ב-6 בבוקר, ושוב נהיה ב-10 בערב יחד בעוד מהדורה של יומן הלילה. זהו, שיהיה לנו גם הלילה, בעזרת השם. לילה של ניצחון.
1: לילה טוב.
0: נשתמע.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: וואו, תודו שהתגעגעתם. תודו שהתגעגעתם. כי אני בטירוף עליכם. אז שלום, שלום וערב טוב. ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל. שואלים אותי כולם. אתמול לא יכולתי להגיע לשידור. זה משהו שהוא נדיר שזה קורה בצל קורתנו. נכון? למה אני שומע מוזיקה? שום מה, אפשר לקרוא רק למנחם רגע, שיריץ את הגופה שלו רגע לפה. טוב, אז אנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה, יש לנו איזה תקלונת קטנה. מנחם, איפה החבר'ה פה? אני לא מבין. מנחם, מנחם, תראו כמה אני צועק, מנחם, מנחם, כלום. אין לנו ברגעים הקריטיים. טוב, חבר'ה, אפשר בבקשה להגיע לפה? מנגנים פה שני דברים במקביל, תודה רבה. אז אנחנו אתמול, לא שידרתי את התוכנית, היה לי איזה בלטם שאני לא יכול לספר לכם עליו יותר מדי, אבל כפרה עליכם. הנה, מנחם, סוף סוף נכנס. שני דברים מנוגנים פה, גם הרקע ועוד משהו. תנסה לנטרל את כל השטויות האח. צביקה, תן לי פה נפט, נפט, 96, שוקטן. כן. מנגן משהו, יאללה, טוב, אתה תהיה עם האוזניות, בינתיים אנחנו כאן נספר לכם שאנחנו מתחילים את התוכנית קצת בצורה מטורפת, אבל הגעגועים הם מאוד גדולים. אתמול ראו אותי האנשים, אמרתי, למה אתה לא משדר? אמרתי, אתם, אני שדר רדיו, איך הם מזהים כבר את הפנים בכל נקודה בארץ, ואתמול הייתי באזור הדרום. אז זה היה מרגש מאוד בעיניי, ותודה רבה לכל המאזינים שאכפת להם ואוהבים אותנו, והיום אני מנסה להחזיר את הכבוד הגדול בחזרה על זה שלא הייתי אתמול. כמה זה חמור. אני לא מהשדרים שלוקחים חופש, זה בושה וחלימה. אסור לקחת חופש, וואי וואי. זהו, זה הסוף שלי. טוב, יקיריי ויקירותיי, בואו נתחיל רגע עם משהו מרגש. 10 דקות אחרי השעה 6, אני... מה, אוי... הנה הודעה שאני מקבל, חייב, ממש בפתיחת השידור. חבר'ה, אני רק צריך פה קצת יותר... אוקיי. איזה בלגן פה היום. תעזבו לי רגע, לא לגעת בכלום, תעזבו לי רגע, אני פה, סבבה. טוב, וואו, איזה בלגן הולך פה באולפן היום. אוקיי, הודעות הוואטסאפ אנחנו מקבלים ממש מתחילת השידור. אבי, שזה מאזין, ישר חושב שזה הימים לפני שהגעתי לרדיו גלי ישראל. כשהמדי לא מופיע ברדיו והוא אומר שיש חופש, השעו אותו. נכון? זה היה מנת חלקנו של הימנים ברדיו הישראלי. כל פעם שהייתי בחופש, זה היה בעצם או שישעו אותי או שישעו אותי. ולמה ישעו אותי? יפה, עוד לפני שיודעו בכלל מה זה השעיות ברדיו, למה? כי הייתי מדבר על דברים שהם ברומו של עולם, ברומו של הצד הימני, איפה שסתמו את הפה, השעיות, השעיות, השעיות, השעיות, אז המאזינים היו רגילים, המדי מושעה, אין חופש. הפעם באמת הייתי בחופש, לא חופש כמו שאתם מדמיינים, לא יכולתי להגיע לרדיו אחרי הרבה מאוד שנים, אבל זה לגיטימי, נכון ברק? זה לגיטימי.
1: בטח, בטח.
0: שלום מנחם.
1: שלום, שלום.
0: לגיטימי, לא, אתה, אתה, אתה אומר כל הכבוד המדי על אתמול. העם יוותר לי.
1: כן.
0: העם יוותר לי, בסדר. טוב, שמעתם על הכותרות המעניינות שקרו פה היום? שמעתם על יושב ראש של רשות מאוד חזקה בסביבות ירושלים, להב 443, כל מיני כאלו חקירות, עניינים. מה קורה פה במדינה? וואי וואי וואי. אז ראש הרשות מקומית הוקב לחקירה, שחשוד בשחיתות ציבורית ובפיצול דירות בבעלותו, הכל לכאורה. היחה, זה יחידה כזו מיוחדת שמטפלת בכל מיני דברים. וואי וואי וואי, איזה טירופה במדינה. באמת איזה טירוף במדינה. טוב, סופית. אנחנו חייבים לטראמפ או שלא חייבים לטראמפ? ברק, מה אתה אומר? טראמפ משלנו, סוג של משלנו, שבכסף אפשר לקנות אותו, וזה לצערנו הרב, כשאומרים לא לסמוך על אף אחד. איך שמחנו שטראמפ זכה? תחשבו שזה אדם שמכר אותנו עכשיו, בשביל בית צהריה, לא יודע, מכר אותנו בשביל הקומבינות של המושחתים שסביבו. איפה שיש כסף, אסור לסמוך על אף אחד. שיש הרבה כסף, אל תסמכו לא על חברים ולא על נעליים. תראו מה עשה טראמפ. למרות שאני עדיין מאמין, אני נתפס בקרנות המזבח, שזה תרגיל של ביבי ושלו על העולם. למרות שאיכשהו מתנהג עכשיו, הוא באמת הג'ילדה הכי חד... הוא הסמרטוט הכי חדש שראיתי. כי יש סמרטוטים מגילים, נגיד ביידן, אובמה, חוסיין אובמה, הנקה הריס, נקה זה כן, הנקבה של הגמל, כל החלאות האלו. והיינו בטוחים שאלו חלאות. אז כן, הם חלאות ממש נוראים, הם אפילו על סף האוטו-אנטישמים. האוטו-אנטישמים? לא, הם אנטישמים, לא האוטו-אנטישמים. היהודים שגרים בארצות הברית והפכו להיות דמוקרטיים, הם האוטו-אנטישמים. אבל כשאתה רוצה רפובליקנים, ואתה סומך ביבי, וסומך ביבי, או שאתה לא סומך ביבי, אני לא יודע, אבל הנה, הכניסו לנו את כל על הקרדה. עכשיו, למה הכניסו לנו את כל על הקרדה? כי אנחנו עם של פריירים. תמיד היינו עם של פריירים.

0: אמרה, רגע, רגע, תוריד לי את השיר הזה, תוריד לי את השיר, דורשטיין, דורשטיין, תוריד לי רגע את השיר, בחייה, דורשטיין. זהו, וואו, וואו, איזה בלגן היה לי פה. אתם לא מאמינים. או שזה איראני ממח שמם ויבד זכרם, או שמישהו עשה לנו פה בכוונה. רק דיברתי על טראמפ, תראו מה הוא עושה לנו, מרחוק הוא, אך, מפחיד פה. טוב, תשמעו. מקווה מאוד שלא יהיו לנו עוד תקלות. אבל תודה רבה לליאור דורשטיין, ובמיוחד לאופר, אופר שטיינברג, אתה איש יקר, אני לא יודע מה היינו עושים בלעדיך, באמת, באמת לא יודע מה היינו עושים בלעדיך, כשצריך להגיד מילים טובות, האיש הזה הוא איש אדיר, זה המנהל הטכני, נספר למאזינים, כי אנחנו פה לא חרטטנים, בום, תקלה, נפל פתאום האולפן, לא ידענו מה קורה, זה או האויב שמנסה לקרוא לנו פה קבלים, כי אני לא מאמין, זה או הערבים, או האיראנים, או טראמפ, או מישהו מקפלן שממש תאמנו קצת הומור, מה קרה? טוב. עכשיו בואו נראה שלא ברחו לי המאזינים, כי אתה יודע, בגלל שיש תקלה, מי שומע רדיו, מוזיקה, הם רוצים לשמוע את המדי. אז אני רוצה ככה לבדוק, שימו לי את וואטסאפ בבקשה. אומרים שלא שומעים אותנו. טוב, אם אתם יש לכם איזה תקלה ואתם מקשיבים לי, אחיי ואחיותיי, אם אתם שומעים פה, שומעים שם, ואתם שומעים רעשים, היסים בשפה המקצועית, כל ה... פשוט תעדכנו אותנו, אנחנו פה בלייב, ננסה לתקן כל צרה שיש. מפחיד לי, אני כבר לא יכול לפתוח מיקרופונים. בדיוק באתי לפתוח מיקרופון, זה מפחיד. רגע, בואו נבדוק. מני?
1: כן. חי.
0: ברק?
2: שומעים, שומעים.
0: אתם בחיים?
2: חיים.
0: סוף השידור אתם מתים. טוב, זה אומר שהשידור שלנו מתחיל מעכשיו. לא עכשיו. יאללה, בואו נבדוק. מי נמצא איתנו? זה חשוב לי. דורון אליאסי מוסר, עמדי יש המון רעשים. על הקו. מושך חג'בי, אתה פה. יפה מאוד. רות רוצה למסור שאתמול הייתי אש. תודה רבה, רות. איזה מהממת, רות. תשאיר לי רגע את רות אחרי זה. כן, נפריע לרות אחר כך. עמדי באפליקציה, שומעים אותך סבבה. איי, זה כיף, ביישומון אתה צריך לומר בעברית. טוב, אני לא יודע אם מאזינים עכשיו איתי, משה אומר ששומעים אותנו תקין, אני על משה, חג'בי הולך, אם חג'בי אמר שהכל תקין, אז הכל
3: תקין.
0: כל מי ששולח את המילה תקין עכשיו, המאזין המאה, אני מפציץ אותו במתנות. סתם קיבלי, מאזין מאה. תשלחו את המילה תקין לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: בבקשה, אדוני.
2: 058-36-222-03.
0: עכשיו בואו תראו עד כמה אני שחקן גדול. נכון? כאילו אתה אומר, שאלו אותי כל החיים, רגע, עכשיו אתה מגיע לאנרגיות שלך בשידור. מה, אתה לא רב לפעמים בבית, לא קיבלת איזה בשורה, לא מי יודע מה, אתה כל הזמן באנרגיות וטוב לך? לא, זה... כשאני נכנס מאחורי המיקרופון, אני דמות אחרת לגמרי. זאת אומרת, שום דבר לא יכול להפריע לי למהות של השידורים. אבל בבפנים אני עצבני. כי נפל לי האולפן. השידור נפל לי. אתם קולטים מה זה בשביל אחד כמוני? זה כאילו קיבלתי עכשיו אירוע לב. ואני צריך להתשמע רגיל. ואני צריך של... תביאו לי נפט! תביאו לי נפט! עכשיו זה זול, פתחו את הורמוז. בטח הזול עכשיו יהיה על הכיפק. איי, איי, טוב, כל מי ששולח את המילה תקין ל-058-36-222-03 יוכל לקבל ממני באהבה רשימת מתנות שאני אגזים איתה באהבה אמיתית. אבל עד אז, הנה שיר של שרית חדדה טוב במקור. היא עברתה את זה לחדד, אם אתם לא יודעים. זה נקרא המזרח הרחוק, שרית חדד. הכתובת שלנו למשלוח הודעות, כללות, השמצות, מילים קשות, איומים, כל מה שרק תרצו, כמו אזרחים לאזרחים, ברגיל, אתם קפלניסטים, תהיו אלימים, אתם ימנים, תחבקו באהבה, אתם שמאלנים שפויים, אחלה מן אחלה. כולם, עם ישראל כמקשה אחת. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: ועכשיו מני, איך עושים את זה?
1: 058-36-222-03.
0: רק המילה תקין, בוא נראה אם תקלה באולפן, הבריחה לי את המאזינים, או שבאמת אנחנו 1,250,000 איש באנגלית.
3: וואי, וואי, וואי, וואי.
4: היי, כאן שרית חדד, וגם אני מאזינה לאלעד המדי.
0: איך אני אוהב אותך, שרית.

0: טוב, מפתיע. לא הגענו עדיין למאזין המאה, אני חייב לומר. זה משהו שהוא נדיר אצלי, אני רגיל בפאפאם, באלפים. כנראה התקלה שהייתה לנו כאן עד לפני כמה שניות, משפיעה על מאזינים. אז אני אמתין בסבלנות, נמתין בסבלנות. אני גם לא יכול להגיד לאיזה מספר הגענו, כי אז יהיה קל למאזינים. שלחו את המילה תקין. זהו, אני מנסה עכשיו לשנות את האווירה, ושיהיה לכם פה רק טוב. אשריכם, בחרתם נכון. מה עכשיו, אתם רוצים נעשה עוד מעט סבב תחנות? נראה למה עדיף לכם להיות ברדיו גלי ישראל. אני אשמיע לכם כמה אכילות מוח. כולנו אוכלים את הראש, כל שדרי הרדיו. אבל יש אכילת ראש שבאה בטוב, ויש אכילות ראש שבאות פחות טוב. ואיזה צד אתם? בקיצור, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, מני זריז.
1: 058-36-222-03.
0: מול שידרת במקומי פה מוזיקה, מחיאות כפיים, בקשיב, קודם כל יש לך טעם במוזיקה. בוא נעת הדוסי שמבין דברים. תשמע, נתת מוזיקה, שמעתי אותך אגב.
1: עברתי אחלה טירונות.
0: 43 דקות שמעתי מהשעה הראשונה, עברת טירונות, אתה עושה את זה יפה, יש לך טעם מוזיקלי מצוין, ואני מבסוט עליך, ותודה לכל המאזינים. ולהקדשות שלהם גם כשאני לא נמצא, והמדי ואוהבים אותך, ריגש אותי, באמת ריגש אותי. אז תודה רבה לכולכם, כפרה עליכם, זאת המשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל, נקודה. ברק, הכל בשליטה?
2: מצוין.
0: יאללה, עוד שיר אחד ונחייג לאותו מאזין או מאזינה, המאזין המאה.
2: כן.
0: האם המדי הוא נוכל ויכול להיות שיש מזמן מאה, או שיכול להיות שבאמת הוא אומר אמת ולא הגיע למאה, נכון? האופציה השנייה, אנחנו לא שקרנים, כן. עכשיו מה, אני אגיד שכבר עברנו את המאה? אז בואו נעשה את זה פעמיים. גם למאזין המאתיים. סבב, למאה ולמאתיים. הנה הכתובת, אני אומר אותה. סיפר חמסה תמניה, תלת, מי? מי? דבר עברית כבר!
3: 058-36-222-03. Why, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why, it's greased lightning.

אני עוד זוכר את זה כדיג'יי, את המגמיק של גריז, יאללה, ג'ון טרבולטה, אוליביה ניוטון ג'ון, ורק אני הייתי משחק אותה כמוהם, והייתי קורע את המכנסיים כשהייתי רוצה לעשות שפגה. פעם אמא שלי אמרה לי, לא משנה, אחרי זה אספר לך מה אמא שלי אמרה,

0: איזה כיף גריז, נכון? זה לאנשים שהם עברו את גיל 60, אני מקווה מאוד שזה יחזיר אתכם לחדוות הילדות, איך כולנו רצינו להיות אלטון ג'ון, איזה אלטון ג'ון, חס ושלום, ג'ון טרבולטה, והבנות רצו להיות אוליביה ניוטון ג'ון. אני זוכר כמה עצים היו מורידים בשביל העיתוני ילדים, אתה זוכר? לעיתון, מעריב לנוער, כל מיני דברים כאלו בשנות ה-90. היינו כל כך תמימים שזה היה פשוט מדהים. היינו תולים פוסטרים על הקירות, הורסים לאימא תסיד, עד שמצאנו את הפלסטיקים שעליהם היינו תולים, וואי, שכחתי את השם של הפלסטיק שהיינו תולים עליו את הפוסטרים. וואי, תפזי, יקפוץ לי. יואו, מאזינים, איך? לייסטים, לייסטים, זוכרים לייסטים?
1: כן.
0: אתה, מה היית תולה בחדר? אופנועים?
1: לא, היה לנו מדבקות של הפאור רנג'רס, זה, היינו ילדים...
0: רגע, אתה יליד איזה שנה?
1: 91.
0: אתה יליד שנות ה-90. מנחם, אתה יליד גם, נכון? תמונות של רבנים היה לך בחדר, נכון?
2: את האמת שכן.
0: כן, איזה רב היה לך בחדר? תן לנו שם של מישהו, תלים אותי.
2: אדמורים, הרב חיים קניאבסקי כאלה.
0: באמת, כאילו, ומותר לשים תמונות של רבנים בחדר?
2: לא כל כך שמנו, בסוכות בעיקר יותר, אבל לא.
0: בחדר אין לך, אתה רוצה לשמוע אצל גמור כמוני?
2: נו.
0: פוסטרים של קיילי מינוג, מייקל ג'קסון והכי הרבה אלי אוחנה. כל החדר, כל החדר. עכשיו...
2: קיילי מינוג יש לך עד היום.
0: עד היום. אני נשוי לה. לא, שאני אספר בהזדמנות על קיילי מינוג ועליי. קיילי מינוג זו זמרת אוסטרלית, 1.49 מטר, זה הגובה שלה. זהו, אני חייב להמון. נדלג הלאה?
2: כן.
0: תודה רבה. בשנות ה-90 העולם היה הרבה יותר תמין. למשל, היו מגזינים לבני נוער. בוא תראה את ההבדל בין היום לפעם. רוצה לשמוע? אוקיי. טיפה גס, אבל חייבים לשתף. היום, כשמישהו צעיר רוצה לדעת על הוודה, כל נושא בעולם, הוא נכנס לחדר, בשקט, בשאלות, לא מורים, לא הורים. מה אתה רוצה לראות? פי וברש נון וב? שמר רחם? אתה רואה בטלפון. דתיים, שאתה רואה שיש להם טלפון כשר, יש להם טלפון גם לא כשר, לצערנו הרב. עכשיו אני מגלה לכם סודות שאני רואה. לא כולם, לא כולם, אני לא מכליל, אבל בכל מקום בארץ, בני הנוער של היום, לעומת בני הנוער של פעם, זה עולם אחר לגמרי. לדור הזה אין שום ריגוש, הכל הם רואים מיידית במקום, לא מעניין אותם שום דבר. פעם, היה לנו עיתון שקראו לו מעריב לנוער, נכון? תקשיב, או לעיתון. והייתה פינה. ילדים שואלים שאלות, והמערכת הייתה עונה, למשל, התנשקתי עם חבר שלי, יכול להיות שאני בהיריון? ככה, אם אני משקר, שלא תהיה פה מוזיקה. לא משקר, בצדק לא משקר. אמיתי, אנשים, התנשקתי עם החבר, יכול להיות שאני בהיריון, אני מפחדת. זו התמימות שהייתה פעם. למשל, עוד שאלה מתוך מעריב לנוער. שלום אלעד. איך קוראים לחסידה שהביאה אותי? זה ההבדל בין התמימות של פעם להיום. אם הייתי רוצה להתחיל עם מישהי, לא הולך על המגזר החרדי, במגזר החרדי יש ההורים מכירים, שידוך ואז בור, נכון? בעולם המקביל שלי, בשביל ללכת עם מישהי שהיא מוצאת חן בעיניך, הייתי מכין את עצמי חודש לפני. איזה משפט אני אגיד לה? עכשיו, פעם היינו מבלים המוני אנשים, כולם ביחד. הייתה ערבות הדדית, אגב, שלא קיימת היום. ימין, שמאל, אשכנזי, מזרחי, ירושלמי, אלה שלא זכו להיות ירושלמים. הכל היה באהבה. אם מישהו היה זורק שטות, הוא היה מתנצל אחר כך, כי יודע שהרוב קובע. חוץ מהימנים. הרוב קובע חוץ מזה שאתם ימנים. בזה הרוב לא קובע. אבל עוד פעם הוא מכניס פוליטיקה. בקיצור, הימים האלו של ה-90s היו כל כך שונים. היה כל כך תמימות. אני בשביל להכיר מישהי, נספר לכם סיפור, הייתה מישהי שהייתי דלוק עליה, ורציתי להתחיל איתה. ועכשיו הלב שלך מתפוצץ על 200, כי אתה צריך לגשת אליה. לא היה אינסטגרם, לא היה היה לי הסימון בנעל, שאם אני הולך לאיבוד, אני מוציא אותו לטלפון הציבורי, מחייג להורים שלי. או שיחת גוביינה. היו דברים מוזרים פעם. אז עד שהייתי מוצא את המשפט ולהתחיל עם בחורה, היא כבר הייתה נשואה עם ילדים. אתם מבינים שהעולם היה אחרת. בשביל לתת יד לבחורה, לוקח זמן. שהיא תיתן לך את הטלפון של הבית. וואי, וואי, וואי. וכל שיחה פעם בבזק. אתם יודעים הראשי תיבות של בטה? של בזק? בטה? לא משנה. זהו. רגע, בוא נחייג למאזין המאה. יש לנו שניים. יש לנו גם את המאזין המאה וגם את המאזין 200. הנה המאזין המאה. בואו נבדוק.
3: תודה.
0: מה תודה? אין לי מושג. הלאה, עוד טלפון בבקשה, למישהו נוסף. בואו נבדוק. שיחה לא מזוהה זה אני, אגב. המאזין המאה... נדה, כלום. אוקיי. טוב, נטרלו אותו, הוא המאזין המאה. אנחנו קופצים למאזין המאה ואחד. בסדר, הנה המאזין אחד אחריו. בואו נבדוק מי מכם עונה. המאזין המאה ואחד זה היה שחר, שלא ענה לנו, נכון? מה היה השם שלו ברק? מישהו זוכר? של הבחור? לא זוכר, אוקיי. אנחנו רצים, הלאה, קדימה. הנה הטלפון הבא. הלאה, חבר'ה, ביקשתי לחייג, לא ביקשתי לראות באוויר בגלוק 19 ולפגוע 3 כדורים בחצי שקל. מה יש לכם? בואו נרוץ. זה המאזין ה-101. גם הוא, יכול להיות שאנחנו מחוברים לאיראן עכשיו? אף אחד לא עונה לנו? מוזר. הנה הוא ענה.
3: הלו, עמדי.
0: חוש כלב ענם דוזלוז חשנג, מהנדוסית אדם.
3: או, עמדי, עמדי, מה נשמע?
0: נשמע את התוכנית שלי, מה שמך, אחי?
3: אילן.
0: אתה מקוטע, אילן שמך?
3: אילן, אילן, כן, אילן.
0: אילן, מאיפה אתה?
3: אני מיישוב תקוע.
0: איזה המורה שלי למחשבים. אני לא יודע אם מותר לי להגיד את השם שלה. היא צרפתייה, זה קרה ב-1988, היא הייתה המורה שלנו בתיכון, 3 שנים, גברת פסקל קראו לה. היא עדיין גרה הגברת פסקל גרה אצלכם?
3: לא, לא זוכר.
0: היא הייתה עולה חדשה, צרפתייה, עוד שהכל היה אדמת פודרה, איפה שאתה גר, עוד לא, הישוב היה ממש בתחילת הדרך, כן, באמת, אדמת פודרה, ותקוע, תקוע זה...
3: אני משנת 92,
0: זה... עברת לשם ב-92, אני ביקרתי שם ב-88, איזה מקום אדיר זה תקוע, פשוט מקום אדיר, והמורה שלנו למחשבים שדאגה שאנחנו נסיים הנדסאי כבר ב-י"ב, זאת המורה, קוראים לה... משפחת פסקל, לא רוצה לומר את השם שלה, משפחה רצינית מאוד. אילן, מה אתה עושה בחיים יחתיך? מה אתה עושה?
3: אני במערכות מידע במכבי שירותי בריאות.
0: וואלה, תגיד, אנחנו יכולים להיות בריאים פה במדינה? הבריאות במחשוב, פחות טוב. במחשוב אנחנו בסדר, כי בבריאות אנחנו גומרים אותנו פה.
3: נכון, נכון.
0: טוב, אילן.
3: אם אתה רוצה קומבינות לקבל איזה תור, איזה רופא, איזה משהו...
0: לא, אבל באיזה קופת חולים אתה, שאני אבדוק אם שווה.
3: אמרתי לך, מכבי.
0: מכבי! מי כמוך באלים השם? אני, באיזה קופת חולים אני? יש מכבי לאומית ומאוחדת? אני לא זוכר. מה יש לך?
2: אם אתה ירושלמי, אתה מאוחדת, כנראה.
0: אני מאוחדת.
3: מאוחדת, כן.
0: אני מאוחדת, כן, אני במאוחדת. הייתי בלאומית, עברתי למאוחדת. אתה במכבי, בוא נה מגניב. איזו אגב קופת חולים היא הגדולה בישראל? מישהו יודע או שאנחנו סתם ממצאים פה?
3: הלאומית היה ראשונה, הלאומית הייתה ראשונה בהתחלה ומאוחדת, אבל
0: זה משתנה כל הזמן. אתה נמצא במקום פצצה, נכון? אתה עובד במקום, כמה שנים אתה בקופת חולים הזו?
3: 22 שנה.
0: תרשום במם, תרשום לא לא בקוף קופת חולים מכבי, יש לנו קומבינות עם אילן, סגרתם? מתי שאולך נצטרך, לך תפוצצו אותי בכניסה למכבי, לאחד מקופות חולים. יבואו אליי כל מיני סונים כאלה, ירצו לפרק אותי. אז אם אני אהיה קרוב למכבי, שפחות שלא יהיה לי תור. יאללה, רשמתי אותך בקומבינה. תשמע רגע, עכשיו אתה בקומבינה. תן לי מתנה שאתה אוהב.
3: מתנה?
0: כן, מה שמה היית רוצה לקבל? בגדול, זרוק. אתה מאזין קבוע, אתה בטח אמור לדעת איזה מתנה.
3: כן, כן, כן. המתנה הכי טובה שהייתה זה היה אייפון 17, אבל זה...
0: נכון, אבל זה צריך לשחק. זה אני ואתה נעשה חצי חצי, אני צריך לקנות מתנה. לבת שלי יש היום יום הולדת, רצתה אייפון 17.
4: וואי, וואי, וואי.
0: אני חייב עבודה, חבר'ה, מי יכול לתת? אתה יודע כמה עולה אייפון? וסתם צוחקים על כולנו בפנים, סמסונג לא רואה את אייפון ממטר, אבל פה זה הכל עניין של... חמש שנים! 5,000 שקלים רוצים על טלפון, כולה להגיד הלו. מה הבעיה עם כרטיס טלקרדינל?
3: לא.
0: אני אוהב אותך, יש לך בדרך אליך, תקשיב. גם בוסם, את נעת האתר פרפיום.il. אתה נשוי, נכון?
3: כן, כן.
0: אתה נשאר על הקו, יש לי ארוחה זוגית באחת מהמסעדות הכי מפציצות שיש פה בירושלים. אתה תבחר איזה. יש לנו ברמבן, במלון רמבן, שזה וואו, במסעדת...
2: זנזריה.
0: כן, אבל זה של החבר'ה של מחנה יהודה. זה אותם חבר'ה של המחנה יהודה, המסעדה. תבחר לך גם... ילדים, יש לך שיוברים?
3: כן.
0: מי הכי קטן?
3: קטן הוא בן 13.
0: לא, רציתי להביא לו בפירת האדום, שהוא ישדוד לבד את הפירת. בואו... מה עוד אפשר לתת למקסים הזה? מה אתה היית רוצה מני? תן לי איזה מתן... איך קוראים לי אשתך שתהיה בריאה?
3: אתי.
0: היא בשלנית. נדירה?
3: הוא,
0: תקשיב.
3: היא עושה אוכל, חוויה.
0: מה אתה הכי אוהב לטרוף? מה שהיא מכינה, מה אתה אוהב הכי לטרוף?
3: הכל, הכל. מה שהיא אומרים, מכינה, זה גומרים את הכל. אין, לא נשאר שום דבר.
0: תגיד, זה יכול להיות שאני שומע טיפה מבטא צרפתי עליך?
3: בדיוק. גם צרפתי.
0: זהו, חשבתי שמשהו איתי לא בסדר. חשבתי, אני שומע בעיבוד כזה, משהו מוזר. אז אתה רגע, כמה שנים אתה בארץ?
3: אם אני מסכם, מ-88.
0: בונה, אתה יודע, אצלי אני, בגלל שאני נולדתי בארץ, זכיתי להיות קודם כל יהודי ואחרי זה ישראלי שנולד בירושלים ובעזרת השם ימות בירושלים, כי זה החלום שלי. אני רוצה להגיד לך ברוך הבא לישראל. סך הכל עשית בחירה טובה שבאת לפה?
3: כן, בטח.
0: יש יותר טוב מישראל? אתה יודע, אם היית גר עכשיו בצרפת, איזה סתירות היית מקבל ממוסלמים? אין, בצרפת נגמרה. ואתה יודע, אני גם רוצה שבמונדיאל, אינשאללה, הצולבות של כל השחקנים שלהם, לא אכפת לי, אתם אוהבים, לא אוהבים, סתם משאלת לב, כי אני נקמן כזה, אני בן אדם נקמן, ששונאים את ישראל, אני חייב לנקום. ככה למדתי מדוד המלך. דוד המלך לימד אותנו כמה דברים רציניים לגבי מלחמות. אז כל מי ששונא ישראל, או המדינה שלא שונאת ישראל, שהצולבות ברגליים, סליחה. אוקיי, כל המתנות בדרך אליך, אני אוהב אותך, תודה רבה אדוני.
3: תודה, תודה ממש,
0: ביי, אני אוהב אותך ממש, תודה רבה. וניתן, טוב, יש לנו כבר את המאזין ה-200, אז בואו נמתין עם זה, בסדר, אנחנו נחייג עוד מעט. ככה, עכשיו, תהיה לנו בהמשך גם חידה, ידע כללי, אבל חידת ידע כללית, החידה היא בנקבה. או הידע הוא הזכר, חידת ידע כללי, סבבה? אוקיי, אוקיי, כי זה לא הולך על המילה הראשונה, אלא על המילה השנייה, הולכים על הזכר.
2: מה שצמוד למונח.
0: טוב אתה!
2: לומדים, לאט לאט.
0: אוקיי, איך אומרים בעברית?
2: לא, לא, לא.
0: פרפרי לילה, פרפרי לילה, או פרפרי לילה?
2: נראה לי השלישי, אבל כנראה אני טועה.
0: פרפרי.
2: What?
0: פרפרי. כן. דרגות או דרגות?
2: דרגות,
0: זה כבר אמרת. יפה. סיבוב ישר או ישרה?
2: ישר.
0: איך סיבוב ישר? סיבוב? היי דמד! בקיצר, יש לי בדיחה ונשמע שיר. סבבה? דיברנו על דברים שטוטניקים שעשינו כשהיינו ילדים. אז אני בתור הילדות רציתי להיות, אתם זוכרים שאמרתי לכם, רציתי להיות שחקן כדורגל. רציתי להיות שלמה שירזי. היה פעם שחקן בביתר בצד הימני, שלמה שירזי. היו צועקים לו, דיו, דיו, היה שחקן אדיר. אני אהבתי אותו, ממש. ורציתי להיות שלמה שירזי. אז קניתי נעליים, ואימא שלי אמרה לי, בשביל להיות שלמה שירזי, הדבר הכי טוב בכושר, מדרגות ושחייה. אימא שלי שתהיה בריאה כפרה עליה, מבינת עניין, פנטרה אמיתית. אימא, אני שרוף עלייך. זה גלגל שהערבים זרקו פה בטח, לעשות הפגנה. אני שרוף עלייך, אימא, זה לא הפגנה. בכל אופן, קנתה לי נעליים שאני אעלה את המדרגות. היינו גרים בבניין גבוה. אז אני אמרתי, אוקיי, שהסוליה לא תשתפשף, אני אקפוץ את המדרגות 2-2. סבבה? ניסיתי, רציתי לחסוך ממש בנעל, קפצתי 3-3, חזרתי הביתה, אמרתי לי, אמא שלי, אמא, את לא מאמינה מה קרה. ניסיתי לחסוך במדרגות שהסוליה לא, לא תשחק, קפצתי את המדרגות 3-3, קראתי את המכנסיים. איי, איי, איי, איי. טוב, מיד תהיה לנו פה חידה, אבל בינתיים כפרה עליכם. בואו נשמע את אחד הלעיתים הגדולים ביותר בעולם בכל הזמנים. עכשיו אני צריך לחשוב על חידה טובה, שלא יגידו, בואו, מי זה הכסיל הימני הזה? רגע, רגע.

איזה בסה שאיראן כזו קבוצה טובה בכדורגל עם מחשמם שכל הברכיים שלהם יתפוצצו עוד הערב, לא אכפת לי אם הם אוהבים אותנו או לא אוהבים אותנו. איראן בקבוצת כדורגל, אוהבים או לא אוהבים? בצולבת אנחנו נדע אם הם אוהבים.

0: זה להיט הדנס פופ הגדול ביותר בעולם, או לפחות, בואו נהיה כנים, ב-15-20 השנים האחרונות לא יצא להיט אדיר ממתקי, מושלם מבחינת פופ, מבחינת המלודיה, מבחינת החיבור הנכון של הכלים. הם נקראים Clean Bandit, הזמרת היא זרה לארסון משוודיה, והשיר נקרא סימפוני, פשוט סימפוניה מרגשת, אחד הלהיטים הגדולים, קלאסיקה אמיתית לשדרי רדיו בכללי. עכשיו, דיברנו על דברים שהם קשים לשמוע ברדיו. איך הבחור ברדיו אומר שתלך הצולבת ללמין ימל? מי שמסכים שיגיד אמן.
1: אמן.
2: אמן.
0: ומי שלא מסכים, תעבירו תחנה. למין ימל, שונא ישראל, מחבק לדגלים של עיראק הישן ואומר לי בלסטין בבית. מה אתה תגיד לי, אתה גנוב בלסטין? זה אנחנו היהודים שגרנו כאן בזמן המנדט הביטי. למין, אתה מטומטם, אז אנחנו צריכים להסביר לך לאט. למין. הדגל שחשבת שעטפת אותו והוא שייך לערבים שאתה מכנה אותם פלסטינים, אתה טועה, זה דגל עיראק הישן. אין עם כזה פלסטין, אין דבר כזה, אתה ממציא, ורק בגלל ההמצאה שרק ברך שמאל תתפוצץ לך. אתה יודע מה? רק הצולבת ברגל שמאל, נשאיר לך את הימין, כי יש לי חיבור לימין, לא יודע למה אני אוהב את השחקנים שבועטים בימין. כן, למין ימל, בעזרת השם אין צולבת, אין קריירה, ושמה תעטוף את הפצצה שאתה אוכל ברגל עם הדגל הזה של עיראק הישן. ואמרו...
1: אמן.
0: האם אני קיצוני ברדיו?
1: כן.
0: האם זה היום... האם זו הפעם האחרונה שאני מדבר על כדורגל?
1: כן.
0: אז תשאירו לי לדבר. ספרד ניצחה את ערב הסעודית 4-0. אני שונא את הספרדים על השנאה המוצהרת כלפי עם ישראל. אל תשכחו שהספרדים עשו לנו את גירוש ספרד הכי אכזרי שהיה פה. היו הספרדים והנאצים עם שמם הגרמנים. אבל ערב הסעודית הפסידה. איפה, קיבלו רביעה. צד אחד אני מבסוט, מצד שני, למה ספרד? ימח למין ימל שלא... כן. טוניסיה נגד יפן. וואלה, אני לטובת היפנים. קל הייתי לטובת היפנים. מושיע! אוקיי, בלגיה מול איראן, עם האחשמם של האיראנים. איזה קבוצה של רצחנים הם, ראית איך הם רוצים בכוח, ואם לא בכוח, עוד יותר בכוח. אבל שחקנים, קמצנים, קמצנים, אבל בכדורגל? אקוודור נגד קורסאו, מעניין אתכם?
1: לא.
0: תודה. ניו זילנד מצרים, מעניין מאוד, סלח, שגם אתה, שתי הפיקות ברגליים, והצולבות, והעקב, כל זה במשחק הבא. רימח שמם של אלה שלצערי הרב היום פורסמה איזה ידיעה קצת מלחיצה שהשיבה באוקטובר הבא בגלל הדפוקים שגרים פה ואלה שאנחנו לא סומכים היום האזרחים, רוב האזרחים לא סומכים על מקבלי ההחלטות ושיבה באוקטובר קרה לכאורה, אני לא באמת יודע אבל בגלל שטויות של אנשים שעוד בסוף כשיהיה פה ועדה אמיתית לא, בממלכתית יחביאו לכם הכל בוועדה אמיתית יחקרו, אתם תראו פה אנשים בבתי סוהר אבל היום שמעתי כותרת מפחידה, 7 באוקטובר הבא יגיע מכיוון הדרום לאילת. זה המצרים, מתכננים עלינו, תמשיכו לחשוב בשמאלניות ותראו באיזה אכזריות אנחנו נקבל אותה. ככה זה עובד. עכשיו אם אתם תגידו מה? מאיפה המקור הזה? זה מקור מוסמך? לא, אבל תעשו שיעורי בית. 7 באוקטובר יכול להיות בדרום באילת. בקל כי אנחנו לוזרים. שלא לומדים, נותנים למוזרים לנהל לנו פה את העניינים, בצבא, במשטרה. המהפכה שצריכה להיות פה צריכה להיות מהירה מאוד, כי אם לא, אנחנו לא נישאר. וזה האנשים שאסור לבחור בהם. דרך אגב, בלי קשר למה שאמרתי עכשיו, רק אחד, שאני לא מאמין לו למילה!
3: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה.
0: אז מצרים ניצחה 3-1 את ניו זילנד, שניו זילנד, יאללה, קיבלו שלישייה. אך, סלח, שלא תוכל, שלא תוכל לזחול גם אני מאחל לך. זה שונא ישראל על מלא, נכון? ואז אתה שומע את השדרים שמשדרים, אוי, נסיך מצרים! הוא הבקיע גול, צעקו נסיך מצרים. השם יעזור לעם ישראל, איזה מוזרים אנחנו, מפחיד. טוב, אנחנו לטובת ארגנטינה או שרק אני מוזר פה?
1: גם אני.
0: יופי. אם הייתה הודו, גם הייתי הולך עם הודו, אבל אין הודו במונדיאל. בסדר? עכשיו, גם ישראל לא יכולה להיות במונדיאל. שאל, למה?
1: למה?
0: וואו, אתה יודע איזה קבוצות. תראה מה זה, ניו זילנד לא ראה אותנו ממטר, קיבלו שלישייה ממצרים. איזה מזל שאנחנו לא עולים. לפעמים צריך להגיד לבורא עולם, תודה רבה, תודה רבה. זה המשפיל ביותר. אנחנו צריכים להבין, אנחנו בכדורגל על הפנים, ברמה עולמית, צריכים להיות אמיתיים. על הפנים, אנחנו לא יודעים להיות שחקנים גדולים בעולם, ובטח לא כקבוצה. סיימנו עם הסגה הזו שיצאתי לוזר.
1: בסדר.
0: גם וגם. כן. משנות ה-70 לא היינו במונדיאל. הערב, מסי מול אוסטריה. איי, אני מסי קל. מסי! מי היה מאמין? לא סבלתי את השחקן הזה. בגלל שהנשיא שלו אוהב אותנו, אני בסדר. צרפת, אימך ואידך, שלא יעבר... וואי, וואי, מול עיראק, איזה משחק! הלוואי מייפציצו את המגרש! הלוואי שיהיו פצועים משני הצדדים, נכון? שיהיה חרקי, ריחר מודר מרחבה, בין הקהלים. צריך להדליק את העיראקים, להגיד להם שהצרפתים יצאו עליהם בכללות בצרפתית, משהו מוזר נגד עיראק. ולצרפתים להגיד, הם מקללים אתכם בערבית, אתם לא יודעים, יחרה מהם, אומרים לכם, לעשות דרדלה במגרש בלגנים, פיצוצים, במכות רצח בין צרפת לעיראק, האוהדים, פעם, יריות, פיצוצים, המשטרה האמריקאית לא יודעת מה לעשות, ובום, מעיפים את טראמפ מהשלטון, כי הוא לא יודע לשלוט במשחק בין עיראק ל... תירגו כולם, פרסום אותו.
2: אתם מאזינים?
0: אני אמשיך עם השטויות עוד מעט, אני מפתיע. יש לי שאלה גם, רגע, וואי!
2: אתם מאזינים לתוכנית של
0: אלעד המג'יק. איפה עצרנו? צרפת, נגד... איזה כיף, אה? לחזור עם כל הפיצוצים האלה שאנחנו מדברים פה בשידור. ברק, כן. אתה וכדורגל חברים?
1: חברים.
0: מני, אתה וכדורגל...
1: ידידים.
0: עכשיו אתה... כן, עכשיו התחלתם להתיידד בתקופה האחרונה.
1: נכון.
0: איזה עוד משחקים קוראים הלילה? אתה יודע שהרבה מאוד אנשים לא הולכים לישון כסדרם, מתעוררים, אתה יודע, שעות שונות לחלוטין, צפון אמריקה, דרום אמריקה, לעומת ישראל, זה שעות הזויות. יש משחקים בשתיים בלילה, ארבע לפנות בוקר. היום נאחל לארגנטינה בהצלחה, המשחק מתחיל בשמונה בערב, נכון? שמונה בערב אצלנו. ארגנטינה נגד אוסטריה, כל האחרים שנשמע רק צרות. צרפת עיראק, אינשאללה, המשחק יתפוצץ וימין למעל, או ימין... איזה ימין? שמאל למעל הזה, למין... אגב, פילנדרום השם שלו. אתם קוראים את זה משמאל לימין או מימין לשמאל, זה אותו דבר. למין ימל, אימך ואידך. באימך ואידך פחות פילנדרום. טוב. ירון צמח, שזה מאזין שלנו, שלח, המדי שתדע, קופת חולים כללית היא הגדולה ביותר בישראל. בואו נאו, אחלה תחקירן הבחורה, זה בדוק מה שהוא אמר?
1: כן, כן, בדוק.
0: הוא אמר ירון, כללית, קופת חולים היא הגדולה בישראל. תודה ירון. איזה עוד משחקים יהיו הלילה? נורווגיה נגד סנגל, נחמד, נחמד, אני לטובת סנגל, כי אירופאים, אין לסמוך על אירופאים סמרטוטים, מרכיני ראש, שתכף תראה. מה זה, עכשיו זה התחיל, הערבים שליטה. אירובה שייכת לערבים. נגמר, אפילו אין להם לאיפה לחזור למקור של הנורווג, נגמר, נגמר. אז אני לטובת סנגל, עדיף אפריקאים מאשר חלאות אירופאיות צונות ישראל. והמשחק האחרון, הלוואי והוא ייגמר ב... הלוואי והוא לא ייגמר.
1: מינוס.
0: הלוואי זה כן, המגרש יסתדר. הצרה הגדולה ביותר של, שלנו, זה הערבים סביבנו, ירדן, אלק שלום, הכי הרבה פלסטינים זה ירדן, זה המקור שלהם, ירדן. של אם כבר פלסטינים, זה ירדן. אבל מה הם יעשו כולם? יד אחת על היהודים, עם עזרה של יהודים לא כל כך חכמים, שהם בצד מאוד מסוים של מפה פוליטית, בלי להגיד שמות, אלה ואלה ביחד, מינוס ומינוס, בלוס, בלוס בבית. טוב, ירדן ואלג'יריה, אימך ואידך של שתי המדינות, ונקום מחר בבוקר ונלמד שבירדן אלג'יריה 24 כרטיסים אדומים, כן? כיסוכים אדירים, רגל שמאל של שחקן ירדן עפה, רגל עיניים, מכות רצח, קהל מתפוצץ אחד על השני, ירדן אלג'יריה בקיצור, יאללה מסי, יאללה מלאגה! כל האחרים אכפת לי. למרות שארצות הברית הם קבוצה מצוינת, אבל אחרי שראינו את הפרצוף של דונלד טראמפ, שאני מקווה עדיין שזה תרגיל ביחד עם ביבי, כי אם לא, עכשיו אתם מבינים למה אסור לסמוך על אף אחד. אין כן. שמור אותי מאוהביי, מסונאיי, איך אומרים?
1: יותר.
0: אני אסתדר לבד. כן. עמדי השתגע היום, מה אתם אומרים?
1: קצת.
0: אם כבר השתגעתי, מכיר אמיר בניון?
1: בטח.
0: אחד הזמרים הגדולים ביותר בכל הזמנים במדינת ישראל. אני משמיע לכם שיר שלו שאתם לא מכירים. מוכנים להתערב? שיר מזרחי נטו. כמו שאתם רגילים, אייל גולן של פעם כזה, משה פרץ, דודו אהרון, שרית חדד כזה.
1: אוקיי.
0: אבל אמיר בניון, שזה גאון מוזיקלי. זה מתוך אלבום הבכורה שלו. זו הייתה הרצועה הרביעית, איך אני זוכר בעל פה, מאחד מהאלבומים האדירים שיצאו במוזיקה העברית בשנות ה-90. אמיר בניון הוציא, כשאתה עצובה, מכירים, נכון? יש לי חלום, כל השירים המדהימים שלו. אבל רצועה 4 באלבום הייתה רצועה שהוא שיחק איתנו קצת. הוא נתן לנו את מה שהרבה מאוד אנשים היו רוצים, את אמיר בניון, בסדר? זמר מזרחי. הוא לא, הוא פשוט גאון מוזיקלי, הוא הלך רחוק. וואו, אם אמיר בניון היה בא עם קלידים ובוזוקי לאירועים, אף זמר לא היה עובד. יש לכם מזל שהוא הלך על... הנה השיר, בקיצור. הוא נקרא מלאך, לא הרבה מכירים אותו. הקהל שלי כבר 32 שנה עוד מעט מכיר, ועוד איך מכיר את אהבתי לאמיר בניון. הנה הסינגל שנקרא מלאך. או שתאהבו, או שתאהבו יותר. בואו נבדוק. אמיר בניון. שעה שנייה, ברוכים הבאים.

שלומי בן עזרא שלח לי למין ימל לא משחק בצרפת, הוא משחק בספרד. לא, אתה לא הבנת כפרה. לא משנה איזה משחק יהיה, שללמין ימל תתפוצץ הברך. מה אכפת לי איפה הוא משחק? ימח וידח. ועם רומן. מי ששונא ישראל...

0: ביי.
1: אהבתם?
0: כן.
1: אתה אוהב מוזיקה ים תיכונית.
0: כן, כן.
1: אהבת?
0: כן.
1: מני? יפה. זה אמיר בניון, תחילת הדרך שנות ה-90, היה ילד צעיר שעזב את בר שבע ועבר לתל אביב, וכמו כל דבר פחות טוב קורה בתל אביב, עדיף לו להיות שם, בערים אחרות אתם תתפתחו הרבה יותר. אמיר בניון, אלוף העולם, אגב ירושלמי, התחתן עם בת כיתתי, והיום הוא גר במודיעין בכלל, אמיר בניון, הילדה שלו זמרת, זה נצר למשפחה מוזיקלית אדירה. אנחנו חייבים לדבר איתו, אני הייתי מדבר איתו באופן קבוע, פעם בשבוע. אני אוהב אותו, את אמיר בניון. ראיתם את הפרסומת שלו? איזה כיף לראות מונדיאל בטלוויזיה ככה וככה. התבלבלת בבניון. התבלבלת. אגב, הוא בן דוד של בניון, השחקן, מי שלו. כן, המשפחה. אחד יצא מוזיקלי, ואחד יצא יותר מוזיקלי בחייני. סתם, נו בדיחות, מה קרה? אמיר בניון, אנא בחיב בקעה, הוא אוהב אותך בצורה בלתי רגילה, אבל אתה יודע את זה. טוב, יש לי מתנה. מני, בוא תהיה רגע אשכנזי, בוא תהיה רגע נחס אמיתי, בקיצור. זה אומר, בוא תהיה נחס. תן לי מתנה שאתה אוהב. אני אגיד לך למה נחס, לא על הקטע של המתנה. כי תכף הם יבינו למה. כן, תן לי מתנה שאתה אוהב.
2: הרכת על האש בא לי.
1: הרכת על האש בא לך.
2: כן, עם צ'יפס ומלקחיים.
1: של אוף ירושלים, של הקצבים ירושלים.
2: נכון.
1: שזה אומר כל הבשרים, כולל המנגל, הפחמים, כולל המלקחיים, צ'יפס קילו וחצי וכל הבשרים לזוג.
2: נכון.
1: איזו מתנה.
2: שווה.
1: וואי וואי, תגידים. יש לי חידה יפה. ככה. טוב. וואו, איזו חידה. תשמע. מכיר גוג ומגוג? מכירים, נכון? אתם דתיים. בוא תסביר לי רגע ברק. אתה חרדי ספרדי, אתה חרדי אשכנזי. מה זה גוג ומגוג מבחינת הספרדים?
0: זה... תראה, יש אומרים שזה כבר התחיל.
1: כן.
0: יש אומרים שזה יהיה.
1: זה המלחמה הקשה והאחרונה.
0: כן.
1: נבואה כזאת, נכון? הייתה נבואה. כן. יופי. אתה צריך להסביר לי, אתה בצד האשכנזי, מה זה גוג ומגוג אצלך?
2: אותו דבר. בעניין הזה אין מחלוקות.
3: מעולה.
1: אז עכשיו, כשאני מחבר את עם ישראל, גם את הדוסים, גם את החילונים, גם את המסורתים, גם את הדתיים, גם ציונות דתית וגם חרדים, הפסיקו להקצים קצת, תחזרו קצת לשורות, כולם, הנה חידה, שתזכה אתכם במתנה. אחד מכם, כמובן בהגרלה. אז אנחנו מכירים את גוג ומגוג, בלי גוגל, אבל תהיו אמיתיים, כאילו אם אתם נוכלים, כמו בתחנות רדיו אחרות, ואתם תשקרו בשביל המתנה, אשריכם, מה אני אגיד? רובם ישקרו. אבל מי שבאמת רוצה לדעת, תנסו לחשוב מה אתם זוכרים מבית אבא, מבית ספר, מספר התנך. אנחנו יהודים, יש יהודים שלא יודעים כלום. לא יודעים איזה מלך שלט לפני דוד. מי היה, אתם דוסים יודעים, אבל מי היה המלך ששלט לפני דוד? נכון, עכשיו זה קל, תגיד שאול, נכון? כי אתה אומר, זה קל.
0: זה קל.
1: יש אנשים שלא יודעים את זה. בעם ישראל יש ילדים שלא יודעים... בקום המדינה, את התאריך העברי לא יודעים, כי זה לא מעניין אותם. אתה לא מאמין, לא יודעים את המדינות שגובלות איתנו. עכשיו מה תגיד? האנשים מטומטמים או שהטלפונים גמרו אותנו? טלפונים גמרו אותנו, וזה יגמור אותנו עוד יותר, כי אתם לא יודעים בעוד 30 שנה איזה מחלות הטלפונים האלה עושים, ועושים אותנו טיפשים ומטומטמים ועצלנים. ואנחנו נמשיך עוד ועוד ועוד.
2: ראיתי משהו חמוד, היה משאל עם, ומי ששאל בערב חנוכה את הנוער, איזה ברכה עושים על הנרות חנוכה? אחת שמנתה, אמיתי לגמרי, בלי להתבלבל,
1: של פסח.
2: שהכל נהיה בדברו.
1: אז אתה מבין שאנחנו בורחים. עכשיו, הצחוק הוא לא מצחיק, כי אנחנו מאבדים את דתנו, אנחנו מאבדים את המסורת שלנו. עכשיו, יש חבר'ה חרדים שלוקחים את זה אקסטרה למקום אחד, והרוב הגדול הולך לאקסטרה כיוון שני. לא ימצאו, לא למדו בעם ישראל צריך את האיזון. אותו דבר. ונמשיך להילחם, מי צודק ואגו, ואז יבואו הספרדים, ואז האשכנזים, ואז השמאלנים. לא, עם שמאלנים אני לא מתווכח, הם בטוחים שהם בעלי הבית. אז לא, לא, לא, סבא שלי היה בעל הבית. כמו סבים וסבתות אחרים ואחרות פה, שנלחמו. שאלו בעל הארץ לא בספינה ולא במטוס, ברגל! כאן? כאן. אז הארץ הזו שייכת יותר למי? לכולנו. יש? עכשיו בואו נשאל שאלה מחברת. בלי טלפונים, כפרה עליכם, תנו כבוד! תנו כבוד! אף אחד פה לא יצא מטומטם, מה אכפת לכם? בלב אחי המחשב בוחר תשובה נכונה. או שזה לא לפי, זה לפי שמות. כן.

0: שלא תצאו מטומטמים. סתם, סתם. ככה זה עובד. מי ניבא את מלחמת גוג ומגוג? עכשיו, נדע שאתם עכשיו יושבים כשהשמש שוטפת את פניכם בנסיעה, אתם אומרים, המדיצים, מוזיקה, איך אוהבים אותך, מאיפה אתה מביא את החידות האלו? אם אתם מסתבכים, תשאלו מישהו עם כיפה. לא שזה אומר שהם יותר דתיים ממכם, אבל מישהו עם כיפה יש לו יותר ידע לדעתי. אם אתם לא יודעים את התשובה, לא להיכנס לג'יפיטי. כפר, אני יכול לאכול פה את הראש עוד שעה וכולם ייכנסו לג'יפיטי. מי ניבא את מלחמת גוג ומגוג? אני אתן לכם רמז, רק משלנו. רק משלנו, באחרים אני לא מאמין. רק אל יהוד. Only the Jewish people. Only. בזאת, רק אל יהוד. הכי טובים, נבחרי בורא עולם. בואו נראה אם אנחנו בעצמנו יודעים. מי ניבא את מלחמת גוג ומגוג? הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 058-36-222-03.
0: כן, ברק! רגע, לא שומעים, עכשיו.
2: 058-36-222-03.
0: אני אוהב אותך.
2: גם אני.
0: מני, אני אוהב אותך.
1: הדדי.
0: קבלו את הלהיט שאני הכי אוהב בתקופה האחרונה. זה את זה, מה לעשות? רציתי לדבר עם אופק עדן, נקוס...

0: יאללה, נסבר לכם קצת מזווית של שדר ברדיו מהוותיקים בישראל. פשוט הוא ימני מזוהר, גם מאוד חזק מבחינת רייטינג, אבל עושים עלינו קצת פוזות לפעמים, לא יודע. משל, תן דוגמה, רציתי לארח את אופק הדנק, רציתי לדבר איתו, להחליף איתו מילה, להגיד לו כמה אני אוהב אותו ושהוא גבר גבר. אבל עושים עלינו פוזות. איך קוראים לזה פוזות? עסוקים, מכירים את העסוקים. אבל אם זה היה ערוץ תבלה שהיה קורא להם, אז כל העיסוקים היו הולכים לצד. אבל אנחנו לא מתלוננים, אנחנו רק מציבים מראה. איך זה להיות עיתונאי? לא עיתונן, לא עיתונאי. איש תקשורת ימני שאוהב את עם ישראל כולו, גם את אלה ששמים לנו אצבע משולשת. בסדר. לפחות אני עושה שיעור הנדסה. זה משולש, זה מרובע, זה ריבוע, זה מלבן, זה עיגול, וזה משולש. תודה לאופק הדנק ולצוות שלו, שלימדתם אותי מה זו הצורה ההנדסית. משולש. בואו ננסה לרגע להרגן את אופק הדנק, מה אתם אומרים? הוא יענו לנו עכשיו, בואו נשמע מה התירוץ עכשיו. תקשיב, מישהו צריך להגיד את האמת. אני גם ככה על הגדר, שכבתי כל כך הרבה שנים, שכולי צלקות כבר באזור השכיבה, אז מה לא כואב לי? תנסה רגע להשיג את אופק הדנק לרעיון, ותגיד לי מה הסיבה עכשיו שהם יגידו לך לא. בסדר? תודה. זה המשימה למני, ואני חוזר על החידה שלנו. זה תמורת ערכת על האש. לזוג כל הבשרים, בין צדק, כל הבשרים לזוג, כולל המנגל והפחמים והמלקחיים, אפילו צ'יפס קילו וחצי. בקיצור, אתם לא צריכים לעשות כלום. הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, מפעל הבשר הגדול בישראל. מה לעשות? הנה הכתובת למשלוח התשובות שלכם, בבקשה.
1: 0-5-8-3-6.
0: לא, מההתחלה, כי אומרים את המספר, יש אנשים שלא ישמעו את האפס, כי אתה נכנסת ישר. עוד פעם, נעשה את זה כאילו מההתחלה. מהו המספר שלנו לשליחת ההודעות, וזה בחינם כי זה וואטסאפ?
1: 0-5-8-3-6-2-2-2-0-3.
0: והנה החידה. מי ניבא בעבר? מי היה האיש שניבא את מלחמת גוג ומגוג? ענק היה האיש. ענק היה האיש. ואם אתם לא יודעים ונכנסתם ל-GPT, וואי, אני אגיד לכם, עם ישראל, ה-GPT הזה, בסוף אנחנו, האם יש שלום או לא יש שלום? בואו ניכנס ל-GPT. מי יחליף את ביבי? GPT. אוי ואבוי. אם יהיה מישהו אחר ולא ביבי, אני רועד מפחד, מודה ומתוודה. לא בוחר בו, אני הולך הפעם על מישהו שאני, אבג, אני קורא לו, אבג, לא משנה. אני לא בוחר בביבי, אני ימני ואוהב מאוד, אבל ביבי חייב להתמתן בימניות שלו, כמו שהוא ממלכתי בצורה כבר מגעילה, כלפי מדינה שבזה לו, והוא ממשיך עם אותה שיטה, והרי הוא יהיה ראש ממשלה, לעזרת השם. אלא אם כן השמאל יעשה קומבינה, שלא נדע. שלא נדע, אתה יודע, בשמאל אין אמון. אין אמון בכלל, בכלל.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה.
0: זה בנט, בנט, שלך. כן, זה אישית לבנט שבגד, שיקר ורימה בקול שלי ובעוד 6 מנדטים שכמותי, ועוד לא מתבייש, עוד ירוץ לכנסת עם כיפה וימשיך לחרטט פה את כולם. תחשבו יאיר גולן ראש ממשלה. הלכה המדינה, לא צריך מלחמה, הערבים מחכים רק לזה. יאיר לפיד, וואי, וואי, זה עם ישראל לא מוכן ל... בנט, אתה רוצה ראש ממשלה שקרן? שאתה לא מאמין בו שנתן אותנו 50 מיליארד לערבים, אפילו לא בא לירושלים, חרטט, שיקר, אימה, והזמין מלא אוכל בוולט. זה בלי קשר. מה עוד? מי עוד יכול להיות פה ראש ממשלה? גדי אייזנקוט. בוא, אם זה היה, אם זה ראש ממשלה, רק תראו מה הוא היה כרמטכ"ל ותבינו למה אסור. מי נשאר? אין מה לעשות. צריך לבחור את מי שמריח הכי פחות מסריח. אין מה לעשות. פוליטיקה זה דבר נוראי. אין אמון בפוליטיקאים, נכון? תגיד נכון. אבל אתה חייב לבחור. אז תבחר את אלה שהכי פחות מסריחים בעיניך. זהו, זה הרם ממני לעם ישראל. תעשו עם זה מה שאתם רוצים. ואם ביבי לא יהיה ראש ממשלה... אני אפילו לא מדבר את השפות. טוב, מי ניבא את מלחמת גוג ומגוג? כל התשובות שלכם לכתובת הבאה בלבד. שם פרטי, שם משפחה בתוכן ההודעה. מאין אתם בארץ? ורק אז התשובה. יש לי מתנה מפחידה. דבר אליי, חתיך.
1: 058.
0: כן, ברק נכנס ללחץ, אני אומר חתיך, הוא נלחץ. איזה חתיך? אני דוסי. לא אומרים אצלנו את המילה חתיך. תשמע, יא יפה תואר, יא בן מובחר של אלוקים, יא יפיוף, מה המספר?
1: 058-36-222-03.
0: זה הספרדי פה. בוא נלך לאשכנזי, תראו את הביטחון. שמע, תן פוזות של אשכנזי, של של הזכוכים, של הדוסים הזכוכים, המתנסים, אלה שעושים פוזות. תן לי.
3: איי, אז מה קורה בזה? הכתובת הוא 058-36-222-03.
0: וואו, מי ניבא את גוג ומגוג? תקשיבו, אני הולך פה קראטה עם עצמי. בוא נירגע, נירגע. בניה, בוא רגע, בוא. הוא מחדש את He's Feeling My Country, או בעברית שלמה ארצי. היה ברבי, ביחד עם התזמורת האנדלוסית של אשדוד.

0: שבכל זאת עתיתי וביחד שנינו יחד נולד.
1: יש לנו תשובה הפעם מה קיבלנו מהנהלה של האומן הגדול אופק הדנק. חייגנו עכשיו לראיין אותו, מה הם אמרו לך?
2: כרגע הוא פחות מתראיין.
1: יפה, אבל אם זו התחנה אחרת המילה פחות נעלמת, נכון? אופק הדנק, נעשה שיעורי בית, אנשים אוהבים אותך, לא את מי שמנהל אותך. ככה יום, יום אני אגלה לכם את האמת, במקום להיות צבועים, נכון? אגלה לכם את האמת, מה זה להיות...

0: אני יודע שבכל זאת את איתי,
1: וביחד?
0: וביחד שנינו יחד נולדים.
2: יש למישהו את הטלפון של אופק הדנק האישי?
0: אני...
2: מאזינים, אם יש מישהו שהוא חבר של אופק הדנק או מישהו איתי. בקומבינה, אני רוצה רגע לעשות פה משהו שבתקשורת לא עושים את דרך כלל, מגלים את האמת. יש מישהו שמכיר את אופק הדנק ואתם מאזינים שלנו? תשלחו לנו רגע הודעה ל-058-36-22-2203. אני רוצה להסביר לעם ישראל מה זה יחסי ציבור ונהלים אישיים ואומן שאין לו מושג. אין לו מושג. רוצים לרעיין? כבר חודש וחצי הם חרטטים אותי כל יום במשהו אחר. אנחנו פחות מתרעיינים. כן, אבל אם זה גלגלץ, באותו רגע, לא?
0: פשע.

0: יאה.
1: איזה יופי, בן היה ברבי. יש לי פה איזה חבר שאני לא מכיר אותו, קוראים לו רז, והוא נתן לנו את הטלפון של אופק הדנק. הוא כנראה חבר שלו משהו. רז, ספר לנו מה הקשר שלך לאופק הדנק, הוא שלח לי את ישר את המספר טלפון שלו. מקווה שהוא חבר, מה אתה אומר? לא יענו לך מטלפון חסום אומנים, אין סיכוי. אומנים זה כמונו, כל עוד שטיפה מוכרים, חשים מעצמנו אנחנו, אנחנו רואים שיחה חסומה, לא עונים בחיים, כי זה תמיד מישהו מוזר. תמיד זה איזה מישהו עם ה... או איזה תרומות מוזרות, או איזה עזועים, או איזה... אלה שמתנשפים בשלוש בבוקר, או מתנשפות, לא יודע.
2: אתה ילד המדי, אתה ילד המדי, הגענו לילד המדי.
1: כן, כפרה, הגעת לילד המדי. כאלה, לא הם חייגים אלה, אז לא עונים לחסום. למרות שאני אגלה לכם משהו, במקום שבו אני משרת, אני רואה את החסום. כאילו, אני יכול להגיע לכל אחד מכם. אבל אסור לגלות את זה, נכון?
3: נכון.
1: אז לא מגלים, נכון?
3: לא.
1: אז בואו נחזור אחורה. חבר'ה, הדברים האלה... היה לי פעם ערבי עשה לי פוזות בטלפון. בלשון עבר, עשה. אין פוזות בטלפון. טוב. נמשיך, נמשיך. הנה הכתובת למשלוח ההודעות שלנו. אין לכם עוד הרבה זמן, כבר 32 דקות אחרי השעה 7. מה שאומר, אנחנו מיד נצא לפרסומות, וכשאני אחזור, אנחנו נהיה עם התשובה. אבל הנה החידה. ואתה יודע שגם לא התייחסנו להודות המאזינים היום. טוב, מי האיש שניבא את מלחמת גוג ומגוג, שכבר החלה? אגב, אתם יודעים, המלחמה הזו כבר החלה, גוג ומגוג, נכון? אומרים, הרעה תגיע מהצפון, ועוד כל מיני כאלה, הרעה זה הצפון. והרעים זה כל סביבותינו, והרעים זה גם האמריקאים. איפה יש כסף? אין לסמוך. באמת, תראו את זה גם בארץ, גם יהודים. בואו נהיה אמיתיים. יהודים וכסף, אמריקאים וכסף, ערבים וכסף. בינתיים מי שעושה הכי הרבה בושות בכסף, ערבים יש להם עליהם, קיבלו את הברכה. מלא כסף, נפט, עם מח ואידך. היהודים, קיבלנו את השכל, ואת הסגסוג, ואת ה... ככל שישחטו אותנו, אנחנו נהיה יותר חזקים. אבל הנוצרים, לפי טראמפ, אני נופל רק על טראמפ, כי כזה אני. אי אפשר לסמוך על נוצרים. מה, רק כסף? וואי, וואי, וואי. ראית טראמפ איך מחר אותנו בשנייה, למרות שאני עדיין מאמין שזה הצגה של ביבי ושלו, כי אם לא, כל האמון שלי יורד קיבינימט על האמריקאים. כל כך אהבתי את אמריקה גם במונדיאל. אחרי מה שעשה לנו, זו בגידה בפרצוף של העם היהודי. למרות שאסור לשכוח את הדברים הטובים שהוא עשה לנו. אבל מה שווה כל הדברים הטובים ועכשיו להפלות לנו את הגב אל מול אויבים אכזריים? נולדו פראי אדם אכזריים בשביל כסף ומוכר אותנו. ואתם מכירים את סגן נשיא ארצות הברית? החתיך הבריון, החתיך מייס. חתיך מייס. תראה איך גרמת לנו לא לאהוב אותך בשנייה. אתם באמת בגדתם בנו. זו בגידה יותר גרועה מאובמה. אובמה ב... למי שלא זוכר, הפנת אגב כלפי ישראל באום. אבל מאובמה אתה לא מצפה, כי הוא חוסן, מה הוא יכול להיות? הוא לטובת האויב. אבל אז דונלד ג'יי טראמפ, בירחנו את אבא שלו. בן פרד, דונלד בן פרד, בירחנו את אבא שלך. הילדה שלך התגיירה, הפכה להיות יהודיה. החתן שלך הוא יהודי. אז אלה הפרוגרסיבים המוזרים, מה, בכסף קונים את כולכם? וואי, וואי, איך אלוקים כועס על הדבר הזה. אבל אתה לא יהודי, דונלד. אז בסדר. God will help you. Yes, yes. Donald Trump, איזו אכזבה. איפה יש כסף לסמוך עליכם? אסור, אסור, אסור. ועכשיו קריאה לביבי, שאנחנו מחזיקים ממנו ההג, הוא לא ימני, אבל איש, שאם הוא לא יהיה ראש ממשלה, אני ישר מקבל חרדות, אם הוא לא יהיה ראש ממשלה. אני אמיתי מהפה, אומר, אם זה לא ראש ממשלה, אכלנו אותה, אכלנו אותה. יש לנו את אייזנקוט, השם הרחם, וואי, וואי, יאיר גולאי מעלה, תחשבו אל האנשים שיחליפו אותו. עכשיו, אני לא מאמין בשמאל, למילה, לא מאמין להם לאות. הם יכולים לשקר פה, אני לא מאמין להם, לא מאמין, לכו תדעו מה הקומבינות שהם יעשו. ואז, אנחנו נשאר עם נפתול.
4: אתה לא אמין, ואין לך מילה.
1: מיומנו של אלעד עמדי, עיתונאי דמיקולו, איש תקשורת מוזר, ימני, ששכב על הגדר יותר מכולם בשביל הימין, ועדיין מקבל בוקסים, נקווה מאוד שאני אוכל להחזיר בקרוב. בוקס זה... בוקס. איבדתי את זה. טוב, הנה החידה שלנו, מי ניבא את מלחמת גוג ומגוג, אם אתם יודעים את הדמות, שילחו לנו אותה לכתובת הבאה בלבד, כולל שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, בבקשה.
3: 058-36-222-03.
1: יופי. עכשיו למאזינים שהם לא מעניין אותם, לא פוליטיקה ולא כדורגל. מה קורה? מה קורה, אחים ואחיות שלי? שימו לב, רגע. זה לא. כמה דפים הבאתם לי, אתם לא נורמליים. רגע, אגב, אמרתי שאנחנו נדבר על זה רגע לפני הפרסמות. לכל העסקים ששולחים לנו הודעות, המדיה, אני רוצה להיות בחלק מהתוכנית שלך. זה מדהים בעיניי, אני אעזור לכל העסקים. כל נקודה בארץ, באמת. שמעו, אנחנו, אם אין אני לשלילי לי, בואו נהיה אמיתיים. אנחנו רדיו גלי ישראל, אנחנו תחנת הרדיו המואזנת בישראל. בסדר? והרבה מאוד אנשים רוצים להיות חלק מהפרסום שאני עושה פה. זה קל. וזה גם כל כך מהלב, אתם אפילו לא מבינים מול מי אתם מדברים. אנשי עסקים שרוצים להצליח עם העסק שלכם, כולל פלאפל ופיצריות ובתי מלון וחברות טיסה, וכל חברה שרוצה להיות חלק אינטגרל מהתוכנית שלי, באין צדק. מני, איך הם יכולים ליצור איתנו קשר? במהלך התוכנית אנחנו נחזור אליהם. אני רוצה, באמת, יד רוחצת יד, לא רוצה מהם כלום בינתיים, רק לפרגן לכל מקום בארץ, במיוחד למילואימניקים שחזרו, כל מי שתוהה ושואל, איך אפשר להגיע אליך, המדי, אתה בלתי מושג, אני בלתי מושג, ככה רשמו לי, אני בלתי מושג.
0: מה?
1: אחי, זה הזיה, אני בלתי מושג.
0: אין יותר מושג כמוך.
1: מני, איפה לאנשים שעכשיו שומעים אותנו ורוצים להיות חלק אינטגרל, מתנות שאנחנו מחלקים וכאלה, איך הם יוצרים איתנו קשר?
0: הם יכולים לשלוח לאותה כתובת שאנחנו אומרים למאזינים, שיכתבו לנו ל-0583-6-222-03, תוסיפו את המילה כדי שטאפ, משהו שנדע...
1: פרסום, שטאפ, המדי, תעזור לי, כן, כל מיני
0: כאלה. אנחנו רואים את כל ההודעות.
1: יאללה, והכוח פה הוא אדיר. שלא תקשיבו לכל ההנדסת הודעה, מי שומע אותה? אל תהיו לי כמו משרדי יחסי ציבור של אומנים. אנחנו פחות ברעיונות. אתה יוצא מהרדיו, אתה שומע אותו בתחנה אחרת. הכל פה זה ימין שמאל. הכל פה זה ימין שמאל. ושלא תחשבו אחרת. יש אנשים בתעשייה שתופסים בביצים אומנים, מרעידים אותם, מרעידים אותם. שאני אתן פה שמות, הנה, קבלו את השם הבא. אי. אה. תא. מות. אמרתי את השמות של כל האלה שתופסים אותם באשכים. הם כולם גברים. כן. נגיד את משרדי יחסי הציבור שעושים לנו צרות? איי, זה קל, קבלו. תקליטו את מה שאני אומר.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.
1: וזהו.
3: אתם מאזינים לתוכנית של
1: אייל המדי. חזרנו. כמה זמן לא שמענו את האלוף העולם. תגיד רגע, אופק הדנק לא נתנו לנו לדבר איתו. מה היה התירוץ?
5: אנחנו לא פחות מתראיינים בתקופה הזו.
1: תנסה לתפוס רגע את עקיבא. אתה יודע מי זה הזמר עקיבא? איך אני אוהב אותו, גם הוא שפיצון. בוא נראה מה יענו לנו שם. אם הוא יהיה בשידור, זה אנשים נחמדים. אם לא, איזה תירוץ הם יכולים להגיד? הוא צם. היום הוא צם. נכון? וחמצה. הוא מתחתן. אבל הוא בן 6. עם בת גילו. יחסת, מנהלים את האומנים. עכשיו, זה בכל מקום ככה, אבל רק בארץ יש העדפות, תעדופים. מי כן, מי לא. המדי, איך, המדי, אבל המדי הוא תותח ברדיו, אבל הוא ימני, זה יתפס עלינו לא טוב, ימני, לא נקבל עבודה, לא זה. מה אתה אומר? ימנים יקבלו יותר עבודה משמאלנים. זה, כי זה הרוב. אבל מי שמשלם, זה לא האנשים בצד הנכון. כן, מני, יש לנו את עקיבא. בואו ננסה רגע לתפוס את עקיבא עוד שנייה. בינתיים אני רק אומר למאזינים שלנו, זו יחידה, יש לכם 5 דקות אחרונות לענות עליה. אני שאלתי והתכוונתי שלא תיגעו ב-GPT ולא תיגעו בטלפונים, אלא אם במוח שלכם כיהודים או כאוהבי ישראל, הדמות מופיעה אצלכם בראש. בתנך כתוב, מלחמת גוג ומגוג. זו נבואה כזו. מי זה שניבא את זה? עכשיו, מי שכתב לי אליהו הנביא, שהשם מברך אתכם, אבל התשובה לא נכונה. ופה אני יודע שהם לא בדקו ב-GPT. מי הוא האיש הענק שניבא פה את גוג ומגוג? מה שקורה פה עכשיו? פני הדור כפני הכלב, המחירים יאמירו, מלחמה בעם ישראל של מיעוט קטן, של שורפי אסמים ומרעילי בארות שימשיכו לעשות את זה בדור הזה, יעמדו מול המנהיג של ישראל ויגדפו אותו בכל העולם. תראו מה עשו לנו ערוצי תבלה ברחבי העולם. שנאה קשה כלפי היהודים, בגלל? בגלל. שיהיה פה משפט הוגן ובתי משפט אחרי הבחירות הבאות. תוכלו לדעת הכל, והכל יתגלה פה בעזרת השם, ונדע מה קרה פה בשבעה באוקטובר, ומי באמת השם, ויאללה. טוב. כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, אגב, אם בא לכם לקלל, לאיים. כל דבר אחר במהות של החיים, נכון, יש לנו circle of life, לא הכל ורוד. אתם יכולים לאיים ולקלל ולטבוע, ומה שאתם רוצים, הנה הכתובת, בבקשה. עכשיו זה יבוא.
6: 058-36-222-03.
1: למה תמיד אני מדבר על שלילי? אם אתם רוצים לקבל אהבה, ואתם רוצים להעביר לנו אהבה, גם זה יכול לקרות דרך הכתובת הבאה, בבקשה.
6: 058-36-222-03.
1: איך קראו לנביא שנתן לנו את הנבואה? על גוג ומגוג. אבל בסוף, שתדעו, תמיד אומרים לכם מה יהיה, תמיד הפחד. אבל אתם יודעים מה יהיה בסוף? בסוף המשיח מתגלה. ארץ ישראל, עם ישראל, שולט על כל העולם. זה מפחיד לשמוע את זה, אבל אכפת לי. אני מלמד אתכם עכשיו, הנדסה שוב, משולש. אתה רואה את המשולש? כן? כן. איך אני מלמד גיאומטריה? בסדר, לא? משולש, משולש על כל מי שחושב אחרת. מרובעים זה עולם אחר. נגיע לעולם המרובעים בהמשך, בכל אופן. דורון רשם לי, עמדי, אתה טרמפיסט גאה.
5: מה?
1: אולי הייתי לוקח טרמפים פעם, אבל איזה טרמפ אתה מדבר? אתה מדבר? עמדי, אני חולה עליך. לא, לא, תהיה בריא עליי, כפר עליך, שיהיו חולים, שונאי ישראל שיהיו חולים. יאללה, הנה הכתובת, בקיצור, פעם אחרונה לתשובה, יש לכם 3 דקות אחרונות, מי ניבא את גוג ומגוג, הנה הכתובת.
6: 058-36-222-03.
1: משהו פה מריח לי מזרחי מדי, סבבה? היי הגזען, אני מזרחי, איך אני לא שומע יידיש בתוכנית, דבר איתם, תן להם את החידה ביידיש, תן להם.
0: וחנובי, את גזוג דנביה.
1: גזוג דנה?
0: מה גזוג? אמר.
1: מה זה גזוג?
0: אמר.
1: אתה מדבר באמת יידיש, סליחה, מההתחלה, סליחה.
0: נראה לך פורטוגזי.
1: זה נשמע כללות, זה כאילו אתה מקלל אותי. הנה, אחידה ביידיש והמספר, דבר.
0: וחנובי עוד גזוג דנביה, פין מלחמס גויג ומוגויג, שיקצרן דצ'יבה, צי אפס פין אבח, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי. עכשיו אני אגיד שיקצה, שיקצרן, שיקצה, כן. שיקצרן זה תשלחו פנימה.
1: מה זה שיקצה, שיקצרה? כל קבוע. תגיד, תן לי כללה ביידיש. יש משהו ביידיש שהוא כללה? נגיד לסוני ישראל. תקלל רגע את סוני ישראל ביידיש.
0: שפע זולה לפעמים זוזן קרנק ודגולס.
1: אם אני יודע מה זה גולס, וואי וואי וואי גולס. אל תגיד מה קיללת, כי בטח זה כללות עדינות. שיתייבש לך העת בתיאוריה. שיתייבש לך המלפפון
0: בתיא. שתהיה חולה כמו הגלות. גולס, גלות.
1: גולס, איך אומרים? רגע, אני חושב, רגע, תגיד איך אומרים את זה?
0: גולס.
1: לא, את כל המשפט.
0: דיזולזן קרנק.
1: רגע, דיזולזלט.
0: דיזולסט זן קרנק.
1: אז לא יביא לגולס. גם לכתוב בעברית אני לא יודע מה הוא רוצה. שיגע אותי. וואו, נהיה פה רציני. אני רוצה לעזור למאזינים שטועים פה בטעות מאוד נפוצה. מי יותר מבוגר מכם? אתה. ברק. בוא תיתן לנו בבקשה, מהידע שלך, מהי התשובה הלא נכונה שרוב המאזינים שולחים? מהי התשובה הלא נכונה?
6: הלא נכונה זה ירמיהו הנביא.
1: ירמיהו הנביא, כן. שזה לא נכון. זה לא הוא נתן את הנבואה. אז זה אני רואה פה אנשים כפר עליהם. אלה ששלחו ירמיהו, אליהו, כל מיני שמות של נביאי ישראל הקדושים, שמואל וזה, אתם אלופי עולם. אבל אתם לא נוגעים ב-GPT, שזה הדבר המושלם. כן, דבר אליי.
6: אפילו מישהו פה כתב רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון לא היה נביא.
1: אבל הוא היה אחד היהודים. אתה יודע שבתקופה שלו כבר דיברו על חשמל. הוא ידע מה זה חשמל. הוא היה אחד האנשים הכי, הכי, הכי, הכי. נכון, הוא כתב את
6: הזוהר.
1: את הזוהר, שזה... תסביר רגע בגדול לאנשים שלא למדו הקבצה ג' בתנ"ך. נכון, כאלה של, אני מה אכפת לי, אני אוכל בן אדם עם גבינה. יאללה, מה יקרה לי? עושה קעקוי, מה אכפת לי? יאללה, מה, אני שונה מכולם? אלה המוזרים. דבר אליי רגע, כפרה עליך. מה הסיפור פה? מה זה אומר? ירמיהו לא נתן את הדבר הזה. בסדר? נכון, זה לא הוא אמר את הדבר.
6: לא.
1: אמרת לי עכשיו עוד מישהו שזה...
6: רבי שמעון.
1: רבי שמעון בר יוחאי.
6: רבי שמעון לא היה נביא.
1: תגיד, מה זה הזוהר? תסביר בפשט לעם ישראל, להקבצה ג' בתנ"ך, מה זה אומר הזוהר? שיבינו איזה עוצמה יש בסודות של התורה.
6: אז התורה שלנו מחולקת לארבעה דברים.
1: פרדס.
6: פרדס.
1: פשט.
6: פשט.
1: רמז.
6: דרש.
1: וסוד.
6: הזוהר זה הסוד.
1: אז הזוהר זה הסוד.
6: זה הסוד.
1: מה השפה שכתוב, שזה כתוב?
6: ארמית.
5: בארמית, שזה כורדית.
6: כורדית.
5: יופי. אז עכשיו, I rest my case. אני כורדי. אבי כורדי. סבי ממקימי חירות כורדי. סבא רבא שלי היה כורדי. וכורדים...
1: היה פה משהו? אני אמרתי כורדים ואתה ניגנת משהו אשכנזי? מני? איך אומרים? אברהם אבינו היה כורדי ביידיש.
0: אברום וויני, איזגוון הכורדי.
1: הגענו לעמק השווה! האם זה היום האחרון שלי בארץ?
5: כן!
1: טוב, יש לנו זמן לשיר? לא. האם יש לנו זמן לאושר כהן? כן. תכף אני מחייג אליכם. אם לא שלחתם את התשובה,

מתקלברים פחות. רפואה שלמה לעם ישראל, גם לי, גם לכם, הרנסה טובה, מציאת חן וחסד בעיני הבורא ובעיני האדם, שנהיה מאוחדים ולא כקלישה. ומי שלא מתאים לו להיות מאוחד, יאללה, תשאירו פה את הטז, שזה ראשי תיבות של תעודת זהות, תפליגו, תטוסו, העיקר שלא תראו מעין

0: הנה התשובה לחידה שלנו. בואו נבדוק למי מחייגים. להיות מנומס ולהגיד הלו. שלום, זוהי, זה מנומסת, היא ראתה שיחה לא מזוהה, הם מחכים לדעת מי נמצא בקו השני, שזה לא איזה מטרידן מוזר. שלום למי?
1: מרים.
0: שלום מרים, איזו, אימי, יפתנו פה כפיים, היידה! מרים, איפה את, אחותנו?
1: מירושלים.
0: כפרה, איזה בת מלך מועדפת, מאיפה בירושלים תשוויצי?
1: מהרנונה.
0: אה, אפשר לעשות אתך מסיבה במרפסת, שישי צהריים, לא משהו רציני, 400 איש.
1: תחת
0: למקלט אולי. במקלט? בארנונה המקלטים זה יותר גדול מהבית שלי, לכאורה. מה את עושה בחיים אהובה?
1: אני גרפיקאית במשרד פרסום רן לוי.
0: גרפיקאית במשרד פרסום, שאיך הוא נקרא?
1: רן לוי.
0: רן לוי, אני מכיר את רן, אני מכיר אותו. רן לוי?
1: רן.
0: וואי, תגידי לו אם אני פוגש אותו, אני גומר אותו. לגזרים, תופס, שובר אותו. איך אני אוהב את האיש הזה? איך אני אוהב אותו? זה אחד מהאנשי יחסי הציבור, אחד מהגדולים שיש, רק שתדעו לכם. ירושלמים תמיד יותר טובים מכולם. רגע, כמה שנים את עובדת עם רן?
1: 4.
0: יו, ואת עושה דברים מרשימים? אני יכול שהוא ישלם ואת תעשי גם לנו דברים? על חשבונו, מה אכפת לך?
1: אין בעיה.
0: תודה רבה כפרה. תמסרי לו, דש חמה מהמדי. ועכשיו, בואי נביא לך מתנות, כי בא לי. מי הבחור? מי האיש שניבא לנו את גוג ומגוג?
1: הנביא
0: יחזקאל. אל, יחזקאל! את צודקת כפרה עלייך, הנביא יחזקאל. זה האיש. ולכן המתנה הגדולה בדרך אלייך. נהנית מהתוכנית שלנו?
1: כן, מאוד, נהנה לך.
0: כפר עלייך, תגידי, אני מדבר הרבה, אני צריך לשתוק קצת, אולי לא לדבר פוליטיקה בכלל.
1: לא, לא, לא, לדבר כמה שיותר, פוליטיקה, הכל.
0: הכל לדבר? טוב.
1: את רוצה לה... מה שעליתך?
0: תחזרי רגע אחריי ותגידי, למין ימל, תגידי מה שאני אומר, למין ימל? שלא תזכה לדרוך על הרגליים כבר אתמול.
1: לא תזכה לדרוך על הרגליים כבר אתמול.
0: תודה רבה כפרה, המתנה בדרך אלייך, אני אוהב אותך, תודה רבה על ההזנה, אשראי, ודש לרן, תגידי לרן אם אני תופס אותו. וואי וואי וואי, רציתי ממנו עזרה, אבל
1: בגלל ש... אבל
0: לא, זה בשידור חוזר בחצות, תגידי לו, ישמע בחצות, תגידי לו, אני ביקשתי משהו, לא עמדי לו, אוי רן, אני
2: גומר אותך! אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית, בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.